0: هوایی شبانه اونطوری که دیدیم در گذشته، و یا اینکه عملیاتی که جمهوری اسلامی انجام میده علیه کشتیرانی و حتی در خارج از تنگه هرمز در آبهای عمان هم حملاتی که انجام داده، اینها نشان از این میدهند که راه حل سیاسی وجود نداره. اون بحث تحریم ها و به خصوص محاصره دریایی بسیار بسیار وضعیت مالی جمهوری اسلامی رو دچار بحران کرده. خب اینو میدونیم در گفته های پزشکیان به خوبی اینها ذکر میشن و در نتیجه راه دیگری نمیماند مگر اینکه اون جنگ نهایی صورت بگیره، که در اون صورت خب وارد شرایط جدیدی خواهیم شد که در این شرایط جدید آمریکا و در کنار آمریکا به احتمال بسیار زیاد اسرائیل، اینها نمیتوانند در اون جنگ پیروز میدان نباشند، به خاطر اینکه مسئله امروز ممکن هست که در محدوده جغرافیایی تنگه هرمز و یا باب المندب باشه، ولی مسئله مهمتر استراتژیک این است که آمریکا رو، توان نظامی آمریکا رو کشورهای رقیب بزرگ نظیر چین در صحنه جهانی چگونه میبینن. بنابراین به نظر من اون جنگ حتمی خواهد بود. این که ترامپ اعلام میکنه تنگه باز هست، سپاه پاسداران اعلام میکنه تنگه بسته است، اینها تنها نشان از این میدهند که بحران بسیار بسیار شدیده.
1: آقای حسامی، هم از ادبیات تهران و واشنگتن، هم از اقداماتی که دارن میکنن، از همین حملاتی که دوباره شدت گرفته توسط ایران به کشتی ها، یا همین دوتا موشکی که به امارات فرستادن یعنی پرتاب کردن، تا مناقصه هایی که الان پنتاگون گذاشته برای دریافت تجهیزات بیشتر، آرایش نظامی، تحرک هواپیماها، کشتی های نظامی، همه به نظر حکایت از این داره که طرفین میدونن که یک رویاروی بزرگ ممکنه دیر و زود داشته باشه، اما احتمال زیاد سوخت و سوز نداره.
2: والا من نمیدونم این رویاروی یعنی چی واقعا. اگر از تا امروز، یعنی بعد از 38 روز جنگ حمله متداوم از طرف دو تا کشور بسیار قدرتمند و زوردار انجام شده، ممکنه دو طرف، هم آمریکا هم جمهوری اسلامی، داره اشتباه میکنه. یعنی در حقیقت محاصره اقتصادی و لطمه‌ای که به اقتصاد دنیا و مخصوصا در منطقه داره، ناامنی که داره ایجاد میکنه، در بلند مدت ممکنه این قضیه رو فرسایشی کنه و اراده سیاسی به نظر من وجود نداره در آمریکا برای حمله تمام عیار. من اینو نمیبینم که این رویارویه. از یه منظرم گسترده شدن این جنگ منطقه رو بیشتر در خطر میندازه. الان شما میبینید اون صلح و اون قراردادی که تو در واقع غزه و با کشورهای منطقه داشتن، حمله اسرائیل به سوریه، حمله حوثی ها دوباره به عربستان، این ممکنه اینو گسترده کنه. من از نظر نظم جهانی هم میگم، یادتون باشه سالها بحث بود که آیا دنیا داره به صورت چند قطبی میره و آیا اون دو ابرقدرت اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا جایگزینی خواهند داشت، یا بعد از 11 سپتامبر یه ابرقدرت مونده بود که اونم ناکام و ناموفق بود. الان میبینید که یکی از ابرقدرت‌ها در اوکراین گیر کرده، یکیش تو تنگه هرمز، و هیچ راهکار سیاسی و اقتصادی هم ندارن. اینجا چین میبینید چه بازی داره میکنه. بنابراین این رویارویی و این مسئله که میبینید برای اولین دفعه است که یک پرزیدنت آمریکا از کره شمالی و رهبران کره شمالی تمجید و تایید میخواد، یعنی خیلی جالبه. بنابراین اون نظم به هم خورده. من رویارویی رو نمیبینم. من اون قضیه در واقع مسئله آمریکا الان نه مسئله اتمیه، نه مسئله آزادیه، نه دموکراسی در ایرانه، نه اینکه ایران به باشکوه برمیگرده، باز کردن تنگه هرمزه. اگر ترامپ بتونه این کارو بکنه، به نظر من اون واسش خارج شدن از منطقه است.
1: آقای حسن یاری، دیروز اتفاقا از یکی از مهمانان برنامه پرسیدم آیا این تنگه هرمز میتونه شبیه به کانال سوئز برای امپراتوری بریتانیا باشه. اگر واقعا اینطوری که آقای حسامی میگه داریم از اون دنیای تک قطبی خارج میشیم، آیا این ممکنه واقعا یک نقطه عطفی باشه؟ اگر آمریکا نتونه به شکل معناداری کار جمهوری اسلامی رو تمام بکنه، ممکنه این پایان این دوران نظم نوین ابرقدرتی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم باشه؟
0: به طور قطعی این مسئله بسیار بسیار مهمه. بنده اشاره کردم که دیگران در حال نظاره اون چه که در تنگه هرمز میگذره هستند، دیگران به خصوص چین، تا حد بسیار کمتری روسیه، ولی اروپایی ها و به طور قطعی کشورهای عرب منطقه خلیج فارس و خاورمیانه به طور کلی. بنابراین به همین خاطر هست که اشاره کردم که آمریکا نمیتواند از این جنگ پیروز بیرون نیاید، به خاطر اینکه تبعات بسیار جدی برای قدرت آمریکا خواهد داشت و قدرت آمریکا رو امروز کشوری نظیر چین نمیتونه پر کنه، جایگزین قدرت آمریکا بشه. اگر نگاه بکنیم به اعداد، اگر نگاه بکنیم به تجربیات جنگ‌های دور خارج از یا دور از خانه، همه اینها به سود آمریکا هستند. چیزی که مهم هست در این شاید به عنوان پرسش این باشد که آیا ترامپ یک استراتژی بسیار بزرگی داره و یا اینکه این ابهام به اصطلاح استراتژی که وجود داره نشان از سردرگمی است. ولی در نهایت جنگ خواهد شد، شکی در این وجود نداره. در مورد جنگ 38 سال هم اسرائیل شرکت نکرده بود در اون جنگ ترکلی، در جنگ 12 روزه بود که بسیار بسیار موفق بود در مقابل جمهوری اسلامی.
1: ممنونم از هر دوی شما آقایون، هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی از کانادا و آرام اسلامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند آمریکا. العربیه گزارش داده رئیس اقلیم کردستان عراق دو بار در بغداد با اسماعیل قاهانی فرمانده نیروی قدس سپاه دیدار کرده. به گفته منابع نچیروان بارزانی، حدود 5 ماه پیش یعنی از اواسط اسفند پارسال، چند روز بعد از آغاز عملات آمریکا و اسرائیل به ایران، تلاش برای کاهش تنش‌ها را شروع کرده بود. سخنگوی ریاست اقلیم کردستان هم اصل این تماس‌ها را تایید کرده. پیشتر آکسیوس از ایجاد کانال ارتباطی بین آمریکا و سپاه با میانجیگری بارزانی خبر داده بود، گزارشی که وزارت خارجه جمهوری اسلامی و سپاه تکذیبش کردند. فرزین کرباسی تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار از سلیمانیه به ما پیوسته. آقای کرباسی، هر روزی که میگذره اطلاعات بیشتری میاد که تقویت میکنه احتمال وجود این کانال ارتباطی رو، تقریبا دیگه آمریکایی‌ها هم قاطعانه اون رو الان تایید کردن. چرا به نظرتون اقلیم اصلا وارد چنین بازی میانجیگری بین سران سپاه و واشنگتن شده؟
3: ببینید، این در واقع اقلیم نبوده که بخواد پیش دستی بکنه، بلکه این نیازی بوده که آمریکایی‌ها داشتن و به خاطر روابطی که آقای نچیروان بارزانی با جمهوری اسلامی داشتن، در واقع وارد این اصلاح میانجیگری شدن. و در واقع اینجا مسئله این هست که دو طرف قضیه که آمریکایی‌ها و خود آقای نچیروان بارزانی تایید کردند، یعنی این چیزی نیست که دیگه قابل انکار باشه. مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی و فرمانده این سپاه با حمله به دفتر نخست وزیری در اقلیم خواستن اینو انکار بکنن و این رو در واقع برای خودشون یک شکست میبینن، که علی رغم اون ادعاهایی که داشتن و مردم رو در خیابانها تشجیع میکردن برای مبارزه با آمریکا و صلح ناپذیری و آشتی رو صلاحاً دور کنن و خونخواهی بکنن، در واقع امروز باید جوابگو باشن که خود آقای قاهانی گویا در این مسئله حضور داشته، یعنی تلفنی که در واقع صحبت شده ایشون بوده، یعنی ایشون اون تلفن رو به فرمانده سپاه وصل کرده که آقای بارزانی صحبت بکنن. اینجا مسئله این است که سپاه پاسداران قبول نمیکنه و ابعاد این قضیه رو در واقع به یک جایی دارن میبرن که در واقع خود جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبرن.
1: و در این حالی که این چنین آقای بارزانی، نچیروان بارزانی داره میانجیگری میکنه، میبینیم که اعضای خانواده او مورد حملات سپاه پاسداران قرار میگیرن. چطور میشه این رو تشریح و توجیه کرد که به خود پیام رسان هم حمله میکنن؟
3: بله، این بار اول نیست. در مورد قطر هم همین اتفاق افتاد. قطر یکی از بزرگترین میانجیگران و نزدیکترین کشور بوده به جمهوری اسلامی و میبینیم که همزمان که میانجیگر بوده همزمان به خاکش حمله میشه، به کشتی‌های گازبری که اونجا هستن، یعنی گاز رو انتقال میدن که خیلی هم خطرناک است، حمله کردن به اون حمله میکنه جمهوری اسلامی. این سیاست دوگانه، این پارادوکس در رفتار و کردار رو دارن و این نگهداشت اون ژست در واقع جنگجویی رو میخوان نگه دارن، همزمان در پشت پرده همه کاری انجام میدن، حتی حاضر هستن فرمانده سپاه قدس رو به عراق یا اربیل بفرستن، به بغداد بفرستن، علارغم اینکه آقای زیدی هشدار داده بود به آقای قاهانی که شما دیگه نمیتونید بدون هماهنگی وارد خاک عراق بشید، ولی ایشون این کار رو انجام میده، وارد میشه و اصطلاحاً کار این ارتباط رو آسان میکنه برای آقای نچیروان بارزانی با آمریکا و سپاه پاسداران.
1: اون بر از ایرانی ها، یعنی طرف جمهوری اسلامی هم بپرسی، شاید اونها بگن این تناقض رو در اقلیم هم میشه دید. از یک طرف آقای نچیروان بارزانی میاد در مراسم تدفین علی خامنه‌ای و از او ستایش میکنه، از طرف دیگه خب اقلیم پناهگاه بسیاری از گروه های کرد مخالف جمهوری اسلامی.
3: دقیقاً ببینید، این دیگه سیاست هست، این بالاخره کار دیپلماسی این کارا رو داره، یعنی این روش‌ها هست. آقای نچیروان بارزانی سابقه ای دارن، گذشته ای دارن، در ایران بزرگ شدن در اون بعد از سال 1975 و روابط خوبی در جنگ ایران و عراق داشتن با جمهوری اسلامی، ولی این به این معنا نیست که سیاست حکومت اقلیم کردستان عراق بر این اساس باشه که وابسته باشه به جمهوری اسلامی و یا دشمن جمهوری اسلامی باشه. همین که گروه های اصلاً احزاب کردستان در اینجا حضور دارن ولی به خاطر مصالح اقلیم کردستان جنگی رو آغاز نکردن، علارغم اینکه توان اون رو هم داشتن، میتونستن این کار رو انجام بدن در شرایطی که جمهوری اسلامی در نقطه ضعف بود و بسیار حراس داشت از اینکه حمله ای از یک طرف یک مرز خیلی مهم بهش انجام بشه، ولی این کار رو انجام ندادن. بالاخره این مساله وجود داره و حکومت اقلیم به نظر من تونسته این اصطلاحا بالانس رو در این وسط نگه داره، علارغم اینکه جمهوری اسلامی وفا نمی کنه و حمله می کنه بهش.
1: ممنونم از شما. فرزین کرباسی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار از سلیمانیه. کانادا یک مقام پیشین جمهوری اسلامی رو از این کشور اخراج کرده. سلمان سامانی، سخنگو و قائم مقام سابق وزارت کشور، دومین مقام جمهوری اسلامی که از کانادا اخراج میشه، فردی که در زمان سرکوب اعتراضات آبان 98 هم در وزارت کشور مسئولیت داشت. جزئیات بیشتر از همکارم مهسا مرتضوی.
4: سلمان سامانی، قائم مقام وزیر کشور در کابینه روحانی، از کانادا اخراج شد. سامانی جز اولین گروهی هست که در هیئت مهاجران و پناهندگان پرونده اقامت اونها در کانادا بررسی شد بعد از تصویب قانون این که در کانادا کسانی که وابسته به جمهوری اسلامی هستند و در سرکوب مردم نقش دارند نمیتونن در این کشور اقامت داشته باشند. سامانی در سال 2024 حکم اخراج خودش رو دریافت کرد، درخواست تجدید نظر کرد، در سال 2026 این حکم تایید شد در تاریخ اول جولای و دو روز به او فرصت داده شد تا کانادا رو ترک بکنه، آن هم با دخالت عوامل اداره مرزبانی کانادا که در این حکم هم گفته شده مسئول تامین امنیت او تا رسیدن به ایران هم هستند. او در دادگاه تجدید نظر خودش اعلام کرده بود که به افسردگی دچار هست، احتمال خودکشی داره، همچنین گفته بود که نگران اقدامات تلافی جویانه جمهوری اسلامی به دلیل مخالفت‌هایی که با این رژیم انجام داده، که در دادگاه گفته شد این مدارک مورد نیاز برای اثبات این ادعاها وجود نداره و همچنین اولویت این دادگاه این هستش که مردم در کانادا فکر نکنند کانادا به بهشت امن سرکوبگران تبدیل شده. سلمان سامانی در سال 1398 و در زمان کشتار خونین دیماه به عنوان قائم مقام وزیر کشور نه تنها اعمال جمهوری اسلامی رو تایید کرده، بلکه اگر کسی هم مخالفت کرده بود اونها رو تهدید کرده بود. در حکم دادگاه هم گفته شده که در بیش از 10 سالی که سامانی در نظام خدمت کرده وفاداری خودش رو به رژیم نشون داده و احتمال رفتارهای انتقام جویانه از طرف جمهوری اسلامی در مورد اون بسیار کم ارزیابی شده. اما پرونده های از این دست همچنان در کانادا بررسیشون ادامه داره. کسانی که با وابستگی هایی به جمهوری اسلامی حالا در کانادا زندگی می کنند و تعداد اونها 37 نفر اعلام شده که پرونده های اونها در دست بررسی، 55 پرونده دیگه هم در مراحل ابتدایی و تشکیل قرار داره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: در ادامه ناامنی ها در منطقه، هزینه اجاره نفتکش های غولپیکر برای انتقال نفت از خلیج فارس به آسیا به حدود 510,000 دلار در روز رسیده. بلومبرگ افزایش تقاضا و نگرانی های امنیتی رو از عوامل این جهش اعلام کرده، در حالی که این رقم در شرایط عادی حدود 30,000 تا 40,000 دلار بوده. همزمان تردد کشتی ها در تنگه هرمز همچنان با سطح پیش از جنگ فاصله زیادی داره. داده های کپلر نشون میده دیروز فقط 6 کشتی تجاری از این آبراه عبور کردن و هیچ نفتکش غولپیکر حامل نفت خامی در میان اونها نبوده. اداره اطلاعات انرژی آمریکا هم گفته حجم نفت عبوری از تنگه هرمز در 3 ماهه دوم امسال حدود 77% کمتر از سطح پیش از جنگ بوده. علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس، به ما پیوسته. آقای دادپی، وقتی هزینه اجاره نفتکش از حدود 30,000 دلار میرسه به بیش از 500,000 دلار، این وضعیت تا چه زمانی میتونه ادامه پیدا کنه؟ به نظر میاد لحظاتی ارتباطمون قطع شد. آقای دادپی، داشتم اینو عرض میکردم که وقتی هزینه اجاره از روزی 30,000 دلار میره به بالای 500,000، وضعیت تا کی میتونه ادامه پیدا کنه؟ آقا داد پیش صداتون رو نداریم، نمیدونم. بله الان داریم.
5: اوکی. الان اومد صدا. من وصلم. ببخش اینجا به فرزاد. صدای من الان میاد؟
1: بله بله.
5: خب با سلام خدمت شما و درود به همیهنان ارجمندم. ببینید دقیقا بازار الان داره این عامل خطر و هزینه‌های ناشی از جنگ رو لحاظ میکنه. برای همین هم در همه موارد، چه حق بیمه که قبلا پایین بود و الان تقریبا تا 10% ارزش محمول بالا رفته، چه هزینه بیمه خدمه و کارکنان و سایر هزینه‌های ناشی از این جنگ داره وارد قیمت گذاری همانقل نفت میشه. حالا دو راه حل برای آینده قابل تصور هست. دو روند. روند اول اینه که خب این وضعیت ادامه پیدا کنه، که به این معناست که همانقل نفت بسیار بسیار گرانتر از گذشته خواهد بود و هیچ کس محصولات و فرآورده‌های نفتی رو ارزان جا به جا نخواهد کرد. در این بخش خود اقتصاد ایران هم متضرر میشه، چون بخش بزرگی از بنزین رو وارد میکنه و اگر یک موقع محاصره دریایی لغو بشه ولی این وضعیت نه صلح نه جنگ و شلیک و حمله به نفتکش ها و کشتی هایی که در خلیج فارس و دریای عمان هستند ادامه پیدا بکنه، خود اقتصاد ایران هم واسه هزینه بسیار بالاتری هم برای صادرات نفت و هم واردات بنزین پرداخت کنه. روند دوم اینه که این وضعیت پایان پیدا کنه. اگر این وضعیت پایان پیدا کنه و صلح برقرار بشه، خیلی ها فکر میکنن که قیمت گذاری به قیمت گذاری قبل از جنگ باز خواهد گشت، دیگه بازار نگران عامل خطر یا اون حق بیمه خطرهای ناشی از یک جنگ نیست. ولی کم واقعیت اینجاست که تا زمانی که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در شمال تنگه هرمز و خلیج فارس حضور دارند، از نظر بازار این کار ممکن و میسر هست، یعنی ممکنه باز هم حملاتی صورت بگیره. در نتیجه در وضعیت صلح این حق بیمه خطرات جنگ کاهش پیدا میکنه ولی صفر نمیشه و بازار هیچ وقت به اون تعادل قبل از جنگ باز نمیگرده. یه حالت سومی هم در این روند وجود داره که صلح در شرایطی برقرار بشه که حکومت جمهوری اسلامی به این وضعیتی که ما میشناسیمش پایان یافته باشه و حکومت ایران یک رفتار منطقی و منطبق بر استانداردها و قوانین بین‌الملل در پیش گرفته باشه. این به معنی تسلیم یا صرف نظر کردن از حق عبور از تنگه هرمز نیست، بلکه به معنی عدم استفاده از قوه قهریه و موشک پرانی و شلیک به کشتی‌ها و نفتکش‌ها برای تحقق اون حقه، که در این مورد خب بازار خودش رو با یک بازیگر منطقی مواجه می‌بینه و ریسک جنگ حذف میشه و هزینه هم نقل نفت هم به شدت کاهش پیدا می‌کنه، شاید اون حق عبور و مرور اضافه بشه بهش، ولی که نیازی به نگرانی از اتفاقاتی که قرار نیست بیفته نخواهد بود.
1: اگر خیلی کوتاه بفرمایید این حجم از اختلال تا چه حد میتونه مسیر تجارت جهانی نفت رو به طور ماندگار تغییر بده؟
5: این داره همین الان هم مسیر تجارت جهانی نفت

0: استراتژیک دنگه هرمز کمتر بشه، هم اهرم سیاسی حکومت ایران کم وزن‌تر میشه، کم فشارتر میشه، و همین که درآمد احتمالیش، درآمد خالص احتمالیش از صادرات نفت کاهش پیدا میکنه.
1: ممنونم از شما علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس. همکار متین، مهربان و خوبم فرهناز اسپد، روزنامه‌نگار و مجری ایران اینترنشنال، بعد از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی درگذشت. فرهناز متولد اسفند 1367 بود و از 8 سال پیش همکاریش رو با ایران اینترنشنال شروع کرد.
2: سلام بر شما. ساعت 16 به وقت تهران، بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، از استودیوی لندن با من فرهناز اسپد هستید. سرخط خبرها.
1: او از خبرنگاران حرفه‌ای، سخت کوش و ایران دوستی بود که از 2 سال پیش بعد از ابتلا به سرطان مراحل درمان را آغاز کرد و امکان ادامه اجرای برنامه و فعالیت رسانه‌ای نداشت. فرهناز تابستان 2 سال پیش با انتشار ویدئویی در اینستاگرامش از ابتلا به سرطان پیشرفته و آغاز درمانش خبر داده بود. با هم صحبت‌های شماری از همکارانمون رو درباره او بشنویم.
3: نمی‌دونم چی باید گفت. و یکی از سخت‌ترین لحظاتی که تجربه کردیم در تلویزیون ایران اینترنشنال.
4: اصلا فکرشم نمی کردم که صحبت کردن از فرهناز اینقدر کار سختی باشه. او که بودنش، کنارش بودن اینقدر آسون بود.
5: خانومی، خانوم بودن اگر تصویر داشت، تصویرش قطعا می شد فرهناز. با وقار، خوش صحبت، خوش بیان، مهربان، آرام، دلسوز، حرفه‌ای. فرهناز معنای تک تک این صفات بود.
4: یکی از معدود آدمایی بود که انقدر ویژگی‌های انسانی خوب در او قوی و برجسته بود که گاهی باید فکر می‌کردی حتما رازی پشتش هست. مثلا به طرز اعجاب انگیزی محترم و آروم بود و مهربون و مثبت و امیدوار و باهوش و قوی.
6: نمیدونید چقدر جات خالیه و نبودن سخته، ولی پیراهن سفید پوشیدم به یاد تمام خاطرات روشنی که توی ایران اینترنشنال باهات داشتیم و سراسر خوبی و مهربونی بودی، به یاد تمام خبرهای خوبی که با هم مرور کردیم، از جمله روزی که ایران ژاپن رو برد توی جام ملت‌های آسیا فوتبال. آسوده بخوابیم.
7: اسم فرهناز فکر میکنم زیباترین خاطره مشترک همه ما باشه بین همکارا. موضوع مشترکی که من و فرهناز همیشه با هم دیگه راجبش صحبت میکردیم در مورد گربه ها بود. فرهناز عاشق بود، عاشق زندگی بود. فرهناز عاشق گربه ها بود.
3: حیوان دوست بود، یه گربه ای داشت. یادم میاد همیشه موقعی که میخواستیم پاس بدیم خبر رو به هم، در مورد گربه‌اش هم با هم صحبت میکردیم.
6: فرهناز اسپد انسان بی‌نظیری بود، دوستی دلسوز و مهربان و همکاری سخت‌کوش.
8: اگه بخوام در مورد فرهناز بگم، باید بگم که انگار درد یاد این دوست دوست داشتنی ما داده بود که مهربون باشه، صبور باشه، گذشت داشته باشه، و همین ها باعث شده بود که هیچ کس، هیچ کدام از همکاران ما، هیچ کدام از دوستانش حتی یک خاطره کوچیک بعد از اون نداشته باشه.
9: طبیعت کار نیوزروم خیلی پرتنشه. شما اینجا با بهترین دوستت هم که اگه بخوای کار بکنی حتما یه روزایی باهاش به مشکل برمیخوری. یه جا صدات بالا میره، یه جا روز خوب داری، یه جا روز بد داری. اما فرهناز انسان عجیبی بود. هیچ وقت کسی نمیتونه خاطری بعد از اون یاد بیاره. به سختی میتونستی کاری بکنی که با او به مشکل بر بخوری، هر چقدر تلاش میکردی نمیشد.
6: من یادم هست که در بخش اقتصاد که شروع کردیم، ایشون اولی مجری ما بود و ما با هم همکاری نزدیکی داشتیم. هیچ وقت فراموش نمیکنم بیان شیوای ایشون، همکاری صمیمانه و سخت کوشی و پشتکاری که داشت برای کمک به اون که برنامه اقتصاد در واقع پا بگیره.
10: جای خالیش 2 سالی بود که اینجا در اتاق خبر ایران اینترنشنال محسوس بود. حالا باید این جای خالی رو تا ابد با خودمون هم بکنیم. امیدوارم هر جایی که هست جاش آروم باشه و بدونه که همیشه جاش تو دل من و همه هم

0: کارانم اینجا در ایران اینترنشنال خواهد بود.
1: آخرین باری که توی بیمارستان دیدمش شاید کمتر از یک ماه پیش، گفتن که پزشکشون گفته که دیگه شیمی درمانی جواب نمیده. به خنده به من میگفتش که به من میگه چرا میخوای شیمی درمانی بکنی؟ پوستت خراب میشه. بهش گفتم که فارغ از این که دکترها چی میگن، خودت چی میخوای؟ 2 ساله که داری مبارزه میکنی، میخوای هنوز ادامه بدی به مبارزه؟ گفت آره.
2: تحریریه ایران اینترنشنال امروز سوگوار همکار و رفیقی وطن پرست بود که حضورش امن بود و مهربانیش بی‌دریغ. باور نبودنت خیلی سخته، خیلی سخت‌تر از اون چی که در تصور ما باشه. یاد و نامت همیشه با ما خواهد ماند، فرهناز عزیزم.
3: فرهناز اسپت، خبرنگار و مجری جوان و حرفه‌ای که مطمئنم نبودش در جامعه خبرنگاران در داخل و خارج کشور به شدت محسوس خواهد بود. من به خانواده محترم اسپت و همسرش بهنود تسلیت میگم و مطمئنم که یاد و خاطره فرهناز اسپت همیشه در یاد ما خواهد بود.
4: من همیشه شنیده بودم که فرشته ها جاشون تو آسمونه، ولی چون ما فرهناز رو روی زمین داشتیم این رو احساس نمی کردیم. حالا که فرهنازم با آسمون رفته مطمئن شدم که جای فرشته ها تو آسمونه نه روی زمین.
5: فرهناز هیچ وقت از یاد ما نمیره، جاش برای همیشه در قلب ما حک میشه به عنوان یک فردی که در این راه پر از خطر با هم شروع کردیم، ادامه دادیم و یه جایی به بعد اون ما رو ترک کرد.
1: قطعا همیشه توی قلب من میمونه یادش، خودش، قشنگیاش، خنده هاش و مهربونیاش. سفرش پر نور باشه و یادش گران.
6: روح شاد فرهناز جان، برات نمیدونم هر جا هستی دلمو برات تنگ.
7: ایران اینترنشنال در گذشت فرهناز یکی از بهترین همکارانش رو به خانواده محترمش، به ویژه همسرش بهنود نورپناه و همینطور مخاطبان شبکه صمیمانه تسلیت میگه. ممنونم که بیننده یه برنامه 24 امشب بودید.

خشم و تنفر ملی، از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: وقت بخیر، شما بیننده یک بخش خبری زنده هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. توقف مبادلات تجاری امارات متحده عربی با ایران تا اطلاع ثانوی. معاملات مالی بعد از شناسایی دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی تعلیق شد. کیفرخواست وزارت دادگستری آمریکا علیه اتباع ایرانی. 12 تبعی ایرانی به سرقت سایبری از به نیابت از سپاه پاسداران متهم شدند. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی. ترامپ گفته هیچ مذاکره‌ای با تهران در جریان نیست، هیچ برنامه‌ای هم برای مذاکرات آینده وجود ندارد.
1: سلام بر شما، ساعت 16 به وقت تهران. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن با من فرهناز اسفت هستید. سرخط خبر.
0: و در گذشت روزنامه نگار و مجری ایران اینترنشنال فرهناز اسفت در 37 سالگی چشم از جهان فرو بست. خبرگزاری رسمی امارات به نقل از مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه این کشور اعلام کرد امارات متحده عربی تمامی مبادلات تجاری و معاملات مالی با جمهوری اسلامی را تا اطلاع ثانوی تعلیق کرده. تا کنون جزئیات بیشتری درباره دامنه و نحوه اجرای این تصمیم منتشر نشده. این تصمیم بعد از آن اعلام شد که وزارت دفاع امارات از شناسایی دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی خبر داد که به گفته این وزارتخانه کشتیرانی دریایی را هدف قرار داده بودند. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، امارات سال هاست که به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای تجاری و مالی ایران فعالیت میکنه. آیا تعلیق این تمام مبادلات تجاری و معاملات مالی رو باید یک تصمیم موقت امنیتی بدونیم یا نشانه یک تغییر راهبردی است در سیاست ابوظبی در قبال تهران؟ و با این حساب آیا میدونیم که این تصمیم چه تأثیری داره بر شهروندان ایرانی ساکن امارات؟
2: ببین گلاره، در خبرها آمده بود ساعتی پیش که آقای ترامپ امروز با رئیس امارات متحده عربی گفتگویی داشتند و در مورد همکاری های منطقی و گسترش فضای اقتصادی بین دو کشور با هم صحبت کردند. گسترش فضای اقتصادی با ایالات متحده امکان پذیر نیست از سوی هیچ کشوری مگر اینکه شفافیت مالی در بازار مالی آن کشور کاملا مشخص باشه. امارات متحده عربی سالهاست که به عنوان بستری است برای تأمین ارز مورد نیاز کالا، خریداری کالا توسط جمهوری اسلامی از طریق درهم. از سوی دیگر سومین بازار صادرات جمهوری اسلامی است بعد از چین و عراق و یکی از کشورهای منطقه است که بیشترین میزان صادرات رو هم اتفاقا به جمهوری اسلامی داره. چرا؟ به دلیل اینکه هاب اصلی است برای ورود کالاهایی که معمولا وارد بنادر ایران میشه. برای این از اهمیت امارات متحده عربی و نقشش در تأمین مالی جمهوری اسلامی. اما یک نقش دیگر هم امارات متحده عربی داره و اون هم کالاهای اساسی است که در بازارهای ایران در دسترس مردم قرار میگیره. در اون بخش مشخصا مردم آسیب خواهند دید به دلیل اینکه کالاهای اساسی تا کنون از طریق امارات درصد بالاییشون می اومده، کالاهایی که شاید در بازارهای چین نبوده، کالاهایی که شاید در بازارهای اروپایی بوده اونجا به عنوان هاب استفاده میشده. از سوی دیگر تأثیر دیگری که بر شهروندان ایرانی اونجا داره، بسیار از این شهروندان ایرانی که در امارات ساکن بودن اینها مراودات مالی با داخل ایران داشتن، اصلا کسب و کارهاشون درصد بالاییشون از همین طریق انجام میشده. تأثیر دیگرش پروازهاست. اگر زمانی پروازهای امارات مجدداً به ایران باز بشه و فضای ایران پذیرای پروازهای بین‌المللی باشه، بر کسی پوشیده نیست که چه حجم از مسافرت‌هایی که انجام میشه، حالا چه در زمینه تجاری چه در سفرهای سیاحتی، اینها از طریق پروازهای خطوط امارات هستش که این تراکنش‌های مالی حالا بسته شده و راه اونها رو هم به نوعی مسدود خواهد کردش. باید منتظر مون تبعاتش اعلام بشه ببینیم دقیقاً چه تأثیری بر روی روابط مالی دو کشور خواهد داشت.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیر گیتی. رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در تروت سوشال اعلام کرد هیچ گفتگو یا مذاکره با جمهوری اسلامی در جریان نیست و هیچ برنامه‌ای هم برای آینده وجود نداره. ترامپ تاکید کرد محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی با قدرت ادامه دارد. او با اشاره به فعال بودن تنگه هرمز گفت تمامی مین‌های دریایی در این آبراهه به طور کامل جمع‌آوری یا منفجر شدند. یک مقام آمریکایی هم در گفتگو با الجزیره گفته ترامپ از تیم خود خواسته تا زمانی که جمهوری اسلامی برای توافق کامل اعلام آمادگی نکرده با اونها وارد مذاکره نشوند. این مقام با اشاره به روند گفتگوها تاکید کرده مذاکرات مثبتی با تهران انجام شده، اما ترامپ تصمیم گرفته تا زمان دستیابی به نتیجه قطعی منتظر بماند و مذاکرات را متوقف کند.
3: دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که هیچ گونه مذاکره و گفتگویی با جمهوری اسلامی در شرط فعلی در حال انجام نیست و قرار هم نیست که گفتگویی انجام بشه. آقای ترامپ در ادامه نوشته بود که تنگه هرمز کنترلش به دست آمریکا، سرحدهای دریایی اونجا انجام داره میشه و تنگه هرمز مین روبی هم شده. در این حال یکی از مقام‌های آگاه آمریکایی هم روز سه‌شنبه به الجزیره گفته که نشانه‌های مثبت وجود داشته از سمت جمهوری اسلامی، سیگنال های مثبتی جمهوری اسلامی میفرستاده برای مذاکرات، اما آقای ترامپ دستور داده تا زمانی که جمهوری اسلامی آماده ی انجام یک مذاکره واقعی نباشه هیچ گونه ارتباطی برقرار نشه. آقای کوشنر داماد آقای ترامپ هم که در منطقه به سر میبره میگه اگرچه که ارتباطات با مقام های ایرانی وسیع هست و زیاد هست، این صحبت رو در ارتباط با اخباری کرده آقای کوشنر که در رابطه با ارتباط مستقیم سپاه و آمریکا می آمد و آقای کوشنر در ادامه میگه به رغم وجود این ارتباطات جمهوری اسلامی جدی نیست و کارتهایی رو همچنان داره پنهان میکنه و اگر مایلند که توافقی انجام بشه باید در رابطه با مذاکرات از خودشون جدیت نشون بدن. روز دوشنبه هم آقای ترامپ گفته بود اون چیزی که مد نظر اوست در رابطه با توافق رو جمهوری اسلامی در این شرایط نمیتونه در اختیار آمریکا قرار بده. همزمان روز سه‌شنبه تنش مهمی در منطقه رخ داد. جمهوری اسلامی با دو موشک بالیستیک حمله کرد به امارات متحده عربی، اگرچه که در هفته های گذشته تانکرهای اماراتی رو هدف قرار میداد ولی ما شاهد حمله به خاک امارات با موشک نبودیم. جمهوری اسلامی مدعی است که کنترل تنگه هرمز رو به دست داره و فهرست بلند بالایی هم منتشر کردند. آقای قالیباف اونها رو ذکر کرده از اینکه چه خواسته هایی باید برآورده بشه تا تنگه هرمز باز بشه. این در حالیه که کپلر که ترددهای دریای نفتی رو رصد میکنه میگه 80% از شناورها در تنگه هرمز در دو هفته گذشته برای عبور و مرور مسیری رو انتخاب کردند که تحت کنترل عمانی هاست و در نزدیکی آبهای عمان هست و این رو تعبیر بر این کردن تحلیلگران اینجا در آمریکا که جمهوری اسلامی به مرور داره کنترل خودش بر تنگه هرمز را از دست میده. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: وزارت دفاع امارات متحده عربی روز سه‌شنبه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور دو موشک بالستیک شلیک شده سوی جمهوری اسلامی را شناسایی کردند. به گفته این وزارتخانه یکی از موشک‌ها خارج و دیگری در داخل آب‌های سرزمینی امارات سقوط کرده. همزمان مقام‌های اماراتی ضمن اعلام آمادگی کامل برای مقابله با هر گونه تهدید با ارسال هشدار از شهروندان و ساکنانشون خواستند در مکانی امن بمانند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا هم روز سه‌شنبه اعلام کرده یک کشتی باری بدون سرنشین در 40 مایل دریای جنوب شرقی مخا در یمن با چند پرتابی ناشناس هدف قرار گرفت و آسیب دیده. همراه میشیم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقای نامور وقتتون بخیر. اول از تصمیم امارات شروع کنیم مبنی بر تعلیق مبادلات تجاری با تهران تا اطلاع ثانوی. اگر این تعلیق واقعا شامل همه مبادلات مالی و تجاری باشه، مهمترین پیامدش برای اقتصاد ایران چیه و آیا تهران میتونه مسیرهای جایگزین پیدا کنه؟
4: بله، اول خدمت شما خانم هانی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال سلام عرض میکنم. دوم با یاد و خاطره خانم اسپرد که واقعا بیش از دو سال همه تلاشش کرد در یک نبرد نابرابر با سرطان نتونست پیروز بشه، هرچند که در همون مدتی که بود انرژی و نیرو و زندگیش رو در مسیر به هر حال آگاهی و اطلاع رسانی به مردم به کار برد، به همسر عزیزش و همچنین خانواده و همکاران محترمش تسلیت میگم، ولی همیشه قطعا یاد به خاطرش گرامی خواهد. اما در مورد سوالی که از طالب فرمودید، بله، رابطه ایران و امارات بسیار در هم تنیده است، پیچیده است و حتما میتونه تبعات بسیار زیادی داشته باشه. مشخص نیست این اقدام، اول اینی که این منبع این اقدام مشخص نیست، کی بوده، چه کسی دستور داده، برای که با توجه به اینی که اگر دقت کرده باشید در این درگیری های اخیر ایران حمله نکرد به امارات، به نظر می رسید که توافقات انجام گرفته و حتما معاملات صورت گرفته و امارات اقداماتی انجام داده بود. به نظر می رسه بخشی از پولهای بلوکه شده که حالا چه بمانه تراستیات چه بمانه خود ایران رو، به نظر می رسه بخشش رو به ایران منتقل کرده بود. بعید می دونم که نیروهای هستی سپاه این کار کرده باشن. پس بنابراین اول سورس این عملیات مشکوک، مشخص نیست که کیه، هنوز معلوم نیست. نکته اول این که یعنی حتما اینی که میخوان جنگ رو افزایش بدن. نکته دوم در مورد تأثیراتش که میتونه بذاره، که حتما توی بازار ارز ایران تأثیر میذاره. همیشه یکی از سورس‌های ورودی ارز به ایران امارات بوده و اصلا بازار با درهم سنجیده میشه، یعنی ارتباط درهم و بازار ارز ایران بسیار نزدیک. نکته دوم که تأثیر داره در همون تبادل کالایی اماراتی که مهمترین مبادی ورود و خروج کالاها بوده، یعنی کالاها، یعنی نه اینکه از خود امارات بلکه از کشور دیگه می اومده و به راه دورزن تحریم امارات بوده. نکته سوم هم به هر حال ارتباطات انسانی زیادی وجود داره، بسیاری از افراد حکومتی یا بسیاری از شهروندان ایران اونجا شرکت دارن، فعالیت میکنن. حتی بعد از این جریانات هم با اینکه درگیری شد، هفته دو سه روزی یکی دو تا پرواز را افتاد و این نشون دهنده اون سطح ارتباطات تخریب این رابطه که یعنی وزارت خارجه امارات بسیار بی سابقه بود، نشون دهنده یک ترک جدی در این رابطه است که میتونه بسیار تبعات سنگینی در آینده داشته باشه، نه فقط در این دوره، در آینده هم به نظر من میتونه در روابط ایران و امارات تأثیر داشته باشه و یک سطحی از خصومت رو کلید زده که برای ایران که در میان همسایگان قرار گرفته، که الان با کویت و بحرین که عملا وارد جنگ شده و با بقیه هم روابط دوستانه نداره، بسیار خطرناک خواهد.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. استانداری های چهارمحال بختیاری و هرمزگان با انتشار بیانیه های جداگان اعلام کردند کلیه ادارات دولتی، نهادهای عمومی، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مراکز آموزشی این دو استان در روز چهارشنبه 28 مرداد تعطیل خواهند بود. معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان گفته این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق در شرایط اوج مصرف اتخاذ شده. حبیب الله زعفریان، معاون پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام کرد میزان کسری بنزین در ایران به طور متوسط در حدود روزانه 4 تا 5 میلیون لیتر است. این مقام مرکز پژوهش‌های مجلس با تایید ناترازی شدید در بخش انرژی، آمار متوسط کسری روزانه را بین 4 تا 5 میلیون لیتر عنوان کرد. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی با هشدار درباره پیامدهای بحران آلودگی هوا در ایران اعلام کرد سالانه 50,000 مرگ و میر به علت آلودگی هوا در کشور اتفاق می‌افتد. این مقام مسئول با اشاره به آمارهای رسمی تاکید کرد این حجم از تلفات انسانی نشان دهنده ابعاد گسترده و بحران آلودگی هوا بر سلامت شهروندان است. اینجا در آمریکا وزارت دادگستری با انتشار بیانیه رسمی 17 شهروند ایرانی عضو مؤسسه مبنا مستقر در تهران را به انجام حملات و سرقت گسترده سایبری به نفع جمهوری اسلامی متهم کرده و برای اونها کیفرخواست صادر کرد. این افراد متهم هستند که از سال 2013 با نفوذ به شبکه‌های کامپیوتری نهادهای مختلف در آمریکا اطلاعات حساس و دارایی‌های معنوی اونها رو به سرقت بردند. این عملیات هکری با هماهنگی و در راستای منافع سازمان‌های دولتی و نظامی جمهوری اسلامی انجام شده. پیشتر یافته‌های اختصاصی ایران اینترنشنال نشون داده امیر براتی که نام او در این لیست است از سال 2021 با هویتی تازه در ترکیه زندگی می‌کرد و اخیراً به درخواست آمریکا در مونتنگرو بازداشت شده. همراه میشیم با شاهد علوی همکارم از همینجا واشنگتن دی سی. شاهد، آمریکا میگه این شبکه هکری جمهوری اسلامی بیشتر از یک دهه به دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای دولتی نفوذ کردن. چه جزئیات بیشتری داره این خبر و چه تصویری به ما میده از ماهیت و اهداف جنگ سایبری جمهوری اسلامی؟
5: پرونده بسیار پیچیده یه گلاره در واقع، پیچیده از این لحاظ که این بار دوم هست در مورد این پرونده کیفرخواست صادر میشه. کیفرخواست اول سال 97 صادر شد، 96-97 صادر شد و 9 متهم رو اسم برد. بعد ابعادی از در واقع یک عملیات پیچیده گسترده هکری، کلاهبرداری، اخاذی و از سرقت علمی رو افشا کرد که البته کارفرماش نه تبهکاران معمولی که دستگاه‌های دولتی در ایران طور مشخص سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بودن. این عملیات هکری به معنای واقعی کلمه پیچیده مثلا 114 دانشگاه آمریکایی رو هدف گرفته. من الان نگاه میکنم 178 دانشگاه خارجی رو هدف گرفته، مثلا سازمان ملل متحد رو هدف گرفته، دولت ایندیانا رو هدف گرفته، دولت هاوایی رو هدف گرفته، اتحادیه ایالاتی در آمریکا رو، وزارت کار آمریکا، کمیسیون تعادل انرژی آمریکا. اینا موفق شده بودن دست کم ایمیل 8,000 از اساتید دانشگاهی رو در دنیا در نزدیک به 300 دانشگاه هک بکنن. با فیشینگ اینا رو هک میکردن، بعد از اطلاعاتون رو استفاده میکردن، اطلاعات دزدیده شده رو که فقط در مورد آمریکا، نه در مورد 178 دانشگاه خارج از آمریکا، فقط در مورد اون ارزشش 3,400,000,000 ارزش علمی این اطلاعات بود. اینها یا این اطلاعات رو میفروختن، یعنی سایت های درست کرده بودن با نظارت سپاه پاسداران، نظارت اطلاعات، شما میتونستی برید اونجا سفارش بدی، یک داخل ایران بود تخلف جرمه و میخریدی، یا اینکه در واقع با اون ایمیل های هک شده برای دسترسی برای جستجوی آنلاین فراهم میکردن در همین سایت ها. این تصویری که ما میده از این لحاظ پیچیده و مهمه. ما مثلا با یک نهاد سایبری مثلا واحد فلان سپاه اطلاعات مواجه نیستیم، یک مجموعه پیچیده ای از کارمند رسمی، مأمور امنیتی، هکر اجاره ای، هکر قراردادی، شرکت طرفدار قرارداده، آدم های مختلفی رو در هم جمع کردن که اینها بخشش ما در موردش کار کردیم. اطلاعات بسیار قابل توجهی در مورد 5 نفر دیگه شون داریم که در روزهای آینده گزارشش رو خواهیم نوشت، منتشر خواهیم کرد، مثل در واقع قضیه براتی. و اینها اومدن از این افراد با استعداد، دارای توان واقعا بسیار عالی در مسئله هک کردن و البته اراده و امکان همکاری با دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ایران، این هک رو انجام دادن. تصویر چیه؟ تصویر این است که جمهوری اسلامی نه فقط در چارچوب آنچه که مثلا ما در مورد چین می‌بینیم و در مورد آمریکا می‌بینیم، یک جنگ سایبری که بخشی از تلاش برای در واقع تقویت قدرت ملی هست، نه فراتر از این، این یک جنگ هم سایبری بوده، هم تلاش برای اخاذی بوده، هم تلاش برای تخریب بوده و هم تلاش برای سوء استفاده امنیتی.
0: شاید به پرونده امیر براتی اشاره کردی. میدونیم که سالها با یه هویت تازه خارج از ایران زندگی میکرد، در نهایت هم که توی مونتنگرو بازداشت شد. چقدر این بازداشت میتونه شروع یک عملیات بین المللی تلقی بشه برای عوامل جمهوری اسلامی و پیام آمریکا باشه به هکرهایی که تصور میکنن با در واقع فعالیتشون در خارج از کشور دست نیافتنی توسط نهادهای امنیتی آمریکا؟
5: خب ببینید گلاره، قبلا هم دستگاه امنیتی آمریکا هم تا عرض کردم سال 2 در واقع 1997 در مورد همین پرونده مبنا اینها گزارش مفصل کار کردن، اسم نفر رو اعلام کردن، براشون جایزه تعیین شد، دنبالشون بودن. این پردکی فرخواست دوم داره این خبر رو میده که ایالات متحده آمریکا، دستگاه قضاییش، دستگاه امنیتیش، در واقع ذات خزانه داریش، اینها دنبال این هکرها هستن. و این دنبال کردن به یک معنا در سوال شما هم بود، وارد مرحله تازه‌ای شده. در یک مرحله شما اسم هکر رو اعلام میکنی، براش جایزه تعیین میکنی و امکان رفت آمدش رو دشوار میکنی. در یک مرحله دوم عملا بازداشت اونها رو شروع میکنی. یعنی یک مرحله شما هکر رو در قفس قرار میدی، قفسی که اسمش ایرانه. شما از ایران خارج بشی گرفتار میشی به خاطر اینکه اطلاعاتت اسمت هست. در یک مرحله فراتر از این حتی وقت تغییر هویت میدی شما در واقع گرفتار میشی. نکته قابل توجه این است که در مورد این افرادی که الان در این مرحله کارشون در واقع برخورد باشون شروع شده، به نظر میرسه کارشون دشوارتره، چون در مورد 5 نفرشون هم جایزه تعیین شده و این قابل توجهه که 2 نفر از 5 نفرشون جایزه تعیین نشده، که من گمان میکنم اینها یا در تور اطلاعاتی آمریکا هستن یا دارن باش همراهی میکنن. اما در هر حال ما این مژده رو میتونم بدم به لحاظ روزنامه نگاری که گزارش تحقیق مفصل داریم در مورد 5 نفر از چهرهای برجسته این لیست و اطلاعاتی در موردشون داریم و امیدواریم در روزهای منتشر بشه.
0: خیلی ممنونم. شاید مشتاقانه منتظریم که این گزارش منتشر بشه در وبسایت ایران اینترنشنال iranintel.com. همکارم شاهد علوی از همینجا واشنگتن دی سی. و ممنونم از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. توقف مبادلات تجاری امارات متحده عربی با ایران تا اطلاع ثانوی. معاملات مالی بعد از شناسایی 2 موشک بالستیک جمهوری اسلامی تعلیق شد. کیفرخواست وزارت دادگستری آمریکا علیه اتباع ایرانی. 17 تبعی ایرانی به سرقت سایبری گسترده به نیابت از سپاه پاسداران متهم شدند. همزمان با گزارش‌ها از ناکافی بودن میزان کالابرگ برای جبران کاهش قدرت خرید مردم و اختلال در اجرای این طرح، رئیس سازمان برنامه بودجه گفته منابع کافی برای استمرار طرح کالابرگ وجود ندارد. حمید پور محمدی گفته با ادامه روند فعلی درآمدهای نفتی، کسری منابع برای اجرای طرح کالابرگ تا پایان سال به 412 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. و گفته اگر قرار باشد کالابرگ 1 میلیون تومانی افزایش پیدا کند، میزان این کسری افزایش خواهد یافت. در همین حال روزنامه شرق به نقل از فعالان صنایع غذایی نوشته گرانی ها مصرف گوشت، مرغ، تخم مرغ و برخی دیگر از مواد غذایی رو 25% تا 50% کاهش داده. در این مطلب اومده تورم 3 رقمی مواد غذایی و کاهش قدرت خرید مردم موجب شده نیازی به واردات برخی اقلام خوراکی نباشد و برنامه افزایش تولید برخی کارخانجات صنایع غذایی هم متوقف شود. اما مخاطبان ایران اینترنشنال هم از موج جدید گرانی ها و بحران معیشت خانوار ها گزارش های متعددی برای ما فرستادن. یکی از این روایت ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم بشنویم.
6: امروز 27 مرداد 1405 من رفتم لبنیاتی، یه قالب کوچولو پنیر، یه خرمای 900 گرمی، 10 دونه تخم مرغ و 1 دونه دوغ. خریدم چقدر؟ 932 هزار تومان، نزدیک 1 میلیون تومان. اون وقت من یه راننده اسنپم، از صبح تا حالا خوبه چقدر کار کرده باشم؟ 680 هزار تومان.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی در مورد کمبود منابع مالی برای طرح کالابرگ بیشتر توضیح می‌دهد.
7: دولت اومد و با حذف ارز ترجیحی در واقع باعث شد که قیمت بسیاری از کالاها دویش کالاهای خوراکی بالا بره و در ادامه برای جبران این وضعیت و این افزایش قیمت ها اومد یک چنین طرحی رو اجرا کرد. پس اساساً فلسفه کالابرگ این بوده که قدرت خرید از دست رفته مردم رو بیاد و جبران بکنه. اما چه اتفاقی افتاد؟ نخستین اتفاق این بود که از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود. اون موقع هنوز محاصره دریایی هم وجود نداشت. و دومین مسئله‌ای که همون موقع گفته می‌شد همین بود که افزایش قیمت‌ها هیچ تناسبی با رقم کالابرگ نداره. شما فقط چند تا کالای مهم مثل برنج، روغن، گوشت رو در نظر بگیرید. اینها کالاهایی هستن که بعد از حذف ارز ترجیحی بسیار گرون شدن و الان هم تورمشون سرقمیه. بنابراین افزایش قیمتی که این کالاها داشتن با اون 1,000,000 تومان کالابرگ جبران نمیشون. اما در ادامه همین رقم هم به دلیل تورم قدرت در واقع جبرانی خودش رو از دست داد. خب ما توی ماه‌های گذشته دیدیم که در عمل توی تورم مواد غذایی مسیر کاملا از تورم عمومی جدا شد و منابع کالابرگ هم که خب گفته میشه به درآمدهای نفتی گره خورده در نتیجه بسیار کاهش داشته و ما الان میدونیم که بانک مرکزی حداقل 30,000 میلیارد تومان از منابع کالاهای اساسی رو با چاپ پول تامین کرده که خب این خودش باعث نگرانیه. و اتفاق بدتر میتونه این باشه که دولت برای کسری منابع کالابرگ تورم ایجاد بکنه خودش و این چالش مردم رو برای تامین کالاهای خوراکی بیشتر میکنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. سخنگوی سازمان ملل از وخامت مستمر وضعیت امنیتی فلسطینیان، افزایش خشونت‌ها و گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری ابراز نگرانی کرد. استفان دوژاریک گفت همزمان با عملیات نظامی اسرائیل تعدادی از خانواده‌های فلسطینی مجبور به ترک موقت خانه‌هایشان شدند. آژانس مدیریت بحران اندونزی گفته در پی وقوع زلزله شدید به بزرگی 7.7 در جنوب شرق این کشور حداقل 70 نفر جان باخته و هزاران نفر آواره شدند. رویترز گفته محموله های امدادی از جاکارتا به مناطق بحران زده ارسال شده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد به یک سایت اعلام نشده در سوریه دسترسی پیدا کرده که چندین تن مواد هسته‌ای در اون نگهداری می‌شده. وزیر خارجه سوریه تاکید کرده دمشق وجود این مواد را به طور رسمی به آژانس گزارش داده و کارشناسان آژانس برای انتقال ایمن مواد با طرف سوریه همکاری خواهند کرد. فرهناز اسپد، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، بعد از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی چشم از جهان فرو بست.
1: سلام بر شما، ساعت 16 به وقت تهران. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، از استودیوی لندن با من فرهناز اسپد هستید. سرخط خبرها.
0: فرهناز اسپد متولد اسفند ماه 1367 بود و همکاری خود را با ایران اینترنشنال از 8 سال قبل آغاز کرد. او از جمله خبرنگاران حرفه‌ای، سخت کوش، ایران دوست و علاقمند به بهبود شرایط کشور و زندگی مردم ایران بود. فرهناز اسپد از 2 سال پیش و به دلیل ابتلا به سرطان پیگیر امور درمانی شد و امکان اجرا و فعالیت رسانه‌ای نداشت. فرهناز اسپد تابستان 2 سال پیش با انتشار ویدیویی در اینستاگرامش از ابتلای خود به سرطان پیشرفته و آغاز مراحل درمانی گزارش داد. بخش از این ویدیو رو با هم ببینیم که او با انگیزه اطلاع رسانی درباره وضعیت جسمی خود منتشر کرد.
8: تعدادی از شما عزیزان در طول این مدت حتما متوجه غیبت من در شبکه ایران اینترنشنال شدید. خانه دومم، نتونستم متاسفانه در طول این مدت مقابل دوربین قرار بگیرم. خواستم از طریق این ویدیو علت عدم حضورم رو به اطلاعتون برسونم، به اطلاع اون دست از عزیزانی که تویای احوالم شدن. وظیفه خودم دونستم که از این طریق بگم که به چه علت نتونستم در طول این مدت مثل سابق کنار شما باشم. متاسفانه به نوعی از بیماری مبتلا شدم، به نوعی از سرطان شکمی. در استیج 4 این بیماری هستم و به تازگی مراحل ابتدایی درمان رو آغاز کردم. شیمی درمانی رو به تازگی آغاز کردم و به گفته پزشکانم بین 6 ماه تا 7 ماه این دوره طول خواهد کشید و بعد از اون هم جراحی و مراحل بعدی درمان. خواستم از طریق این ویدیو این موضوع رو اعلام بکنم و از همه شما عزیزانی که توی یه احوالم بودین تشکر بکنم. واقعا ممنونم از محبتتون.
0: ایران اینترنشنال در گذشته یکی از بهترین همکاران خود را به خانواده محترم اسبد، به ویژه همسر همدل و صبورش بهنود نورپناه و مادر، پدر و خواهر او و همچنین مخاطبان شبکه صمیمانه تسلیت میگوید.
9: اخترین لحظاتیه که تجربه کردیم در تلویزیون ایران اینترنشنال.
10: اصلا فکرشم نمی کردم که صحبت کردن از فرهناز اینقدر کار سختی باشه. او که بودنش، کنارش بودن اینقدر آسون بود.
11: خانومی، خانوم بودن اگر تصویر داشت، تصویرش قطعا می شد فرهناز. با وقار، خوش صحبت، خوش بیان، مهربان، آرام، دلسوز، حرفه‌ای. فرهناز معنای تک تک این صفات بود.
10: یکی از معدود آدمایی بود که انقدر ویژگی‌های انسانی خوب در او قوی و برجسته بود که گاهی باید فکر می‌کردی حتما رازی پشتش هست. مثلا به طرز اعجاب انگیزی محترم و آروم بود و مهربون و مثبت و امیدوار و باهوش و قوی.
12: نمیدونید چقدر تو از خالیه و نبودن سخته، ولی پیراهن سفید پوشیدم به یاد تمام خاطرات روشنی که توی ایران اینترنشنال باهات داشتیم و سراسر خوبی و مهربونی بودی، به یاد تمام خبرهای خوبی که با هم مرور کردیم، از جمله روزی که ایران ژاپن رو برد توی جام ملت‌های آسیا فوتبال. آسوده بخوابیم.
13: اسم فرهناز فکر میکنم زیباترین خاطره مشترک همه ما باشه بین همکارا. موضوع مشترکی که من و فرهناز همیشه با هم دیگه راجبش صحبت میکردیم در مورد گربه ها بود. فرهناز عاشق بود، عاشق زندگی بود، فرهناز عاشق گربه ها بود.
9: حیوان دوست بود، یه گربه داشت. یادم میاد همیشه موقعی که میخواستیم پاس بدیم خبر رو به هم، در مورد گربه‌اش هم با هم صحبت میکردیم.
14: فرهناز اسبد انسان بی‌نظیری بود، دوستی دلسوز و مهربان و همکاری سخت کوش.
15: اگه بخوام در مورد فرهناز بگم، باید بگم که انگار درد یاد این دوست دوست داشتنی ما داده بود که مهربون باشه، صبور باشه، گذشت داشته باشه و همینها باعث شده بود که هیچ کس، هیچ کدام از همکاران ما، هیچ کدام از دوستانش حتی یک خاطره کوچیک بعد از اون نداشته باشه.
16: طبیعت کار نیوزروم خیلی پرتنشه. شما اینجا با بهترین دوستت هم که اگه بخوای کار بکنی حتما یه روزایی باهاش به مشکل برمیخوری. یه جا صدات بالا میره، یه جا روز خوب داری، یه جا روز بد داری. اما فرهناز انسان عجیبی بود. هیچ وقت کسی نمیتونه خاطری بعد از اون یاد بیاره. به سختی میتونستی کاری بکنی که با او به مشکل بر بخوری، هر چقدر تلاش میکردی نمیشد.
14: من یادم هست که در بخش اقتصاد که شروع کردیم، ایشون اولین مجری ما بود و ما با هم همکاری نزدیکی داشتیم. هیچ وقت فراموش نمیکنم بیان شیوای ایشون، همکاری صمیمانه و سخت کوشی و پشتکاری که داشت برای کمک به اون که برنامه اقتصاد در واقع پا بگیره.
17: جای خالیش 2 سالی بود که اینجا در اتاق خبر ایران اینترنشنال محسوس بود. حالا باید این جای خالی رو تا ابد با خودمون هم بکنیم. امیدوارم هر جایی که هست جاش آروم باشه و بدونه که همیشه جاش تو دل من و همه همکارانم اینجا در ایران اینترنشنال خواهد بود.
11: آخرین باری که توی بیمارستان دیدمش شاید کمتر از 1 ماه پیش، گفتن که پزشکشون گفته که دیگه شیمی درمانی جواب نمیده. به خنده به من میگفتش که به من میگه چرا میخوای شیمی درمانی بکنی، پوستت خراب میشه. بهش گفتم که فارغ از این که دکترها چی میگن، خودت چی میخوای؟ 2 ساله که داری مبارزه میکنی، میخوای هنوز ادامه بدی به مبارزه؟ گفت آره.
18: تحریریه ایران اینترنشنال امروز سوگوار همکار و رفیقی وطن پرست بود که حضورش امن بود و مهربانیش بی‌دریغ. باور نبودنت خیلی سخته، خیلی سخت‌تر از اون چی که در تصور ما باشه. یاد و نامت همیشه با ما خواهد ماند، فرهناز عزیزم.
19: فرهناز اسپت، خبرنگار و مجری جوان و حرفه‌ای که مطمئنم نبودش در جامعه خبرنگاران در داخل و خارج کشور به شدت محسوس خواهد بود. من به خانواده محترم اسپت و همسرش بهنود تسلیت میگم و مطمئنم که یاد و خاطره فرهناز اسپت همیشه در یاد ما خواهد بود.
15: من همیشه شنیده بودم که فرشته ها جاشون تو آسمونه، ولی چون ما فرهناز رو روی زمین داشتیم این رو احساس نمی کردیم. حالا که فرهنازم با آسمون رفته مطمئن شدم که جای فرشته ها تو آسمونه نه روی زمین.
16: فرهناز هیچ وقت از یادمون نمیره، جاش برای همیشه در قلب ما حک میشه به عنوان یک فردی که در این راه پر از خطر با هم شروع کردیم، ادامه دادیم و یه جایی به بعد اون ما رو ترک کرد.
20: قطعا همیشه توی قلب من میمونه یادش، خودش، قشنگیاش، خنده هاش و مهربونیاش. سفرش پر نور باشه و یادش گرامی.
9: روح شاد فرهناز جان، برات نمیدونم هر جا هستی دلمو برات تنگه.

0: همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن با ما همراه شده. آرام بود و مهربان و قوی. این چیزی است که امروز کامیار بارها از صبح شنیدیم در مورد فرهناز اسپد عزیز. من اینجا در واشنگتن هیچ وقت فرهناز از نزدیک ندیدم. اما مثل خیلی از تماشاگران ایران اینترنشنال از دریچه این دوربین ها و تلویزیون اون صمیمیت و مهربونی رو ما هم لمس کردیم و جای فرهناز اسپد اینجا در واشنگتن هم خالی بود، هرچند خیلی از ما از نزدیک فرهناز رو ندیده بودیم. اما میدونم که تو فرهناز رو میشناختی، باهاش کار کرده بودیم، با هم دیگه دوست بودین، نزدیک بودین. از نگاه تو فرهناز چه ویژگی هایی داشت و چی باعث میشه که بیشتر از همیشه جای خالیش رو حس بکنی؟
1: صحبت کردن در مورد فرهناز خیلی سخته الان، ولی اجازه بدید من در مورد رفتنش حرف نزنم، به خاطر اینکه چیزی که از فرهناز یاد گرفتیم زندگیه. فرهناز سالها با این درد مبارزه کرد، ولی اجازه نداد هیچ وقت این درد هویتش بشه. هویت فرهناز زندگی بود. تمام درد شیمی درمانی رو قبول کرد برای اینکه زندگی کنه و از اون درد برای خودش زندگی ساخت. همون که گفتم هیچ وقت اجازه نداد درد هویتش بشه و تمام زندگیش رو گذاشت برای اینکه این معنی رو داشته باشه برای همیشه. و این خیلی مهم بود، به خاطر اینکه چه موقعی که توی اتاق خبر با ما بود با مهربانیش و چه موقعی که بیمار شد با این مقاومتش و با تمام صبوریش به همه ماها انرژی میداد. خیلی وقتا میشد ناراحت بود توی اتاق خبر و هیچ وقت هیچ کس این ناراحتی رو به صورت عیان از اون ندید. تمام ناراحتیش رو هم در خودش بود. آرام گریه میکرد از تمام دردهایی که توی خبرهامون بود. موقعی که خبر مرگ یکی از بچه های ایران می رسید، خبرهای اعدام می اومد، تو دوره کرونا یا هر چیز شبیه این، آروم گریه می کرد. حتی برای اینکه اطرافیانش رو با این صدا ناراحت نکنه. اگر دلخوری داشت، گلگی داشت، می اومد انقدر آروم و متین اون رو بیان می کرد که تو هیچ راهی جز پذیرش نداشتی. و همیشه آدمی بود که تلاش کرد مهربونی رو تکثیر بکنه. برای فرهناز مبارزه با سرطان فقط مبارزه با یه بیماری نبود، دائم بلند شدن رو به ما نشون داد. خب خیلی از بچه ها در موردش صحبت کردن امروز، موقعی که حتی دکترها قطع امید کرده بودن باز هم تلاش کرد، حتی تا نزدیک دو هفته پیش که دیگه شاید هیچ امیدی وجود نداشت، داشت از زندگی حرف میزد. با هر کی حرف میزد سعی میکرد نذاره اون چهره غم و چهره بیماریش دیده بشه. لبخندش در اوج درد کنار نرفت. مهمترین قسمت زندگی فرهناز و چیزی که ازش برای من و خیلی از ماها موند اینه که نذاشت مرگ و زندگی در مقابل هم قرار بگیرن. و فرهناز هیچ وقت از زندگی کردن دست نکشید و برای همین هم هست که چیزی که ازش میمونه اینه که یادمون بمونه این زندگی همینقدر که ناپایداره قشنگیش به همینه. و فرهناز به ما یاد داد که بجنگیم برای این زندگی.
0: کامیار، در طول حتی زمانی که بیمار بود توی اینستاگرامش پست هایی میذاشت در مورد اعتراضات، حمایت میکرد از جنبش های مردمی. در مورد زندگی حرفه‌ایش در 30 ثانیه اگه بخوای چیزی بگی در مورد فرهناز چی میگی؟
1: فرهناز یکی
0: متاسفانه ارتباط ما قطع شد با کامیار بهرنگ. صحبت های بسیار است در مورد فرهناز اسمت. این بخش خبری رو با یاد و خاطره و صدا و تصویر ماندگار او به پایان می رسانیم.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
3: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. دو روز پس از پایان مهلت 60 روزه برای توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس بازگشایی تنگه هرمز را منوط به تحقق 5 شرط از جمله پایان محاصره دریایی بنادر و لغو تحریم نفت ایران کرد. در مقابل رئیس جمهور آمریکا گفت تمایلی به تمدید مهلت 60 روزه ندارد. حالا تهران و واشنگتن در مرحله تازه‌ای از تخاصم قرار گرفتند، بدون توافق و بدون آتش بس. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: گام‌های معلق لکلک در خلیج فارس، بدون توافق، بدون آتش بس. 5 شرط قالیباف برای بازگشایی تنگه هرمز و هشدار تهران درباره ادامه محاصره دریایی ایران. ارزیابی مجله مدرن دیپلماسی، آمریکا و اسرائیل مهر ماه به ایران حمله میکنند. طرح وزارت خزانه‌داری آمریکا برای ضربه به تراستی‌های جمهوری اسلامی در امارات، استراتژی مشتبه خامنه‌ای و فرماندهانش، امتیاز بیشتر یا جنگ، ترامپ و گره گردی اسکندر. سه گزینه پیش روی او برای مقابله با جمهوری اسلامی چیست؟
2: تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد.
1: تکرار شروط جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز دو روز پس از پایان مهلت 60 روزه برای توافق بر اساس تفاهمنامه اسلام آباد، مهلتی که واشنگتن میگوید تمایلی به تمدیدش ندارد. در مقابل تهران هم تاکید کرده که آماده جنگ است. چکیده سیاست اعلامی جمهوری اسلامی را میتوان در صفحه اول روزنامه حکومتی فریختگان در روز سه‌شنبه دید. تاکید بر دشمنی ابدی آمریکا با جمهوری اسلامی و تنها یک راهکار برای مقابله با آن، شکست آمریکا با ادامه ضربه به منافعش. وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در همین روز در اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور اعلام پیروزی کرد.
3: باز این تعبیر رو، عین جمله که عرض میکنم رو، خیلی از وزرای خارجه به من گفتند. گفتند شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
1: در شرایطی که جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران مدعی شد آمریکا در نابودی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شکست خورده، لفاظی‌هایی که بخش بزرگی از آن برنامه هدفمند تبلیغاتی جمهوری اسلامی است با پیام‌های آشکار. اگرچه این همه واقعیت را انعکاس نمی‌دهد، چون محاصره دریایی بنادر ایران به شدت حکومت ایران را تحت فشار قرار داده. وقتی خبرگزاری رویترز به نقل از شرکت تحلیل داده‌های کپلر گزارش داده صادرات نفت خام ایران به حدود 294 هزار بشکه در روز سقوط کرده، این در حالی است که در ایران کمبود بنزین بحران آفرین شد. به همین دلیل دوشنبه یک مقام ارشد ایرانی در مصاحبه با رویترز هشدار داد که تهران محاصره دریایی را برای مدت نامحدود تحمل نمی‌کند. او گفته جمهوری اسلامی به آمریکا تنها چند هفته برای پایان محاصره فرصت داده، وگرنه تهران روی کردش را به تهاجمی تغییر خواهد داد. همونطور که مشتبه خامنه‌ای رهبر غایب نظام خواسته و فرماندهان ارشد سپاه و مقام‌های نظام تکرارش کردند. در مقابل ترامپ گفته مهلت 60 روزه را تمدید نخواهد کرد. با این حال او تأکید کرد تهران توافق مورد نظر آمریکا را نخواهد پذیرفت.
4: خب آنها می‌خواهند توافق کنند، اما حاضر نیستند آن نوع توافقی را بپذیرند که از نظر من ضروری است. ببینید، ما تنها به یک دلیل آنجا هستیم. ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد.
1: او با اشاره به عبور میلیون‌ها بشکه نفت از خلیج فارس گفت آمریکا از طریق محاصره دریایی تنگه هرمز را در اختیار گرفته. اما این همه حقیقت نیست. سپاه پاسداران همچنان مشغول راهزنی در تنگه هرمز است. به گزارش رویترز روز دوشنبه تنها 6 کشتی موفق شدند از این تنگه عبور کنند. بامداد سه‌شنبه هم مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا از حمله به یک کشتی در تنگه هرمز خبر داد. 14 ماه پیش، درست 60 روز پس از مهلت آمریکا به تهران برای توافق، اسرائیل به ایران حمله کرد. اما حالا سپاه پاسداران مطمئن است که ترامپ و نتانیاهو در آستانه انتخابات برنامه‌ای برای حمله برق‌آسا ندارند. و این دست رئیس جمهور آمریکا را در پوست گردو گذاشته و تهران را حریص‌تر کرده، تا جایی که جمهوری اسلامی حتی در مذاکره با عمان یک گام به جلو گذاشته و آنطور که یک روزنامه‌نگار اصولگرا خبر داده، کلاً با کنار گذاشتن مسیر عمانی درخواست کرده که همه کشتی‌ها از مسیر شمال تنگه هرمز و با نظارت سپاه پاسداران عبور کنند. خشم ترامپ از عمان و تهدید به بمباران

0: تازه‌ای از فشار اقتصادی به جمهوری اسلامی، پتروسی ها، دلال های نفتی سپاه پاسداران در خاک امارات ضربه بزنند. این استراتژی با صبر و حوصله نتیجه خواهد داد، اما به این شرط که طرف مقابل نادیده گرفته شود. جمهوری اسلامی حالا آشکارا میگوید صبر نمی‌کند تا زیر این فشار خرد شود.
1: یه دونه پایگاه آمریکایی ها رو بگیری تو عراق، تو کویت یا در بحرین، یکش بگیریم، سرنوشت جنگ با بزرگترین ارتش امپریالیستی جهان رو ما نهایی میکنیم.
0: بر اساس همین تهدیدها و ارزیابی‌های اطلاعاتی، مجله مدرن دیپلماسی پیش بینی کرده آمریکا و اسرائیل در مهما به ایران حمله خواهند کرد تا از عملیات نظامی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل دو هفته مانده به انتخابات میان دوره‌ای آمریکا جلوگیری کنند. به نوشته این مجله، آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی سه گزینه دارد. گزینه اول از سرگیری فوری حمله نظامی به ایران است تا اثر روانی جنگ بر رای دهنده‌های آمریکایی کم شود. هرچند خطر از دست دادن روایت اول ممکن است ترامپ را از این گزینه دور کند. گزینه دوم، خودداری آمریکا از حمله پیشدستانه به ایران و دور کردن نیروهایش از تیررس موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی است. در نتیجه اگر هم تهران به اسرائیل حمله پیشدستانه کند، به عنوان متجاوز شناخته شود. اما سومین گزینه ترامپ بهترین نشان است. حمله پیشدستانه آمریکا به ایران در اکتبر، یعنی مهر ماه آینده. با این گزینه آمریکا در آستانه انتخابات غافلگیر نمی شود و ترامپ می تواند رای دهندگان آمریکایی را متقاعد کند که ادامه جنگ تا بازگشایی کامل تنگه هرمز اجتناب ناپذیر است. ترامپ دوشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز گفت در صورت آغاز جنگ با ایران، اسرائیل هم به آمریکا خواهد پیوست. تهران می گوید برای جنگ آماده است.
2: جمهوری اسلامی ایران آماده است به تناسب اقدامات و دسترازی دشمن شکستی سنگین تر از قبل به او تحمیل کند.
0: اما به نظر می رسد ارزیابی جمهوری اسلامی این است که ترامپ فعلا قصدی برای حمله به ایران ندارد و به همین دلیل به دنبال چانه زنی برای گرفتن امتیازات حداکثری است، حتی بیشتر از تفاهم نامه اسلام آباد. صبح سه‌شنبه ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال با انتشار تصویری از تنگه هرمز آن را قلمرو آمریکا خواند و معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در شبکه اجتماعی ایکس سخنان او را توهم دانست و نوشت به زودی اصلاحش خواهد کرد. نمونه تکراری از تنش لفظی بین طرفین در شرایطی که آمریکا و جمهوری اسلامی وارد موقعیت جدیدی شدند. تخاصم بدون توافق، بدون آتش بس، اما بدون آتش. آیا ترامپ با همین گام‌های معلق به استقبال انتخابات میان دوره‌ای خواهد رفت یا به جمهوری اسلامی اعتماد نمی کند و آتش می گشاید؟ حالا یا مهر ماه؟ مشتبه پور محسن، لندن.
3: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو همراه ما هستن. آقای خلدی درود بر شما. به نظر میرسه جمهوری اسلامی هر روز یک گام جلوتر میذاره. آیا ترامپ تا زمان انتخابات میان دوره‌ای همین سیاست نجنگ نسل رو پیش میگیره یا ممکنه عوض بشه؟
4: به محسون درود میفرستم قربان در خدمت مردم دلاور ایران. متاسفانه به نظر میرسه که پرزیدنت ترامپ ترجیح میده که تا انتخابات میان دوره این وضعیت نجنگ و صلح رو ادامه بده، ولی به عقیده من این واقعا در دست پرزیدنت ترامپ نیست. به نظر میرسه که حکمرانان جمهوری اسلامی و سردمداران سپاه میخوان ایشون رو هول بدن به طرف اینکه وارد درگیری نظامی بشه ظرف چند هفته آینده، برای اینکه این اولدروم بولدروم کردنهای اینها نشون دهنده این هست که میخوان یک امتیازی از آمریکایی ها بگیرن با فشار آوردن در جبهه نظامی.
3: بله، سپاسگزارم از شما که همراه ما بودی. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. بله، به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و لازمه تشکر کنیم از شما که با گزارش روز دیگه‌ای همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. روز و شبتان به نیکی.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. پیامی که در ترو سوشال منتشر کرده آقای ترامپ،
1: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
0: چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره.
2: فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت،
3: فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا،
0: تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر،
4: بن‌بست مالی دولت،
5: هشدارهای زود هنگامی که از برخی نمایندگان شنیده میشه.
6: کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست،
7: بروز برق هم برای بسیاری از مشترکین به شدت افزایش پیدا کرده،
8: سفره مردم و جیب مردم.
0: گزینه‌هایی که ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین،
7: اجرای هر کدام از این سناریوها چه پیامدهایی رو داره؟
9: سناریوی اول به قدری مضحکه.
7: محمد رضا عارف میگه نرخ چهارم بنزین تصویب شده.
10: مگر افزایش قیمت میتونه منجر به کاهش مصرف بشه؟ قطعا نه.
11: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
12: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
13: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
14: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
15: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
16: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگ هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
17: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افسوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره‌ای رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره، ایزدخواست را به نمونه کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. خبرگزاری رسمی امارات به نقل از مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه این کشور اعلام کرد امارات متحده عربی تمامی مبادلات تجاری و معاملات مالی با جمهوری اسلامی را تا اطلاع ثانوی تعلیق کرده. تا کنون جزئیات بیشتری درباره دامنه و نحوه اجرای این تصمیم منتشر نشده. این تصمیم بعد از اون اعلام شد که وزارت دفاع امارات از شناسایی دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی خبر داد که به گفته این وزارت خانه کشتیرانی دریایی را هدف قرار داده بودند.
1: نقش امارات متحده عربی در طول سالهای گذشته، سالهایی که جمهوری اسلامی تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی بوده، بسیار مهم بوده. به صورت یک طرفه بازار امارات متحده عربی و روابط اقتصادی که میان جمهوری اسلامی و امارات بوده به نوعی جایگاه نفس کشیدن جمهوری اسلامی بوده و تامین کننده کلی ارزی که جمهوری اسلامی نیاز داشته برای مبادلات کالاش. رقمی بین 70-80% ارز مورد نیاز جمهوری اسلامی برای خرید و فروش کالاها یا هر معاملات دیگری که انجام میدادن از طریق درهم امارات متحده عربی انجام میشده. بین 25 تا 26 میلیارد دلار حجم وارداتی بوده که جمهوری اسلامی از امارات داشته و بین 7 تا 8 میلیارد دلار سهم صادراتی بوده که جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی داشته. سومین بازار صادرات ایران بوده پس از چین و عراق. مجموعاً در طول سال مالی بین 30 تا 35 میلیارد دلار حجم مبادلات تجاری بوده بین جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی. در طول سالهای گذشته بارها و بارها صحبت‌های به میان آمده بود که جمهوری اسلامی داره استفاده می‌کنه از بستر اقتصادی که در امارات متحده عربی هستش با تأسیس شرکت‌هایی که اونجا داره انجام میده تا به نوعی تحریم‌های ایالات متحده رو دور بزنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش هرانا، 9 شهروند اهل اسفراین که در جریان انقلاب ملی ایرانیان در دیماه 1404 بازداشت شده بودند، کماکان در وضعیت بلا تکلیفی هستند. امیر حسین ساربان و سجاد شمسایی، دو متهم زیر 18 سال این پرونده مشترک، در کانون اصلاح و تربیت نگهداری میشن. شماری از این 9 شهروند هم با اتهامات سنگینی از جمله محاربه و افساد فعل ارز از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روبرو هستند. کانون حقوق بشر ایران گزارش داد صدها زندانی سیاسی و امنیتی در بند 2 زندان مرکزی کرج با یک بحران بهداشتی مواجه شدند. بر اساس این گزارش حدود 300 تا 400 تن از بازداشت شدگان اعتراضات سال 1404 در فضای متراکم آلوده و فاقد امکانات اولیه نگهداری میشن. ازدحام جمعیت، شیوع ساس و کنه و نبود آب گرم و کیفیت نامناسب غذا شرایط سختی رو ایجاد کرده. سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داده بهزاد بزرگزاده با گذشت بیش از 2 ماه از بازداشت همچنان بلا تکلیف و محروم از دادرسی منصفانه در زندان مرکزی زاهدان است. بر اساس گزارش هنگا، آخرین تماس تلفنی این ورزشکار با خانواده‌اش در اواخر خرداد ماه بوده و از آن زمان تا کنون هیچ گونه ارتباط یا ملاقاتی با خانواده نداشته. همزمان با گزارش‌ها از ناکافی بودن میزان کالابرگ برای جبران کاهش قدرت خرید مردم و اختلال در اجرای این طرح، رئیس سازمان برنامه بودجه گفته منابع کافی برای استمرار طرح کالابرگ وجود ندارد. حمید پور محمدی گفته با ادامه روند فعلی درآمدهای نفتی، کسری منابع برای اجرای طرح کالابرگ تا پایان سال جاری به 412,000 میلیارد تومان خواهد رسید. او اضافه کرده اگر قرار باشد کالابرگی 1 میلیون تومانی افزایش پیدا کند، میزان این کسری هم افزایش خواهد یافت. در همین حال روزنامه شرق به نقل از فعالان صنایع غذایی نوشته گرانی ها مصرف گوشت، مرغ، تخم مرغ و برخی دیگر از مواد غذایی رو 25-50% کاهش داده. در این مطلب آمده تورم 3 رقمی مواد غذایی و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده نیازی به واردات برخی اقلام خوراکی نباشد و برنامه افزایش تولید برخی کارخانجات صنایع غذایی هم متوقف شود. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از موج جدید گرانی ها و بحران معیشت خانوارها گزارش های متعددی برای ما ارسال کردند. یکی از این روایت ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم بشنویم.
2: امروز 27 مرداد 1405 من رفتم لبنیاتی، یه قالب کوچولو پنیر، یه خرمای 900 گرمی، 10 دونه تخم مرغ و یه دونه دوغ. خریدم چقدر؟ 932,000 تومان، نزدیک 1,000,000 تومان. اون وقت من یه راننده اسنپم از صبح تا حالا خوبه چقدر کار کرده باشم؟ 680,000 تومان.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه نگار اقتصادی در مورد کمبود منابع مالی برای طرح کالابرد بیشتر توضیح میده.
3: دولت اومد و با حذف ارز ترجیحی در واقع باعث شد که قیمت بسیاری از کالاها به ویژه کالاهای خوراکی بالا بره و در ادامه برای جبران این وضعیت و این افزایش قیمت‌ها اومد یک چنین طرحی رو اجرا کرد. پس اساساً فلسفه کالابرد این بوده که قدرت خرید از دست رفته مردم رو بیاد و جبران بکنه. اما چه اتفاقی افتاد؟ نخستین اتفاق این بود که از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود. اون موقع هنوز محاصره دریایی هم وجود نداشت. و دومین مسئله‌ای که همون موقع گفته می‌شد همین بود که افزایش قیمت‌ها هیچ تناسبی با رقم کالابرد نداره. شما فقط چند تا کالای مهم مثل برنج، روغن، گوشت رو در نظر بگیرید. اینها کالاهایی هستن که بعد از حذف ارز ترجیحی بسیار گرون شدن و الان هم تورمشون سرقمیه. بنابراین افزایش قیمتی که این کالاها داشتن با اون 1,000,000 تومان کالابرد جبران نمیشون. اما در ادامه همین رقم هم به دلیل تورم قدرت در واقع جبرانی خودش رو از دست داد. خب ما توی ماهای گذشته دیدیم که در عمل توی تورم مواد غذایی مسیر کاملا از تورم عمومی جدا شد و منابع کالابرد هم که خب گفته میشه به درآمدهای نفتی گره خورده در نتیجه بسیار کاهش داشته و ما الان میدونیم که بانک مرکزی حداقل 30,000 میلیارد تومان از منابع کالاهای اساسی رو با چاپ پول تامین کرده که خب این خودش باعث نگرانیه. و اتفاق بدتر میتونه این باشه که دولت برای کسری منابع کالابرد تورم ایجاد بکنه خودش و این چالش مردم رو برای تامین کالاهای خوراکی بیشتر میکنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. در پی حمله شبانه مهاجمان مسلح به روستایی در مرکز نیجریه دست کم 25 نفر کشته، 3 نفر هم زخمی شدند. به گفته مقام های محلی بیشتر قربانیان زنان و کودکان بودند و تحقیقات پلیس برای شناسایی عامل آن آغاز شده. این ایالت سالهاست شاهد درگیری میان کشاورزان و دامداران بر سر زمین و منابع طبیعی است. آژانس فضایی اروپا اعلام کرد سوفی ادنو به عنوان نخستین فضانورد زن فرانسوی پیاده روی فضایی خود را در ایستگاه بین‌المللی فضایی با موفقیت آغاز کرد. این عملیات با هدف تعویض یک آنتن کلیدی ارتباطی ناسا انجام شد. دادگاه رسیدگی به شکایت 29 ایالت آمریکا از شرکت متا در کالیفرنیا آغاز شد. ایالت‌های شاکی متا رو متهم کردن که فیسبوک و اینستاگرام رو به گونه‌ای طراحی کرده که برای کودکان اعتیادآور است و به سلامت روان آنها آسیب می‌زند. خانواده چند نوجوان هم متا رو به بی‌توجهی به امنیت کودکان برای افزایش کاربران و تعامل در این پلتفرم‌ها متهم کردند. ایالت‌های شاکی خواستار میلیاردها دلار جریمه و تغییر در شیوه فعالیت متا هستند. اما بامداد سه‌شنبه حملات متقابل روسیه و اوکراین بار دیگر شدت گرفت. حمله روسیه به استان خارکیف در شمال شرق اوکراین دست کم 10 کشته و 17 زخمی بر جای گذاشت و همزمان منطقه موسکو هدف یکی از گسترده‌ترین حملات پهپادی اوکراین قرار گرفت.
4: بامداد سه‌شنبه حملات متقابل روسیه و اوکراین بار دیگه شدت گرفته. در استان خارکیف در شمال شرق اوکراین حمله روسیه به یک شهرک به نام پچنیهی دست کم 10 کشته و 17 زخمی به جا گذاشته. مقام های اوکراینی میگن که حمله به یک تقاطع شلوغ انجام شده و به ساختمان های مسکونی، چند فروشگاه، یک کافه و اداره پست آسیب زده. ولادیمیر زلنسکی گفته که آتش سوزی ناشی از حمله مهار شده و اوکراین به این حمله پاسخ خواهد داد. همزمان اوکراین هم یکی از گسترده ترین حملات پهپادی خودش رو به خاک روسیه انجام داده. مقام های روسیه میگن صدها پهپاد به سمت موسکو و مناطق اطراف اون پرتاب شدن و 180 پهپاد بر فراز منطقه موسکو رهگیری شدن. اوکراین در هفته‌های اخیر حملات دوربرد به پالایشگاه نفت و مراکز لوجستیکی روسیه رو افزایش داده. در همین ارتباط تنش بین موسکو و لندن هم بالا گرفته. روسیه به بریتانیا هشدار داده که ارسال پهپادهایی که برای حمله به خاک روسیه استفاده میشن برای لندن پیامد خواهد داشت. این هشدار بعد از گزارشی مطرح شده که میگه پهپادهای ساخت بریتانیا برای اولین بار در حملات دوربرد اوکراین به روسیه استفاده شدن، موضوعی که وزارت دفاع بریتانیا تایید نکرده، اما لندن میگه که حمایت نظامی از کیف رو ادامه خواهد داد. بریتانیا قراره تا پایان سال 2026 150 هزار پهپاد در چارچوب یک بسته کمک نظامی 752 میلیون پوندی در اختیار اوکراین قرار بده. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. همکارانم از لندن با یک بخش خبری زنده با شما خواهند بود. وقت بخیر.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از اشک پر شد، گلیه را سر داد و من با کوششی پر درد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند، امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند. به شوق زندگی آواز می خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.

0: آقای ترامپ در لابلای صحبت‌هایی که امروز داشتند، حالا سوای بر صحبتی که راجع به تنگه هرمز کردند، ایشون گفتن که استقبال می‌کنند، بد فکری نیستش که اصلا تنگه هرمز رو بخش از قلمرو ایالات متحده محسوب بکنند، یک صحبت خیلی مهمی داشتن، این که محاصره اقتصادی بنادر ایران تأثیر خودش رو گذاشته. پیشتر هم مشاورین آقای ترامپ بهشون گفته بودن که حتی تأثیر این توامان محاصره اقتصادی به علاوه محاصره بنادر جنوبی ایران به علاوه تحریم هایی که ایالات متحده داره میذاره، تأثیرش حتی از اون حملات نظامی هم بیشتر خواهد بود. بعید به نظر میرسه که فعلا آقای ترامپ بخوان برن به سمت یک گزینه نظامی سخت، مگر اینکه جمهوری اسلامی آن گونه که داره در خبرها میاد که آماده شده بودن برای یک رویارویی مستقیم‌تر و سخت‌تر با ایالات متحده، در این مدت از مدت آتش بس استفاده کردن برای اینکه بخوان به نوعی حوثی ها رو تأمین تجهیزاتی و فکری بکنن، از سوی دیگر نیروهای نیابتیشون رو. اگر جمهوری اسلامی قدمی به سمت این نخواد برداره که حرکات خطرناکی رو در مورد تنگه هرمز انجام بده، ایالات متحده شاید نیازی به این نبینن آقای ترامپ که بخوان برن به سمت اون بخش گزینه نظامی همون گونه که داشتیم تا هفته قبل میدیدیم. اما اگر جمهوری اسلامی عرصه رو بر خودش تنگ ببینه با این فشار اقتصادی که الان داره از همه طرف وارد میشه به اونها، اینکه بنزین نمیتونن وارد بکنن، اینکه نفت نمیتونن صادر بکنن، اینکه کالاهای اساسی در ایران داره کم کم دیگه صدای مردم رو در میاره. الان ایلنا یک گزارشی داده که یک خانواده کارگری برای اینکه فقط مایحتاج زندگی خودشون رو تامین بکنن 90 میلیون تومان در ماه باید درآمد داشته باشند. بعضی از این رقم ها اصلا شاید قابل تصور نباشه که به هر حال با این پایه حقوق هایی که داره پرداخت میشه در ایران چجوری میخواد این هزینه رو جبران بکنه. اما به هر حال اگر این شرایط رو جمهوری اسلامی بتواند به یک نوعی به یک مذاکره برسونه اونجوری که آقای ترامپ میخواد، اون امتیازاتی که آقای ترامپ میخوان رو بهشون بدن، شاید بتونه امیدوار به این باشه که خب هم محاصره اقتصادی برمیشه هم به سمت گزینه نظامی آقای ترامپ نمیره. اما اگر نخوان امتیازات رو بدند، این گونه که آقای ترامپ دارن میگن امکان نداره جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بخواد دست پیدا بکنه، اینکه در خصوص تنگه هرمز اصرار بر گرفتن عوارض بخواد وجود داشته باشه، امروز آقای ترامپ دیگه تعارف رو کنار گذاشت، گفت اگر عمان هم بخواد بیاد سد راه ما بشه ما به اونها حمله نظامی خواهیم کردش. از سوی دیگر یکی از مهمترین خبرهایی که امروز داشتیم صحبتهایی بود که آقای جانسون رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده داشتند، گفتن که مسئله تنگه هرمز داره حل میشه به صورتی که به زودی هم اعلام خواهد شد، اما جنسش به اون جنسی که بشینیم پای میز مذاکرات با جمهوری اسلامی صحبت بکنیم تفاوت داشته. ایشون داشتن از یک ائتلاف بین المللی صحبت میکردن که به زودی تنگه هرمز رو باز خواهد کرد و مشکلش که یک بار برای همیشه حل خواهد کردش. و ببینیم آقای ترامپ و دیگر شرکاش در منطقه چه تصمیمی خواهند گرفت، ضمن اینکه تصمیمات تهران بسیار مهم است، میخوان به سمت ماجراجویی برن یا کمی میخوان عقلانیت رو هم به خرج بدن.
1: وقتی خانوار در آستانه فقر مطلق قرار میگیره و البته این فقر مطلق اکثریت جامعه رو در بر میگیره، اون موقع دیگه تقاضا به شدت کاهش پیدا میکنه، همین موردی رو هم که شما در موردش صحبت کردید. منتها این امر میانجامه در ادامه گسترش خودش به پدیده رکود تورمی و کاهش مصرف، کاهش سرمایه گذاری و البته کوچک شدن اقتصاد، چرا که با کوچک شدن سفره مردم، سفره مردم که کوچک میشه می انجامه به اینکه کل اقتصاد، کیک اقتصاد کوچک میشود. و همزمان توجه داریم که دولت به دلیل کسر بودجه خودش مجبور پول بدون پشتوانه وارد بازار بکنه. این عدم تعادلی که اونجا وجود داره، یعنی اینکه ساختار حقیقی اقتصاد کوچک و کوچکتر می شود اما از طرف دیگه بخش پولی گسترده می شود، می انجامد به این تورم افسار گسیخته و این تبدیل میشه به یک چرخه باطل، یک دور باطل که به هر حال در نهایت این است که فقر، رکود و البته بحران‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی پیامدهای اون خواهد بود. دولت نمیتواند با اون سازوکارهایی که در اختیار داره جبران بکنه، ترمیم بکنه قدرت خرید، و خانوار با فروش تلاجات یا حتی اسباب و اساسی منزل نمیتونه ادامه بده زندگیشو، اونجا میانجامه به اینکه شورش ها یا خیزش های عمومی صورت بگیره.
2: طبق طرحی که مجلس جمهوری اسلامی همین یک شنبه کلیاتش رو تصویب کرد، هر گونه ارتباط با خارج از کشور از ارسال محتوا یا حتی انجام پروژه‌های دانشگاهی و تحقیقاتی بدون مجوز میتونه براتون پرونده امنیتی و مجازات زندان داشته باشه. اسم طرح اینه: مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور. چون طولانیه از اینجا به بعد خلاصش میکنیم و میگیم طرح نفوذ. بریم ببینیم این طرح دقیقاً چی میگه.
3: قیام جوانان دلیر شهرستان فلارد جهت حمایت از شاهزاده رضا پهلوی.
2: طرح نفوذ هنوز قانون نشده، اما نسخه اولیه‌ای که ازش منتشر شده 19 ماده داره و حالا مجلس کلیاتش رو تصویب کرده، ولی صحبت از یه نسخه نهایی 33 ماده‌ای هم هست. بریم سراغ چند تا از مهمترین مواد همون نسخه اولیه 19 ماده‌ای، چون به قول معروف مشت نشانه خرواره. اول ماده 7. ماده 7 طرح میگه ارسال فیلم، عکس، صدا، پیام یا داده برای رسانه‌های غیر ایرانی یا افرادی که خارج از کشور فعالیت رسانه‌ای دارن میتونه جرم باشه. مجازاتش 6 ماه تا 2 سال زندان و در بعضی شرایط حتی تا 5 سال.
4: یک تصویر فرستاده برای اونها، یک مطلب اونها را اینجا بازنشر کرده، یه حرف اونهایی که به دروغ بوده، این دروغ رو اومده منتشر کرده. خب دشمن میخواد چیکار کنه؟ میخواد مردم نگران بشن، میخواد مردم مایوس بشن، میخواد مردم با هم، همین کسانی که من این کارا رو انجام میدن، اینا خب طبیعی است اینا پیاده نظام دشمن هستن، اینا به نوعی از اینها به دشمن کمک میکنن.
2: طبق ماده 6 طرح نفوذ، مصاحبه با رسانه‌هایی که جمهوری اسلامی معاند مینامه میتونه جرم باشه. برای بقیه رسانه‌های خارجی هم ارتباط کاملا آزاد نیست و سازوکاری برای ثبت و اطلاع رسانی به وزارت اطلاعات در نظر گرفته شده. مثلا شما استاد دانشگاهی، اقتصاددانی یا حتی یه ورزشکار یا هنرمند و یه رسانه خارجی ازتون میخواد مصاحبه بدید، بسته به اینکه اون رسانه از نظر جمهوری اسلامی تو چه دسته ای قرار گرفته، ارتباط با اون رسانه میتونه براتون مشکل ایجاد کنه. ماده 5 میره سراغ دانشگاه‌ها و پژوهشگرها. طبق نسخه منتشر شده طرح، وزارت اطلاعات باید مشخص کنه کدوم دولت‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات خارجی برای بعضی بورسیه‌ها، کمک هزینه‌ها و همکاری‌های علمی مجازن. مثلا شما یه پژوهشگری و یه دانشگاه خارجی بهتون پیشنهاد میده روی یه پروژه مشترک کار کنید یا برای تحقیقتون کمک هزینه بگیرید. اگه این همکاری خارج از چارچوبی باشه که تعیین شده، میتونه 6 ماه تا 2 سال زندان داشته باشه. اما دامنه این طرح حتی به رسانه و دانشگاه هم محدود نمونده. ماده 14 میره سراغ فرهنگ و هنر، فیلم، مستند، کتاب و آثار هنری. یکی از عبارتهای این ماده اینه: آثاری که از ایران چهره سیاه نشون بدن ممنوعن. یعنی مثلا مستندی درباره فقر، اعتیاد، زندان و یا اعتراضات. و مجازات هم فقط زندان نیست، محرومیت از فعالیت فرهنگی و ضبط منابع مالی تولید اثر هم در این ماده پیش بینی شده.
5: نکته مهمتر این که اصلا دستگاه قضایی نیاز به قانون نداره، منتظر قانون نمیمونه. دستگاه قضایی همین الان داره این قانون رو اجرا میکنه. یعنی سنگین ترین احکام که اعدام هست رو داره اجرا میکنه، طبق همین چیزای موادی که تو همین قانون هم اومده که فلان چیز نفوذ اون جاسوسی اون فلانه، در حالی که در واقع نفوذی های اصلی، جاسوس های اصلی رو در درون خودشون بگرد جستجو بکنن. و اینها نفوذی ها و جاسوس های ساختگی و جعلیه. یعنی همونطور که گفته شد جمهور اسلامی برای تناب دارش دنبال گردن میگرده، حالا دنبال نفوذی میگرده، در حالی که مجازات از قبل آماده است.
2: نمیخوام بیشتر از این سرتون رو درد بیارم و به همین چند تا ماده که گفتم بسنده میکنم، اما تصویب کلیات این طرح انتقادهای زیادی رو در پی داشته و خیلی ها رو یاد قوانین سختگیرانه کره شمالی انداخته. چرا؟ این دو ستون رو ببینید. مثلا در طرح جمهوری اسلامی ارسال فیلم، عکس، صدا، پیام و داده به رسانه‌ها و افراد خارج از کشور در شرایطی که گفتیم میتونه جرم باشه. در کره شمالی هم دریافت، نگهداری و توزیع فیلم، عکس، موسیقی و کتاب خارجی جرم انگاری شده. شباهت بیشتر از این که توی اسم قانون باشه، توی چیزهایی که هدف گرفته شده. رسانه خارجی، فیلم، عکس، فعالیت فرهنگی و ارتباط با خارج و غیره. جمهوری اسلامی در طول حیاتش همیشه سعی کرده مردم ایران رو محدود کنه. حکومتی که قانون رو نه برای رفاه شهروندان بلکه برای تحمیل خواسته های خودش در خدمت میگیره و هدفش بزرگتر کردن دایره متهمان و در نتیجه سرکوب بیشتره.

0: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چندصداست.
1: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
2: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. یک هفته است که 13 صیاد بندرلنگه‌ای به دریا رفتن و برنگشتن. خانواده هاشون و کل یک شهر نگران وضعیت اونان که چی بر سرشون اومده و چرا برنگشتن. ولی دریغ از توجه استانی و ملی به این مسئله. من این چند روز که این خبر رو می دیدم و پیگیری می کردم، به ذهنم رسید چرا این خبر تبدیل به خبر اول رسانه های هرمزگان نشده؟ چرا خبرگزاری های سراسری کشور به اون توجه نمی کنن؟ چرا براش تیتر نمی زنن؟ گزارش تهیه نمی کنن؟ چرا حتی شعبه های استانی خبرگزاری های اصلی ایران مثل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، ایسنا، مهر، بقیه، حتی در سطح اخبار استانی و صفحه استانیشون هم این موضوع رو مهم ندیدن و بهش نپرداختن؟ من امروز از صفحات استانی این خبرگزاری ها عکس گرفتم که شما الان اونا رو میبینید. حتی یک خبر کوچیکم درباره بیخبری از سرنوشت این 13 صیاد بندرلنگه‌ای در خبرهاشون نمیبینید. حالا میگیم برای رسانه‌های ملی مهم نبوده، که باید باشه، ولی چرا حتی برای رسانه‌های استانی خود هرمزگانم که تصاویرشو میبینید مهم نبوده؟ همه خبری هست جز خبر اون 13 تا. من وقتی این خبر رو در این چند روز دیدم، ذهنم بهش حساس شد که چه اتفاقی در ایران افتاده که برای حکومت و مسئولین مهم نیست که 13 تا صیاد ایرانی رفتن به دریا و هنوز بر نگشتن. این هر جای دیگه دنیا بود به یکی از مسائل اصلی کشور تبدیل می شد. همه می آدن پای کار برای این، چون پای جون 13 انسان، 13 هموطن در میانه. اما چرا در جمهوری اسلامی موضوع به این مهمی حتی در سطح رسانه های استانی هرمزگان هم بهش توجه نمی شه؟ رئیس جمهور دربارش صحبت نمی کنه. وزیر مربوطه دربارش صحبت نمی کنه. استاندار راجبش صحبت نمی کنه. به نظرم این فقط غفلت و بیتوجهی نیست. به نظرم موضوع به مسائل اساسی تر برمی گرده. به اینی که اصولاً انسان ایرانی به عنوان انسان برای مسئولین جمهوری اسلامی مهم نیست. دغدغه‌شون نیست. انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامیه. اصولا اینی که چند ایرانی میمیرن یا کشته میشن در جمهوری اسلامی مسئله مهمی نیست. خودشون هم میگن، تحلیلگراشون هم میگن، با افتخارم میگن که مثلا اگر در جنگ یه تعداد سرباز آمریکایی کشته بشن و تابوتشون به آمریکا برگرده، جامعه آمریکا که این تابوت‌ها رو ببینه به هم می‌ریزه. ولی میگن اگر در ایران تعداد زیادی از مردمام کشته بشن، جامعه به هم نمی‌ریزه. خب این کدومش درسته؟ اونی که در آمریکا نسبت به چند تا جنازه حساسیت نشون میدن، یا این مسئولین جمهوری اسلامی که به صدها و هزاران و ده ها هزار اهمیتی نمیدن؟ همین تعریفی که مقامات و تحلیلگرای حکومتی از اهمیت جان انسان ایرانی میکنن نشون میده خود حاکمیت هم به لحاظ ذهنی و فکری پذیرفته که آقا جون انسان ایرانی مهم نیست. و با افتخارم میگن که اگر کلی از مردم در جریان جنگ کشته بشن قابل پذیرشه. میگن سطح تحمل جامعه بالاست. چرا باید اینجوری باشه؟ اصلا نباید اینطوری باشه. یه دلیل مهمی که در خیزش‌های مردمی همینطوری دست میذارن رو معاشه اسلحه جنگی و شلیک میکنن و مردم رو میکشن همین نگاهه. یعنی حکومت جمهوری اسلامی چون جون انسان ایرانی براش مهم نیست، چون انسان ایرانی براش مهم نیست، براش کشتن مردم راحت. دیدید دیگه. در حالی که هزاران هزار نفر رو در دیما کشتن و آمار کشته شده ها خیلی خیلی بیشتر از آمار رسمی و دولتیه، ولی مقامات جمهوری اسلامی با نوعی بیخیالی میگن ما 3,000 نفر رو کشتیم، بیشتر نبوده. یعنی اصلا حتی در مقیاس آمار دولتی خودشونم که آمار درستی هم نیست، انگار براشون مسئله نیست که مثلا به قول خودشون 3,000 نفر رو کشته باشن، در حالی که آمار کشته شده همطوری که گفتم خیلی خیلی بیش از اینه. راحت میگن 3,000 نفر تو مصاحبه هاشون میگن. و چون جون انسان ایرانی براشون مهم نیست اینجوری میگن. حتی تلاش میکنن اول اون انسان رو، یعنی اون معترضین رو، با یه اتهامات سیاسی، با یک انگ زدن از ابعاد انسانی توهین کنن، بعد کشتن اونا رو توجیه کنن. اول میگن اینایی که اومده بودن خیابون معترض نبودن، اغتشاشگر بودن. بعد میگن اینا میخواستن کودتا کنن، در حالی که هیچ جای دنیا به حضور معترضانه میلیون ها نفر در خیابان نمیگن کودتا. در هیچ دانشکده علوم سیاسی به این نمیگن کودتا. کودتا کار یک گروه کوچیک، اونم تو حکومت علیه یه بخش دیگه حکومت، نه میلیون ها نفر مردم و اونم علنی در خیابان. ولی حکومت چون میخواد توجیه کنه کشتن مردمو، توجیه پیدا کنه برای کشتار مردم، اسم انقلاب مردم رو میگذاره کودتا. بعد به دروغ میگه اینا رو اسرائیلیا کشتن. و بعد میاد به جای اینکه بگه اینا رو کشتیم میگه فوت شدن. بین فوت شدن و کشته شدن تفاوت است. همین چند روز پیش پزشکیان گفت اینا فوت شدن. و این جنایت در جنایته. کاری که پزشکان و امثالون میکنن این جنایت در جنایته. اول مردم رو میکشن بعد میگن فوت شدن. چجوری فوت شدن؟ شما با اسلحه جنگی زدید و کشتید. اینا توی خونه یا در اثر بیماری که فوت نکردن که.
1: به هیچ وجه آدم از ذهنش نمیتونه خارج کنه که جوانای ما یه تعداد زیادشون فوت کردن، شهید شدن، یه تعدادشون صدمه دیدن، یه تعدادشون یه سری اعضای خودشون رو از دست دادن. خب این خیلی بد بود برای هنوز من اون حادثه رو نمیتونم فراموش کنم.
0: این کاری که پزشکیان میکنه و با کلمات بازی میکنه و کشته شدن جاویدناما از سوی حکومت رو میگه فوت کردن، میگه این حادثه رو نمیتونم فراموش کنم. این هم جنایت هم خیانت بزرگی. جنایت از این لحاظ که اینا به شکل سازمان یافته و با دستور از بالا کشتن و خود پزشکیان به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی دستور کشتار امضا کرده، بعد میگه حادثه. این حادثه نیست، شما مردم رو دستور دادید بکشن. بعد میگه فوت شدن. این فوت شدن نیست، کشتید مردم. خیانت هم از این نظر که این خیانت به واژه است، خیانت به کلمه است، خیانت به شعور مردمه که کشته شده های مظلوم رو بگی فوت کردن و آگاهانم این کارو میکنی. بالاخره پزشکیان بهتر از هر کسی میدونه که در 18 و 19 و 20 و 21 روزهای بعد چه اتفاقی افتاد در دیما و چطور سازمان یافته مردم رو کشتن. بعد میاد واقعه رو تعریف میکنه. اینا نه فقط جون مردمی که خودشون میکشن براشون مهم نیست و راحت از کشتن هزاران هزار تن حرف میزنن، نه فقط براشون مهم نیست که چقدر از مردم در جنگ کشته بشن، اصولا جون انسان ایرانی براشون مهم نیست، اولویت نیست، دغدغه‌شون نیست. نه فقط جون ایرانی، کیفیت زندگی ایرانی هم براشون مهم نیست، حتی زنده ها، یعنی زنده و مرده ایرانی براشون فرقی نمیکنه. نحوه زندگی ایرانی های زنده هم براشون مهم نیست. براشون مهم نیست که کیفیت زندگی مردم روز به روز افت میکنه. براشون مهم نیست مردم درآمد کافی ندارن و پولشون به سر برج نمیرسه. براشون مهم نیست هوای شهرها آلوده است، براشون مهم نیست یخچالای مردم خالیه، براشون مهم نیست وضع سلامت و بهداشت و دوا و درمان مردم روز به روز بدتر میشه، براشون مهم نیست که اولیات ضروری زندگی مردم مثل آب و برق تأمین نیست. مقامات جمهوری اسلامی همش دم از تاب‌آوری میزنن، ولی منظورشون از تاب‌آوری این نیست که چه بلای سر مردم میاد، منظورشون از تاب‌آوری اینه که نکنه جمهوری اسلامی تاب نیاره و سقوط بکنه. خب اصلا در موضوع تاب‌آوری جای انسان ایرانی کجاست؟ انسان ایرانی به عنوان انسان براشون مهم نیست. این چه تاب‌آوریه که انسان ایرانی داره زیرش له میشه؟ این چه تاب‌آوریه که انسان ایرانی به جای رسیده که گوشت خریدن برای خیلیاش داره تبدیل به آرزو میشه؟ این چه تاب‌آوریه که اصلا این که بر سر انسان ایرانی چی میاد معنایی برای حکومت نداره و همش منظورش از تاب‌آوری اینه که اگر گرونی هست تو یه انسان ایرانی تحمل کن، اگر گوشت نمیتونی بخری تحمل کن، اگر اجاره خونه نمیتونی بدی تحمل کن، اگر خونه نمیتونی بخری تحمل کن، اگر نمیتونی پسر و دخترتو داماد و عروس کنی تحمل کن، اگر برقت قطع میشه تحمل کن، اگر برقت قطع میشه تحمل کن، ولی من دولت قبض برقو چند برابر برات میفرستم. من دولت اگر میخوام بنزینو گرون کنم گرون میکنم، برام مهم نیست، ولی تو باید تحمل کن. سوال اینه که جای انسان ایرانی و شهروند ایرانی توی این تاب‌آوری که این روزا همه مسئولین جمهوری اسلامی میگن کجاست و جای شما حکومتیا کجاست؟ به نظرم اینا جزئیات زندگی روزمره مردم در ایران براشون اصلا قابل لمس نیست، و اگرم قابل لمس باشه براشون مهم نیست. براشون فقط مهمه که جمهوری اسلامی سقوط نکنه و این سفره که سرش نشستن و دارن میخورن جمع نشه، این براشون مهمه.
2: آقا ما چه گناهی کردیم که این وضع ما بازی سه نرسته که ما سه نرسته چه دردی خبیلیم نرسته هشت و شیش تا کیسه نیم.

0: با سلام خدمت همه مسئولین و همکاران عزیز، این هم از وضعیت نونوایی ما. زور به اغرب تقریبا 2 تا کیسه بیشتر هم شاید باشه، خمیر خراب شد، حالا باید جمعش کنم ببرمش بریزمش تو شد.
1: زن و بچه همو فرستادم خونه مادرش، خودم برای خودم اینجا این آب و پیازه، یکم ادویه میخوام توش نون تلیت کنم و مثل ماکارانی دم بکشه بخور. ای لعنت بر شما و آیین و مذهبتون.
2: چهار از بار سومی که داره برق میره امروز، خدا شما رو لعنت کنه، خدا شما رو به زمین گم بنشونه. مگه میشه تو یه روز 3 بار برق بره؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟
3: به نظرم اون جایی که جمهوری اسلامی سقوط کرده در دلهای مردمه، در قلب مردمه، در ذهن مردمه. درسته که هنوز یه نهادهای هستن به اسم جمهوری اسلامی، اصلا هم دستشونه و مردم رو هم میکشن و اصولا هم براشون مهم نیست که چه تعداد آدم رو میکشن که جمهوری اسلامی سقوط نکنه. ولی واقعیت اینه که خیلی وقته که در ذهن اکثریت ایرانیا جمهوری اسلامی سقوط کرده، در ذهن خیلی از مردم منطقه هم. اینا یه موقعی میگفتن دولت‌های منطقه وابستن و با جمهوری اسلامی خوب نیستن، ولی مردم منطقه با ما و انقلاب اسلامی خوبن، اینو میگفتن دیگه. ولی الان میبینیم که یکی یکی ملت‌های منطقه هم دارن از اینا متنفر میشن. با این حملاتی که به همسایه‌های جنوبی ایران کردن و شب و روز علیه شهرهای اونا موشک شلیک کردن، الان ذهنیت کاملا منفی علیه جمهوری اسلامی در منطقه شکفته. همین امروز من قبل از که بیام برنامه، امارات اعلام کرد کل روابط تجاری و بانکی و مالی و هر چی رابطه اقتصادیه با جمهوری اسلامی قطع میکنه. خب کی ضرر میکنه این وسط؟ مردم بدبخت جنوب، مردم بندر عباس و بندر لنگه و اینا که زیر بمباران بودن. حالا این زندگی که سالها به تجارت با دبی و رأس الخیمه و شارجه و اینا وابسته بود، مردم جنوب آسیب میبینن. اینا براشون مهمه؟ ابدا، اصلا براشون مهم نیست. اینا سالها به این مینازیدن که در لبنان و سوریه نفوذ داریم، هم دولتشون به ما وابسته است، هم مردمشون ما رو دوست دارن. ولی الان دیگه دیدید اینطوری نیست. هم دولت لبنان به یه دولت ضد جمهوری اسلامی تبدیل شده، هم مردم لبنان از دخالت‌های جمهوری اسلامی خسته شدن و دارن اخراجشون میکنن. سوریه رو بعد از 40 سال خرج بی خود از دست دادن و از اونجا بیرونشون کردن. مردم سوریه هم به شدت از اینا متنفرن، چون اینا حاضر شدن برای موندن اسد در قدرت 300-400 هزار نفر رو در سوریه بکشن که اسد رو در قدرت نگه دارن. در نهایت نموند و فقط اون چیزی موند نفرتیه که مردم سوریه از اینا پیدا کردن. در واقع وقتی کشتن چند صد هزار نفر از مردم سوریه رو برای حفظ اسد میگذارم کنار کشتن 10 ها هزار نفر در ایران برای موندنشون، میبینم که نه فقط اینا مسئلهشون انسان ایرانی و جون انسان ایرانی نیست، اصولا اینا با کشتن انسان ها اونم در این ابعاد بسیار وسیع مشکلی ندارن. یکی از همین آخوندا که ازش به عنوان یکی از نامزدهای اصلی جانشینی خامنه‌ای نام برده می شد، علنا در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت اگر نصف جمعیت کره زمین یعنی 4 میلیارد نفرم کشته بشن اصلا مهم نیست. اینا نگاهشون به انسان اینه.
4: یعنی الان 42 هزار نفر کشته شده،
5: بیشتر از اینا هم بشه، نصف عالم کشته بشن. امام یه موقعی میفهمودن گیرم که ابرقدرت ها همه ما بسیجی های دنیا اسلام رو به دار بکشن و همه زنان ما رو به اسارت بیارن، برای رسیدن به مقصد میارزه.
3: این نگاه که اگر نصف کره زمین هم کشته بشن مهم نیست، فقط دیدگاه یه آخون نیست، دیدگاه کل روحانیت حاکم بر ایرانه. این فرد از شانس‌های جدی رهبری جمهوری اسلامی بود. الان که داریم با هم صحبت میکنیم، این فرد میتونست رهبر جمهوری اسلامی باشه، برای کل ایران تعیین تکلیف کنه. و اینکه چنین آدمایی بر ایران حکومت میکنن خیلی خطرناکه. اینکه به راحتی بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایران رو میکنن. این اینطور نیست که یک سرهنگ یا سردار فرمانده نیرو انتظامی یا یه سردار سپاه در یه شهر یا یه استانی تصمیم گرفته باشه که تیراندازی کنه به سمت مردم. نه، نوع کشتار دیمانشون میده حکومت به طور سازمان یافته این کشتار انجام داده. از بالاترین سطوح تصمیم گیری جمهوری اسلامی، یعنی از شورای عالی امنیت ملی دستور دادن برای این کشتار و میدونستن که دارن کشتار دست جمعی میکنن و حتی برای این کشتار تمرین کرده بودن، مانور برگزار کرده بودن که چطور مردم بکشیم. آخه آدم مانور برگزار میکنه که چجور مردم و کشورشو بکشه؟ من ویدیوشو دیدم که در اطراف تهران، ظاهرا در یه جایی در اطراف قصر فیروزه در شرق تهران، اون تپه های پشتش، مانور برگزار کرده بودن که اگه مردم قیام کردن چطور مردمو بکشیم. و در اون ویدیو سرداره ارشد سپاه حضور دارن، بر مانور کشتن مردم نظارت میکنن. دقیقا سه سرداری که اسرائیل اونا رو کشت اونجا بودن: محمد رضا زاهدی، غلام مهرابی معاون اطلاعات ستاد کل، و مهدی ربانی معاون عملیات ستاد کل که مؤسس گردانه امنیتی مامالی هم است. روی مانور و تمرین کشتن مردم دارن نظارت میکنن. و علیرضا بیگدلی معاون امنیت قرارگاه سارالله داره بهشون توضیح میده که سردار، ما چجوری مردم اونجوری سرکوب میکنیم. اینجوری این جمهوری اسلامیه آمدانه میکشه، در ابعاد بسیار وسیع میکشه، به رغم نارضایتی مردم حاضرم نیست از قدرت کنار بره و دو دستی به قدرت چسبیده. من در روزهای آینده هم در این باره صحبت خواهم کرد که چرا ادامه بقای اینها بقای ایران و بقای ایرانی‌ها رو به خطر می‌اندازه، و اینکه اکثریت ایرانی‌ها خواستار سرنگونی اینان، و اینی که اکثریت خواستار سرنگونی اینان کار درستیه. و الان دیگه زمان وسط بازی و بازی با کلمات نیست. تکلیف حکومت با مردم مشخص، میگه میکشم کنارم نمیرم. تکلیف اکثریت مردم هم با اونا مشخص، اونا میخوان بکشن و بمونن، ما اکثریت مردم هم میخوایم اونا رو سرنگون کنیم.
6: سلام، من دختر جاویدان منصور باقری هستم. با اینکه خیلی دارم براش تنش دادم و خیلی زود من تنها گذاشت، از وقتی فهمیدم برای چی و چه هدفی بیرون رفته تا وقتی زندم به داشتن همچین پدری افتخار میکنم.
7: همه گیسمون، من هر وقت دارم هوای بال میکنم و دلتنگش

یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادا احترام کنید. این فقط خوندن اسم نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام منصور باقری 36 ساله 18 دی فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام آریانا نقی‌زاده 15 ساله 15 ساله 15 ساله اهل در شهر عزیز 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام احمد یعقوبی 63 ساله 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد حسین غلامی دانش آموز 18 ساله ورزشکار و دوستدار جدی فوتبال 18 دی میدان معراج مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهران کرمانی 34 ساله 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام جواد قربانی 35 ساله 18 دی نازی‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سید یوسف ساقی 24 ساله 19 دی بلوار توس مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام هستی صمدی 17 ساله 17 ساله 17 ساله 18 دی جنت آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام نسترن پناهی 16 ساله 16 ساله 16 ساله 19 دی نسیم شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حامد صالح رحمتی 33 ساله کارگر پدر دو فرزند 18 دی قشم عزیز. یاد همشون گرامی و این برنامه رو با یاد همکار عزیزم فرهناز اسپد به پایان میرسونم، مجری عزیز ایران اینترنشنال که بعد از 2 سال بیماری امروز درگذشت. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، جمهوری اسلامی فاسد و جمهوری اسلامی اشغالگر پس بگیریم.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش، طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.
3: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
4: تماشایی می‌داره کوله در بره.
5: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
6: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
3: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: با درود، بیننده مجموعه تحولات ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: توقف مبادلات تجاری امارات متحده عربی با ایران، معاملات مالی نیز پس از شناسایی دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی تعلیق شد. پرونده آمریکا علیه شبکه سایبری مرتبط با سپاه پاسداران، وزارت دادگستری آمریکا 17 ایرانی را به مشارکت در یک کارزار گسترده سرقت سایبری متهم کرد. تغییر بنیادین رویکرد ترامپ به جنگ با جمهوری اسلامی. CNN میگوید رئیس جمهوری آمریکا دستور توقف مذاکرات و فاصله گرفتن از مسیر دیپلماسی را داده. در ادامه، فشار بر بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان. 9 معترض در اسفراین در بلا تکلیفی به سر میبرند. گزارش از بحران انسانی در زندان کرج حکایت دارد. خبرگزاری رسمی امارات به نقل از مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه این کشور اعلام کرد امارات متحده عربی تمامی مبادلات تجاری و معاملات مالی با جمهوری اسلامی را تا اطلاع ثانوی تعلیق کرده. این تصمیم که جزئیات بیشتری درباره دامنه و نحوه اجرایش منتشر نشده، پس از آن اعلام شد که وزارت دفاع امارات از شناسایی دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی خبر داد که به گفته این وزارتخانه کشتیرانی دریایی را هدف قرار دادند. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، از واشنگتن مهمان ما هستند. وقتتون بخیر. توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی از نظر عملی چه ضربه‌ای به شبکه‌های مالی و تجاری تهران می‌زنه؟ می‌تونه مسیر دور زدن تحریم‌ها رو مختل کنه؟
1: ممنون از دعوتتون و سوال خوبتون. ببینید، به عنوان کسی که سالها توی وزارت خزانه داری روی تحریم‌ها کار کردم، خیلی سریع بگم این تصمیم از یه جهتی میتونه از خود تحریم آمریکا هم الان خیلی سنگین‌تر باشه واسه جمهوری اسلامی. این آمریکا کلا از بیرون فشار میاره سیستم‌های مالی و دلاری و، ولی خب امارات یه بخشی از خود داخل تجارت ایران و تامین خب به حال ارز واردات، قلب تجاری در واقع خارجی ایران بوده تو این چندین سال گذشته، مخصوصا از موقعی که تحریما شروع شده. ببین، من چند تا عدد باهاتون در میون بذارم که در واقع این حجم رو بهتون واضح بکنم. ببین، امارات 5 سال پشت سر هم بزرگترین تامین کننده در واقع ارز واردات ایران بوده. 30% کل واردات کشور بر اساس خود اعدادی که رژیم جمهوری اسلامی میگه، از این 30% از طریق امارات اومده. خود تجارت بین دو کشور حدود 27 میلیارد دلار بوده. این هم تازه عددی که خود رژیم میگه و عددیه که خب خیلی کمتر از عدد واقعیه، بسه خب بیشتر این مبادلات توی بازار سیاه انجام میشه. این ضربه مالی از هر ضربه مالی دیگه که از طریق تحریم جمهوری اسلامی زده شده بسیار قوی تر بوده. 80% ارز وارداتیه ایران از خود همین بازار امارات وارد میشه. البته خب اجرای کاملش زمان میبره، ولی یه پیام سیاسی که این میفرسته توی کشوری که مخصوصا دستگاه قضاییش با جرم مالی خیلی بیرحمه، هیچ بانک و صرافی و تاجری حاضر نفر بودون ریسکو برداره الان با این پیام خیلی واضح سیاسی که برای حالا چند درصد سود برای تامین این ارز و اینا زندان بره توی امارات.
0: اگر تصمیم امارات بخشی از یک روند گسترده تر منطقه‌ای برای محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به تجارت و نظام مالی باشه، واشنگتن چه ابزارهایی برای تبدیل این فشار به یک محاصره اقتصادی مؤثرتر در اختیار داره؟
1: ببین، اگر این تصمیم بخشی از یک روند منطقه‌ای باشه، خب واشنگتن فرصت داره فشار فیزیکی و فشار مالی رو به یک ابزار واحد در واقع تبدیل بکنه. نیروی دریایی خب جلوی نیروی دریایی آمریکا جلوی فیزیکی در واقع به طور فیزیکی جلوی کشتی‌ها رو میگیره، وزارت خزانه‌داری هم که داره جلوی خب به حال انتقال پول رو میگیره. ابزار اول خب تحریم‌های ثانویه، شبکه‌های دور زدن تحریم از طریق دبی تونستن خیلی این تحریم‌ها رو دور بزنن. اینا جایی که میتونه الان برن خب استانبول و حالا بغداد و بگیر هنگ کنگ باشه، اونم خب وزارت خزانه‌داری دستش بازه که بتونه اون دریچه‌ها رو واسه جمهوری اسلامی ببنده. اینم بهتون بگم، حجم اقتصادی وابستگی اقتصادی ایران به امارات از چین هم حتی بیشتره. خب اجرای این تصمیم امارات میتونه واقعا یه ضربه خیلی اساسی به جمهوری اسلامی بذاره و متاسفانه به خب خیلی ایرانیایی که بخشی از اقتصاد باز امارات هستن، نه اقتصادی که به جمهوری اسلامی مربوط میشه، ولی خب به هر حال در واقع یه بار دیگه مردم ایران صدمه تصمیمات جمهوری اسلامی دارن میگیرن. امارات متحده و دبی بیشترین میسل ها و درون ها در موشک های جمهوری اسلامی بیشتر به امارات رفت و به اسرائیل توی این جنگ و حالا نتیجهش هم این خواهد بود.
0: سپاس از همراهیتون. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری ایالات متحده از واشنگتن با ما. وزارت دادگستری آمریکا با انتشار بیانیه ای رسمی 17 شهروند ایرانی عضو مؤسسه مبنا مستقر در تهران رو به انجام حملات و سرقت گسترده سایبری به نفع جمهوری اسلامی متهم کرده و برای اونها کیفرخواست صادر کرد. این افراد متهم هستند از سال 2013 با نفوذ به شبکه‌های کامپیوتری نهادهای مختلف در آمریکا اطلاعات حساس و دارایی‌های معنوی اونها رو به سرقت بردند. این عملیات هکری با هماهنگی و در راستای منافع سازمان‌های دولتی و نظام جمهوری اسلامی انجام شده. پیشتر یافته‌های اختصاصی ایران اینترنشنال نشان داد امیر براتی که نام او در این لیسته از سال 2021 با هویتی تازه در ترکیه زندگی می‌کرد و اخیراً به درخواست آمریکا در مونتنگرو بازداشت شده. مهدی صارمی فر
2: هستم. مورد این پرونده کیفرخواست صادر میشه. کیفرخواست اول سال 97 صادر شد. 96-97 صادر شد و نه متهم رو اسم برد. بعد ابعادی از در واقع یک عملیات پیچیده گسترده هکری، کلاهبرداری، اخاذی بعد از سرقت علمی رو افشا کرد که البته کارفرماش نه تبهکاران معمولی که دستگاه‌های دولتی در ایران طور مشخص سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بودن. این عملیات هکری به معنای واقعی کلمه پیچیده مثلا 114 دانشگاه آمریکایی رو هدف گرفته. من الان نگاه میکنم 178 دانشگاه خارجی رو هدف گرفته، مثلا سازمان ملل متحد رو هدف گرفته، دولت ایندیانا رو هدف گرفته، دولت هاوایی رو هدف گرفته، اتحادیه ایالتی در آمریکا رو، وزارت کار آمریکا، کمیسیون تبادل انرژی آمریکا. اینا موفق شده بودن دست کم ایمیل 8000 از اساتید دانشگاهی رو در دنیا در نزدیک 300 دانشگاه هک بکنن. با فیشینگ اینا رو هک می‌کردن، بعد از اطلاعاتون رو استفاده می‌کردن، اطلاعات دزدیده شده رو که فقط در مورد آمریکا، نه در مورد 178 دانشگاه خارج از آمریکا، فقط در مورد اون ارزشش 3 میلیارد و 400 میلیون ارزش علمی این اطلاعات بود. اینها یا این اطلاعات رو می‌فروختن، یعنی سایت‌های درست کرده بودن با نظارت سپاه پاسداران، نظارت اطلاعات. شما میتونستی برید اونجا سفارش بدی، یک داخل ایران بود تخلف جرمه و میخریدی، یا اینکه در واقع با اون ایمیل های هک شده برای دسترسی برای جستجوی آنلاین فراهم میکردن در همین سایت ها. این تصویری که ما میده از این لحاظ پیچیده و مهمه. ما مثلا با یک نهاد سایبری مثلا واحد فلان سپاه اطلاعات مواجه نیستیم. یک مجموعه پیچیده ای از کارمند رسمی، مأمور امنیتی، هکر اجاره ای، هکر قراردادی، شرکت طرفدار قرارداد، آدمای مختلفی رو در هم جمع کردن که اینها بخشش ما در موردش کار کردیم. اطلاعات بسیار قابل توجهی در مورد 5 نفر دیگه شون داریم که در روزهای آینده گزارشش رو خواهیم نوشت، منتشر خواهیم کرد، مثل در واقع قضیه براتی. و اینها اومدن از این افراد با استعداد، دارای توان واقعا بسیار عالی در مسئله هک کردن و البته اراده و امکان همکاری با دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ایران، این هک رو انجام دادن. تصویر چیه؟ تصویر این است که جمهوری اسلامی نه فقط در چارچوب آنچه که مثلا ما در مورد چین می‌بینیم و در مورد آمریکا می‌بینیم، یک جنگ سایبری که بخشی از تلاش برای در واقع تقویت قدرت ملی هست، نه فراتر از این، این یک جنگ هم سایبری بوده، هم تلاش برای اخاذی بوده، هم تلاش برای تخریب بوده و هم تلاش برای سوء استفاده امنیتی.
0: مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینا کانادا، میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب صارمی فر. کیفرخواست اخیر دادگستری آمریکا چه ابعاد تازه‌ای از ساختار، اهداف، دامنه فعالیت شبکه هکری وابسته به سپاه پاسداران آشکار میکنه؟
1: برای عرض سلام و ادبتان دارم خدمت شما و بینندگان عزیز. ما در حقیقت یک مجموعه از هکرها رو اینجا در این بیانیه میبینیم تحت لوای یک شرکتی یا مؤسسه خصوصی به اسم مبنا، که قبلا هم در طول سالهای گذشته از اونها زیاد شنیده بودیم. حداقل تا 2-3 سال گذشته نام 8 نفر از این افراد، 8 یا 9 نفر از این افراد رو هم قبلا شنیده بودیم. اینها در به طور پراکنده در حملات هکری مختلفی که در طول این سالها به اهداف مختلف چه در داخل خاک آمریکا چه در خارج از ایالات متحده نزدیک 15 کشور رو اینها حمله کردن در طول این سالها. میشه گفتش که از سال 1392 که این مؤسسه مبنا راه افتاده و این هک ها، خب در بخش قبل آقای علوی جزئیاتی از انواع و اقسام اهداف اینها بیان کردن. میشه گفتش که بزرگترین هک های در حقیقت یا عملیات های جاسوسی تکنولوژی در تاریخ حداقل سایبری هست در سالهای گذشته. دستیابی مجموعه عظیمی از اطلاعات علمی و پتنت ها و به هر حال دستاورد های فناورانه شرکت ها و مؤسسات و بعد فروختن اونها در بازار آزاد. برای مثال اینا یک وبسایتی داشتن به اسم مگا پیپر که مقاله هایی رو که به هر حال در دسترس عموم نبوده در اونجا میفروختن، یا وبسایت دیگری داشتن به اسم گیگا پیپر که در اونجا اشتراک دسترسی به هر حال این اطلاعاتی رو که طبقه بندی شده بوده میفروختن. و نکته جالب اینه که این اشتراک رو چجوری میفروختن. اینها میرفتن هک ایمیل های استادان دانشگاه های مختلف، چه آمریکایی چه خارج از آمریکا، رو هک میکردن. یه چیزی حلوش 8000 تا اکانت استاد دانشگاه رو هک کرده بودن، ایمیل و پسوردشون هم میدزدیدن و اون ایمیل و پسوردی که دسترسی داشت به بعضی جاهای خاص رو در حقیقت میفروختن. حالا فقط هم مسائل علمی نبوده، چند تا نهاد دولتی و حکومتی بوده یا حتی نهاد اقتصادی. برای مثال اینا به شرکت HBO حمله کردن سال 2017 و قسمت های آخر سریال بازی تاج و تخت رو در حالی که هنوز پخش نشده بود افشا کردن، حداقل جریان داستانش رو اینا. یعنی انواع و اقسام حملات مختلف انجام دادن، ولی خب تمرکز اصلیشون دزدی تکنولوژی و فروختنش در بازار بوده.
0: نقش مؤسسه مبنا، ارتباط اون با سپاه پاسداران و دیگر نهادهای حکومت جمهوری اسلامی چطور تو این پرونده ترسیم شده؟
1: بله بله، این نقش البته در باز میشه گفت در ادامه سال قبل هم میتونیم بگیم که اینا چجوری کار میکنن. این مؤسسه مبنا یا در حقیقت یک شرکتی هست به اسم مشاورین بهنی نماد آتیه که مخففش میشه مبنا، یک شرکت پیمانکاریه که ما قبلا مشابه این رو در حوزه های دیگه، یعنی در به عنوان همکار گروه های هکری دیگه دیده بودیم، چه در همکاری با وزارت اطلاعات، چه در همکاری با اطلاعات سپاه یا جنگ الکترونیک سپاه. اینا شرکت های بخش خصوصی تأسیس میکنن که این شرکت های بخش خصوصی در حقیقت اون پرونده یا اون سفارش کار رو به عنوان برنامه از اون نهاد امنیتی در داخل جمهوری اسلامی دریافت میکنن، سپس یه تعدادی هکر رو استخدام میکنن با روش های مختلف و این پروژه ها رو که حتی بعضی از این هکرها واقعا نمیدونن به چی کار میکنن، این پروژه ها رو بین اینها توضیح میکنن و نتیجه کلی رو جمع آوری میکنن و به سفارش دهنده تحویل میدن. در این مورد، در مورد هک در حقیقت زیر ساختای علمی آمریکا، سفارش دهنده اطلاعات سپاه بوده و سپاه در حقیقت طرف قرارداد این شرکت مبنا بوده و تعداد زیادی از مؤسسین این شرکت و همینطور کارمندان این شرکت، این 17 نفری هستن که اسمشون منتشر شده.
0: سپاس از شما جناب سارمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجینا کانادا با ما.
1: خواهش می‌کنم.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. سخنگوی سازمان ملل از وخامت مستمر وضعیت امنیتی فلسطینیان، افزایش خشونت‌ها و گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری ابراز نگرانی کرد. استفان دوجاریک گفت همزمان با عملیات نظامی اسرائیل، تعدادی از خانواده‌های فلسطینی مجبور به ترک موقت خانه‌هایشان شدند و بخش‌های جاده‌ها، شبکه آب و فاضلاب نیز تخریب شده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد به یک سایت اعلام نشده در سوریه دسترسی پیدا کرده که چندین تن مواد هسته‌ای در اون نگهداری می‌شده. وزیر خارجه سوریه تایید کرد دمشق وجود این مواد را به طور رسمی به آژانس گزارش کرده و کارشناسان آژانس برای انتقال ایمن مواد با طرف سوری همکاری خواهند کرد. ناو هواپیمابر یو اس اس جورج واشنگتن در ادامه حرکت خود به سمت غرب از تنگه های سنگاپور و مالاکا عبور کرد. فرماندهی ناوگان اقیانوس آرام آمریکا با انتشار تصاویری اعلام کرد این ناو در چارچوب مأموریت های ناوگان هفتم در منطقه به مسیر خود ادامه می دهد. این جابجایی در حالی انجام می شود که گزارش های پیشین از حرکت جورج واشنگتن به سمت خاورمیانه برای جایگزینی یو اس اس ابراهام لینکلن حکایت داشتند. شبکه CNN گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با دستور توقف هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی تغییر بنیادین در رویکرد خود نسبت به جنگ در پیش گرفته و از مسیر دیپلماسی فاصله گرفته. CNN نوشت ترامپ پس از هفته‌ها ابراز خوشبینی نسبت به دستیابی به تحول مثبت در روابط با تهران در نهایت به این نتیجه رسیده این تلاش‌ها موفق نبوده و اکنون رویکرد تازه‌ای در پیش گرفته. این شبکه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد ترامپ به فرستادگان ارشد دولت خود دستور داده گفتگوهایشان با جمهوری اسلامی را متوقف کنند. CNN همچنین گزارش داد ترامپ با توافق احتمالی که جمهوری اسلامی و عمان درباره مدیریت تردد در تنگه هرمز مخالفه و حتی عمان را به حمله تهدید کرده. نگرانی واشنگتن اینه که چنین توافقی به جمهوری اسلامی امکان بده کنترل خود بر این آبراه راهبردی را حفظ کنه. همزمان مقام‌های آمریکایی از اعمال تحریم‌های تازه و ادامه نامحدود محاصره بنادر جمهوری اسلامی خبر دادند. دستور قطع گفتگوها. همکارم امیر گیتی از واشنگتن دی سی همراه منه. رویکرد تازه ترامپ، تاکتیک جدید در مواجهه با جمهوری اسلامی اونطور که سی ان ان میگه یا تو طور دیگری فکر می‌کنی امیر؟
3: ببین سیما، بگذار اول از یک مقاله دیگر سی ان ان و خبر دیگر سی ان ان شروع بکنیم، بعد میپردازیم که اصلا چه شده که آقای ترامپ اینجا رسید. سی ان ان در یک خبر دیگری آمده اعلام کرده که کنترل تنگه هرمز بخش عمدیش دیگر دست سپاه پاسداران نیست و نیروی دریایی ایالات متحده در اونجا حضور مستمر و قوی داره و دارن مرتبا در تنگه هرمز رفت و آمد میکنن و کنترل اونجا را عملا درصد بالایش رو به دست گرفتن. این خیلی مهمه به دلیل اینکه سی ان ان رو همه میدونیم که از نظر زاویه سیاسی و نقد به آقای ترامپ همیشه در چه موضعی قرار داده. اینکه سی ان ان میاد در یک مقاله‌ای و در یک خبری اعلام میکنه این اتفاق افتاده، بنابراین باید نتیجه بگیریم که صحبت‌هایی که به صورت یک سلسله وار آقای ترامپ در طول روزهای گذشته یا ریاکشن هایی که انجام میدادن برای چه بوده. آقای ترامپ آمدند در اکانت رو سوشالشون هم یک نقشه رو منتشر کردن که در اون تنگه هرمز رو بخشی از تریتوری ایالات متحده، بخشی از قلمرو ایالات متحده معرفی کرده بودن. الان آمده در مقاله دیگری سی ان ان مفصل به این پرداختی که آقای ترامپ به این نتیجه رسیده که فرمان داده هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی متوقف بشه و از سوی دیگر در پس این فرمانی که دادن تصمیم گرفتن که کمی هم از اون عکس العملی که همیشه داشتن یا اون واکنشی داشتن که نسبت به این که باید با یک حملات خیلی سریع کار جمهوری اسلامی رو تمام کرد، دارن به سمت رویکرد جدیدی میرن. حالا این رویکرد جدید چیه؟ این که کم کم دشمن خودشون رو خفه بکنن با فشار اقتصادی که دارن وارد میکنن، با همکاریهایی که با شرکای تجاریشون دارن، با کشورهای منطقه دارن. آقای ترامپ امروز با رئیس امارات متحده عربی صحبت کرده. امارات متحده عربی داشتیم در خبرها که آمده تمام تراکنش های مالی رو بر روی ایران متوقف کرده. تأثیر اقتصادیش رو میدونیم. محاصره بنادر جنوبی ایران رو میدونیم که چقدر تأثیر بر اقتصاد ایران گذشته. آقای اسکات بسنت هفته گذشته وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کردن که قرار است تحریم‌های جدیدی بر روی جمهوری اسلامی گذاشته بشه. دوباره CNN در گزارش دیگری امروز گفتن که قرار است در طول روزهای آینده تحریم‌های سنگین‌تری بر علیه جمهوری اسلامی وضع بشه. بنابراین آقای ترامپ به این نتیجه رسیدن هیچ چیزی بجز زبان پول و فشار اقتصادی نمیتونه جمهوری اسلامی رو وادار بکنه تا نهایتاً دست از رویاپردازی‌هاش برداره.
0: ممنون است و امیر گیتی همکارمون از استدیوی دیگر ما واشنگتن دی‌سی. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، هم از دیترویت مهمان ما هستند برای بررسی این تصمیم ترامپ. منظورش از کنار گذاشتن گزینه دیپلماسی و درگیری نظامی همزمان چیه؟ این یک استراتژی تازه است یا یه تاکتیک؟
4: قطعا یک تاکتیکی هست برای اینکه آقای ترامپ بتونه که به اون خواسته هایی که ایالات متحده در طی ماه گذشته مطرح کرده برسه. ببینید، این درست هستش که ایالات متحده از نظر نظامی در جنگ هرمز برتری داره، کاملا کشتی‌هاش احاطه دارن اونجا، ناواش احاطه دارن و کنترل نظامی رو اونجا میتونیم میشه گفتش که خب به هر حال در حد خیلی زیادی در دستشون هست و امکان برای صدمت دادن به نافع آمریکا اونجا خب خیلی دشوار است برای ایران. ولی جمهوری اسلامی همچنان اون خاصیت ایجاد اختلال در تنگه هرمز رو حفظ کرده و برای همین هستش که میزان زیادی از کشتی‌هایی که قبلا رد میشدن رد نمیشن و تعداد کشتی‌ها بسیار پایین است، همچنان بسیار پایین است علی‌رغم اینکه از نظر نظامی تفوق کامل داره. اون چیزی که آقای ترامپ میخواد تا الان محقق نشده، بنابراین از نظر نظامی هم حملات گسترده‌ای که انجام شده نتونسته که یه حالت بازدارندگی ایجاد بکنه، مقامات جمهوری اسلامی رو بیاره پای میز مذاکره و اونا رو وادار کنه که امتیاز بدن. اون کاری که دارن انجام میده این هستش که در واقع این فشار اقتصادی که برای ایران هست رو هر روز حلقه‌هاش رو تنگ‌تر بکنه. برای همین هستش که ما میبینیم که مبلغ محاسبه اقتصادی وجود داره، فروش نفت وجود نداره و به اشکال مختلف مسئله تحریم‌ها داره اجرا میشه و با جدیت بسیار زیادی و این مسئله رو در نظر میگیرن که هر روز که مقامات جمهوری اسلامی تصمیم میگیرن که طول بدن یا سر میز مذاکره نیان، در خصوص درخواستی که ایالات متحده داره، به هر حال نخوان که اونا رو دان اول بپوشونن، یه حداقل یک مسیر رو باز نکنن برای که یک بدرستانی انجام شه اون که بتونن که به هر حال آمریکا برای جنگ یک مسیر خروج ایجاد بکنه، هزینه شو باید بپردازه. یعنی هر روز که میگذره ده ها میلیون دلار، صد ها میلیون دلار به ایران خسارت وارد میشه و به هر حال در یک زمانی مقامات جمهوری اسلامی باید به این فکر بکنن که هم دارایی‌هاشون داره تموم میشه، هم ذخایر بانک مرکزی تموم میشه، هم تو انبارهاشون از نظر مواد غذایی چیزی دیگه به هر حال وجود داره، ممکن استش که به جای خیلی بحرانی برسه، اون موقع باید تصمیم بگیرن. بنابراین رفتن به سمت اینکه گلوگاه‌های اقتصادی ایران رو کاملا تنگ بکنن و یک حالت خفگی اقتصادی بخون که ایجاد کنن در دراز مدت و این نشون میده که خب به جای عجله برای رسیدن به یک نتیجه خیلی فوری، آقای ترامپ انتخاب کرده که بره به سمت یک روندی که در نهایت میتونه که تضعیف جدی ایجاد کنه برای حکومت و با توجه به نتیجه برای مردم داره، از نظر داخلی هم حکومت رو با مشکل امنیت داخلی مواجه کنه، یه بحران امنیت داخلی ایجاد بکنه که به هر حال مسئله هستش که مقامات حکومتی میبینیم که در طی روزه گذشته بهش واکنش هم نشون میدن.
0: تهران کدوم گزینه واشنگتن رو بیشتر ترجیح میده؟ جنگ همراه با گفتگوهای دیپلماتیک یا تحریم و محاصره دریایی؟
4: همین مقامات جمهوری اسلامی نگاهشون این هستش که تشدید کنن این مناظره رو در حدی که ایالات متحده به این نتیجه برسه که به هیچ عنوان اینا حاضر نیستن که از درخواست خودشون یا از جایی که هستن عقب نشینی بکنن و در نهایت پای میز مذاکره بیاد و نه تنها به قسمت عمدی از درخواستشون پاسخ بده، بلکه رویکردش در مورد ایران عوض بکنه، تغییر سیاست بده در مورد ایران و این رو به قول معروف اون هدف نهایی خودشون میدونن. ولی خب این روی کردی هستش که بسیاری در داخل کشور ماش مخالف نیستن و مثلا میگن که باید اون موضوع تفاهم نامه‌ای که دکتر رئیس جمهور کشور و ایران و آمریکا امضا کردن اون مبنا قرار بگیره و بر اساس اون پیشرفتای حاصل بشه و موارد جدیدی اضافه بشه، موارد دیگه هست بشه، جزئیات بیشتر اضافه بشه و میگن که این روشی که الان افرادی که در ایران دارن دنبال میکنن در دنبال میکنن، این هزینش بسیار زیاد هست، یک قمار بسیار بزرگ هست و آقای ترامپ ممکنه کاری رو بکنه که رؤسای جمهور سابق نکردن و ممکنه که برخلاف هزینه‌ای که داراش در آمریکا داره به این راه ادامه بده و هزینه‌های ایران رو به مراتب بیشتر کنه.
0: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی از مؤسسه دان، سپاس از همراهیتون از دیترویت.
4: ممنون از شما.
0: CNN در گزارشی نبرد بر سر تنگه هرمز رو یکی از اصلی ترین جبهه های جنگ دانست و نوشت جمهوری اسلامی بخش قابل توجهی از کنترل خود بر این آبراه رو از دست داده. بر اساس این گزارش نیروی دریایی آمریکا با گشت زنی در تنگه در حال گسترش دامنه کنترل خوده و در هفته های اخیر با وجود تهدیدها و حملات جمهوری اسلامی به ده ها کشتی، بیشتر شناورها ترجیح دادند با نادیده گرفتن هشدارهای تهران برای عبور از تنگه هرمز به حفاظت آمریکا اعتماد کنند. بر اساس داده های شرکت کپلر، بیش از 80% کشتی هایی که طی دو هفته گذشته از تنگه هرمز عبور کردند از مسیر آبهای عمان گذشتند. به گفته CNN این تغییر چرخشی چشمگیر نسبت به ماه گذشته است، زمانی که تقریبا هیچ کشتی از این مسیر عبور نمی کرد. کاهش تردد از مسیر تحت کنترل تهران توان جمهوری اسلامی برای اعمال کنترل بر تردد کشتی‌ها و دریافت عوارض را نیز کاهش داده. علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر سیاسی، در مورد پیامدهای تعلیق مبادلات تجاری امارات با تهران برای اقتصاد ایران توضیح میده.
5: در این درگیری‌های اخیر ایران حمله نکرد به امارات، به نظر می‌رسید که توافقاتی انجام گرفته و حتما معاملات صورت گرفته و امارات اقداماتی انجام داده بود. به نظر میرسه بخشی از پولهای بلوکه شده که حالا چه به عنوان تراستی ها چه مال خود ایران رو، به نظر میرسه بخشش رو به ایران منتقل کرده بود. بعید میدونم که نیروهای اصلی سپاه این کار کرده باشن. پس بنابراین اول سورس این عملیات مشکوکه، مشخص نیست که کیه، هنوز معلوم نیست. نکته اول این که یعنی حتما اینی که میخوان جنگ رو افزایش بدن. نکته دوم در مورد تأثیراتش که میتونه بذاره، که حتما توی بازار ارز ایران تأثیر میذاره. همیشه یکی از سورس‌های ورودی ارز به ایران امارات بوده و اصلا بازار با درهم سنجیده میشه، یعنی ارتباط درهم و بازار ارز ایران بسیار نزدیک. نکته دوم که تأثیر داره در همون تبادل کالایی اماراتی که مهمترین مبادی ورود و خروج کالاها بوده، یعنی کالاها، یعنی نه اینکه از خود امارات بلکه از کشور دیگه می اومده و به راه دورزن تحریم امارات بوده. نکته سوم هم به هر حال ارتباطات انسانی زیادی وجود داره، بسیاری از افراد حکومتی یا بسیاری از شهروندان ایران اونجا شرکت دارن، فعالیت میکنن. حتی بعد از این جریانات هم با اینکه درگیری شد، هفته دو سه روزی یکی دو تا پرواز را افتاد و این نشوندنده اون سطح ارتباطات تخریب این رابطه که یعنی وزارت خارجه امارات بسیار بی سابقه بود، نشوندنده یک ترک جدی در این رابطه است که میتونه بسیار تبعات سنگینی در آینده داشته باشه، نه فقط در این دوره، در آینده هم به نظر من میتونه در روابط ایران و امارات تأثیر داشته باشه و یک سطحی از خصومت رو کلید زده که برای ایران که در میان همسایگان قرار گرفته، که الان با کویت و بحرین که عملا وارد جنگ شده و با بقیه هم روابط دوستانه نداره، بسیار خطرناک خواهد.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. استانداری‌های چهارمحال و بختیاری و هرمزگان با انتشار بیانیه‌های جداگانه اعلام کردند کلیه ادارات دولتی، دهات‌های عمومی، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مراکز آموزشی این دو استان در روز چهارشنبه 28 مرداد ماه تعطیل خواهند بود. معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان گفته این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق در شرایط اوج مصرف اتخاذ شده. حبیب الله ظفریان، معاون پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام کرد میزان کسری بنزین در ایران به طور متوسط در حدود روزانه 4 تا 5 میلیون لیتره. این مقام مرکز پژوهش‌های مجلس با تایید ناترازی شدید در بخش انرژی آمار متوسط کسری روزانه را بین 4 تا 5 میلیون لیتر عنوان کرد. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی با هشدار درباره پیامدهای بحران آلودگی هوا در ایران اعلام کرد. سالانه 50,000 مرگ و میر به علت آلودگی در کشور اتفاق می‌افتد. این مقام مسئول با اشاره به آمارهای رسمی تاکید کرد این حجم از تلفات انسانی نشان دهنده ابعاد گسترده و بحرانی آلودگی هوا بر سلامت شهروندان. به گزارش هرانا، 9 شهروند اهل اسفراین که در جریان انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه 1404 بازداشت شدند، کماکان در وضعیت بلا تکلیفی به سر میبرند. امیر حسین ساربان و سجاد شمسایی، 2 متهم زیر 18 سال این پرونده، در کانون اصلاح و تربیت نگهداری میشن. بر اساس گزارش ها شماری از این 9 شهروند با اتهامات سنگینی از جمله محاربه و افساد فلعرض روبرو هستند. کانون حقوق بشر ایران از بحران انسانی و بهداشتی در بند 2 زندان مرکزی کرج خبر داد و گفت حدود 300 تا 400 زندانی سیاسی و امنیتی اعتراضات سال 1404 در شرایط نامناسب نگهداری می شوند و بر اساس این گزارش ازدحام شدید، شیوع اساس و کنه، نبود آب گرم و کیفیت نامناسب غذا شرایط زندانیان را دشوار کرده. خانواده‌ها این وضعیت رو فشار سازمان یافته توصیف کردند. در همین حال گروهی از فعالان و رسانه‌های دانشجویی دانشگاه‌های تهران، بهشتی، علامه طباطبایی، علم و صنعت، خواجه نصیر از زهرا و شیراز در بیانیه‌ای اعلام کردند اعدام اجرای عدالت نیست، قتل عمدی انسانی است که دولت با اتکا به قانون آن را مشروع اعلام کرده. در پایان این بیانیه آمده با هر پروژه سیاسی که عدالت را با انتقام، دادخواهی را با اعدام و گذار از استبداد را با بازتولید ماشین کشتار دولت یکی بگیرد، مرزبندی صریح داریم و آینده‌ای که بر چوبه دار بنا شود امتداد گذشته است، نه گسسته از آن. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه با انتشار پیامی در شبکه ایکس گفت مردم ایران در میانه تشدید تنش‌ها در خاورمیانه قربانیان اصلی این بحران هستند و میان سرکوب خونین اعتراضات دیما و حملات هوایی گرفتار شدند. بارو جمهوری اسلامی را به تعرض به 2 دیپلمات فرانسوی در تیر ماه متهم کرد و گفت این اقدام در واکنش به حمایت پاریس از مردم ایران و هنرمندان و دانشمندان ایرانی انجام شده. او این رفتار را غیر قابل تحمل خواند و اعلام کرد 2 دیپلمات جمهوری اسلامی در روزهای آینده از فرانسه اخراج خواهند شد. نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه از تورنتو مهمان ما هستند. وقتتون بخیر خانم صدقی. بلا تکلیفی بهتره بگیم به یک رویه قضایی در جمهوری اسلامی تبدیل شده. گفته میشه این افراد از دیما تا کنون در بازداشت بودند. طولانی شدن بازداشت بدون تعیین تکلیف قضایی نقض حقوق متهم نیست؟
6: با درود بر شما و مردم شجاع ایران و ضمن عرض تسلیت به هیئت تحریریه ایران اینترنشنال بابت از دست دادن همکار نازنینشون سرکار خانم فرهناز اسفند و تسلیت به خانواده ایشون. امیدواریم که در آرامش رسیده باشن و دیگر شاهد چنین اتفاقات و اخبار ناگواری نباشن. بله، کاملا درست می‌فرمایید. متاسفانه مجموعه اقدامات و رفتارهایی که با زندانیان و با متهمین پرونده ها در واقع داره اتفاق میفته، آنچه که در مربوط به اسفراین داره اتفاق میفته، آنچه که مربوط به سایر پرونده های مشابهی داره همچنان اتفاق میفته، قطعا ناگوار و ناخوشایند. نگهداری طولانی مدت و یا تعیین تکلیف نشدن زندانیان در پرونده هایی که مجازات اون در واقع سالب حیات هست، متاسفانه میتونه تا 1 تا 2 سال این بازداشت های موقت ادامه پیدا کنه، اما این به مفهومی نیست که این بازداشت ها خود به خود تمدید میشن، چون بازداشت موقت به معنی مجازات نیست. در هر مرحله بازپرس پرونده میبایست ادله و مدارکی رو ارائه کنه و اثبات بکنه که این بازداشت موقت ضروری است که ادامه پیدا بکنه، و الان اونچه که به نظر نظر میرسه اینه که تنها مبنای اقدامات بازپرس ها که کاملا مطیع اوامر دستگاه های امنیتی هستن، گزارش های یکی از نهادهای مثل اطلاعات سپاه داره صادر میشه، اما بخش خطرناک ماجرا اینجاست که متاسفانه به دلیل محدودیت های قانونی متهمین در دوران بازداشت موقت به وکیل مستقل دسترسی ندارن و تمام این فرآیند آزارها، اذیت و شکنجه و اعترافات اجباری هم متاسفانه دقیقا در همین دوران اتفاق میفته.
0: طرح اتهاماتی چون محاربه و افساد فی‌الارض علیه ساربان سجاد شمسایی زیر 18 سال دارند. در بیانیه دانشگاه ها داشتیم قتل عمد رو دارن بر اساس قانون انجام میدن، اما به باور بسیاری از مدافعان حقوق بشر، وکلا و حقوقدانان این در واقع حتی قتل های فراقانونیه. شما چطور فکر میکنید؟
6: اتهام هایی که به نوجوانان سرزمین ما داره وارد میشه، متاسفانه از نظر قانونی اونها میتونن این اتهام رو وارد بکنن، اما اینکه بشود اثباتش کرد محل بحثه. چرا؟ چون در خود مجازات، قانون مجازات اسلامی هم ماده‌ای وجود داره که میگه در جرایمی که در واقع جزو حدود محسوب میشه، مثل جمله محاربه، من جمله افساد فلرز، اگر اون فرد بالغ زیر 18 سال به ماهیت اون فعل ارتکابیش مطلع نباشد، در این صورت حد ساقط میشه. بنابراین خود قانونگذار این رو پیش بینی کرده که نوجوانان زیر 18 سال در مزان مجازات های به این سنگینی قرار نگیرن و این موضوع نشون میده که بازپرس پرونده، دستگاه قضایی که در حال حاضر داره در دادسرای انقلاب به این پرونده ها رسیدگی میکنه، هدفشون، قصدشون دقیقا آزار و اذیت هست. کما اینکه متاسفانه بنا به گزارش هایی که از احدی از بازپرسین پرونده، آقای بازپرس تیره روان محمد جواد حقیقی رسیده، نوجوانان در مشهد با اعدام نمایشی روبرو شدن برای اخذ اعتراف اجباری و خب این نشون میده که دستگاه قضایی هیچ اراده‌ای بر رحم کردن بر مبنای سن نداره.
0: سپاس از شما. نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه از تورنتو با ما. فرهناز اسپد، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، پس از تحمل یک دوره بیماری سخت در سن 37 سالگی چشم بر جهان فروبست. فرهناز متولد اصفهان.
7: سلام بر شما. ساعت 16 به وقت تهران. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، از استودیوی لندن با من فرهناز اصفهان هستید. سرخط خبرها.
0: همکاری خود رو با ایران اینترنشنال از 8 سال قبل آغاز کرد. از جمله خبرنگاران حرفه‌ای، سخت‌کوش، ایران دوست، علاقمند به بهبود شرایط کشور و زندگی مردم ایران بود. فرهناز اسپد از 2 سال پیش به دلیل ابتلا به سرطان پیگیر امور درمانی شد و امکان اجرا و فعالیت رسانه‌ای نداشت. همکارمون کامیار بهرنگ میگه چطور زنده یاد فرهناز اسپد در چنگ یک بیماری دردناک شور زندگی داشت.
8: فرهناز سالها با این درد مبارزه کرد، ولی اجازه نداد هیچ وقت این درد هویتش بشه. هویت فرهناز زندگی بود. تمام درد شیمی درمانی رو قبول کرد برای اینکه زندگی کنه و از اون درد برای خودش زندگی ساخت. همون که گفتم هیچ وقت اجازه نداد درد هویتش بشه و تمام زندگیش رو گذاشت برای اینکه این معنی رو داشته باشه برای همیشه. و این خیلی مهم بود به خاطر اینکه چه موقعی که توی اتاق خبر با ما بود با مهربانیش و چه موقعی که بیمار شد با این مقاومتش و با تمام صبوریش به همه ماها انرژی میداد. خیلی وقتا میشد ناراحت بود توی اتاق خبر و هیچ وقت هیچ کس این ناراحتی رو به صورت عیان از اون ندید. تمام ناراحتیش رو هم در خودش بود. آرام گریه میکرد از تمام دردهایی که توی خبرهامون بود. موقعی که خبر مرگ یکی از بچه های ایران میرسید، خبرهای اعدام میومد، تو دوره کرونا یا هر چیز شبیه این، آروم گریه میکرد حتی. برای اینکه اطرافیانش رو با این صدا ناراحت نکنه. اگر دلخوری داشت، گلگی داشت، میومد انقدر آروم و متین اون رو بیان میکرد که تو هیچ راهی جز پذیرش نداشتی. و همیشه آدمی بود که تلاش کرد مهربونی رو تکثیر بکنه. برای فرهناز مبارزه با سرطان فقط مبارزه با یه بیماری نبود، دائم بلند شدن رو به ما نشون داد. خب خیلی از بچه‌ها در موردش صحبت کردن امروز، موقعی که حتی دکترها قطع امید کرده بودن باز هم تلاش کرد، حتی تا نزدیک دو هفته پیش که دیگه شاید هیچ امیدی وجود نداشت، داشت از زندگی حرف میزد. با هر کی حرف میزد سعی میکرد نذاره اون چهره غم و چهره بیماریش دیده بشه. لبخندش در اوج درد کنار نرفت. مهمترین قسمت زندگی فرهناز و چیزی که ازش برای من و خیلی از ماها موند اینه که نذاشت مرگ و زندگی در مقابل هم قرار بگیرن و فرهناز هیچ وقت از زندگی کردن دست نکشید. و برای همین هم هست که چیزی که ازش میمونه اینه که یادمون بمونه این زندگی همینقدر که ناپایداره قشنگیش به همینه. و فرهناز به ما یاد داد که بجنگیم برای این زندگی.
0: فرهناز هر اون چه خوب بود به اندازه. این مجموعه رو با یاد و خاطره او، صدا تصویر ماندگارش، همکار ایران دوستمون به پایان میبریم. یاد او و تمام پیگیران آزادی ایران، دغدغه‌داران حقیقت، رفاه و امنیت ایرانیان جاودان.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی دادگاه بچه منو میبردن گفت مامان من بیگناهم.
3: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
4: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
5: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
6: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
4: اشتباهات محاسباتی حاکمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
7: جامعه در شرایط جنگیه و ماکنش نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
4: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگ هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
8: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره‌ای رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره ایزدخواست را به نمونه‌ای کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.

0: نظرم میاد ایالات متحده یک راهبرد جدید چند لایه و بسیار مؤثر رو در پی گرفته. به جای تمرکز بر حملات محدود به در واقع مراکز دفاعی یا مراکز نظامی جمهوری اسلامی، حالا که رادارها و بخش عمده ای از تهدید ساحلی جمهوری اسلامی رو محدود کرد و کاهش داده، تلاشش بر دو مسئله است: حفظ و تشدید محاصره تنگه هرمز برای اعمال فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، و همزمان تلاش برای بازنگه داشتن تنگه هرمز برای نفتکش‌ها. همونطور که در صحبت اسکات رایت هم بود و در صحبت خود ترامپ، به نظر میاد نزدیک به 200 کشتی رو در عملیات محرمانه ایالات متحده عبور داد از تنگه هرمز، نزدیک به 100 میلیون بشکه نفت رو، که باعث شده که نفت ارزون بمونه همچنان نسبت به دوران اوج جنگ. و این باعث شده که عملا اگر بتواند قیمت نفت رو در بازارها کنترل بکنه، ایالات متحده تونسته بی اثر بکنه مهمترین ابزار بازدارندگی جمهوری اسلامی رو. همزمان با این کار ایالات متحده منتظر این خواهد بود که کشورهایی که آسیب شدیدی میبینن از این وضعیت به اجماع برسن و در کنار ایالات متحده قرار بگیرن، و میدونه که این مسئله و این فشار عظیم اقتصادی که الان نفت ایران رو، فروش نفت ایران رو زیر 300 هزار بشکه در روز نگه داشته، باعث میشه که جمهوری اسلامی تلاش بکنه که عملیات تهاجمی انجام بده. این اون مشکل دیگر ترامپ رو هم حل میکنه که مسئله وارد شدن به عملیات نظامی بدون دریافت مجوز از کنگره ایالات متحده هست، و همینطور همراه کردن بسیاری از متحدانش که خیلی تردید داشتن در وارد شدن به این عملیات های نظامی. اگر این اتفاقات بیفته، عملا نه تنها ایالات متحده، فشار اقتصادی شدید رو بر جمهوری اسلامی میاره که ما در گذشته دیدیم این فشار اقتصادی است که جمهوری اسلامی پای میز مذاکره کشونده. عملا کنترل تنگه هرمز رو به شکلی در اختیار خواهد گرفت که کشورهایی رو که میخواهد در واقع باهاش همکاری بکنن یا نوع همکاریشون رو میپذیره، بتونن نفتکشاشون رو با حمایت ارتش ایالات متحده عبور بدن از خلیج، و این بسیار بسیار میتونه موثر بشه در راهبرد نظامی که ترامپ دنبال میکنه.
1: یکی از کارهایی که به هر حال آمریکایی‌ها میکنن در همه جای جهان اینه که سعی میکنن تو بخش‌های مختلف نفوذ پیدا کنن، اون هم با حکومتی که الان متزلزل شده، رأسشو زدن و هر آن ممکنه که سقوط کنه. دقیقاً میخوام بدونند که آدم‌های مختلف در این حکومت چه موضعی دارند، چه اظهار نظر میکنن، اصلا میخوان چیکار کنن در شرایط فعلی، و حتی این کانال رو میخوان حفظ بکنن که اگر حکومت سقوط کرد بتونن با این آدم‌ها ارتباط برقرار کنن برای مذاکرات بعدی. وقتی آمریکایی‌ها خواستن بغداد رو فتح کنن، صدام رو ساقط کنن، به کرات با فرماندهان عراقی در تماس بودن. صرف پذیرش این دعوتنامه آمریکایی‌ها برای گفتگو، این یک عمل بسیار بسیار از روی ضعف. مشکل سپاه اینه که پذیرفته این دیدار انجام بشه. شما کانال رسمی دیپلماتیک داری و وزیر خارجه یا نمایندگانی که اونها معرفی میکنن میرن گفتگو میکنن، مذاکره میکنن. وقتی که به اونها اعتماد نمیشه و که آیا تو چقدر داره قدرت هستی، میگن که میخوایم با سران نظامی تو گفتگو بکنن و میپذیرند که این گفتگو انجام بشه، اولا خودش یک ضعف بزرگه. شما اجازه میدی اونها با مجراهای متعدد با آدمهاتون ارتباط بگیرن و طبیعتا هم درک کاملتری پیدا کنن از چیزی که شاید تو بخوای پنهانش بکنی، و همین که نفوذ پیدا کنن، کلم تطمیع بکنن، تهدید بکنن، و طبیعتا این خیلی ضعف بزرگی برای یک ساختار تثبیت شده یک حکومت که بپذیره که یک دشمنش از کانال‌های متفاوت حتی غیر رسمی ارتباط بگیره. مضاف بر این که سپاه پاسداران ادعا میکنه که پیرو به نظرات ولی فقیه بوده، و چه علی خامنه‌ای چه مجتبی خامنه‌ای، اینها مسیرشون تعامل با آمریکا و اینها نیست. این تفاهم نامه که امضا شده، مثلا مجتبی خامنه‌ای گفته من علل اصول مخالف بودم، ولی این کانال برقراری یعنی که سپاه پاسداران تایید کرده اون تفاهم نامه رو. آمریکایی‌ها اینو می‌خواستن بدونن و به این رسیدن که سپاه پاسداران موافق بوده. حالا اینکه دروغ گفتن، اینکه در اون بلوشوی پس از عصر خامنه‌ای اینها ابتدا نمیدونستن دقیقاً چه موضع راهبردی باید بگیرن و در اون مقطع موافق بودن بعد مخالف شدن، خیلی مهم نیست. مهم اینه که آمریکایی‌ها فهمیدند که این بر امکان تصمیم گیری درستی نداره، کاملا متزلزل عمل میکنه، یک بار موافقت میکنه بعد میزنه زیرش. ولی همین سپاه پاسداران الان در نزد افکار عمومی طرفدارشون بسیار جایگاهی بدی پیدا کرده، برای اینکه تو رفتی مشتبه خامنه‌ای اومده گفته که من مخالف بودم، تو مثلا مهمترین بازوی اجرایی ولی فقیه هستی، رفتی با هم گفتی که من موافقم و این خبر الان پخش شده که چون رفتی با آمریکایی‌ها مذاکره کردی، طرفداران مشتبه خامنه‌ای یا علی خامنه‌ای اصلا با صرف مذاکره با آمریکا حتی آدمای سیاسی مخالفن، چه برسه به این که بیان که آقا حال نماینده نظامی هم رفته گفتگو کرده، نه فقط گفتگو کرده بلکه رفته اعلام کرده که من با اون تفاهم‌نامه موافقم. طبیعتا خیلی جایگاهی بدی پیدا میکنن این فرماندهانی که رفتن این کارو کردن، به خصوص اینکه اون آدم قاآنی بوده، یعنی که فرمانده نیروی قدس بوده، جایگاه بسیار بد و مزلزل پیدا میکنن و همین خاطر از افشای این خبر بسیار خشمگینن و در واکنش به اون رفتن دفتر نخست وزیری خراسان حمله کردن.
2: چه که در پیام مخاطبان ایران اینترنشنال برجسته است اینه که افزایش قیمت بنزین فقط افزایش یک کالا براشون حساب نمیشه، مردم اون رو موج جدیدی از گرانی میدونن که قرار خیلی سریع از پمپ بنزین برسه به کرایه ها، برسه به در نهایت سفره مردم. در مورد این صحبت میکنن که افزایش قیمت بنزین یعنی افزایش هزینه باربری، یعنی افزایش هزینه تاکسی، اسنپ و جابجایی کالاها. این جابجایی کالا اگر قیمتش بالا بره، اون فروشنده مجبوره که این افزایش قیمت رو بر نرخ نهایی که به مردم عرضه میکنه در واقع بکشه، اون رو اعمال بکنه و این یعنی سفره مردم کوچکتر میشه. مردم پیش از این گوشت و مرغ رو حذف کرده بودن، حالا باید اقلام جزئی تری رو هم حذف بکنه از زندگیشون. یک تاثیر دومینووار داره، یک زنجیره رو مردم در موردش صحبت میکنن. اگر افزایش قیمت بنزین اتفاق بیفته و اعمال بشه، اونچه که برای ما مردم رو خواهد داد اینه که هزینه اسنپ و تاکسی بالا میره، هزینه استفاده از خودروهای شخصی بالا میره، پس مردم مجبورند از وسایل حمل و نقل عمومی مثل اتوبوس استفاده کنن، اتوبوس های شهری. همین الان هم هزینه استفاده از اتوبوس های شهری

0: با گران شدن بنزین قرار افزایش قیمت بخوره به زندگیشون، به کالاهایی که استفاده میکنن و دیگه چی رو باید حذف بکنیم؟ شهروندی توی پیامشون گفتن که قیمت کالا یک بار با دلار داره بالا میره، یک بار با جنگ بالا رفته، حالا با قیمت بنزین قرار بالا بره و این آتش به سفره مردم، این آخرین تیریه که حکومت میتونست به سفره مردم وارد بکنه. در پیام ها موضوع دیگه ای که مطرح میشه بحث شکاف بین درآمد و هزینه های زندگی. مردم میگن که اگر ما در کشوری زندگی میکردیم که به نسبت گرانی ها، به نسبت حالا تورم یا حتی افزایش قیمت بنزین، درآمد مردم هم بالا میرفت، کارمندها هم از حقوق مکفی برخوردار بودن، شاید این یه امر عادی محسوب میشد. اما در شرایط ایران که الان حتی مردم حقوقشون رو هم به موقع دریافت نمی‌کنن یا طی اقساطی بهشون پرداخت میشه، چگونه میتونن تأثیرات افزایش قیمت بنزین بر زندگیشون رو تحمل بکنن؟
1: پوشنر بعد از دیداری که داشت یک مصاحبه ای داشت با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، در اونجا یک ابراز خوشبینی باید گفت که محتاطانه ای کرد، گفت که این احتمال وجود داره که در همین 30 روز آینده روند خلع سلاح حماس آغاز بشه و بعد در 60 تا 90 روز آینده هم به گفته او این احتمال وجود داره که بشه تونل‌های حماس و باقی حالا گروه‌های فلسطینی رو در نوار غزه مسدود کرد. هرچند که همزمان باید گفت که کوشنر این هشدار رو هم داد، گفت ما وقتی که با حماس مذاکره میکنیم خوشبین نیستیم، میدونیم که داریم با یک گروه تروریستی صحبت میکنیم، نمیتونیم به حرفاش اعتماد کنیم و اون چیزی که مهم هست این هست که ببینیم روی زمین و در میدان چه اتفاقی میفته و حماس چطور رفتاری داره. اما اگر حالا این خوشبینی کوشنر رو بذاریم کنار، از مجموع گزارش هایی که در رسانه های اسرائیلی و آمریکایی منتشر شده، از بین خطوطش میشه فهمید که یک سری توافقاتی انجام شده جزئی، اما در اون حدی نیست که بشه گفت یک توافق کامل هست و فردا صبح همه چیز آغاز میشه. دو تا از مسائلی که روش میشه گفت که توافق شده و نسبتاً مهم هست، یکی این هست که توافق شده، در واقع اسرائیل هم پذیرفته، اعلام هم کرده که دو کارگروه تشکیل خواهد شد در نوار غزه، در واقع بین اسرائیل، ایالات متحده، شورای صلح برای نوار غزه. یکیش در مورد بازسازی های کوچک است و دیگری هم درباره حالا هم خلع سلاح و هم موضوع کمک های بشر دوستانه ای که باید وارد نوار غزه بشه. این یکی از اتفاقات مهمی هست که افتاده. یک نکته دیگری که به نظر میاد حالا اینجا رو اسرائیل هست که باهاش موافقت کرده، آمریکا هم موافقت کرده، شورای صلح هم که نمایندگانش در جلسه دیروز بودن، یعنی تونی بلر و در واقع ملادنوف، اونها هم موافقت کردند، این هست که خروج نیروهای اسرائیلی منوط شده به خلع سلاح کامل نه فقط حماس بلکه در واقع نوار غزه. زمانی نیروهای اسرائیلی عقب نشینی خواهند کرد که نوار غزه به طور کامل خلع سلاح بشه و تسلیحات به طور کامل نابود بشن توسط شورای صلح یا با نظارت شورای صلح و در واقع اون نیروهای بین المللی که قرار هست در اونجا حضور داشته باشن. الان همه چیز بستگی داره که آیا این رو حماس قبول خواهد کرد یا نه، چون حماس پذیرفته بود که خلع سلاح گام به گام باشه، یعنی یک گام حماس برداره، کمی نیروهای اسرائیلی عقب نشینی کنن و همینطور در ادامه. این چیزی بوده که اسرائیل نپذیرفته، حالا باید دید این گزینه جدید رو حماس خواهد پذیرفت یا نه.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
10: تماشایی می‌داره کوله در
11: بره. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
12: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
9: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: هفت صبح چهارشنبه 28 مرداد بیننده مجموعه از تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: توقف مبادلات تجاری امارات متحده عربی با ایران. معاملات مالی نیز پس از شناسایی دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی تعلیق شد. پرونده آمریکا علیه شبکه سایبری مرتبط با سپاه پاسداران. وزارت دادگستری آمریکا 17 ایرانی را به مشارکت در یک کارزار گسترده سرقت سایبری متهم کرد. تغییر بنیادین رویکرد ترامپ به جنگ با جمهوری اسلامی. CNN میگوید رئیس جمهوری آمریکا دستور توقف مذاکرات و فاصله گرفتن از مسیر دیپلماسی را داده. تنش دیپلماتیک تازه میان پاریس و تهران. فرانسه در واکنش به بازداشت و بدرفتاری با کارکنان سفارت خود دو دیپلمات جمهوری اسلامی را اخراج می‌کند. در ادامه:
1: خریدم چقدر؟ 932,000 تومان.
0: تشدید بحران معیشت در ایران در پی تورم سنگین خوراکی ها. رئیس سازمان برنامه و بودجه میگوید با توجه به کاهش درآمدهای نفتی منابع لازم برای طرح کالابرگ وجود ندارد. خبرگزاری رسمی امارات به نقل از مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه این کشور اعلام کرد امارات متحده عربی تمامی مبادلات تجاری و معاملات مالی با جمهوری اسلامی را تا اطلاع ثانوی تعلیق کرده. این تصمیم که جزئیات بیشتری درباره دامنه و نحوه اجرای آن منتشر نشده، پس از اون اعلام شد که وزارت دفاع امارات از شناسایی دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی خبر داد که به گفته این وزارتخانه کشتیرانی این کشور رو هدف قرار داده بود. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، در این باره میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب حمیدی. تعلیق کامل روابط تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی، اون هم در پی یک تهدید موشکی، چه تغییری در معادله امنیتی تهران با کشورهای خلیج فارس ایجاد میکنه؟
2: با درود خدمت شما بانو قیاسی گرامی و بینندگان ارجمند شما، به نظر من اهمیت این تصمیم بسیار فراتر از یک اختلاف دیپلماتیک میان تهران و ابوظبیه. امارات متحده عربی برای دهه ها یکی از مهمترین دروازه های تجاری و مالی ایران به اقتصاد جهانی بوده. پس وقتی ابوظبی میگه که تمام مبادلات تجاری و تراکش های مالی با ایران تا اطلاع ثانوی متوقف میشه، عملا یکی از مهمترین شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی تحت فشار قرار میگیره. مسئله مهم اینجاست که این اقدام در شرایطی صورت میگیره که امنیت تنگه هرمز دوباره به مسئله بسیار جدی تبدیل شده. کشتیرانی تجاری تحت فشاره و امارات نیز ایران را به تهدید ترافیک دریایی متهم میکنه. در چنین وضعیتی پیام ابوظبی اینه که استفاده تهران از موشک، تهدید کشتیرانی یا تنگه هرمز به عنوان ابزار فشار میتونه برای رژیم ناقص جان و آزادی جمهوری اسلامی هزینه مستقیم اقتصادی داشته باشه. اما این تحول میتونه با فشار اقتصادی ایالات متحده علیه شبکه‌های مالی و تجاری غیر شفاف ایران هم افزایی ایجاد بکنه و ایالات متحده در ماه‌های اخیر شبکه‌های صرافی، شرکت‌های واسطه، کشتیرانی و حتی سازوکارهای رمز ارزی مرتبط با دور زدن تحریم‌ها و سپاه پاسداران رو مورد هدف خودش قرار داده. پس این محدودیت امارات به طور کامل اگر اجرا بشه و ادامه پیدا کنه، مسئله فقط کاهش صادرات و واردات نیست، دسترسی ایران به ارز، تصفیه مالی شرکت‌های واسطه و حمل و نقل و شبکه‌های منطقه‌ای تجارت به صورت دشوارتری خواهد بود. از نظر استراتژیک نگاه کنیم، میبینیم که پیام به تهران خیلی روشنه. اگر ساختاری که بر ویرانی جامعه بنا شده امنیت خلیج فارس و آزادی کشتیرانی رو تهدید کنه، ممکنه همان کشورهایی که زمانی بخشی از مسیر تنفس اقتصادی ایران بودند به بخشی از ساختار فشار اقتصادی علیه اون تبدیل بشن. و شاید مهمترین نقطه این باشه که اگر اهرم تنگه هرمز که ممکنه که دو لبه باشه، تهران میتونه با تهدید هرمز برای دیگران هزینه ایجاد کنه، اما ادامه این سیاست میتونه انزوای مالی و تجاری خودشو و نظامی که صدای حقیقت را معمولاً این رژیم در ایران خاموش میکنه به صورت عمیق‌تری پیش بره.
0: به همین بیشتر بپردازیم جناب حمیدی. ابوظبی از سیاست مهار تنش به سمت اعمال هزینه مستقیم علیه تهران حرکت کرده. اگه تنش نظامی به قطع روابط اقتصادی جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه منجر بشه، تهران تا چه اندازه با خطر شکلگیری یک جبهه منطقه‌ای روبروه که فشار امنیتی و اقتصادی و نظامی رو همزمان علیهش به کار میگیره؟
2: به نظر من باید در استفاده از واژه جبهه اقتصادی مشترک کمی محتاط باشیم، چون تا این لحظه شواهد کافی نداریم که همه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تصمیم واحدی رو برای قطع کامل روابط اقتصادی با ایران گرفته باشند. اما تحول امارات متحده عربی میتونه یک نقطه عطف بسیار مهم باشه. اهمیت موضوع اینجاست که کشورهای خلیج فارس اکنون با یک مسئله اقتصادی روبرو نیستن. اونها امنیت ملی خودشون، امنیت انرژی و آزادی کشتیرانی رو در معرض خطر میبونن. اختلال در تنگه هرمز به حدی رسیده که جریان نفت از تنگه که قبل از بحران حدود 18 میلیون بشکه در روز بود، در مقاطعی به حدود 2 میلیون بشکه کاهش پیدا کرده و در این شرایط عربستان سعودی مجبور شده که از روش‌های مختلفی استفاده کنه، کشتی به کشتی در فجیره این مسیرها رو مورد برای صدور و صادرات نفت استفاده میکنه. اینا همه نشون میده که بحران تنگه هرمز مستقیما به منافع حیاتی کشورهای منطقه ضربه میزنه و بخش مهمی از این هزینه ها مستقیما درست مال همسایه ها میشه، ولی متوجه خود جمهوری اسلامی هم خواهد بود.
0: امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، میهمان ما. سپاس از همراهیتون. وزارت دادگستری آمریکا با انتشار بیانیه ای رسمی 17 شهروند ایرانی عضو مؤسسه مبنا مستقر در تهران را انجام حملات و سرقت گسترده سایبری به نفع جمهوری اسلامی متهم کرده و برای اونها کیفرخواست صادر کرد. این افراد متهم هستند از سال 2013 با نفوذ به شبکه‌های کامپیوتری نهادهای مختلف در آمریکا اطلاعات حساس و دارایی‌های معنوی اونها را به سرقت بردند. این عملیات هکری با هماهنگی و در راستای منافع سازمان‌های دولتی و نظام جمهوری اسلامی و نظامی انجام شده. پیشتر یافته‌های اختصاصی ایران اینترنشنال نشان داده امیر براتی که نام او در این لیسته از سال 2021 با هویتی تازه در ترکیه زندگی می‌کرد و اخیراً به درخواست آمریکا در مونتنگرو بازداشت شد.
3: این بار دوم هست در مورد این پرونده کیفرخواست صادر میشه. کیفرخواست اول سال 97 صادر شد، 96-97 صادر شد و نه متهم رو اسم برد. بعد ابعادی از در واقع یک عملیات پیچیده گسترده هکری، کلاهبرداری، اخاذی بعد از سرقت علمی رو افشا کرد که البته کارفرماش نه تبهکاران معمولی که دستگاه‌های دولتی در ایران طور مشخص سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بودن. این عملیات هکری به معنای واقعی کلمه پیچیده مثلا 114 دانشگاه آمریکایی رو هدف گرفته. من الان نگاه میکنم 178 دانشگاه خارجی رو هدف گرفته، مثلا سازمان ملل متحد رو هدف گرفته، دولت ایندیانا رو هدف گرفته، دولت هاوایی رو هدف گرفته، اتحادیه ایالتی در آمریکا رو، وزارت کار آمریکا، کمیسیون تبادل انرژی آمریکا. اینا موفق شده بودن دست کم ایمیل 8000 از اساتید دانشگاهی رو در دنیا در نزدیک 300 دانشگاه هک بکنن. با فیشینگ اینا رو هک می‌کردن، بعد از اطلاعاتون رو استفاده می‌کردن، اطلاعات دزدیده شده رو که فقط در مورد آمریکا، نه در مورد 178 دانشگاه خارج از آمریکا، فقط در مورد اون ارزشش 3 میلیارد و 400 میلیون ارزش علمی این اطلاعات بود. اینها یا این اطلاعات رو می‌فروختن، یعنی سایت‌های درست کرده بودن با نظارت سپاه پاسداران، نظارت اطلاعات. شما میتونستی برید اونجا سفارش بدی، یک داخل ایران بود تخلف جرمه و میخریدی، یا اینکه در واقع با اون ایمیل های هک شده برای دسترسی برای جستجوی آنلاین فراهم میکردن در همین سایت ها. این تصویری که ما میده از این لحاظ پیچیده و مهمه. ما مثلا با یک نهاد سایبری مثلا واحد فلان سپاه یا اطلاعات مواجه نیستیم. یک مجموعه پیچیده ای از کارمند رسمی، مأمور امنیتی، هکر اجاره ای، هکر قراردادی، شرکت طرفدار قرارداد، آدمهای مختلفی رو در هم جمع کردن که اینها بخشش ما در موردش کار کردیم. اطلاعات بسیار قابل توجهی در مورد 5 نفر دیگه شون داریم که در روزهای آینده گزارشش رو خواهیم نوشت، منتشر خواهیم کرد، مثل در واقع قضیه براتی. و اینها اومدن از این افراد با استعداد، دارای توان واقعا بسیار عالی در مسئله هک کردن و البته اراده و امکان همکاری با دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ایران، این هک رو انجام دادن. تصویر چیه؟ تصویر این است که جمهوری اسلامی نه فقط در چارچوب آنچه که مثلا ما در مورد چین میبینیم و در مورد آمریکا میبینیم، یک جنگ سایبری که بخشی از تلاش برای در واقع تقویت قدرت ملی هست، نه فراتر از این، این یک جنگ هم سایبری بوده، هم تلاش برای اخاذی بوده، هم تلاش برای تخریب بوده و هم تلاش برای سوء استفاده امنیتی.
0: از مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، پرسیدم کیفرخواست اخیر وزارت دادگستری آمریکا چه ابعاد تازه‌ای از ساختار، اهداف و دامنه فعالیت شبکه هکری وابسته به سپاه پاسداران آشکار می‌کند.
4: گفتش که از سال 1392 که این مؤسسه مبنا راه افتاده و این هک ها، خب در بخش قبل آقای علوی جزئیاتی از انواع و اقسام اهداف اینها بیان کردن. میشه گفتش که بزرگترین هک های در حقیقت یا عملیات های جاسوسی تکنولوژی در تاریخ حداقل سایبری هست در سالهای گذشته. دستیابی مجموعه عظیمی از اطلاعات علمی و پتنت ها و به هر حال دستاورد های فناورانه شرکت ها و مؤسسات و بعد فروختن اونها در بازار آزاد. برای مثال اینا یک وبسایتی داشتن به اسم مگا پیپر که مقاله هایی رو که به هر حال در دسترس عموم نبوده در اونجا میفروختن، یا وبسایت دیگری داشتن به اسم گیگا پیپر که در اونجا اشتراک دسترسی به هر حال این اطلاعاتی رو که طبقه بندی شده بوده میفروختن. و نکته جالب اینه که این اشتراک رو چجوری میفروختن؟ اینها میرفتن هک ایمیل های استادان دانشگاه های مختلف، چه آمریکایی چه خارج از آمریکا، رو هک میکردن. یه چیزی هلوش 8000 تا اکانت استاد دانشگاه رو هک کرده بودن، ایمیل و پسوردشون هم میدزدیدن و اون ایمیل و پسوردی که دسترسی داشت به بعضی جاهای خاص رو در حقیقت میفروختن. حالا فقط هم مسائل علمی نبوده، چند تا نهاد دولتی و حکومتی بوده یا حتی نهاد اقتصادی. برای مثال اینا به شرکت HBO حمله کردن سال 2017 و قسمت های آخر سریال بازی تاج و تخت رو در حالی که هنوز پخش نشده بود افشا کردن، حداقل جریان داستانش و اینا. یعنی انواع و اقسام حملات مختلف انجام دادن، ولی خب تمرکز اصلیشون دزدی تکنولوژی و فروختنش در بازار بوده.
0: شبکه CNN گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با دستور توقف هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی تغییر بنیادین در رویکرد خود نسبت به جنگ در پیش گرفته و از مسیر دیپلماسی فاصله گرفته. CNN نوشت ترامپ پس از هفته ها ابراز خوشبینی نسبت به دستیابی به تحول مثبت در روابط با تهران در نهایت به این نتیجه رسیده که این تلاش ها موفق نبوده و اکنون رویکرد تازه‌ای در پیش گرفته. این شبکه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد ترامپ به فرستادگان ارشد دولت خود دستور داده گفتگوهایشان با جمهوری اسلامی را متوقف کنند. CNN همچنین گزارش داد ترامپ با توافق احتمالی جمهوری اسلامی و عمان درباره مدیریت تردد در تنگه هرمز مخالفه، حتی عمان رو به حمله تهدید کرده. نگرانی واشنگتن اینه که چنین توافق به جمهوری اسلامی امکان بده کنترل خود بر این آبراه راهبردی رو حفظ کنه. همزمان مقام‌های آمریکایی از اعمال تحریم‌های تازه و ادامه نامحدود محاصره بنادر جمهوری اسلامی خبر دادن. توقف گفتگوهای دیپلماتیک. همکارم امیر گیتی از استودیو ما واشنگتن دی‌سی همراهمونه. دوری از میدان و دیپلماسی همزمان، حوزه‌هایی که جمهوری اسلامی میشه گفت درش ادعا داره. درباره تصمیم تازه ترامپ در مواجهه با حکومت ایران چی فکر میکنی؟
5: ببین سیما، آقای ترامپ مشخصا الان دارن یک سیاست جدید رو در پیش میگیرن. به جای اینکه بخوان با حملات نظامی اون رویکردی که پیشتر داشتن که تصمیمشون بر این بود که با حملات نظامی آن چیزی رو که میخوان به جمهوری اسلامی دیکته بکنند، حالا الان اون حملات نظامی از بعد نظامی تاثیرش رو بر روی جمهوری اسلامی گذاشته، تحریم‌های اقتصادی و محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی هم تاثیر خودش رو گذاشته. تصمیمشون بر این شده که به صورت تدریجی خفه بکنند اقتصاد رو بر روی جمهوری اسلامی، و آن زمان جمهوری اسلامی اگر قراره بیاد بهای میز مذاکرات بشینه با دست خالی تر خواهد نشست. برای همین هم آقای ترامپ در طول چند روز گذشته چندین و چند اظهار نظر داشتن در خصوص اینکه به هیچ عنوان نمیخوان برگردن به اون تفاهم نامه ای که پیشتر بودی راجع به اون صحبت بکنن. بعد اعلام کردن که تنگه هرمز بخشی از قلمرو به ایالات متحده است. امروز دیگه پا رو فراتر گذاشتن و اعلام کردن که مذاکراتی با جمهوری اسلامی در کار نخواهد بود، حالا هم که در گزارش سی ان ان اومده که به طور کامل دستور دادن که مذاکرات متوقف بشه. از سوی دیگر در گزارش دیگر سی ان ان اعلام کرده، گفته جمهوری اسلامی کنترل خودش رو بر بخش عمده ای از تنگه هرمز از دست داده و این نیروی دریایی ایالات متحده است که داره در اونجا رفت آمد میکنه. شاید گروهی فکر بکنن که خب جمهوری اسلامی که از اول اونجا نیروی دریایی نداشته، ایالات متحده نیروی دریاییش آنجا بوده، این بخش عمده ای که داره سی ان ان در گزارش خودش بهش اشاره میکنه، اون بخش عمده ای است که جمهوری اسلامی مشکل سازی میکرد با میناندازی، با شلیک موشک به کشتی های تجاری و نفتکش هایی که داشتن از اونجا عبور میکردن. منظور سی ان ان بر این بخش عمده استش و نه از اول که جمهوری اسلامی اصلا نیروی دریایی بعد از حملات ایالات متحده براش باقی نمونده بود که بخواد ناوشکن یا قایق های سپاه اونجا رفت آمد بکنن. در گزارش سی ان ان هم آمده این مطلب. بنابراین تا حدودی خیال آقای ترامپ از بابت تنگه هرمز، امروز هم گفتن ما اونجا مینها رو به طور کامل از بین بردیم، کشتی ها دارن از اونجا عبور و مرور میکنن، حق دادن به برخی از این شرکت های کشتیرانی که نخوان به حال در خطر بنازن کشتی های خودشون رو، از سوی دیگر تحولات دیگری هم در منطقه اتفاق افتاده. دو تماس مهم وجود داشته، تماسی که آقای ترامپ با رئیس امارات متحده عربیه داشتن و تماسی که آقای مارکو روبیو وزیر امور خارجه امارات متحده با رئیس سازمان اطلاعاتی امارات متحده عربی داشتن. هر دو تماس بر اساس گسترش روابط منطقه‌ای و استراتژیک در آینده بوده. و در خبرهای دیگر هم داشتیم که به هر حال امارات هم تراکنش‌های مالی بر روی جمهوری اسلامی بسته. بنابراین با شکل‌گیری یک جبهه جدید اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی، آقای ترامپ حالا قصد داره به اهداف بیشتر خودش هم دست پیدا بکنه.
0: ممنون از تو امیر گیتی، همکارمون از واشنگتن با ما. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. سخنگوی سازمان ملل از وخامت مستمر وضعیت امنیتی فلسطینیان، افزایش خشونت‌ها و گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری ابراز نگرانی کرد. استفان دوجاریک گفت همزمان با عملیات نظامی اسرائیل، تعدادی از خانواده‌های فلسطینی مجبور به ترک موقت خانه‌هاشون شدند و بخش‌های جاده‌ها، شبکه آب و فاضلاب نیز تخریب شده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد به یک سایت اعلام نشده در سوریه دسترسی پیدا کرده که چندین تن مواد هسته‌ای در اون نگهداری می‌شده. وزیر خارجه سوریه تأیید کرد دمشق وجود این مواد رو به طور رسمی با آژانس گزارش کرده و کارشناسان آژانس برای انتقال ایمن مواد با طرف سوری همکاری خواهند کرد. ناو هواپیمابر USS جورج واشنگتن در ادامه حرکت خود به سمت غرب از تنگه های سنگاپور و مالاکا عبور کرد. فرماندهی ناوگان اقیانوس آرام آمریکا با انتشار تصاویری اعلام کرد این ناو در چارچوب مأموریت های ناوگان هفتم در منطقه به مسیر خود ادامه میده. این جابجایی در حالی انجام میشه که گزارش های پیشین از حرکت جورج واشنگتن به سمت خاورمیانه برای جایگزینی USS ابراهام لینکلن حکایت داشتند. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد پاریس در واکنش به بازداشت و بدرفتاری با دو دیپلمات خود در تهران دو دیپلمات جمهوری اسلامی را از خاک فرانسه اخراج خواهد کرد. وزیر امور خارجه فرانسه در شبکه ایکس نوشت این اقدام علیه کارکنان سفارت بدون پیامد نخواهد ماند و این دو دیپلمات در روزهای آینده اخراج می شوند. وزیر امور خارجه فرانسه این اقدام جمهوری اسلامی را حمله جدی از پیش طراحی شده و نقض آشکار مسئولیت دیپلماتیک توصیف کرد. به گفته مقام‌های فرانسوی دو دیپلمات سفارت فرانسه تیرما 4 ساعت توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و بازجویی شدند و رایزن فرهنگی سفارت نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب خلدی. چرا جمهوری اسلامی تو شرایطی که روابطش با اروپا تحت فشاره هزینه تعرض به مسئولیت دیپلماتیک فرانسه رو میپذیره؟
6: خدمتتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب متاسفانه باید پاسخی رو که در این 47 سال گذشته بسیاری از کسانی که منصفانه به رفتار جمهوری اسلامی نگاه کردند رو برای شاید بار هزارم تکرار کرد. این رژیمی هست که نطفش با بالا رفتن از دیوار سفارتخانه یک عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل در سال 1979 در سال نوامبر 1358 بسته شد که طی اون دیپلمات های دولت ایالات متحده آمریکا رو برای 444 روز به گروگان گرفتن. حالا این رژیمی هست که برخلاف مفاد کنوانسیون وین در مورد حقوق دیپلماتیک که در 1961 به تصویب کشور در واقع به امضای کشورهای مختلف جهان رسید و به تصویب دولت ایران دولت شاهنشاهی ایران رسید، جمهوری اسلامی هیچ وقت ازش خارج نشده. مواد 29 تا 31ش صریحا میگن که دیپلمات ها از مسئولیت کامل برخوردارن، نمیشه بازداشتشون کرد، نمیشه بازجویی کرد ازشون و از اون فراتر نمیشه مورد ضرب و شتم قرارشون داد. ولی خب ما با یک رژیمی طرف هستیم که یک رژیم متجاسر هست، یک رژیم طغیانگر هست، یک رژیم تروریست پرور هست و رژیمی هستش که در سال 1987 ثابت شد که مقامات اطلاعاتی رو میفرسته تحت پوشش دیپلماتیک که در بمبگذاری در اروپا برای مثال شرکت کنن. پرونده وحید گرجی که منجر شد که سفارت جمهوری اسلامی تحت محاصره پلیس فرانسه قرار بگیره، اونا هم از این طرف اومدن سفارت فرانسه در تهران رو مورد محاصره قرار دادن. بنابراین تاریخ بسیار طولانی رو ما باهاش طرف هستیم در مورد اینکه جمهوری اسلامی از این کارها میکنه و مقصر با وجود اینکه جمهوری اسلامیه از طرفی هم کشورهای اروپایی بودن برای اینکه سیاست مماشات رو در پیش گرفتن و حتی قضیه اسدالله اسدی که یک ظاهراً دیپلمات ایرانی بود که اومده بود بمبگذاری بکنه، حالا نمیدونم وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، در مورد مجاهدین خلق بود، یک کنگره‌ای میخواستن بگذارن و مانند اون که منجر به البته مسائل دیگری شد و نهایتاً بازار شد مورد محاکمه قرار گرفت. تمام اینها رو وقتی که بگذاریم به نظر میرسه که جمهوری اسلامی برگشته به تنظیمات کارخانه و این وضعیت بدی که در تنگه هرمز و وضعیت اقتصادی هم که داره بیشتر جریشون کرده، برای اینکه فکر میکنن که میتونن یک شوری با تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی اروپایی از اروپایی ها باج بگیرن.
0: اخراج متقابل دیپلمات ها چه تأثیری رو کانال های ارتباطی تهران و پاریس میگذاره؟ درست زمانی که فرانسه میتونست در پرونده های ایران تعامل تهران با اروپا نقش دیپلماتیک ایفا کنه.
6: دقیقاً، و نباید فراموش کرد که متاسفانه فرانسوی ها و ایتالیایی ها نوک پیکان مماشاتگری بودن، حتی اون زمانی که شاید آمریکایی‌ها، حتی دولت بایدن وقتی که داشت یه مماشاتی می‌کرد، ولی اونها بیشتر دوست داشتن که با جمهوری اسلامی، حتی دولت بایدن بیشتر از اون چه که مماشات می‌کرد مماشات بکنه. با توجه به مسائلی که برای مثال در مورد قطری‌ها افتاد و خلبان‌های نیروی هوایی جمهوری اسلامی و اتهاماتی که رد و بدل میشه، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی وارد این چرخه شده که حتی کسانی رو هم که حاضر بودن از طرفش میانجیگری بکنه میخواد از خودش بیگانه بکنه. حالا میخواد قطری ها باشن، میخوان فرانسوی ها باشن، عمانی ها باشن. به نظر من میرسه که ما وارد یک مرحله خواهیم شد که فرانسوی ها همون جوری که در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فهمیدن که باید با آلمان ها و آمریکایی ها و بریتانیایی ها هم صدا بشن علیه جمهوری اسلامی و این باعث شده که جمهوری اسلامی تا حدودی سعی کنه که مجازاتشون بکنه، این قضیه تشدید پیدا خواهد کرد و اگر ما در ظرف یک ماه آینده دوباره شاهد درگیری های بیشتری بشیم، این رفتار باعث میشه که تحریک بکنه فرانسوی ها رو که بیشتر علیه جمهوری اسلامی موضع بگیرن.
0: سپاس از شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. توقف مبادلات تجاری امارات متحده عربی با ایران، معاملات مانی نیز پس از شناسایی دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی تعلیق شد. پرونده آمریکا علیه شبکه سایبری مرتبط با سپاه پاسداران، وزارت دادگستری آمریکا 17 ایرانی را به مشارکت در یک کارزار گسترده سرقت سایبری متهم کرد. همزمان با گزارش‌ها از ناکافی بودن میزان کالابرگ برای جبران کاهش قدرت خرید مردم و اختلال در اجرای این طرح، رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید منابع کافی برای استمرار طرح کالابرگ وجود ندارد. حمید پور محمدی گفته با ادامه روند فعلی درآمدهای نفتی، کسری منابع برای اجرای طرح کالابرگ تا پایان سال به 412,000 میلیارد تومان خواهد رسید. و افزود اگر قرار باشد کالابرگ 1,000,000 تومانی افزایش پیدا کند، میزان این کسری افزایش خواهد یافت. روزنامه شرق به نقل از فعالان صنایع غذایی نوشته گرانی ها مصرف گوشت، مرغ، تخم مرغ و برخی دیگر از مواد غذایی را 25-50% کاهش داده. در این مطلب آمده تورم سرقمی مواد غذایی و کاهش قدرت خرید مردم موجب شده نیازی به واردات برخی اقلام خوراکی نباشد و برنامه افزایش تولید برخی کارخانجات صنایع غذایی نیز متوقف شود. رئیس انجمن وارد کنندگان فرورده های خام دامی میگوید در 5 ماه گذشته تنها حدود 14,000 تن گوشت قرمز وارد شده، حتی برای این میزان هم تقاضای کافی وجود ندارد. فخرالدین آمریان گفته با توجه به افزایش شدید قیمت گوشت قرمز، خانوارها مصرف گوشت را کاهش داده یا آن را از سفره‌هایشان حذف کردند. و افزوده اگر روند فعلی مصرف ادامه پیدا کند، تولید داخلی نیاز بازار را تأمین می‌کند و نیازی به واردات نیست. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از موج جدید گرانی‌ها و بحران معیشت خانوارها گزارش‌های متعددی برای ما ارسال کردند. یکی از این روایت‌ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده بشنویم.
1: امروز 27 مرداد 1405 من رفتم لبنیاتی، یه قالب کوچولو پنیر، یه خرمای 900 گرمی، 10 دونه تخم مرغ و 1 دونه دوغ. خریدم چقدر؟ 932,000 تومان، نزدیک 1,000,000 تومان. اون وقت من یه راننده اسنپم، از صبح تا حالا خوبه چقدر کار کرده باشم؟ 680,000 تومان.
0: علی دادپی، اقتصاددان از تکساس همراه ما هستن. جناب دادپی، گزارش شرق رو بهش اشاره کردیم و هشداری که سازمان برنامه و بودجه داده، کاهش منابع کالابرگ، همزمان کاهش 25-50% مصرف برخی مواد غذایی، شرایط رو چطور تحلیل میکنی؟
7: خب واقعیت با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز و ارجمند و درود به هم میهنانم که این شرایط سخت و دشوار رو دارن تحمل میکنند. ببینید، چیزی که اتفاق افتاده اینه که از یک طرف دولت صادرات نفت متوقف شده، درآمدهای صادراتیش از بین رفته و خب طبیعی هستش که در شرایط فعلی با حجم فعلی پول در گردش کسری بودجه بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه. از طرف دیگه کالابرگ یک تک کاغذه حتی پول یک تک کاغذه، شما برسی بتونید باهاش مواد مورد نیاز زندگی رو تهیه کنید و به خاطر توقف واردات و آسیب‌هایی که اقتصاد کشور دیده، عرضه کالاهای اساسی هم داره کاهش پیدا می‌کنه. از یک طرف عرضه کمتر میشه، از یک طرف توانایی دولت برای واردات کمتر شده و پرداخت سوبسید کمتر شده، عرضه باز هم کاهش پیدا می‌کنه و قیمت‌ها سرسام‌آور بالا میرن. ببینید، شما به یک رقم در گزارشتون اشاره کردید، 14000 تن گوشت قرمز، این میشه حدود 14 میلیون کیلوگرم برای 90 میلیون جمعیت. یک چیزی در حدود 150 گرم گوشت قرمز به ازای هر نفر ایرانی. و اینکه این به فروش نرفته به این معنا نیست که مردم تقاضاشون رو کم کردن. اصلا استفاده از واژه تقاضا اینجا اشتباه است. این به این معناست که مردم توانایی خرید دیگه ندارن. ببینید، در تقاضا ما میگیم رابطه بین قیمتی که مردم مایل هستند پرداخت کنند برای حجم معینی از کالا یا برای این حجم معین کالا، این حد اکثر قیمتی هستش که میتوانند و میخواهند پرداخت کنند. در شرایط فعلی اون قیمتی که مردم ایران و هر عضو جامعه ایرانی میتواند برای گوشت قرمز یا سایر مواد غذایی پرداخت کنه و میخواهد پرداخت کنه، به مراتب کمتر از قیمت تمام شده یا اون کالا به خاطر هزینه‌های سرسام‌آور محاصره، اختلال در زنجیره تامین کالاهای اساسی و توقف تجارت دریایی هستش. برای همین هست که مردم نمیتوانند بخرند. این نیست که مردم تصمیم گرفته باشن گوشت قرمز نخورند. مردم نمیتوانند گوشت قرمز مواد پروتئینی تهیه کنند. و من این حرف رو که میگه تولیدات داخلی کافی خواهد بود رو درک نمی کنم. تولیدات داخلی برای که کافی خواهد بود؟ برای مردمی که نمیتوانند مواد غذایی مورد نیازشون رو تهیه کنند و ناچار هستن که اونها رو حذف کنند. از طرف دیگه هم ببینید، ما باید آگاهانه و واقع بینانه به وضعیت نگاه کنیم. این وضعیت حصره و در این شرایط تنها راه حل واقعی پایان یافتن این شرایط و پذیرفتن قواعد و قوانین تجارته.
0: پاک کردن صورت مسئله است دیگه جناب دادپی. در واقع چرخه عرضه و تقاضا رو کلن حذف کردن. حالا توقف مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی از یکی از مهمترین مسیرهای تجارت و انتقال پول جمهوری اسلامی چه تأثیری به دسترسی به ارز و واردات کالا و در نهایت تورم میگذاره؟
7: خب ببینید، از یک طرف امارات متحده عربی در این سالها شریک اصلی تجاری کشور بود. بسیاری از بنگاه‌ها، شرکت‌ها و فعالان اقتصادی از طریق امارات به مبادلات کالا با دنیا ادامه میدادند و بخش عمده‌ای هم از واردات کالاهای مورد نیاز مردم ایران از طریق امارات انجام میشد. وقتی این گلوگاه بسته میشه، هم دسترسی به ارز کمتر میشه، پس قیمت دلار بالاتر خواهد رفت، هم توان واردات کالاهای مورد نیاز مردم به شدت کاهش پیدا میکنه. من باید بگم که به نظر میاد به نوعی هم داره منافعی برای کسانی ایجاد میشه که در این سالها از تحریم‌ها سود بردند و حالا دارن از این موقعیت استفاده میکنن که اون منابع و منافعی که در اختیارشون قرار گرفته رو برای خودشون در بلند مدت حفظ کنند.
0: بله. علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس با ما. سپاس از همراهیتون. حزب مشروطه ایران از سوء قصد به جان فؤاد پاشایی دبیر کل این حزب خبر داده. به گفته منابع مطلع، فرد یا افرادی پس از قطع کردن دوربین های مداربسته منزل شخصی پاشایی به او حمله کردند. فؤاد پاشایی در پی این حمله به بیمارستان منتقل شده و همکنون بر بخش مراقبت های ویژه بیمارستانی در لس آنجلس بستری است. تحقیقات درباره این حمله از سوی پلیس محلی و FBI آغاز شده. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگارمان نیلوفر منصوری.
8: حزب مشروطه ایران امروز 18 آگست از سوء قصد به جان فؤاد پاشایی دبیر کل این حزب در شهر لس آنجلس خبر داده. پشت سر من بیمارستانی است که آقای پاشایی پس از وقوع حادثه به اینجا انتقال پیدا کرده و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده. پلیس محلی لس آنجلس و همینطور پلیس اف بی آی در حال بررسی ابعاد و انگیزه های این حادثه هستند. اما در کنار من آقای آرش رازی از اعضای حزب مشروطه ایران هستند. آقای رازی، جزئیات این حادثه رو اگر میشه برای ما شرح بدید.
9: درود خدمت شما خانم منصوری. همون چون استاد حسین حدود ساعت 7:45 دقیقه دیشب سوء قصد به دبیرکل محترم حزب مشروطه آقای پاشایی شده که الان دست تحقیقات پلیس و سازمان امنیت آمریکا اف بی آی هستش. ولی اینکه اطلاع میدم شما بگم از ضربه‌ای به سر ایشون خورده و ایشون از ناحیه سر میشه گفت مجروح شدن و الان در حال حاضر مشکوک در آی سی یو هستن، در مراقبت ویژه به سر میبرن. حالتشون در حالت استیبلی هست ولی متاسفانه بیماریشون، حالا میتونم بگم که کسالت دارن، ولی ما میدونیم جناب دبیرکل آقای پاشایی بسیار انسان قوی هستن و حتما در این راه مبارزه ادامه میدن، میرن جلو. ولی همه چی در حال تحقیقات پلیس و سازمان امنیت آمریکا است و ما به زودی از تمام رسانه‌های حزب مشروطه ایران اخبار تکمیل خدمت ارائه میدیم.
8: متشکرم. انگیزه های ضارب یا ضاربین یا ابعاد این حادثه هنوز مشخص نیست و پلیس هم در جوابیه‌ای که به ایران اینترنشنال داده گفته که تحقیقات در این مورد ادامه داره و نمیتونه جزئیات بیشتری در مورد انگیزه ضاربین رو ارائه بده. اما اون چیزی که مشخصه اینه که فؤاد پاشایی در طول 4 دهه گذشته یکی از مخالفین شاخص در لس آنجلس بوده که مبارزات خودش به علیه جمهوری اسلامی رو ادامه داده و مقامات اف بی آی و همینطور مقامات فدرال امریکا بارها نسبت به سرکوب‌های فرامرزی جمهوری اسلامی، ترور و آزار و اذیت مخالفین رژیم در خاک امریکا هشدار دادند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست گزارش داده چین همزمان با گسترش پیامدهای جنگ ایران، نخستین سرویس منظم کشتیرانی خود را در قطب شمال راه اندازی کرده. مسیری که آبراهای پرخطر خاورمیانه رو دور میزنه، انتقال دریایی کالا از چین به بریتانیا رو به 20 روز کاهش میده، تقریبا نصف مسیر کانال سوئز. همکارم علیرضا محبی برای بررسی این گزارش از ملبورن همراه منه. علیرضا، این روزنامه معتبر هنگ کنگی دقیقاً چی میگه؟
10: سیما، روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست در هنگ کنگ گزارشی رو درباره پیامدهای گسترش جنگ ایران و به دریای سرخ و بحث افزایش تهدیدها علیه یکی از مهمترین گلوگاه‌های تجارت آسیا و اروپا منتشر کرده. نوشته که چین اولین مسیر منظم کشتیرانی خودش را از طریق مسیر دریای شمال راه اندازی کرده. این مسیر در امتداد سواحل شمالی روسیه قرار داره، آبراهای آسیب پذیر خاورمیانه رو دور میزنه و با استقبال مسکو هم روبرو شده. بر اساس این گزارش و به نقل از خبرگزاری شینهوا، سفر دریایی کشتی‌های باری از بندر نینگبو در جنوب شرقی چین به بندر فلیکستو در بریتانیا از این مسیر فقط 20 روز طول میکشه، تقریبا خب نصف زمان عبور از کانال سوئز و دریای سرخ، و 5 روز هم سریعتر از قطار باری چین و اروپا. اولین کشتی این سرویس هم با نام دوبی تاور روز شنبه با ظرفیت کامل خودش حرکت کرده، محموله هایی با ارزش افزوده بالا رو مثل تجهیزات ذخیره انرژی و باتری و قطعات انرژی های نو رو هم میکنه. در مسیر خودش هم در بنادر آلمان و لهستان و هلند توقف خواهد داشت. راه اندازی این سرویس در شرایطی انجام شده که پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی کشتیرانی جهان رو با تهدید روبرو کرده. طبق گزارش‌ها جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن خواسته بود که در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌های تولید برق در ایران برای مسدود کردن مسیرهای انتقال نفت در دریای سرخ آماده باشند. از اولین سفر آزمایشی در سپتامبر 2025 رفت آمد تجاری در این مسیر دریای شمال بیشتر شده. شرکت سیلجنت هم قصد داره که امسال دست کم 8 سفر رو انجام بده، اما خب به خاطر اون یخبندان در آبهای قطب شمال و بحث مکانیش در امتداد سواحل شمالی روسیه، کشتی‌ها فقط از ژوئیه تا اکتبر میتونن از این مسیر عبور بکنن. هزینه حمله یک کانتینر 40 فوتی هم از این مسیر بین 8000 تا 8500 دلار برآورد شده، تقریبا دو برابر نرخ مسیر کانال سوئز که 4500 دلار هستش. بخشی از این هزینه بالاتر هم به این برمیگرده که بدنه کشتی‌ها باید برای عبور از آب‌های یخ‌زده تقویت بشه و این طرح بخشی از برنامه چین و روسیه برای توسعه جاده ابریشم قطبی.
0: سپاس از تو علیرضا محبی، همکارمون از ملبورن استرالیا. فرهناز اسبد، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، پس از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی چشم بر جهان فرو بست. فرهناز اسبد
11: سلام بر شما. ساعت 16 به وقت تهران، بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، از استدیوی لندن با من فرهناز اسبد هستید. سرخط خبرها.
0: متولد اسفند ماه 1367 بود. همکاری خود رو با ایران اینترنشنال از 8 سال قبل آغاز کرد. خبرنگاری حرفه‌ای، سخت گوش، ایران دوست و علاقمند به بهبود شرایط کشور و زندگی مردم ایران بود. فرهناز اسبد از 2 سال پیش به دلیل ابتلا به سرطان پیگیر امور درمانی شد و امکان اجرا و فعالیت رسانه‌ای نداشت. این مجموعه رو با یاد عزیز، خاطره صدا و تصویر ماندگار همکار ایران دوستمون فرهناز اسبد به پایان میبریم. یاد او و تمامی پیگیران آزادی ایران و دغدغه داران حقیقت و رفاه و امنیت ایرانیان جاودان.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن گفت مامان من بی‌گناهم.
3: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چند صداست.

0: جمهوری اسلامی در مدت گذشته، تقریبا در 2 هفته گذشته بعد از اینکه رئیس شام یا شورای عالی امنیت ملی تغییر پیدا کرد، یک رویکرد تهاجمی رو اعلام کرده که اختیار کرده. این رو اولین بار از زبان سردار نقدی که پیش از این حتی به عنوان جاسوس اسرائیل هم عنوان شده بود، برخی از این هم حرف زده بودند، آمد و در تلویزیون اعلام کرد. پس از آن بود که ما شاهد این بودیم که تغییراتی رو توسط مشاوران رهبری هم اعلام شد که جمهوری اسلامی روی کردش پس از این تهاجمی تر، هم به حملات پاسخگوتر و به دنبال اینه که اقدامات زمینی هم انجام بده. این مجموعه به ما میگه که در این نظرگاه تهران به دنبال اینه که تا زمانی که موانع محاصره‌ای رفع نشه میخواد که اقدامات خودش رو گسترش بده، حملاتی رو هم اگر لازم بود انجام بده. اگر یادتون باشه محسن رضایی هم پیش از این گفته بود که ما در مقابل محاصره ساکت نخواهیم ایستاد و اقداماتی رو هم انجام خواهیم داد. حالا امروز حرفهای قالیباف هم در قالب این نگرش کلی جمهوری اسلامی باید تفسیر بشه که جمهوری اسلامی به دنبال ارائه یک رویکرد تهاجمی است و از این موقعیت تفاهم نامه هم استفاده کرده. قالیباف داره تکرار میکنه حرفی که پیش از این عراقچی و فرمانده ارتش گفته بود، مبنی بر این که ما از این موقعیت استفاده کردیم و نیروهای خودمون رو تقویت کردیم. داره با آمریکا هشدار میده که اگر محاصره رفع نشه ما اقداماتی پیشگیرانه انجام خواهیم داد. جمهوری اسلامی پیش از این زمانی که آمریکا حمله نکرده بود به اردن حمله ای انجام داد و مصداق این رویکرد جدیدش رو هم همون حمله میدونن.
1: خب فریبا، با اتفاقی که افتاده عملا دوباره با دور دوم محاصره دریایی و بازگشت اون گزارش هایی که شرکت های تحلیل داده های نفتی و شرکت های ردیابی نفت کشا میدن نشون میده که عملا باز هم تقریبا خروج نفت ایران از خلیج فارس غیر ممکن شده. تنها جایی که ایران داره نفت ازش میفروشه از اون نفت شناوری است که در دریای چین و مالزی داره. حالا اگر این عدد 300 هزار بشکه که کپلر داره میگه مربوط به اون نفت باشه، نشون میده حتی در فروش اون نفت هم مشکل دارن. گزارش هایی هست که چین به شدت کاهش در واقع خرید نفت داشته، روزی 5 میلیون بشکه نفت شو کم کرده، داره از ذخایر استفاده میکنه، حاضر نیست نفت رو با قیمت بالا بخره. حتی ایران میگن که داره با تخفیف‌های بسیار بالا میفروشه برای اینکه بتونه افزایش بده صادرات رو. اما عملاً بارگیری از خلیج فارس رو میتونیم با مجموعه گزارش‌ها بگیم بارگیری نفت ایران در حد صفر هست و صادراتی که همی داره که انجام میشه در حد 300 هزار بشکه از همون نفت شناوری هست که اعداد و ارقامش الان هم بین 100 تا 130 میلیون بشکه برآورد میکنن که اونجا ایران نفت داره. اما این یه بخش از ماجراست. در مورد درآمدهای نفتی هم همون موقعی که محاصره اول برداشته شد بعد از اون تفاهم نامه گفته شد که ایران نفتی به ارزش 6 میلیارد دلار رو از خلیج فارس خارج کرده و برده به اون ذخایر شناورش اضافه کرده. اما این عدد عملاً ارزش اون نفت است، چیزی که برمیگرده با توجه به اینکه آمریکا علاوه بر این محاصره فیزیکی از نظر مالی هم محاصرهش رو شدتش رو بیشتر کرده. امارات میدونیم تمام اون شبکه‌های دور زدن تحریم رو از بین برده، تراستی‌ها دلارها رو برنگردوندن، بازگشت دلارهای نفتی به ایران به شدت محدود شده. این حرفایی هم که محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه بودجه میزنه که میگه با وجود اینکه نفت انقدر ما آمارهایی که داریم کاهش صادرات داشته و کاهش درآمدها داشته، نقشش در درآمدهای ارزی رفته بالا، یعنی درآمدهای ارزی حکومت انقدر کم شده که حتی اون ارز کمی که از نفت داره برمیگرده عملا بخش مهمی از درآمدهای دولت است. مجموعه اینها نشون میده که در بخش نفت یک بحران واقعی رو جمهوری اسلامی باش روبرو هست. با توجه به گزارش‌های غیر رسمی که این روزها داریم، اگر پول نفتی هم به دست میارن، سپاه پاسداران و که عملاً الان قدرت اصلی رو داره برای خرید نظامی، برای ساخت زیرساخت‌های نظامی، بازسازی اونها یا کمک به نیابتی‌هایی که در منطقه نقش بازی می‌کنن، بیشتر در اونجا در واقع مصرف میشه و عملاً شاید چیزی نمیرسه که ما این بحران رو در کالاهای اساسی می‌بینیم. به اقتصاد ایران کمتر چیزی میرسه.
2: فرهناز اثبت، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، پس از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی چشم بر جهان فرو بست.
3: سلام بر شما. ساعت 16 به وقت تهران، بیننده و شنونده ایران اینترنشنال از استدیوی لندن با من فرهناز اثبت هستید. سرخط خبرها.
2: فرهناز اسبد متولد اسفند ماه 67 بود و همکاری خود را با ایران اینترنشنال از 8 سال پیش آغاز کرد. او از جمله خبرنگاران حرفه‌ای سخت کوش، ایران دوست و علاقمند به بهبود شرایط کشور و زندگی مردم ایران بود. فرهناز اسبد از 2 سال پیش و به دلیل ابتلا به سرطان پیگیر امور درمانی شد و امکان اجرا و فعالیت رسانه‌ای نداشت. فرهناز اسبد تابستان 2 سال پیش با انتشار ویدیویی در اینستاگرامش از ابتلای خود به سرطان پیشرفته و آغاز مراحل درمانی گزارش داد. بخشی از این ویدیو رو با هم ببینیم که او با انگیزه اطلاع رسانی درباره وضع جسمی خود منتشر کرد.
4: تعدادی از شما عزیزان در طول این مدت حتما متوجه غیبت من در شبکه ایران اینترنشنال شدید. خانه دومم. نتونستم متاسفانه در طول این مدت مقابل دوربین قرار بگیرم. خواستم از طریق این ویدیو علت عدم حضورم رو به اطلاعتون برسونم، به اطلاع اون دست از عزیزانی که جویای احوالم شدن. وظیفه خودم دونستم که از این طریق بگم که به چه علت نتونستم در طول این مدت مثل سابق کنار شما باشم. متاسفانه به نوعی از بیماری مبتلا شدم، به نوعی از سرطان شکمی. در استیج 4 این بیماری هستم و به تازگی مراحل ابتدایی درمان رو آغاز کردم. شیمی درمانی رو به تازگی آغاز کردم و به گفته پزشکانم بین 6 ماه تا 7 ماه این دوره طول خواهد کشید و بعد از اون هم جراحی و مراحل بعدی درمان. خواستم از طریق این ویدیو این موضوع رو اعلام بکنم و از همه شما عزیزانی که توی یه احوالم بودین تشکر بکنم. واقعا ممنونم از محبتتون.
2: ایران اینترنشنال در گذشته یکی از بهترین همکاران خود را به خانواده محترم اسبد، به ویژه همسر همدل و صبورش بهنود نورپناه و نیز مادر، پدر و خواهر او و همچنین مخاطبان شبکه صمیمانه تسلیت می‌گوید. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو با ماست. مرتضی، به تسلیت میگم. صحبت کردن از فرهناز اصلا کار راحتی نیست. همکاری بود پر از عشق به وطن، پر از عشق به همکار و پر از نیروی انسان دوستی درون خودش که تمام هم و غمش رو برای مردمش میذاشت. به ما بیشتر بگو از فرهناز.
5: خب منم شروع میکنم از یک تسلیت صمیمانه به شما، به ویژه به مادر و پدر و خواهر او در ایران، به همسرش بهنود نورپناه، به تمام مخاطبای ایران اینترنشنال، کسایی که با صدا و تصویر فرهناز سالها همراه شدن و البته به اهالی رسانه.

0: امید، با صبوری، با ایستادگی این روند رو طی کرد تا آخرین لحظه. و من همین ویژگی ها رو متصل کنم به خصوصیات فردی او. من در میانه ششمین دهه زندگی هستم، واقعا دارم اعتراف میکنم که انسانی به انسانیت فرهناز، به نازنینی او، به مهربانی او، به صبوری او، به مدارا پیشگی او، به دریادلی او واقعا کم دیدم در زندگی. و این ویژگی ها رو من متصل کنم باز به فعالیت های او در دوره حرفه که ما با هم همکار بودیم. یک روزنامه‌نگار، یک مجری متین، کوشا، واقعا حرفه‌ای، اهل مطالعه، کسی که پویا بود، تلاش میکرد که دائما رشد کنه و این ویژگی ها رو با خصوصیات شخصی خودش در هم آمیخته بود و از همه مهمتر با یک تعهد به ایران، با یک ایران دوستی، با یک رویکرد انسانگرایانه، با تعهد به حقیقت، به اطلاع رسانی. که باز اینجا اشاره کنم در اوج بیماریش همزمان با ابتلاش به سرطان درگیر درمان بود، از کسانی بود که اطلاع رسانی کرد در رابطه با کشتار دیماه، در رابطه با سرکوب خونین مردم ایران. و این همدلی و هم راهی با اون جنبش اعتراضی در داخل کشور رو در اوج بیماری خودش ادامه داد. قطعا جاش خالی خواهد بود، یک چون انسان نازنین و البته متحد به حقیقتی، اما صدا و تصویر او و یاد او طبیعتا ماندگار خواهد بود برای ما، برای همه اهالی رسانه و مخاطبان ایران اینترنشنال.
1: مرتضا، قصه تلخ فرهناز علاوه بر حالا جنبه وجوه انسانیش و عاطفیش که برای همه ما اعضای تحریریه و حتما مردم ایران بسیار سخته، وجوه رسانه‌ای و سیاسی هم داشته، قدری از این وجوه به ما بگو.
0: بله، واقعا قصه فرهناز اثبت، قصه یک روزنامه نگار خاص، یک شهروند ویژه نیست، گویی قصه تلخ تکرار شونده است، به ویژه در یک ابعادی برای کسانی که ناچار میشن به زندگی در تبعید و نه فقط خود اونها متاثر میشن از این وضعیت هولناک، از عوارض استبداد دینی جمهوری اسلامی، بلکه خانواده اونها. من اشاره کنم به طور مشخص مثلا اینکه خانواده، پدر، مادر، خواهر او امکان دیدار او رو نداشتن، یکی از این جلوه های تلخ قصه فرهناز اثبته. و البته اینکه او در خارج چطور همدل بود و وضعیت داخل باز نشون میده که این مرز وجود نداره و چطور این دو پیوند ادامه داره.
1: متشکرم مرتضی کاظمی، همکارم اینجا در استودیو. این بخش خبری را با یاد عزیز و خاطره صدا و تصویر ماندگار همکار ایران دوستمان فرهناز اثبت به پایان میرسانیم. یاد او تمامی پیگیران آزادی راه ایران و دغدغه‌داران حقیقت و رفاه و امنیت ایرانیان جاودان.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده، جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. پیامی که در ترو سوشال منتشر کرد آقای ترامپ،
1: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
0: چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره.
2: فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت،
3: فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا،
0: تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر،
4: بنبست مالی دولت،
5: هشدارهای زودهنگامی که از برخی نمایندگان شنیده میشه.
6: کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست،
7: بروز برق هم برای بسیاری از مشترکین به شدت افزایش پیدا کرده.
8: سفره مردم و جیب مردم.
0: گزینه‌هایی که ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین،
7: اجرای هر کدام از این سناریوها چه پیامدهایی رو داره؟
9: سناریوی اول به قدری مضحکه.
7: محمد رضا عارف میگه نرخ 4 بنزین تصویب شده.
10: مگر افزایش قیمت میتونه منجر به کاهش مصرف بشه؟ قطعا نه.
11: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
12: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
13: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
14: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
15: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
16: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 اعدام شدن.
11: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رتل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهن دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نبض جان توان زد.

0: هشت صبح 28 مرداد با ادامه تحولات مرتبط با ایران همراه شما هستیم. سرخط خبرها. توقف مبادلات تجاری امارات متحده عربی با ایران. معاملات مالی نیز پس از شناسایی دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی تعلیق شد. پرونده آمریکا علیه شبکه سایبری مرتبط با سپاه پاسداران. وزارت دادگستری آمریکا 17 ایرانی را به مشارکت در یک کارزار گسترده سرقت سایبری متهم کرد. تغییر بنیادین رویکرد ترامپ به جنگ با جمهوری اسلامی. CNN میگوید رئیس جمهوری آمریکا دستور توقف مذاکرات و فاصله گرفتن از مسیر دیپلماسی را داده. خبرگزاری رسمی امارات به نقل از مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه این کشور اعلام کرد امارات متحده عربی تمامی مبادلات تجاری و معاملات مالی با جمهوری اسلامی را تا اطلاع ثانوی تعلیق کرده. این تصمیم که جزئیات بیشتری درباره دامنه و نحوه اجرای آن منتشر نشده، پس از آن اعلام شد که وزارت دفاع امارات از شناسایی دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی خبر داد که امنیت و آزادی کشتیرانی را هدف قرار داده بودند. پیشتر با میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی گفتگو کرد.
1: به عنوان کسی که سالها توی وزارت خزانه‌داری روی تحریم‌ها کار کردم، خیلی سریع بگم این تصمیم از یه جهتی میتونه از خود تحریم‌های آمریکا هم الان خیلی سنگین‌تر باشه واسه جمهوری اسلامی. این آمریکا کلا از بیرون فشار میاره سیستم‌های مالی و دلاری و ولی خب امارات یه بخشی از خود داخل تجارت ایران و تامین خب ارز واردات قلب تجاری در واقع خارجی ایران بوده تو این چندین سال گذشته، مخصوصا از موقعی که تحریم‌ها شروع شده. ببین من چند تا عدد باهاتون در میون بذارم که در واقع این حجم رو بهتون واضح بکنم. ببین امارات 5 سال پشت سر هم بزرگترین تامین کننده در واقع ارز واردات ایران بوده 30% کل واردات کشور بر اساس خود اعدادی که رژیم جمهوری اسلامی میگه از این 30% از طریق امارات اومده. خود تجارت بین دو کشور حدود 27 میلیارد دلار بیشتر از 27 میلیون دلار میلیارد دلار بوده. این هم تازه عددی که خود رژیم میگه و عددیه که خب خیلی کمتر از عدد واقعیه، مثل خب بیشتر این مبادلات توی بازار سیاه انجام میشه. این ضربه مالی از هر ضربه مالی دیگه که از طریق تحریم جمهوری اسلامی زده شده بسیار قوی تر خواهد بوده. 80% ارز وارداتی ایران از خود همین بازار امارات وارد میشه. البته خب اجرای کاملش زمان میبره، ولی یه پیام سیاسی که این میفرسته توی کشوری که مخصوصا دستگاه قضاییش با جرم مالی خیلی بیرحمه، هیچ بانک و صرافی و تاجری حاضر نخواهد بود اون ریسک رو برداره الان با این پیام خیلی واضح سیاسی که برای حالا چند درصد سود برای تامین این ارز و اینا زندان بره توی امارات.
0: وزارت دادگستری آمریکا با انتشار بیانیه ای رسمی 17 شهروند ایرانی عضو مؤسسه مبنا مستقر در تهران را به انجام حملات و سرقت گسترده سایبری به نفع جمهوری اسلامی متهم کرده و برای اونها کیفرخواست صادر کرد. این افراد متهم هستند از سال 2013 با نفوذ به شبکه‌های کامپیوتری نهادهای مختلف در آمریکا اطلاعات حساس و دارایی‌های معنوی اونها را به سرقت بردند. عملیات هکری با هماهنگی و در راستای منافع سازمان‌های دولتی و نظامی جمهوری اسلامی انجام شده. بیشتر یافته‌های اختصاصی ایران اینترنشنال نشان داده امیر براتی که نام او در این لیسته از سال 2021 با هویتی تازه در ترکیه زندگی می‌کرد و اخیراً به درخواست آمریکا در مونتنگرو بازداشت شد.
2: این بار دوم هست در مورد این پرونده کیفرخواست صادر میشه. کیفرخواست اول سال 97 صادر شد، 96-97 صادر شد و 9 متهم رو اسم برد. بعد ابعادی از در واقع یک عملیات پیچیده گسترده هکری، کلاهبرداری، اخاذی بعد از سرقت علمی رو افشا کرد که البته کارفرماش نه تبهکاران معمولی که دستگاه‌های دولتی در ایران طور مشخص سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بودن. این عملیات هکری به معنای واقعی کلمه پیچیده مثلا 114 دانشگاه آمریکایی رو هدف گرفته. من نگاه میکنم 178 دانشگاه خارجی رو هدف گرفته، مثلا سازمان ملل متحد رو هدف گرفته، دولت ایندیانا رو هدف گرفته، دولت هاوایی رو هدف گرفته، اتحادیه ایالتی در آمریکا رو، وزارت کار آمریکا، کمیسیون تولید انرژی آمریکا. اینا موفق شده بودن دست کم ایمیل 8000 از اساتید دانشگاهی رو در دنیا در نزدیک 300 دانشگاه هک بکنن. با فیشینگ اینا رو هک میکردن، بعد از اطلاعاتون رو استفاده میکردن، اطلاعات دزدیده شده رو که فقط در مورد آمریکا، نه در مورد اون 178 دانشگاه خارج از آمریکا، فقط در مورد اون ارزش 3 میلیارد و 400 میلیون ارزش علمی این اطلاعات بود. اینها یا این اطلاعات رو میفروختن، یعنی سایت های درست کرده بودن با نظارت سپاه پاسداران، نظارت اطلاعات. شما میتونستی برید اونجا سفارش بدی، یا داخل ایران بود تخلف جرمه و میخریدی، یا اینکه در واقع با اون ایمیل های هک شده برای دسترسی برای جستجوی آنلاین فراهم میکردن در همین سایت ها. این تصویری که ما میده از این لحاظ پیچیده و مهمه. ما مثلا با یک نهاد سایبری مثلا واحد فلان سپاه یا اطلاعات مواجه نیستیم. یک مجموعه پیچیده ای از کارمند رسمی، مأمور امنیتی، هکر اجاره ای، هکر قراردادی، شرکت طرفدار قرارداد، آدم های مختلفی رو در هم جمع کردن که اینها بخشش ما در موردش کار کردیم. اطلاعات بسیار قابل توجهی در مورد 5 نفر دیگه شون داریم که در روزهای آینده گزارشش رو خواهیم نوشت، منتشر خواهیم کرد، مثل در واقع قضیه براتی. و اینها اومدن از این افراد با استعداد، دارای توان واقعا بسیار عالی در مسئله هک کردن و البته اراده و امکان همکاری با دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ایران، این هک رو انجام دادن. تصویر چیه؟ تصویر این است که جمهوری اسلامی نه فقط در چارچوب آنچه که مثلا ما در مورد چین میبینیم و در مورد آمریکا میبینیم، یک جنگ سایبری که بخشی از تلاش برای در واقع تقویت قدرت ملی هست، نه فراتر از این، این یک جنگ هم سایبری بوده، هم تلاش برای اخاذی بوده، هم تلاش برای تخریب بوده و هم تلاش برای سوء استفاده امنیتی.
0: از مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، پرسیدم کیفرخواست اخیر وزارت دادگستری آمریکا چه ابعاد تازه‌ای از ساختار، اهداف و دامنه فعالیت شبکه هکری وابسته به سپاه را آشکار می‌کند.
1: میشه گفتش که از سال 1392 که این مؤسسه مبنا راه افتاده و این هک‌ها، خب در بخش قبل آقای علوی جزئیاتی از انواع و اقسام اهداف اینها بیان کردن. میشه گفتش که بزرگترین هک های در حقیقت یا عملیات های جاسوسی تکنولوژی در تاریخ حداقل سایبری هست در سالهای گذشته. دستیابی به مجموعه عظیمی از اطلاعات علمی و پتنت ها و به هر حال دستاورد های فناورانه شرکت ها و مؤسسات و بعد فروختن اونها در بازار آزاد. برای مثال اینا یک وبسایتی داشتن به اسم مگا پیپر که مقاله هایی رو که به هر حال در دسترس عموم نبوده در اونجا میفروختن، یا وبسایت دیگری داشتن به اسم گیگا پیپر که در اونجا اشتراک دسترسی به هر حال این اطلاعاتی رو که طبقه بندی شده بوده میفروختن. و نکته جالب اینه که این اشتراک رو چجوری میفروختن. اینها میرفتن هک ایمیل های استادان دانشگاه های مختلف، چه آمریکایی چه خارج از آمریکا، رو هک میکردن. یه چیزی هلوش 8000 تا اکانت استاد دانشگاه رو هک کرده بودن، ایمیل و پسوردشون رو میدزدیدن و اون ایمیل و پسوردی که دسترسی داشت به بعضی جاهای خاص رو در حقیقت میفروختن. حالا فقط هم مسائل علمی نبوده، چند تا نهاد دولتی و حکومتی بوده یا حتی نهاد اقتصادی. برای مثال اینا به شرکت HBO حمله کردن سال 2017 و قسمت های آخر سریال بازی تاج و تخت رو در حالی که هنوز پخش نشده بود افشا کردن، حداقل جریان داستانش و اینا. یعنی انواع و اقسام حملات مختلف انجام دادن، ولی خب تمرکز اصلیشون دزدی تکنولوژی و فروختنش در بازار بوده.
0: نگاهی به دو خبر دیگر. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد به یک سایت اعلام نشده در سوریه دسترسی پیدا کرده که چندین تن مواد هسته‌ای در اون نگهداری می‌شده. وزیر خارجه سوریه تایید کرد دمشق وجود این مواد رو به طور رسمی به آژانس گزارش کرده و کارشناسان برای انتقال ایمن مواد با طرف سوری همکاری خواهند کرد. ناو هواپیما بر USS جورج واشنگتن در ادامه حرکت خود به سمت غرب از تنگه های سنگاپور و مالاگا عبور کرد. فرماندهی ناوگان اقیانوس آرام آمریکا با انتشار تصاویری اعلام کرد این ناو در چارچوب مأموریت های ناوگان هفتم در منطقه به مسیرش ادامه میده. شبکه CNN گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با دستور توقف هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی تغییر بنیادین در رویکرد خود نسبت به جنگ در پیش و از مسیر دیپلماسی فاصله گرفته. CNN نوشت ترامپ پس از هفته ها ابراز خوشبینی نسبت به دستیابی به تحول مثبت در روابط با تهران در نهایت به این نتیجه رسیده. این تلاش ها موفق نبوده و اکنون رویکرد تازه‌ای در پیش گرفته. این شبکه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد ترامپ به فرستادگان ارشد دولت خود دستور داده گفتگوهایشان با جمهوری اسلامی را متوقف کنند. CNN همچنین گزارش داد ترامپ با توافق احتمالی جمهوری اسلامی و عمان درباره مدیریت تردد در تنگه هرمز مخالف و حتی عمان را به حمله تهدید کرده. نگرانی واشنگتن اینه که چنین توافقی به جمهوری اسلامی امکان بده کنترل خود بر این آبراه راهبردی رو حفظ کنه. همسامان مقام های آمریکایی از اعمال تحریم های تازه و ادامه نامحدود محاصره بنادر جمهوری اسلامی خبر دادند.
3: ترامپ مشخصا الان دارن یک سیاست جدید رو در پیش میگیرن. به جای اینکه بخوان با حملات نظامی اون رویکردی که پیشتر داشتن که تصمیمشون بر این بود که با حملات نظامی آن چیزی رو که میخوان به جمهوری اسلامی دیکته بکنند، حالا الان اون حملات نظامی از بعد نظامی تاثیرش رو بر روی جمهوری اسلامی گذاشته، تحریم های اقتصادی و محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی هم تاثیر خودش رو گذاشته. تصمیمشون بر این شده که به صورت تدریجی خفه بکنند اقتصاد رو بر روی جمهوری اسلامی و آن زمان جمهوری اسلامی اگر قراره بیاد به های میز مذاکرات بشینه با دست خالی تر خواهد نشست. برای همین هم آقای ترامپ در طول چند روز گذشته چندین و چند اظهار نظر داشتن در خصوص اینکه به هیچ عنوان نمیخوان برگردن به اون تفاهم نامه ای که پیشتر بوده راجع به اون صحبت بکنن. بعد اعلام کردن که تنگه هرمز بخشی از قلمرو ایالات متحده است. امروز دیگه پا رو فراتر گذاشتن و اعلام کردن که مذاکراتی با جمهوری اسلامی در کار نخواهد بود، حالا هم که در گزارش CNN آمده که به طور کامل دستور دادن که مذاکرات متوقف بشه. از سوی دیگر در گزارش دیگر CNN اعلام کرده گفته جمهوری اسلامی کنترل خودش رو بر بخش عمده ای از تنگه هرمز از دست داده و این نیروی دریایی ایالات متحده است که داره در اونجا رفت آمد میکنه. شاید گروهی فکر بکنن که خب جمهوری اسلامی که از اول اونجا نیروی دریایی نداشته، ایالات متحده نیروی دریاییش آنجا بوده. این بخش عمده ای که داره CNN در گزارش خودش بهش اشاره میکنه اون بخش عمده ای است که جمهوری اسلامی مشکل سازی میکرد با مین اندازی، با شلیک موشک به کشتی های تجاری و نفتکش هایی که داشتن از اونجا عبور میکردن. منظور CNN بر این بخش عمده استش و نه از اول که جمهوری اسلامی اصلا نیروی دریایی بعد از حملات ایالات متحده براش باقی نمونده بود که بخواد ناوشکن یا قایق های سپاه اونجا رفت آمد بکنن. در گزارش CNN هم آمده این مطلب. بنابراین تا حدودی خیال آقای ترامپ از بابت تنگه هرمز، امروز هم گفتن ما اونجا مینها رو به طور کامل از بین بردیم، کشتی ها دارن از اونجا عبور و مرور میکنن، حق دادن به برخی از این شرکت های کشتیرانی که نخوان به حال در خطر بنازن کشتی های خودشون رو. از سوی دیگر تحولات دیگری هم در منطقه اتفاق افتاده. دو تماس مهم وجود داشته، تماسی که آقای ترامپ با رئیس امارات متحده عربیه داشتن و تماسی که آقای مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده با رئیس سازمان اطلاعاتی امارات متحده عربی داشتن. هر دو تماس بر اساس گسترش روابط منطقه‌ای و استراتژیک در آینده بوده. و در خبرهای دیگر هم داشتیم که به هر حال امارات هم تراکنش‌های مالی رو بر روی جمهوری اسلامی بسته. بنابراین با شکل‌گیری یک جبهه جدید اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی آقای ترامپ حالا قصد داره به اهداف بیشتر خودش هم دست پیدا بکنه.
0: سپاس از همراهیتون با ایران اینترنشنال. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. توقف مبادلات تجاری امارات متحده عربی با ایران، معاملات مالی نیز پس از شناسایی دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی تعلیق شد. پرونده آمریکا علیه شبکه سایبری مرتبط با سپاه پاسداران. وزارت دادگستری آمریکا 17 ایرانی را به مشارکت در یک کارزار گسترده سرقت سایبری متهم کرد. به گزارش هرانا، 9 شهروند اهل اصفهان که در جریان انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه 1404 بازداشت شدند، کماکان در وضعیت بلا تکلیفی به سر میبرند. امیر حسین ساربان و سجاد شمسایی، دو متهم زیر 18 سال این پرونده، در کانون اصلاح و تربیت نگهداری میشن. بر اساس گزارش ها، شماری از این 9 شهروند با اتهامات سنگینی از جمله محاربه و افساد فلعرض روبرو هستند. کانون حقوق بشر ایران از بحران انسانی و بهداشتی در بند 2 زندان مرکزی کرج خبر داد و گفت حدود 300 تا 400 زندانی سیاسی و امنیتی اعتراضات سال 1404 در شرایط نامناسب نگهداری میشن. بر اساس این گزارش، ازدحام شدید، شیوع ساسوکنه، نبود آب گرم و کیفیت نامناسب غذا شرایط زندانیان رو بسیار دشوار کرده. خانواده‌ها این وضعیت رو فشار سازمان یافته میدونن. در همین حال گروهی از فعالان و رسانه‌های دانشجویی دانشگاه‌های تهران، بهشتی، علامه طباطبایی، علم و صنعت، خواجه نصیر، الزهرا و شیراز در بیانیه ای اعلام کردند اعدام اجرای عدالت نیست، قتل عبدی انسانی است که دولت با اتکا به قانون آن را مشروع اعلام می‌کند. در پایان این بیانیه آمده با هر پروژه سیاسی که عدالت را با انتقام، دادخواهی را با اعدام، گذار از استبداد را با باستولید ماشین کشتار دولت یکی بگیرد، مرزبندی صریح داریم و آینده‌ای که بر چوبه دار بنا شود امتداد گذشته است، نه گسست از آن. پیشتر از نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه، درباره نقص حقوق متهمان در بازداشت‌های طولانی و نگهداری اونها در شرایط بازداشت بدون تعیین تکلیف قضایی پرسیدیم.
4: سپانه مجموع اقدامات و رفتارهایی که با زندانیان و با متهمین پرونده ها در واقع داره اتفاق میفته، آنچه که در مربوط به اصفهان داره اتفاق میفته، آنچه که مربوط به سایر پرونده های مشابهی داره همچنان اتفاق میفته، قطعا ناگوار و ناخوشایند. نگهداری طولانی مدت و یا تعیین تکلیف نشدن زندانیان در پرونده هایی که مجازات اون در واقع طالب حیات هست، متاسفانه میتونه تا 1 تا 2 سال این بازداشت های موقت ادامه پیدا کنه، اما این به مفهوم این نیست که این بازداشت ها خود به خود تمدید میشن، چون بازداشت موقت به معنی مجازات نیست. در هر مرحله بازپرس پرونده میبایست ادله و مدارکی رو ارائه کنه و اثبات بکنه که این بازداشت موقت ضروری است که ادامه پیدا بکنه، و الان اونچه که به نظر میرسه اینه که تنها مبنای اقدامات بازپرس ها که کاملا مطیع اوامر دستگاه های امنیتی هستن، گزارش های یکی از نهادهای مثل اطلاعات سپاه داره صادر میشه، اما بخش خطرناک ماجرا اینجاست که متاسفانه به دلیل محدودیت های قانونی متهمین در دوران بازداشت موقت به وکیل مستقل دسترسی ندارن و تمام این فرآیند آزارها، اذیت و شکنجه و اعترافات اجباری هم متاسفانه دقیقاً در همین دوران اتفاق میفته.
0: و چند خبر کوتاه از ایران. استانداری های چهارمحال و بختیاری و هرمزگان با انتشار بیانیه های جداگانه اعلام کردند کلیه ادارات دولتی، نهادهای عمومی، دستگاه های اجرایی، بانک ها و مراکز آموزشی این دو استان در روز چهارشنبه 28 مرداد ماه تعطیل خواهند بود. معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان گفته این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق در شرایط اوج مصرف اتخاذ شده. حبیب الله ظفریان، معاون پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام کرد میزان کسری بنزین در ایران به طور متوسط در حدود روزانه 4 تا 5 میلیون لیتر است. این مقام مرکز پژوهش‌های مجلس با تایید ناترازی شدید در بخش انرژی، آمار متوسط کسری روزانه را بین 4 تا 5 میلیون لیتر عنوان کرد. محمد رضا صفرقندی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی با هشدار درباره پیامدهای بحران آلودگی هوا در ایران اعلام کرد. سالانه 50,000 مرگ و میر به علت آلودگی هوا در کشور اتفاق می‌افتد. این مقام مسئول با اشاره به آمارهای رسمی تاکید کرد این حجم از تلفات انسانی نشان دهنده ابعاد گسترده و بحران آلودگی هوا و تأثیر اون بر سلامت شهروندان. روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست گزارش داده چین همزمان با گسترش پیامدهای جنگ ایران نخستین سرویس منظم کشتیرانی خود را در قطب شمال راه اندازی کرده. این مسیر آبراهای پرخطر خاورمیانه رو دور میزنه و انتقال دریایی کالا از چین به بریتانیا رو به 20 روز کاهش میده. زمانی تقریبا نصف مسیر کانال سوئز. این در بخشی از همکاری چین و روسیه برای توسعه جاده ابریشم قطبیه. علیرضا محبی از ملبورن در این باره همراهمونه. علیرضا، بر اساس ارزیابی این روزنامه معتبر هنگ‌کنگی، مسیر جدید چه مزایا و چه محدودیت‌هایی داره؟
5: سیما، روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست در هنگ‌کنگ گزارشی رو درباره پیامدهای گسترش جنگ ایران به دریای سرخ و افزایش تهدیدها علیه یکی از مهمترین گلوگاه‌های تجارت آسیا و اروپا منتشر کرده و نوشته که چین اولین سرویس منظم کشتیرانی خودش را از طریق مسیر دریای شمال راه اندازی کرده. این مسیر در امتداد سواحل شمالی روسیه قرار داره، آبراهای آسیب پذیر خاورمیانه رو دور خواهد زد و خب با استقبال مسکو هم روبرو شده. بر اساس این گزارش و به نقل از خبرگزاری شینهوا، سفر دریایی کشتی‌های باری از بندر نینگبو در جنوب شرقی چین به بندر فلیکستو در بریتانیا از این مسیر فقط 20 روز طول می‌کشه که خب تقریبا نصف زمان عبور از کانال سوئز و دریای سرخ هستش و 5 روز هم سریع‌تر از قطار باری چین و اروپا هست. اولین کشتی این سرویس هم با نام دوبی تاور روز شنبه با ظرفیت کامل خودش حرکت خودش رو شروع کرده. محموله هایی با ارزش افزوده بالا رو هم مثل تجهیزات ذخیره انرژی و باتری و قطعات انرژی های نو رو حمل میکنه و در این مسیر خودش هم در بنادر هلند و آلمان و لهستان توقف خواهد داشت. راه اندازی این سرویس در شرایطی انجام شده که پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی کشتیرانی جهانی رو داره تهدید میکنه. بر اساس گزارش ها جمهوری اسلامی از حوثی های یمن خواسته بود که در صورت حمله آمریکا به زیرساخت های تولید برق در ایران برای مسدود کردن مسیرهای انتقال نفت در دریای سرخ آماده باشه. از اولین سفر آزمایشی در سپتامبر 2025 هم تردد تجاری در این مسیر دریای شمال بیشتر شده. شرکت کشتیرانی سیلجند و بهره بردار این سرویس هم قصد داره که برای امسال دست کم 8 سفر انجام بده، ولی خب با این حال به خاطر یخبندان در آبهای شمال روسیه این مسیر فقط در یک بازه ژوئیه تا اکتبر باز هستش. هزینه حمل هر کانتینر 40 فوتی هم بین 8000 تا 8500 دلار هستش، تقریبا 2 برابر مسیر کانال سوئز و بخشی از این گرونی هم به تقویت بدنه کشتی‌ها برای عبور از آبهای یخ‌زده برمیگرده و این طرح بخشی از برنامه چین و روسیه هستش برای توسعه جاده ابریشم قطبی، مسیری که بنادر چین رو از راه آبهای شمال روسیه به اروپا وصل می‌کنه.
0: ممنون از تو علیرضا محبی، همکارمون از ملبورن با ما. فرهناز اثبت، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، پس از تحمل 1 دوره بیماری سخت در 37 سالگی چشم بر جهان فرو بست.
6: سلام بر شما. ساعت 16 به وقت تهران، بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، از استودیوی لندن با من فرهناز اثبت هستید. سرخط خبرها.
0: متولد اسفند ماه 1367 بود. همکاری خود رو با ایران اینترنشنال از 8 سال قبل آغاز کرد. فرهناز اثبت از جمله خبرنگاران حرفه‌ای سخت کوش، ایران دوست و علاقمند به بهبود شرایط ایران و زندگی مردم ایران بود. فرهناز اسپد از 2 سال پیش به دلیل ابتلا به سرطان پیگیر امور درمانی شد و امکان اجرا و فعالیت رسانه‌ای نداشت. این بخش خبری رو با یاد عزیز، خاطره صدا، تصویر ماندگار همکار ایران دوستمون فرهناز اسپند به پایان میبریم. یاد او و تمامی پیگیران آزادی ایران و دغدغه‌داران حقیقت و رفاه و امنیت ایرانیان جاودان.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در دفاع در این شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در پنج هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.
6: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظم مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
7: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک. متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره شونه.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. یک هفته است که 13 صیاد بندرلنگه‌ای به دریا رفتن و برنگشتن. خانواده هاشون و کل یک شهر نگران وضعیت اونان که چی بر سرشون اومده و چرا برنگشتن. ولی دریغ از توجه استانی و ملی به این مسئله. من این چند روز که این خبر رو می دیدم و پیگیری می کردم، به ذهنم رسید چرا این خبر تبدیل به خبر اول رسانه های هرمزگان نشده؟ چرا خبرگزاری های سراسری کشور به اون توجه نمی کنن؟ چرا براش تیتر نمی زنن؟ گزارش تهیه نمی کنن؟ چرا حتی شعبه های استانی خبرگزاری های اصلی ایران مثل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، ایسنا، مهر، بقیه، حتی در سطح اخبار استانی و صفحه استانیشون هم این موضوع رو مهم ندیدن و بهش نپرداختن؟ من امروز از صفحات استانی این خبرگزاری ها عکس گرفتم که شما الان اونا رو میبینید. حتی یک خبر کوچیکم درباره بیخبری از سرنوشت این 13 صیاد بندرلنگه‌ای در خبرهاشون نمیبینید. حالا میگیم برای رسانه‌های ملی مهم نبوده، که باید باشه، ولی چرا حتی برای رسانه‌های استانی خود هرمزگان هم که تصاویرش رو می‌بینید مهم نبوده؟ همه خبری هست جز خبر اون 13 تا. من وقتی این خبر رو در این چند روز دیدم، ذهنم بهش حساس شد که چه اتفاقی در ایران افتاده که برای حکومت و مسئولین مهم نیست که 13 تا صیاد ایرانی رفتن به دریا و هنوز بر نگشتن. این هر جای دیگه دنیا بود به یکی از مسائل اصلی کشور تبدیل می شد. همه می آدن پای کار برای این، چون پای جون 13 انسان، 13 هموطن در میانه. اما چرا در جمهوری اسلامی موضوع به این مهمی حتی در سطح رسانه های استانی هرمزگان هم بهش توجه نمی شه؟ رئیس جمهور دربارش صحبت نمی کنه. وزیر مربوطه دربارش صحبت نمی کنه. استاندار راجبش صحبت نمی کنه. به نظرم این فقط غفلت و بیتوجهی نیست. به نظرم موضوع به مسائل اساسی تر برمی گرده. به اینی که اصولاً انسان ایرانی به عنوان انسان برای مسئولین جمهوری اسلامی مهم نیست، دغدغه‌شون نیست. انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامیه. اصولاً اینی که چند ایرانی میمیرن یا کشته میشن در جمهوری اسلامی مسئله مهمی نیست. خودشون هم میگن، تحلیلگراشون هم میگن، با افتخارم میگن که مثلا اگر در جنگ یه تعداد سرباز آمریکایی کشته بشن و تابوتشون به آمریکا برگرده، جامعه آمریکا که این تابوت‌ها رو ببینه به هم می‌ریزه. ولی میگن اگر در ایران تعداد زیادی از مردمام کشته بشن، جامعه به هم نمی‌ریزه. خب این کدومش درسته؟ اونی که در آمریکا نسبت به چند تا جنازه حساسیت نشون میدن، یا این مسئولین جمهوری اسلامی که به صدها و هزاران و ده ها هزار اهمیتی نمیدن؟ همین تعریفی که مقامات و تحلیلگرای حکومتی از اهمیت جان انسان ایرانی میکنن نشون میده خود حاکمیت هم به لحاظ ذهنی و فکری پذیرفته که آقا جون انسان ایرانی مهم نیست. و با افتخارم میگن که اگر کلی از مردم در جریان جنگ کشته بشن قابل پذیرشه. میگن سطح تحمل جامعه بالاست. چرا باید اینجوری باشه؟ اصلا نباید اینطوری باشه. یه دلیل مهمی که در خیزش‌های مردمی همینطوری دست میذارن رو معاشه اسلحه جنگی و شلیک میکنن و مردم رو میکشن همین نگاهه. یعنی حکومت جمهوری اسلامی چون جون انسان ایرانی براش مهم نیست، چون انسان ایرانی براش مهم نیست، براش کشتن مردم راحت. دیدید دیگه، در حالی که هزاران هزار نفر رو در دیما کشتن و آمار کشته شده ها خیلی خیلی بیشتر از آمار رسمی و دولتیه، ولی مقامات جمهوری اسلامی با نوعی بیخیالی میگن ما 3000 نفر رو کشتیم، بیشتر نبوده. یعنی اصلا حتی در مقیاس آمار دولتی خودشونم که آمار درستی هم نیست، انگار براشون مسئله نیست که مثلا به قول خودشون 3000 نفر رو کشته باشن، در حالی که آمار کشته شده همطوری که گفتم خیلی خیلی بیش از اینه. راحت میگن 3000 نفر تو مصاحبه‌هاشون میگن. و چون جون انسان ایرانی براشون مهم نیست اینجوری میگن. حتی تلاش میکنن اول اون انسان رو، یعنی اون معترضین رو، با یه اتهامات سیاسی، با یک انگ زدن از ابعاد انسانی توهین کنن، بعد کشتن اونا رو توجیه کنن. اول میگن اینایی که اومده بودن خیابون معترض نبودن، اغتشاشگر بودن. بعد میگن اینا میخواستن کودتا کنن، در حالی که هیچ جای دنیا به حضور معترضانه میلیون ها نفر در خیابان نمیگن کودتا. در هیچ دانشکده علوم سیاسی به این نمیگن کودتا. کودتا کار یک گروه کوچیک، اونم تو حکومت، علیه یه بخش دیگه حکومت، نه میلیون ها نفر مردم و اونم علنی در خیابان. ولی حکومت چون میخواد توجیه کنه کشتن مردمو، توجیه پیدا کنه برای کشتار مردم، اسم انقلاب مردمو میگذاره کودتا. بعد به دروغ میگه اینا رو اسرائیلیا کشتن. و بعد میاد به جای اینکه بگه اینا رو کشتیم میگه فوت شدن. بین فوت شدن و کشته شدن تفاوت است. همین چند روز پیش پزشکیان گفت اینا فوت شدن. و این جنایت در جنایته. کاری که پزشکان و امثالون میکنن این جنایت در جنایته. اول مردم رو میکشن بعد میگن فوت شدن. چجوری فوت شدن؟ شما با اسلحه جنگی زدید و کشتید. اینا توی خونه یا در اثر بیماری که فوت نکردن که.
1: به هیچ وجه آدم از ذهنش نمیتونه خارج کنه که جوانای ما یه تعداد زیادشون فوت کردن، شهید شدن، یه تعدادشون صدمه دیدن، یه تعدادشون یه سری اعضای خودشون رو از دست دادن. خب این خیلی بد بود برای هنوز من اون حادثه رو نمیتونم فراموش کنم.
0: این کاری که پزشکیان میکنه و با کلمات بازی میکنه و کشته شدن جاوید نما از سوی حکومت رو میگه فوت کردن، میگه این حادثه رو نمیتونم فراموش کنم. این هم جنایت هم خیانت بزرگی. جنایت از این لحاظ که اینا به شکل سازمان یافته و با دستور از بالا کشتن و خود پزشکیان به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی دستور کشتار امضا کرده، بعد میگه حادثه. این حادثه نیست، شما مردمو دستور دادید بکشن. بعد میگه فوت شدن. این فوت شدن نیست، کشتید مردم. خیانت هم از این نظر که این خیانت به واژه است، خیانت به کلمه است، خیانت به شعور مردمه که کشته شده های مظلوم رو بگی فوت کردن و آگاهانم این کارو میکنی. بالاخره پزشکیان بهتر از هر کسی میدونه که در 18 و 19 و 20 و 21 روزهای بعد چه اتفاقی افتاد در دیما و چطور سازمان یافته مردم رو کشتن. بعد میاد واقعه رو تعریف میکنه. اینا نه فقط جون مردمی که خودشون میکشن براشون مهم نیست و راحت از کشتن هزاران هزار تن حرف میزنن، نه فقط براشون مهم نیست که چقدر از مردم در جنگ کشته بشن، اصولا جون انسان ایرانی براشون مهم نیست، اولویت نیست، دغدغه‌شون نیست. نه فقط جون ایرانی، کیفیت زندگی ایرانی هم براشون مهم نیست، حتی زنده ها، یعنی زنده و مرده ایرانی براشون فرقی نمیکنه. نحوه زندگی ایرانی های زنده هم براشون مهم نیست. براشون مهم نیست که کیفیت زندگی مردم روز به روز افت میکنه. براشون مهم نیست مردم درآمد کافی ندارن و پولشون به سر برج نمیرسه. براشون مهم نیست هوای شهرها آلوده است، براشون مهم نیست یخچالای مردم خالیه، براشون مهم نیست وضع سلامت و بهداشت و دوا و درمان مردم روز به روز بدتر میشه، براشون مهم نیست که اولیات ضروری زندگی مردم مثل آب و برق تأمین نیست. مقامات جمهوری اسلامی همش دم از تاب‌آوری میزنن، ولی منظورشون از تاب‌آوری این نیست که چه بلای سر مردم میاد، منظورشون از تاب‌آوری اینه که نکنه جمهوری اسلامی تاب نیاره و سقوط بکنه. خب اصلا در موضوع تاب‌آوری جای انسان ایرانی کجاست؟ انسان ایرانی به عنوان انسان براشون مهم نیست. این چه تاب‌آوریه که انسان ایرانی داره زیرش له میشه؟ این چه تاب‌آوریه که انسان ایرانی به جای رسیده که گوشت خریدن برای خیلی هاش داره تبدیل به آرزو میشه؟ این چه تاب‌آوریه که اصلا این که بر سر انسان ایرانی چی میاد معنایی برای حکومت نداره و همش منظورش از تاب‌آوری اینه که اگر گرونی هست تو یه انسان ایرانی تحمل کن، اگر گوشت نمیتونی بخری تحمل کن، اگر اجاره خونه نمیتونی بدی تحمل کن، اگر خونه نمیتونی بخری تحمل کن، اگر نمیتونی پسر و دخترتو داماد و عروس کنی تحمل کن، اگه برقت قطع میشه تحمل کن، اگر برقت قطع میشه تحمل کن، ولی من دولت قبض برقو چند برابر برات میفرستم. من دولت اگر میخوام بنزینو گرون کنم گرون میکنم، برام مهم نیست، ولی تو باید تحمل کن. سوال اینه که جای انسان ایرانی و شهروند ایرانی توی این تاب‌آوری که این روزا همه مسئولین جمهوری اسلامی میگن کجاست و جای شما حکومتی ها کجاست؟ به نظرم اینا جزئیات زندگی روزمره مردم در ایران براشون اصلا قابل لمس نیست، و اگرم قابل لمس باشه براشون مهم نیست. براشون فقط مهمه که جمهوری اسلامی سقوط نکنه و این سفره که سرش نشستن و دارن میخورن جمع نشه، این براشون مهمه.
2: آقا ما چه گناهی کردیم که این وضع ما بازی چه درسته که ما چه درده خلیم؟

0: با سلام خدمت همه مسئولین و همکاران عزیز، این هم از وضعیت نونوایی ما. زور به اغرب تقریبا 2 تا کیسه بیشتر هم شاید باشه، خمیر خراب شد، حالا باید جمعش کنم ببرمش بریزمش تو شد.
1: زن و بچه همو فرستادم خونه مادرش، خودم برای خودم اینجا این آب و پیازه، یکم ادویه میخوام روش نون تلیت کنم و مثل ماکارانی دم بکشه بخور. ای لعنت بر شما و آیین و مذهبتون.
2: چهار اسبار سومی که داره برق میره امروز، خدا شما رو لعنت کنه، خدا شما رو به زمین گم بنشونه. مگه میشه تو یه روز 3 بار برق بره؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟
3: به نظرم اون جایی که جمهوری اسلامی سقوط کرده در دلهای مردمه، در قلب مردمه، در ذهن مردمه. درسته که هنوز یه نهادهای هستن به اسم جمهوری اسلامی، اصلا هم دستشونه و مردم رو هم میکشن و اصولا هم براشون مهم نیست که چه تعداد آدم رو میکشن که جمهوری اسلامی سقوط نکنه. ولی واقعیت اینه که خیلی وقته که در ذهن اکثریت ایرانیا جمهوری اسلامی سقوط کرده، در ذهن خیلی از مردم منطقه هم. اینا یه موقعی میگفتن دولت‌های منطقه وابستن و با جمهوری اسلامی خوب نیستن، ولی مردم منطقه با ما و انقلاب اسلامی خوبن، اینو میگفتن دیگه. ولی الان میبینیم که یکی یکی ملت‌های منطقه هم دارن از اینا متنفر میشن. با این حملاتی که به همسایه‌های جنوبی ایران کردن و شب و روز علیه شهره اونا موشک شلیک کردن، الان ذهنیت کاملا منفی علیه جمهوری اسلامی در منطقه شکفته. همین امروز من قبل از که بیام برنامه، امارات اعلام کرد کل روابط تجاری و بانکی و مالی و هر چی رابطه اقتصادی با جمهوری اسلامی قطع میکنه. خب کی ضرر میکنه این وسط؟ مردم بدبخت جنوب، مردم بندر عباس و بندر لنگه و اینا که زیر بمباران بودن. حالا این زندگی که سالها به تجارت با دبی و رأس الخیمه و شارجه و اینا وابسته بود، مردم جنوب آسیب میبینن. اینا براشون مهمه؟ ابدا، اصلا براشون مهم نیست. اینا سالها به این مینازیدن که در لبنان و سوریه نفوذ داریم، هم دولتشون به ما وابسته است، هم مردمشون ما رو دوست دارن. ولی الان دیگه دیدید اینطوری نیست. هم دولت لبنان به یه دولت ضد جمهوری اسلامی تبدیل شده، هم مردم لبنان از دخالت‌های جمهوری اسلامی خسته شدن و دارن اخراجشون میکنن. سوریه رو بعد از 40 سال خرج بی خود از دست دادن و از اونجا بیرونشون کردن. مردم سوریه هم به شدت از اینا متنفرن، چون اینا حاضر شدن برای موندن اسد در قدرت 300-400 هزار نفر رو در سوریه بکشن که اسد رو در قدرت نگه دارن. در نهایت نموند و فقط اون چیزی موند نفرتیه که مردم سوریه از اینا پیدا کردن. در واقع وقتی کشتن 700 هزار نفر از مردم سوریه رو برای حفظ اسد میگذارم کنار کشتن 10 ها هزار نفر در ایران برای موندنشون، میبینم که نه فقط اینا مسئلهشون انسان ایرانی و جون انسان ایرانی نیست، اصولا اینا با کشتن انسان ها اونم در این ابعاد بسیار وسیع مشکلی ندارن. یکی از همین آخوندا که ازش به عنوان یکی از نامزدهای اصلی جانشینی خامنه ای نام برده می شد، علنا در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت اگر نصف جمعیت کره زمین یعنی 4 میلیارد نفر هم کشته بشن اصلا مهم نیست. اینا نگاهشون به انسان اینه.
4: یعنی الان 42 هزار نفر کشته شدن،
5: بیشتر از اینا هم بشه، نصف عالم کشته بشن. امام یه موقعی میفهمودن گیرم که ابرقدرت ها همه ما بسیجای دنیا اسلام رو به دار بکشن و همه زنان ما رو به اسارت بیارن، برای رسیدن به مقصد میارزه.
3: این نگاه که اگر نصف کره زمین هم کشته بشن مهم نیست، فقط دیدگاه یه آخون نیست، دیدگاه کل روحانیت حاکم بر ایرانه. این فرد از شانس‌های جدی رهبری جمهوری اسلامی بود. الان که داریم با هم صحبت میکنیم، این فرد میتونست رهبر جمهوری اسلامی باشه، برای کل ایران تعیین تکلیف کنه. و اینکه چنین آدمایی بر ایران حکومت میکنن خیلی خطرناکه. این که به راحتی بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایران رو میکنن. این اینطور نیست که یک سرهنگ یا سردار فرمانده نیرو انتظامی یا یه سردار سپاه در یه شهر یا یه استانی تصمیم گرفته باشه که تیراندازی کنه به سمت مردم. نه، نوع کشتار دیمانشون میده حکومت به طور سازمان یافته این کشتار انجام داده. از بالاترین سطوح تصمیم گیری جمهوری اسلامی، یعنی از شورای عالی امنیت ملی دستور دادن برای این کشتار و میدونستن که دارن کشتار دست جمعی میکنن و حتی برای این کشتار تمرین کرده بودن، مانور برگزار کرده بودن که چطور مردم بکشیم. آخه آدم مانور برگزار میکنه که چجور مردم و کشورشو بکشه؟ من ویدیوشو دیدم که در اطراف تهران، ظاهرا در یه جایی در اطراف قصر فیروزه در شرق تهران، اون تپه های پشتش، مانور برگزار کرده بودن که اگه مردم قیام کردن چطور مردمو بکشیم. و در اون ویدیو سرداره ارشد سپاه حضور دارن، بر مانور کشتن مردم نظارت میکنن. دقیقا سه سرداری که اسرائیل اونا رو کشت اونجا بودن: محمد رضا زاهدی، غلام مهرابی معاون اطلاعات ستاد کل، و مهدی ربانی معاون عملیات ستاد کل که مؤسس گردانه امنیتی مامالی هم هست. روی مانور و تمرین کشتن مردم دارن نظارت میکنن. و علیرضا بیگدلی معاون امنیت قرارگاه سارالله داره بهشون توضیح میده که سردار، ما چجوری مردم اونجوری سرکوب میکنیم. اینجوری این جمهوری اسلامیه آمدانه میکشه، در ابعاد بسیار وسیع میکشه، به رغم نارضایتی مردم حاضرم نیست از قدرت کنار بره و دو دستی به قدرت چسبیده. من در روزهای آینده هم در این باره صحبت خواهم کرد که چرا ادامه بقای اینها بقای ایران و بقای ایرانی‌ها رو به خطر می‌اندازه، و اینکه اکثریت ایرانی‌ها خواستار سرنگونی اینان، و اینی که اکثریت خواستار سرنگونی اینان کار درستیه. و الان دیگه زمان وسط بازی و بازی با کلمات نیست. تکلیف حکومت با مردم مشخص، میگه میکشم کنارم نمیرم. تکلیف اکثریت مردم هم با اونا مشخص، اونا میخوان بکشن و بمونن، ما اکثریت مردم هم میخوایم اونا رو سرنگون کنیم.
6: سلام، من دختر جاویدان منصور باقری هستم. با اینکه خیلی دارم براش تنش دادم و خیلی زود من تنها گذاشت، از وقتی فهمیدم برای چی و چه هدفی بیرون رفته تا وقتی زندم به داشتن همچی پدری افتخار میکنم.
7: هم هر وقت دارم هوای بار میکنم و دلتنگش میشم، میرم همون جایی که بابام جا بیتان شده. تا تصمیم گرفتم
6: که دوباره برم و شما درشتر بزنم. اینجا کوچه هفتان فرقیسته. بابای من تمام این کوچه رو با قلمه قشنگش اومده و داخل همین کوچه جا بیتان شده.

و ما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. این فقط خوندن اسم نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام منصور باقری، 36 ساله، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام آریانا نقی‌زاده، 15 ساله، 15 ساله، 15 ساله، اهل در شهر عزیز، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام احمد یعقوبی، 63 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد حسین غلامی، دانش آموز، 18 ساله، ورزشکار و دوستدار جدی فوتبال، 18 دی، میدان معراج مشهد عزیز. فرزند ایران

دی جنت آباد تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام نسترن پناهی، 16 ساله 19 دی نسیم شهر عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حامد صالح رحمتی، 33 ساله، کارگر، پدر دو فرزند، 18 دی قشم عزیز. یاد همشون گرامی و این برنامه رو با یاد همکار عزیزم فرهناز اسپد به پایان میرسونم، مجری عزیز ایران اینترنشنال که بعد از 2 سال بیماری امروز درگذشت. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، جمهوری اسلامی فاسد و جمهوری اسلامی اشغالگر پس بگیریم.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
1: شروع
4: ردی؟ مهمان من یک مدل
5: کارگردان
4: شاعر
6: سخنگوی فارسی زبان
7: شهروند دوتابعیتی است
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
9: من دوست دارم که تو مردم باشم
10: زندگی واقعی یعنی اون
11: به نام آزادی
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
13: اینو نمیشه سرکوب کرد
14: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
15: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش، طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی
16: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
17: آقا امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره
18: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه
19: با امید نابودی جمهوری اسلامی
5: امیدوارم که مردم پشت هم باشن
2: امیدوارم دلتون خوش بشه امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه
8: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره
12: نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می‌شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می‌شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.
3: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه چه مسئله ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره
9: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه
3: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز

0: 9 صبح تهران، بیننده ایران اینترنشنال هستین از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها: توقف مبادلات تجاری امارات متحده عربی با ایران، معاملات مالی نیز پس از شناسایی دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی تعلیق شد. پرونده آمریکا علیه شبکه سایبری مرتبط با سپاه پاسداران، وزارت دادگستری آمریکا 17 ایرانی را به مشارکت در یک کارزار گسترده سرقت سایبری متهم کرد. تغییر بنیادین رویکرد ترامپ به جنگ با جمهوری اسلامی. CNN میگوید رئیس جمهوری آمریکا دستور توقف مذاکرات و فاصله گرفتن از مسیر دیپلماسی را داده. و تنش دیپلماتیک تازه میان پاریس و تهران. فرانسه در واکنش به بازداشت و بدرفتاری با کارکنان سفارت خود، دو دیپلمات جمهوری اسلامی را اخراج می‌کند. خبرگزاری رسمی امارات به نقل از مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه این کشور اعلام کرد امارات متحده عربی تمامی مبادلات تجاری و معاملات مالی با جمهوری اسلامی را تا اطلاع ثانوی تعلیق کرده. این تصمیم که جزئیات بیشتری درباره دامنه و نحوه اجرای آن منتشر شده، پس از اون اعلام شد که وزارت دفاع امارات از شناسایی دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی خبر داد که امنیت و آزادی کشتیرانی را هدف قرار داده بودند. رسانه‌های دولتی امارات متحده عربی گزارش دادند دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در تماسی تلفنی با محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی درباره آخرین تحولات در خاورمیانه و تلاش‌های جاری برای رسیدگی به این تحولات دیدگاه‌های خود را با یکدیگر در میان گذاشتند. همزمان وزارت خارجه آمریکا از گفتگوی مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور و مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی درباره هماهنگی‌ها برای مقابله با تهران و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی گفتگو کردند. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های کشورهای خلیج فارس گزارش داد متحدان عرب آمریکا احساس می‌کنند در میانه تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و واشنگتن گرفتار شدند. به گفته این مقام‌ها، کشورهای عربی منطقه از یک سو خواهان از سرگیری درگیری‌های شدیدتر نیستند، از سوی دیگر معتقدند بی‌واکنشی واشنگتن می‌تواند جمهوری اسلامی را به افزایش حملات تشویق کند. وال استریت ژورنال همچنین گزارش داد کشورهای عربی خلیج فارس بر این باورند حکومت ایران سرانجام در واکنش به افزایش فشارهای اقتصادی دست به اقدام نظامی خواهد زد و درگیری‌ها صرف نظر از شرایط بار دیگر تشدید خواهد شد. بیشتر با میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی گفتگو کردم.
1: به عنوان کسی که سالها توی وزارت خزانه داری روی تحریم‌ها کار کردم، خیلی سریع بگم این تصمیم از یه جهتی میتونه از خود تحریم‌های آمریکا هم الان خیلی سنگین‌تر باشه واسه جمهوری اسلامی. این آمریکا کلا از بیرون فشار میاره سیستم‌های مالی و دلاری و، ولی خب امارات یه بخشی از خود داخل تجارت ایران و تامین خب به حال ارز واردات قلب تجاری در واقع خارجی ایران بوده تو این چندین سال گذشته، مخصوصا از موقعی که تحریم‌ها شروع شده. ببین من چند تا عدد باهاتون در میون بذارم که در واقع این حجم رو بهتون واضح بکنم. ببین امارات 5 سال پشت سر هم بزرگترین تامین کننده در واقع ارز واردات ایران بوده 30% کل واردات کشور بر اساس خود اعدادی که رژیم جمهوری اسلامی میگه، از این 30% از طریق امارات اومده. خود تجارت بین دو کشور حدود 27 میلیارد دلار، بیشتر از 27 میلیون دلار میلیارد دلار بوده. این هم تازه عددی که خود رژیم میگه و عددیه که خب خیلی کمتر از عدد واقعیه، مثل خب بیشتر این مبادلات توی بازار سیاه انجام میشه. این ضربه مالی از هر ضربه مالی دیگه که از طریق تحریم جمهوری اسلامی زده شده بهش بسیار قوی تر خواهد بوده. 80% ارز وارداتی ایران از خود همین بازار امارات وارد میشه. البته خب اجرای کاملش زمان میبره، ولی یه پیام سیاسی که این میفرسته توی کشوری که مخصوصا دستگاه قضاییش با جرم مالی خیلی بیرحمه، هیچ بانک و صرافی و تاجری حاضر نخواهد بود اون ریسک رو برداره الان با این پیام خیلی واضح سیاسی که برای حالا چند درصد سود برای تامین ارز و اینا زندان بره توی امارات.
0: وزارت دادگستری آمریکا با انتشار بیانیه ای رسمی 17 شهروند ایرانی عضو مؤسسه مبنا مستقر در تهران را به انجام حملات و سرقت گسترده سایبری به نفع جمهوری اسلامی متهم کرده و برای آنها کیفرخواست صادر کرد. این افراد متهم هستند از سال 2013 با نفوذ به شبکه‌های کامپیوتری نهادهای مختلف در آمریکا اطلاعات حساس و دارایی‌های معنوی آنها را به سرقت بردند. این عملیات هکری با هماهنگی و در راستای منافع سازمان‌های دولتی و نظامی جمهوری اسلامی انجام شده. بیشتر یافته‌های اختصاصی ایران اینترنشنال نشان داده امیر براتی که نام او در این لیسته از سال 2021 با هویتی تازه در ترکیه زندگی می‌کرد و اخیراً به درخواست آمریکا در مونتنگرو بازداشت شد.
2: این بار دوم هست در مورد این پرونده کیفرخواست صادر میشه. کیفرخواست اول سال 97 صادر شد، 96-97 صادر شد و 9 متهم رو اسم برد. بعد ابعادی از در واقع یک عملیات پیچیده گسترده هکری، کلاهبرداری، اخاذی و دست سرقت علمی رو افشا کرد که البته کارفرماش نه تبهکاران معمولی که دستگاه‌های دولتی در ایران طور مشخص سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بودن. این عملیات هکری به معنای واقعی کلمه پیچیده مثلا 114 دانشگاه آمریکایی رو هدف گرفته. من الان نگاه میکنم 178 دانشگاه خارجی رو هدف گرفته، مثلا سازمان ملل متحد رو هدف گرفته، دولت ایندیانا رو هدف گرفته، دولت هاوایی رو هدف گرفته، اتحادیه ایالتی در آمریکا رو، وزارت کار آمریکا، کمیسیون تبادل انرژی آمریکا. اینا موفق شده بودن دست کم ایمیل 8000 از اساتید دانشگاهی رو در دنیا در نزدیک 300 دانشگاه هک بکنن. با فیشینگ اینا رو هک میکردن، بعد از اطلاعاتون رو استفاده میکردن، اطلاعات دزدیده شده رو که فقط در مورد آمریکا، نه در مورد 178 دانشگاه خارج از آمریکا، فقط در مورد اون ارزشش 3,400,000,000 ارزش علمی این اطلاعات بود. اینها یا این اطلاعات رو میفروختن، یعنی سایت های درست کرده بودن با نظارت سپاه پاسداران، نظارت اطلاعات. شما میتونستی برید اونجا سفارش بدی، یک داخل ایران بود تخلف جرمه و میخریدی، یا اینکه در واقع با اون ایمیل های هک شده برای دسترسی برای جستجوی آنلاین فراهم میکردن در همین سایت ها. این تصویری که ما میده از این لحاظ پیچیده و مهمه. ما مثلا با یک نهاد سایبری، مثلا واحد فلان سپاه یا اطلاعات مواجه نیستیم. یک مجموعه پیچیده ای از کارمند رسمی، مأمور امنیتی، هکر اجاره ای، هکر قراردادی، شرکت طرف در قرارداد، آدم های مختلفی رو در هم جمع کردن که اینها بخشش ما در موردش کار کردیم. اطلاعات بسیار قابل توجهی در مورد 5 نفر دیگه شون داریم که در روزهای آینده گزارشش رو خواهیم نوشت، منتشر خواهیم کرد، مثل در واقع قضیه براتی. و اینها اومدن از این افراد با استعداد، دارای توان واقعا بسیار عالی در مسئله هک کردن و البته اراده و امکان همکاری با دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ایران، این هک رو انجام دادن. تصویر چیه؟ تصویر این است که جمهوری اسلامی نه فقط در چارچوب آنچه که مثلا ما در مورد چین میبینیم و در مورد آمریکا میبینیم، یک جنگ سایبری که بخشی از تلاش برای در واقع تقویت قدرت ملی هست، نه فراتر از این، این یک جنگ هم سایبری بوده، هم تلاش برای اخاذی بوده، هم تلاش برای تخریب بوده و هم تلاش برای سوء استفاده امنیتی.
0: از مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، پرسیدم کیفرخواست اخیر وزارت دادگستری آمریکا چه ابعاد تازه‌ای از ساختار، اهداف و دامنه فعالیت شبکه هکری وابسته به سپاه رو آشکار می‌کنه.
1: میشه گفتش که از سال 1392 که این مؤسسه مبنا راه افتاده و این هک ها، خب در بخش قبل آقای علوی جزئیاتی از انواع و اقسام اهداف اینها بیان کردن. میشه گفتش که بزرگترین هک های در حقیقت یا عملیات های جاسوسی تکنولوژی در تاریخ حداقل سایبری هست در سالهای گذشته. دستیابی مجموعه عظیمی از اطلاعات علمی و پتنت ها و به هر حال دستاورد های فناورانه شرکت ها و مؤسسات و بعد فروختن اونها در بازار آزاد. برای مثال اینا یک وبسایتی داشتن به اسم مگا پیپر که مقاله هایی رو که به هر حال در دسترس عموم نبوده در اونجا میفروختن، یا وبسایت دیگری داشتن به اسم گیگا پیپر که در اونجا اشتراک دسترسی به هر حال این اطلاعاتی رو که طبقه بندی شده بوده میفروختن. و نکته جالب اینه که این اشتراک رو چجوری میفروختن؟ اینها میرفتن ایمیل های استادان دانشگاه های مختلف، چه آمریکایی چه خارج از آمریکا، رو هک میکردن. یه چیزی هلوش 8000 تا اکانت استاد دانشگاه رو هک کرده بودن، ایمیل و پسوردشون رو میدزدیدن و اون ایمیل و پسوردی که دسترسی داشت به بعضی جاهای خاص رو در حقیقت میفروختن. حالا فقط هم مسائل علمی نبوده، چند تا نهاد دولتی و حکومتی بوده یا حتی نهاد اقتصادی. برای مثال اینا به شرکت HBO حمله کردن سال 2017 و قسمت های آخر سریال بازی تاج و تخت رو در حالی که هنوز پخش نشده بود افشا کردن، حداقل جریان داستانش و اینا. یعنی انواع و اقسام حملات مختلف انجام دادن، ولی خب تمرکز اصلیشون دزدی تکنولوژی و فروختنش در بازار بوده.
0: سپاس که آخرین ها رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنیم. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. توقف مبادلات تجاری امارات متحده عربی با ایران، معاملات مالی نیز پس از شناسایی دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی تعلیق شد. پرونده آمریکا علیه شبکه سایبری مرتبط با سپاه پاسداران، وزارت دادگستری آمریکا 17 ایرانی را به مشارکت در یک کارزار گسترده سرقت سایبری متهم کرد. شبکه CNN گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با دستور توقف هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی تغییری بنیادین در رویکرد خود نسبت به جنگ در پیش گرفته و از مسیر دیپلماسی فاصله گرفته. CNN نوشت ترامپ پس از هفته ها ابراز خوشبینی نسبت به دستیابی به تحول مثبت در روابط با تهران، در نهایت به این نتیجه رسیده که این تلاش ها موفق نبوده و اکنون رویکرد تازه‌ای پیش گرفته. این شبکه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد ترامپ به فرستادگان ارشد دولت خود دستور داده گفتگوهایشان با جمهوری اسلامی را متوقف کنند. CNN همچنین گزارش داد ترامپ با توافق احتمالی جمهوری اسلامی و عمان درباره مدیریت تردد در تنگه هرمز مخالفه، حتی عمان را به حمله تهدید کرده. نگرانی واشنگتن اینه که چنین توافقی به جمهوری اسلامی امکان بده کنترل خود بر این آبراه راهبردی رو حفظ کنه. همزمان مقام‌های آمریکایی از اعمال تحریم‌های تازه و ادامه نامحدود محاصره بنادر جمهوری اسلامی خبر دادند. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب رحیم‌پور. کنار گذاشتن گزینه دیپلماسی و فاصله گرفتن از درگیری نظامی همزمان، این یه استراتژی تازه است یا یه تاکتیک؟
3: درود بر شما خانم قیاسی، هم تو بینندگان محترم. ابتدا اجازه میخوام که درگذشت همکار عزیزتون خانم فرهناز اسپد رو به شما دوستان بزرگوار و همکاران در تلویزیون ایران اینترنشنال، همینطور خانواده محترم به ویژه آقای نورپناه عزیز همسر محترمشون و صبورشون تسلیت عرض بکنم. اگر گزارش CNN رو دقیق در نظر بگیریم، یعنی مبنا رو بگذاریم، مبنای تحلیل رو بگذاریم بر اساس گزارش CNN، این تغییر یک تغییر راهبردی هست بیشتر. به نظر میرسه که یه تغییر راهبردی باشه، چون این بار فقط ابزار عملیات نیست که داره عوض میشه، بلکه منطق رسیدن به هدف سیاسی هم داره تغییر میکنه. پیش از این هم هدف امریکا این بوده که جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی بکنه، معمولا از حملات هوایی شدید و سریع استفاده میکرد و البته بعدها ابزار و تاکتیک دیگری هم مورد استفاده قرار داد، یعنی تحریم، تشدید تحریم، محاصره دریایی و در واقع افزایش فشار اقتصادی. اما الان اون چیزی که CNN داره روایت میکنه نشون میده که اون راه در واقع راهبرد قبلی که فشار شدید و سریع برای رسیدن به نتیجه بود داره تبدیل میشه به یک فشار تدریجی و طولانی برای فرسوده کردن توان حکومت. به عبارت دیگه یعنی این تغییرات هم در زمانبندی، هم در منطق فشار و هم در مسیر دستیابی به نتیجه داره اتفاق میفته. بنابراین این رو میشه یک تغییر راهبردی دونست و به فراتر از مسئله تاکتیکی این به رویکرد جدید یک راهبرد جدید بر اساس اصل فرسوده کردن طرف مقابل داره اتفاق میفته، یعنی راهبرد فرسایش رو به مد نظر قرار داده واشنگتن.
0: تهران کدوم گزینه واشنگتن رو ترجیح میده؟ میدان و دیپلماسی که تو گره زدنشون به هم تبحر داره یا تحریم و محاصره دریایی؟
3: طبیعتا اولی، همونطور که شما گفتید جمهوری اسلامی هم تبحر داره و هم به راحتی باگهای اون نوع از راهبرد اجبار رو میتونه در واقع متوجه بشه و ازش استفاده کنه. در راهبرد اجبار معمولا اگر طرفی که تحت فشار هست متوجه بشه که هزینه عقب نشینی بیشتر از هزینه جنگیدن هست، سطح تنش رو میتونه ببره بالا، حتی درگیری محدود ایجاد بکنه، از این طریق ابتکار عمل در میدان به دست بیاره، زمانبندی درگیری ها با او باشه. این باگی هست که در راهبرد اجبار وجود داره و جمهوری اسلامی تونسته بود از اون باگی که در راهبرد اجبار و فشار ایالات متحده بود استفاده بکنه. چندین بار سطح تنش رو بالا برد، ایجاد درگیری کرد، مسئله رو به پای میز مذاکره برد و در میز مذاکره هم کارشکنی کرد و کار رو پیش نبرد. در نتیجه برای جمهوری اسلامی روی دادن جنگی که همراه با دیپلماسی و اصطلاحا فرایندهای مذاکراتی باشه براش مفیدتره، در حالی که در وضعیت محاصره دریایی، تداوم محاصره دریایی و تشدید تحریم‌های اقتصادی، بحران‌های داخلی هست که جمهوری اسلامی رو به شدت آزار خواهد داد و در این وضعیت همزمان که چماق جنگ آمریکا بالا سرش هست مجبور هست که به تنش‌های داخلی هم توجه داشته باشه و این توانش رو میتونه فرسوده بکنه.
0: سپاس از همراهیتون. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد پاریس در واکنش به بازداشت و بدرفتاری با دو دیپلمات خود در تهران، دو دیپلمات جمهوری اسلامی را از خاک فرانسه اخراج می‌کند. وزیر امور خارجه فرانسه در شبکه ایکس نوشت این اقدام علیه کارکنان سفارت بدون پیامد نخواهد ماند و این دو دیپلمات در روزهای آینده اخراج خواهند شد. وزیر امور خارجه فرانسه اقدام جمهوری اسلامی را حمله جدی از پیش طراحی شده و نقص آشکار مسئولیت دیپلماتیک توصیف کرد. به گفته مقام‌های فرانسوی دو دیپلمات سفارت فرانسه تیر ماه 4 ساعت توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و بازجویی شدند و رایزن فرهنگی سفارت نیز مورد ضرب و جرح قرار گرفته. پیشتر شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل درباره هزینه سیاسی تعرض به مسئولیت دیپلماتیک فرانسه و دلایل محاسبات امنیتی چنین اقدامی از طرف جمهوری اسلامی پرسیده.
4: این رژیمی هست که برخلاف مفاد کنوانسیون وین در مورد حقوق دیپلماتیک که در 1961 به تصویب کشور در واقع به امضای کشورهای مختلف جهان رسید و به تصویب دولت ایران، دولت شاهنشاهی ایران رسید، جمهوری اسلامی هیچ وقت ازش خارج نشده. مواد 29 تا 31ش صریحا میگن که دیپلمات ها از مسئولیت کامل برخوردارن، نمیشه بازداشتشون کرد، نمیشه بازجویی کرد ازشون و از اون فراتر نمیشه مورد ضرب و شتم قرارشون داد. ولی خب ما با یک رژیمی طرف هستیم که یک رژیم متجاسر هست، یک رژیم طغیانگر هست، یک رژیم تروریست پرور هست و رژیمی هستش که در سال 1987 ثابت شد که مقامات اطلاعاتی رو میفرسته تحت پوشش دیپلماتیک که در بمبگذاری در اروپا برای مثال شرکت کنند. پرونده وحید گرجی که منجر شد که سفارت جمهوری اسلامی تحت محاصره پلیس فرانسه قرار بگیره، اونا هم از این طرف اومدن سفارت فرانسه در تهران رو مورد محاصره قرار دادن. بنابراین تاریخ بسیار طولانی رو ما باهاش طرف هستیم در مورد اینکه جمهوری اسلامی از این کارها میکنه و مقصر با وجود اینکه جمهوری اسلامیه، از طرفی هم کشورهای اروپایی بودن برای اینکه سیاست مماشات رو در پیش گرفتن و حتی قضیه اسدالله اسدی که یک ظاهراً دیپلمات ایرانی بود که اومده بود بمبگذاری بکنه، حالا نمیدونم وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، در مورد مجاهدین خلق بود، یک کنگره‌ای میخواستن بگذارن و مانند اون که منجر به البته مسائل دیگری شد و نهایتاً بازار شد مورد محاکمه قرار گرفت. تمام اینها رو وقتی که بگذاریم به نظر میرسه که جمهوری اسلامی برگشته به تنظیمات کارخانه و این وضعیت بدی که در تنگه هرمز و وضعیت اقتصادی هم که داره بیشتر جریشون کرده، برای اینکه فکر میکنن که میتونن یک شوری با تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی اروپایی از اروپایی ها باج بگیرن.
0: روزنامه ساوت چاینا مورنینگ گزارش داده چین همزمان با گسترش پیامدهای جنگ ایران، نخستین سرویس منظم کشتیرانی خود را در قطب شمال راه اندازی کرده. این مسیر آبراهای پرخطر خاورمیانه را دور میزنه و انتقال دریایی کالا از چین به بریتانیا رو به 20 روز کاهش میده، تقریبا نصف مسیر کانال سوئز. برای بررسی این طرح که بخشی از همکاری چین و روسیه برای توسعه جاده ابریشم قطبیه، همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، این گزارش که بر اساس ارزیابی های معتبری صورت گرفته، یک روزنامه معتبر هنگ کنگیه، چه مزایا و محدودیت هایی رو مطرح میکنه برای این مسیر جدید؟
5: سیما، روزنامه هنگ کنگی ساوت چاینا مورنینگ پست که معتبر هم هست در تحلیل های شرق آسیا، در گزارش خودش درباره راه اندازی اولین سرویس منظم کشتیرانی چین در مسیر دریایی شمال نوشته که این پروژه فقط یک راه تازه برای انتقال کالا نیست و در واقع بخشی از همکاری گسترده تر بین چین و روسیه در قطب شمال به شمار میره. این مسیر در امتداد سواحل شمالی روسیه قرار داره، به شرکت‌های چینی همین امکان رو میده که بخشی از آبراهای پرتنش خاورمیانه رو دور بزنن. مقام‌های چینی گفتن که مزیت این مسیر فقط بحث کوتاه شدن زمان نیست و میتونه اون بحث بی‌نظمی در زمان عبور کشتی‌ها و هزینه‌های رو به افزایشی رو که به خاطر بحران‌های ژئوپلیتیکی به وجود اومده رو هم کاهش بده. خبرگزاری شینهوای چین همین پروژه رو برای افزایش کارایی کشتیرانی و تقویت امنیت انرژی و ثبات زنجیرهای تأمین بین المللی مهم دونسته. این گزارش جزئیات تازه‌ای رو هم درباره شرکت بهره بردار این سرویس منتشر کرده. بر اساس گفته دو منبع آگاه، سی لجند در واقع متعلق به شرکت ورلد واید لاجستیکس هستش در شانگهای چین و شرکتی که خب قصد سهام خودش رو برای اولین بار در بورس هنگ کنگ عرضه بکنه. یک شرکت حمل و نقل در شانگهای چین هم گفته که ظرفیت کشتی اول رو که مسیر خودش روز شنبه آغاز کرده، شرکت بزرگ و صاحبان مستقیم کالا از قبل رزرو کرده بودن، هیچ بخشی از اون در بازار آزاد ارائه نشده بوده. و خب در همین حال تهدیدها در مسیر دریایی سرخ هم باید بگیم که بیشتر شده. حتی وال استریت ژورنال گزارش داده که حوثی‌ها حملاتشون رو شدت دادن، فعالیت یک بندر راهبردی در یمن رو متوقف کردن و به سمت تنگه باب المندب پیشروی کردن که خب این یکی از آبراهای مهمی هستش که کشتی‌های تجاری برای رفت آمدهای بین آسیا و اروپا از اون عبور میکنن. روس‌ها هم برای گسترش این مسیر مجوزهای لازم رو برای تردد کشتی‌های چینی صادر کردن که طبیعی هم از استقبال میکنن. روساتوم از سال 2018 تنها متولی زیرساخت‌های مسیر دریایی شمال در روسیه بوده و توسعه اون رو مدیریت کرده. نمایندگان چین و روسیه هم نشست‌های مختلفی رو درباره این همکاری برگزار کردن.
0: سپاس از تو همکارمون علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با ما. فرحناز اسپت، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، پس از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی چشم بر جهان فرو بست.
6: سلام بر شما. ساعت 16 به وقت تهران، بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، از استدیوی لندن با من فرحناز اسپت هستید. سرخط خبرها.
0: فرحناز اسپت متولد اسفند ماه 1367 بود. همکاری خود رو با ایران اینترنشنال از 8 سال قبل آغاز کرد. از جمله خبرنگاران حرفه‌ای، سخت کوش، ایران دوست و علاقمند به بهبود شرایط کشور و زندگی مردم ایران بود. فرناز از 2 سال پیش به دلیل ابتلا به سرطان پیگیر امور درمانی شد و امکان اجرا و فعالیت رسانه‌ای نداشت. این مجموعه رو با یاد عزیز و خاطره صدا و تصویر ماندگار همکار ایران دوستمون فرناز اسپند به پایان میبریم. یاد او و تمامی پیگیران آزادی ایران، دغدغه‌داران حقیقت، رفاه و امنیت ایرانیان همیشه

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.

0: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره، ایزدخواست را به نمونه‌ای کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.
1: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختارش سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده: جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. پیامی که در ترو سوشال منتشر کرد آقای ترامپ:
3: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
2: چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره.
4: فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت.
5: فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا،
2: تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر،
6: بنبست مالی دولت،
7: هشدارهای زودهنگامی که از برخی نمایندگان شنیده میشه.
8: کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست،
9: بروز برق هم برای بسیاری از مشترکین به شدت افزایش پیدا کرده.
10: سفره مردم و جیب مردم.
2: گزینه هایی که ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین.
11: اجرای هر کدام از این سناریوها چه پیامدهایی رو داره؟
12: سناریوی اول به قدری مضحکه.
13: محمد رضا عارف میگه نرخ چهارم بنزین تصویب شده.
14: مگر افزایش قیمت میتونه منجر به کاهش مصرف بشه؟ قطعا نه.
15: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
16: در واقع یه جور مذاکره‌ای برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
15: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
17: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
15: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. دو روز پس از پایان مهلت 60 روزه برای توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس بازگشایی تنگه هرمز را منوط به تحقق 5 شرط از جمله پایان محاصره دریایی بنادر و لغو تحریم نفت ایران کرد. در مقابل رئیس جمهور آمریکا گفت تمایلی به تمدید مهلت 60 روزه ندارد. حالا تهران و واشنگتن در مرحله تازه‌ای از تخاصم قرار گرفتند، بدون توافق و بدون آتش بس. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: گام‌های معلق لکلک در خلیج فارس، بدون توافق، بدون آتش بس. 5 شرط قالیباف برای بازگشایی تنگه هرمز و هشدار تهران درباره ادامه محاصره دریایی ایران. ارزیابی مجله مدرن دیپلماسی: آمریکا و اسرائیل مهر ماه به ایران حمله میکنند. طرح وزارت خزانه‌داری آمریکا برای ضربه به تراستی‌های جمهوری اسلامی در امارات. استراتژی مشتبه خامنه‌ای و فرماندهانش: امتیاز بیشتر یا جنگ، ترامپ و گره گردی اسکندر. سه گزینه پیش روی او برای مقابله با جمهوری اسلامی چیست؟
2: تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد.
1: تکرار شروط جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز دو روز پس از پایان مهلت 60 روزه برای توافق بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، مهلتی که واشنگتن می‌گوید تمایلی به تمدیدش ندارد. در مقابل تهران هم تأکید کرده که آماده جنگ است. چکیده سیاست اعلامی جمهوری اسلامی را می‌توان در صفحه اول روزنامه حکومتی فریختگان در روز سه‌شنبه دید. تأکید بر دشمنی ابدی آمریکا با جمهوری اسلامی و تنها یک راهکار برای مقابله با آن، شکست آمریکا با ادامه ضربه به منافعش. وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در همین روز در اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور اعلام پیروزی کرد.
3: باز این تعبیر رو، عین جمله که عرض میکنم رو، خیلی از وزرای خارجه به من گفتند. گفتند شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
1: در شرایطی که جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران مدعی شد آمریکا در نابودی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شکست خورده، لفاظی‌هایی که بخش بزرگی از آن برنامه هدفمند تبلیغاتی جمهوری اسلامی است با پیام‌های آشکار، اگرچه این همه واقعیت را انعکاس نمی‌دهد، چون محاصره دریایی بنادر ایران به شدت حکومت ایران را تحت فشار قرار داده. وقتی خبرگزاری رویترز به نقل از شرکت تحلیل داده‌های کپلر گزارش داده صادرات نفت خام ایران به حدود 294,000 بشکه در روز سقوط کرده، این در حالی است که در ایران کمبود بنزین بحران آفرین شده. به همین دلیل دوشنبه یک مقام ارشد ایرانی در مصاحبه با رویترز هشدار داد که تهران محاصره دریایی را برای مدت نامحدود تحمل نمی‌کند. او گفته جمهوری اسلامی به آمریکا تنها چند هفته برای پایان محاصره فرصت داده، وگرنه تهران روی کردش را به تهاجمی تغییر خواهد داد. همونطور که مشتبه خامنه‌ای رهبر غایب نظام خواسته و فرماندهان ارشد سپاه و مقام‌های نظام تکرارش کردند. در مقابل ترامپ گفته مهلت 60 روزه را تمدید نخواهد کرد. با این حال او تاکید کرد تهران توافق مورد نظر آمریکا را نخواهد پذیرفت.
4: خب آنها می‌خواهند توافق کنند اما حاضر نیستند آن نوع توافقی را بپذیرند که از نظر من ضروری است. ببینید، ما تنها به یک دلیل آنجا هستیم. ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد.
1: او با اشاره به عبور میلیون‌ها بشکه نفت از خلیج فارس گفت آمریکا از طریق محاصره دریایی تنگه هرمز را در اختیار گرفته. اما این همه حقیقت نیست. سپاه پاسداران همچنان مشغول راهزنی در تنگه هرمز است. به گزارش رویترز روز دوشنبه تنها 6 کشتی موفق شدند از این تنگه عبور کنند. بامداد سه‌شنبه هم مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا از حمله به یک کشتی در تنگه هرمز خبر داد. 14 ماه پیش، درست 60 روز پس از مهلت آمریکا به تهران برای توافق، اسرائیل به ایران حمله کرد. اما حالا سپاه پاسداران مطمئن است که ترامپ و نتانیاهو در آستانه انتخابات برنامه‌ای برای حمله برق‌آسا ندارند. این دست رئیس جمهور آمریکا را در پوست گردو گذاشته و تهران را حریص‌تر کرده، تا جایی که جمهوری اسلامی حتی در مذاکره با عمان یک گام به جلو گذاشته و آنطور که یک روزنامه‌نگار اصولگرا خبر داده، کلاً با کنار گذاشتن مسیر عمانی درخواست کرده که همه کشتی‌ها از مسیر شمال تنگه هرمز و با نظارت سپاه پاسداران عبور کنند. خشم ترامپ از عمان و تهدید به بمباران این کشور نتیجه همین تحول در مذاکرات است. روزنامه وال استریت جورنال وضعیت فعلی ترامپ را با بحران اسکندر مقدونی در جریان فتح امپراتوری ایران در 23 قرن پیش مقایسه کرد. وقتی او با گرهی موسوم به گردی روبرو شد و به جای باز کردنش با شمشیر آن را برید. این روزنامه به ترامپ توصیه کرده به وزرای خزانه‌داری و خارجه‌اش اختیار تام دهد تا از یک طرف منابع مالی سپاه پاسداران را خفه کند و از طرف دیگر ائتلافی منطقه‌ای برای در هم شکستن نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق و یمن و لبنان شکل دهد. به نظر می‌رسد وزیر خزانه‌داری آمریکا در همین مسیر پیش می‌رود. به گزارش بلومبرگ، آمریکا در نظر دارد در فصل تازه‌ای از فشار اقتصادی به جمهوری اسلامی، پتروسی‌ها دلال‌های نفتی سپاه پاسداران در خاک امارات ضربه بزند. این استراتژی با صبر و حوصله نتیجه خواهد داد، اما به این شرط که طرف مقابل نادیده گرفته شود. جمهوری اسلامی حالا آشکارا میگوید صبر نمی‌کند تا زیر این فشار خرد شود.
5: یه دونه پایگاه آمریکایی‌ها رو بگیری تو عراق، تو کویت یا در بحرین، یک بگیریم، سرنوشت جنگ با بزرگترین ارتش امپریالیستی جهان رو ما نهایی میکنیم.
1: بر اساس همین تهدیدها و ارزیابی‌های اطلاعاتی، مجله مدرن دیپلماسی پیش بینی کرده آمریکا و اسرائیل در مهر ماه به ایران حمله خواهند کرد تا از عملیات نظامی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل دو هفته مانده به انتخابات میان دوره‌ای آمریکا جلوگیری کنند. به نوشته این مجله، آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی سه گزینه دارد. گزینه اول از سرگیری فوری حمله نظامی به ایران است تا اثر روانی جنگ بر رای دهنده های آمریکایی کم شد. هرچند خطر از دست دادن روایت اول ممکن است ترامپ را از این گزینه دور کند. گزینه دوم خودداری آمریکا از حمله پیشدستانه به ایران و دور کردن نیروهایش از تیررس موشک ها و پهپادهای جمهوری اسلامی است. در نتیجه اگر هم تهران به اسرائیل حمله پیشدستانه کند، به عنوان متجاوز شناخته شود. اما سومین گزینه ترامپ بهترین نشان است. حمله پیشدستانه آمریکا به ایران در اکتبر، یعنی مهر ماه آینده. با این گزینه آمریکا در آستانه انتخابات غافلگیر نمی شود و ترامپ می تواند رای دهندگان آمریکایی را متقاعد کند که ادامه جنگ تا بازگشایی کامل تنگه هرمز اجتناب ناپذیر است. ترامپ دوشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز گفت در صورت آغاز جنگ با ایران، اسرائیل هم به آمریکا خواهد پیوست. تهران می گوید برای جنگ آماده است.
2: جمهوری اسلامی ایران آماده است به تناسب اقدامات و دسترازی دشمن شکستی سنگین‌تر از قبل به او تحمیل کند.
1: اما به نظر می‌رسد ارزیابی جمهوری اسلامی این است که ترامپ فعلا قصدی برای حمله به ایران ندارد و به همین دلیل به دنبال چانه‌زنی برای گرفتن امتیازات حداکثری است، حتی بیشتر از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد. صبح سه‌شنبه ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال با انتشار تصویری از تنگه هرمز آن را قلمرو آمریکا خواند و معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در شبکه اجتماعی ایکس سخنان او را توهم دانست و نوشت به زودی اصلاحش خواهد کرد. نمونه تکراری از تنش لفظی بین طرفین در شرایطی که آمریکا و جمهوری اسلامی وارد موقعیت جدیدی شدند. تخاصم بدون توافق، بدون آتش بس، اما بدون آتش. آیا ترامپ با همین گام‌های معلق به استقبال انتخابات میان دوره‌ای خواهد رفت یا به جمهوری اسلامی اعتماد نمی کند و آتش می گشاید؟ حالا یا مهرما؟ مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو همراه ما هستن. آقای خلدی درود بر شما. به نظر میرسه جمهوری اسلامی هر روز یک گام جلوتر میذاره. آیا ترامپ تا زمان انتخابات میان دوره‌ای همین سیاست نه جنگ نه صلح رو پیش میگیره یا ممکنه عوض بشه؟
6: منتون درود میفرستم قربان در خدمت مردم دلاور ایران. متاسفانه به نظر میرسه که پرزیدنت ترامپ ترجیح میده که تا انتخابات میان دوره این وضعیت نجنگ و صلح رو ادامه بده. ولی بقیده من این واقعا در دست پرزیدنت ترامپ نیست. به نظر میرسه که حکمرانان جمهوری اسلامی و سردمداران سپاه میخوان ایشون رو هل بدن به طرف اینکه وارد درگیری نظامی بشه ظرف چند هفته آینده، برای اینکه این اولدروم بولدروم کردن های اینها نشون دهنده این هست که میخوان یک امتیازی از آمریکایی ها بگیرن با فشار آوردن در جبهه نظامی.
0: بله، سپاسگزارم از شما که همراه ما بودی. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. بله، به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و لازمه تشکر کنیم از شما که با گزارش روز دیگه‌ای همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. روز و شبتان به نیکی.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: به نظر میاد ایالات متحده یک راهبرد جدید چند لایه و بسیار مؤثر رو در پی گرفته. به جای تمرکز بر حملات محدود به در واقع مراکز دفاعی یا مراکز نظامی جمهوری اسلامی، حالا که رادارها و بخش عمده ای از تهدید ساحلی جمهوری اسلامی رو محدود کرد و کاهش داده، تلاشش بر دو مسئله است: حفظ و تشدید محاصره تنگه هرمز برای اعمال فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، و همزمان تلاش برای بازنگه داشتن تنگه هرمز برای نفتکش. همطور که در صحبت اسکات رایت هم بود و در صحبت خود ترامپ، به نظر میاد نزدیک به 200 کشتی رو در عملیات محرمانه ایالات متحده عبور داد از تنگه هرمز، نزدیک به 100 میلیون بشکه نفت رو، که باعث شده که نفت ارزون بمونه همچنان نسبت به دوران اوج جنگ. و این باعث شده که عملا اگر بتواند قیمت نفت رو در بازارها کنترل بکنه، ایالات متحده تونسته بی اثر بکنه مهمترین ابزار بازدارندگی جمهوری اسلامی رو. همزمان با این کار، ایالات متحده منتظر این خواهد بود که کشورهایی که آسیب شدیدی میبینن از این وضعیت به اجماع برسن و در کنار ایالات متحده قرار بگیرن، و میدونه که این مسئله و این فشار عظیم اقتصادی که الان نفت ایران رو، فروش نفت ایران رو زیر 300 هزار بشکه در روز نگه داشته، باعث میشه که جمهوری اسلامی تلاش بکنه که عملیات تهاجمی انجام بده. این اون مشکل دیگر ترامپ رو هم حل میکنه که مسئله وارد شدن به عملیات نظامی بدون دریافت مجوز از کنگره ایالات متحده هست، و همینطور همراه کردن بسیاری از متحدانش که خیلی تردید داشتن در وارد شدن به این عملیات های نظامی. اگر این اتفاقات بیفته، عملا نه تنها ایالات متحده، فشار اقتصادی شدید رو بر جمهوری اسلامی میاره که ما در گذشته دیدیم این فشار اقتصادی است که جمهوری اسلامی پای میز مذاکره کشونده، عملا کنترل تنگه هرمز رو به شکلی در اختیار خواهد گرفت که کشورهایی رو که میخواهد در واقع باهاش همکاری بکنن یا نوع همکاریشون رو میپذیره، بتونن نفتکشاشون رو با حمایت ارتش ایالات متحده عبور بدن از خلیج، و این بسیار بسیار میتونه موثر بشه در راهبرد نظامی که ترامپ دنبال میکنه.
1: یکی از کارهایی که به هر حال آمریکایی‌ها میکنن در همه جای جهان اینه که سعی میکنن تو بخش‌های مختلف نفوذ پیدا کنن، اون هم با حکومتی که الان متزلزل شده، رأسش رو زدن و هر آن ممکنه که سقوط کنه. طبیعتاً میخوام بدونند که آدم‌های مختلف در این حکومت چه موضعی دارند، چه اظهار نظر میکنن، اصلا میخوان چیکار کنن در شرایط فعلی، و حتی این کانال رو میخوان حفظ بکنن که اگر حکومت سقوط کرد بتونن با این آدم‌ها ارتباط برقرار کنن برای مذاکرات بعدی. وقتی آمریکایی‌ها خواستن بغداد رو فتح کنن، صدام رو ساقط کنن، به کرات با فرماندهان عراقی در تماس بودن. صرف پذیرش این دعوتنامه آمریکایی‌ها برای گفتگو، این یک عمل بسیار بسیار از روی ضعفه. مشکل سپاه اینه که پذیرفته این دیدار انجام بشه. شما کانال رسمی دیپلماتیک داری و وزیر خارجه یا نمایندگانی که اونها معرفی میکنن میرن گفتگو میکنن، مذاکره میکنن، وقتی که به اونها اعتماد نمیشه و که آیا تو چقدر داره قدرت هستی، میرن که میخوایم با سران نظامی تو گفتگو بکنن و میپذیرند که این گفتگو انجام بشه، اولا خودش یک ضعف بزرگه. شما اجازه میدی اونها با مجراهای متعدد با آدمهاتون ارتباط بگیرن و طبیعتا هم درک کاملتری پیدا کنن از چیزی که شاید تو بخوای پنهانش بکنی، و همین که نفوذ پیدا کنن، کلم تطمیع بکنن، تهدید بکنن، و طبیعتا این خیلی ضعف بزرگی برای یک ساختار تثبیت شده یا یک حکومت که بپذیره که یک دشمنش از کانال‌های متفاوت حتی غیر رسمی ارتباط بگیره. مضاف بر این که سپاه پاسداران ادعا میکنه که پیرو به نظرات ولی فقیه بوده، و چه علی خامنه‌ای چه مجتبی خامنه‌ای، اینها مسیرشون تعامل با آمریکا و اینها نیست. این تفاهم نامه که امضا شده، مثلا مجتبی خامنه‌ای گفته من علل اصول مخالف بودم، ولی این کانال برقراری یعنی که سپاه پاسداران تایید کرده اون تفاهم نامه رو. آمریکایی‌ها اینو می‌خواستن بدونن و به این رسیدن که سپاه پاسداران موافق بوده. حالا اینکه دروغ گفتن، اینکه در اون بلوشوی پس از عصر خامنه‌ای اینها ابتدا نمیدونستن دقیقاً چه موضع راهبردی باید بگیرن و در اون مقطع موافق بودن بعد مخالف شدن، خیلی مهم نیست. مهم اینه که آمریکایی‌ها فهمیدند که این بر امکان تصمیم گیری درستی نداره، کاملا متزلزل عمل میکنه، یک بار موافقت میکنه بعد میزنه زیرش. ولی همین سپاه پاسداران الان در نزد افکار عمومی طرفدارشون بسیار جایگاه بدی پیدا کرده، برای اینکه تو رفتی مجتبی خامنه‌ای اومده گفته که من مخالف بودم، تو مثلا مهمترین بازوی اجرایی ولی فقیه هستی، رفتی با هم گفتی که من موافقم و این خبر الان پخش شده که چون رفتی با آمریکایی‌ها مذاکره کردی، طرفداران مجتبی خامنه‌ای یا علی خامنه‌ای اصلا با صرف مذاکره با آمریکا حتی آدمای سیاسی مخالفن، چه برسه به این که بیان که آقا نماینده نظامی هم رفته گفتگو کرده، نه فقط گفتگو کرده بلکه رفته اعلام کرده که من با اون تفاهم‌نامه موافقم. طبیعتا خیلی جایگاهی بدی پیدا میکنن این فرماندهانی که رفتن این کار کردن، به خصوص اینکه اون آدم قاهانی بوده، یعنی که فرمانده نیروی قدس بوده، جایگاه بسیار بد و مزلزل پیدا میکنن. به همین خاطر از افشای این خبر بسیار خشمگینن و در واکنش به اون رفتن دفتر نخست وزیری خراسان حمله کردن.
2: چه که در پیام مخاطبان ایران اینترنشنال برجسته است اینه که افزایش قیمت بنزین و افزایش یک کالا براشون حساب نمیشه. مردم اون رو موج جدیدی از گرانی میدونن که قرار خیلی سریع از پمپ بنزین برسه به کرایه ها، برسه به در نهایت سفره مردم. در مورد این صحبت میکنن که افزایش قیمت بنزین یعنی افزایش هزینه باربری، یعنی افزایش هزینه تاکسی، اسنپ و جابجایی کالاها. این جابجایی کالا اگر قیمتش بالا بره، اون فروشنده مجبوره که این افزایش قیمت رو بر نرخ نهایی که به مردم عرضه میکنه در واقع بکشه، اون رو اعمال بکنه و این یعنی سفره مردم کوچکتر میشه. مردم پیش از این گوشت و مرغ رو حذف کرده بودن، حالا باید اقلام جزئی تری رو هم حذف بکنه از زندگیشون. یک تاثیر دومینووار داره، یک زنجیره رو مردم در مورد صحبت میکنن. اگر افزایش قیمت بنزین اتفاق بیفته و اعمال بشه، اونچه که برای ما مردم رو خواهد داد اینه که هزینه اسنپ و تاکسی بالا میره، هزینه استفاده از خودروهای شخصی بالا میره، پس مردم مجبورند از وسایل حمل و نقل عمومی مثل اتوبوس استفاده کنن، اتوبوس‌های شهری. همین الان هم هزینه استفاده از اتوبوس‌های شهری اون نرخش بالا رفته. اون موقع آیا زیرساختی هست که بتونه تعداد بیشتری از مردم رو جابجا بکنه؟ آیا قرار قیمت اتوبوس هم، قیمت بلیت اتوبوس هم زیاد بشه؟ اتوبوس های بین شهری هم همینطوره. مردم میگن که یک فاصله بین اهواز و بندرعباس هزینه بلیت شده 2 میلیون خورده ای. آیا قرار از این هم بیشتر بشه؟ مردم دیگه بعد از چی بزنن تا بتونن هزینه زندگیشون رو تامین بکنن؟ مسئله بعدی که پیش میاد اینه که این افزایش قیمت بنزین به گفته این مردم در شرایط عادی رخ نداده. در شرایطی داره رخ میده که مردم ماها زیر بار تورم هستن، زندگیشون تحت تاثیر افزایش نرخ ارز بوده و حالا یک بار دیگه با گران شدن بنزین قرار افزایش قیمت بخوره به زندگیشون، به کالاهایی که استفاده میکنن و دیگه چیو باید حذف بکنیم. شهروندی توی پیامشون گفتن که قیمت کالا یک بار با دلار داره بالا میره، یک بار با جنگ بالا رفته، حالا با قیمت بنزین قرار بالا بره و این آتش به سفره مردم، این آخرین تیریه که حکومت میتونست به سفره مردم وارد بکنه. در پیام ها موضوع دیگه ای که مطرح میشه بحث شکاف بین درآمد و هزینه های زندگی. مردم میگن که اگر ما در کشوری زندگی میکردیم که به نسبت گرانی ها، به نسبت حالا تورم یا حتی افزایش قیمت بنزین، درآمد مردم هم بالا میرفت، کارمندها هم از حقوق مکفی برخوردار بودن، شاید این یه امر عادی محسوب میشد. اما در شرایط ایران که الان حتی مردم حقوقشون رو هم به موقع دریافت نمی کنن یا طی اقساطی بهشون پرداخت میشه، چگونه میتونن تاثیرات افزایش قیمت بنزین بر زندگیشون رو تحمل بکنن؟
3: پوشنر بعد از دیداری که داشت یک مصاحبه‌ای داشت با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، در اونجا یک ابراز خوشبینی باید گفت که محتاطانه ای کرد، گفت که این احتمال وجود داره که در همین 30 روز آینده روند خلع سلاح حماس آغاز بشه و بعد در 60 تا 90 روز آینده هم به گفته او این احتمال وجود داره که بشه تونل‌های حماس و باقی حالا گروه‌های فلسطینی رو در نوار غزه مسدود کرد. هرچند که همزمان باید گفت که کوشنر این هشدار رو هم داد، گفت ما وقتی که با حماس

توافق شده، در واقع اسرائیل هم پذیرفته، اعلام هم کرده که دو کارگروه تشکیل خواهد شد در نوار غزه، در واقع بین اسرائیل، ایالات متحده، شورای صلح برای نوار غزه. یکیش در مورد بازسازی های کوچک است و دیگری هم درباره حالا هم خلع سلاح و هم موضوع کمک های بشر دوستانه ای که باید وارد نوار غزه بشه. این یکی از اتفاقات مهمی هست که افتاده. یک نکته دیگری که به نظر میاد حالا اینجا رو اسرائیل هست که باهاش موافقت کرده، آمریکا هم موافقت کرده، شورای صلح هم که نمایندگانش در جلسه دیروز بودن، یعنی تونی بلر و در واقع ملادنوف، اونها هم موافقت کردند، این هست که خروج نیروهای اسرائیلی منوط شده به خلع سلاح کامل نه فقط حماس بلکه در واقع نوار غزه. زمانی نیروهای اسرائیلی عقب نشینی خواهند کرد که نوار غزه به طور کامل خلع سلاح بشه و تسلیحات به طور کامل نابود بشن توسط شورای صلح یا با نظارت شورای صلح و در واقع اون نیروهای بین المللی که قرار هست در اونجا حضور داشته باشن. الان همه چیز بستگی داره که آیا این رو حماس قبول خواهد کرد یا نه، چون حماس پذیرفته بود که خلع سلاح گام به گام باشه، یعنی یک گام حماس برداره، کمی نیروهای اسرائیلی عقب نشینی کنن و همینطور در ادامه. این چیزی بوده که اسرائیل نپذیرفته، حالا باید دید این گزینه جدید رو حماس خواهد پذیرفت یا نه.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستاده مقاومت کنه؟
6: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهنه دلقی کآتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد.

0: همزمان با قطع تمامی مبادلات تجاری و مالی امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی، خبرگزاری وابسته به سپاه از توقیف یک نفتکش اماراتی خبر داد. گزارش رسانه‌ها از تغییر رویکرد ترامپ در قبال جنگ با جمهوری اسلامی. سی ان ان از دستور رئیس جمهور آمریکا برای توقف مذاکرات با تهران خبر داد. افزایش تنش میان پاریس و تهران. فرانسه در واکنش به بدرفتاری با کارکنان سفارتش دو دیپلمات جمهوری اسلامی را اخراج می‌کند. اتهام 17 ایرانی مرتبط با سپاه پاسداران به مشارکت در کارزار سرقت سایبری از آمریکا. وزارت خارجه ایالات متحده برای ارائه اطلاعات درباره 5 هکر دیگر جایزه تعیین کرد. و در ادامه همین بخش خبری، گزارش‌ها درباره وضعیت بحرانی بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان در زندان کرج. 9 معترض بازداشتی در اسفراین هم در وضعیت بلا تکلیف به سر می‌برند. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. در پی بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی پس از شلیک دو موشک بالستیک سپاه پاسداران بامداد امروز، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از توقیف یک نفتکش اماراتی خبر داد. بنابر این گزارش، این نفتکش اماراتی در کریدور شمالی تنگه هرمز توقیف شده و مسیر حرکت اون به سوی بندر عباس تغییر کرده، در حالی که مقصد اولیاش بندر جبل علی در امارات متحده عربی گزارش شده. خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی به نقل از مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه این کشور از تعلیق تمامی مبادلات تجاری و معاملات مالی با جمهوری اسلامی تا اطلاع ثانوی خبر داد. این تصمیم که جزئیات بیشتری درباره دامنه و نحوه اجرایش منتشر نشده، پس از آن اعلام شد که وزارت دفاع امارات از شناسایی دو موشک بالستیک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی به سوی امارات متحده عربی خبر داده بود. در همین حال رسانه‌های دولتی امارات متحده عربی گزارش دادند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه شب در تماسی تلفنی با محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی درباره آخرین تحولات در خاورمیانه گفتگو و تبادل نظر کرده. همزمان وزارت خارجه آمریکا از گفتگوی مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور و مشاور امنیت ملی امارات درباره هماهنگی برای مقابله با حملات سپاه پاسداران و نیابتی‌های جمهوری اسلامی خبر داد. نشریه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های کشورهای خلیج فارس از گرفتار شدن متحدان عرب آمریکا در میان تنش‌های تهران و واشنگتن گزارش دادند. به گفته این مقام‌ها، کشورهای عربی منطقه بی‌عملی واشنگتن می‌تواند جمهوری اسلامی را به افزایش حملات تشویق کند. وال استریت ژورنال همچنین گزارش داده که کشورهای عربی خلیج فارس بر این باورند که حکومت ایران سرانجام در واکنش به افزایش فشارهای اقتصادی دست به اقدام نظامی خواهد زد. همراه میشم با حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن. صبح شما در لندن بخیر باشه آقای علیزاده. جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی رو هدف حملات خودش قرار داده. همین ساعتی پیش هم یک نفتکش متعلق به امارات متحده عربی رو توقیف کرده. اقدامات جمهوری اسلامی رو چطور ارزیابی میکنید؟ چرا این اقدامات رو انجام میده؟
1: خب یک درگیری لفظی بین تهران و واشنگتن وجود داره. هر یک مدعی است که وضعیت تنگه هرمز رو در دست دارد. شما شنیدید مکرر ترامپ میگوید که اساساً تنگه هرمز آزاد است، باز هستش، ترددها در اونجا انجام میشود. البته خودش یه اشارتی هم میگه که البته یک مینگذاری هم اگه انجام بشه، یک مثلا تانکر بزرگ نفتی رو جلوشو میگیره، آسیب میرسانه. خودش این نکته رو اذعان داشته. به اعتقاد من این رفتاری که جمهوری اسلامی داره نشان میده پیامی است برای شخص دونالد ترامپ که ادعای او رو در عرصه رسانه‌ای زیر سوال ببره، به شدت زیر سوال ببره. همین تعداد حملات رو شما نگاه کنید، چه آنچه که در اقلیم اتفاق افتاد به دفتر نخست وزیر اونجا، یا حمله‌ای که به امارات انجام شده، یا اقدامی که دیروز در بندر مخا یا مکا در دهانه تنگه بامبول مندب اتفاق افتاد، همه اینها نشان از این هستش که وضعیت ترانزیتی کالا در این آبراه ها یا در همسایگی ایران بسیار بسیار وخیم هستش. به گمان من اینها در واقع اقداماتی است که تهران داره انجام میده برای به چالش کشیدن آنچه که دونالد ترامپ ادعا میکنه.
0: همزمان هم شاهد هستیم که امارات متحده عربی تمامی مبادلات تجاری و مالی خودش رو اعلام کرده، با جمهوری اسلامی به حالت تعلیق در آورده. چه تبعاتی میتونه داشته باشه این برای جمهوری اسلامی؟
1: این بسیار خبر مهمی از نگاه اقتصادی و تجاری و انتقال ارز. اگر این اقدام رو مثلا کویت، قطر، بحرین، عربستان سعودی انجام بده، این تأثیری که خواهم گفت نخواهد داشت اگر در جایی که امارات داره انجام بده. ببینید، اولا باید جایگاه امارات رو بدانیم، همون این که مرکز هاب انتقال پول هستش، انتقال ما هایپر هاب بهش میگن برای انتقالات پولی ارزی. میدونید چون ایران از نظر بانکی مسدود هستش، ترانزیت بانکی به مسدود هستش، از سه جا ارز خودش رو تامین میکنه: یکی از افغانستان، دوم از اقلیم کردستان و سوم از طریق امارات. مهمترینش از طریق امارات بوده، اون دوتا که اقتصاد چندان قوی ندارن. در اونجا چیزی بالغ بر 122 هزار ایرانی، یعنی تاجر که بازرگان ایرانی دارن فعالیت و همه اینها آسیب میبینن. از همه مهمتر میدونید که امارات منطقه ریکسپورت به ایران هستش. بسیاری کالایی که بازرگانان ایرانی برای داخل ایران نمیتوانند بخرن، حتی همین مثلا لوازم خانگی، مثلا اینها به امارات میاد، از اونجا خریداری میشه، به داخل ایران میاد. شما میبینید از لوکسترین کالاها هم تو ایران پیدا میشود، اما با قیمت سرسام‌آور. در حال این از طریق امارات انجام میشه، این وضعیت ری اکسپورت کاملا متوقف میشه. در نتیجه من پیش بینی اینو میکنم که سه اتفاق بیفته: یکی اینکه شوک بزرگ ارزی اتفاق بیفته، یعنی شما ببینید در بازار ایران دیگه ارز چندان پیدا نشود. دوم یک جهش تورمی در کالاها اتفاق بیفته. تازه شما نگاه کنید چه تورم عجیبی در ایران وجود داره، حالا بیش از این بشود. و نکته سوم هم در مسئله انتقال پولی و ارزی و مالی که از طریق صرافی های ایرانی یا انجام می شده، همه اینها متوقف میشه. یعنی یک بنبستی در جابجایی پول اتفاق خواهد افتاد. همه اینها رو سر هم سرجم بزنیم، متوجه میشیم که وضعیت بسیار بسیار وضعیت اقتصادی، تجاری و ترانزیت کالا، ری اکسپورت کالا، همه دچار یک التهاب شدید خواهد شد در ایران. از این جهت بود که گفتم این اقدام رو اگر هر یک از کشورهای دیگر عربی خلیج فارس انجام میدادن، این تأثیر رو نمیگذاشت که امارات انجام میدهد، به ویژه به دلیل جایگاهی که دبی در اقتصاد جهانی دارد.
0: حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، خیلی ممنونم از شما. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده چین و روسیه با تامین مواد شیمیایی و اطلاعات نظامی و جاسوسی ماشین جنگی جمهوری اسلامی را سر پا نگه داشتند و همین حمایت ها یکی از دلایل اصلی تاب‌آوری حکومت ایرانه. در این گزارش تحلیلی اومده از اسفند سال گذشته در جریان عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، روسیه با پشتیبانی پهپادی و اطلاعات خود کمکاش رو به تهران افزایش داده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده به یک سایت اعلام نشده در سوریه دسترسی پیدا کرده که چندین تن مواد هسته‌ای در اون نگهداری می‌شد. وزیر خارجه سوریه تایید کرده دمشق وجود این مواد رو به طور رسمی به آژانس گزارش داده و کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای انتقال ایمن مواد با طرف سوری همکاری خواهند کرد. و ناو هواپیمابر USS جورج واشنگتن در ادامه حرکت به سمت غرب از تنگه سنگاپور و ملاکا عبور کرده. فرماندهی ناوگان اقیانوس آرام آمریکا با انتشار تصاویری اعلام کرده این ناو در چارچوب ماموریت‌های ناوگان هفتم در منطقه به مسیر خودش ادامه خواهد داد. در ادامه هم سری بزنیم به پکن، پایتخت چین، جایی که کنفرانس جهانی ربات‌ها سال 2026 داره در این شهر برگزار میشه. همین دقایقی پیش ربات‌هایی که اونجا حضور داشتن، تصاویرش در گوشه سمت چپ حتما مشاهده میکنید، مسابقه بوکس برگزار کرده بودند. بیش از 300 شرکت مختلف در این رویداد فناوری شرکت کردن، بیش از 2000 محصول و دستاورد خودشون رو در این کنفرانس یا نمایشگاه به نمایش گذاشتن. قرار بیش از 150 محصول جدید هم در این نمایشگاه در پکن از اون رونمایی بشه. ادامه خبرها. شبکه خبری CNN گزارش داده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور توقف هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی رو صادر کرد و با تغییری بنیادین در رویکرد خودش نسبت به جنگ از مسیر دیپلماسی فاصله گرفته. CNN گزارش داده ترامپ پس از هفته‌ها ابراز خوشبینی در نهایت به این نتیجه رسیده که این تلاش‌ها در قبال تهران موفق نبوده و حالا رویکرد تازه‌ای در پیش گرفته. این شبکه خبری به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده ترامپ فرستادگان ارشد دولت خودش دستور داده گفتگوهاش رو با جمهوری اسلامی متوقف کنه. CNN همچنین گزارش داده ترامپ با توافق احتمالی جمهوری اسلامی و عمان درباره مدیریت تردد در تنگه هرمز مخالفه و حتی عمان رو هم به حمله تهدید کرده. نگرانی واشنگتن اینه که چنین توافقی به جمهوری اسلامی امکان بده کنترل خودش بر این آبراه راهبردی رو حفظ بکنه. همزمان مقام‌های آمریکایی از اعمال تحریم‌های تازه و ادامه نامحدود محاصره بنادر جمهوری اسلامی خبر داده بودند. در همین حال یک مقام ارشد پنتاگون به شبکه خبری فاکس گفته ارتش آمریکا از توان نظامی کافی برای شکست دادن هر تهدیدی در هر زمان و مکانی که ایالات متحده انتخاب بکنه برخورداره. مایکل دافی معاون وزیر جنگ آمریکا گفته موضوعات خارج از آمریکا از جمله جنگ با جمهوری اسلامی تقاضا برای مهمات رو افزایش داده و وزیر جنگ متعهد به بازسازی توان نظامی کشوره. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگه تغییر رویکرد آمریکا در قبال جمهوری اسلامی فراتر از تغییر ابزارهای عملیاتیه و میتونه نشان دهنده راهبردی تازه برای فرسایش تدریجی توان و تضعیف جمهوری اسلامی باشه.
2: اگر گزارش CNN رو دقیق در نظر بگیریم، یعنی مبنا رو بگذاریم، مبنای تحلیل رو بگذاریم بر اساس گزارش CNN، این تغییر یک تغییر راهبردی هست بیشتر. به نظر میرسه که یه تغییر راهبردی باشه، چون این بار فقط ابزار عملیات نیست که داره عوض میشه، بلکه منطق رسیدن به هدف سیاسی هم داره تغییر میکنه. پیش از این هم هدف امریکا این بوده که جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی بکنه، معمولا از حملات هوایی شدید و سریع استفاده میکرد و البته بعدها ابزار و تاکتیک دیگری هم مورد استفاده قرار داد، یعنی تحریم، تشدید تحریم، محاصره دریایی و در واقع افزایش فشار اقتصادی. اما الان اون چیزی که CNN داره روایت میکنه نشون میده که اون راه در واقع راهبرد قبلی که فشار شدید و سریع برای رسیدن به نتیجه بود داره تبدیل میشه به یک فشار تدریجی و طولانی برای فرسوده کردن توان حکومت. به عبارت دیگه یعنی این تغییرات هم در زمانبندی، هم در منطق فشار و هم در مسیر دستیابی به نتیجه داره اتفاق میفته. بنابراین این رو میشه یک تغییر راهبردی دونست و به فراتر از مسئله تاکتیکی این به رویکرد جدید یک راهبرد جدید بر اساس اصل فرسوده کردن طرف مقابل داره اتفاق میفته، یعنی راهبرد فرسایش رو به مد نظر قرار داده واشنگتن.
0: 10:14 صبح روز چهارشنبه است در ایران. بسیار سپاسگزارم که همراه ما هستید در ایران اینترنشنال. نگاهی بکنید به سرخط خبرها. همزمان با قطع تمامی مبادلات تجاری و مالی امارات و جمهوری اسلامی، خبرگزاری وابسته به سپاه از توقیف یک نفتکش اماراتی خبر داد. گزارش رسانه ها از تغییر رویکرد ترامپ در قبال جنگ با جمهوری اسلامی، CNN از دستور رئیس جمهور آمریکا برای توقف مذاکرات با تهران خبر داد. وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد پاریس در واکنش به بازداشت و بدرفتاری با دو دیپلمات خود در تهران، دو دیپلمات جمهوری اسلامی را از خاک فرانسه اخراج خواهد کرد. ژان نوئل باگو در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این اقدام علیه کارکنان سفارت بدون پیامد نخواهد ماند و این دو دیپلمات جمهوری اسلامی در روزهای آینده اخراج میشن. دو دیپلمات سفارت فرانسه تیر ماه 4 ساعت توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و بازجویی شدند و رایزن فرهنگی سفارت هم مورد ضرب و شتم قرار گرفت. پیشتر از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، درباره هزینه سیاسی تعرض به مصونیت دیپلماتیک فرانسه و دلایل و محاسبات امنیتی چنین اقدامی از سوی جمهوری اسلامی پرسیده.
3: این رژیمی هست که برخلاف مفاد کنوانسیون وین در مورد حقوق دیپلماتیک که در 1961 به تصویب کشور در واقع به امضای کشورهای مختلف جهان رسید و به تصویب دولت ایران، دولت شاهنشاهی ایران رسید، جمهوری اسلامی هیچ وقت ازش خارج نشده. مواد 29 تا 31ش صریحا میگن که دیپلمات ها از مسئولیت کامل برخوردارن، نمیشه بازداشتشون کرد، نمیشه بازجویی کرد ازشون و از اون فراتر نمیشه مورد ضرب و شتم قرارشون داد. ولی خب ما با یک رژیمی طرف هستیم که یک رژیم متجاسر هست، یک رژیم طغیانگر هست، یک رژیم تروریست پرور هست و رژیمی هستش که در سال 1987 ثابت شد که مقامات اطلاعاتی رو میفرسته تحت پوشش دیپلماتیک که در بمبگذاری در اروپا برای مثال شرکت کنن. پرونده وحید گرجی که منجر شد که سفارت جمهوری اسلامی تحت محاصره پلیس فرانسه قرار بگیره، اونا هم از این طرف اومدن سفارت فرانسه در تهران رو مورد محاصره قرار دادن. بنابراین تاریخ بسیار طولانی رو ما باهاش طرف هستیم در مورد اینکه جمهوری اسلامی از این کارها میکنه و مقصر با وجود اینکه جمهوری اسلامیه، از طرفی هم کشورهای اروپایی بودن برای اینکه سیاست مماشات رو در پیش گرفتن و حتی قضیه اسدالله اسدی که یک ظاهراً دیپلمات ایرانی بود که اومده بود بمبگذاری بکنه، حالا نمیدونم وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، در مورد مجاهدین خلق بود، یک کنگره‌ای میخواستن بگذارن و مانند اون که منجر به البته مسائل دیگری شد و نهایتاً بازار شد مورد محاکمه قرار گرفت. تمام اینها رو وقتی که بگذاریم به نظر میرسه که جمهوری اسلامی برگشته به تنظیمات کارخانه و این وضعیت بدی که در تنگه هرمز و وضعیت اقتصادی هم که داره بیشتر جریشون کرده، برای اینکه فکر میکنن که میتونن یک شوری با تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی اروپایی از اروپایی ها باج بگیرن.
0: وزارت دادگستری آمریکا با انتشار بیانیه رسمی 17 شهروند ایرانی عضو مؤسسه مبنا مستقر در تهران رو به انجام حملات و سرقت گسترده سایبری به نفع جمهوری اسلامی متهم و برای اونها کیفرخواست صادر کرده. این افراد متهم هستند از سال 2013 میلادی با نفوذ به شبکه‌های کامپیوتری نهادهای مختلف در آمریکا اطلاعات حساس و دارایی‌های معنوی رو به سرقت بردند. پیشتر یافته‌های اختصاصی ایران اینترنشنال نشان داده امیر براتی یکی از افراد موجود در این فهرست از سال 2021 با هویتی جدید در ترکیه زندگی می‌کنه و اخیراً به درخواست آمریکا در مونتنگرو بازداشت شده. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا برای ارائه اطلاعات درباره 5 مرد متهم به هک و سرقت داده‌های مرتبط با ایالات متحده و متحدانش تا سقف 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده. این برنامه نام این افراد رو بهزاد مصری، کیوان فیاض، مشتبه قلعه‌کوهی، آرمان کهزادیان و صابر شهبازی اعلام کرده. به گفته وزارت خارجه ایالات متحده این افراد با وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران ارتباط داشتند و با انجام فعالیت‌های مخرب سایبری بخشایی از زیرساختهای حیاتی ایالات متحده رو هدف قرار دادن.
4: این بار دوم هست در مورد این پرونده کیفرخواست صادر میشه. کیفرخواست اول سال 97 صادر شد، 96-97 صادر شد و 9 متهم رو اسم برد. بعد ابعادی از در واقع یک عملیات پیچیده گسترده هکری، کلاهبرداری، اخاذی و دست سرقت علمی رو افشا کرد که البته کارفرماش نه تبهکاران معمولی که دستگاه‌های دولتی در ایران طور مشخص سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بودن. این عملیات تهکری به معنای واقعی کلمه پیچیده مثلا 114 دانشگاه آمریکایی رو هدف گرفته. من الان نگاه میکنم 178 دانشگاه خارجی رو هدف گرفته، مثلا سازمان ملل متحد رو هدف گرفته، دولت ایندیانا رو هدف گرفته، دولت هاوایی رو هدف گرفته، اتحادیه ایالاتی در آمریکا رو، وزارت کار آمریکا، کمیسیون تبادل انرژی آمریکا. اینا موفق شده بودن دست کم ایمیل 8000 از اساتید دانشگاهی رو در دنیا در نزدیک به 300 دانشگاه هک بکنن. با فیشینگ اینا رو هک میکردن، بعد از اطلاعاتون رو استفاده میکردن، اطلاعات دزدیده شده رو که فقط در مورد آمریکا، نه در مورد اون 178 دانشگاه خارج از آمریکا، فقط در مورد اون ارزشش 3 میلیارد و 400 میلیون ارزش علمی این اطلاعات بود. اینها یا این اطلاعات رو میفروختن، یعنی سایت های درست کرده بودن با نظارت سپاه پاسداران، نظارت اطلاعات. شما میتونستی برید اونجا سفارش بدی، یک داخل ایران بود تخلف جرمه و میخریدی، یا اینکه در واقع با اون ایمیل های هک شده برای دسترسی برای جستجوی آنلاین فراهم میکردن در همین سایت ها. این تصویری که ما میده از این لحاظ پیچیده و مهمه. ما مثلا با یک نهاد سایبری مثلا واحد فلان سپاه اطلاعات مواجه نیستیم. یک مجموعه پیچیده ای از کارمند رسمی، مأمور امنیتی، هکر اجاره ای، هکر قراردادی، شرکت طرفدار قرارداد، آدم های مختلفی رو در هم جمع کردن که اینها بخشش ما در موردش کار کردیم. اطلاعات بسیار قابل توجهی در مورد 5 نفر دیگه شون داریم که در روزهای آینده گزارشش رو خواهیم نوشت، منتشر خواهیم کرد، مثل در واقع قضیه براتی. و اینها اومدن از این افراد با استعداد، دارای توان واقعا بسیار عالی در مسئله هک کردن و البته اراده و امکان همکاری با دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ایران، این هک رو انجام دادن. تصویر چیه؟ تصویر این است که جمهوری اسلامی نه فقط در چارچوب آنچه که مثلا ما در مورد چین می‌بینیم و در مورد آمریکا می‌بینیم، یک جنگ سایبری که بخشی از تلاش برای در واقع تقویت قدرت ملی هست، نه فراتر از این، این یک جنگ هم سایبری بوده، هم تلاش برای اخاذی بوده، هم تلاش برای تخریب بوده و هم تلاش برای سوء استفاده امنیتی.
0: همکارم شاهد علوی بود که توضیحاتش رو با هم دیدیم و شنیدیم. اما پیشتر از مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، پرسیدیم که کیفرخواست اخیر وزارت دادگستری آمریکا چه ابعاد تازه‌ای از ساختار، اهداف و دامنه فعالیت شبکه هکری وابسته به سپاه پاسداران رو آشکار می‌کنه.
5: میشه گفتش که از سال 1392 که این مؤسسه مبنا راه افتاده و این هک‌ها، خب در بخش قبل آقای علوی جزئیاتی از انواع و اقسام اهداف اینها بیان کردن. میشه گفتش که بزرگترین هک های در حقیقت یا عملیات های جاسوسی تکنولوژی در تاریخ حداقل سایبری هست در سالهای گذشته. دستیابی به مجموعه عظیمی از اطلاعات علمی و پتنت ها و به هر حال دستاورد های فناورانه شرکت ها و مؤسسات و بعد فروختن اونها در بازار آزاد. برای مثال اینا یک وبسایتی داشتن به اسم مگا پیپر که مقاله هایی رو که به هر حال در دسترس عموم نبوده در اونجا میفروختن، یا وبسایت دیگری داشتن به اسم گیگا پیپر که در اونجا اشتراک دسترسی به هر حال این اطلاعاتی رو که طبقه بندی شده بوده میفروختن. و نکته جالب اینه که این اشتراک رو چجوری میفروختن؟ اینها میرفتن ایمیل های استادان دانشگاه های مختلف، چه آمریکایی چه خارج از آمریکا، رو هک میکردن. یه چیزی حلوش 8000 تا اکانت استاد دانشگاه رو هک کرده بودن، ایمیل و پسوردشون رو میدزدیدن و اون ایمیل و پسوردی که دسترسی داشت به بعضی جاهای خاص رو در حقیقت میفروختن. حالا فقط هم مسائل علمی نبوده، چند تا نهاد دولتی و حکومتی بوده یا حتی نهاد اقتصادی. برای مثال اینا به شرکت HBO حمله کردن سال 2017 و قسمت های آخر سریال بازی تاج و تخت رو در حالی که هنوز پخش نشده بود افشا کردن، حداقل جریان داستانش رو. اینا یعنی انواع و اقسام حملات مختلف انجام دادن، ولی خب تمرکز اصلیشون دزدی تکنولوژی و فروختنش در بازار بوده.
0: ادامه خبرها. کره جنوبی اعلام کرده رزمایش مشترک سپر آزادی به درخواست آمریکا 6 روز زودتر به پایان میرسه. این تصمیم همزمان با گزارش‌ها درباره دیدار احتمالی دونالد ترامپ با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اتخاذ شده. با وجود این گزارش‌ها پیونگ یانگ این رزمایش را محکوم و آمریکا و کره جنوبی را جنگ افروز توصیف کرده. اجازه بدید که به ملبورن استرالیا بریم، همراه بشیم با همکارم علیرضا محبی. علیرضا، این کاهش مدت زمان کاهش رزمایش ها به صورت کلی که بین آمریکا و کره جنوبی برگزار میشه، چه ارتباطی با تلاش های ترامپ و دیدارش با کیم جونگ اون داره و چه واکنش هایی داشته؟
6: رضا، ارتش کره جنوبی رسما روز چهارشنبه اعلام کرد که رزمایش مشترک سپر آزادی اولچی بنا به درخواست آمریکا روز جمعه 21 اوت 30 مرداد ماه پایان پیدا میکنه، یعنی 6 روز زودتر از موعد قبلی پایان این مانور در روز جمعه 5 شهریور ماه، و تمرین های مشترک میدانی هم تا حدی کاهش پیدا خواهد کرد. و خب این تصمیم تازه در حالی اعلام شده که چند روز قبل از آغاز مانورها معاون فرماندهی بخش فرماندهی نظامی سازمان ملل متحد گفته بود که تمرین های امسال بزرگتر و بهتر از همیشه خواهد بود. آقای چوهیون وزیر خارجه کره جنوبی گفته که دستور آقای ترامپ برای کاهش چشمگیر رزمایش‌های مشترک بین آمریکا و کره جنوبی هم مقام‌های دولت سئول رو هم مقام‌های دولت آمریکا رو غافلگیر کرده، هیچ کدوم هم از قبل در جریانش نبودن. گزارش‌ها هم دارن خبر میدن که مرحله دوم این رزمایش که قرار بود عملیات ضد حمله به کره شمالی رو شبیه سازی بکنه کاملا لغو شده. این همون بخشی هستش که همیشه بیشترین اعتراض رو از سمت پیونگیانگ به همراه داره. میدونیم در سالهای 1992-1994 و خب البته بعد از اولین دیدار آقای ترامپ با کیم جونگ اون هم در سال 2018 رزمایش‌های مشترک دو کشور کاهش پیدا کردن یا لغو شدن، اما همه اون تصمیم‌ها قبل از شروع مانورها گرفته شده بوده، نه مثل این مانور در حین اجرای رزمایش. در همین ارتباط وال استریت ژورنال در یک گزارش اختصاصی به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته که آقای ترامپ داره مشاورانش رو تحت فشار قرار میده تا زمینه دیدار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی رو در ماه پاییز، در فصل پاییز فراهم بکنن. دیدار ممکن هستش که در جریان سفر احتمالی آقای ترامپ به قاره آسیا در ماه نوامبر و همزمان با اجلاس اپک در شهر شنجن چین برگزار بشه، که خب هرچند هنوز برنامه‌ریزی رسمی براش شروع نشده. با وجود تلاش های ترامپ برای احیای گفتگو با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، پیونگیانگ روز چهارشنبه این رزمایش 11 روزه آمریکا و کره جنوبی رو محکوم کرد. آمریکا و کره جنوبی رو هم جنگ افروز معرفی کرد و گفته که برای مقابله با اون چه که پیونگیانگ اونها رو تهدیدهای نظامی میدونه به استفاده از حق دفاع از خودش ادامه خواهد داد. در همین حال آقای لی جای میونگ رئیس جمهور کره جنوبی هم خواستار استقلال دفاعی بیشتر و بازپس گرفتن کنترل نیروهای کشورش در زمان جنگ و همچنین سرعت گرفتن برنامه کره جنوبی برای دستیابی به زیردریایی‌های هسته‌ای شده. و البته این تصمیم‌های ترامپ نگرانی متحدان آسیایی آمریکا رو هم به دنبال داشته. آقای شینجیرو کویزومی وزیر دفاع ژاپن که به استرالیا سفر کرده، بعد از دیدارش با آقای ریچارد مالز وزیر دفاع استرالیا گفته که همکاری آمریکا و ژاپن و کره جنوبی برای صلح و ثبات منطقه یک امر حیاتی هستش. آقای ریچارد مالز وزیر دفاع استرالیا هم گفته که کامبرا عمیقا نگران برنامه‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی است. پیچیدگی خاصی ایجاد شده در شبه جزیره کره، گره ایجاد شده، باید دید که حالا چه کسی میخواد این گره رو باز بکنه و نهایتا کجا کشیده میشه این دیدار آقای ترامپ و کیم جونگ اون.
0: علیرضا محبی خبرنگار ما در ملبورن استرالیا. علیرضا مرسی از توضیحات. به گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، 9 شهروند اهل اسفراین که در جریان انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه 1404 بازداشت شدند، کماکان در وضعیت بلا تکلیف به سر میبرند. امیر حسین ساربان و سجاد شمسایی، دو متهم زیر 18 سال این پرونده، در کانون اصلاح و تربیت نگهداری میشه. بر اساس گزارش، شماری از این 9 شهروند با اتهامات سنگینی از جمله محاربه و افساد فی الارض روبرو هستند. کانون حقوق بشر ایران از بحران انسانی و بهداشتی در بند 2 زندان مرکزی کرج خبر داد و اعلام کرده حدود 300 تا 400 زندانی سیاسی و امنیتی اعتراضات سال 1404 در شرایطی نامناسب نگهداری میشن. بر اساس این گزارش، ازدحام شدید، شیوع ساس و کنه، نبود آب گرم و کیفیت نامناسب غذا شرایط زندانیان رو دشوار کرده. خانواده‌ها این وضعیت رو فشار سازمان یافته و زندانیان میدونن. در همین حال گروهی از فعالان و رسانه‌های دانشجویی دانشگاه‌های تهران، بهشتی، علامه طباطبایی، علم و صنعت، خواجه نصیر از زهرا و شیراز در بیانیه اعلام کردند اعدام اجرای عدالت نیست، قتل عمدی انسانی است که حکومت با اتکا به قانون آن را مشروع اعلام می‌کند. در این بیانیه اومده با هر پروژه سیاسی که عدالت رو با انتقام، دادخواهی رو با اعدام و گذار از استبداد رو با بازتولید ماشین کشتار حکومت یکی بگیره، مرزبندی صریح داریم و آینده‌ای که بر چوبه دار بنا شود رو امتداد گذشته می‌دهیم. پیشتر از نازلیه صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه، درباره نقض حقوق متهمان در بازداشت‌های طولانی و نگهداری اونها در شرایط بازداشت پرسید.
7: متاسفانه مجموع اقدامات و رفتارهایی که با زندانیان و با متهمین پرونده ها در واقع داره اتفاق میفته، آنچه که در مربوط به اسفراین داره اتفاق میفته، آنچه که مربوط به سایر پرونده های مشابهی داره همچنان اتفاق میفته، قطعا ناگوار و ناخوشاینده. نگهداری طولانی مدت و یا تعیین تکلیف نشدن زندانیان در پرونده هایی که مجازات اون در واقع سالب حیات هست، متاسفانه میتونه تا 1 تا 2 سال این بازداشت‌های موقت ادامه پیدا کنه، اما این به مفهوم این نیست که این بازداشت‌ها خود به خود تمدید میشن، چون بازداشت موقت به معنی مجازات نیست. در هر مرحله بازپرس پرونده میبایست ادله و مدارکی رو ارائه کنه و اثبات بکنه که این بازداشت موقت ضروری است که ادامه پیدا بکنه. و الان اونچه که به نظر میرسه اینه که تنها مبنای اقدامات بازپرس ها که کاملا مطیع اوامر دستگاه های امنیتی هستن، گزارش های یکی از نهادهایی مثل اطلاعات سپاه داره صادر میشه، اما بخش خطرناک ماجرا اینجاست که متاسفانه به دلیل محدودیت های قانونی متهمین در دوران بازداشت موقت به وکیل مستقل دسترسی ندارن و تمام این فرآیند آزارها، اذیت و شکنجه و اعترافات اجباری هم متاسفانه دقیقاً در همین دوران اتفاق میفته.
0: چند خبر کوتاه از ایران. استانداری های چهارمحال و بختیاری و هرمزگان به انتشار بیانیه های جداگانه از تعطیلی امروز نهادها، ادارات و مراکز آموزشی خبر دادند. معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان گفته این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق در شرایط اوج مصرف گرفته شده. حبیب الله ظفریان، معاون مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام کرده میزان کسری بنزین در ایران به طور متوسط روزانه در حدود 4 تا 5 میلیون لیتره. پیشتر رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی کشور از کسری 14 میلیون لیتری بنزین در روز خبر داده و گفته بود این کسری از طریق واردات یا برداشت از ذخایر راهبردی جبران میشه. معمرزا زفرقندی، وزیر بهداشت، با هشدار درباره پیامدهای بحران آلودگی هوا در ایران اعلام کرد سالانه 50,000 مرگ و میر به دلیل آلودگی هوا در کشور اتفاق میفته. این مقام مسئول با اشاره به آمارهای رسمی تاکید کرده این حجم از تلفات انسانی نشان دهنده ابعاد گسترده و بحرانی آلودگی هوا بر سلامت شهروندانه. حزب مشروطه ایران از سوء قصد به جان فؤاد پاشایی، دبیر کل این حزب، خبر داده. به گفته منابع مطلع، فرد یا افرادی پس از قطع کردن دوربین‌های مداربسته منزل شخصی او به پاشایی حمله کردند. فؤاد پاشایی در پی این حمله به بیمارستان منتقل شد و هم‌اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در لس آنجلس بستری. نیلوفر منصوری، خبرنگار ما از لس آنجلس، گزارش می‌دهد.
8: حزب مشروطه ایران امروز 18 آگست از سوء قصد به جان فؤاد پاشایی دبیر کل این حزب در شهر لس آنجلس خبر داده. پشت سر من بیمارستانی است که آقای پاشایی پس از وقوع حادثه به اینجا انتقال پیدا کرده و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده. پلیس محلی لس آنجلس و همینطور پلیس FBI در حال بررسی ابعاد و انگیزه های این حادثه هستند. اما در کنار من آقای آرش رازی از اعضای حزب مشروطه ایران هستند. آقای رازی، جزئیات این حادثه رو اگر میشه برای ما شرح بدید.
9: درود خدمت شما خانم منصوری. همون چون استاد حسین، حدود ساعت 7:45 دقیقه دیشب سوء قصد به دبیرکل محترم حزب مشروطه آقای پاشایی شده که الان دست تحقیقات پلیس و سازمان امنیت آمریکا FBI هستش. ولی این اطلاعات میدم شما بگم از ضربه‌ای به سر ایشون خورده و ایشون از ناحیه سر میشه گفت مجروح شدن و الان در حال حاضر مشکوک در ICU هستن، در مراقبت ویژه بستر میبرن. حالتشون در حالت استیبلی هست ولی متاسفانه بیماریشون، حالا میتونم بگم که کسالت دارن، ولی ما میدونیم جناب دبیرکل آقای پاشایی بسیار انسان قوی هستند و حتما در این راه مبارزه ادامه میدن، میرن جلو. ولی همه چی در حال تحقیقات پلیس و سازمان امنیت آمریکا است و ما به زودی از تمام رسانه‌های حزب مشروطه ایران اخبار تکمیل خدمت ارائه میدیم.
8: متشکرم. انگیزه های ضارب یا ضاربین یا ابعاد این حادثه هنوز مشخص نیست و پلیس هم در جوابیه‌ای که به ایران اینترنشنال داده گفته که تحقیقات در این مورد ادامه داره و نمیتونه جزئیات بیشتری در مورد انگیزه ضاربین رو ارائه بده. اما اون چیزی که مشخصه اینه که فؤاد پاشایی در طول 14 گذشته یکی از مخالفین شاخص در لس آنجلس بوده که مبارزات خودش به علیه جمهوری اسلامی رو ادامه داده و مقامات FBI و همینطور مقامات فدرال امریکا بارها نسبت به سرکوب‌های فرامرزی جمهوری اسلامی، ترور و آزار و اذیت مخالفین رژیم در خاک امریکا هشدار دادند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: بر اساس اعلام وزارت کشور پاکستان، در حال حاضر حدود 2 میلیون پناهنده افغان در این کشور زندگی می‌کنند. بر اساس آمار این وزارتخانه، بیش از 250 هزار افغان در آخرین مرحله داوطلبانه یا به طور اجباری از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. اجازه بدید که به اسلام آباد بریم، در پاکستان همراه بشیم با همکارم جواد همدانی. جواد، پاکستان سیاست اخراج مهاجران افغان رو در دستور کارش قرار داده. چه آمار و ارقام و چه نشانی میده؟ چه چیزی به ما نشون میده این آمار و ارقام؟
10: خب، دولت پاکستان حدود 2,700,000 افغان را طی 3 سال اخیر رضا از پاکستان اخراج کرده، اما وزارت کشور پاکستان میگه که در حال حاضر هم 1,900,000 پناهنده افغان در پاکستان زندگی میکنند. بر اساس آمار وزارت کشور پاکستان تقریبا 250 هزار افغان در آخرین مرحله یا به طور داوطلبانه یا اجباری از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. تعداد افغانهایی که کارت POR دارند در پاکستان تقریبا هم 750 هزار نفر هستش و همچنان تعداد دارندگان کارت شهروندی افغان، اینا هم تعدادشون تقریبا 730 هزار نفر است. این افراد که این کارت‌ها رو دارن از برخی از تسهیلات و امکانات برخوردارن و توسط سازمان ملل به نوعی حمایت هم میشن. بر اساس اطلاعاتی که وزارت کشور پاکستان منتشر کرده، حدود 300 هزار افغان با ویزا به پاکستان آمدند اخیراً، یعنی طی 3-4 سال اخیر، در واقع میشه گفت 5 سال اخیر، اما ویزاهای آنها منقضی شده یا در حال تمدید هستش. همچنان وزارت کشور پاکستان گفته که تقریباً 100 هزار نفر از افغان‌ها در پاکستان هم اکنون هستند که هیچ سابقه ای از آنها در نهادهای دولتی وجود نداره و هیچ جایی این افراد ثبت نشدند. بر اساس گزارش وزارت کشور پاکستان تقریباً 879 هزار افغان در مرحله اول از پاکستان اخراج شدند و همچنان گفته شده که تقریباً 77 هزار افغان هم برای درمان پزشکی و اینا به پاکستان اومدند که خوب اینا برای آنها هم ویزا صادر شده بود.
0: جواد، چرا دولت پاکستان این سیاست‌های سختگیرانه رو در قبال مهاجران داره اعمال میکنه؟
10: پاکستان اکنون با افزایش ناامنی ها و حوادث تروریستی مواجه است و نهادهای امنیتی پاکستان بر این باورند که هند و طالبان علت اصلی این ناامنی ها هستند و طالبان پاکستانی با همکاری طالبان افغانستان در پاکستان دست به حملات تروریستی میزنند و مهاجران افغان به ویژه کسایی که از جنوب و شرق افغانستان مهاجرت کردند آنها هم به باور دولت پاکستان با طالبان همکاری میکنند در این کار. لذا دولت پاکستان سیاست سختگیرانه ای را علیه مهاجران اتخاذ کرده. البته طالبان میگن که پاکستان از این سیاست اخراج مهاجران به عنوان یک در واقع ابزار فشار استفاده میکنه علیه طالبان. به هر حال سختگیری های دولت پاکستان علیه این افراد یعنی مهاجرین افغان ادامه داره و مهاجران افغان با مشکلات فراوانی در پاکستان مواجه هستند. خیلی ها مجبورن پنهانی زندگی بکنن چون ترس این که دستگیر بشن وجود داره و خوب در واقع آنها اجازه یک زندگی بی دغدغه و بی دردسر در پاکستان ندارند.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت جواد همدانی، خبرنگار ما در اسلام آباد پاکستان. اما پیش از اینکه با شما خداحافظی بکنم، خدمت شما عرض بکنم که دقایق قبل انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی در شبکه اجتماعی اکس خبری رو منتشر کرد و نوشته که شایعات درباره لغو اقامت نیروی کار یا ارائه تسهیلات مالی به ایران نادرست و بخشی از کارزار رسانه‌ای ناامیدانه هستن. مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی همچنین اضافه کرده برخی از پلتفرم‌های جهتدار اطلاعات نادرستی درباره امارات متحده عربی منتشر می‌کنن. انور قرقاش همچنین نوشته که این کشور همچنان تلاش‌های خودش رو برای رسیدگی به تحولات منطقه و آماده شدن برای مرحله پس از این دوره متمرکز کرده. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه بنده و همکاران بودید در این بخش خبری. بخش بعدی خبرها ساعت 11 صبح تهران پخش خواهد شد و مجددا خدمت شما خواهم رسید برای اجرای اون بخش خبری. این بخش خبری رو اما با یاد و خاطره همکارم فرهناز اسبت به پایان میبرم. وقت شما بخیر.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگ هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
4: یک دو سه
5: گفتن 4 دقیقه داری.
6: من با 2 سالم یا 1 سال.
7: مرسی در خدمت.
8: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
9: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
10: وابستگان به سپاه
11: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
12: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
13: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
14: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
15: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
16: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن گفت مامان من بی‌گناهم.
17: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان 2 حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چند صداست.

0: جمهوری اسلامی در مدت گذشته، تقریبا در 2 هفته گذشته بعد از اینکه رئیس شام یا شورای عالی امنیت ملی تغییر پیدا کرد، یک رویکرد تهاجمی رو اعلام کرده که اختیار کرده. این رو اولین بار از زبان سردار نقدی که پیش از این حتی به عنوان جاسوس اسرائیل هم عنوان شده بود، برخی از این هم حرف زده بودند، آمد و در تلویزیون اعلام کرد. پس از آن بود که ما شاهد این بودیم که تغییراتی رو توسط مشاوران رهبری هم اعلام شد که جمهوری اسلامی روی کردش پس از این تهاجمی تر، هم به حملات پاسخگوتر و به دنبال اینه که اقدامات زمینی هم انجام بده. این مجموعه به ما میگه که در این نظرگاه تهران به دنبال اینه که تا زمانی که موانع محاصره‌ای رفع نشه میخواد که اقدامات خودش رو گسترش بده، حملاتی رو هم اگر لازم بود انجام بده. اگر یادتون باشه محسن رضایی هم پیش از این گفته بود که ما در مقابل محاصره ساکت نخواهیم ایستاد و اقداماتی رو هم انجام خواهیم داد. حالا امروز حرفهای قالیباف هم در قالب این نگرش کلی جمهوری اسلامی باید تفسیر بشه که جمهوری اسلامی به دنبال ارائه یک رویکرد تهاجمی است و از این موقعیت تفاهم نامه هم استفاده کرده. قالیباف داره تکرار میکنه حرفی که پیش از این عراقچی و فرمانده ارتش گفته بود، مبنی بر این که ما از این موقعیت استفاده کردیم و نیروهای خودمون رو تقویت کردیم. داره با آمریکا هشدار میده که اگر محاصره رفع نشه ما اقداماتی پیشگیرانه انجام خواهیم داد. جمهوری اسلامی پیش از این زمانی که آمریکا حمله نکرده بود به اردن حمله ای انجام داد و مصداق این رویکرد جدیدش رو هم همون حمله میدونن.
1: خب فریبا، با اتفاقی که افتاده عملا دوباره با دور دوم محاصره دریایی و بازگشت اون گزارش هایی که شرکت های تحلیل داده های نفتی و شرکت های ردیابی نفت کشا میدن نشون میده که عملا باز هم تقریبا خروج نفت ایران از خلیج فارس غیر ممکن شده. تنها جایی که ایران داره نفت ازش میفروشه از اون نفت شناوری است که در دریای چین و مالزی داره. حالا اگر این عدد 300 هزار بشکه که کپلر داره میگه مربوط به اون نفت باشه، نشون میده حتی در فروش اون نفت هم مشکل دارن. گزارش هایی هست که چین به شدت کاهش در واقع خرید نفت داشته، روزی 5 میلیون بشکه نفت شو کم کرده، داره از ذخایر استفاده میکنه، حاضر نیست نفت رو با قیمت بالا بخره. حتی ایران میگن که داره با تخفیف‌های بسیار بالا میفروشه برای اینکه بتونه افزایش بده صادرات رو. اما عملاً بارگیری از خلیج فارس رو میتونیم با مجموعه گزارش‌ها بگیم بارگیری نفت ایران در حد صفر هست و صادراتی که همی داره که انجام میشه در حد 300 هزار بشکه از همون نفت شناوری هست که اعداد و ارقامش الان هم بین 100 تا 130 میلیون بشکه برآورد میکنن که اونجا ایران نفت داره. اما این یه بخش از ماجراست. در مورد درآمدهای نفتی هم همون موقعی که محاصره اول برداشته شد بعد از اون تفاهم نامه گفته شد که ایران نفتی به ارزش 6 میلیارد دلار رو از خلیج فارس خارج کرده و برده به اون ذخایر شناورش اضافه کرده. اما این عدد عملاً ارزش اون نفت است، چیزی که برمیگرده با توجه به اینکه آمریکا علاوه بر این محاصره فیزیکی از نظر مالی هم محاصرهش رو شدتش رو بیشتر کرده. امارات میدونیم تمام اون شبکه‌های دور زدن تحریم رو از بین برده، تراستی‌ها دلارها رو برنگردوندن، بازگشت دلارهای نفتی به ایران به شدت محدود شده. این حرفایی هم که محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه بودجه میزنه که میگه با وجود اینکه نفت انقدر ما آمارهایی که داریم کاهش صادرات داشته و کاهش درآمدها داشته، نقشش در درآمدهای ارزی رفته بالا، یعنی درآمدهای ارزی حکومت انقدر کم شده که حتی اون ارز کمی که از نفت داره برمیگرده عملا بخش مهمی از درآمدهای دولت است. مجموعه اینها نشون میده که در بخش نفت یک بحران واقعی رو جمهوری اسلامی باش روبرو هست. با توجه به گزارش‌های غیر رسمی که این روزها داریم، اگر پول نفتی هم به دست میارن، سپاه پاسداران و که عملاً الان قدرت اصلی رو داره برای خرید نظامی، برای ساخت زیرساخت‌های نظامی، بازسازی اونها یا کمک به نیابتی‌هایی که در منطقه نقش بازی می‌کنن، بیشتر در اونجا در واقع مصرف میشه و عملاً شاید چیزی نمیرسه که ما این بحران رو در کالاهای اساسی می‌بینیم. به اقتصاد ایران کمتر چیزی میرسه.
2: فرهناز اثبت، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، پس از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی چشم بر جهان فرو بست.
3: سلام بر شما. ساعت 16 به وقت تهران، بیننده و شنونده ایران اینترنشنال از استدیوی لندن با من فرهناز اثبت هستید. سرخط خبرها.
2: فرهناز اسپاد متولد اسفند ماه 67 بود و همکاری خود را با ایران اینترنشنال از 8 سال پیش آغاز کرد. او از جمله خبرنگاران حرفه‌ای، سخت کوش، ایران دوست و علاقمند به بهبود شرایط کشور و زندگی مردم ایران بود. فرهناز اسپاد از 2 سال پیش و به دلیل ابتلا به سرطان پیگیر امور درمانی شد و امکان اجرا و فعالیت رسانه‌ای نداشت. فرهناز اسپاد تابستان 2 سال پیش با انتشار ویدیویی در اینستاگرامش از ابتلای خود به سرطان پیشرفته و آغاز مراحل درمانی گزارش داد. بخشی از این ویدیو رو با هم ببینیم که او با انگیزه اطلاع رسانی درباره وضع جسمی خود منتشر کرد.
4: تعدادی از شما عزیزان در طول این مدت حتما متوجه غیبت من در شبکه ایران اینترنشنال شدید. خانه دومم. نتونستم متاسفانه در طول این مدت مقابل دوربین قرار بگیرم. خواستم از طریق این ویدیو علت عدم حضورم رو به اطلاعتون برسونم، به اطلاع اون دست از عزیزانی که جویای احوالم شدن. وظیفه خودم دونستم که از این طریق بگم که به چه علت نتونستم در طول این مدت مثل سابق کنار شما باشم. متاسفانه به نوعی از بیماری مبتلا شدم، به نوعی از سرطان شکمی. در استیج 4 این بیماری هستم و به تازگی مراحل ابتدایی درمان رو آغاز کردم. شیمی درمانی رو به تازگی آغاز کردم و به گفته پزشکانم بین 6 ماه تا 7 ماه این دوره طول خواهد کشید و بعد از اون هم جراحی و مراحل بعدی درمان. خواستم از طریق این ویدیو این موضوع رو اعلام بکنم و از همه شما عزیزانی که جویای احوالم بودین تشکر بکنم. واقعا ممنونم از محبتتون.
2: ایران اینترنشنال در گذشته یکی از بهترین همکاران خود را به خانواده محترم اسپاد، به ویژه همسر همدل و صبورش بهنود نورپناه و نیز مادر، پدر و خواهر او و همچنین مخاطبان شبکه صمیمانه تسلیت می‌گوید. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو با ماست. مرتضی، به تسلیت میگم. صحبت کردن از فرهناز اصلا کار راحتی نیست. همکاری بود پر از عشق به وطن، پر از عشق به همکار و پر از نیروی انسان دوستی درون خودش که تمام هم و غمش رو برای مردمش میذاشت. به ما بیشتر بگو از فرهناز.
5: خب منم شروع میکنم از یک تسلیت صمیمانه به شما، به ویژه به مادر و پدر و خواهر او در ایران، به همسرش بهنود نورپناه، به تمام مخاطبای ایران اینترنشنال، کسایی که با صدا و تصویر فرهناز سالها همراه شدن و البته به اهالی رسانه، به تمام اهالی رسانه، به ویژه باز روزنامه‌نگاران در غربت. فرهناز، من فقط یه توضیح بدم، اینا یه جور ادای دین شخصی است یا شاید وظیفه حرفه‌ای در قبال یک موجود نازنینی مثل فرهناز اسپاد. در 27 سالگی 10 سال قبل از ایران مهاجرت کرد، حدود یک سال و نیم با شبکه من و تو همکار بود به عنوان روزنامه‌نگار و مجری و بعد از حدود 8 سال قبل به ایران اینترنشنال پیوست. خب تا 2 سال پیش که متاسفانه خبر ابتلاش به سرطان منتشر شد و 2 سال درگیر یک مبارزه با این بیماری بود، حالا عمل جراحی، تعقیب درمان، شیمی درمانی و با امید، با صبوری، با ایستادگی این روند رو طی کرد تا آخرین لحظه. و من همین ویژگی ها رو متصل کنم به خصوصیات فردی او. من در میانه ششمین دهه زندگی هستم، واقعا دارم اعتراف میکنم که انسانی به انسانیت فرهناز، به نازنینی او، به مهربانی او، به صبوری او، به مدارا پیشگی او، به دریادلی او واقعا کم دیدم در زندگی. و این ویژگی ها رو من متصل کنم باز به فعالیت های او در دوره حرفه‌ای که ما با هم همکار بودیم. یک روزنامه‌نگار، یک مجری متین، کوشا، واقعا حرفه‌ای، اهل مطالعه، کسی که پویا بود، تلاش میکرد که دائما رشد کنه و این ویژگی ها رو با خصوصیات شخصی خودش در هم آمیخته بود و از همه مهمتر با یک تعهد به ایران، با یک ایران دوستی، با یک رویکرد انسانگرایانه، با تعهد به حقیقت، به اطلاع رسانی، که باز اینجا اشاره کنم در اوج بیماریش همزمان با ابتلاش به سرطان درگیر درمان بود، از کسانی بود که اطلاع رسانی کرد در رابطه با کشتار دیماه، در رابطه با سرکوب خونین مردم ایران. و این همدلی و هم راهی با اون جنبش اعتراضی در داخل کشور رو در اوج بیماری خودش ادامه داد. قطعا جاش خالی خواهد بود یک چون انسان نازنین و البته متحد به حقیقتی، اما صدا و

0: من اشاره کنم به طور مشخص، مثلا اینکه خانواده، پدر، مادر، خواهر او امکان دیدار او رو نداشتن، یکی از این جلوه های تلخ قصه فرهناز اسپده. و البته اینکه او در خارج چطور همدل بود و وضعیت داخل باز نشون میده که این مرز وجود نداره و چطور این دو پیوند ادامه داره.
1: متشکرم مرتضی کاظمیان همکارم جا در استودیو. این بخش خبری را با یاد عزیز و خاطره صدا و تصویر ماندگار همکار ایران دوستمان فرهناز اسپد به پایان میرسانیم. یاد او تمامی پیگیران آزادی راه ایران و دغدغه داران حقیقت و رفاه و امنیت ایرانیان جاودان.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
1: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
2: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.
3: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
4: امیدتان نگه داریم
3: دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
5: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
6: به امید نابودی جمهوری اسلامی.
7: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
8: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
9: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد بفهم بره.
10: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
11: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خیر زمان برای هر دو طرف.
10: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
12: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
10: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. 11 صبح در ایران دعوت میکنم همراه ما باشید با یک بخش کوتاه خبری. در پی بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی پس از شلیک دو موشک بالستیک سپاه پاسداران بامداد امروز، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از توقیف یک نفتکش اماراتی خبر داده. بنابر این گزارش، این نفتکش اماراتی در کریدور شمالی تنگه هرمز توقیف شده و مسیر حرکت اون به سوی بندر عباس تغییر کرده، در حالی که مقصد اولیه‌اش بندر جبل علی در امارات متحده عربی گزارش شده. زمان خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی به نقل از مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه این کشور از تعلیق تمامی مبادلات تجاری و معاملات مالی با جمهوری اسلامی تا اطلاع ثانوی خبر داده. این تصمیم که جزئیات بیشتری درباره دامنه و نحوه اجراش منتشر نشده پس از اون اعلام شده که وزارت دفاع امارات همونطور که خدمتتون عرض کردم

0: شناسایی دو موشک بالستیک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی به سمت امارات متحده عربی خبر داد. روزنامه وال استریت ژورنال میگه برخی مقامات کشورهای خلیج فارس پیش بینی میکنن که درگیری ها در منطقه تشدید بشه و جمهوری اسلامی در واکنش به افزایش فشارهای اقتصادی دست به اقدام نظامی بزنه. وال استریت ژورنال همچنین گزارش داده متحدان عرب آمریکا احساس میکنن در میانه تنش ها گرفتار شدند و بی عملی واشنگتن میتونه جمهوری اسلامی رو به افزایش حملات تشویق بکنه. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل میگه اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز در چارچوب تقابل تهران و واشنگتن با هدف زیر سوال بردن جایگاه دونالد ترامپ در عرصه بین المللی انجام میشه.
1: یک درگیری لفظی بین تهران و واشنگتن وجود داره. هر یک مدعی است که وضعیت تنگه هرمز رو در دست دارد. شما شنیدید مکرر ترامپ میگوید که اساساً تنگه هرمز آزاد است، باز هستش، ترددها در اونجا انجام میشود. البته خودش یه اشارتی هم میگه که البته یک مینگذاری هم اگه انجام بشه یک مثلا تانکر بزرگ نفتی رو جلوشو میگیره، آسیب میرسانه. خودش این نکته رو اذعان داشته. به اعتقاد من این رفتاری که جمهوری اسلامی داره نشان میده پیامی است برای شخص دونالد ترامپ که ادعای او رو در عرصه رسانه‌ای زیر سوال ببره، به شدت زیر سوال ببره. همین تعداد حملات رو شما نگاه کنید، چه آنچه که در اقلیم اتفاق افتاد به دفتر نخست وزیر اونجا، یا حمله‌ای که به امارات انجام شده، یا اقدامی که دیروز در بندر مخا یا مکا در دهانه تنگه بامبول مندب اتفاق افتاد. همه اینها نشان از این هستش که وضعیت ترانزیتی کالا در این آبراه ها یا در همسایگی ایران بسیار بسیار وخیم هستش. به گمان من اینها در واقع اقداماتی است که تهران داره انجام میده برای به چالش کشیدن آنچه که دونالد ترامپ ادعا میکنه.
0: همزمان با حملات شبانه اسرائیل به مواضعی در سوریه، دمشق برای نخستین بار از وجود مواد هسته‌ای باقی مانده از دوران بشار اسد در خاک این کشور خبر داده. مقام‌های سوری میگن مواد هسته‌ای موجود تحت نظارت و بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد و صرفاً برای اهداف صلح‌آمیز استفاده خواهد شد. اسدالشیبانی وزیر خارجه سوریه هم در کنفرانس خبری مشترک با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استفاده غیرنظامی از مواد هسته‌ای را حق سوریه دونست. رسانه‌های عربی هم گزارش دادن اسرائیل در حملات هوایی به یک فرودگاه نظامی در شمال غربی سوریه تأسیسات و پایگاه‌های نظامی، باندها و انبارهای پرواز را هدف قرار داده. شبکه خبری فاکس به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی اعلام کرده این حملات پس از دریافت اطلاعات حساس و طبقه بندی شده انجام شده. بریم به اسرائیل در تل آویو، همراه بشیم با همکارم بابک اسحاقی. بابک، بسیار واکنش داشته حملات اسرائیل به سوریه، از تو بشنویم که رسانه ها اونجا چه میگن، چه واکنش های بیشتری شنیدیم.
2: رضا، پیش از این اسرائیل رسما قبول نکرده بود این حمله را، تا اینکه شب گذشته دفتر بنیامین نتانیاهو بالاخره بیانیه‌ای به اتفاقا به زبان انگلیسی صادر میکنه، مخاطبان باید که جهانیان باشن، و عملا این حمله را تایید میکنه. او میگوید که اسرائیل و سوریه در مورد وضعیت موجود در امور امنیتی به یک نوع توافق رسیده بودند، اما سوریه با اجازه دادن به سربازان ترکیه برای استقرار در پایگاه نیروی هوایی در نزدیکی حلب تقریبا این توافقها را نقض کرده. به گفته او اسرائیل بارها به سوریه هشدار داده بود که چنین استقراری، یعنی استقرار ترک ها در سوریه، تهدیدی برای امنیت اسرائیل خواهد بود و سوریه با این وجود تصمیم گرفته که هشدارها را نادیده بگیره. به گفته نتانیاهو، او در ادامه میگوید که اسرائیل تهدیدها علیه امنیت خودش را تحمل نمیکنه و از بازگشت به وضعیت موجود استقبال خواهد کرد و آماده هستش که مسائل امنیتی را با سوریه در میان بذاره. بر اساس گزارش هایی که رسانه های عربی اتفاقا منتشر کردن، اسرائیل چند نقطه را روز گذشته در شمال و شمال غرب سوریه هدف قرار میده، از جمله اهداف، تأسیسات و پایگاه های نظامی سوریه، باندهای پرواز و انبارهای موجود در این مجموعه ها بوده. در همین حال یک مقام ارشد اسرائیلی به شبکه فوکس نیوز میگه که این حملات پس از دریافت اطلاعات حساس و طبقه بندی شده انجام شده و پیش از عملیات، برخلاف آنچه که پیش از این رسانه ها گفته بودن، این اطلاعات در اختیار بالاترین سطوح دولت آمریکا نیز قرار گرفته بوده. به گفته این مقام اسرائیلی، هدف حملات یک پیام روشن به احمد الشر یا جولانی بوده: حکومت جدید سوریه نمیتونه مسیر حکومت قبلی را دنبال بکنه. همه اینها در زمانی هستش که همانطوری که گفتی، وزیر خارجه سوریه اعلام میکنه که این کشور دارای ذخایر مواد هسته‌ای هم هستش.
0: بابک ساقی، همکارم در تل آویو. بابک، مرسی از توضیحاتت. نگاهی بکنیم چند خبر کوتاه از گوشه کنار جهان. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده چین و روسیه با تامین مواد شیمیایی و اطلاعات نظامی و جاسوسی ماشین جنگی جمهوری اسلامی رو سر پا نگه داشتند و همین حمایت‌ها یکی از دلایل اصلی تاب‌آوری حکومت تهرانه. در این گزارش تحلیلی اومده از اسفند سال گذشته، در جریان عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، روسیه با پشتیبانی پهپادی و اطلاعاتی خودش کمک‌هاش به تهران رو افزایش داده. رسانه‌های هنگ کنگ گزارش دادن چین همزمان با گسترش پیامدهای جنگ ایران، نخستین سرویس منظم کشتیرانی خودش رو در قطب شمال راه اندازی کرده. این مسیر آبراهای پرخطر خاورمیانه رو دور میزنه و انتقال دریایی کالا از چین به بریتانیا رو به 20 روز کاهش میده. و بشنوید که ناو هواپیمابر USS جورج واشنگتن در ادامه حرکت به سمت غرب از تنگه سنگاپور و مالاکا عبور کرده. فرماندهی ناوگان اقیانوس آرام آمریکا با انتشار تصاویری اعلام کرده این ناو در چارچوب ماموریت‌های ناوگان هفتم در منطقه به مسیر خودش ادامه میده. ترکیه با اجرای قانون جدید تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی، چارچوب قانونی لازم برای روند خلع سلاح و انحلال پی‌کی‌کی را فراهم کرده. این قانون بخشی از طرح ترکیه آری از ترور و پس از تایید رسمی پایان فعالیت‌های پی‌کی‌کی، زمینه اجرای اقدامات قانونی و قضایی مشخص را فراهم می‌کنه. اجازه بدید بریم به استانبول ترکیه، همراه بشیم با همکارم نرگس هورخش که از این شهر به ما پیوسته. نرگس، برای ما از روند گفتگو با حزب کارگران کردستان ترکیه یا همون پی‌کی‌کی بگو، در چه مرحله‌ای قرار داره؟
3: خب رضا، باید گفت که روند گفتگو با حزب کارگران کردستان از مرحله گفتگوهای سیاسی و اعلام خلع سلاح عبور کرده و حالا در مرحله اجرایی قانونی خودش رسیده. اما این به معنی نیست که به گونه کامل این در واقع قانون در حال حاضر عملی خواهد شد، بلکه نیاز به تایید نهادهای امنیتی و قضایی دولت ترکیه دارد تا این قانون به اجرا گذاشته شد. و در مرحله قبلی ما میدونیم که پی‌کی‌کی بیشتر از 2 سال پیش اعلام کرد که فعالیت خودش را کاملا متوقف خواهد کرد و بخشی از سلاح‌ها را هم به زمین گذاشت. پس از آن بود دولت ترکیه روی یک قانون کار کرد در پارلمان که در اون همه طرف ها حضور داشتند و این قانون یک قانون 12 ماده‌ای است که در 10 آگوست از سوی پارلمان با تعداد آرای بیش از 460 رای تصویب شد و روز گذشته، یعنی بیشتر از 8 روز پس از تصویب آن در پارلمان، در روزنامه رسمی دولت ترکیه به نشر رسید. این به این معنی است که این قانون در حال حاضر به لحاظ قانونی لازم اجرا است. اما یک نکته داره که پیش از رفتن به کل ماده های آن و تصمیم گیری در مورد اعضای حزب کارگران کردستان، به ویژه اونهایی که در حال حاضر در زندان هستند، زندان بلند مدت دارن، حبس ابد دارن، اونها هایی که که در خارج از ترکیه به سر میبرند و باید در مورد سرنوشت و برگشت اونها تصمیم گرفته شود، در حال حاضر اجرا نخواهند شد. چرا؟ چون باید در مرحله بعد یک هیئت بلندپایه که در اون نیروهای سازمان اطلاعات امنیت ملی، مقامات نظامی و دولت ترکیه و نیروهای نزدیک به کرد شامل باشند، این قانون را بررسی کنند، هماهنگی هایشان را انجام بدن. بعد وقتی به تایید اونها رسید، باید دوباره توسط شورای عالی امنیت دولت ترکیه به تصویب برسه و دوباره به روزنامه رسمی به چاپ برسه. اون زمان است که تمامی مراحل قانونی در مورد تصمیم گیری درباره آینده نیروهای کارگران کردستان انجام خواهد گرفت، که این مرحله حدود 6 ماه در بر میگیره. اما آنچه که مهم است این است که این قانون حالا یک اسم داره و اسم اون هم همون قانون تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی هست، که پیشتر تحت عنوان قانون یا طرح ترکیه آری از تروریسم شناخته میشد و این یکی از مهمترین گام هایی است که در حال حاضر برداشته شده برای پیشبرد این روند به سوی خل سلای کامل حزب کارگران کردستان در داخل ترکیه.
0: نرگس هورخش، خبرنگار ما در استانبول ترکیه. نرگس، مرسی از توضیحات و بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید در این مجموعه کوتاه خبری. بخش بعدی خبرها 12 ظهر خواهد بود با اجرای همکارم عادل برنگ.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده: جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. پیامی که در ترو سوشال منتشر کرده آقای ترامپ:
3: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
2: چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره؟
4: فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت،
5: فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا،
2: تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر،
6: بن‌بست مالی دولت،
7: هشدارهای زودهنگامی که از برخی نمایندگان شنیده میشه.
8: کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست،
9: بروز برق هم برای بسیاری از مشترکین به شدت افزایش پیدا کرده،
10: سفره مردم و جیب مردم.
2: گزینه‌هایی که ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین،
11: اجرای هر کدام از این سناریوها چه پیامدهایی رو داره؟
12: سناریوی اول به قدری مضحکه.
13: محمد رضا عارف میگه نرخ چهارم بنزین تصویب شده.
14: مگر افزایش قیمت میتونه منجر به کاهش مصرف بشه؟ قطعاً نه.
15: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
16: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
17: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن گفت مامان من بی‌گناهم.
18: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتی حمله کنید، به ساختار سرکوب حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

27 مرداد 1405 من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. حکومت ایران گرفتار در چنبر قیمت و کلاف سردرگم بنزین. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟ در این صورت واکنش مردم چه خواهد بود؟ آیا افزایش قیمت بنزین مثل آبان 98 باعث انفجار خشم اجتماعی خواهد شد؟ اصلا آیا با وضعیت فعلی حکومت ایران توان مهار بحران انرژی مشخصا برق و گاز و بنزین را خواهد داشت؟ خانم آقایان به چشم انداز خوش آمدید.

0: خانم آقای حدود 3 ماه قبل اردیبهشت 1405 مسئول پزشکیان رئیس جمهور اعلام کرد که توان تولید بنزین در ایران کاهش یافته به خاطر جنگ و گفت که ایران روزانه 50 میلیون لیتر کمبود بنزین داره. این حرفای اوست. گفت ما روزانه 100 میلیون لیتر میتونیم تولید کنیم و 150 میلیون لیتر مصرفمون است. اوضاع در ظاهر ادعا میشه که الان بهتر شده. چرا؟ چون آمار رسمی ادعا میکنه، آمار رسمی میگه که الان ایران با کسری روزانه حدود 15 تا 20 میلیون لیتر بنزین مواجه هست. اون چیزی که آقای پزشکیان 3-4 ماه پیش گفته بود 50 میلیون لیتر، الان خودش میگه 14 میلیون لیتر. امروز معاون مرکز پژوهش‌های مجلس سعی کرد که در زبان، در تبلیغات، در پروپاگاندا اوضاع رو بازم بهتر کنه. تأکید کرد که آقا اصلا کسری روزانه 15 تا 20 میلیون لیتری هم درست نیست، اشتباهه، و گفت که به طور متوسط روزانه 4 تا 5 میلیون لیتر کمبود بنزین داریم. اگه به اینا باشه تا 3-4 روز دیگه میرسیم اینکه ما 600 میلیون لیتر افزایش تولید بنزین هم داریم. اما این اینا همش حرف مفت خانم آقای، همش حرف مفت، همش بخشش توهماته، بخشش دروغهای شاخدار آدمهایی است که اصلا جاشون تو سیاست و حکمرانی نبود، باید یه جای دیگه می بودن، از نمیدونم فرط بدشانسی ما افتادن مثل بختک به جان این کشور. کار در عمل، در واقع، در حقیقت به جایی رسیده که قرار بود در یک استان، این استان کرمان، به صورت آزمایشی بنزین مازاد بر سهمیه رو با نرخ لیتری 87,200 تومان، بگیم 87,000 تومان بفروشند. این یعنی دولت میخواست بنزین آزاد رو به حدود 87 یا 88,000 تومان برسونه. مزخرفه که آقا اضافه بر تولید، اضافه بر سهمیه. تجربه این رو میگه، موقعی که کارو میکنن یعنی عملا میبرنش به اون سمت. عملا میبرنش به اون سمت. و این داستان عجیب و غریب است. کار گره خورده خانم آقا. کار برای حکومت گره خورده. حکومت اگر نخواد با دنیا، اگر نخواد با دنیا نرمش نشون بده، اگر نخواد نشون بده، چاره ای جز افزایش قیمت بنزین نداره. و بدبختیش اینه که اگر بخواد نرمش نشون بده هم باز چاره ای جز افزایش قیمت بنزین نداره. کار بد جوری گره خورده. آقای پزشکیان حرفاشو نگاه بکنید، میگه آقا پول نداریم و محاصره هم هستیم نمیتونیم وارد کنیم. یعنی میگه آقا تولید کافی نیست، پولم نداریم، محاصره هم هستیم، واردات هم نمیتونیم بکنیم. اما این مال 2 روزشه، این مال 2 ساعتشه. دلایل بزرگتری وجود داره. 46-7 سال ناکارآمدی، 46-7 سال سوء استفاده، فساد، 46-7 سال یه مزخرفی مثل کارخونه در واقع محصولات ایران خودرو رو شما تولید کنی، بدی به زور به خورد جامعه بدی و محصولات روز دنیا رو بخوای وارد نکنی و و داستانی که از همتون بهتر میدونید، سرمایه گذاری، نبودن سرمایه گذاری در بالا دست نفع غیره و غیره، همشو بهتر میدونید از من. چند روز قبل همین آقای پزشکیان مسئول پزشکیان با شادی اومد گفت که بله ما در نهاد ریاست جمهوری، آقای پزشکیان گفت ما در نهاد ریاست جمهوری 80% در مصرف آب، برق و گاز صرفه جویی کردیم. عرض میکنم اوضاع کشور بدتر از اینجور شیرین کاری هست. با کار بد جوری گره خورده. مرد حسابی، چرا 80% صرفه جویی کردی؟ 800% بیشتر مصرف کن، کشور رو نجات بده. مثل داستان فساد، آقایون یه تصمیم میگیرن یا 1 میلیارد دلار به کشور خسارت میخوره، یه تصمیم میگیرن یا 10 میلیارد دلار به کشور خسارت میخوره، 500 هزار نفر بیکار میشن، چند صد هزار نفر میرزن خط فقر. بعد میاد میخواد به ما بقبوله که بله من میوه گرون نمیخرم، رفتم پرتقال کم خورده خریدم. مردسه برو پرتقال گرون تو بخر کشور رو نجات بده. بهش چی میگیم؟ برو نمیره، تلاش میکنیم برن نمیشه، حداقل موقعی وایسیده کارت انجام بده. امروز خانم آقا گفته بودن، گزارش داده بودن که بله طرح ترکیب بنزین با متانول در پالایشگاه ستاره خلیج فارس کلید خورده. این ترکیب فارسی ننوشتن، ترکیب نوشتن بلندینگ، طرح بلندینگ. هر کی میخواد میگه واو چه طرح پیچیده ایه. بعدش توضیح دادن که آره الکل رو قرار هست با بنزین قاطی کنن که باعث بشه که تولید روزانه بنزین در پالایشگاه ستاره خلیج فارس 50 میلیون لیتر در روز بشه. کار به اینجاها رسیده که بنزین رو فکر کنم خیلی از شما شنیدید، خبر دارید، مثلا اگر ماشین های مدل بالا داشته باشید که خرابی موتورهای ماشین ها چندین و چند برابر شده، مخصوصا حالا صافی های بنزین که همینجوری خراب میشه توش سیمان پیدا میکنن، گچ پیدا میکنن، واقعا اوضاعش خرابه. ولی اینو بذار که خیلی از ماشینا موتوراش دچار مشکل جدی میشه، خیلی خیلی بیشتر از قبل شده، چندین برابر قبل شده. و همین چیزاست دیگه، اینو قاطی اون کنن به عنوان بنزین بخورد ملت بدن، توش تینر بریزن، الکل بریزن، عرق سگی توش بریزن، به عنوان بنزین بخورد ملت بدن، بعدم تا کن با قدرت شدیم، بعدم تا کن آمریکا رو شکست دادیم. همینجوری همینجوری آمار کمبود بنزین هم همینجوری است که در زبان از 5 میلیون لیتر رسید به 14 میلیون لیتر، 25 میلیون، 20 میلیون لیتر، 25 میلیون لیتر، 14 میلیون لیتر، امروز شد 4 تا 5 میلیون لیتر، فردا میشه 1 میلیون لیتر، پس فردا میشه بیشتر داریم. داستان حکمرانی، حکومتداری آقایون واقعا یه استنداپ کمدیه، یه نوع حکمرانی تو هم با خنده است. ولی چه کنیم که این چیزی که یه جوکه، یه نوع کمدیه، کمدی سیاهه، چه کنیم؟ میلیون ها نفر با این کمدی سیاه دارن ویران میشن، میلیون ها نفر. مسئله فقط خط فقر رو بالای خط فقر نیست، میلیون ها نفر دارن ویران میشن، روال معمولی زندگیشون رو از دست دادن، شغلشون رو از دست دادن، آرزوهاشون رو از دست دادن، آینده دورنماشون رو از دست دادن. کشوری شده که دیگه آینده توش نیست، رؤیا توش نیست. و بی شرافت ها، باز دوباره نمیم رسانه های کشور رو میخونید یا نه، تیراژ روزنامه ها شده 6000 تا، فکر کنم خیلیاتون نمیخونید. کار به جایی رسید میشه، حتی هنوز که هنوز دور هم میشن مقامات حکومتی، یا تو صدا و سیما صحبت از این میکنن که با حجاب برخورد کنیم، دارن دوباره برخورد میکنن. اون یکی صحبت از این میکنه که کافه ها رو باید جمع بکنید، حالا 4 تا جوان میرن اونجا میشینن با هم تو کلام حرف میزنن، کافه ها رو تعطیل کنیم. و در واقع معدود جاهایی که دور هم میشینن به جای اینکه کاری بکنن برای کشور، مصروف این میشه که آزاری روی آزارهاشون اضافه کنن، 4 نفر بیشتر آزار بدن، 4 نفر بیشتر تحقیر کنن. نمیدونم چه اتفاق افتاده، چه بلایی بر کشور نازل شده، راه رفتن این، راه از بین رفتن این بلا چی هست. ولی میدونم هیچ کدام از در واقع مقدسات معمول یک زندگی متداول از قبیل قانون، از قبیل انسانیت، از قبیل شرافت، از قبیل قسم حضرت عباس، هیچ کدامش کار نمیکنه، هیچ کدامش در ایران جواب نمیده. و اون چیزی که ما الان راجع به صحبت میکنیم، هر کدوم از این موضوعات نهایتا توی یک نقطه ترسناک به هم میرسه. مهم این نیست که موضوع برنامه اعدام باشه یا کمبود بنزین و گاز، مهم این نیست که موضوع برنامه این باشه که اینا صلح نمیخوان بکنن، میگن مذاکره نمیکنن. همین امروز آقای ترامپ اعلام کرده ما اصلا مذاکره دیگه با ایران نداریم، اینا مذاکره نمیخوان بکنن و ما بیشتر فشار اقتصادی ادامه میدیم. مهم نیست این باشه یا اینکه چرا سپاه دوباره داره شروع میکنه موشک زدن و پهپاد زدن به کشتی های تجاری. اینا همشون در یک نقطه ترسناک به هم میرسه که اون نقطه ترسناک اسمش هست ایدئولوژی. اون نقطه ترسناک اسمش هست خلافت حکمرانی، نه خلافت اسلامی یا هر چیز دیگه اسمشو میگذارید. خانم آقایون، بریم سراغ کارشناسانمون. دالقا خاتون اوغلو کارشناس انرژی از باکو با ماست که فکر میکنم که بعد داریمشون. معصومه تارخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن و همچنین حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن. خانم آقایون سلام و عرض ادب دارم، خوش آمد به چشم انداز و سپاسگزارم از فرصتی که گذاشتید. آقای خاتمی اوغلو اجازه بدید با شما شروع کنم. یکی دو بار به من گفتن که مثل اینکه شما ارتباطتون قطع شد و من مجبور شدم بیشتر حرف بزنم تا شما دوباره وصل بشید. خوشحالم از اینکه حضور دارید. بذارید از موضوعی که شما روش متخصص هستید، خیلی کار کردید، شروع کنیم. این کلاف سردرگم انرژی هم نمیگیم، همین بنزین، راهی که مقابل دولت هست چیه؟ این الان میگن 3 تا سناریو داریم، 4 تا سناریو داریم. حکومت ایران چیکار باید بکنه؟ چیکار میتونه بکنه که از این کلاف سردرگم خارج بشه؟ و اساسا آیا راهی وجود داره؟
1: بله، با سلام خدمت همگی. در واقع فقط یک راه کوتاه مدت وجود داره، اینکه ایران روزانه حدود 500,000 بشکه مازوت، LPG و برخی از محصولات مازاد نفتی رو صادر میکنه، این رو بیاد با آمریکا مذاکره بکنه و یه امتیازاتی احتمالاً بده و با بنزین تعاطر بکنه، یعنی بخشی از این رو اگه با بنزین تعاطر بکنه یه بخشی از مشکلاتش حل میشه. یا مثلا ما میبینیم که ایران در 6 ماه ابتدایی امسال صادرات گازش به ترکیه رو 50% افزایش داده، 4.5 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه صادر کرده. اگر همین گاز رو بیاد مثلا به CNG تبدیل بکنه، اونم
0: میکنم که آقای خاتون اغلو رو دوباره از دست دادیم. از ابتدا انگار ظاهرا در بخت ما نوشته نشده بود که با آقای خاتون اغلو حرف بزنیم. امیدوارم برگردن زودتر. خانم طارقخانی خوش آمد میگم به شما. بذارید همین سوال از شما بپرسم. اول میخوام اینو ازتون بپرسم خانم طارقخانی، این بالاخره کسری بنزین ما چقدره؟ توضیح دادم اون یکی قبلا آقای پزشکی میگفت 50 تا، بعد خوش گفت 14 میلیون لیتر، بعد گفتن 15 تا 25 میلیون لیتر، امروز معاون مرکز پژوهش‌های مجلس گفت آقا 3 تا 4 تا 5 میلیون لیتر. بالاخره کم بوده چقدره؟ و بعد دولت از این کلاف سردرگم میخواد چه جوری بیاد بیرون؟ بنزین رو الان بفروشه 3000 تومان، میدونید چند سنت میشه؟ یعنی 1 و نیم سنت میشه یه همچین چیزی. میخواد چیکار بکنه؟ گرونم بکنه که واو ویلاس چیکار میخواد بکنه؟
2: عرض سلام دارم خدمت شما، مهمانان عزیز و مردم گرامی ایران. در مورد مصرف بنزین، خب شما روایت های زیادی رو در بین کسایی که میخوان گرونش بکنن برای مردم میشنوین، اما آخرین آماری که اعلام شده میگن ما مصرف روزانمون 135 میلیون لیتره، تولید پالایشگاه های ما تقریبا 111 میلیون لیتره، 10 میلیون هم پتروشیمی ها دارن تولید میکنن که یک بنزین بسیار بیکیفیت با اکتان 85 که عامل آلودگی هم هست. پس در مجموع 121 میلیون لیتر تولیده، مصرف 135 تاست. میگن ما 10 تا کسری داریم، حالا یه وقتایی ممکنه بشه 7 تا، یه وقتایی ممکنه بشه 12 تا. حالا اینو چیکار کنیم؟ واردات که نمیتونیم انجام بدیم، باید بریم سر وقت ذخایر استراتژیک. حالا دولت اومده اینجا به اسم اصلاح الگوی مصرف، اصلاح مدیریت و مجموعه ای از کلمات عوام فریبانه میخواد بیاد یک طرح بزرگتر رو مخفی بکنه. من میخوام یک طرح بزرگتر رو توضیح بدم که بنزین ویترین این طرحه و تمام پروپاگاندا متمرکز شده رو بنزین. داستان چیه؟ دولت الان یک بودجه رو بسته تقریبا 15 هزار همت بودجه بسته، نصفشو با مالیات بسته، 10% گذاشته روی واردات نفت یعنی دلارهای نفتی، 30% هم گذاشته که اوراق بفروشه. خب همه اینا محکوم به شکست. الان میگه چیکار بکنم؟ دست گذاشته رو 4 تا فاکتور مهم امسال و این بسیار خطرناکه. چرا؟ چون اثر تورمی داره و در کنارش داره یک نقشه خیلی خیلی بزرگتر رو نشون میده که دولت آرایش بودجهش رو کاملا داره جنگی میبنده، با فرض اینکه جنگ قراره دست کم تا 2-3 سال آینده طول بکشه و دولت قرار نیست از محل فروش نفت و از محل مالیات به نتیجه‌ای برسه. حالا اون نقشه چیه؟ اومده تمام اون جدول هدفمندی یارانه که توش قبض آب، برق، گاز و الان هم بنزین قرار داده شده، تمام اینها رو داره رشد میده. قبض آب و برق و گاز در بخش خانگی و در بخش صنعتی تقریبا میانگین 5 برابر رفتن بالا. همین 5 برابر اون 3 قلم چیزی حدود 500 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت درست میکنه. حالا بنزین این وسط نقشش چیه؟ بنزین هم این وسط یه نکته رو مردم بدونن، تمام آن چیزی که دولت میگه من دارم پالایشگاه میخرم با نرخ فوق، اصلا خریدی وجود نداره. مدل چه شکلیه؟ دولت میاد به پالایشگاه نفت میده، میگه من نفت رو بهت میدم 5% هم زیر نرخ فوب بهت میدم که اون کرک اسپرد یا حاشیه سودت ایجاد شه. میاد نفت رو میده به پالایشگاه، میگه در ازاش به من فراورده بده، بنزین، گازوئیل، نفت سفید و غیره. پس این وسط یک تهاتر داره اتفاق میفته. دولت نفت رو میده، بنزین رو میگیره، صرفا هزینه که برای دولت داره یک هزینه حمله و یک هزینه سود جایگاه داره که خود شرکت پالایش و پخش اومده آمار سال 1403 گفته کل بنزین که داره تو کشور تولید میشه تموم شدهش برای من هولوش 13 سنته. جنبندی اینه که دولت داره از ثروتی که مال مردمه که نفته داره میده به پالایشگاهی که تازه اونم مال خودشه. دو طرف این تراز خرید و فروش یک نفر که دولته نشسته و تماما این وسط منتش، شانتاش، یارانش و همه اینا رو سر مردمه و مردم بدانید آگاه باشید که این وسط دولت بابت بنزین اصلا هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنه، چون تماماً زیر ساختش و سرمایه گذاریش انجام شده و همه اینا در راستای اون پلن بزرگ آرایش نظامیه.
0: حالا خانم متشکرم، برمیگردیم راجبش بحث خواهیم کرد. من برم خدمت آقای خاتمی اوغلو، ولی یه چیزم هست. ببین، از این دولت لعنتی که نمیشه دفاع کرد، از این حکومت کسی نمیشه دفاع کرد. متأسفانه از نظر منطقی و عقلی یه حکومت، یه دولت، یه نظام بوروکراتیکی که قرار صد اشغال درست کنه، حالا اون مال شهرداری تهران میگیم بودجه چیز داره، نمیدونم 4 تا کار خدمات قرار ارائه بده که نمیده، الان داروها هم نمیکنه، ولی بعد قرار بشه بده، خب بعد یه جای پول بیاره دیگه. صادرات نفت که نمیتونه بکنه، اقتصاد خابیده، مالیات هم که نمیتونه بگیره. منظورم اینه که اگر دولت خواست درآمدم داشته باشه، کسی بودجش تامین کنه، اگر دنبال جنگ نره، اگر دنبال که میره، اگر پول نده به حزب الله لبنان، کارش معقوله. و تو ایران همین هم در واقع پذیرفته میشه. روزش بحث خواهیم کرد. آقای خاتین اوغلو، خوشحالم برگشتید. کوتاه من بگید که من سوال بعدی بپرسم. الان با این وضعیت در مورد بنزین، راهکاری که داشتید میگفتید متوجه شدم، اگه لازم بیشتر بگید. منتها از این کلافه سردرگم دولت چجوری میتونه خارج بشه؟ آیا مصرف بنزین در ایران واقعا زیاده؟ آیا اگه زیاده چجوری باید کمش کنه؟ آیا قیمتش ارزونه؟ چجوری باید زیادش کنه؟
1: به اون داستان در واقع، خب اگه تیتربار بگم، کلی راه حل وجود داره برای اینکه کسری بنزین در کشور رو بتونه حل بکنه. بعضی از این راهکارها خیلی در کوتاه مدت خب خیلی محدوده، فقط چند تا راه حل وجود داره این مشکل رو برطرف بکنه. بقیه راه حل ها نیاز به ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری، رفع تحریم ها، همچنین زمان بیشتری نیاز هست، حدود 3 تا 7 سال، همین که پالایشگاه ها رو نوسازی بکنند و غیره. اما بعضی از سیاست گذاری ها هم میتونه خب تاثیر داشته باشه، از جمله مثلا ما در کشورهای منطقه همین ترکیه رو در نظر بگیریم، میبینیم که فروش خودروهای برقی در کشور سهمش واقعا چشمگیره، حدود 30% رسیده، اما در ایران اینجوری نیست. خب استفاده
0: آقای خاتمی اوغلو، برق هم ندارن. بگذاریم از اینکه پول ندارن که زیر ساخته در واقع انرژی درست کنن که پمپ بنزین برقی به زبان عامیانه داشته باشن، پول سرمایه سنگینی میخواد، برق هم ندارن. یه چیزی همینجا به من بگید، فرمایشتون رو ادامه بدید. کمبود بنزین الان چقدره؟ چون من گفتم آقای پزشکان میگفت 50 میلیون لیتر، بعد گفت روزانه 14 میلیون لیتر، یه عده میگن بین 15 تا 25 میلیون لیتر، معاون مرکز پژوهش امروز گفت 4 تا 5 میلیون لیتر، سرکار خانم طاهرخانی فکر کنم گفت حدود 10 میلیون لیتر.
1: بله، مهمان برنامه دقیقا درست گفتن. یعنی اگر ما حدود 20% به بنزین پایه تولیدی پالایشگاه ها، مواد افزودنی مثل مواد شیمیایی، پتروشیمی، اینا رو قاطی میکنن و بعد از این باز هم حدود 14-15 میلیون لیتر کسری بنزین در کشور وجود داره.
0: خب حالا با ادامه این وضعیت فعلی، آقای خاتمی اوغلو، شما میگید بعضی چیزاش 5 تا 7 سال زمان میخواد، به اضافه میلیاردها دلار سرمایه، با ادامه این وضعیت فعلی میتونید تخمین بزنید که ما داریم به کدوم سمت میریم؟ یعنی الان مثلا 3 ماه 4 ماه بعد میتونن این 15 میلیون لیتر رو جبران کنن یا بیشتر خواهد شد؟
1: نخیر، من فکر میکنم که وضعیت بدتر هم بشه. چرا؟ در دوران جنگ پالایشگاه لاوان مورد حمله قرار گرفت، حدود 3.5 تا 4 میلیون لیتر روزانه اونجا بنزین تولید میشه و یه مقدار بیشتر از این هم گازوئیل تولید میشه. خب این از رده خارج شده، این یه نکته هست. دوم اینکه ما وقتی به آمارها نگاه میکنیم، مثلا آمارهای سالهای گذشته، سالانه حدود 700-800 هزار دستگاه خودروی تولید داخل خیلی بیکیفیت وارد بازار شده و کماکان همین خودروهای بیکیفیت وارد بازار میشه و تقاضای بنزین به هر حال افزایش پیدا میکنه. نکته دیگه این که آمارهای رسمی خود وزارت نفت نشون میده که 75% بنزینی که در کشور تولید میشه، اسمشو گذاشتن بنزین معمولی، بنزین اکتان 87 یا شاید هم بدتر از اون، و خب بنزین یورو 4 و یورو 5 که به اسم یورو 4 5 تولید میشه، در واقع از اکتان افزاهایی استفاده شده که بسیار خطرناک هستن، مثل ماده سرطانزای MTBE که الان سال هاست در بخش بزرگی از دنیا قدغن تولید اون، و به هر حال این نوع سوخت ها رو در واقع زهر خالص رو به عنوان بنزین تحویل مردم میدن.
0: و پیش بینی شما این است پس در حوزه بنزین و همچنین سایر انرژی ها، یعنی الان میدونید ما تو خیلی از مناطق ایران مشکل برق داریم، یعنی تصور میکنید ما ممکنه مثلا در 3 ماه آینده بنزین کمبود داشته باشیم، برق هم قطع بشه و گاز هم همچنین، یعنی الان در زمستون ما کمبود گاز خواهیم داشت دوباره؟
1: بله، پارسال اولین سال بود که مثلا از طی 50 سال گذشته رو نگاه بکنیم، یه دوره های خاص خیلی کوتاهی بودن که ایران تولید گازش کاهش پیدا کرده بود. پارسال تولید گاز ایران برای اولین بار کاهش پیدا کرد بعد از سالها. و همچنین ما وقتی به حوزه برق نگاه میکنیم، ایران 7% به طور طبیعی سالانه
0: که دارم صداتون رو نمیشنویم. آقای خاتم اغلو صداتون نمیشن، به نظرم یکی زنگ زد یا همچه چیزی خراب شد، صداتون نمیشنویم. امیدوارم درست بشه برمیگردیم. خانم طاهرخانی، خب سوال دوم از شما میپرسم، داستان حکمرانی وضعیت عملکرد دولت. الان از آقای خاتم اغلو پرسیدم، میگه که خب پیش بینی ایشون اینه که گاز هم 3-4 ماه کم خواهیم داشت، بنزین هم کم خواهیم داشت، برق هم کم خواهیم داشت. با این وضعیت، با این شکل وضعیت، دولت جمهوری اسلامی ایران ازش نمیشنویم، نمیبینیم که کاری داره میکنه، یعنی سرمایه باید درست کنن ازش نمیشنویم، برنامه‌ریزی باید بکنه، هم چیز نمیبینیم. هی میخواد بجنگه، صبح تا شب داره میگه ما باید بجنگیم. و بعد آقای پزشکیان هم امروز دوباره گفته، هر روز داره میگه که ما نیاز به روحیه بسیجی داریم و روحیه تفکر بسیجی و جهادی کشور رو نجات بدیم. با شما دورنمایی میبینید از اینکه در کوتاه مدت چیزی بخواد عوض بشه و این وضعیت بنزین قرار چجوری جمع و جور بشه، قرار چیکارش بکنن؟
2: موضوعی که در مورد گاز گفتید و برق، موضوع نه امسال نه سال گذشته، حداقل 6 تا 7 ساله که ایران درگیر کسری منابع در بخش گاز و در بخش برق است. برق و 2 ماه تو تابستون و 2 ماه توی زمستون برای گاز، کلا مملکت به ویژه در بخش تولید تعطیل، بخش خانگی که خب کاملا دیگه معرف حضور همه هست. من میخوام یه مقایسه خیلی ساده انجام بدم در مورد موضوع بنزین، چرا که اعتقادم اینه که بنزین یک ابزار بازیه، اصلا نباید شما تمرکز و توجهتون رو به بنزین بدین، چون وقتی شما یک چیزی رو میبینید قرار چیز دیگری رو نبینید. من محاسبات رو سعی کردم رو کاغذ خیلی ساده برای مردم توضیح بدم، امیدوارم که شفاف باشه. توی محاسبات چی میخوام بگم؟ میخوام بگم بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن و مصرفش میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره. این یک الگوی فساد واضحه که نه تنها در بخش بنزین، در تمام بخشهایی که دولت اصطلاحاً داره یارانه به مردم میده این الگو دیده میشه. گل درشتش و موضوع روز الان بنزینه. چی میخوایم بگیم توی محاسبات که امیدوارم مردم راحت بتونن ببیننش؟ اینجا من اومدم یه مقایسه ای انجام دادم بین خودروی تویوتای کرولا 2026، یعنی ماشین روز دنیا. این ماشین الان در آمریکا 23,000 دلاره، حداقل آپشنش 23,000 دلاره. همین ماشین وقتی میاد تو ایران چه اتفاقی میفته؟ باید 70% گمرکی بده، 10% در شفصوده بده، از اون ور بیاد هزینه ماشین اسقاط و چیزای دیگه، یعنی چیز حدود 100-110% باید تعرفه پرداخت کنه. پس این 23 تا وقتی میرسه تو ایران میشه 50,000 تا. این عددیه که تازه تو گمرکه، یعنی من هزینه سود توزیع کننده، هزینه های دیگه که بهش، هزینه های شماره گذاری، بیمه و چیزای دیگه رو اصلا توش در نظر نگرفتم. پس 23 تا میشه 50,000 تا. پس پول اضافه ای که مردم ایران فقط تو همون گمرک پرداخت میکنن چقدره؟ 26,000 دلار. یعنی شما دو برابر داری یه ماشینی که تازه داره تو آمریکا فروش میره رو داری پرداخت میکنید. حالا اگه فرض کنیم کل مصرف این ماشین طی عمر مفیدش 300,000 کیلومتر باشه، 107 بسوزونه، یعنی در هر 100 کیلومتر 7 لیتر بنزین مصرف بکنه. کل مصرف بنزین این ماشین تو عمر مفیدش میشه تقریبا 21,000 لیتر. این 21,000 لیتر رو تو ذهنتون باشه. این اختلاف هم اینجا شد چقدر؟ 26,000 تا. شما یعنی در واقع مردم ایران قیمت نهایی که دارید برای بنزین پرداخت میکنید، قیمتی که پنهان شده، گم و گور شده، 26,000 تا رو تقسیم به این بکنید میشه 1.27 سنت شما دارید برای هر لیتر بنزین بدون در نظر گرفتن سایر هزینه ها پول پرداخت میکنید. حالا قیمت بنزین تو آمریکا چقدره؟ همین الان قیمت بنزین تو آمریکا 1.09 سنته و قیمت بنزین تو آمریکا گالونی حساب میشه، یعنی ضرب در 4 کنید اختلاف میشه چقدر؟ 60%. خلاصه این حرف چیه؟ که دولت به جای اینکه بیاد ماشین روز دنیا رو به مردم بده، واردات رو آزاد کنه، همین یه قلم ماشین آزاد کن، شما داری قیمت بنزین رو به نرخ جهانی به نرخ روز میگیری، بعد ماشینایی که داری دستشون میدی 110, 112 و حتی میانگین 114 دارن میسوزونن. چطور میتونی توقع داشته باشی که افزایش نرخ بنزین منجر به کاهش مصرف بشه؟ این یک جوکی بیش نیست و متاسفانه کل اقتصاد ما پر است از این اعداد و ارقامی که گول داره میزنه مردم رو و دورشون میکنه از اون ظلم و ستمی که داره بهشون میشه. در واقع بنزین یک زنجیره است که دولت فقط چسبیده به آیتم قیمت.
0: خیلی متشکرم. البته یه بخشی از این چیزایی که گفته خانم طارقخانی قابل بحثه، از جمله در مورد حتی قیمت خودروی خارجی قابل بحثه، از در مورد مصرف هم کمکیش قابل بحث هست. بگذاریم از اینکه الان توی بنزین توی اروپا لیتر نزدیک 3 دلار میشه، یعنی 2 یورو 30-40-50 سنت، ولی کلیت فرمایشتون درست هست. حالا خیلی از کارشناسا هستن که میگن واردات خودرو در واقع راهکار مشخصی نیست، اما خب به هر حال اون چیزی که نگفتید یا گفتید به درستی، مافیای حکومت، فساد حکومتی شاید بزرگترین مانع باشه. راجعش بیشتر بحث خواهیم کرد. آقای قاضیان خوش آمدید، متشکرم از صبر و تحملتون، صبر ایوب داشتید. یه ذره بود اجتماعی سیاسی من میخوام از شما بپرسم. همین الان از همون حرفایی که خانم طارقخانی داشتن میزدن، در واقع داشتن آگاه میکردن مردم ایران رو از فرایند، از همونجا شروع کنیم. ببینید همین الان اروپا گفتم، اروپا الان آقای دکتر قاضیان بنزین تو آلمان دارم میگم 2 یورو 20 سنت شده، امروز خیلی گرون شده. یعنی قبلا اگر من 50 لیتر بنزین میزدم میشد مثلا 50 یورو، الان میشه 120 یورو. خیلی تازه شب، اونم توی اتوبان که خیلی بیشتر میشه اصلا واویلا. ولی شما همچین واکنش اجتماعی نمیبینید؟ مردم میدونید تو پاکستان خیلی کشور این مشکلات هست، ولی واکنش اجتماعی نمیبینید، اما در ایران میبینید. چرا بنزین در ایران اینقدر سیاسی و اینقدر اجتماعیه و اینقدر پیچیده شده در ایران؟
3: اگر خیلی خلاصه بخوام بگم و از تعابیر اقتصاددان‌ها بخوام استفاده بکنم، اینه که قیمت‌های نسبی دستکاری شده. ما یه رابطه بین قیمت‌ها در اقتصاد داریم که بهش میگیم قیمت‌های نسبی، یعنی هر کالایی نسبت به کالای دیگه، کالای جانشینش، چه قیمتی داره و چگونه بازار این رو در نهایت تعیین می‌کنه. این قیمت‌ها وقتی دخالت دولت هست، با دستور یا با سیاست‌های دولت تعیین میشه، مدار اون قیمت‌های نسبی رو به هم می‌ریزه. بنابراین یک کالا بیشتر از معمول اقتصاد ارزون فروخته میشه، که در ایران مثلا بنزین یه نمونشه، آب، برق، خیلی چیزای دیگه اینطوری هستن. حالا مردم ممکن بگن خب بنزین مال خودمونه، ما دستمزدمون هم پایین‌تره، بنابراین باید قیمت پایین‌تر باشه. فعلا وارد این بحث نشیم، ما داریم در مورد اقتصاد صحبت می‌کنیم. وقتی یک کالا به این شکل قیمت نسبیش از بین میره و به صورت دستوری پایین نگه داشته میشه، یه انتظارات ایجاد میکنه. از این بعد من انتظار دارم همون قیمت بمونه، در حالی که بقیه قیمت‌ها داره افزایش پیدا میکنه. بنابراین بقیه قیمت‌ها دارن مسیر طبیعی زندگی خودشون رو طی میکنن، اما یه قیمت مثلا در اینجا موضوع بحث ما بنزین یه شکل غیر طبیعی گرفته و حالا اگر قرار باشه افزایش پیدا بکنه، اولا افزایشش ناگهانی است و بیش از اندازه است، در حالی که بقیه قیمت‌ها به صورت تدریجی و در طول زمان داشتن سیر طبیعی افزایششون رو طی می‌کردن. ولی اینجا ما یک باره با یک جهش روبرو هستیم، به علاوه این یک جهش دستوری و بنابراین در یک زمان واحد در همه جا می‌خواد اعمال بشه، بنابراین یک واکنش جمعی بزرگ ایجاد می‌کنه. گذشته از اینکه اون عامل دستور دهنده که عبارت باشه از حکومت یا دولت هم مشروعیتش رو برای این نوع از تصمیمات از دست داده، یعنی مردم نمیپذیرن که حکومت چنین تصمیم میگیره، حتی اگه به سود اونها هم باشه این سود رو نمیپذیرن یا قبول ندارن که به سودشونه، چون اون نوع از اعتمادی که ناشی از مشروعیت وجود نداره، در نتیجه مقاومت ایجاد میکنه، مسئله ایجاد میکنه، تبدیل میشه حتی به یک بحران امنیتی یا انتظار یک بحران امنیتی، چیزی که در بقیه کشورها دیده نمیشه، چون اون کشورها اغلب بقیه قیمتها به شکل همین قیمتهای معمول دارن زندگی میکنن و واکنش اجتماعی معمول رو به دنبال دارن که عبارت باشه از مثلا نالیدن از گرانی کلی یا تورم، ولی در اینجا متمرکز میشه روی یک یا چند کالا که به صورت دستوری قیمتش تنظیم شده و حالا اون دستور دهنده میشه مبدأ حمله برای هر نوع تغییر در قیمت.
0: متشکرم. میدونید آقای قاضیان، من چند وقت پیش رفته بودم مصر، جای شما خالی، اونجا بنزین زدم و عجیب دارم، بنزین در مصر خیلی ارزون بود و یه جوری شاید توری ها فرمایشات خانم به تاریخانی رو داره تایید میکنه. از هوش مصنوعی میپرسم، پرسیدم که خب قیمت بنزین تو کدوم کشورها ارزون تره، به من یه لیست بده. الان ارزون ترین قیمت بنزین در دنیا میگه در لیبی هست لیتری 2 سنت، بعد در ایران لیتری 3 سنت میشه، بعد در ونزوئلا است لیتری 4 سنت، آنگولا لیتری 33 سنت، کویت کنار خودمون 1/3 دلار 33 سنت، همینجوری میاد پایین. منظورم اینه که حالا بیشتر نمیخوام ترکمنستان، بعد مصر هست و بعد قطر و بعد عربستان سعودی. منظورم این هستش که شما الان کشورهای دنیا رو نگاه میکنید، میگم مثلا در لیبی از ایران ارزان‌تره، لیتری 2 سنته، در ونزوئلا تقریبا اندازه ایران هست، حالا آنگولا رو مثال نمیذارم، در کویت کشور نفتی ثروتمند 33-34 سنت هست، ولی اونجا حکومتشون مثل خرد تو گل گیر نکردن، هی هر روز نمیخواد چند برابرش کنن، هی هر روز نمیخواد 500 برابرش کنه، بحران نمیشه. چرا؟ پس اونجا چه خبر هست؟ منظورم این هستش که اینجا از بود حکومتی حالا چه مشکلی داریم؟ بود مردمیشو گفتید، بود حکومتیش چی هست؟
3: خب اقتصاددان بارها به این موضوع اشاره کردن، الان خانم طاهرخانی اشاره کردن به این موضوع. یه بخش مهم میشینه که دولت با کسری بودجه بزرگی روبروه. این کسری بودجه را کجاها باید جبران کنه؟ دنبال کسب درآمدهای اضافه است. فشار بر مالیات یکی از راهش بوده در این یکی دو سال اخیر به ویژه، و حالا رفتن به سراغ بنزین که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن تا اون کسری بودجه فوق‌العاده از بین بره. و خب میدونید این یه تصمیمی است که هر دو سوش مشکل سازه. یعنی اگر شما بخوای کسری بودجه رو بذارید سر جای خودش باشه با چاپ پول و افزایش نقدینگی این رو جبران کنی، خب معنیش اینه که تورم بالا میره و در نتیجه مردم در نهایت متضرر میشن. اگر بخواید این پول مستقیما از طریق قیمت بنزین بگیرید، بازم مردم متضرر میشن، برای اینکه باید قیمت بالایی بدن برای چیزی که هر روزه باش سر و کار دارن. و میدونید بنزین و سوخت کلا در مملکت ما جوری است که لحاظ انتظاری هم تورمزاست. یعنی اگر قیمت بنزین بالا بره، همه انتظار دارن سایر کالاها گرونتر بشه، و این معمولا بیشتر از اون واقعیت اقتصادی است که اندازه انرژی روی قیمت تاثیر میذاره، بلکه با یه جهش بیشتر قیمت ها میرن بالا. بنابراین هر دو سوش رو که بگیریم مشکل سازه، و خب دولت برای رفع مشکلات خودش ناچار در این زمینه تدبیری بیاندیشه. از یه جهت با کمبود بنزین روبروس، از یه جنب با کمبود بودجه، یعنی کمبود درآمد در واقع، اینطوری بگم، درچه باید هر دو اینا رو با هم دیگه حل کنه، و اینا خلاصه شده در یک تصمیمات سیاسی بزرگ که هر کدومش مقاومت ایجاد میکنه.
0: خب یه مشکل دیگه، یه مسئله دیگه هم هست. ببینید من گفتم تو کشوری که چنین بحرانی وجود داره، خوش رو میگن ناترازی، بنزین اینطوریه، برق اینطوریه، گاز اینطوریه، حالا یه شبه جنگ دیگه میتونه اصلا اوضاع به مراتب بدتر بکنه، شما از حکومت که اصلا هیچ چیزی نمیبینید، انگار نه انگار، انگار که خیلی پشتش هم قرص و محکم هست و شما نشانی از نرمش و غیره نمیبینید، و واقعا نشون میده که اینا یا انسان نیستن یا از حکومت چیز نمیدونن. اما من فعلا به اونش کاری ندارم. این طرفداران حکومت، اینا که تو میدون ها جمع میشن، ساندیس بهشون میدن، اینا حالا حکومتی هاشون مقامات رو ول کنید، یه بخشیشون اتفاقا شهروندان مظلوم و در واقع فقیر جامعه ایران هستن، و اتفاقا گرون شدن قیمت بنزین سرنوشت اونها خیلی بیشتر تاثیر میذاره، فشار اقتصادی بر اونها خیلی بیشتر میکنه، خرد میکنه کمرشون رو. اما باز میگم برو بجنگ، باز میگم آقا صلح نکن، برو بجنگ. این رو چجوری میتونید نگاه کنید؟ چی در ذهن طرف میگذره که اصلا به این چیزا فکر نمیکنه، یا فکر میکنه نمیدونم چی میگذره در ذهنش؟
3: برای اونها کماکان انتظار دارن حکومت به خاطر به صورت حمایت از طبقات محروم مثلا قیمت ها رو کنترل کنه. دیدید که فشار میارن برای اینکه جلوی گرونی ها گرفته بشه. یعنی گرونی به عنوان امری تلقی میشه که یه عده سعی میکنن گرون فروشی کنن، نه به صورت یه پدیده اقتصادی ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی. یه امر فردی دیده میشه که چند تا گرون فروش هستن که اگر مثلا اینا رو بگیرن اعدام کنن مشکل حل میشه و دولت باید در این زمینه اقدام کنه. در همین زمینه تصور میشه پایین بودن قیمت ها، مثلا در اینجا قیمت بنزین هم حمایت از شهروندان و حمایت از طبقه پایین‌تر و محروم‌تره که بخشی از حامیان حکومت از این گروه اجتماعی هستن. بنابراین اونا پایین نگه داشتن بنزین رو کماکان جزو حمایت‌های از خودشون تلقی می‌کنه. زمینی که توجه بکنید به طور کلی این شیوه زندگی در فقر و زیر ستم بخشی از فرهنگ کلی یه اقلیت بوده، اقلیت شیعه به طور کلی، و در این سال‌ها به خاطر اون نوع از به اصطلاح فشار سیاسی و اقتصادی در جهان، یک نوع ستم پذیری سیاسی که در تاریخ شیعه حضور داره، در تاریخ این نوع از اقلیت بودن حضور داره. یعنی ستم دیدگی یا زندگی با ستم دیدن بخشی از این فرهنگ و ماهیت زندگی است. بنابراین شما در این نوع از زندگی در یک زندگی طبیعی به سر میبرید، اینکه دوچار مشکلات عجیبی هستید باش دست و پنجه نرم میکنید، اینا بخشی از امتحانات الهی است. شما در اینجا هستید که معلوم میکنید که از این آزمون میتونید سرفراز بیرون بیاید یا نه. پس توی چنین وضعیتی این نوع از فرق، این نوع از مشکلات اونطوری تلقی نمیشه که از بیرون ممکنه تلقی بشه. ضمن اینکه توجه کنید این گروه ممکن راه دیگری هم برای ادامه فعالیت نداشته باشن جز حمایت از حکومت و هر چیزی که حکومت میخواد، از جمله جنگی که در پیشه یا در پیش بود.
0: متشکرم. در پیشم هست متاسفانه، شاید با این وضعیت یه چیزی بگم در لفافه بگم، شاید بعضی شما متوجه نشن چی با چی در ارتباطه. و حالا رسیدیم به سوال 1,000,000 دلار آقای قاضیان، بعد میخوام همین سوالو از خانم طارق‌خانم بپرسم به شکل دیگه. آیا افزایش چند برابری قیمت بنزین به نظرتون باعث انفجار اجتماعی میشه مثلا آبان 98 خواهد شد؟ واکنش جامعه ایران به نظرتون چه خواهد بود با توجه به اینکه به شدت حساسیت داره نشون میده و اوضاع اقتصادی واقعا وخیم هست؟
3: واقعا نمیشه گفت که چه خواهد شد، ولی میدونیم که هم در بین مقامات هم در بین مردم هر دو میدونن که احتمالا یه چیزی میشه یا انتظار دارن چیزی بشه. یه دلیل خیلی فنی و مشخص وجود داره و اون که افزایش ناگهانی قیمت بنزین به مقدار زیاد با دو تا عنصر سر و کار داره که این یه بسیج واکنشی شدید میتونه ایجاد کنه. چیه اون دو تا عنصر؟ عنصر وحدت زمان و مکان. یعنی شما اگر بخواد دولت قیمت بنزین رو افزایش بده در یک آن انجام میده و این در یه مکانهای مشخصی ظاهر میشه که باید باشه از پمپ بنزین. بنابراین همزمان ایجاد یک مسئله میکنه، هم در یه جاهای مشخصی این تبلور بیرونیش ظاهر میشه که عبارت باشه از بمب بنزینا. بنابراین دو تا عنصر داره که میتونه به صورت سیاسی موجب بسیج آدما بشه، کما که مثلا در آبان 98 شد. بنابراین خودش پتانسیل به اصطلاح استقامت سیاسی یا مقاومت سیاسی یا اعتراض سیاسی رو در خودش هم میکنه. یه پیشینی هم برای منظور وجود داره، نارضایتی دیگه هم هست، ممکنه جامعه یا معترضان آماده یه جرقه یا یک انفجار باشن از این جهت و بنابراین همه احساس تهدید امنیتی میکنن. حکومت خودش بیش از همه احساس تهدید امنیتی میکنه. اگر خاطرتون باشه آیت الله خامنه‌ای در آخرین سخنرانیش اشاره کرد که ما از جنگ با دشمن خارجی چندان نگرانی نداریم، باید نگران اختشاشاتی باشیم که دشمن میخواد دنبال کنه، که منظورش این بود که مردم اعتراضاتی بکنن. و به علاوه در همون روزی که به بیت آیت الله خامنه ای حمله شد، شورای عالی دفاع تشکیل جلسه داده بود برای اینکه برای آینده اعتراضات فکر بکنه. یعنی حکومت مطمئنه که این با یک مشکلات امنیتی روبرو خواهد شد، اما از اینکه واقعا اتفاق بیفته یا نه. مردم هم احتمال میدن که این چنین اتفاقی بیفته و به همین دلیل فکر میکنن که حکومت میترسه از اینکه این کارو انجام بده. پس هر دو طرف فکر میکنن که اینجا یه زمین احتمالی نبرده که باید در آینده منتظرش باشن، صرف از اینکه ما فکر کنیم اتفاق میفته یا خیر.
0: خانم طارق‌خانی شما چی فکر میکنید به افزایش ناگهانی؟ البته بحثایی شد، اگر توضیح میخواید بدید حتما بفرمایید. متو سوالم اینه، وقت زیادی هم نداریم، افزایش قیمت بنزین به نظرتون با چه واکنش اجتماعی مواجه خواهد شد؟ اقتصاد بازار ایران و مردم ایران.
2: دو تا جواب به این سوال میدم. اولش نتیجه یک پژوهشه که صندوق بین‌المللی پول داده، ولی اون دومی که به نظرم در مورد ایران محتمله رو، اون نظر واقعی خودم هست. نظری که صندوق میگه چیه؟ یه پژوهش خیلی جالبی انجام داده، طی 20 سال از 2001 تا 2020 اومده روی 101 کشور انجام داده این پژوهشو و بر اساس اون یه نتیجه گرفته. گفته هر کشوری که میخواد بیاد یک یارانه ای رو از مردمش بگیره، یک پرداخت نقدی رو قطع بکنه، باید حتما اولا اونو در چند گام و در چند سال انجام بده، دوما حتما سرمایه اجتماعی داشته باشه، و سوم با مردم شفاف باشه. و یه نتیجه جالب گرفته که به درد امروز ما در ایران میخوره و توضیح داده در کشورهایی که اقتصادشون بی ثبات و ضعیف بوده، اینها با یک ضریب بالای 90% ختم شده به خشم اجتماعی، به شورش های خیابانی و به اعتراضات مردمی. این نتیجه پس امتحان شدهش در 101 کشور که احتمالاً 200 تا شبیه ایران امروز ما. اما چیزی که من شخصا معتقدم داره اتفاق میفته چیه؟ شما الان دارید میشنوید در مورد نرخ 87,200 تومان که حالا یکی به نقد یکی به میخ تایید و تکذیب میشه. این عدد از کجا میاد؟ این عدد نرخ فوب خلیج فارسه که 60 سنت هست قیمت هر لیتر بنزین، ضرب در 150 که دلار مرکز مبادله یا همون دلار دولتیه شده 87,200. و در ضمن این نرخ شناوره. دولت دنبال چی؟

0: اینجا دارید یک الگوی فساد دوباره میبینید و دولت برای اینکه اون عدد رو گم و گور کنه حتما باید یک ویترینی به اسم اعتراضات خیابانی، آشوب خیابانی رو ایجاد بکنه و چیدمانی که شما دارید در ترکیب کلان سیاسی کشور میبینید با انتصابات امنیتی و سرکوبگرانه‌ای که اتفاق افتاده کاملا وقتی تیکه های پازل کنار هم میچینید این تصویر دیده میشه و این تصویر همونطور که ابتدای صحبتم گفتم در آب، برق و گاز هم هست، منتها اون بنزین لنگر تورمیه، اثر روانی بیشتری داره.
1: متشکرم. نظر توهم توطئه بود، البته شهروندانی که اعتراض میکنه به حال نظر کارشناسان بود. آقای قاضیان 30 ثانیه 40 ثانیه مونده، ظاهرا مقامات حکومتی اجماع هم ندارن، قالیباف میگه آقا نکنید، یکی میگه بکنید، چرا سر همچین موضوعی حتی حکومت اجماع نداره؟
0: البته آقای مهدوی
2: برای اینکه اجماع در مورد سقف منافع
0: روز میخوام عرض
1: کنم. نه اعدادتون درست نیست، این اعداد دست دادید. نه اعدادتون درست، اعداد بسیار احترام قائلم. این که گفتید حکومت اعتراض درست کنه، من اینو گفتم که چیزی، یعنی خب اگه مردم معترضان بریزن تو خیابون یعنی که حکومت درست کرده، اینو گفتم توهم توته است. درسته دیگه، وقت آقای قاضیان هم گرفته دیگه، فکر کنم تمومش رو باید خدافظی کنیم. بسیار بسیار سپاسگزارم. اگه چیزی میخوام بگید مهمه در عرض 5 ثانیه بگید، وگرنه بسیار بسیار سپاسگزارم از معصوم بهتایخانی، تحلیلگر اقتصادی که از لندن با ما بود، و حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن که عذرخواهی میکنم سوال آخر هم ناتمام بود. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلم چه چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دلسوخته در کردستان، هر جا هستید درد و بلاتون بخور، سری حکومت نالایق، خداوند ایران زمین یاران نگهدار.

درود و روز خوش. چهارشنبه 28 مرداد بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادل بورنک هستم. مهمترین عناوین خبری. با ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، روابط تجاری و مالی ابوظبی و تهران تعلیق شد. خبرگزاری وابسته به سپاه از توقیف یک نفتکش اماراتی خبر داد. گزارش رسانه‌ها از تغییر رویکرد ترامپ در قبال جنگ با جمهوری اسلامی. CNN از دستور رئیس جمهور آمریکا برای توقف مذاکرات با تهران خبر داد. همزمان با حمله اسرائیل به یک فرودگاه نظامی در سوریه، دمشق وجود مواد هسته‌ای باقی مانده از دوران بشار اسد را تایید کرد. ابراز نگرانی مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی از تشدید نارضایتی مردم از حاکمیت. حسین طائب از رسانه‌ها خواست اخبار را همسو با مواضع نظامی و سیاسی حکومت روایت کنند. از دیگر عناوین این بخش خبری، ابراز همدلی کاربران رسانه‌های اجتماعی و بازتاب گسترده درگذشت مجری ایران اینترنشنال. همکاران فرهناز اسپد از کارنامه روزنامه‌نگار وطن‌دوست و حامی مردم ایران تجلیل کردند. در پی بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی پس از شلیک دو موشک بالستیک سپاه پاسداران، بامداد امروز خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از توقیف یک نفتکش اماراتی خبر داد. بنابراین گزارش، این نفتکش اماراتی در کریدور شمالی تنگه هرمز توقیف شده و مسیر حرکت آن به سوی

0: بندرعباس تغییر کرده، در حالی که مقصد اولیش بندر جبل علی در امارات متحده عربی گزارش شده است. خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی به نقل از مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه این کشور از تعلیق تمامی مبادلات تجاری و معاملات مالی با جمهوری اسلامی تا اطلاع ثانوی خبر داد. این تصمیم که جزئیات بیشتری درباره دامنه و نحوه اجرایش منتشر نشده، پس از آن اعلام شد که وزارت دفاع امارات از شناسایی دو موشک بالستیک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی خبر داد. انبر قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی، شایعات منتشر شده درباره ارائه تسهیلات مالی به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. قرقاش در شبکه اجتماعی اکس این ادعاها را نادرست و بخشی از کارزارهای رسانه‌ای ناامیدانه خواند و گفت برخی پلتفرم‌های جهت‌دار اطلاعات نادرستی درباره امارات منتشر می‌کنند. او افزود امارات همچنان تلاش‌های خود را بر رسیدگی به تحولات منطقه و آماده شدن برای مرحله پس از شرایط کنونی متمرکز کرده است. در همین رابطه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با هشدار به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس گفت هر گونه کمک یا تسهیلگری برای ارتش آمریکا علیه جمهوری اسلامی به منزله مشارکت با نیروهای نظامی این کشور خواهد بود. علی عبداللهی با اشاره به حضور هواپیماهای نظامی به ویژه هواپیماهای سوخت‌رسان در پایگاه‌های کشورهای منطقه تأکید کرد این فعالیت‌ها از دید جمهوری اسلامی پنهان نمی‌ماند. همراه میشیم با محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو. خوش آمدین آقای اکبرین. چرا به یک بار روابط جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی این گونه بالا گرفت؟
1: تنش هایی که بالا گرفته مشکل اصلیش اینه که وضعیت رابطه میان ابوظبی و تهران رسیده به نقطه جنگ بر سر بقا، یعنی دیگه صرفا تنش های نظامی نیست یا تنش های اقتصادی نیست. جمهوری اسلامی برای اینکه خودش رو از این مخمصه‌ای که توش گرفتار شده نجات بده روی چند تا چیز حساب کرده. یکی رو تنگه هرمز حساب کرده. امارات متحده عربی الان داره مهمترین تلاش ها رو برای دور زدن جمهوری اسلامی انجام میده، برای اینکه بتونه بدون اعلام رسمی و عمومی بخش مهمی از خلایی که الان ایجاد شده در انتقال انرژی این رو جبران بکنه در تنگه هرمز. اخباری داشتیم که حجم زیادی کالا و منابع انرژی داره منتقل میشه از تنگه هرمز بدون اینکه جمهوری اسلامی بتونه مهارش کنه و کنترلش کنه و ادعاهایی که دارن میکنن. خب این نقش مهمی امارات توش داره. پس مسئله اول تنگه هرمزه. مسئله دوم یمنه. جمهوری اسلامی با فعال کردن حوثی‌های یمن میخواد معادله رو تغییر بده. امارات قدرت زیادی داره در مهار کردن حوثی ها و آسیب زدن به حوثی ها. چرا؟ به خاطر اینکه قبلا یک دوره جنگ طولانی با اونها داشته. اون جنگ بعدا متوقف شد، اما پرونده یمن برای امارات به صورت روزمره باز بود و اونها استعدادهایی دارن و توانایی هایی دارن در مهار حوثی های یمن که جمهوری اسلامی رو میتونه حرکتش رو کند بکنه برای استفاده از حوثی ها در مسئله تنگه باب المندب. پس نقش امارات در یمن دومین نقطه حساسیت جمهوری اسلامی هست. و سومی کاری که امارات متحده عربی داره میکنه برای هماهنگی با آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی. امارات به این نتیجه رسیده که آینده منطقه و آینده توسعه با بقای این جمهوری اسلامی سازگار نیست. تلاش هایی کردن در سالهای گذشته از طریق تبادل تجاری در حد بسیار وسیع، گزارش هایی که ما داریم این هست که 27 میلیارد دلار روابط تجاری امارات متحده عربی و تهران بوده و امارات تبدیل شده بوده به مهمترین وارد کننده کالا برای جمهوری اسلامی، یعنی مسیر واردات کالا برای جمهوری اسلامی و خیلی از نقطه هایی که به لحاظ اقتصادی برای جمهوری اسلامی تعیین کننده بود، همه اینها رو طی کرد، این راه رو طی کرد برای اینکه به اینجا نرسه. امروز ما در نقطه ای هستیم که امارات قطع روابط کرده، به این نتیجه رسیده این جمهوری اسلامی به هر قیمتی باید یا شکلش یا مسیرش عوض بشه، اصرار داره بر این مسیر، اون طرف هم جمهوری اسلامی هم این رو فهمیده، برای همین که کشورهای منطقه الان گفتن، بعضیشون، بعضی از مقام‌های کشورهای عربی به رسانه‌ها گفتن بدون بردن نامشون، گفتن که انتظار دارن که در روزهای آینده یا در ماه‌های آینده تنش و جنگ دوباره به منطقه برگرده اگر جمهوری اسلامی مسیرش رو عوض نکنه.
0: در مورد نسبت امارات متحده با جمهوری اسلامی صحبت کردید، نسبت بقیه کشورهای عربی خلیج فارس نسبت به این جریانات، این دو کشور و کل تنش‌ها چی هست؟
1: ببینید الان وضعیت تو کشورهای دیگه دست کمی از امارات نداره نگرانیشون در نسبت با جمهوری اسلامی و اختلافاتشون با جمهوری اسلامی، اما مثل امارات فاش و مصمم و مشخص نیست. همین عراقی که الان داریم در برش صحبت میکنیم، خبرها امروز خواهد رسید از ادامه سفر قالیباف به عراق، حالا هنوز خبرهاش نیومده به صورت تفصیلی، ولی چی شده که اینا مثلا با شدن تو این شرایط رفتن عراق، یا اینقدر رو عراق دارن این روزها سرمایه گذاری میکنن؟ واقعیتش اینه که دولت عراق مثلا تصمیم گرفته که راهی که جمهوری اسلامی توی تنگه هرمز بسته اون رو جبران بکنه با انتقال نفت از طریق ترکیه و سوریه، یعنی عراق داره خودش رو بی‌نیاز میکنه از هماهنگی با جمهوری اسلامی، از اون طرف هم داره جلوی هشت شعبی رو میگیره، اما در این حال از جمهوری اسلامی استقبال میکنه، مراسم تابوت گردانی دیکتاتور ایران اونجا برگزار میکنن به خاطر هوادارانی که داره در نیروهای نیابتی و برخی از شیعیان، این کارا رو هم میکنن، اما مثل امارات فاش رفتار نمیکنن. امارات تصمیم مشخص و آشکاری گرفته و داره حرکت میکنه، بقیه کشورها هم به همین نتایج رسیدن ولی آشکار حرکت نمیکنن و روش دیگری رو در پیش گرفتن.
0: خیلی متشکرم از حضور شما. محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه با ما. شبکه سی ان ان گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور توقف هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی را صادر کرده و با تغییری بنیادین در رویکرد خود نسبت به جنگ از مسیر دیپلماسی فاصله گرفته است. سی ان ان گزارش داده ترامپ پس از هفته ها ابراز خوشبینی در نهایت به این نتیجه رسیده که این تلاش ها در قبال تهران موفق نبوده و اکنون رویکرد تازه ای در پیش گرفته است. این شبکه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد ترامپ به فرستادگان ارشد دولت خود دستور داده گفتگوهایشان با جمهوری اسلامی را متوقف کنند. CNN همچنین گزارش داد ترامپ با توافق احتمالی جمهوری اسلامی و عمان درباره مدیریت تنگه هرمز مخالف است و حتی عمان را به حمله تهدید کرده. نگرانی واشنگتن این است که چنین توافقی به جمهوری اسلامی امکان دهد کنترل خود بر این آبراه راهبردی را حفظ کند. همزمان مقام‌های آمریکایی از اعمال تحریم‌های تازه و ادامه نامحدود محاصره بنادر جمهوری اسلامی خبر دادند. یک مقام ارشد پنتاگون به فاکس نیوز گفت ارتش آمریکا از توان نظامی کافی برای شکست دادن هر تهدیدی در هر زمان و مکانی که ایالات متحده انتخاب کند برخوردار است. مایکل دافی معاون وزیر جنگ آمریکا گفت موضوعات خارج از آمریکا از جمله جنگ با جمهوری اسلامی تقاضا برای مهمات را افزایش داده و وزیر جنگ متعهد به بازسازی توان نظامی کشور است. همراه میشیم با حسین آقایی اینجا در استودیو با ما، خوش آمدید. سی ان ان از توقف مذاکرات ترامپ با جمهوری اسلامی نوشته. بارها گفته بودی که ترامپ باید اعلام کنه که دیگه مذاکره نخواهد کرد با جمهوری اسلامی، چطور این رو ارزیابی میکنی؟ خیلی واقعی به نظر میاد؟
2: خب ببینید، به نظر من هنوز این تصمیم برای توقف مذاکره به معنای تغییر استراتژی نزد ترامپ نیستش. منظور سی ان ان هم به نظر میرسه یک تغییر رویکرد هست نه تغییر استراتژی. من قبلا اشاره کرده بودم که ترامپ استراتژیش و هدف این استراتژیش کماکان ثابته، یعنی تسلیم سازی جمهوری اسلامی در بعد دیپلماتیک. دقیق تر به نظر میرسه این باشه که بگیم ترامپ متد و روش برخوردش با جمهوری اسلامی رو تغییر داده. در واقع ما شاهد یک چرخشی هستیم از اون کمپین‌های نظامی مقطعی به سمت یک فشار اقتصادی هدفمند منسجم و متمرکز با هدف در فرو بردن انزوا و ایران رو در انزوا فرو ببره و یک نوع فلجسازی اقتصادی و معیشتی در ایران رخ بده. منطق راهبردی این استراتژی با این تغییر روش بازی این هستش که جمهوری اسلامی در نهایت در سایه یک فشار اقتصادی سنگین و اون فلجسازی معیشتی در داخل ایران مجبور بیاد پای میز مذاکره و همه شرایط آمریکا رو بپذیره. این که گفتم به معنای فعلا تغییر راهبرد نیست، به این خاطر که هنوزم میبینیم که ترامپ کلن پنجره دیپلماسی رو کاملا به صورت دائمی به سوی جمهوری اسلامی نبسته. ترامپ گفته که مذاکره یا گفتگویی با جمهوری اسلامی در جریان نیست و هیچ مذاکره‌ای نیست، برنامه‌ریزی نشده. نگفته کلن دیگه ما قید هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی رو در واقع زدیم. و جرد کشترم قبل از صحبت ترامپ دو روز پیش در گفتگو با فاکس نیوز گفته بود که مذاکرات خیلی خوبی با جمهوری اسلامی در جریان هستش. هنوز تأثیری ذره گنگ هستش. حالا اینکه دلیل چنین اتخاذ چنین تصمیمی از طرف ترامپ هم اینه که ترامپ میگه که دست بالا رو داره، یعنی هم محاصره دریایی، فشار اقتصادی و اینکه کارت تنگ هرمز هم داره بی‌اثرتر و بی‌اثرتر میشه. طبق آمار شرکت کپلر بیش از 80% عبور و مرور کشتی‌ها از اون قسمت عمانی تنگ هرمز ادامه داشته و انجام شده و این کار داره صورت میگیره. البته این دقیق نیستش که بگیم کاملا تنگه هرمز باز شده. زمانی میتونیم بگیم تنگه هرمز باز شده که روزی 140 تا 130 تا کشتی بگذاره مثل قبل از جنگ. الان به طور میانگین بین 5 تا 10 تا کشتی از هرمز عبور میکنه، ولی کلا ترامپ میکنه که دست بالا رو داره و این جمهوری اسلامی هستش که نهایت مجبور میشه که بیاد پای میز مذاکره.
0: پس شرایطی مثل شرایط نه جنگ نه مذاکره همچنان الان باهاش مواجه هستیم، این تا کی میتونه ادامه پیدا بکنه و پیش بینید این هستش که ما به سمت مذاکره دیگه ای نزدیک میشیم یا به سمت جنگ دیگه ای؟
2: قاعدتا به سمت یک جنگ و درگیری نظامی هستش. الان ما یه وضعیت نه جنگ نه صلح قرار داریم. دو تا محاسبه دارن طرفین که این وضعیت نه جنگ نه صلح رو تشدید میکنه. محاسبه آمریکا اینه و ترامپ هم روی این حساب کرده که با گذشت زمان فشار اقتصادی در نهایت جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره میاره و مجبور جمهوری اسلامی همه شرایط رو بپذیره. محاسبه جمهوری اسلامی اینه و ترامپ تهران هم روی این حساب کرده که حالا که ترامپ اون کمپینای نظامیشو انجام نمیده، با گذشت زمان با همین محاصره دریایی فشار اقتصادی جمهوری اسلامی میتونه تا حدی اون توان نظامیشو موشکی پهپادی اتمی و نیابتیهاشو تقویت بکنه و قوای سرکوب خودشو تقویت بکنه. میدونه که ممکنه اعتراضات مردمی شکل بگیره و برای اون سناریو آماده هستش. این دوتا محاسبه بین ترامپ و تهران یه چیزی توی یه چیز مشترک هستن، اینکه هیچ کدوم فعلا که داریم صحبت میکنیم خانه جنگ خیلی بزرگ نیستن، اولویت و فوریتشون نیستش. و چرا؟ چون جمهوری اسلامی میگه من به زمان نیاز دارم، ترامپ هم میگه که من نیازی ندارم به جنگ. همینجوری محاصره دریایی جمهوری اسلامی رو فلج میکنه و اقتصادی و انتخابات میان دوره‌ای هم نزدیک هستش و میانجیگری‌های مثل ترکیه و قطر هم وجود دارن که دائما اونا رو منصرف کنن آمریکا از جنگ بزرگ. پس در حال حاضر به نظر میرسه که هر دو طرف در حال خریدن زمان و ارزیابی یکدیگر هستن. یه جور مکسی بین یک قبل از حرکت خیلی شاخص در صفحه شطرنج رو ما شاهد هستیم. به نظر من این مکس دوام پذیر نیستش و در نهایت یکی از این بازیگران باید اون حرکت شاخص در بازی شطرنج رو انجام بده و من فکر میکنم که جمهوری اسلامی چون در موقعیت ضعف هستش، این جمهوری اسلامی هستش که اون حرکت اول رو انجام میده با تشدید تنش در منطقه و آمریکا رو تو اون سناریو قرار میده که حالا بیا جنگ بزرگ انجام بده. پرسش نهایی، یعنی نکته نهایی در آخر اینه، آیا دولت ترامپ و منطقه میخوان هزینه بزرگی که جنگ بزرگ داره رو بپذیرن یا نه؟
0: خیلی متشکرم از حضورت حسین آقای اینجا در استودیو همراه با ما. همزمان با حملات شبانه اسرائیل به مواضعی در سوریه، دمشق برای نخستین بار از وجود مواد هسته‌ای باقی مانده در دوران اسد در خاک این کشور خبر داد. مقام‌های سوریه می‌گویند مواد هسته‌ای موجود تحت نظارت و بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد و صرفاً برای اهداف صلح‌آمیز استفاده خواهد شد. اسعد شیبانی وزیر خارجه سوریه هم در کنفرانس خبری مشترک با رافائل گروسی دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استفاده غیر نظامی از مواد هسته‌ای را حق سوریه دانست. رسانه‌های عربی گزارش دادند اسرائیل در حملات هوایی به یک فرودگاه نظامی در شمال غربی سوریه تأسیسات و پایگاه‌های نظامی، باندها و انبارهای پرواز را هدف قرار داده. فاکس نیوز به نقل از یک مقام ارشد اسرائیل اعلام کرد این حملات پس از دریافت اطلاعات حساس و طبقه بندی شده انجام شد. ترکیه با محکوم کردن حملات اسرائیل به خاک سوریه خواستار موضع‌گیری جامعه جهانی برای توقف حملات به سوریه شد. همزمان دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد سوریه هشدارهای اسرائیل درباره استقرار احتمالی نیروهای ترکیه در پایگاه ابوظهور در نزدیکی حلب را نادیده گرفته است. دفتر بنیامین نتانیاهو اعلام کرد استقرار این نیروها تهدیدی برای امنیت اسرائیل است. همراه میشیم با همکارانم نرگس هورخش از استانبول و بابک اساقی از تل آویو. خوش آمدید. بابک، در اسرائیل واکنش ها به این حمله ارتش به سوریه چه بوده؟
3: بیشتر از همه این حمله را یک پیام برای هم جولانی رئیس جمهور سوریه و هم اردوغان رئیس جمهور ترکیه میدونن و پیمانی که میره بین این دو بسته بشه را باعث بسیار نگرانی اسرائیل هستش. ترکیه همانطوری که میدونیم از زمان اردوغان آرام آرام نه فقط به یکی از منتقدان بزرگ اسرائیل، شاید یکی از دشمنان اسرائیل تبدیل شده و اسرائیل هر گونه استقرار نیروهای ترکی در کنار مرزهای خودش را نمیتونه که قبول بکنه. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بیانیه ای شب گذشته به زبان انگلیسی صادر میکنه، شاید انگلیسی به خاطر اینکه میخواد که این پیام مستقیما به جهانیان برسه و عملا این حمله اسرائیل در خاک سوریه را تایید میکنه و مسئولیت اون را به عهده میگیره. او میگوید که اسرائیل و سوریه در مورد وضعیت موجود در امور امنیتی به گونه‌ای توافق رسیده بودند، اما سوریه با اجازه دادن به سربازان ترکیه برای استقرار در پایگاه‌ها و در نیروی هوایی نزدیکی حلب تقریبا این توافق‌ها را نقض کرده. اسرائیل به گفته او بارها به سوریه هشدار داده که چنین استقراری تهدیدی برای امنیت اسرائیل خواهد بود و سوریه اما تصمیم گرفته که به گفته نتانیاهو این هشدارها را نادیده بگیره و این پایگاه‌ها را در اختیار ترکیه بذاره. اسرائیل تهدیدها علیه امنیت خودش را تحمل نمی‌کنه به گفته نتانیاهو و بازگشت به وضعیت قبلی، یعنی زمان اسد را به هیچ عنوان نخواهد پذیرفت. همانطوری که گفتی بر اساس گزارش‌های رسانه‌های عربی شب گذشته چند نقطه در شمال و شمال غرب سوریه مورد هدف حمله هوایی اسرائیل قرار می‌گیره. از جمله اهداف این حملات تأسیسات و پایگاه‌های نظامی سوریه، باندهای پرواز و انبارهای موجود در این مجموعه ها بوده. در همین حال یک مقام ارشد اسرائیلی هم به شبکه فوکس نیوز میگوید که این حملات پس از دریافت اطلاعات حساس و طبقه بندی شده انجام میشه و پیش از عملیات همه اطلاعات در اختیار بالاترین سطوح در دولت آمریکا نیز قرار گرفته بود.
0: نرگس، از شما بشنویم، مواضعی از اسرائیل رو شنیدیم، در ترکیه مواضع چی بوده؟ کشورهای منطقه هم این حمله رو غیر قابل پذیرش دونستن؟
4: باید گفت که واکنش ترکیه، واکنش رسمی این کشور بسیار سریع و شدید بوده. وزارت خارجه ترکیه حملات اسرائیل به پایگاه‌های نظامی در سوریه را به شدت محکوم کرده در یک بیانیه‌ای و میگه که این حملات مداوم اسرائیل زیرساخت‌ها و توانمندی‌های سوریه را در کناری که تمامیت ارضی و وحدت سوریه را به شدت نقض کرده، غیر قابل پذیرش هست و از جامعه جهانی درخواست کرده وزارت خارجه ترکیه که برای متوقف کردن اسرائیل اقدامات جدی و فوری اتخاذ کنند. ما در کنار وزارت خارجه پیام‌های متعددی از مقامات مختلف دولت ترکیه، از سخنگوی حزب حاکم حزب عدالت و توسعه داشتیم، در کنار این رئیس پارلمان این کشور واکنش داشته و همه این واکنش ها در محکومیت از حملاتی است که اسرائیل بر مواضع سوریه انجام داده. اما در واکنش به خود بیانیه که نتانیاهو منتشر کرد و توجیه کرد در واقع حملاتی را که به سوریه انجام داده، اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه صبح امروز بیانیه منتشر کرد، همه این ادعاها را غیر قابل قبول خوانده، اونها را گفته که واقعیت ندارن و اسرائیل را متهم کرده، بوجه نتانیاهو را به این موضوع که اونها همچنان به دنبال سیاست‌های توسعه طلبانه‌شان در منطقه هستند و بوجه این حملات را گسترش دادن پیش از انتخابات در اسرائیل. در بیانیه اداره ارتباطات هم اشاره شده به این که جامعه بین‌المللی باید در این مرحله اقدامات سریع خودش را انجام بده. همین حملات نظامی به نظر میرسه یک زنگ خطری را برای آمریکا نسبت به درگیری نظامی بین سوریه، ترکیه و اسرائیل به صدا درآورده. تام باراک نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه و این کشورهای منطقه گفته که در حال کار روی یک سازوکاری هست آمریکا که بتونه یک دری برای گفتگو و مذاکره در ارتباطی برای هر سه کشور ایجاد کنند تا از سوی تفاهماتی که منجر به درگیری نظامی در آینده خواهد شد که حالا یک بخشش آغاز شده جلوگیری صورت بگیره. و با باور آمریکا به نظر میرسه که بیشتر این جنگ لفظی که بین دو طرف به وجود آمده و در بسیاری موارد حالا به بحث نظامی هم کشانده شده، سوی تفاهماتی است که باید در پی مذاکره و گفتگو حل شوند. او اما در این مورد هم گفته که ترکیه و خود اونها از حمله‌ای که اسرائیل انجام دادن مطلع نبودند و یک بار پس از این که این حملات انجام شدن از این موضوع آگاه شدن. در کشورهای منطقه و بجز کشورهای عربی هم واکنش ها کم نبودن. اردن به شدت محکوم کرده، تجاوز غیر موجه خوانده، همینطور شورای همکاری خلیج فارس هم به شدت محکوم کرده. قطر و امارات متحده عربی هم این حملات را محکوم کردن و اون را نقض حاکمیت سوریه خواندن و درخواست شده که باید هرچی سریعتر اقدامات جمعی در برابر اسرائیل برای پاسخگو کردن این کشور اتخاذ بشه.
0: خیلی ممنونم از حضور همکارانم، نرگس هورخش از استانبول و بابک اسحاقی از تل آویو با ما. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. استانداری چهارمحال و بختیاری و هرمزگان با انتشار بیانیه‌های جداگانه از تعطیلی امروز نهادها، ادارات و مراکز آموزشی خبر دادند. معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان گفته این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق در شرایط اوج مصرف گرفته شده است. حبیب‌الله ظفریان معاون مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد میزان کسری بنزین در ایران به طور متوسط روزانه در حدود 4 تا 5 میلیون لیتر است. پیشتر رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی کشور از کسری 14 میلیون لیتری بنزین در روز خبر داده و گفته بود این کسری از طریق واردات یا برداشت از ذخایر راهبردی جبران می‌شود. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت با هشدار درباره پیامدهای بحران آلودگی هوا در ایران اعلام کرد سالانه 50,000 مرگ و میر به دلیل آلودگی هوا در کشور اتفاق می‌افتد. این مقام مسئول با اشاره به آمارهای رسمی تاکید کرد این حجم از تلفات انسانی نشان دهنده ابعاد گسترده و بحران آلودگی هوا بر سلامت شهروندان است. حسین طائب از مقام‌های ارشد امنیتی جمهوری اسلامی از موج نارضایتی جامعه از حاکمیت ابراز نگرانی کرده و از رسانه‌ها خواسته همسو با مواضع نظامی و سیاسی حکومت اخبار را روایت کنند. طائب که از حدود یک هفته پیش با حکم مجتبی خامنه‌ای به عنوان رئیس سازمان بسیج سپاه پاسداران کار خود را آغاز کرده، از رسانه‌ها خواسته با حکومت برای شکل‌دهی افکار عمومی در ایران همکاری و همراهی کنند. طائب در نخستین موضع مکتوب و عمومی خود بر هماهنگی رسانه‌ها با آنچه که خیابان، میدان و دیپلماسی خوانده تاکید کرده است. او نوشته قدرت در میدان نظامی بدون قدرت اجتماعی پایدار نمی‌ماند و قدرت دیپلماسی هم بدون پشتوانه اجتماعی و رسانه‌ای نمی‌تواند تمام ظرفیت خود را عرضه کند. رئیس سازمان بسیج سپاه در این مطلب از تاثیرگذاری رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی بر افکار عمومی در ایران ابراز نگرانی کرده است. همراه میشیم با همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو. خوش آمدین آقای کاظمیان. یادداشت رو خوندید، چه نکات و محورهای توجه شما رو جلب کرد؟
5: حسین طائب فرمانده بسیج سپاه پاسداران از مقام‌های بدنام و ارشد امنیتی جمهوری اسلامی بوده در دو دهه گذشته. حالا با حکم مجتبی خامنه‌ای برگشته دوباره به حصه سخت قدرت در جمهوری اسلامی و در نخستین موضع رسمی و عمومی خودش رفته سراغ موضوع رسانه‌ها. من اگر بخوام خیلی خلاصه کنم این جوهر یادداشت حسین طائب رو، کاملاً اطلاع داره میده و گزارش میده از اینکه جمهوری اسلامی حکومت خبر داره از ابعاد نارضایتی عمومی، حراس حکومت رو از شگیری جنبش‌های اجتماعی و یک دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی داره نشون میده و متاسفانه شامل یک پیام غیر مستقیم و نگران کننده برای روزنامه‌نگاران در ایران، عملاً یک موج جدیدی از سرکوب به روزنامه‌نگاران رو داره خبر میده یا پیشاگاهی میده در این مطلب و فرمان سانسور اعلام میکنه. این جوهر مکتوب حسین طائب است. اما جالبه که این پیام در ظاهر که حالا خود طائب طبیعتاً ننوشته، کارشناسان امنیتی جمهوری اسلامی با کمک احتمالاً هوش مصنوعی اون رو تنظیم کردن، در ظاهر تلاش کرده یک روایت معقولی از رسانه‌ها به دست بده، اینکه رسانه‌ها چه نقشی دارن در جامعه. اما جالبه که خود مکتوب آکنده هست از تناقض. چرا؟ چون که رسانه ها که باید ابزار گزارشدهی حقیقت باشن و رویدادها رو به طور مستقل خبر بدن، اطلاع رسانی کنن و نقاد حکومت باشن، به نوعی رکن چهارم دموکراسی باشن که در ایران سه رکن دیگرش هم مفقوده، یعنی نه قوه قضاییه مستقلی وجود داره، نه پارلمان مستقلی، نه دولت مستقلی، و رسانه ها باید رکن چهارم دموکراسی باشن که در ایران نیست. اینجا حتی خواسته رسانه ها هم در خدمت حکومت باشن و جالب از اون موقعیت نقاد و ناظری که دارن به تعبیر طائب گفته بیان بین خبررسانی، گفته تفاوت وجود داره با روایت سازی مسئولانه. یعنی به صراحت شاید بشه گفت یکی از عالی ترین مقام های ارشد امنیتی جمهوری اسلامی داره به روزنامه نگاران و به رسانه ها میگه که به جای اطلاع رسانی بیان به گونه روایت سازی کنن و گزارش دهی کنن که به تعبیر طائب در کنار خیابان. خیابان کیست؟ مردمی که حامی حکومت هن، نیروهای حامی حکومت در خیابان، در کنار میدان به تعبیر او میدان کیه؟ سپاه پاسدارانه و البته دیپلماسی که باز میشه خروجی دستگاه حکومتی در حوزه بین الملل. رسانه ها بیان اینجا قرار بگیرن، یک روایت سازی بکنن و نه خبر رسانی. و جالبه که میگه مأموریت رسانه ها، این تعیین تکلیف مقام امنیتی برای رسانه ها واقعا پارادوکس، یک تناقض بزرگی است. مأموریت رسانه ها رو میگه خبر دادن نیست، معنا سازی است. یعنی اونا باید بیان تحریف حقیقت بکنن، باید بیان خودسانسوری کنن و یک گزارشی به جامعه بدن که اون گزارش کمک کنه به بقای حکومت. آشکارا در این پیام تأکید میکنه بر شکل دهی افکار عمومی، یعنی رسانه به جایی که بیاد در خدمت اطلاع رسانی و روایتگری حقیقت باشه و بازتاب بده نظر افکار عمومی رو، میگه که نه، رسانه ها بیان شکل بدن افکار عمومی رو. و آشکارا در این مکتوبش ترس حکومت رو از خیزش های اجتماعی، از تشدید شکاف بین جامعه و حکومت داره ابراز میکنه و همینطور به شکل محسوسی تأکید میکنه که و نشون میده که جمهوری اسلامی چقدر از رسانه های مستقل به ویژه در خارج از کشور که مخالف اراده جمهوری اسلامی دارن اطلاع رسانی میکنن نگرانه و تلاش میکنه حالا در اولین اعلام موضع رسمی و عمومی خودش، مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی، به رسانه ها در ایران فرمان بده که سانسور کنن، حقیقت رو تحریف کنن.
0: آقای کاظمیان، از روایت سازی صحبت کردید که بعد بیان افکار عمومی رو شکل بدن. جمهوری اسلامی کماکان این کار رو انجام میده، موج های ایجاد میکنه در رسانه های اجتماعی، کمی و قسمتی هم موفق میشه در مواردی، اما این موفقیت واقعی حاصل میکنه براشون؟ تا حالا حتی موفق بودن؟
5: واقعا بزرگترین پرسش یا مشکل جمهوری اسلامی همینجاست. یعنی نه تنها ساختار اطلاع رسانی، نه تنها دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در این دهه های گذشته کامیاب نبوده در اینکه جامعه رو تابع حکومت کنه و همراه حکومت کنه، بلکه بیش از پیش خروجی به ویژه صدا و سیما و بازی های تبلیغاتی دیگه حکومت باعث فاصله گرفتن جامعه از حکومت و اقبال اونها به اطلاع رسانی مستقل شده. بخشی از این اقبال رو ما میبینیم در اقبال به رسانه‌های اجتماعی، به فضای شبکه‌های اجتماعی، بخشش به طبیعتاً رسانه‌های خارج از ایران. و این همون مشکل جمهوری اسلامی، مشکل بنیادی نیست جمهوری اسلامی و بماند که اساساً شکاف بین جامعه و حکومت با تحریف حقیقت، با سانسور پر نخواهد شد. مشکل بنیادین، مشکلی که اکثریت جامعه فهم کردن که جمهوری اسلامی نماینده اونها نیست، نماینده واقعی مردم ایران نیست، بیکفایت، فاسد، سرکوبگر، غارتگر و اراده تغییر اون حکومت رو دارن. بدیهیه که اطلاع رسانی این حکومت هم یا نحوه روایت سازیش هم تغییری در نگاه جامعه به حکومت ایجاد نخواهد کرد.
0: خیلی متشکرم از حضورتون. مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه با ما. و در گذشت فرهناز اسفند، روزنامه نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، با موج گسترده ای از ابراز تاسف و همدلی مردم و کاربران رسانه‌های اجتماعی همراه شده.
6: سلام بر شما. ساعت 16 به وقت تهران، بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، از استدیوی لندن با من فرهناز اسفند هستید. سرخط خبرها.
0: فرهناز اسفند متولد اسفند ماه 1367 بود و همکاری خود را با ایران اینترنشنال از 8 سال پیش آغاز کرد. او از 2 سال پیش به دلیل ابتلا به سرطان پیگیر امور درمانی شد و امکان اجرا و فعالیت رسانه‌ای نداشت. فرهناز اسفند شامگاه 26 مرداد چشم بر جهان فرو بست. شماری از همکارانم در تحریریه ایران اینترنشنال از خاطرات خود از فرهناز اسفند گفته و درباره ویژگی‌های شخصی و کارنامه حرفه‌ای او توضیح دادند.
7: نمیدونم چی باید گفت و یکی از سخت‌ترین لحظاتیه که تجربه کردیم در تلویزیون ایران اینترنشنال.
8: اصلا فکرشم نمی‌کردم که صحبت کردن از فرهناز اینقدر کار سختی باشه. او که بودنش، کنارش بودن اینقدر آسون بود.
9: خانومی، خانوم بودن اگر تصویر داشت، تصویرش قطعاً می‌شد فرهناز. با وقار، خوش صحبت، خوش بیان، مهربان، آرام، دلسوز، حرفه‌ای. فرهناز معنای تک تک این صفات بود.
8: یکی از معدود آدمایی بود که انقدر ویژگی‌های انسانی خوب در او قوی و برجسته بود که گاهی باید فکر می‌کردی حتما رازی پشتش هست. مثلا به طرز اعجاب انگیزی محترم و آروم بود و مهربون و مثبت و امیدوار و باهوش و قوی.
10: نمیدونید چقدر جات خالیه و نبودن سخته، ولی پیراهن سفید پوشیدم به یاد تمام خاطرات روشنی که توی ایران اینترنشنال با داشتیم و سراسر خوبی و مهربونی بودی، به یاد تمام خبرهای خوبی که با هم مرور کردیم، از جمله روزی که ایران ژاپن رو برد توی جام ملت‌های آسیا فوتبال. آسوده بخوابیم.
11: اسم فرهناز فکر میکنم زیباترین خاطره مشترک همه ما باشه بین همکارا. موضوع مشترکی که من و فرهناز همیشه با هم دیگه راجبش صحبت میکردیم در مورد گربه ها بود. فرهناز عاشق بود، عاشق زندگی بود، فرهناز عاشق گربه ها بود.
7: حیوان دوست بود، یه گربه داشت. یادم میاد همیشه موقعی که میخواستیم پاس بدیم خبر رو به هم، در مورد گربهش هم با هم صحبت میکردیم.
12: فرهناز اسفند انسان بی نظیری بود، دوستی دلسوز و مهربان و همکاری سخت کوش.
13: اگه بخوام در مورد فرهناز بگم، باید بگم که انگار درد یاد این دوست داشتنی ما داده بود که مهربون باشه، صبور باشه، گذشت داشته باشه و همین ها باعث شده بود که هیچ کس، هیچ کدام از همکاران ما، هیچ کدام از دوستانش حتی یک خاطره کوچیک بعد از اون نداشته باشه.
14: طبیعت کار نیوزروم خیلی پرتنشه. شما اونجا با بهترین دوستت هم که اگه بخوای کار بکنی حتما یه روزایی باهاش به مشکل برمیخوری، یه جا صدات بالا میره، یه جا روز خوب داری، یه جا روز بد داری. اما فرهناز انسان عجیبی بود، هیچ وقت کسی نمیتونه خاطری بعد از اون بیاد بیاره. به سختی میتونستی کاری بکنی که با او به مشکل برمیخوری، هر چقدر تلاش میکردی نمیشد.
12: من یادم هست که در بخش اقتصاد که شروع کردیم ایشون اولین مجری ما بود و ما با هم همکاری نزدیکی داشتیم. هیچ وقت فراموش نمی‌کنم بیان شیوای ایشون، همکاری صمیمانه و سخت کوشی و پشتکاری که داشت برای کمک به اون که برنامه اقتصاد در واقع پا بگیره.
15: جای خالیش دو سالی بود که اینجا در اتاق خبر ایران اینترنشنال محسوس بود، حالا باید این جای خالی رو تا ابد با خودمون هم بکنیم. امیدوارم هر جایی که هست جاش آروم باشه و بدونه که همیشه جاش تو دل من و همه همکارانم اینجا در ایران اینترنشنال خواهد بود.
9: آخرین باری که توی بیمارستان دیدمش شاید کمتر از یک ماه پیش، گفتن که پزشکشون گفته که دیگه شیمی درمانی جواب نمیده. به خنده به من میگفتش که به من میگه چرا میخوای شیمی درمانی بکنی، پوستت خراب میشه. بهش گفتم که فارغ از این که دکترها چی میگن، خودت چی میخوای؟ دو ساله که داری مبارزه میکنی، میخوای هنوز ادامه بدی به مبارزه؟ گفت آره.
16: تحریریه ایران اینترنشنال امروز سوگوار همکار و رفیقی وطن پرست بود که حضورش امن بود و مهربانیش بی‌دریغ. باور نبودنت خیلی سخته، خیلی سخت‌تر از اونچه که در تصور ما باشه. یاد و نامت همیشه با ما خواهد ماند، فرهناز عزیزم.
17: فرهناز اسپت، خبرنگار و مجری جوان و حرفه‌ای که مطمئنم نبودش در جامعه خبرنگاران در داخل و خارج کشور به شدت محسوس خواهد بود. من به خانواده محترم اسپد و همسرش بهنود تسلیت میگم و مطمئنم که یاد و خاطره فرهناز اسپد همیشه در یاد ما خواهد بود.
13: من همیشه شنیده بودم که فرشته ها جاشون تو آسمونه، ولی چون ما فرهناز رو روی زمین داشتیم این رو احساس نمی کردیم. حالا که فرهنازم با آسمون رفته مطمئن شدم که جای فرشته ها تو آسمونه نه روی زمین.
14: فرهناز هیچ وقت از یاد ما نمیره، جاش برای همیشه در قلب ما حک میشه به عنوان یک فردی که در این راه پر از خطر با هم شروع کردیم، ادامه دادیم و یه جایی به بعد اون ما رو ترک کرد.
9: قطعا همیشه توی قلب من میمونه یادش، خودش، قشنگیاش، خنده هاش و مهربونیاش. سفرش پر نور باشه و یادش گرامی.
7: روح شاد فرهناز جان، برات نمیدونم هر جا هستی دلمو برات تنگ.
0: این بخش خبری را با یاد عزیز و خاطره صدا و تصویر ماندگار همکار ایران دوستمان فرهناز اسپد به پایان میرسانیم. یاد او و تمامی پیگیران آزادی ایران و دغدغه‌داران حقیقت و رفاه و امنیت ایرانیان جاودان.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
3: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
4: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
5: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
6: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
7: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
8: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
3: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
9: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
10: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
11: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن گفت مامان من بی‌گناهم.
12: نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.

0: به نظر میاد ایالات متحده یک راهبرد جدید چند لایه و بسیار مؤثر رو در پی گرفته. به جای تمرکز بر حملات محدود به در واقع مراکز دفاعی یا مراکز نظامی جمهوری اسلامی، حالا که رادارها و بخش عمده از تهدید ساحلی جمهوری اسلامی رو محدود کرد و کاهش داده، تلاشش بر دو مسئله است: حفظ و تشدید محاصره تنگه هرمز برای اعمال فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، و همزمان تلاش برای بازنگه داشتن تنگه هرمز برای نفتکش. همطور که در صحبت اسکات رایت هم بود و در صحبت خود ترامپ، به نظر میاد نزدیک به 200 کشتی رو در عملیات محرمانه ایالات متحده عبور داد از تنگه هرمز، نزدیک به 100 میلیون بشکه نفت رو، که باعث شده که نفت ارزون بمونه همچنان نسبت به دوران اوج جنگ. و این باعث شده که عملا اگر بتواند قیمت نفت رو در بازارها کنترل بکنه، ایالات متحده تونسته بی اثر بکنه مهمترین ابزار بازدارندگی جمهوری اسلامی رو. همزمان با این کار، ایالات متحده منتظر این خواهد بود که کشورهایی که آسیب شدیدی میبینن از این وضعیت به اجماع برسن و در کنار ایالات متحده قرار بگیرن، و میدونه که این مسئله و این فشار عظیم اقتصادی که الان نفت ایران رو، فروش نفت ایران رو زیر 300 هزار بشکه در روز نگه داشته، باعث میشه که جمهوری اسلامی تلاش بکنه که عملیات تهاجمی انجام بده. این اون مشکل دیگر ترامپ رو هم حل میکنه که مسئله وارد شدن به عملیات نظامی بدون دریافت مجوز از کنگره ایالات متحده هست، و همینطور همراه کردن بسیار از متحدانش که خیلی تردید داشتن در وارد شدن به این عملیات های نظامی. اگر این اتفاقات بیفته، عملا نه تنها ایالات متحده، فشار اقتصادی شدید رو بر جمهوری اسلامی میاره که ما در گذشته دیدیم این فشار اقتصادی است که جمهوری اسلامی پای میز مذاکره کشونده، عملا کنترل تنگه هرمز رو به شکلی در اختیار خواهد گرفت که کشورهایی رو که میخواهد در واقع باهاش همکاری بکنن یا نوع همکاریشون رو میپذیره، بتونن نفتکشاشون رو با حمایت ارتش ایالات متحده عبور بدن از خلیج، و این بسیار بسیار میتونه موثر بشه در راهبرد نظامی که ترامپ دنبال.
1: یکی از کارهایی که به هر حال آمریکایی‌ها می‌کنن در همه جای جهان اینه که سعی می‌کنن تو بخش‌های مختلف نفوذ پیدا کنن، اون هم با حکومتی که الان متزلزل شده، رأسش رو زدن و هر آن ممکنه که سقوط کنه. طبیعتاً می‌خوام بدونن که آدم‌های مختلف در این حکومت چه موضعی دارند، چه اظهار نظری می‌کنن، اصلاً می‌خوان چیکار کنن در شرایط فعلی، و حتی این کانال رو میخوان حفظ بکنن که اگر حکومت سقوط کرد بتونن با این آدم ها ارتباط برقرار کنن برای مذاکرات بعدی. وقتی آمریکایی ها خواستن بغداد رو فتح کنن، صدام ساقط کنن، به کرات با فرماندهان عراقی در تماس بودن. صرف پذیرش این دعوتنامه آمریکایی ها برای گفتگو، این یک عمل بسیار بسیار از روی ضعفه. مشکل سپاه اینه که پذیرفته این دیدار انجام بشه. شما کانال رسمی دیپلماتیک داری و وزیر خارجه یا نمایندگانی که اونها معرفی میکنن میرن گفتگو میکنن، مذاکره میکنن. وقتی که به اونها اعتماد نمیشه و که آیا تو چقدر داره قدرت هستی، میرن که میخوایم با سر نظامی تو گفتگو بکنن و میپذیرند که این گفتگو انجام بشه، اولا خودش یک ضعف بزرگه. شما اجازه میدی اونها با مجراهای متعدد با آدمهاتون ارتباط بگیرن و طبیعتا هم درک کاملتری پیدا کنن از چیزی که شاید تو بخوای پنهانش بکنی، و همین که نفوذ پیدا کنن، کلم تطمیع بکنن، تهدید بکنن، و طبیعتا این خیلی ضعف بزرگی برای یک ساختار تثبیت شده یا یک حکومت که بپذیره که یک دشمنش از کانال‌های متفاوت حتی غیر رسمی ارتباط بگیره. مضاف بر این که سپاه پاسداران ادعا میکنه که پیرو به نظرات ولی فقیه بوده، و چه علی خامنه‌ای چه مجتبی خامنه‌ای، اینها مسیرشون تعامل با آمریکا و اینها نیست. این تفاهم نامه که امضا شده، مثلا مجتبی خامنه‌ای گفته من علل اصول مخالف بودم، ولی این کانال برقراری یعنی که سپاه پاسداران تایید کرده اون تفاهم نامه رو. آمریکایی‌ها اینو می‌خواستن بدونن و به این رسیدن که سپاه پاسداران موافق بوده. حالا این که دروغ گفتن، این که در اون بلوشوی پس از عصر خامنه‌ای اینها ابتدا نمیدونستن دقیقاً چه موضع راهبردی باید بگیرن و در اون مقطع موافق بودن بعد مخالف شدن، خیلی مهم نیست. مهم اینه که آمریکایی‌ها فهمیدند که این بر امکان تصمیم گیری درستی نداره، کاملا متزلزل عمل میکنه، یک بار موافقت میکنه بعد میزنه زیرش. ولی همین سپاه پاسداران الان در نزد افکار عمومی طرفدارشون بسیار جایگاه بدی پیدا کرده، برای اینکه تو رفتی مشتبه خامنه‌ای اومده گفته که من مخالف بودم، تو مثلا مهمترین بازوی اجرایی ولی فقیه هستی، رفتی با هم گفتی که من موافقم و این خبر الان پخش شده که چون رفتی با آمریکایی‌ها مذاکره کردی، طرفداران مشتبه خامنه‌ای یا علی خامنه‌ای اصلا با صرف مذاکره با آمریکا حتی آدمای سیاسی مخالفن، چه برسه به این که بیان که آقا حال نماینده نظامی هم رفته گفتگو کرده، نه فقط گفتگو کرده بلکه رفته اعلام کرده که من با اون تفاهم‌نامه موافقم. طبیعتا خیلی جایگاهی بدی پیدا میکنن این فرماندهانی که رفتن این کارو کردن، به خصوص اینکه اون آدم قاهانی بوده، یعنی که فرمانده نیروی قدس بوده، جایگاه بسیار بد و مزلزل پیدا میکنن. به همین خاطر از افشای این خبر بسیار خشمگینن و در واکنش به اون رفتن دفتر نخست وزیری خراسان حمله کردن.
2: چه که در پیام مخاطبان ایران اینترنشنال برجسته است اینه که افزایش قیمت بنزین فقط افزایش یک کالا براشون حساب نمیشه، مردم اون رو موج جدیدی از گرانی میدونن که قرار خیلی سریع از پمپ بنزین برسه به کرایه ها، برسه به در نهایت سفره مردم. در مورد این صحبت میکنن که افزایش قیمت بنزین یعنی افزایش هزینه باربری، یعنی افزایش هزینه تاکسی، اسنپ و جابجایی کالاها. این جابجایی کالا اگر قیمتش بالا بره، اون فروشنده مجبوره که این افزایش قیمت رو بر نرخ نهایی که به مردم عرضه میکنه در واقع بکشه، اون رو اعمال بکنه و این یعنی سفره مردم کوچکتر میشه. مردم پیش از این گوشت و مرغ رو حذف کرده بودن، حالا باید اقلام جزئی تری رو هم حذف بکنه از زندگیشون. یک تاثیر دومینووار داره، یک زنجیره رو مردم در موردش صحبت میکنن. اگر افزایش قیمت بنزین اتفاق بیفته و اعمال بشه، اونچه که برای ما مردم رو خواهد داد اینه که هزینه اسنپ و تاکسی بالا میره، هزینه استفاده از خودروهای شخصی بالا میره، پس مردم مجبورند از وسایل حمل و نقل عمومی مثل اتوبوس استفاده کنن، اتوبوس‌های شهری. همین الان هم هزینه استفاده از اتوبوس‌های شهری اون نرخش بالا رفته. اون موقع آیا زیر ساختی هست که بتونه تعداد بیشتری از مردم رو جابجا بکنه؟ آیا قرار قیمت اتوبوس هم، قیمت بلیت اتوبوس هم زیاد بشه؟ اتوبوس های بین شهری هم همینطوره. مردم میگن که یک فاصله بین اهواز و بندرعباس هزینه بلیت شده 2 میلیون خورده ای. آیا قرار از این هم بیشتر بشه؟ مردم دیگه بعد از چی بزنن تا بتونن هزینه زندگیشون رو تأمین بکنن؟ مسئله بعدی که پیش میاد اینه که این افزایش قیمت بنزین به گفته این مردم در شرایط عادی رخ نداده، در شرایطی داره رخ میده که مردم ماها زیر بار تورم هستن، زندگیشون تحت تاثیر افزایش نرخ ارز بوده و حالا یک بار دیگه با گران شدن بنزین قرار افزایش قیمت بخوره به زندگیشون، به کالاهایی که استفاده میکنن و دیگه چیو باید حذف بکنیم. شهروندی توی پیامشون گفتن که قیمت کالا یک بار با دلار داره بالا میره، یک بار با جنگ بالا رفته، حالا با قیمت بنزین قرار بالا بره و این آتش به سفره مردم، این آخرین تیریه که حکومت میتونست به سفره مردم وارد بکنه. در پیام ها موضوع دیگه ای که مطرح میشه بحث شکاف بین درآمد و هزینه های زندگی. مردم میگن که اگر ما در کشوری زندگی میکردیم که به نسبت گرانی ها، به نسبت حالا تورم یا حتی افزایش قیمت بنزین، درآمد مردم هم بالا میرفت، کارمندها هم از حقوق مکفی برخوردار بودن، شاید این یه امر عادی محسوب میشد. اما در شرایط ایران که الان حتی مردم حقوقشون رو هم به موقع دریافت نمی کنن یا طی اقساطی بهشون پرداخت میشه، چگونه میتونن تاثیرات افزایش قیمت بنزین بر زندگیشون رو تحمل بکنن؟
3: پوشنر بعد از دیداری که داشت یک مصاحبه ای داشت با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، در اونجا یک ابراز خوشبینی باید گفت که محتاطانه ای کرد، گفت که این احتمال وجود داره که در همین 30 روز آینده روند خلع سلاح حماس آغاز بشه و بعد در 60 تا 90 روز آینده هم به گفته او این احتمال وجود داره که بشه تونل‌های حماس و باقی حالا گروه‌های فلسطینی رو در نوار غزه مسدود کرد. هرچند که همزمان باید گفت که کوشنر این هشدار رو هم داد، گفت ما وقتی که با حماس مذاکره میکنیم خوشبین نیستیم، میدونیم که داریم با یک گروه تروریستی صحبت میکنیم، نمیتونیم به حرفاش اعتماد کنیم و اون چیزی که مهم هست این هست که ببینیم روی زمین و در میدان چه اتفاقی میفته و حماس چطور رفتاری داره. اما اگر حالا این خوشبینی کوشنر رو بذاریم کنار، از مجموع گزارش هایی که در رسانه های اسرائیلی و آمریکایی منتشر شده، از بین خطوطش میشه فهمید که یک سری توافقاتی انجام شده جزئی، اما در اون حدی نیست که بشه گفت یک توافق کامل هست و فردا صبح همه چیز آغاز میشه. دو تا از مسائلی که روش میشه گفت که توافق شده و نسبتاً مهم هست، یکی این هست که توافق شده، در واقع اسرائیل هم پذیرفته، اعلام هم کرده که دو کارگروه تشکیل خواهد شد در نوار غزه، در واقع بین اسرائیل، ایالات متحده، شورای صلح برای نوار غزه. یکیش در مورد بازسازی های کوچک است و دیگری هم درباره حالا هم خلع سلاح و هم موضوع کمک های بشر دوستانه ای که باید وارد نوار غزه بشه. این یکی از اتفاقات مهمی هست که افتاده. یک نکته دیگری که به نظر میاد، حالا اینجا رو اسرائیل هست که باهاش موافقت کرده، آمریکا هم موافقت کرده، شورای صلح هم که نمایندگانش در جلسه دیروز بودن، یعنی تونی بلر و در واقع ملادنوف، اونها هم موافقت کردند، این هست که خروج نیروهای اسرائیلی منوط شده به خلع سلاح کامل نه فقط حماس بلکه در واقع نوار غزه. زمانی نیروهای اسرائیلی عقب نشینی خواهند کرد که نوار غزه به طور کامل خلع سلاح بشه و تسلیحات به طور کامل نابود بشن توسط شورای صلح یا با نظارت شورای صلح و در واقع اون نیروهای بین المللی که قرار هست در اونجا حضور داشته باشن. الان همه چیز بستگی داره که آیا این رو حماس قبول خواهد کرد یا نه، چون حماس پذیرفته بود که خلع سلاح گام به گام باشه، یعنی یک گام حماس برداره، کمی نیروهای اسرائیلی عقب نشینی کنن و همینطور در ادامه. این چیزی بوده که اسرائیل نپذیرفته. حالا باید دید این گزینه جدید

0: سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.
1: یک دو سه، یک دو سه،
2: گفتن چهار دقیقه داری.
3: من با دو سوالم یا ایسا
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
12: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دست یافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه

یکی بعد از ظهر در ایران، چهارشنبه 28 روز از مرداد ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. با ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، رابط تجاری و مالی ابوظبی و تهران تعلیق شد. خبرگزاری وابسته به سپاه از توقیف یک نفتکش اماراتی خبر داد. گزارش رسانه‌ها از تغییر رویکرد ترامپ در قبال جنگ با جمهوری اسلامی. سی ان ان از دستور رئیس جمهور آمریکا برای توقف مذاکرات با تهران خبر داد. همزمان با حمله اسرائیل به یک فرودگاه نظامی در سوریه، دمشق وجود مواد هسته‌ای باقی مانده از دوران بشار اسد را تایید کرد. کمبود بنزین و گزارش‌های مردمی از تعطیلی برخی جایگاه‌ها در پایتخت. شهروندان درباره پیامدهای طرح عرضه بنزین ترکیبی با متانول هشدار دادند. و در ادامه همین بخش خبری، برگزاری زادروز جاویدنام مهرداد مشتاقی در عراق. خواهر جاویدنام امیر کیا در بندسری در اثر فشارهای روحی درگذشت. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. در پی بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی، پس از شلیک دو موشک بالستیک سپاه پاسداران بامداد امروز، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از توقیف یک نفتکش اماراتی خبر داد. بنابر این گزارش، این نفتکش اماراتی در کریدور شمالی تنگه هرمز توقیف شده و مسیر حرکت اون به سوی بندر عباس تغییر کرده، در حالی که مقصد اولیه اون بندر جبل علی در امارات متحده عربی گزارش شد. خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی به نقل از مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه این کشور از تعلیق تمامی مبادلات تجاری و معاملات مالی با جمهوری اسلامی تا اطلاع ثانوی خبر داد. این تصمیم که جزئیات بیشتری درباره دامنه و نحوه اجرایش منتشر نشده، پس از اون اعلام شد که وزارت دفاع امارات از شناسایی دو موشک بالستیک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی خبر داد. انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی، شایعات منتشر شده درباره ارائه تسلیحات مالی به جمهوری اسلامی رو تکذیب کرد. قرقاش در شبکه اجتماعی اکس این ادعاها رو نادرست و بخشی از کارزار رسانه‌ای ناامیدانه خواند و گفت برخی پلتفرم‌های جهت‌دار اطلاعات نادرستی درباره

0: امارات منتشر میکنند. او اضافه کرده امارات متحده عربی همچنان تلاشهای خودش را بر رسیدگی به تحولات منطقه و آماده شدن برای مرحله پس از شرایط کنونی متمرکز کرده. در همین رابطه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با هشدار به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس گفته هر گونه کمک یا تسهیلگری برای ارتش آمریکا علیه جمهوری اسلامی به منزله مشارکت با نیروهای نظامی این کشور خواهد بود. علی عبداللهی با اشاره به حضور هواپیماهای نظامی به ویژه هواپیماهای سوخت‌رسان در پایگاه‌های کشورهای منطقه تاکید کرده این فعالیت‌ها از دید جمهوری اسلامی پنهان نمی‌ماند. همکار محمد جواد اکبرین میگه هرچه میگذره تنش ابوظبی و تهران بالاتر میره و علتش نقش امارات در تغییر معادلات تنگه هرمز، امکاناتش علیه حوثی‌های یمن و همکاریش با آمریکا و اسرائیل در مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامیه.
1: تنش‌هایی که بالا گرفته مشکل اصلیش اینه که وضعیت رابطه میانه ابوظبی و تهران رسیده به نقطه جنگ بر سر بقا، یعنی دیگه صرفا تنش‌های نظامی نیست یا تنش‌های اقتصادی نیست. جمهوری اسلامی برای اینکه خودش رو از این مخمصه‌ای که توش گرفتار شده نجات بده روی چند تا چیز حساب کرده. یکی رو تنگه هرمز حساب کرده. امارات متحده عربی الان داره مهمترین تلاش ها رو برای دور زدن جمهوری اسلامی انجام میده، برای اینکه بتونه بدون اعلام رسمی و عمومی بخش مهمی از خلایی که الان ایجاد شده در انتقال انرژی این رو جبران بکنه در تنگه هرمز. اخباری داشتیم که حجم زیادی کالا و منابع انرژی داره منتقل میشه از تنگه هرمز بدون اینکه جمهوری اسلامی بتونه مهارش کنه و کنترلش کنه و ادعاهایی که دارن میکنن. خب این نقش مهمی امارات توش داره. پس مسئله اول تنگه هرمزه. مسئله دوم یمنه. جمهوری اسلامی با فعال کردن حوثی‌های یمن میخواد معادله رو تغییر بده. امارات قدرت زیادی داره در مهار کردن حوثی ها و آسیب زدن به حوثی ها. چرا؟ به خاطر اینکه قبلا یک دوره جنگ طولانی با اونها داشته. اون جنگ بعدا متوقف شد، اما پرونده یمن برای امارات به صورت روزمره باز بود و اونها استعدادهایی دارن و توانایی هایی دارن در مهار حوثی های یمن که جمهوری اسلامی رو میتونه حرکتش رو کند بکنه برای استفاده از حوثی ها در مسئله تنگه باب المندب. پس نقش امارات در یمن دومین نقطه حساسیت جمهوری اسلامی هست. و سومی کاری که امارات متحده عربی داره میکنه برای هماهنگی با آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی. امارات به این نتیجه رسیده که آینده منطقه و آینده توسعه با بقای این جمهوری اسلامی سازگار نیست. تلاش هایی کردن در سالهای گذشته از طریق تبادل تجاری در حد بسیار وسیع، گزارش هایی که ما داریم این هست که 27 میلیارد دلار روابط تجاری امارات متحده عربی و تهران بوده و امارات تبدیل شده بوده به مهمترین وارد کننده کالا برای جمهوری اسلامی، یعنی مسیر واردات کالا برای جمهوری اسلامی و خیلی از نقطه هایی که به لحاظ اقتصادی برای جمهوری اسلامی تعیین کننده بود. همه اینها رو طی کرد، این راه رو طی کرد برای اینکه به اینجا نرسه. امروز ما در نقطه ای هستیم که امارات قطع روابط کرده، به این نتیجه رسیده این جمهوری اسلامی به هر قیمتی باید یا شکلش یا مسیرش عوض بشه. اصرار داره بر این مسیر، اون طرف هم جمهوری اسلامی هم این رو فهمیده. برای همین که کشورهای منطقه الان گفتن، بعضیشون، بعضی از مقام‌های کشورهای عربی به رسانه‌ها گفتن بدون بردن نامشون، گفتن که انتظار دارن که در روزهای آینده یا در ماه‌های آینده تنش و جنگ دوباره به منطقه برگرده اگر جمهوری اسلامی مسیرش رو عوض نکنه.
0: همکار محمد جواد اکبر این بود، نگاهی بکنیم چند خبر کوتاه از ایران. استانداری های چهارمحال و بختیاری و هرمزگان با انتشار بیانیه های جداگانه ای از تعطیلی امروز نهادها، ادارات و مرکز آموزشی خبر دادند. معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان گفته این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایدار شبکه برق در شرایط اوج مصرف گرفته شده. حبیب الله ظفریان معاون مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده میزان کسری بنزین در ایران به طور متوسط روزانه در حدود 4 تا 5 میلیون لیتره. پیشتر رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی کشور از کسری 14 میلیون لیتری بنزین در روز خبر داده بود و گفته بود این کسری از طریق واردات یا برداشت از ذخایر راهبردی جبران میشه. و محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت با هشدار درباره پیامدهای بحران آلودگی هوا در ایران اعلام کرده سالانه 50,000 مرگ و میر به دلیل آلودگی هوا در کشور اتفاق میفته. این مقام مسئول با اشاره به آمارهای رسمی تایید کرده این حجم از تلفات انسانی نشان دهنده ابعاد گسترده و بحرانی آلودگی هوا بر سلامت شهروندان. شبکه خبری CNN گزارش داده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور توقف هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی را صادر کرده و با تغییر بنیادین در رویکرد خودش نسبت به جنگ از مسیر دیپلماسی فاصله گرفته. CNN گزارش داده ترامپ پس از هفته ها ابراز خوشبینی در نهایت به این نتیجه رسیده که این تلاشات در قبال تهران موفق نبوده و حالا رویکرد تازه‌ای در پیش گرفته. این شبکه خبری به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده ترامپ فرستادگان ارشد خودش دستور داده گفتگوهاش با جمهوری اسلامی رو متوقف بکنه. CNN همچنین گزارش داده ترامپ با توافق احتمالی جمهوری اسلامی و عمان درباره مدیریت تردد در تنگه هرمز مخالفه و حتی عمان رو تهدید به حمله کرده. نگرانی واشنگتن از اینه که چنین توافقی به جمهوری اسلامی امکان بده کنترل خودش بر این آبراه کار راهبردی رو حفظ بکنه. همزمان مقام های آمریکایی از اعمال تحریم های تازه و ادامه نامحدود محاصره بنادر جمهوری اسلامی خبر دادن. در همین حال یک مقام ارشد پنتاگون به شبکه خبری فاکس گفته ارتش آمریکا از توان نظامی کافی برای شکست دادن هر تهدیدی در هر زمان و مکانی که ایالات متحده انتخاب بکنه برخورداره. مایکل دافی معاون وزیر جنگ آمریکا گفته موضوعات خارج از آمریکا از جمله جنگ با جمهوری اسلامی تقاضا برای مهمات رو افزایش داده و وزیر جنگ متعهد به بازسازی توان نظامی کشوره. همکارم حسین آقایی میگه جمهوری اسلامی و آمریکا هر دو در حال خریدن زمان و ارزیابی همدیگه قبل از انجام حرکت نهایی هستند و این جمهوری اسلامیه که احتمالاً با تشدید ناآرامی در منطقه و در تنگه هرمز حرکت پرتنش تعیین کننده رو انجام خواهد داد.
2: دو تا محاسبه دارن طرفین که این وزیر نه جنگ نه صلح رو تشدید میکنه. محاسبه آمریکا اینه و ترامپ هم روی این حساب کرده که با گذشت زمان فشار اقتصادی در نهایت جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره میاره و مجبور جمهوری اسلامی همه شرایط رو بپذیره. محاسبه جمهوری اسلامی اینه و ترامپ تهران هم روی این حساب کرده که حالا که ترامپ اون کمپینای نظامیشو انجام نمیده با گذشت زمان با همین محاصره دریایی فشار اقتصادی جمهوری اسلامی میتونه تا حدی اون توان نظامیشو موشکی پهپادی اتمی و نیابتیهاشو تقویت بکنه و قوای سرکوب خودشو تقویت بکنه. میدونه که ممکنه اعتراضات مردمی شکل بگیره و برای اون سناریو آماده هستش. این دوتا محاسبه بین ترامپ و تهران یه چیزی توی یه چیز مشترک هستن، اینکه هیچ کدوم فعلا که داریم صحبت میکنیم خانه جنگ خیلی بزرگ نیستن، اولویت و فوریتشون نیستش. و چرا؟ چون جمهوری اسلامی میگه من به زمان نیاز دارم، ترامپ هم میگه که من نیازی ندارم به جنگ. همینجوری محاصره دریایی جمهوری اسلامی رو فلج میکنه و اقتصادی و انتخابات میان دوره‌ای هم نزدیک هستش و میانجیگری‌های مثل ترکیه و قطر هم وجود دارن که دائما اونا رو منصرف کنن آمریکا از جنگ بزرگ. پس در حال حاضر به نظر میرسه که هر دو طرف در حال خریدن زمان و ارزیابی یکدیگر هستن. یه جور مکسی بین یک قبل از حرکت خیلی شاخص در صفحه شطرنج رو ما شاهد هستیم. به نظر من این مکس دوام پذیر نیستش و در نهایت یکی از این بازیگران باید اون حرکت شاخص در بازی شطرنج رو انجام بده و من فکر میکنم که جمهوری اسلامی چون در موقعیت ضعف هستش این جمهوری اسلامی هستش که اون حرکت اول رو انجام میده با تشدید تنش در منطقه و آمریکا رو تو اون سناریو قرار میده که حالا بیا جنگ بزرگ انجام بده. پرسش نهایی، یعنی نکته نهایی در آخر اینه، آیا دولت ترامپ و منطقه میخوان هزینه بزرگی که جنگ بزرگ داره رو بپذیرن یا نه؟
0: 13:12 است در ایران. نگاهی داشته باشیم به سرخط خبر. با ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه روابط تجاری و مالی ابوظبی و تهران تعلیق شد. خبرگزاری وابسته به سپاه از توقیف یک نفتکش اماراتی خبر. گزارش رسانه‌ها از تغییر رویکرد ترامپ در قبال جنگ با جمهوری اسلامی. CNN از دستور رئیس جمهور آمریکا برای توقف مذاکرات با تهران خبر داد. همزمان با حملات اسرائیل به یک پایگاه نظامی در سوریه، دمشق برای نخستین بار از وجود مواد هسته‌ای باقی مانده از دوران بشار اسد در خاک این کشور خبر داده. مقام‌های سوریه میگن مواد هسته‌ای موجود تحت نظارت و بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داره و صرفاً برای اهداف صلح‌آمیز استفاده خواهد شد. اسد الشیبانی وزیر خارجه سوریه هم در کنفرانس خبری مشترک با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استفاده غیر نظامی از مواد هسته‌ای رو حق سوریه دونست. در همین حال رسانه‌های عربی گزارش دادن اسرائیل در حملات هوایی به یک فرودگاه نظامی در شمال غربی سوریه تأسیسات و پایگاه‌های نظامی، باندها و انبارهای پرواز رو هدف قرار داده. شبکه خبری فاکس نیوز به نقل از یک مقام ارشد اسرائیل اعلام کرده این حملات پس از دریافت اطلاعات حساس و طبقه بندی انجام شده. ترکیه با محکوم کردن حملات اسرائیل به خاک سوریه خواستار موضع‌گیری جامعه جهانی برای توقف حملات به این کشور شد. همزمان دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده سوریه هشدارهای اسرائیل درباره استقرار احتمالی نیروهای ترکیه در پایگاه نظامی ابوظهور اسخای میکنم در نزدیکی حلب رو نادیده گرفته. دفتر بنیامین نتانیاهو اعلام کرده استقرار این نیروها تهدیدی برای امنیت اسرائیل. به اسرائیل بریم، در تل اویو همراه بشیم با همکارم بابک اساقی تا بیشتر بشنویم از او. بابک، واکنش ها چه بوده به حمله ارتش اسرائیل به سوریه؟
3: دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طی بیانیه ای به زبان انگلیسی برای اینکه جهانیان در جریان باشن عملا این حمله را تایید میکنه و مسئولیت اون را اسرائیل کاملا قبول میکنه. به گفته دفتر نخست وزیری اسرائیل و سوریه، با آنکه در رابطه با مسائل امنیتی و امور امنیتی به توافق رسیده بودند، اما سوریه با اجازه دادن به سربازان ترکیه برای استقرار در پایگاه نیروی هوایی در نزدیکی حلب تقریباً اون را نقض کرده. اسرائیل بارها به سوریه هشدار داده بود به گفته بنیامین نتانیاهو که چنین استقراری تهدیدی برای امنیت اسرائیل هستش و سوریه تصمیم گرفته که این هشدارها را نادیده بگیره به گفته بنیامین نتانیاهو. در نتیجه اسرائیل وارد عمل میشه، از این راه یک پیامی را هم به ترکیه و هم به سوریه انتقال میده که اسرائیل تهدیدها علیه امنیت خودش را تحمل نخواهد کرد. بر اساس گزارش ها حمله ای که انجام شده اهدافش تأسیسات و پایگاه های نظامی سوریه، باندهای پرواز و انبارهای موجود در این مجموعه بوده. به گفته اسرائیلی ها در ماه‌های اخیر ترکیه تلاش می‌کنه که هم استقرار نیروهای خودش در سوریه را افزایش بده و هم اینکه ارتش سوریه را به ویژه نیروی هوایی اون را تمرین بده، آماده بکنه و پیشرفت‌هایی در این زمینه اجرا بکنه و اسرائیل کاملاً با این مسئله مخالفت می‌کنه.
0: بابا اول اینکه عافیت باشه، دوم اینکه در رابطه با وجود مواد هسته‌ای که در سوریه هست و این نشست خبری مشترک وزیر خارجه و رافائل گروسی در اسرائیل چه گفته میشه؟
3: این اظهارات در شرایطی مطرح میشه که تنها حدود یک هفته پیش گزارش‌هایی در رابطه با وجود اورانیوم باقی مانده از دوران حکومت بشار اسد در سوریه منتشر شده بود. بر اساس این گزارش، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قصد داشت که مواد هسته‌ای موجود در یکی از سایت‌های سوریه را جمع‌آوری و از این کشور بیرون ببره. همزمان گزارش شده بود که اسرائیل نسبت به باقی ماندن این مواد در سوریه بارها هشدار داده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حتی احتمال حمله به محل نگهداری اونها را مطرح کرده بود. به نظر میاد اسرائیل میدونه که این مواد کجا هستن. این جمله اکنون و پس از اظهارات وزیر خارجه سوریه در رابطه با مواد هسته‌ای که تایید میکنه که این مواد در اختیار سوریه هست و اون را خارج نمیکنه حمایت بیشتری پیدا میکنه. هرچند تاکنون هیچ تایید رسمی وجود نداره که حملات شب گذشته مستقیما به مواد یا تاسیسات هسته‌ای مرتبط میشده. موضوع هسته‌ای سوریه برای اسرائیل سابقه ای بسیار حساس داره. یادمون نرفته که در سال 2007 نیروی هوایی اسرائیل تاسیسات هسته‌ای الکبار در دیرالزور را بمبارون کرد. سایتی که اسرائیل اعلام کرد بخشی از یک برنامه مخفی برای ساخت راکتور هسته‌ای در دوران بشار اسد بود. اکنون پرسش اصلی این هستش که مواد هسته‌ای باقی مانده در سوریه دقیقاً چه ماهیتی و چه میزانی دارن، در کجا نگهداری میشن و دولت جدید سوریه چه برنامه‌ای برای اونها داره. دولت سوریه میگوید که مسیرش شفاف، غیر نظامیه و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود، اما برای اسرائیل هر گونه احتمال شکل‌گیری دوباره یک ظرفیت هسته‌ای در سوریه خط قرمز امنیتی محسوب میشه. پس از آنچه که در این دو سه سال جنگ گذروندیم به نظر نمیاد که بنیامین نتانیاهو یا هر دولت دیگری در اسرائیل لحظه ای تردید بکنه اگر احساس بکنه که برنامه هسته‌ای یا مواد هسته‌ای در سوریه بالاتر از میزانی هستش که اسرائیل اون را برای خودش خطر بدونه.
0: بابک اسحاقی همکارم در تل آویو، بابک مرسی از توضیحاتت. 13:19 است در ایران. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از گوشه کنار جان. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده چین و روسیه با تامین مواد شیمیایی و اطلاعات نظامی و جاسوسی ماشین جنگی جمهوری اسلامی را سر پا نگه داشتند و همین حمایت یکی از دلایل اصلی تاب‌آوری حکومت تهران. در این گزارش تحلیلی اومده از اسفند سال گذشته در جریان عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، روسیه با پشتیبانی پهپادی و اطلاعاتی خودش کمک‌هاش به تهران را افزایش داد. رسانه‌های هنگ کنگ گزارش دادند چین همزمان با گسترش پیامدهای جنگ ایران، نخستین سرویس منظم کشتیرانی خودش را در قطب شمال راه اندازی کرده. این مسیر آبراه پرخطر خاورمیانه را دور می‌زند و انتقال دریایی کالا از چین به بریتانیا را به 20 روز کاهش می‌دهد. و ناو هواپیمابر USS جورج واشنگتن در ادامه حرکت به سوی غرب از تنگه سنگاپور و مالاکا عبور کرده. فرماندهی ناوگان اقیانوس آرام آمریکا با انتشار تصاویری اعلام کرده این ناو در چارچوب ماموریت‌های ناوگان هفتم در مسیر خودش در منطقه به مسیر خودش ادامه میده، جایگزین ناو ابراهام لینکلن خواهد شد. گزارش‌های رسیده از شهروندان به ایران اینترنشنال نشون میده بحران کمبود سوخت در پایتخت تشدید شده. شهروندان میگن برخی از جایگاه‌ها با نصب اطلاعیه‌ای از اتمام بنزین و تعطیلی جایگاه خبر دادن. همزمان شایعه‌ها درباره آغاز طرح افزودن 3% متانول به بنزین افزایش یافته، اما با وجود مخالفت متخصصان و مردم، مسئولان اصرار دارند که این میزان متانول آسیبی به خودروها نمیزنه. همکار مهدی تاجیک اینجا در استودیو همراه منه. مهدی، مهمترین نگرانی مردم درباره افزایش قیمت بنزین و البته اثرش بر زندگی اونها چیه؟
4: خب میدونیم رضا که دولت 3 سناریو داره که هنوز نهایی نکرده و اجرایی نکرده برای افزایش قیمت بنزین، ولی قطعی هست که به هر حال در روزها و هفته آینده این قیمت افزایش پیدا خواهد کرد. هر کدوم از این سناریوها که اتفاق بیفته، پیشاپیش ما در پیام‌های مردم می‌بینیم این ابراز نگرانیشون که چگونه ممکنه تاثیر بذاره روی سفره‌هاشون و روی زندگیشون در شئون مختلف. به ویژه اینکه ما این تجربه رو هم داریم که هر بار که قیمت بنزین افزایش پیدا کرده در ایران، علاوه بر حالا بحران‌هایی که می‌تونه ایجاد بکنه از نظر سیاسی و اجتماعی، از نظر اقتصادی بیشترین تاثیر رو خواهد گذاشت روی در واقع سفره مردم. الان توی این وضعیتی که قرار داریم، کمبود بنزین در جایگاه محسوسه و روایت ها و تصاویر که از شهرهای مختلف ایران میگیریم، صف های طویل خودروها مقابل جایگاه سوخت خیلی محسوسه و شهروندان روایت میکنن که بعضی وقتا ساعت ها در صف میستن و در نهایت در واقع جایگاه دار بهشون میگه که بنزین اندازه کافی نداریم و مجبور میشن که در یه زمان دیگری بیان. ولی اگر بخوایم در واقع در یک جمله خلاصه بکنیم که چه تأثیری خواهد گذاشت و بیشترین نگرانیشون چیه، نگرانی از موج تازه افزایش قیمت هاست که در واقع در شکل های مختلف میتونه اتفاق بیفته، به ویژه از نظر حمل و نقل، یعنی اون چیزی که به هر حال به سوخت بنزین وابسته است و حالا میتونه در واقع هم کالاها رو در بر بگیره، هم مسیرهای ترددی که حالا افراد روزانه باهاش سر کار دارن.
0: چه پیامدهایی رو مردم برای افزایش قیمت بنزین پیش بینی میکنن مهدی؟
4: بیشترین پیامد روی همون تاثیری که روی کسب و کارها میذاره، چه کسب و کارهای خرد، چه کسب و کارهایی که بیشترین وابستگی رو به حمل و نقل روزانه داره. و در تجربه های قبلی اگر که برگردیم مرور بکنیم که در تجربه قبلی وقتی قیمت بنزین افزایش پیدا کرده، با وجودی که مقام های دولت معمولا اصرار دارن که نه تاثیر افزایش قیمت بنزین بر اساس حالا سناریوهایی که چیدن ممکنه که محدود باشه، ولی در موج های قبلی هم تورم نزدیک 30% 40% به واسطه بنزین افزایش پیدا کرده و این نگرانی الان خیلی محسوس قابل مشاهده است. و فقط در واقع این احساس نگرانی و ترس از افزایش خود قیمت بنزین نیست،
0: یعنی همه چی تاثیر میذاره دیگه طبیعتاً، یعنی فقط اینکه قیمت بنزین بره بالا، حالا مثلا کرایه تاکسی ها بره بالا، همه چی رو تحت تاثیر خودش قرار میده.
4: یه نکته دقیقاً همینه و یه نکته مهمی که این وسط وجود داره اینه که تأثیری که میذاره بیشترین تأثیرش روی ضعیف‌ترین قشر جامعه ایران هست، به جهت اینکه خب کسایی که در واقع از نظر رفاه در سطح بالاتری قرار دارن شاید بتونن به نحوی تامین بکنن این هزینه بنزین رو و در واقع در زندگیشون کمترین تاثیر رو بذاره، ولی آسیب پذیرترین اقشار جامعه بیشترین تاثیر منفی رو هم خواهند داشت از این افزایش قیمت بنزین. و این رو هم باید یادمون باشه که به هر حال آبان 98 افزایش قیمت بنزین به یکی از بزرگترین اعتراض‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شد و موج خشمی که ایجاد کرد و نارضایتی که ایجاد کرد عاملی بوده که تا به امروز حکومت خیلی دست به عصا بوده درباره افزایش قیمت بنزین و در این چند سال گذشته با احتیاط اینکه یک بحرانی مثل بحران آبان 98 ایجاد نشه خیلی مردد بودن، ولی الان به نقطه‌ای رسیده به ویژه بعد از جنگ که دیگه برای دولت انگار که غیر قابل تحمله که در واقع قیمت رو افزایش نده. و در سناریوهایی که هست هر کدوم اینها حتی خود کارشناسان دولت وقتی در موردش صحبت میکنن آسیب پذیری هایی داره که خیلی جدی و محسوس هست. بنابراین الان ما با وضعیتی سر کار داریم که به هر حال صف‌ها خیلی طولانیه، کمبود بنزین هست، ولی افزایش قیمت موج نارضایتی و خشم رو کاملا محتمله که به شدت افزایش بده.
0: ایوان همونطور که میگی مهدی، مهدی ممنونم از تو که اینجا در استودیو همراه من بودی. مهدی تاجیک همکارم، ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که نشون میده خواهر مهرداد مشتاقی در زادروز 28 سالگی و بر مزارش یادش رو گرامی داره. جاویدنام مهرداد مشتاقی 19 دی ماه در عراق بر اثر اصابت گلوله جنگی به سر مجروح شد و 4 روز بعد در پی مرگ مغزی و ایست قلبی در بیمارستان جان باخت.
5: 1 2 3 4

0: ملیکا کیادربندسری، خواهر جاویدنام امیر کیادربندسری، از جانباختگان انقلاب ملی ایرانیان روز سه‌شنبه 27 دی ماه درگذشت. او پس از کشته شدن برادرش تحت فشارهای روحی شدید بود. امیر کیادربندسری جوان 29 ساله شامگاه 18 دی ماه در اعتراضات شهر ری با شلیک گلوله مجروح شد و بامداد روز بعدش یعنی 19 دی ماه در بیمارستان جان خودش را از دست داد. همکارم فرنوش فرجی حالا در استودیو همراه منه. فرنوش، در گذشت ملیکا کیادربندسری چه ابعاد انسانی دیگه ای از کشته شدن معترضان دیماه رو به ما نشون میده؟ هر روز یک چیز تازه ای در میاد دیگه از این جنایتی که جمهوری اسلامی انجام داده.
1: دقیقا همینطوره رضا، این خبر نشون میده که این کشدار و این قتل عام همچنان اثرش رو روی جامعه و مخصوصا خانواده های جاویدنامان باقی گذاشته و ما هر روز با یک روایت جدید و یک خبر هولناک و دردناک دیگه مواجه هستیم. ملیکا خواهر امیر کیا سربند در دیروز یعنی دیشب در خواب جان خودش رو از دست داد، اما طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال در این مدت خواهرش بسیار بیتاب برادرش بوده و ویدیوهایی رو که در این روزها منتشر میکرده، یعنی آخرین ویدیویی رو که منتشر کرده بوده 18 مرداد ماه بوده بر مزار برادرش و نوشته بود براش که دلم برای امیر صدا کردنت تنگ شده. همونطور که همه مخاطبا هم میبینن در شبکه‌های اجتماعی خانواده های جاویدنامان هر کدوم صفحه‌هایی رو به خود اختصاص دادن که زندگیشون حول این محور میچرخه، یعنی جمهوری اسلامی با کشتن یک نفر با تیری که به این جاویدنام‌ها به این افراد زدن یک خانواده و هزاران نفر رو تحت تاثیرش قرار داده و اونها رو در غمی فرا گرفته که هنوز نمیتونن اون رو هضمش کنن، در ناامیدی اون همچنان دارن زندگی میکنن، چرا که پدر خانواده بوده، برادر کسی بوده، خواهرش بوده، مادر، پدر، یعنی این قتل عام فقط مختص یک قشر نبوده، مختص یک مردان باشه، زنان باشه، کودکان باشه، شامل حال تمام اقشار مختلف جامعه بوده. همونطور که میبینی در شبکه‌های اجتماعی ما هر روز با ویدیوهای مواجه هستیم که کودکان 4 ساله، 2 ساله، 10 ساله و نوجوانان، مادر پدرها بر سر مزار عزیزشون تولدشون رو جشن میگیرن، یعنی جای خالی اینها تأثیر خیلی بدی گذاشته. ما پیشتر هم خبرهایی داشتیم که مادرها و پدرهایی بودن که به خاطر غم از دست دادن فرزندشون به زندگی خودشون پایان دادن. طبق گفته چند تا از مخاطبای ما که در بولتنهای بعدی هم ذکر خواهیم کرد، خواهر یکی دیگه از جاویدنامان بعد از درگذشت برادرش بعد از چند ماه اون هم جان خودش رو از دست میده و در خواب سکته میکنه. یعنی میگم این روایت هایی که برای ایران اینترنشنال میرسه غیر از این که روایت خود اون جاویدنام که به چه طرز فجیعانه کشته شده، روایت های دیگه ای به دست ما میرسه از غم و اندوهی که در خانواده ها جاری هستش. طبق گفته یکی از مخاطبای ما که جاویدنام هستن، به خاطر اینکه هویتشون مشخص نشه به خاطر مسائل امنیتی، من اسمشون رو ذکر نمی کنم، اما ایشون اینطور توضیح داده که برادر من وقتی که بهش شلیک شد از ترس اون رو به منزل آوردیم و 24 ساعت در حمام خونه سعی کردیم که جلوی خونریزیش رو بگیریم ولی همونجا جان خودش رو از دست داد. ما دیگه نمیتونیم پامون رو داخل اون حمام بذاریم. برای رفتن به اون و بستن در حمام برامون یک ترومای شده که دیگه زندگیمون هیچ وقت به قبل برنگشت. ما پیشتر هم یک نظرسنجی گذاشته بودیم در ایران اینترنشنال و پرسیده بودیم این اعتراضات چه تأثیری در زندگی شما داشت. همه همین رو ذکر کردن. زندگی ما به دو بخش تقسیم شده، قبل از دی ماه، بعد از دی ماه. تاریخ 18 و 19 برای ما معنای دیگری پیدا کردش. خیابون‌ها دیگه اون خیابون‌های قبل نیستش. با رد شدن از اون ردپای خون عزیزانمون که کشته شدن رو می‌بینیم. ویدیویی هم که الان منتشر کردیم دیدیم که تولد مهرداد مشتاقی بوده که خواهر دوقلوی این تصویر رو منتشر کرد که سال گذشته در کنار برادرش تولدش رو جشن گرفته، ولی امسال فقط تونسته با قاب خالی اون مراسمش رو برگزار کنه.
0: همین الان هم داشتیم همین جشن تولد رو میدیدیم. فرنوش، مرسی فرنوش فرجی، همکار میشه در استودیو همراه من. ادامه خبرها. حسین طائب از مقام‌های ارشد امنیتی جمهوری اسلامی از موج نارضایتی جامعه از حاکمیت ابراز نگرانی کرده و از رسانه‌ها خواسته همسو با مواضع نظامی و سیاسی حکومت اخبار را روایت کنند. طائب که از حدود یک هفته پیش و با حکم مشتبه خامنه‌ای به عنوان رئیس سازمان بسیج سپاه پاسداران کار خودش را آغاز کرده، از رسانه‌ها خواسته با حکومت برای شکل‌دهی افکار عمومی در ایران همکاری و همراهی کنند. طائب در نخستین موضع مکتوب و عمومی خودش در هماهنگی با رسانه‌ها با آنچه که خیابان، میدان و دیپلماسی خوانده تأکید کرده. او نوشته قدرت در میدان نظامی بدون قدرت اجتماعی پایدار نمیمونه و قدرت دیپلماسی هم بدون پشتوانه اجتماعی و رسانه‌ای نمیتونه تمام ظرفیت خودش رو عرضه بکنه. رئیس سازمان بسیج سپاه در این مطلب از تاثیرگذاری رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی بر افکار عمومی در ایران ابراز نگرانی کرده. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر یادداشت حسین طائب رو نشانه ای از حراس حکومت از شکلگیری اعتراضای ضد حکومتی و خیابانی ارزیابی کرد و پیام او به رسانه ها رو به معنای موج جدید سرکوب روزنامه نگاران و سانسور دانست.
2: فرمانده بسیج سپاه پاسداران از مقام‌های بدنام و ارشد امنیتی جمهوری اسلامی بوده در دو دهه گذشته، حالا با حکم مشتبه خامنه‌ای برگشته دوباره به هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی و در نخستین موضع رسمی و عمومی خودش رفته سراغ موضوع رسانه‌ها. من اگر بخوام خیلی خلاصه کنم این جوهر یادداشت حسین طائب رو، کاملاً اطلاع داره میده و گزارش میده از اینکه جمهوری اسلامی حکومت خبر داره از ابعاد نارضایتی عمومی، حراس حکومت رو از شگیری جنبش‌های اجتماعی و یک دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی داره نشون میده و متاسفانه شامل یک پیام غیر مستقیم و نگران کننده برای روزنامه‌نگاران در ایران، عملاً یک موج جدیدی از سرکوب به روزنامه‌نگاران رو داره خبر میده یا پیشاگاهی میده در این مطلب و فرمان سانسور اعلام میکنه. این جوهر مکتوب حسین طائب است. اما جالبه که این پیام در ظاهر که حالا خود طائب طبیعتاً ننوشته، کارشناسان امنیتی جمهوری اسلامی با کمک احتمالاً هوش مصنوعی اون رو تنظیم کردن، در ظاهر تلاش کرده یک روایت معقولی از رسانه‌ها به دست بده، اینکه رسانه‌ها چه نقشی دارن در جامعه. اما جالبه که خود مکتوب آکنده هست از تناقض. چرا؟ چون که رسانه‌ها که باید ابزار گزارش‌دهی حقیقت باشن و رویدادها رو به طور مستقل خبر بدن، اطلاع رسانی کنن و نقاد حکومت باشن، به نوعی رکن چهارم دموکراسی باشن که در ایران سه رکن دیگه‌اش هم مفقوده، یعنی نه قوه قضاییه مستقلی وجود داره، نه پارلمان مستقلی، نه دولت مستقلی، و رسانه‌ها باید رکن چهارم دموکراسی باشن که در ایران نیست. اینجا حتی خواسته رسانه‌ها هم در خدمت حکومت باشن و جالب از اون موقعیت نقاد و ناظری که دارن، به تعبیر طائب گفته بیان بین خبررسانی، گفته تفاوت وجود داره با روایت سازی مسئولانه، یعنی به صراحت شاید بشه گفت یکی از عالی ترین مقام های ارشد امنیتی جمهوری اسلامی داره به روزنامه نگاران و به رسانه ها میگه که به جای اطلاع رسانی بیان به گونه روایت سازی کنن و گزارش دهی کنن که به تعبیر طائب در کنار خیابان. خیابان کیست؟ مردمی که حامی حکومت هن، نیروهای حامی حکومت در خیابان. در کنار میدان به تعبیر او، میدان کیه؟ سپاه پاسدارانه. و البته دیپلماسی که باز میشه خروجی دستگاه حکومتی در حوزه بین‌الملل. رسانه ها بیان اینجا قرار بگیرن، یک روایت سازی بکنن و نه خبر رسانی. و جالبه که میگه مأموریت رسانه ها، این تعیین تکلیف مقام امنیتی برای رسانه ها، واقعا پارادوکس، یک تناقض بزرگی است. مأموریت رسانه ها رو میگه خبر دادن نیست، معناسازی است. یعنی اونا باید بیان تحریف حقیقت بکنن، باید بیان خودسانسوری کنن و یک گزارشی به جامعه بدن که اون گزارش کمک کنه به بقای حکومت. آشکارا در این پیام تاکید میکنه بر شکل دهی افکار عمومی، یعنی رسانه به جایی که بیاد در خدمت اطلاع رسانی و روایتگری حقیقت باشه و بازتاب بده نظر افکار عمومی رو، میگه که نه، رسانه ها بیان شکل بدن افکار عمومی رو. و آشکارا در این مکتوبش ترس حکومت رو از خیزش های اجتماعی، از تشدید شکاف بین جامعه و حکومت داره ابراز میکنه و همینطور به شکل محسوسی تاکید میکنه که و نشون میده که جمهوری اسلامی چقدر از رسانه های مستقل به ویژه در خارج از کشور که مخالف اراده جمهوری اسلامی دارن اطلاع رسانی میکنن نگرانه و تلاش میکنه حالا در اولین اعلام موضع رسمی و عمومی خودش، مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی، به رسانه ها در ایران فرمان بده که سانسور کنن، حقیقت رو تحریف کنن.
0: در خبری فوری بشنوید که یک مقام ناتو پیمان آتلانتیک شمالی در واکنش به گزارش نشریه فاینانشال تایمز درباره بررسی احتمال حمله جمهوری اسلامی به اهداف نظامی آمریکا در اروپا گفته این ائتلاف برای مقابله با هر گونه تهدید آماده است و هر اقدام لازم را برای دفاع از تمامی اعضای خودش انجام خواهد داد. این مقام ناتو همچنین به رهگیری موشک‌های بالستیک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی به سمت ترکیه در 4 نوبت به عنوان نمونه‌ای از توان دفاعی این ائتلاف اشاره کرده و گفته موضع بازدارندگی و دفاعی ناتو قوی و مؤثر خواهد. حزب مشروطه ایران از سوء قصد به جان فؤاد پاشایی دبیر کل این حزب خبر داده. به گفته منابع مطلع فرد یا افرادی پس از قطع کردن دوربین‌های مداربسته منزل شخصی پاشایی به او حمله کردند. فؤاد پاشایی در پی این حمله به بیمارستان منتقل شد و هم‌اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در لس آنجلس بستری. همکار نیلوفر منصوری از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
3: حزب مشروطه ایران امروز 18 آگست از سوء قصد به جان فؤاد پاشایی دبیر کل این حزب در شهر لس آنجلس خبر داده. پشت سر من بیمارستانی است که آقای پاشایی پس از وقوع حادثه به اینجا انتقال پیدا کرده و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده. پلیس محلی لس آنجلس و همینطور پلیس FBI در حال بررسی ابعاد و انگیزه های این حادثه هستند. اما در کنار من آقای آرش رازی از اعضای حزب مشروطه ایران هستند. آقای رازی، جزئیات این حادثه رو اگر میشه برای ما شرح بدید.
4: درود خدمت شما خانم منصوری. همونجوری که استاد حسین خود ساعت 7:45 دقیقه دیشب سوء قصد به دبیرکل محترم حزب مشروطه آقای پاشایی شده که الان دست تحقیقات پلیس و سازمان امنیت آمریکا FBI هستش، ولی این اطلاع میدم شما بگم از ضربه‌ای به سر ایشون خورده و ایشون از ناحیه سر میشه گفت مجروح شدن و الان در حال حاضر مشکوک در ICU هستن، در مراقبت ویژه به سر میبرن. حالتشون در حالت استیبلی هست ولی متاسفانه بیماریشون، حالا میتونم بگم که کسالت دارن، ولی ما میدونیم جناب دبیرکل آقای پاشایی بسیار انسان قوی هستن و حتما در این راه مبارزه ادامه میدن، میرن جلو، ولی همه چی در حال تحقیقات پلیس و سازمان امنیت آمریکا است و ما به زودی از تمام رسانه‌های حزب مشروطه ایران اخبار تکمیل خدمت ارائه میدیم.
3: متشکرم. انگیزه های ضارب یا ضاربین یا ابعاد این حادثه هنوز مشخص نیست و پلیس هم در جوابیه‌ای که به ایران اینترنشنال داده گفته که تحقیقات در این مورد ادامه داره و نمیتونه جزئیات بیشتری در مورد انگیزه ضاربین رو ارائه بده. اما اون چیزی که مشخصه اینه که فؤاد پاشایی در طول 4 دهه گذشته یکی از مخالفین شاخص در لس آنجلس بوده که مبارزات خودش به علیه جمهوری اسلامی رو ادامه داده و مقامات FBI و همینطور مقامات فدرال امریکا بارها نسبت به سرکوب‌های فرامرزی جمهوری اسلامی، ترور و آزار و اذیت مخالفین رژیم در خاک امریکا هشدار دادند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: اما خبر در گذشته همکار ما فرهناز اسپد، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، با موج گسترده‌ای از ابراز تأسف و همدلی مردم و کاربران رسانه‌های اجتماعی همراه شد.
5: سلام بر شما. ساعت 16 به وقت تهران، بیننده و شنونده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن با من فرهناز اسپد هستید. سرخط خبرها.
0: فرناز اسپد متولد اسفند ماه 1367 بود و همکاری خودش رو با ایران اینترنشنال از 8 سال قبل آغاز کرد. او از 2 سال پیش و به دلیل ابتلا به سرطان پیگیر امور درمانی شد و امکان اجرا و فعالیت رسانه‌ای و حضور در شبکه رو نداشت. فرناز اسپد شامگاه 26 مرداد ماه چشم از جهان فرو بست. خیلی ممنونم که همراه بنده و همکارانم در همراه ما بودید در این بخش خبری. به پایان این مجموعه خبری میرسیم. این بخش خبری رو با یاد عزیز و خاطره صدا و تصویر ماندگار دوست و همکار خیلی خوبم فرهناز اسمت به پایان میرسونیم. یاد و خاطره او همیشه در دل ما و همه همکارانم در ایران اینترنشنال باقی خواهد ماند. وقت شما بخیر.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن گفت مامان من بی‌گناهم.
3: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
4: ما امیدتون نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
5: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه
6: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
7: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
8: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
9: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
10: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
11: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
12: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
10: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
13: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
10: اصرار جمهوری اسلامی بر تجاوز قمار خطرناک ممکن به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
14: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. پیامی که در ترو سوشال منتشر کرده آقای ترامپ،
15: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
14: چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره.
16: فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت،
17: فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا،
14: تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر،
18: بن‌بست مالی دولت،
19: هشدارهای زودهنگامی که از برخی نمایندگان شنیده میشه.
20: کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست،
21: بروز برق هم برای بسیاری از مشترکین به شدت افزایش پیدا کرده.
22: سفره مردم و جیب مردم.
14: گزینه‌هایی که ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین،
21: اجرای هر کدام از این سناریوها چه پیامدهایی رو داره؟
23: سناریوی اول به قدری مضحکه.
21: محمد رضا عارف میگه نرخ چهارم بنزین تصویب شده.
24: مگر افزایش قیمت میتونه منجر به کاهش مصرف بشه؟ قطعا نه.

0: آقای ترامپ مشخصا الان دارن یک سیاست جدید رو در پیش میگیرن. به جای اینکه بخوان با حملات نظامی اون رویکردی که پیشتر داشتن که تصمیمشون بر این بود که با حملات نظامی آن چیزی رو که میخوان به جمهوری اسلامی دیکته بکنند، حالا الان اون حملات نظامی از بعد نظامی تاثیرش رو بر روی جمهوری اسلامی گذاشته، تحریم‌های اقتصادی و محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی هم تاثیر خودش رو گذاشته. تصمیمشون بر این شده که به صورت تدریجی خفه بکنند اقتصاد رو بر روی جمهوری اسلامی، و آن زمان جمهوری اسلامی اگر قراره بیاد به های میز مذاکرات بشینه با دست خالی تر خواهد نشست. برای همین هم آقای ترامپ در طول چند روز گذشته چندین و چند اظهار نظر داشتن در خصوص اینکه به هیچ عنوان نمیخوان برگردن به اون تفاهم نامه ای که پیشتر بودی راجع به اون صحبت بکنن. بعد اعلام کردن که تنگه هرمز بخشی از قلمرو ایالات متحده است. امروز دیگه پارو فراتر گذاشتن و اعلام کردن که مذاکراتی با جمهوری اسلامی در کار نخواهد بود، حالا هم که در گزارش سی ان ان آمده که به طور کامل دستور دادن که مذاکرات متوقف بشه. از سوی دیگر در گزارش دیگر سی ان ان اعلام کرده، گفته جمهوری اسلامی کنترل خودش رو بر بخش عمده ای از تنگه هرمز از دست داده و این نیروی دریایی ایالات متحده است که داره در اونجا رفت آمد میکنه. شاید گروهی فکر بکنن که خب جمهوری اسلامی که از اول اونجا نیروی دریایی نداشته، ایالات متحده نیروی دریاییش آنجا بوده. این بخش عمده ای که داره سی ان ان در گزارش خودش بهش اشاره میکنه، اون بخش عمده ای است که جمهوری اسلامی مشکل سازی میکرد با مین اندازی، با شلیک موشک به کشتی های تجاری و نفتکش هایی که داشتن از اونجا عبور میکردن. منظور سی ان ان بر این بخش عمده استش، و نه از اول که جمهوری اسلامی اصلا نیروی دریایی بعد از حملات ایالات متحده براش باقی نمونده بود که بخواد ناوشکن یا قایق‌های سپاه اونجا رفت و آمد بکنن. در گزارش سی ان ان هم آمده این مطلب. بنابراین تا حدودی خیال آقای ترامپ از بابت تنگه هرمز، امروز هم گفتن ما اونجا مین‌ها رو به طور کامل از بین بردیم، کشتی‌ها دارن از اونجا عبور و مرور میکنن، حق دادن به برخی از این شرکت‌های کشتی‌رانی که نخوان به حال در خطر بنازن کشتی‌های خودشون رو. از سوی دیگر تحولات دیگری هم در منطقه اتفاق افتاده. دو تماس مهم وجود داشته، تماسی که آقای ترامپ با رئیس امارات متحده عربیه داشتن و تماسی که آقای مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده با سازمان با رئیس سازمان اطلاعاتی امارات متحده عربی داشتن. هر دو تماس بر اساس گسترش روابط منطقه‌ای و استراتژیک در آینده بوده. و در خبرهای دیگر هم داشتیم که به هر حال امارات هم تراکنش‌های مالی بر روی جمهوری اسلامی بسته. بنابراین با شکل‌گیری یک جبهه جدید اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی، آقای ترامپ حالا قصد داره به اهداف بیشتر خودش هم دست پیدا بکنه.
1: این درست هستش که ایالات متحده از نظر نظامی در تنگه هرمز برتری داره، کاملا کشتی‌هاش احاطه دارن اونجا، ناواش احاطه دارن و کنترل نظامی رو اونجا میتونیم میشه گفتش که خب به هر حال در حد خیلی زیادی در دستشون هست و امکان برای صدمه زدن به ناف آمریکایی اونجا خب خیلی دشوار است برای ایران. ولی جمهوری اسلامی همچنان اون خاصیت ایجاد اختلال در تنگه هرمز رو حفظ کرده و برای همین هستش که میزان زیادی از کشتی‌هایی که قبلا رد میشدن رد نمیشن و تعداد کشتی‌ها بسیار پایین است، همچنان بسیار پایین است، علاوه بر اینکه از نظر نظامی تفوق کامل داره. اون چیزی که آقای ترامپ میخواد تا الان محقق نشده، بنابراین از نظر نظامی هم حملات گسترده‌ای که انجام شده نتونسته که یه حالت بازدارندگی ایجاد بکنه، مقامات جمهوری اسلامی رو بیاره پای میز مذاکره و اونا رو وادار کنه که امتیاز بدن. اون کاری که دارن انجام میده این هستش که در واقع این فشار اقتصادی که بر ایران هست رو هر روز حلقه‌هاش رو تنگ‌تر بکنه. برای همین هستی شما میبینیم که مبلغ محاسبه اقتصادی وجود داره، فروش نفت وجود نداره و به اشکال مختلف مسئله تحریم‌ها داره اجرا میشه و با جدیت بسیار زیادی، و این مسئله رو در نظر میگیرن که هر روز که مقامات جمهوری اسلامی تصمیم میگیرن که طول بدن یا سر میز مذاکره نیان، یا در خصوص درخواستی که ایالات متحده داره به هر حال نخوان که اونا رو جامعه عمل بپوشونن، یا حداقل یک مسیر رو باز نکنن برای که یک بدرستانی انجام شه و اون ترکیب بتونن که به هر حال آمریکا برای جنگ یک مسیر خروج ایجاد بکنه، هزینه شود بپرداز. یعنی هر روز که میگذره ده ها میلیون دلار، صدها میلیون دلار به ایران خسارت وارد میشه و در حال در یک زمانی مقامات جمهوری اسلامی به این فکر بکنن که هم دارایی هاشون داره تموم بشه، هم ذخایر بانک مرکزی تموم بشه، هم تو انبارهاشون از نظر مواد غذایی چیز دیگه وجود داره، ممکن استش که به جای خیلی بحرانی برسه، اون موقع باید تصمیم بگیرن. بنابراین رفتن به سمت اینکه گلوگاه‌های اقتصادی ایران رو کاملا تنگ بکنن و یک حالت خفگی اقتصادی بخون که ایجاد کنن در دراز مدت، و این نشون میده که خب به جای عجله برای رسیدن به یک نتیجه خیلی فوری، آقای ترامپ انتخاب کرده که بره به سمت یک روندی که در نهایت میتونه که تضعیف جدی ایجاد کنه برای حکومت و با توجه به نتیجه برای مردم داره، از نظر داخلی هم حکومت رو با مشکل امنیت داخلی مواجه کنه، یه بحران امنیت داخلی ایجاد بکنه که به هر حال مسئله هستش که مقامات حکومتی میبینیم که در طی روزهای گذشته بهش واکنش هم دارن نشون میدن.
2: این آمریکا کلا از بیرون فشار میاره سیستمای مالی و دلاری و، ولی خب امارات یه بخشی از خود داخل تجارت ایران و تامین خب به هر حال ارز واردات قلب تجاری در واقع خارجی ایران بوده تو این چندین سال گذشته، مخصوصا از موقعی که تحریما شروع شده. ببین من چند تا عدد باهاتون در میون بذارم که در واقع این حجم رو بهتون واضح بکنم. ببین امارات 5 سال پشت سر هم بزرگترین تامین کننده در واقع ارز واردات ایران بوده 30% کل واردات کشور، بر اساس خود اعدادی که رژیم جمهوری اسلامی میگه از این 30% از طریق امارات اومده. خود تجارت بین دو کشور حدود 27 میلیارد دلار، بیشتر از 27 میلیون دلار میلیارد دلار بوده. این هم تازه عددی که خود رژیم میگه و عددیه که خب خیلی کمتر از عدد واقعیه، مثل خب بیشتر این مبادلات توی بازار سیاه انجام میشه. این ضربه مالی از هر ضربه مالی دیگه که از طریق تحریم جمهوری اسلامی زده شده بسیار قوی تر خواهد بوده. 80% ارز وارداتی ایران از خود همین بازار امارات وارد میشه. البته خب اجرای کاملش زمان میبره، ولی یه پیام سیاسی که این میفرسته توی کشوری که مخصوصا دستگاه قضاییش با جرم مالی خیلی بیرحمه، هیچ بانک و صرافی و تاجری حاضر نخواهد بود اون ریسک رو برداره الان با این پیام خیلی واضح سیاسی که برای حالا چند درصد سود برای تامین این ارز و اینا زندان بره توی امارات. حجم اقتصادی وابستگی اقتصادی ایران به امارات از چین هم حتی بیشتره. خب اجرای این تصمیم امارات میتونه واقعا یه ضربه خیلی اساسی به جمهوری اسلامی بذاره و متاسفانه به خب خیلی ایرانیایی که بخشی از اقتصاد باز امارات هستن، نه اقتصادی که به جمهوری اسلامی مربوط میشه، ولی خب به هر حال در واقع یه بار دیگه مردم ایران صدمه تصمیمات جمهوری اسلامی دارن میگیرن. امارات متحده و دبی بیشترین میسل ها و درون ها در موشک های جمهوری اسلامی بیشتر به امارات رفت و به اسرائیل توی این جنگ، و حالا نتیجهش هم این خواهد بود.
3: امروز 27 مرداد 1405 من رفتم لبنیاتی، یه قالب کوچولو پنیر، یه خرمای 900 گرمی، 10 دونه تخم مرغ و 1 دونه دوغ. خریدم چقدر؟ 932,000 تومان، نزدیک 1,000,000 تومان. اون وقت من یه راننده اسنپم از صبح تا حالا خوبه چقدر کار کرده باشم؟ 680,000 تومان.
4: چیزی که اتفاق افتاده اینی که از یک طرف دولت صادرات نفت متوقف شده، درآمدهای صادراتیش از بین رفته و خب طبیعی هستش که در شرایط فعلی با حجم فعلی پول در گردش کسری بودجه بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه. از طرف دیگه کالابرگ یک تک کاغذه، حتی پول یک تک کاغذه، شما بسی بتونید باهاش مواد مورد نیاز زندگی رو تهیه کنید و به خاطر توقف واردات و آسیب‌هایی که اقتصاد کشور دیده، عرضه کالاهای اساسی هم داره کاهش پیدا میکنه. از یک طرف عرضه کمتر میشه، از یک طرف توانایی دولت برای واردات کمتر شده و پرداخت سوبسید کمتر شده، عرضه باز هم کاهش پیدا میکنه و قیمت ها سرسام‌آور بالا میرن. ببینید شما به یک رقم در گزارشتون اشاره کردید، 14,000 تن گوشت قرمز، این میشه بوده 14 میلیون کیلوگرم برای 90 میلیون جمعیت، یک چیزی در حدود 150 گرم گوشت قرمز به ازای هر نفر ایرانی. و اینکه این به فروش نرفته به این معنا نیست که مردم تقاضاشون رو کم کردن، اصلا استفاده از واژه تقاضا اینجا اشتباه است. این به این معناست که مردم توانایی خرید دیگه ندارن. ببینید در تقاضا ما میگیم رابطه بین قیمتی که مردم مایل هستند پرداخت کنن برای حجم معینی از کالا یا برای این حجم معین کالا، این حد اکثر قیمتی هستش که میتوانند و میخواهند پرداخت کنند. در شرایط فعلی اون قیمتی که مردم ایران و هر عضو جامعه ایرانی میتواند برای گوشت قرمز یا سایر مواد غذایی پرداخت کنه و میخواهد پرداخت کنه به مراتب کمتر از قیمت تمام شده یا اون کالا به خاطر هزینه‌های سرسام‌آور محاصره، اخلال در زنجیره تامین کالاهای اساسی و توقف تجارت دریایی هستش. برای همین هست که مردم نمیتوانند بخرند. این نیست که مردم تصمیم گرفته باشن گوشت قرمز نخورند. مردم نمیتوانند گوشت قرمز مواد پروتئینی تهیه کنند. و من این حرفو که میگه تولیدات داخلی کافی خواهد بود و درک نمی کنم. تولیدات داخلی برای که کافی خواهد بود؟ برای مردمی که نمیتوانند مواد غذایی مورد نیازشون رو تهیه کنند و ناچار هستن که اونها رو حذف کنند. از طرف دیگه هم ببینید ما باید آگاهانه و واقع بینانه به وضعیت نگاه کنیم. این وضعیت حصره و در این شرایط تنها راه حل واقعی پایان یافتن این شرایط و پذیرفتن قواعد و قوانین تجارته.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ما در چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: سه بعد از ظهر در ایران، چهارشنبه 28 مرداد ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرم. با ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، رابط تجاری و مالی ابوظبی و تهران تعلیق شد. خبرگزاری وابسته به سپاه از توقیف یک نفتکش اماراتی خبر داد. گزارش از طرح جمهوری اسلامی برای حمله به اهداف آمریکایی در اروپا. ناتو میگوید برای دفاع از کشورهای عضو در مقابل با هر گونه تهدید آماده است. ضرب الاجل نخست وزیر عراق برای تسلیم سلاح شبه نظامیان به دولت، همزمان با تهدید علی الزیدی از سوی نیابتی های جمهوری اسلامی. قالیباف به بغداد سفر کرد. و در ادامه این بخش خبری، واکنش ها به سوء قصد به جان دبیر کل حزب مشروطه ایران در لس آنجلس. شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح، جمهوری اسلامی را عامل حمله به فؤاد پاشایی دانست. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. در پی بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی پس از شلیک دو موشک بالستیک سپاه پاسداران بامداد امروز، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از توقیف یک نفتکش اماراتی خبر داد. بنابر این گزارش، نفتکش اماراتی در کریدور شمالی تنگه هرمز توقیف شده و مسیر حرکت اون به سوی بندر عباس تغییر کرده، در حالی که مقصد اولیه اون بندر جبل علی در امارات متحده عربی گزارش شده بود. خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی به نقل از مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه این کشور از تعلیق تمامی مبادلات تجاری و معاملات مالی با جمهوری اسلامی تا اطلاع ثانوی خبر داده. به این تصمیم که جزئیات بیشتری درباره دامنه و نحوه اجراش منتشر نشده، پس از اون اعلام شد که وزارت دفاع امارات متحده عربی از شناسایی به دو موشک بالستیک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی خبر داده بود. انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی، شایعات منتشر شده درباره ارائه تسلیحات مالی به جمهوری اسلامی رو تکذیب کرده. قرقاش در شبکه اجتماعی اکس این ادعا رو نادرست و بخشی از کارزارهای رسانه‌ای ناامیدانه خواند و گفت برخی پلتفرم‌های جهت‌دار اطلاعات نادرستی درباره امارات منتشر می‌کنند. او اضافه کرده امارات متحده عربی همچنان تلاش‌های خودش رو برای رسیدگی به تحولات منطقه و آماده شدن برای مرحله پس از شرایط کنونی متمرکز کرده. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با هشدار به کشورهای حاشیه‌ای جنوبی خلیج فارس گفت هر گونه کمک یا تسهیلگری برای ارتش آمریکا علیه جمهوری اسلامی به منزله مشارکت با نیروهای نظامی این کشور خواهد بود. علی عبداللهی با اشاره به حضور هواپیماهای نظامی به ویژه هواپیماهای سوخت‌رسان در پایگاه‌های کشورهای منطقه تأکید کرده این فعالیت‌ها از دید جمهوری اسلامی پنهان نمی‌ماند. عطا محمد، کارشناس روابط بین‌الملل، میگه در پی حمله به یک نفتکش اماراتی، روابط اقتصادی تهران و ابوظبی وارد مرحله شکننده شده و از دست رفتن این کانال اقتصادی فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد.
1: توافقی که بین امارات و ایران به وجود اومده بود پس از جنگ، یک توافق نانوشته‌ای بود که مبتنی بر وضعیت اقتصادی بود. هر دو کشور نیازهای اقتصادی جدی داشتن. میدونید که ایران چیزی نزدیک 30% از واردات خودش رو و حدود 15% از صادرات خودش رو به واسطه امارات انجام میده. همچنین از اون طرف امارات هم نیازمند سرمایه‌های ایرانی و کسانی بودند که در اونجا کار می‌کردند و خب این موضوع باعث شده بود که پس از جنگ اینها در یک توافق نانوشته‌ای باشند که بتونن با هم همکاری‌های خودشون رو ادامه بدن. پروازها برقرار شده بود. قالیباف به ابوظبی زنگ زده بود و همه چیز

0: در یک صلح مسلحی اصطلاحا ادامه داشت. اما اتفاقاتی که در این مدت افتاد، به ویژه پنج روز پیش که ایران یکی از نفتکش‌های امارات رو مورد حمله قرار داد، این موضوع توسط امارات مطرح شد که ادامه این روند باعث میشه که ما مشکلات جدی اقتصادی رو تجربه کنیم و این اتفاق امروز میفته و این رو هم باید در این نگاه گسترده تری قرار داد که آمریکا به دنبال اینه که ایران رو محاصره اقتصادی بکنه و خب یکی از بهترین شیوه های محاصره اقتصادی ایران علاوه بر مسائل دریایی همین وضعیتی که امارات رو از مبادلات اقتصادی ایران حذف کنند. خب وضعیت دشواری به وجود خواهد آمد که ایران در همه این مدت با وجود اینکه تلاش کرده بود مسیرهای جایگزینی پیدا کنه، چندان چیز دندانگیری به وجود نیومده، بر اساس گزارش ها و مسیرهای مواصلاتی دقیقی وجود نداشته. این میتونه که فشار اقتصادی جدی رو به تهران وارد کنه و شاید بتونه که حتی باعث بشه تصمیماتشون رو تغییر بدن. حالا در این وضعیت احتمال این که درگیری ها بین دو کشور هم افزایش پیدا کنه برای اینکه این از این تصمیم ها عبور کنند هم وجود داره.
1: نشریه فاینانشال تایمز به نقل از منابع نزدیک به جمهوری اسلامی گزارش داده تهران در حال بررسی حمله به اهداف نظامی آمریکا در اروپا است تا در صورت تشدید جنگ دامنه درگیری ها رو به این قاره بکشونه. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی احتمال حمله به تاسیسات آمریکا در برخی کشورها از جمله بلغارستان و قبرس رو بررسی کرده و حمله به کابل های زیردریایی فیبر نوری در تنگه هرمز هم از دیگر اهداف به شمار میره. در واکنش به گزارش فاینانشال تایمز، یک مقام ناتو بر آمادگی این ائتلاف برای مقابله با هر گونه تهدید و اقدام لازم برای دفاع از کشورهای عضو تاکید کرده. این مقام ناتو رهگیری موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی را که در جریان درگیری با آمریکا به سوی ترکیه شلیک شد، نمونه‌ای از توان دفاعی ناتو دونسته. او تاکید کرده این سازمان از لحاظ دفاعی و بازدارندگی در موقعیتی قوی و مؤثر قرار دارد. به برلین بریم، همراه بشیم با همکارم احمد صمدی. احمد، تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا تا چه اندازه ای اصلا جدیه و چه واکنشهایی به دنبال داشته؟
2: واقعیتش اینه که رضا، به نظر میاد که ما شاهد تشدید تنش‌ها هستیم و خبرهایی که در رسانه‌های مختلف غربی امروز میخونیم حکایت از این داره که دیگه دیپلماسی کارایی خودش رو از دست داده و بیشتر شاهد حرکت به سوی تشدید تنش‌ها هستیم. و خبری هم که فاینانشال تایمز به نقل از مقامات جمهوری اسلامی ارائه کرده همین رو نشون میده که در داخل ایران هم رژیم خودش رو داره آماده میکنه برای یک رویارویی نظامی دیگه با ایالات متحده. و همونطور که آقای ترامپ هم دیروز گفته بود، این بار باز هم اسرائیل به ایالات متحده خواهد پیوست و بر همین اساس هم حالا مقامات جمهوری اسلامی تهدید میکنن که این بار به خاک اروپا حمله خواهند کرد و هشدار دادن به کشورهای اروپایی که باید بدونن که در جنگ در کدام طرف بایستن. به نظر میاد ارزیابی مقامات جمهوری اسلامی هم این هستش که احتمالاً در درگیری بعدی و رویارویی بعدی که رخ میده، احتمالاً کشورهای اروپایی هم به ویژه اونهایی که عضو ناتو هستن وارد عمل خواهند شد و اگر هم وارد عمل نشن، جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد که با حمله به این کشورهای اروپایی رو هم تحت فشار قرار بده. اون چیزی که فاینانشال تایمز بهش اشاره میکنه، اهدافی رو که حالا به نظر جمهوری اسلامی در نظر گرفته، یکی در قبرس هست، پایگاه بریتانیایی آکروتیری هست و همچنین دلیکا، که این دوتا پایگاه مربوط به بریتانیا هستن که در خلال جنگ قبلی هم جمهوری اسلامی به اون سمت پهپاد پرتاب کرد و هم مورد حمله پهپادی هم قرار گرفت و حتی پهپادها به اونجا اصابت هم کردن. موضوع دوم هم یک پایگاه آموزشی نووسلو هست در بلغارستان که مرتبط هست با ناتو، اونجا نیروهای ناتو آموزش می‌بینند و همچنین پایگاهی هستش که هواپیماهای سوختگیر آمریکایی هم ظاهراً از اونجا استفاده می‌کنن و جمهوری اسلامی تهدید کرده که اونجا رو هم هدف قرار خواهد داد، که به نظر میاد حالا اگر چنین اتفاقی بیفته، این بار نه تنها ناتو، کشورهای اروپایی که عضو ناتو هستن هم وارد عمل میتونن بشن و خب جمهوری اسلامی این رو رو هم احتمالاً در نظر خواهد گرفت. اما نکته‌ای که وجود داره، خب به هر حال ناتو تهدید به اقدام متقابل کرده، اعلام کردن که پیش از این هم ناتو نشون داده که مقابله میکنه با حملات موشکی جمهوری اسلامی. ضمن اینکه یک نکته‌ای رو هم که مطرح میکنن رسانه‌ها این هستش که به هر حال حمله به خاک اروپا با توجه به نوع موشک‌هایی که جمهوری اسلامی داره احتمالاً از سر جنگی سبک‌تر استفاده خواهد شد و بیشتر تلاش خواهند کرد که سوخت موشک رو زیاد بکنن که این میتونه خسارت رو کمتر بکنه، ولی به هر حال حملاتی که جمهوری اسلامی میکنه میتونه که خسارتی رو ایجاد بکنه. و همچنین جمهوری اسلامی هشدار داده که به زیرساخت‌های منطقه هم حمله خواهد کرد که از جمله اونها میشه به کابل‌های فیبر نوری که در خلیج فارس و همچنین منطقه دریای عمان وجود داره.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتت همکارم احمد صمدی در برلین. همزمان با نزدیک شدن ضرب الاجل دولت عراق برای انحصار سلاح در دست دولت، منابع دولتی و امنیتی این کشور از تهدید نخست وزیر عراق از سوی نیابتی های جمهوری اسلامی خبر دادند. به گزارش الحره، علی الزیدی در هفته های اخیر پیام های تهدیدآمیزی دریافت کرده و دستگاه های اطلاعاتی هم درباره طرح احتمالی برای هدف قرار دادن او هشدار دادند. در پی این تهدیدها تدابیر حفاظتی اطراف محل استقرار نخست وزیر عراق افزایش پیدا کرده و سامانه های پدافند هوایی در منطقه سبز بغداد تقویت شده. صبح امروز محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به عراق رفت و در محل کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس سخنرانی که او در فرودگاه بغداد گفت جمهوری اسلامی تا تحقق آرمان های اونها از پا نمیشینه. قالیباف هدف سفر خودش رو تحکیم امنیت مشترک و رفاه دو ملت خونده. این در حالیه که دو روز پیش دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق هدف حملات پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفت و دولت عراق هم اکنون در حال پیگیری این پرونده است.
3: مهدی و قاسم عزیز، ببینید ثمره مجاهدت و خون پربرکتتان را، بدانید که ما و همه باورمندان به مکتب شما در ایران و عراق تا به نتیجه رساندن آرمانهای شما از پا نخواهیم نشست و آماده ایم جان و مال و آبروی خود را فدای این مسیر مقدس کنیم.
1: همکارم تروسکی صادقی از پاریس به من پیوسته. تروسکی، صبح امروز قالیباف به عراق رفته، با رئیس پارلمان این کشور هم دیدار کرده. در ابتدا بیشتر از برنامه کاری او در این سفر و همچنین اظهاراتش بگو.
4: قالیباف قراره که 3 روز در عراق باشه. البته همین ساعتی پیش رئیس جمهور عراق نزار آمدی رو دید، بیانیه‌ای در این خصوص دفتر ریاست جمهوری عراق منتشر کرد. بعد از اون به پارلمان عراق رفت، دیداری داشت با هیبت حلبوسی رئیس پارلمان عراق، البته هدیه‌ای هم به او داد که تصاویرش رو رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر کردن. اما در بیانیه ریاست جمهوری عراق روی 2 نکته تمرکز شده، یکی این که تشدید تنش در منطقه و اینکه رئیس جمهور عراق بر این باور هستش باید مسیر دیپلماسی و گفتگو رو برای پایان دادن به تنش ها همچنان پیگیری کرد و روی این مسیر باقی موند. اما گزارش هایی که از دیدار با هیبت حلبوسی رئیس پارلمان عراق بیرون اومده این هستش که روی وضعیت فعلی اقتصادی عراق، منابع اقتصادی عراق تمرکز شده. به قالیباف گفتن که شما باید یک شرایط ویژه‌ای رو برای ما در نظر بگیرید که بتونیم نفتکش‌های خودمون رو عبور بدیم و به هر حال بتونیم نفت خودمون رو بفروشیم. میدونیم که در حال حاضر این مسئله‌ای هستش که هر از چند گاهی منابع مختلفی در دولت عراق در موردش صحبت می‌کنن. پیام‌هایی از این دست به جمهوری اسلامی داده میشه، چه به دولت چه به سپاه، که کمک بکنید، اجازه بدید ما نفت خودمون رو از طریق تنگه هرمز بفروشیم. اگر این رو کنار بذاریم، باید بپردازیم به برنامه هایی که داره. قراره که با ائتلاف جریان های شیعی دیدار بکنه، قراره که رهبران گروه های مسلح رو هم ببینه و بعد از اون به نجف و کربلا هم سر بزنه.
1: درست که این سفر در چه شرایطی داره صورت میگیره؟ بسیار روابط دو کشور و همچنین خلع سلاح نیابتی های جمهوری اسلامی در عراق مطرح، رسانه های عراقی چگونه تحلیل میکنن این سفر رو؟
4: شما بخشش رو بهش اشاره کردید، در یک شرایط بسیار حساس او در بد و ورودش در مورد جایگاه گروه های مسلح صحبت کرد، گفتش که اونا یکی از عناصر اصلی قدرت در عراق هستند. این یک پیام سیاسی برای نخست وزیر بود، نخست وزیری که چندین بار در این مدت هشدار داده که من در 30 سپتامبر گروه های مسلح وابسته به سپاه پاسداران رو خلع سلاح میکنم. در نتیجه یک بخشی از این سفر مربوط به مدیریت پرونده خلع سلاح، این تنشی که وجود داره. بخش دومش مربوط به تهدیدهایی هستش که مشخصا این گروه ها علیه شخص نخست وزیر عراق مطرح کردن. دو روز پیش حزب الله عراق گفتش که ما چشم در برابر چشم با نخست وزیر عراق تعامل میکنیم. هشدار داده شده که قرار این گروه ها به او حمله بکنند. گزارش های بسیار زیاد داره منتشر میشه. نهادهای اطلاعاتی و دستگاه های اطلاعاتی حتی این هشدار رو به دفتر نخست وزیری عراق دادن. اما در کنار اون یک دور دیگر از تنش ها و درگیری ها هم مطرح هستش. نقش عراق در این مسئله چه خواهد بود و اقلیم کردستان و تهدیدها و حملاتی که به اون منطقه هم شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1: ترسکی صادقی خبرنگار ما در پاریس، مرسی ترسکی از توضیحات. همزمان با حملات اسرائیل به یک پایگاه نظامی در سوریه، دمشق برای نخستین بار از وجود مواد هسته‌ای باقی مانده از دوران بشار اسد در خاک این کشور خبر داده. مقام‌های سوریه میگن مواد هسته‌ای موجود تحت نظارت و بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داره و صرفاً برای اهداف صلح‌آمیز استفاده میشه. اسد الشیبانی وزیر خارجه سوریه در کنفرانس خبری مشترک با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استفاده غیر نظامی از مواد هسته‌ای را حق سوریه دونست. رسانه‌های عربی گزارش دادن اسرائیل در حملات هوایی به یک فرودگاه نظامی در شمال غربی سوریه تأسیسات و پایگاه‌های نظامی، باندها و انبارهای پرواز را هدف قرار داده. فاکس نیوز به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی اعلام کرده این حملات پس از دریافت اطلاعات حساس و طبقه بندی شده انجام شده. به تل آویو بریم، در اسرائیل همراه بشیم با همکارم بابک اساقی. بابک، بیشتر از واکنش ها بگو به این حملاتی که ارتش اسرائیل داشته در سوریه.
5: با اینکه این حملات در سوریه انجام میشه، اما پیام برای ترکیه و به ویژه برای گوش های رجب اردوغان هستش، کسی که در سالهای گذشته به شدت به اسرائیل و سیاست‌های بنیامین نتانیاهو انتقاد میکنه و در اسرائیل او را دیگر نه فقط یک منتقد اسرائیل بلکه به یک دشمن اسرائیل با اون نگاه میکنن. و با آنکه روابط سیاسی بین آنکارا و اورشلیم همچنان برقرار هستش، اما به نظر نمیاد که تا وقتی که حداقل اردوغان در ریاست جمهوری ترکیه نشسته این روابط به سوی عادی شدن بره. و در این حال که به گفته اسرائیل اردوغان تلاش میکنه که در کشورهای همسایه اسرائیل هم نفوذ داشته باشه و به ویژه در سوریه. دفتر نخست وزیری اسرائیل بیانیه ای بیرون میده شب گذشته و عملا این حمله را تایید و مسئولیت اون را به عهده میگیره. در به گفته دفتر نخست وزیری اسرائیل و سوریه در مورد وضعیت موجود با هم توافق داشتن، اما استقرار سربازان ترکیه در سوریه برای اسرائیل مسئله بسیار مهم امنیتی است که با اون کنار نخواهد اومد.
1: بابک، در رابطه با وجود مواد هسته‌ای در سوریه چطور اونجا رسانه‌ها چی میگن در اسرائیل؟
5: تنها حدود یک هفته پیش بود رضا که گزارش‌های رو ما گرفتیم در رابطه با وجود اورانیوم باقی مانده از دوران حکومت بشار اسد در سوریه. اگر یادمون باشه قبل از اینکه در سال 2007 اسرائیل به نیروگاه هسته‌ای که در حال ساخت بود در سوریه حمله بکنه، به گونه ای به غنی‌سازی اورانیوم پرداخته بود بشار اسد و همکنون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قصد داره که این مواد هسته‌ای که از اون دوره به جا مونده رو جمع‌آوری بکنه، از کشور خارج بکنه. اما وزیر خارجه سوریه با این مسئله مخالفت کرده و گفته که حاضر نیست که این اورانیوم را از کشور خارج بکنه. اما از نظر اسرائیل همین اورانیومی که در سوریه باقی مونده هم میتونه برای اسرائیل خطرساز باشه و از نزدیک مسائل را اسرائیل دنبال میکنه. این اورانیوم کجا هست، تا چه حد غنی سازی شده و چه نقشه سوریه برای اون داره؟ با اینکه میگوید همه مسائل سوریه هستش، غیر نظامی هست، سوال هایی هستش که بدون شک سازمان های اطلاعاتی اسرائیل را مشغول خودش خواهد کرد.
1: بابک اساقی همکارم در تل اویو، مرسی بابک. شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح با انتشار بیانیه سوء قصد به جان فؤاد پاشایی دبیرکل حزب مشروطه ایران در لس آنجلس رو ترور سیاسی با دستور جمهوری اسلامی دونست. او گفت حکومت ایران از فضای باز کشورهای دموکراتیک برای پیشبرد اهداف خودش در تعقیب، تهدید، آدمربایی و ترور بهره میبره و از کشورهای غربی خواست به مماشات با تروریسم پایان بدن. دیروز حزب مشروطه ایران از سوء قصد به جان فؤاد پاشایی دبیر کل این حزب خبر داده بود. بر اساس این گزارش پاشایی در حال حاضر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده و پلیس لس آنجلس در حال تحقیق درباره این پرونده است. در واکنش به این سوء قصد، دریا صفایی نماینده پارلمان بلژیک درباره نبود امنیت جانی برای فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی هشدار داد. امیر ناظم مسئول حزب مشروطه در سوئد همراه ما هستن. سلام میکنم به شما آقای ناظم، وقتتون بخیر باشه. چه اطلاعات جدیدتری داریم درباره این سوء قصد و چه پیگیری های حقوقی داره انجام میشه؟
6: درود بر شما. حقیقتا اتفاقی که افتاد، ما 17 آگست ساعت 19:45 دقیقه به وقت لس آنجلس متوجه شدیم، یعنی این اتفاق برای جناب فؤاد پاشایی افتاد. ساعتی بعد ما عزیزان، بعضی از عزیزان متوجه شدیم که چه اتفاقی افتاده، ولی از اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده در جریان نبودیم. در همون ساعت اولیه پلیس وارد عمل شد، تحقیقات پلیسی انجام شد و دیروز بعد از ظهر بود که متوجه شدیم که یک سوء قصد بوده که به جان دبیرکل حزب مشروطه ایران جناب فؤاد پاشایی انجام شده بوده. اطلاعاتی که هست اینه که برخورد یک جسم سخت از پشت سر به سر ایشون بوده و ایشون ساعتی بیهوش بودن در بخش آی سی و همچنان ایشون بستری هستن، ولی شرایطشون استیبل هست. طی پیگیری هایی که انجام شد قبل از اینکه من بیام خدمت شما حضور پیدا کنم، متوجه شدیم که شرایطشون رو به استیبل هست، ولی همچنان در بخش آی سی او یا مراقبت های ویژه بستری هستن.
1: برداشت کنشگران حقوقی و سیاسی از اهداف پنهان و آشکار این حمله چه؟
6: اهداف آشکارش، چیزی که ما میتونیم متوجه بشیم وقتی که یک چهره سیاسی مخالف جمهوری اسلامی اینگونه و به طرز وحشیانه و غیر انسانی مورد حمله قرار میگیره، متوجه میشیم که هدفشون ایجاد رعب و وحشت برای فعالین سیاسی هست، برای اینکه بخوان ما رو از ادامه کار، از اون هدفی که داریم، براندازی جمهوری اسلامی هست، بخوان بترسونن و جلوگیری کنن. ولی اینجور اتفاقها، اینجور مسائل در حقیقت برای ماها انرژی هست که ما رو میتونه بیشتر مصممتر پشت سر شاهزاده رضا پهلوی برای رسیدن به هدف نهایی مصممتر کنه. ولی اهداف پنهان رو اجازه بدید که من یعنی گمانه زنی نکنم، چون یک سری مسائلی هست که به هر حال پلیس الان داره تحقیقات رو بررسی میکنه، ولی چیزی که عیان هست، نیروی مخالف جمهوری اسلامی الان مورد سوء قصد قرار گرفته و الان وظیفه هر اپوزیسیون، هر کدوم از فعالین سیاسی اینه که از جناب فؤاد پاشایی و از یک نیروی مخالف جمهوری اسلامی حمایت کنن و این موضوع رو محکوم اعلام کنن.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. امیر ناظم مسئول حزب مشروطه در سوئد. اما خبر درگذشت فرهناز اثبت همکار ما، روزنامه‌نگار و مجری ایران اینترنشنال، با موج گسترده ای از ابراز تأسف و همدلی مردم و کاربران رسانه‌های اجتماعی همراه شد.
7: سلام بر شما. ساعت 16 به وقت تهران، بیننده و شنونده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن با من فرهناز اسبت هستید. سرخط خبرها.
1: فرهناز اسبت متولد اسفند ماه 1367 بود و همکاری خودش رو با تلویزیون ایران اینترنشنال از 8 سال قبل آغاز کرد و از 2 سال پیش به دلیل ابتلا به سرطان پیگیر امور درمانیش بود و امکان اجرا و فعالیت در شبکه را نداشت. فرهناز اسبت شامگاه 26 مرداد ماه چشم بر جهان فرو بست. بینندگان ایران اینترنشنال در پیام‌های با تسلیت در گذشت فرهناز یاد او رو گرامی داشتن. بینندگان در پیام‌هاشون فرهناز رو انسانی وطن دوست، توانمند، شجاع و حرفه‌ای و سخت‌کوش توصیف کردند و خبر در گذشت او رو شوکه کننده خوندند.
8: با درود و تسلیت به شبکه خوب اینترنشنال، امروز یاد و خاطره فرهناز اسبت را گرامی می‌داریم. روزنامه‌نگار و مجری شریفی که صدای رنج و امید مردم ایران بود. او از میان ما ناباورانه رفت، اما ترین صدای متعهد و یاد مهربانش در یادها زنده خواهد ماند. پاینده ایران، جاوید شاه.
0: امروز با
1: یکی از پیام‌هایی که شما بینندگان ایران اینترنشنال برای ما فرستاده بودین رو با هم دیدیم. پیام‌های بسیاری رو دریافت می‌کنیم. به این ترتیب می‌رسیم به پایان این مجموعه خبری در ایران اینترنشنال. بخش بعدی خبرها ساعت 4 بعد از ظهر خواهد بود با اجرای همکارم فریبا شیرازی و البته این بخش خبری رو با یاد فرهناز عزیز همکار خوبمون اینجا به پایان می‌بریم. یادش همیشه برای ما زنده است.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن گفت مامان من بی‌گناهم.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده: جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. پیامی که در ترو سوشال منتشر کرده آقای ترامپ:
4: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
3: چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره.
5: فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت.
6: فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا،
3: تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر،
7: بنبست مالی دولت،
8: هشدارهای زودهنگامی که از برخی نمایندگان شنیده میشه.
9: کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست،
10: بروز برق هم برای بسیاری از مشترکین به شدت افزایش پیدا کرده.
11: سفره مردم و جیب مردم.
3: گزینه هایی که ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین.
10: اجرای هر کدام از این سناریوها چه پیامدهایی رو داره؟
12: سناریوی اول به قدری مضحکه.
10: محمد رضا عارف میگه نرخ چهارم بنزین تصویب شده.
13: مگر افزایش قیمت میتونه منجر به کاهش مصرف بشه؟ قطعا نه.
14: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
15: تماشایی میداره کوره در بوده.
16: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
17: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
14: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
18: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چند صداست.
19: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
20: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
19: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
21: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
19: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. یک هفته است که 13 صیاد بندرلنگه‌ای به دریا رفتن و برنگشتند. خانواده هاشون و کل یک شهر نگران وضعیت اونان که چی بر سرشون اومده و چرا برنگشتند. ولی دریغ از توجه استانی و ملی به این مسئله. من این چند روز که این خبر رو می دیدم و پیگیری می کردم، به ذهنم رسید چرا این خبر تبدیل به خبر اول رسانه های هرمزگان نشده؟ چرا خبرگزاری های سراسری کشور به اون توجه نمی کنن؟ چرا براش تیتر نمی زنن؟ گزارش تهیه نمی کنن؟ چرا حتی شعبه های استانی خبرگزاری های اصلی ایران مثل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، ایسنا، مهر، بقیه، حتی در سطح اخبار استانی و صفحه استانیشون هم این موضوع رو مهم ندیدن و بهش نپرداختن؟ من امروز از صفحات استانی این خبرگزاری ها عکس گرفتم که شما الان اونا رو میبینید. حتی یک خبر کوچیکم درباره بیخبری از سرنوشت این 13 صیاد بندرلنگه‌ای در خبرهاشون نمیبینید. حالا میگیم برای رسانه‌های ملی مهم نبوده، که باید باشه، ولی چرا حتی برای رسانه‌های استانی خود هرمزگان هم که تصاویرش رو میبینید مهم نبوده؟ همه خبری هست جز خبر اون 13 تا. من وقتی این خبر رو در این چند روز دیدم، ذهنم بهش حساس شد که چه اتفاقی در ایران افتاده که برای حکومت و مسئولین مهم نیست که 13 تا صیاد ایرانی رفتن به دریا و هنوز بر نگشتن. این هر جای دیگه دنیا بود به یکی از مسائل اصلی کشور تبدیل می شد. همه می آدن پای کار برای این، چون پای جون 13 انسان، 13 هموطن در میانه. اما چرا در جمهوری اسلامی موضوع به این مهمی حتی در سطح رسانه‌های استانی هرمزگان هم بهش توجه نمیشه؟ رئیس جمهور دربارش صحبت نمیکنه، وزیر مربوطه دربارش صحبت نمیکنه، استاندار راجبش صحبت نمیکنه. به نظرم این فقط غفلت و بی‌توجهی نیست. به نظرم موضوع به مسائل اساسی تر برمیگرده، به اینی که اصولاً انسان ایرانی به عنوان انسان برای مسئولین جمهوری اسلامی مهم نیست، دغدغه‌شون نیست. انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامیه. اصولاً اینی که چند ایرانی میمیرن یا کشته میشن در جمهوری اسلامی مسئله مهمی نیست. خودشون هم میگن، تحلیلگراشون هم میگن، با افتخارم میگن که مثلا اگر در جنگ یه تعداد سرباز آمریکایی کشته بشن و تابوتشون به آمریکا برگرده، جامعه آمریکا که این تابوت‌ها رو ببینه به هم می‌ریزه. ولی میگن اگر در ایران تعداد زیادی از مردمام کشته بشن، جامعه به هم نمی‌ریزه. خب این کدومش درسته؟ اونی که در آمریکا نسبت به چند تا جنازه حساسیت نشون میدن، یا این مسئولین جمهوری اسلامی که به صدها و هزاران و ده ها هزار اهمیتی نمیدن؟ همین تعریفی که مقامات و تحلیلگرای حکومتی از اهمیت جان انسان ایرانی میکنن نشون میده خود حاکمیت هم به لحاظ ذهنی و فکری پذیرفته که آقا جون انسان ایرانی مهم نیست. و با افتخارم میگن که اگر کلی از مردم در جریان جنگ کشته بشن قابل پذیرشه. میگن سطح تحمل جامعه بالاست. چرا باید اینجوری باشه؟ اصلا نباید اینطوری باشه. یه دلیل مهمی که در خیزش‌های مردمی همینطوری دست میذارن رو معاشه اسلحه جنگی و شلیک میکنن و مردم رو میکشن همین نگاهه. یعنی حکومت جمهوری اسلامی چون جون انسان ایرانی براش مهم نیست، چون انسان ایرانی براش مهم نیست، براش کشتن مردم راحت. دیدید دیگه، در حالی که هزاران هزار نفر رو در دیما کشتن و آمار کشته شده ها خیلی خیلی بیشتر از آمار رسمی و دولتیه، ولی مقامات جمهوری اسلامی با نوعی بیخیالی میگن ما 3000 نفر رو کشتیم، بیشتر نبوده. یعنی اصلا حتی در مقیاس آمار دولتی خودشونم که آمار درستی هم نیست، انگار براشون مسئله نیست که مثلا به قول خودشون 3000 نفر رو کشته باشن، در حالی که آمار کشته شده همونطوری که گفتم خیلی خیلی بیش از اینه. راحت میگن 3000 نفر تو مصاحبه هاشون میگن. و چون جون انسان ایرانی براشون مهم نیست اینجوری میگن. حتی تلاش میکنن اول اون انسان رو، یعنی اون معترضین رو، با یه اتهامات سیاسی، با یک انگ زدن از ابعاد انسانی تهی کنن، بعد کشتن اونا رو توجیه کنن. اول میگن اینایی که اومده بودن خیابون معترض نبودن، اغتشاشگر بودن. بعد میگن اینا میخواستن کودتا کنن، در حالی که هیچ جای دنیا به حضور معترضانه میلیون ها نفر در خیابان نمیگن کودتا. در هیچ دانشکده علوم سیاسی به این نمیگن کودتا. کودتا کار یک گروه کوچیک، اونم تو حکومت، علیه یه بخش دیگه حکومت، نه میلیون ها نفر مردم و اونم علنی در خیابان. ولی حکومت چون میخواد توجیه کنه کشتن مردمو، توجیه پیدا کنه برای کشتار مردم، اسم انقلاب مردمو میگذاره کودتا. بعد به دروغ میگه اینا رو اسرائیلیا کشتن. و بعد میاد به جای اینکه بگه اینا رو کشتیم میگه فوت شدن. بین فوت شدن و کشته شدن تفاوت است. همین چند روز پیش پزشکیان گفت اینا فوت شدن. و این جنایت در جنایته. کاری که پزشکان و امثالون میکنن این جنایت در جنایته. اول مردم رو میکشن بعد میگن فوت شدن. چجوری فوت شدن؟ شما با اسلحه جنگی زدید و کشتید. اینا توی خونه یا در اثر بیماری که فوت نکردن که.
1: به هیچ وجه آدم از ذهنش نمیتونه خارج کنه که جوانای ما یه تعداد زیادشون فوت کردن، شهید شدن، یه تعدادشون صدمه دیدن، یه تعدادشون یه سری اعضای خودشون رو از دست دادن. خب این خیلی بد بود برای هنوز من اون حادثه رو نمیتونم فراموش کنم.
0: این کاری که پزشکیان میکنه و با کلمات بازی میکنه و کشته شدن جاوید نما از سوی حکومت رو میگه فوت کردن، میگه این حادثه رو نمیتونم فراموش کنم، این هم جنایت هم خیانت بزرگی. جنایت از این لحاظ که اینا به شکل سازمان یافته و با دستور از بالا کشتن و خود پزشکیان به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی دستور کشتار امضا کرده، بعد میگه حادثه. این حادثه نیست، شما مردمو دستور دادید بکشن. بعد میگه فوت شدن، این فوت شدن نیست، کشتید مردمو. خیانت هم از این نظر که این خیانت به واژه است، خیانت به کلمه است، خیانت به شعور مردمه که کشته شده های مظلوم رو بگی فوت کردن و آگاهانم این کارو میکنی. بالاخره پزشکیان بهتر از هر کسی میدونه که در 18 و 19 و 20 و 21 روزهای بعد چه اتفاق افتاد در دیما و چطور سازمان یافته مردم رو کشتن. بعد میاد واقعا رو تعریف میکنه. اینا نه فقط جون مردمی که خودشون میکشن براشون مهم نیست و راحت از کشتن هزاران هزار تن حرف میزنن، نه فقط براشون مهم نیست که چقدر از مردم در جنگ کشته بشن، اصولا جون انسان ایرانی براشون مهم نیست، اولویت نیست، دغدغه‌شون نیست. نه فقط جون ایرانی، کیفیت زندگی ایرانی هم براشون مهم نیست، حتی زنده ها، یعنی زنده و مرده ایرانی براشون فرقی نمیکنه. نحوه زندگی ایرانی های زنده هم براشون مهم نیست. براشون مهم نیست که کیفیت زندگی مردم روز به روز افت میکنه. براشون مهم نیست مردم درآمد کافی ندارن و پولشون به سر برج نمیرسه. براشون مهم نیست هوای شهرها آلوده است. براشون مهم نیست یخچالای مردم خالیه. براشون مهم نیست وضع سلامت و بهداشت و دوا و درمان مردم روز به روز بدتر میشه. براشون مهم نیست که اولیات ضروری زندگی مردم مثل آب و برق تأمین نیست. مقامات جمهوری اسلامی همش دم از تاب‌آوری میزنن، ولی منظورشون از تاب‌آوری این نیست که چه بلای سر مردم میاد. منظورشون از تاب‌آوری اینه که نکنه جمهوری اسلامی تاب نیاره و سقوط بکنه. خب اصلا در موضوع تاب‌آوری جای انسان ایرانی کجاست؟ انسان ایرانی به عنوان انسان براشون مهم نیست. این چه تاب‌آوریه که انسان ایرانی داره زیرش له میشه؟ این چه تاب‌آوریه که انسان ایرانی به جای رسیده که گوشت خریدن برای خیلی هاش داره تبدیل به آرزو میشه؟ این چه تاب‌آوریه که اصلا این که بر سر انسان ایرانی چی میاد معنایی برای حکومت نداره و همش منظورش از تاب‌آوری اینه که اگر گرونی هست تو یه انسان ایرانی تحمل کن، اگر گوشت نمیتونی بخری تحمل کن، اگر اجاره خونه نمیتونی بدی تحمل کن، اگر خونه نمیتونی بخری تحمل کن، اگر نمیتونی پسر و دخترتو داماد و عروس کنی تحمل کن، اگه برقت قطع میشه تحمل کن، اگر برقت قطع میشه تحمل کن، ولی من دولت قبض و برقو چند برابر برات میفرستم. من دولت اگر میخوام بنزینو گرون کنم گرون میکنم، برام مهم نیست، ولی تو باید تحمل کن. سوال اینه که جای انسان ایرانی و شهروند ایرانی توی این تاب‌آوری که این روزا همه مسئولین جمهوری اسلامی میگن کجاست و جای شما حکومتیا کجاست؟ به نظرم اینا جزئیات زندگی روزمره مردم در ایران براشون اصلا قابل لمس نیست، و اگرم قابل لمس باشه براشون مهم نیست. براشون فقط مهمه که جمهوری اسلامی سقوط نکنه و این سفره که سرش نشستن و دارن میخورن جمع نشه. این براشون مهمه.
2: آقا ما چه گناهی کردیم که این وضع ما باشه؟ سلی هستکی ما سلی چه دردی خبیلیم؟

0: با سلام خدمت همه مسئولین و همکاران عزیز، این هم از وضعیت نونوایی ما. زور به عقرب تقریبا 2 کیسه بیشتر هم شاید باشه، خمیر خراب شد، حالا باید جمعش کنم ببرمش بریزمش تو شد.
1: زن و بچه همو فرستادم خونه مادرش، خودم برای خودم اینجا این آب و پیازه، یکم ادویه میخوام توش نون تلیت کنم و مثل ماکارانی دم بکشه بخور. ای لعنت بر شما و آیین و مذهبتون.
2: چهار از بار سومی که داره برق میره امروز، خدا شما رو لعنت کنه، خدا شما رو به زمین گرم بنشونه. مگه میشه تو یه روز 3 بار برق بره؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟
3: به نظرم اون جایی که جمهوری اسلامی سقوط کرده در دلهای مردمه، در قلب مردمه، در ذهن مردمه. درسته که هنوز یه نهادهای هستن به اسم جمهوری اسلامی، اصلا هم دستشونه و مردم رو هم میکشن و اصولا هم براشون مهم نیست که چه تعداد آدم رو میکشن که جمهوری اسلامی سقوط نکنه. ولی واقعیت اینه که خیلی وقته که در ذهن اکثریت ایرانیا جمهوری اسلامی سقوط کرده، در ذهن خیلی از مردم منطقه هم. اینا یه موقعی میگفتن دولت‌های منطقه وابستن و با جمهوری اسلامی خوب نیستن، ولی مردم منطقه با ما و انقلاب اسلامی خوبن، اینو میگفتن دیگه. ولی الان میبینیم که یکی یکی ملت‌های منطقه هم دارن از اینا متنفر میشن. با این حملاتی که به همسایه‌های جنوبی ایران کردن و شب و روز علیه شهرهای اونا موشک شلیک کردن، الان ذهنیت کاملا منفی علیه جمهوری اسلامی در منطقه شکل گرفته. همین امروز من قبل از که بیام برنامه، امارات اعلام کرد کل روابط تجاری و بانکی و مالی و هر چی رابطه اقتصادی با جمهوری اسلامی قطع میکنه. خب کی ضرر میکنه این وسط؟ مردم بدبخت جنوب، مردم بندر عباس و بندر لنگه و اینا که زیر بمباران بودن. حالا این زندگی که سالها به تجارت با دبی و رأس الخیمه و شارجه و اینا وابسته بود، مردم جنوب آسیب میبینن. اینا براشون مهمه؟ ابدا، اصلا براشون مهم نیست. اینا سالها به این مینازیدن که در لبنان و سوریه نفوذ داریم، هم دولتشون به ما وابسته است، هم مردمشون ما رو دوست دارن. ولی الان دیگه دیدید اینطوری نیست. هم دولت لبنان به یه دولت ضد جمهوری اسلامی تبدیل شده، هم مردم لبنان از دخالت‌های جمهوری اسلامی خسته شدن و دارن اخراجشون میکنن. سوریه رو بعد از 40 سال خرج بی خود از دست دادن و از اونجا بیرونشون کردن. مردم سوریه هم به شدت از اینا متنفرن، چون اینا حاضر شدن برای موندن اسد در قدرت 300-400 هزار نفر رو در سوریه بکشن که اسد رو در قدرت نگه دارن. در نهایت نموند و فقط اون چیزی موند نفرتیه که مردم سوریه از اینا پیدا کردن. در واقع وقتی کشتن 500 هزار نفر از مردم سوریه رو برای حفظ اسد میگذارم کنار کشتن 10 ها هزار نفر در ایران برای موندنشون، میبینم که نه فقط اینا مسئلهشون انسان ایرانی و جون انسان ایرانی نیست، اصولا اینا با کشتن انسان ها اونم در این ابعاد بسیار وسیع مشکلی ندارن. یکی از همین آخوندا که ازش به عنوان یکی از نامزدهای اصلی جانشینی خامنه‌ای نام برده میشد، علنا در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت اگر نصف جمعیت کره زمین یعنی 4 میلیارد نفرم کشته بشن اصلا مهم نیست. اینا نگاهشون به انسان اینه.
4: یعنی الان 42 هزار نفر کشته شدن،
5: بیشتر از اینا هم بشه، نصف عالم کشته بشن. امام یه موقعی میفهمودن گیرم که ابرقدرت ها همه ما بسیجای دنیا اسلام رو به دار بکشن و همه زنان ما رو به اسارت بیارن، برای رسیدن به مقصد میارزه.
3: این نگاه که اگر نصف کره زمین هم کشته بشن مهم نیست، فقط دیدگاه یه آخون نیست، دیدگاه کل روحانیت حاکم بر ایرانه. این فرد از شانس‌های جدی رهبری جمهوری اسلامی بود. الان که داریم با هم صحبت میکنیم، این فرد میتونست رهبر جمهوری اسلامی باشه، برای کل ایران تعیین تکلیف کنه. و اینکه چون این آدمایی بر ایران حکومت میکنن خیلی خطرناکه. این که به راحتی بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایران رو میکنن. این اینطور نیست که یک سرهنگ یا سردار فرمانده نیروی انتظامی یا یه سردار سپاه در یه شهر یا یه استانی تصمیم گرفته باشه که تیراندازی کنه به سمت مردم. نه، نوع کشتار دیمانشون میده حکومت به طور سازمان یافته این کشتار انجام داده. از بالاترین سطوح تصمیم گیری جمهوری اسلامی، یعنی از شورای عالی امنیت ملی دستور دادن برای این کشتار و میدونستن که دارن کشتار دست جمعی میکنن و حتی برای این کشتار تمرین کرده بودن، مانور برگزار کرده بودن که چطور مردم بکشیم. آخه آدم مانور برگزار میکنه که چجور مردم و کشورشو بکشه؟ من ویدیوشو دیدم که در اطراف تهران، ظاهرا در یه جایی در اطراف قصر فیروزه در شرق تهران، اون تپه‌های پشتش، مانور برگزار کرده بودن که اگه مردم قیام کردن چطور مردمو بکشیم. و در اون ویدیو سردار ارشد سپاه حضور دارن، بر مانور کشتن مردم نظارت میکنن. دقیقا سه سرداری که اسرائیل اونا رو کشت اونجا بودن: محمد رضا زاهدی، غلام مهرابی معاون اطلاعات ستاد کل، و مهدی ربانی معاون عملیات ستاد کل که مؤسس گردانه امنیتی مامالی هم است. روی مانور و تمرین کشتن مردم دارن نظارت میکنن و علیرضا بیگدلی معاون امنیت قرارگاه سارالله داره بهشون توضیح میده که سردار ما چجوری مردم اونجوری سرکوب میکنیم. اینجوری این جمهوری اسلامیه آمدانه میکشه، در ابعاد بسیار وسیع میکشه، به رغم نارضایتی مردم حاضرم نیست از قدرت کنار بره و دو دستی به قدرت چسبیده. من در روزهای آینده هم در این باره صحبت خواهم کرد که چرا ادامه بقای اینها بقای ایران و بقای ایرانی‌ها رو به خطر می‌اندازه و اینکه اکثریت ایرانی‌ها خواستار سرنگونی اینان و اینی که اکثریت خواستار سرنگونی اینان کار درستیه و الان دیگه زمان وسط بازی و بازی با کلمات نیست. تکلیف حکومت با مردم مشخص، میگه میکشم کنارم نمیرم. تکلیف اکثریت مردمان با اونا مشخص، اونا میخوان بکشن و بمونن، ما اکثریت مردمان میخوایم اونا رو سرنگون کنیم.
6: سلام، من دختر جاویدان منصور باقری هستم. با اینکه خیلی دارم براش تشویق و خیلی زود من تنها گذاشت، از وقتی فهمیدم برای چی و چه هدفی بیرون رفته تا وقتی زندم به داشتن همچی پدری افتخار میکنم.
7: میگم ای دل آلوده به درد اگه روزی
6: اینجا کوچه حرفا هم فرگیسته. بابای من تمام این کوچه رو با قلعه قشنگش اومده و داخل همین کوچه جا میدازه.

و ما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادا احترام کنید. این فقط خوندن اسم نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام منصور باقری، 36 ساله، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام آریانا نقی‌زاده، 15 ساله، 15 ساله، 15 ساله، اهل در شهر عزیز، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام احمد یعقوبی، 63 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد حسین غلامی، دانش آموز، 18 ساله، ورزشکار و دوستدار جدی فوتبال، 18 دی، میدان معراج مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهران کرمانی، 34 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام جواد قربانی، 35 ساله، 18 دی، نازی‌آباد، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سید یوسف ساقی، 24 ساله، 19 دی، بلوار توس، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام هستی صمدی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 18 دی، جنت آباد، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام نسترن پناهی، 16 ساله، 16 ساله، 16 ساله، 19 دی، نسیم شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حامد صالح رحمتی، 33 ساله، کارگر، پدر دو فرزند، 18 دی، قشم عزیز. یاد همشون گرامی و این برنامه رو با یاد همکار عزیزم فرهناز اسپد به پایان میرسونم، مجری عزیز ایران اینترنشنال که بعد از 2 سال بیماری امروز درگذشت. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، جمهوری اسلامی فاسد و جمهوری اسلامی اشغالگر پس بگیریم.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و ماکنش نفتینو نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در تنگ هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضررش.
4: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهن دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد.

0: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهم می داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان
2: در منطقه بسیار

0: با درود، 4 عصر تهران است و شما بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی، سرخط خبرها. با ادامه حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی، روابط تجاری و مالی ابوظبی و تهران تعلیق شد. نزدیک به 17,000 کانتینر کالا و بیش از 3,000 کامیون در مرزها متوقف ماندند. گزارش‌ها از طرح جمهوری اسلامی برای حمله به اهداف آمریکایی در اروپا. ناتو می‌گوید برای دفاع از کشورهای عضو در مقابل با هر گونه تهدید آماده است. واکنش‌ها به سوء قصد به جان دبیرکل حزب مشروطه ایران در لس آنجلس. شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح، جمهوری اسلامی را عامل حمله به فؤاد پاشایی دانست. همزمان یک مقام ارشد ایرانی تبار در سنای برلین هدف حمله سایبری سپاه پاسداران قرار گرفت. و در ادامه این بخش خبری، ابراز همدلی و بازتاب گسترده درگذشت مجری ایران اینترنشنال. کاربران رسانه‌های اجتماعی یاد فرهناز اسپت را گرامی داشتند. خوش آمدید. در پی بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی پس از شلیک 2 موشک بالستیک سپاه پاسداران، بامداد امروز خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از توقف 1 نفتکش اماراتی خبر داد. بر اساس این گزارش، این نفتکش اماراتی در کریدور شمالی تنگه هرمز توقیف شده و مسیر حرکت آن به سوی بندر عباس تغییر کرده، در حالی که مقصد اولیه‌اش بندر جبل علی در امارات متحده عربی گزارش شده. انور قرقوش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی، شایعات منتشر شده درباره ارائه تسهیلات مالی به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. قرقوش در شبکه اجتماعی ایکس این ادعاها را نادرست و بخش از کارزارهای رسانه‌ای ناامیدانه خواند و گفت برخی پلتفرم‌های جهت‌دار اطلاعات نادرستی درباره امارات منتشر می‌کنند. او افزوده امارات همچنان تلاش‌های خود را بر رسیدگی به تحولات منطقه و آماده شدن برای مرحله پس از شرایط کنونی متمرکز کرده. امارات متحده عربی در واکنش به تشدید تنش‌های نظامی، همه فعالیت‌های تجاری، مبادلات بازرگانی و تراکنش‌های مالی با ایران را به حال تعلیق درآورده. این خبر پس از آن منتشر شده که ابوظبی اعلام کرده 2 موشک بالستیک از سوی جمهوری اسلامی به سمت آب‌های این کشور شلیک شده، در حالی که پیشتر 30% واردات ایران از مسیر امارات انجام می‌شد. حالا رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران می‌گوید نزدیک به 17,000 کانتینر کالای ایرانی و بیش از 3,000 کامیون متوقف ماندند. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، در همین ارتباط با ما همراه هستند. خانم قلی‌زاده، قطع روابط تجاری امارات با ایران چه تبعاتی برای اقتصاد ایران و درآمدهای ارزی میتونه داشته باشه؟
1: خب اگه بخوایم یک کمی درباره نقش امارات توی تجارت ایران بگیم و صحبت بکنیم، میشه گفت که این کشور به طور ویژه در دوران تشدید تحریم‌ها برای جمهوری اسلامی فراتر از یک شریک ساده تجاری عمل کرد. و حالا بجز این که در واقع 30% تجارت ایران با امارات بوده، نقش مهمتر این کشور رو توی کانال‌های تسویه ارزی باید بدونیم. در واقع میشه گفت که امارات مهمترین کانال اتصال اقتصاد تحریم شده ایران بوده به اقتصاد جهانی. هر صرافی تو هر کجای دنیا که با ایران مبادله میکرد، در نهایت تسویه ارزیش رو باید با درهم امارات انجام میداد. بنابراین میشه گفت که ابعاد قطع روابط تجاری با امارات میتونه بسیار تبعات گسترده‌ای داشته باشه و همونطوری که عرض کردم، امارات بزرگترین مبدا واردات غیر نفتی ایران بوده و این رو هم باید انظارش بشیم که همزمان یکی از مقاصد مهم صادراتی ایران هم هست. توی حوزه مالی هم ما میتونیم بگیم که این تصمیم شاید میلیاردها دلار مبادله ارزی رو در معرض اختلال قرار بده. و البته این وضعیت چیز تازه نیست. توی زمستون سال پیش تعداد قابل توجهی از تراستی هایی که فعالیتشون متوقف بود که در واقع فعالیتشون در امارات بود متوقف شدن و با آغاز جنگ

0: گفت که امارات تقریبا اون تجارت گسترده‌ای که با ایران داشت رو قطع کرد و مبادلات کوچیکی به شکل مبادله با لنج و عمدتا به شکل غیر رسمی در جریان بود. بنابراین انتظار میره که این تصمیم هم در زمینه وصول ارز و هم در حوزه تجارت کالا فشار رو بر تهران بیشتر بکنه. در نتیجه این میتونه عرضه دلار و درهم رو توی بازارهای ایران کاهش بده و حتی امروز هم دیدیم که قیمت دلار افزایش داشته و همه اینها میتونه هزینه دور زدن تحریم رو برای دولت جمهوری اسلامی بالا ببره. و یک نکته دیگه هم همزمان وقوع این مسئله است که در واقع مسیرهای دریایی بسته است، فشار مالی روی دولت بالاست و قطع همکاری با امارات اثرش میتونه نسبت به شرایط عادی بیشتر باشه.
1: خانم قلی‌زاده، ظاهرا مشکلات حمل و نقل زمینی کالاها هم همچنان ادامه داره. به باور شما این وضعیت چه اثری میتونه بر نرخ کالاها به ویژه مواد خوراکی داشته باشه؟
0: خب ببینید، ما توی ماه‌های اخیر حتی توی آمارهای رسمی هم دیدیم که این افزایش هزینه هم چطور تونست نرخ خوراکی ها رو بالا ببره. اونطور که وارد کننده ها میگن توی برخی موارد مثل کشور هند که ملزومات دارویی رو به ایران ارسال میکنه، هزینه حمل حتی 10 برابر رشد داشته. توی موارد دیگه هم افزایش هزینه ها به شدت بالا بوده و این افزایش هزینه نهایتا روی قیمت کالا تخلیه میشه. به طور ویژه میشه به خوراکی ها و نهادهای تولید مواد غذایی اشاره بکنیم، چون هم وابستگی در واقع این کالاها به واردات توی این حوزه بسیار بالاست و هم مدت زمان مصرف این مواد محدوده و طبیعتاً خب مشکل حمل و نقل اثر بیشتری روی قیمت اینها میذاره. از طرف دیگه الان مسیرهای جایگزین انقدر محدود شده که دیگه وارد کننده ها هم قدرت چانه‌زنی رو از دست دادن و مجبورن به قیمتهای بالاتر تن بدن برای واردات. در مجموع انتظار میره که توی ماهای پیش رو همچنان فشار روی قیمت مواد غذایی به ویژه گوشت، لبنیات، روغن، غلات و سایر محصولاتی که وابسته به نهادهای وارداتی هستند بیشتر و بیشتر بشه.
1: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، متشکرم از شما. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از منابع نزدیک به جمهوری اسلامی گزارش داده تهران در حال بررسی حمله به اهداف نظامی آمریکا در اروپا است تا در صورت تشدید جنگ دامنه درگیری‌ها را به این قاره بکشاند. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی احتمال حمله به تأسیسات آمریکا در برخی کشورها از جمله بلغارستان و قبرس را بررسی کرده و حمله به کابل‌های زیردریایی فیبر نوری در تنگه هرمز نیز از جمله دیگر اهداف تهران به شمار می رود. در واکنش به گزارش فاینانشال تایمز، یک مقام ناتو بر آماده این ائتلاف برای مقابله با هر گونه تهدید و اقدام لازم برای دفاع از کشورهای عضو تاکید کرده. این مقام ناتو رهگیری موشک‌های بالستیک ایران را که در جریان درگیری با آمریکا به سوی ترکیه شلیک شد، نمونه‌ای از توان دفاعی ناتو دانسته. او تاکید کرده این سازمان به لحاظ دفاع و بازدارندگی در موقعیتی قوی و مؤثر قرار دارد. حسین آقایی همکارم اینجا در استودیو با ماست. حسین، بپردازیم به این گزارش که یه مقدار عجیب به نظر میرسه. حالا دیگه جمهوری اسلامی قصد داره اهداف نظامی آمریکا رو در اروپا هدف قرار بده. هدف جمهوری اسلامی از کشاندن جنگ به اروپا چه است؟
2: خب ببینید، جمهوری اسلامی اواخر ژوئیه، یعنی ماه گذشته، هم تهدید کرده بود که پایگاه فیرفورد، پایگاه آمریکایی‌ها در فیرفورد بریتانیا رو مورد حمله قرار خواهد داد. بعد از اینکه ماه گذشته باز هم اوکراین تونسته بود با یک حمله پهپادی یک کشتی جمهوری اسلامی رو در دریای خزر مورد حمله قرار بده، باز هم جمهوری اسلامی تهدید کرده بود که به اوکراین حمله خواهد کرد. و الان هم که در موضع ضعف از حکومت در ایران، چه لحاظ دیپلماتیک و چه لحاظ نظامی، حالا تهدید کرده ظاهرا طبق گزارش‌ها که به پایگاه آمریکا در بلغارستان و قبرس جنوبی حمله خواهد کرد. در کنار اینکه می‌بینیم تنش‌زایی در برابر امارات تو منطقه داره انجام میده و گفته شده که حمله به کابل‌های زیردریایی فیبر نوری هم در تنگه هرمز ممکنه که جمهوری اسلامی انجام بده. چون این عمده تهدید متوجه اعضای اروپای ناتو هستش، من رو در چارچوب خوشخدمتی جمهوری اسلامی به روسیه پوتینی میبینم، منطبق با اون متدهای جنگ هیبریدی ترکیبی که الان روسیه داره علیه اعضای اروپای ناتو انجام میده. و یه جورایی میشه گفت جمهوری اسلامی الان داره از فرصت استفاده میکنه تو این تنش بین روسیه با ناتو که روی موج جنگ هیبریدی روسیه سوار بشه و بخواد در واقع اون بازدارندگی غرب رو با چالش روبرو بکنه. من بازم میگم که این روسیه الان روسیه این متدهای جنگ هیبریدی در روزهای گذشته خیلی بیشتر کرده، مشخصا 13 اوتی آتش سوزی و انفجار در انبار مهمات در جنوب شرقی روم در ایتالیا رخ داد و 4 روز قبلش انفجارهایی در و آتش سوزیهایی در انبار مهمات در بلغارستان اتفاقا رخ داد و تقریبا یک روز در میونم الان در حالا برخی از کشورهای اروپایی این پهپادهای متصل به روسیه رهگیری میشن و بعضا ساقط میشن. من اینجا میخوام بگم که این تهدید جمهوری اسلامی تهدیدی هستش که باید در کنار تهدید چین و به خصوص روسیه دید و من اینجا تاکید دارم روی همکاری چین و روسیه با جمهوری اسلامی. شاید در ظاهر اینطور به نظر بیاد که روسیه و چین درگیر نیستن مستقیما درگیر حالا جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا، ولی اثر انگشت هم روسیه و هم چین در این جنگ دیده میشه، مشخصا با دادن اطلاعات ماهواره‌ای که دارن میدن به جمهوری اسلامی که مختصات تحصیلات آمریکایی رو نشون میده. مصداقه بخوام بگم حمله موشکی جمهوری اسلامی پایگاه هوایی موفق السلطی در اردن که حمله به آواکس شد، هواپیمای آواکس آمریکایی و حمله به پشتیبانی دریایی آمریکا در بحرین در مقر ناوگان پنجم نیروی آمریکا در بحرین. خلاصه این که اگر جمهوری اسلامی بخواد حمله بکنه بر فرض تهدیدش رو عملی بکنه، خب احتمالاً موشک بالستیک باشه رهگیری و ساقط میشه به احتمال زیاد توسط حالا اون پدافندهایی که در مسیر هستش، سامانه ایجس. ولی اگر باز هم جمهوری اسلامی بخواد چنین تهدیدش رو موشک بالستیک یا پهپادی یا اون روش های متد هیبریدی عملی بکنه، خب عملاً خودزنی کرده و اون ائتلاف ضد جمهوری اسلامی کشور اروپای ناتو هم تقویت میشه.
1: حسین، از طرف دیگه ما شاهد تهدید ترامپ هستیم که گفته مذاکرات با تهران رو لغو میکنه. این وضعیت نه جنگی نه صلح آیا این شرایط رو به سمت تنش‌های بیشتر پیش میبره؟
2: این وضعیت نه جنگ نه صلح به نظر میرسه به خاطر دوتا محاسبه ای که طرفین دارن، این جمهوری اسلامی و آمریکا، هر روز تقویت میشه. محاسبه آمریکا اینه که با گذشت زمان جمهوری اسلامی در نهایت زیر این فشار اقتصادی و معیشتی از پا در میاد و مجبور یه نقطه بیاد پای میز مذاکره و همه شرایط آمریکا رو بپذیره. محاسبه جمهوری اسلامی اینه که با گذشت زمان چون دیگه آمریکا اون کمپینای نظامی حالا شبانه رو انجام نمیده، حکومت در ایران میتونه چون تاباوری بالایی داره از نگاه خودش زمان بخره اون توان موشکی و نیابتیش و اتمیش و قوای سرکوب خودش رو تقویت بکنه، چون میدونه جمهوری اسلامی که احتمالاً خیزش مردمی ممکنه شک بگیره، پس از این زمان استفاده میکنه برای تقویت نسبی خودش. این حالا توی این برداشت جمهوری اسلامی و آمریکا توی این محاسبهشون یه چیزی مشترکه، اونم اینه که هیچ کدومشون الان که داریم صحبت میکنیم نمیخوان وارد یک جنگ خیلی خیلی بزرگ و فراگیر بشن. چرا؟ جمهوری اسلامی هم تو کشور کردم احتیاج داره به زمان خودش رو احیا بکنه، حتی قوای سرکوبش رو. آمریکا هم نیازی نداره که جنگ بزرگی انجام بده، چون فکر میکنه که با این فلج اقتصادی جمهوری اسلامی از پا درمیاد، میاد پای میز مذاکره. پس الان میشه اینطوری استنباط کرد که هر دو در حال حاضر در حال خریدن زمانن، دارن همدیگر رو ارزیابی میکنن، یه جوری یه مکس طولانی قبل از حرکت تعیین کننده تو بازی شطرنج رو ما داریم میبینیم. و من استدلالم این هستش که چون جمهوری اسلامی دست پایین رو داره، این مکس طولانی دوامپذیر نیست، یکی از بازیگران مجبور میشه اون حرکت شاخص و تعیین کننده تو این بازی شطرنج رو انجام بده و چون جمهوری اسلامی در موضع ضعف اون جمهوری اسلامی هستش که این کارو انجام خواهد داد، بازی با ریسک بالا، مصداق این تهدیدایی که میکنه، حملاتی که به امارات انجام میدن و مواردی از این دست. و باید ببینیم که آیا ترامپ حاضره که در نهایت اون هزینه که لازمه برای سقوط جمهوری اسلامی و سرنگونیش به معنای واقعی رو بده یا نه.
1: حسین آقای، متشکرم از شما. یک مقام ارشد ایرانی تبار در سنای برلین هدف حمله سایبری گروه هکری مرتبط با سپاه پاسداران قرار گرفته. رسانه‌های آلمان گزارش دادند گروه هکری بچه گربه‌های ملوس وابسته به سپاه پاسداران به کامپیوتر فلور بادنبرگ سناتور ایرانی تبار دادگستری برلین نفوذ کرده. مهاجمان با جعل هویت بخشی از اطلاعات مرتبط با ملاقات‌ها و مخاطبان بادنبرگ را به سرقت ببرند. در همین ارتباط به برلین میریم، با همکارم احمد صمدی همراه میشیم. احمد، به ما از این حمله سایبری بیشتر بگو. زارن هدفش مقامات ارشد آلمانی بوده؟
3: بله، ما درباره کسی صحبت میکنیم که خودش پیشینه اطلاعاتی و امنیتی داره، خانم فلور بادنبرگ که نام خانوادگی ایرانیش هم فلور حقیقی نیت هست، از سال 2006 تا سال 2023 به مدت 17 سال در اداره حفاظت از قانون اساسی در سمت‌های مختلف بوده و آخرین سمت او هم از سال 2022 تا 2023 معاون اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی بوده و شخصیتی نبوده که ندونه که چه اتفاقاتی میتونه که هول و هوش او اتفاق بیفته. از سال 2023 هم که شده سناتور دادگستری در سنای برلین و باز هم یک مقام ارشد هست، برای اینکه شغلی که او داره حفاظت از قانون اساسی و اصول بنیادین دموکراتیک هستش. اتفاقی که براش افتاده این هستش که ایمیلی رو در واقع همین گروه هکری بچه گربه های ملوس که با نام تخصصی APT-35 شناسایی میشن، اونایی که کار تخصصی کامپیوتری میکنن، برای او ایمیل رو میفرستن، ایمیلی که از طرف رئیس شورای یهودیان آلمان آقای یوزف شوستر ارسال میشه و طبیعتاً خب به نوعی خوب فریب میدن ایشون رو و ایمیل رو باز میکنن و در نهایت هم این ایمیل که به نوعی فیشینگ بوده و کامپیوتر او رو آلوده میکنه، تا به این لحظه اعلام شده که تمام قرارهای ملاقات او و دیدارهایی رو که با افراد مختلف از سال 2023 داشته رو هک میکنن و به نوعی الان جمهوری اسلامی یکی از افرادی هست، یکی از طرفایی هست که میدونه او چه ملاقاتهایی رو با چه کسانی داشته. از این جهت هم مهمه که به هر حال نشون میده که ملاقاتهایی که محرمانه هم بوده به خاطر موقعیت ایشون الان در دست جمهوری اسلامی هست و میتونن که به هر حال شناسایی بکنن نحوه اقدامات او رو و به این ترتیب این اتفاقی که برای خانم بادنبرگ افتاده میتونه که چالش زیادی رو برای او ایجاد بکنه. خانم بادنبرگ که یک بار هم در سال 2017 که به ایران سفر کرده بود، یعنی زمانی هم که یک مقام اطلاعاتی و امنیتی بود به ایران سفر میکنه به خاطر مسائل شخصیش بود، اما در سال 2022 فاش میشه که به ایران رفته و همون موقع هم جنجال ایجاد شد درباره سفر او، برای اینکه خب او یک مقام امنیتی بوده که البته بعدن رد کردن این موضوع رو، گفتن که با اطلاع وزیر کشور وقت بوده و بعدها هم که دستگاه اطلاعاتی آلمان بررسی ها کردن و با اون مصاحبه‌ای که انجام شد گفتن که خطر امنیتی متوجه او نبوده. حالا که در انتخابات سنای شهر برلین هم هستیم، این اتفاق میتونه که برای یک چالش جدید باشه.
1: احمد، این حمله سایبری تا الان چه واکنش هایی رو به دنبال داشته؟
3: واقعیتش اینه که طبیعتاً برای خود خانم بادنبرگ میتونه که انتقاداتی رو به دنبال داشته باشه، همینطور که گفتم به خاطر موقعیت اطلاعاتی و امنیتی او هست، پیشینه او، ولی خب این واکنش هایی که الان میگم هم خیلی قابل تأمل هست. خب یکی این هستش که گفته میشه که در نهادهای دولتی آلمان آموزش کارکنان در خصوص مسائل مربوط به فیشینگ کامل نبوده و به نوعی اصلا آموزش در این خصوص ندیدن و کامپیوترهایی هم که در نهادهای اداری در شهر برلین هستن هم گفته میشه که از نرم افزارهای قدیمی داره استفاده میشه و خیلی راحت به اونها نفوذ میشه، زمینه که ظاهرا اون شناسایی دو مرحله یا رمز عبور دو مرحله‌ای رو هم خیلی از این نهادها ندارن و این انتقادات حول هوش نهادهای اداری در آلمان وجود داره، ضمن اینکه حالا گفته میشه که این تنها حمله نیستش، در ماه ژوئیه هم یک حمله دیگه انجام شده بوده به نهادهای اداری در آلمان که باز هم دستگاه های زیربط که شامل حالا پلیس و اداره دفاع سایبری هست و همچنین دیگر نهادهایی که مرتبط هستن با این موضوع فعلا کامپیوترها رو جدا کردن و به این ترتیب فعلا ما شاهد این هستیم که انتقادات به سمت سیستم اداری آلمان متوجه هستش که چرا از سیستم‌های قدیمی دارن استفاده میکنن و آموزش‌های لازم رو هم به کارکنان ندادند.
1: متشکرم از توضیحات احمد. همکارم احمد صمدی از برلین. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، با انتشار بیانیه سوء قصد به جان فؤاد پاشایی، دبیرکل حزب مشروطه ایران در لس آنجلس را ترور سیاسی با دستور جمهوری اسلامی خواند. او گفت حکومت ایران از فضای باز کشورهای دموکراتیک برای پیشبرد اهداف خود در تعقیب، تهدید، آدمربایی و ترور بهره می‌برد و از کشورهای غربی هم خواست تا به مماشات با تروریسم پایان دهند. روز گذشته حزب مشروطه ایران از سوء قصد به جان فؤاد پاشایی دبیرکل این حزب خبر داد. بر اساس این گزارش پاشایی در حال حاضر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده و پلیس لس آنجلس در حال تحقیق درباره این پرونده است. در واکنش به این سوء قصد دریا صفایی نماینده پارلمان بلژیک درباره نبود امنیت جانی برای فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی هشدار داد. امیر ناظم مسئول حزب مشروطه در سوئد از جزئیات بیشتر این سوء قصد و اهداف آن میگوید.
4: موقعی که افتاد ما 17 آگست ساعت 19:45 به وقت لس آنجلس متوجه شدیم، یعنی این اتفاق برای جناب فؤاد پاشایی افتاد. ساعتی بعد ما بعضی از عزیزان متوجه شدیم که چه اتفاقی افتاده، ولی از اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده در جریان نبودیم. در همون ساعت اولیه پلیس وارد عمل شد، تحقیقات پلیسی انجام شد و دیروز بعد از ظهر بود که متوجه شدیم که یک سوء قصد بوده که به جان دبیرکل حزب مشروطه ایران جناب فؤاد پاشایی انجام شده بوده. اطلاعاتی که هست اینه که برخورد یک جسم سخت از پشت سر به سر ایشون بوده و ایشون ساعتی بیهوش بودن در بخش ICU، همچنان ایشون بستری هستن ولی شرایطشون استیبل هست. طی پیگیری هایی که انجام شد قبل از اینکه من بیام خدمت شما حضور پیدا کنم متوجه شدیم که شرایطشون رو به استیبل هست ولی همچنان در بخش ICU یا مراقبت های ویژه بستری هستند. وقتی که یک چهره سیاسی مخالف جمهوری اسلامی اینگونه و به طرز وحشیانه و غیر انسانی مورد حمله قرار میگیره، متوجه میشیم که هدفشون ایجاد رعب و وحشت برای فعالین سیاسی هست، برای اینکه بخوان ما رو از ادامه کار، از اون هدفی که داریم، براندازی جمهوری اسلامی هست، بخوان بترسونن و جلوگیری کنن. ولی اینجور اتفاقها، اینجور مسائل در حقیقت برای ماها انرژی هست که ما رو میتونه بیشتر مصممتر پشت سر شاهزاده رضا پهلوی برای رسیدن به هدف نهایی مصممتر کنه.
1: وزارت خارجه فرانسه با انتشار بیانیه رسمی دو کارمند سفارت جمهوری اسلامی در پاریس را عنصر نامطلوب اعلام کرد. این تصمیم در واکنش به حمله سرویس‌های امنیتی جمهوری اسلامی به کارکنان سفارت فرانسه در ایران گرفته شده. پیشتر پاریس با اصرار سفیر جمهوری اسلامی این اقدام را نقض آشکار حقوق بین الملل خوانده بود. با لیلی نیکفر همکارم از بروکسل همراه هستیم در همین زمینه. لیلی، با تصمیم امروز پاریس این تنش دیپلماتیک حالا به کجا رسیده؟
5: فریبا، این تشدیدی که داره اتفاق میافته در روابط، در واقع تنش‌های روابط دیپلماتیک بین فرانسه و جمهوری اسلامی، دست کم تا این لحظه منجر به قطع کامل روابط دیپلماتیک نشده، اما برخی از رسانه‌ها یا روزنامه‌نگارها من دیدم که دارن در مورد این موضوع هم گمانه‌زنی میکنن که این به کجا خواهد رسید. ماجرا اینه که در 19 ژوئیه دو تن از کارکنان سفارت فرانسه در ایران که مسئول در واقع برقراری ارتباط با جامعه مدنی، فرهنگی و هنری در سفارت فرانسه با ایرانیان هستند، دستگیر شدن، بازدار شدن، بازجویی شدن و مورد خشونت فیزیکی قرار گرفتن. بعد از اون در واقع فرانسه به شدت به این اقدام اعتراض کرد، چندین بار در هم از طریق سفیر جمهوری اسلامی هم از طریق تماس تلفنی با وزارت خارجه جمهوری اسلامی این اعتراض شدید رو ابراز کردن. جمهوری اسلامی در مقابل به جای اینکه پاسخگو باشه به گفته وزارت خارجه، در واقع اونها پرونده بنده‌سازی کردن و گفتن که این افراد در واقع کارمندان سفارت فرانسه قصد دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی رو داشتن که پاریس اون رو رد کرد. بعد از اون آقای عباس عراقچی گفتش که این دو کارمند دیگه نمیتونن به ایران بازگردن. در همین رابطه روز گذشته ژان نوئل بارو یک بار دیگه اولا که جمهوری اسلامی رو محکوم متهم کرد به سرکوب خونین معترضان و گفته که حتی نمیتونه با در واقع مردم خودش ارتباط برقرار کنه، گفته که در مقابل پاریس هم از حق خودش بر اساس کنوانسیون 9 ماده 9 کنوانسیون وین استفاده میکنه و دیپلمات های جمهوری اسلامی رو اخراج میکنه. امروز بیانیه صادر شد. در این بیانیه دو دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی در پاریس به عنوان عنصر نامطلوب رسما شناخته شدن و باید از خاک فرانسه خارج بشن. در صحبت‌هایی هم که پیشتر وزارت خارجه فرانسه کرده بود یا خود آقای بارو کرده بود، اونها به این اشاره کرده بودند که این اقدام از پیش طراحی شده بوده. اونها می‌دونستن که سال‌هاست فرانسه در خاک ایران یا کشورهای دیگه در واقع رویدادهای فرهنگی برگزار می‌کنه، کلاس زبان برگزار می‌کنه. از پیش چنین در واقع مسئله‌ای رو طراحی کرده بودن برای اینکه پرونده‌سازی بکنن علیه کارکنان این سفارت و گفته که به جای اینکه پاسخگو کنن عاملان این در واقع بازداشت خودسرانه رو، دارن توجیه میکنن این رفتار غیر دیپلماتیک خودشون رو.
1: متشکرم از لیلی. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل. اما در گذشت فرهناز اثبت، روزنامه نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، با موج گسترده ای از ابراز تاسف و همدلی مردم و کاربران رسانه‌های اجتماعی همراه شده. فرهناز
6: سلام بر شما. ساعت 16 به وقت تهران، بیننده و شنونده ایران اینترنشنال از استدیوی لندن با من فرهناز اثبت هستید. سرخط خبرها.
1: فرهناز اثبت متولد اسفند ماه 67 بود و همکاری خود را با ایران اینترنشنال از 8 سال پیش آغاز کرد. او از 2 سال پیش و به دلیل ابتلا به سرطان پیگیر امور درمانی شد و امکان اجرا و فعالیت رسانه‌ای نداشت. فرهناز اثبت شامگاه 26 مرداد ماه چشم بر جهان فرو بست. شماری از همکارانم در تحریریه ایران اینترنشنال از خاطرات خود از فرهناز اثبت گفتند و درباره ویژگی‌های شخصی و کارنامه حرفه‌ای او توضیح دادند.
7: نمی‌دونم چی باید گفت و یکی از سخت‌ترین لحظاتیه که تجربه کردیم در تلویزیون ایران اینترنشنال.
8: اصلا فکرشم نمی‌کردم که صحبت کردن از فرهناز اینقدر کار سختی باشه. او که بودنش، کنارش بودن اینقدر آسون بود.
9: خانومی، خانوم بودن اگر تصویر داشت، تصویرش قطعاً میشد فرهناز. با وقار، خوش صحبت، خوش بیان، مهربان، آرام، دلسوز، حرفه‌ای. فرهناز معنای تک تک این صفات بود.
8: یکی از معدود آدمایی بود که انقدر ویژگی‌های انسانی خوب در او قوی و برجسته بود که گاهی باید فکر می‌کردی حتما رازی پشتش هست. مثلا به طرز اعجاب‌انگیزی محترم و آروم بود و مهربون و مثبت و امیدوار و باهوش و قوی.
10: نمی‌دونید چقدر جات خالیه و نبودن سخته، ولی پیراهن سفید پوشیدم به یاد تمام خاطرات روشنی که توی ایران اینترنشنال باهات داشتیم و سراسر خوبی و مهربونی بودی، به یاد تمام خبرهای خوبی که با هم مرور کردیم، از جمله روزی که ایران ژاپن رو برد توی جام ملت‌های آسیا فوتبال. آسوده بخوابیم.
11: اسم فرهناز فکر میکنم زیباترین خاطره مشترک همه ما باشه بین همکارا. موضوع مشترکی که من و فرهناز همیشه با هم دیگه راجبش صحبت می‌کردیم در مورد گربه‌ها بود. فرهناز عاشق بود، عاشق زندگی بود. فرهناز عاشق گربه‌ها بود.
7: حیوان دوست بود، یه گربه‌ای داشت. یادم میاد همیشه موقعی که می‌خواستیم پاس بدیم خبر رو به هم در مورد گربه‌اش هم با هم صحبت می‌کردیم.
12: فرهناز اثبت انسان بی‌نظیری بود. دوستی دلسوز و مهربان و همکاری سخت کوش.
13: اگه بخوام در مورد فرهناز بگم، باید بگم که انگار درد یاد این دوست دوست داشتنی ما داده بود که مهربون باشه، صبور باشه، گذشت داشته باشه و همین ها باعث شده بود که هیچ کس، هیچ کدام از همکاران ما، هیچ کدام از دوستانش حتی یک خاطره کوچیک بعد از اون نداشته باشه.
14: طبیعت کار نیوزروم خیلی پرتنشه. شما اونجا با بهترین دوستت هم که اگه بخوای کار بکنی حتما یه روزایی باهاش به مشکل برمیخوری، یه جا صدات بالا میره، یه جا روز خوب داری، یه جا روز بد داری. اما فرهناز انسان عجیبی بود، هیچ وقت کسی نمیتونه خاطری بعد از او بیاد بیاره. به سختی میتونستی کاری بکنی که با او به مشکل بر بخوری، هر چقدر تلاش میکردی نمیشد.
12: من یادم هست که در بخش اقتصاد که شروع کردیم ایشون اولین مجری ما بود و ما با هم همکاری نزدیکی داشتیم. هیچ وقت فراموش نمیکنم بیان شیوای ایشون، همکاری صمیمانه و سخت کوشی و پشتکاری که داشت برای کمک به اون که برنامه اقتصاد در واقع پا بگیره.
13: جای خالیش دو سالی بود که اینجا در اتاق خبر ایران اینترنشنال محسوس بود، حالا باید این جای خالی رو تا ابد با خودمون هم بکنیم. امیدوارم هر جایی که هست جاش آروم باشه و بدونه که همیشه جاش تو دل من و همه همکارانم اینجا در ایران اینترنشنال خواهد بود.
9: آخرین باری که توی بیمارستان دیدمش شاید کمتر از یک ماه پیش، گفتن که پزشکشون گفته که دیگه شیمی درمانی جواب نمیده. به خنده به من میگفتش که به من میگه چرا میخوای شیمی درمانی بکنی، پوستت خراب میشه. بهش گفتم که فارغ از این که دکترها چی میگن، خودت چی میخوای؟ دو ساله که داری مبارزه میکنی، میخوای هنوز ادامه بدی به مبارزه؟ گفت آره.
15: تحریریه ایران اینترنشنال امروز سوگوار همکار و رفیقی وطن پرست بود که حضورش امن بود و مهربانیش بی‌دریغ. باور نبودنت خیلی سخته، خیلی سخت‌تر از اونچه که در تصور ما باشه. یاد و نامت همیشه با ما خواهد ماند، فرهناز عزیزم.
3: فرهناز اسپت، خبرنگار و مجری جوان و حرفه‌ای که مطمئنم نبودش در جامعه خبرنگاران در داخل و خارج کشور به شدت محسوس خواهد بود. من به خانواده محترم اسپد و همسرش بهنود تسلیت میگم و مطمئنم که یاد و خاطره فرهناز اسپد همیشه در یاد ما خواهد بود.
13: من همیشه شنیده بودم که فرشته ها جاشون تو آسمونه، ولی چون ما فرهناز رو روی زمین داشتیم این رو احساس نمی کردیم. حالا که فرهنازم با آسمون رفته مطمئن شدم که جای فرشته ها تو آسمونه نه روی زمین.
14: فرهناز هیچ وقت از یاد ما نمیره، جاش برای همیشه در قلب ما حک میشه به عنوان یک فردی که در این راه پر از خطر با هم شروع کردیم، ادامه دادیم و یه جایی به بعد اون ما رو ترک کرد.
5: قطعا همیشه توی قلب من میمونه یادش، خودش، قشنگیاش، خنده هاش و مهربونیاش. سفرش پر نور باشه و یادش گرامی.
7: روح شاد فرهناز جان، برات نمیدونم هر جا هستی دلمو برات تنگ.
1: شهروندان از نقاط مختلف کشور با ارسال پیام‌هایی برای درگذشت فرهناز اسپد مجری ایران اینترنشنال ابراز همدردی کردند. مخاطبان با اشاره به فعالیت‌های رسانه‌ای فرهناز او را نمونه‌ای از زن مبارز، فداکار و با دغدغه ایران معرفی کردند. آنها از سالها تلاش، جدیت و فعالیت حرفه‌ای این مجری با سابقه قدردانی کردند و با اشاره به صدای امیدبخش او تاکید کردند نام و مهربانیش همواره در یادها زنده می‌ماند. مخاطبان همچنین در گذشته این مجری در غربت را ناشی از ظلم جمهوری اسلامی علیه مردم ایران دانسته و نوشتند در گذشته فرهناز به اندازه از دست دادن جاوید نامان غم‌انگیز است.
16: در گذشت فرهناز اسپد، روزنامه نگار و مجری توانمند شبکه ایران اینترنشنال، خبری تلخ و دردناک است. فرهناز از آن روزنامه نگارانی بود که حرفش را تنها یک شغل نمیدید. با دانش، جسارت، دقت و تعهد تلاش کرد صدای مردم ایران باشد و از رنجها، خواسته ها و آرزوی آزادی و آینده بهتر برای ایران بگوید. یادش گرامی و نامش ماندگار.
17: با درود، فرهناز اسفند تنها یک مجری نبود. صدایی بود که بخشی از واقعیت‌های ایران را روایت کرد. با بیماری جنگید و تا آخرین روز تسلیم نشد. اما نام و صدایش در یاد کسانی که او را می‌شناختند باقی خواهد ماند. پاینده ایران، جاوید شاه.
18: با درود به شبکه خوب اینترنشنال، یاد و خاطره مجری توانمند شبکه اینترنشنال فرهناز اسفند را گرامی می‌داریم. روزنامه نگار و مجری توانمندی که درد و رنج ملت ایران را به گوش همه جهان رساند. یاد و خاطرش گرامی.
19: با درود و تسلیت به شبکه خوب اینترنشنال، امروز همه ما اندوگین هستیم به خاطر از دست دادن زنده یاد فرهناز اسفند، مجری توانمند و فعال رسانه‌ای که سالها صدای مردم ایران بوده. یاد و نامش گرامی و جاودانه. پاینده ایران، جاوید شاه.
20: با درود، فرهناز اسفند رفت، اما صدایی که برای مردم ایران بود خاموش شدنی نیست. در اوج جوانی با بیماری جنگید و تا آخرین لحظه ایستاد. جای خالیش در ایران اینترنشنال و میان مخاطبینش احساس خواهد شد. پاینده ایران، تا ابد جاوید شاه.
21: با درود به بینندگان خوب ایران اینترنشنال، همه ما اندوهگین هستیم از دست دادن خبرنگار حرفه‌ای و میهن پرست و خبرنگاری که این همه به فکر مردم ایران بودش، خانم فرهناز اسفند. یادت همیشه در دلهای ما جاوید خواهند ماند. پاینده ایران، جاوید شاه.
22: با درود و تسلیت به شبکه خوب اینترنشنال، امروز یاد و خاطره فرهناز اسفند را گرامی می‌داریم. روزنامه نگار و مجری شریفی که صدای رنج و امید مردم ایران بود. او از میان ما ناباورانه رفت، اما ترین صدای متعهد و یاد مهربانش در یادها زنده خواهد ماند. پاینده ایران، جاوید شاه.
23: امروز با اندو از فقدان فرهناز اسفند روزنامه نگار و مجری ایرانی اینترنشنال یاد می‌کنیم. انسانی که سالها در رسانه ها فعالیت کرد و با صدای خود روایتگر صدا و حادثه هایی بود که برای خیلی از ایرانی ها اهمیت داشتش. روزنامه نگارها می روند، اما صدا و تصویر آنها همیشه در بین ما باقی خواهد ماند. روحت شاد.
1: فرنوش فرجه‌ای که پیام های مردمی رو در این زمینه دریافت کرده اینجا با ماست. فرنوش، فرهناز نه تنها محبوب قلب های ما همکاران اینجا بود، بلکه مردم ایران هم بسیار از سراسر حالا مناطق مختلف پیام ارسال کردند و از محبوبیت و از ایران دوستی این مجری با سابقه گفتند.
24: فریبا، به طرز شگفت انگیزی میتونم اینطور بگم که انقدر فرهناز در بین مردم محبوبیت داشت که ما در مدیابات ایران اینترنشنال از دیروز تا الان صدها پیام برای همدردی و تسلیت به خانواده فرهناز و همسرش و خانواده ایران اینترنشنال ارسال کردند و در اون ابراز ناراحتی کردند و گفتن چون که ایران اینترنشنال عضوی از خانواده ماست، نبود یک نفر مثل اینکه یکی از اعضای خانوادمون رو ما از دست دادیم. ما با صدای شما از خواب بیدار میشیم و با صدای شما به خواب میریم. خبرهای واقعی رو ما از زبان ایران اینترنشنال میشنویم. برای همین نبود یک نفر برای ما همون اندازه دردناک و ناراحت کننده است که برای اعضای خانوادمون ناراحت هستیم. پیام‌های زیاد که ما داشتیم همه این رو گفتن که فرهناز اسفند زن قوی، حرفه‌ای و مسلط به خبر بود که در غربت جان خودش رو از دست داد و با سرطان مبارز کرد. حق هیچ کس نیستش که در غربت و به دور از خانواده جان خودش رو از دست بده و نتونه برگرده به کشورش. مردم اینطور بیان کردن که ای کاش زنده بود و آزادی ایران رو میدید، آزادی نزدیک هستش، اما زمانی که ایران آزاد بشه ما یادش رو گرامی خواهیم داشت و در دلهای ما همچنان هستش. یک پیامی داشتیم از یک مخاطب ایران اینترنشنال، گفته بود که زمانی که فرهناز کار خبرنگاری رو به صورت حرفه‌ای آغاز کرد من 11 سالم بود، اما چون همیشه خبر رو گوش می کردم یکی از کسانی بود که با صدای اون من خبر رو همیشه دنبال می کردم و برام صدایی آرامش بخش و این بود که احساس می کردم خبر واقعی رو دارم از زبان یک مجری حرفه‌ای زن، اونم زن مبارز با ایران، می شنوم. و الان که در جلوی تلویزیون ایران اینترنشنال نشستم و خبر درگذشتش رو میشنوم، انگار خواهر خودم رو از دست دادم. واکنش های دیگری که به این خبر بودش این بود که نوعی قدردانی کردن از فرهناز که برای ایران زحمت کشیدی، همیشه خبرها رو برای ما بازگو کردی، خیلی مسلط به حرفت بودی و همیشه با پشتکار فراوان اطلاع رسانی می کردی. چیزی که وجه مشترکی که در پیام ها بودش این بودش که احترام، تحسین و قدردانی از عملکرد حرفه‌ای فرهناز رو داشتن و این رو گفتن که همونقدر که ما ناراحت هستیم که فرهناز در غربت کشته شده، در گذشته عذر میخوام، ما در ایران اندازه اون ناراحت هستیم که اون در غربت بوده و نتونستیم در مراسم یاد بودش حتی شرکت کنیم، اما ما در ایران لحظه به لحظه صدای اون رو در خاطرمون حفظ میکنیم.
1: همه ما دلتنگ فرهناز میشیم، یادش جاویدان. متشکرم از تو فرنوش فرج اینجا در استودیو با ما. و این بخش خبری را با یاد عزیز و خاطره صدا و تصویر ماندگار همکار عزیز و ایران دوستمان فرهناز اسفند به پایان می‌رسانیم. یاد او و تمامی پیگیران آزادی ایران و دغدغه‌مندان حقیقت جاودان.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن گفت مامان من بی‌گناهم.
3: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
4: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
5: امیدتون نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
6: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
7: با امید نابودی جمهوری اسلامی
8: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
9: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
10: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
11: نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می‌شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.

0: اگر گزارش CNN رو دقیق در نظر بگیریم، یعنی مبنا رو بگذاریم، مبنای تحلیل رو بگذاریم بر اساس گزارش CNN، این تغییر یک تغییر راهبردی هست بیشتر. به نظر میرسه که یه تغییر راهبردی باشه، چون این بار فقط ابزار عملیات نیست که داره عوض میشه، بلکه منطق رسیدن به هدف سیاسی هم داره تغییر میکنه. پیش از این هم هدف امریکا این بوده که جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی بکنه، معمولا از حملات هوایی شدید و سریع استفاده میکرد و البته بعدها ابزار و تاکتیک دیگری هم مورد استفاده قرار داد، یعنی تحریم، تشدید تحریم، محاصره دریایی و در واقع افزایش فشار اقتصادی. اما الان اون چیزی که CNN داره روایت میکنه نشون میده که اون راه در واقع راهبرد قبلی که فشار شدید و سریع برای رسیدن به نتیجه بود، داره تبدیل میشه به یک فشار تدریجی و طولانی برای فرسوده کردن توان حکومت. به عبارت دیگه یعنی این تغییرات هم در زمانبندی، هم در منطق فشار و هم در مسیر دستیابی به نتیجه داره اتفاق میفته. بنابراین این رو میشه یک تغییر راهبردی دونست و فراتر از مسئله تاکتیکی، این به رویکرد جدید، یک راهبرد جدید بر اساس اصل فرسوده کردن طرف مقابل داره اتفاق میفته، یعنی راهبرد فرسایش رو به مد نظر قرار داده واشنگتن. در راهبرد اجبار معمولا اگر طرفی که تحت فشار هست متوجه بشه که هزینه عقب نشینی بیشتر از هزینه جنگیدن هست، سطح تنش رو میتونه ببره بالا، حتی درگیری محدود ایجاد بکنه، از این طریق ابتکار عمل در میدان به دست بیاره، زمانبندی درگیری ها با او باشه. این باگی هست که در راهبرد اجبار وجود داره و جمهوری اسلامی تونسته بود از اون باگی که در راهبرد اجبار و فشار ایالات متحده بود استفاده بکنه، چندین بار سطح تنش رو بالا برد، ایجاد درگیری کرد، مسئله رو به پای میز مذاکره برد و در میز مذاکره هم کارشکنی کرد و کار رو پیش نبرد. در نتیجه برای جمهوری اسلامی روی دادن جنگی که همراه با دیپلماسی و اصطلاحا هم فرایندهای مذاکراتی باشه براش مفیدتره، در حالی که در وضعیت محاصره دریایی، تداوم محاصره دریایی و تشدید تحریم‌های اقتصادی، بحران‌های داخلی هست که جمهوری اسلامی رو به شدت آزار خواهد داد و در این وضعیت همزمان که چماق جنگ آمریکا بالا سرش هست، مجبور هست که به تنش‌های داخلی هم توجه داشته باشه و این توانش رو میتونه فرسوده بکنه.
1: متاسفانه باید پاسخی رو که در این 47 سال گذشته بسیاری از کسانی که منصفانه به رفتار جمهوری اسلامی نگاه کردند رو برای شاید بار هزارم تکرار کرد. این رژیمی هست که نطفش با بالا رفتن از دیوار سفارتخانه یک عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل در سال 1979، در سال نوامبر 1358 بسته شد، که طی اون دیپلمات‌های دولت ایالات متحده آمریکا رو برای 444 روز به گروگان گرفتن. حالا این رژیمی هست که برخلاف مفاد کنوانسیون وین در مورد حقوق دیپلماتیک که در 1961 به تصویب کشور، در واقع به امضای کشورهای مختلف جهان رسید و به تصویب دولت ایران، دولت شاهنشاهی ایران رسید، جمهوری اسلامی هیچ وقت ازش خارج نشده. مواد 29 تا 31ش صریحاً میگن که دیپلمات ها از مسئولیت کامل برخوردارن، نمیشه بازداشتشون کرد، نمیشه بازجویی کرد ازشون و از اون فراتر نمیشه مورد ضرب و شتم قرارشون داد. ولی خب ما با یک رژیمی طرف هستیم که یک رژیم متجاسر هست، یک رژیم طغیانگر هست، یک رژیم تروریست پرور هست و رژیمی هستش که در سال 1987 ثابت شد که مقامات اطلاعاتی رو میفرسته تحت پوشش دیپلماتیک که در بمبگذاری در اروپا برای مثال شرکت کنند. پرونده وحید گرجی که منجر شد که سفارت جمهوری اسلامی تحت محاصره پلیس فرانسه قرار بگیره، اونها هم از این طرف اومدن سفارت فرانسه در تهران رو مورد محاصره قرار دادن. بنابراین تاریخ بسیار طولانی رو ما باهاش طرف هستیم در مورد اینکه جمهوری اسلامی از این کارها میکنه و مقصر با وجود اینکه جمهوری اسلامیه، از طرفی هم کشورهای اروپایی بودن برای اینکه سیاست مماشات رو در پیش گرفتن و حتی قضیه اسدالله اسدی که یک ظاهراً دیپلمات ایرانی بود که اومده بود بمبگذاری بکنه، حالا نمیدونم وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، در مورد مجاهدین خلق بود، یک کنگره‌ای میخواستن بگذارن و مانند اون که منجر به البته مسائل دیگری شد و نهایتاً بازار شد مورد محاکمه قرار گرفت. تمام اینها رو وقتی که بگذاریم به نظر میرسه که جمهوری اسلامی برگشته به تنظیمات کارخانه و این وضعیت بدی که در تنگه هرمز و وضعیت اقتصادی هم که داره بیشتر جریشون کرده، برای اینکه فکر میکنن که میتونن یک شوری با تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی اروپایی از اروپایی ها باج بگیرن. این قضیه تشدید پیدا خواهد کرد و اگر ما در ظرف یک ماه آینده دوباره شاهد درگیری های بیشتری بشیم، این رفتار باعث میشه که تحریک بکنه فرانسوی ها رو که بیشتر علیه جمهوری اسلامی موضع بگیرن.
2: حزب مشروطه ایران امروز 18 آگست از سوء قصد به جان فؤاد پاشایی دبیر کل این حزب در شهر لس آنجلس خبر داده. پشت سر من بیمارستانی است که آقای پاشایی پس از وقوع حادثه به اینجا انتقال پیدا کرده و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده. پلیس محلی لس آنجلس و همینطور پلیس FBI در حال بررسی ابعاد و انگیزه‌های این حادثه هستند. اما در کنار من آقای آرش رازی از اعضای حزب مشروطه ایران هستند. آقای رازی، جزئیات این حادثه رو اگر میشه برای ما شرح بدید.
3: درود خدمت شما خانم منصوری. همونجوری استاد حسین، حدود ساعت 7:45 دقیقه دیشب سوء قصد به دبیرکل محترم حزب مشروطه آقای پاشایی شده که الان دست تحقیقات پلیس و سازمان امنیت آمریکا FBI هستش. ولی این اطلاعات میدم شما بگم از ضربه به سر ایشون خورده و ایشون از ناحیه سر میشه گفت مجروح شدن و الان در حال حاضر مشکوک در ICU هستن، در مراقبت ویژه به سر میبرن. حالتشون در حالت استیبلی هست ولی متاسفانه بیماریشون، حالا میتونم بگم که کسالت دارن، ولی ما میدونیم جناب دبیرکل آقای پاشایی بسیار انسان قوی هستن و حتما در این راه مبارزه ادامه میدن، میرن جلو، ولی همه چی در حال تحقیقات پلیس و سازمان امنیت آمریکاست و ما به زودی از تمام رسانه‌های حزب مشروطه ایران اخبار تکمیل خدمت ارائه میدیم.
2: متشکرم. انگیزه های ضارب یا ضاربین یا ابعاد این حادثه هنوز مشخص نیست و پلیس هم در جوابیه‌ای که به ایران اینترنشنال داده گفته که تحقیقات در این مورد ادامه داره و نمیتونه جزئیات بیشتری در مورد انگیزه ضاربین رو ارائه بده. اما اون چیزی که مشخصه اینه که فؤاد پاشایی در طول 4 دهه گذشته یکی از مخالفین شاخص در لس آنجلس بوده که مبارزات خودش به علیه جمهوری اسلامی رو ادامه داده و مقامات FBI و همینطور مقامات فدرال امریکا بارها نسبت به سرکوب‌های فرامرزی جمهوری اسلامی، ترور و آزار و اذیت مخالفین رژیم در خاک امریکا هشدار دادند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
4: روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست در هنگ کنگ گزارشی رو درباره پیامدهای گسترش جنگ ایران به دریای سرخ و افزایش تهدیدها علیه یکی از مهمترین گلوگاه‌های تجارت آسیا و اروپا منتشر کرده و نوشته که چین اولین سرویس منظم کشتیرانی خودش را از طریق مسیر دریای شمال راه اندازی کرده. این مسیر در امتداد سواحل شمالی روسیه قرار داره، آبراهای آسیب پذیر خاورمیانه رو دور خواهد زد و خب با استقبال مسکو هم روبرو شده. بر اساس این گزارش و به نقل از خبرگزاری شینهوا، سفر دریایی کشتی‌های باری از بندر نینگبو در جنوب شرقی چین به بندر فلیکستو در بریتانیا از این مسیر فقط 20 روز طول می‌کشه که خب تقریبا نصف زمان عبور از کانال سوئز و دریای سرخ هستش و 5 روز هم سریعتر از قطار باری چین و اروپا هست. اولین کشتی این سرویس هم با نام دوبی تاور روز شنبه با ظرفیت کامل خودش حرکت خودش رو شروع کرده. محموله هایی با ارزش افزوده بالا رو هم مثل تجهیزات ذخیره انرژی و باتری و قطعات انرژی های نو رو حمل میکنه و در این مسیر خودش هم در بنادر هلند و آلمان و لهستان توقف خواهد داشت. راه اندازی این سرویس در شرایطی انجام شده که پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی کشتیرانی جهانی رو داره تهدید میکنه. بر اساس گزارش ها جمهوری اسلامی از حوثی های یمن خواسته بود که در صورت حمله آمریکا به زیرساخت های تولید برق در ایران برای مسدود کردن مسیرهای انتقال نفت در دریای سرخ آماده باشه. از اولین سفر آزمایشی در سپتامبر 2025 هم تردد تجاری در این مسیر دریای شمال بیشتر شده. شرکت کشتیرانی سیلجند و بهره بردار این سرویس هم قصد داره که برای امسال دست کم 8 سفر انجام بده، ولی خب با این حال به خاطر یخبندان در آبهای شمال روسیه این مسیر فقط در یک بازه ژوئیه تا اکتبر باز هستش. هزینه حمل هر کانتینر 40 فوتی هم بین 8000 تا 8500 دلار هستش، تقریبا 2 برابر مسیر کانال سوئز، و بخشی از این گرونی هم به تقویت بدنه کشتی‌ها برای عبور از آبهای یخ‌زده برمی‌گرده و این تر بخشی از برنامه چین و روسیه هستش برای توسعه جاده ابریشم قطبی، مسیری که بنادر چین رو از راه آبهای شمال روسیه به اروپا وصل می‌کنه.

0: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چند صداست.
1: یک دو سه
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا اسفا.
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
12: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.

0: صلح جمهوری اسلامی را عامل حمله به فؤاد پاشایی دانست. از دیگر عناوین این بخش خبری، با سابقه گسترده درگذشت فرهناز اسبد مجری ایران اینترنشنال، کاربران رسانه‌های اجتماعی مرگ در غربت و تبعید را امتداد ظلم جمهوری اسلامی دانستند. خوش آمدید. در پی بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی پس از شلیک دو موشک بالستیک سپاه پاسداران، بامداد امروز خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از توقیف یک نفتکش اماراتی خبر داد. بنابر این گزارش، این نفتکش اماراتی در کریدور شمالی تنگه هرمز توقیف شده و مسیر حرکت آن به سوی بندر عباس تغییر کرده، در حالی که مقصد اولیه‌اش بندر جبل علی در امارات متحده عربی گزارش شده. انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی، شایعات منتشر شده درباره ارائه تسهیلات مالی به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. قرقاش در شبکه اجتماعی اکس این ادعا را نادرست و بخشی از کارزارهای رسانه‌ای ناامیدانه خواند و گفت برخی پلتفرم‌های جهت‌دار اطلاعات نادرستی درباره امارات منتشر می‌کنند. او افزود امارات همچنان تلاش‌های خود را بر رسیدگی به تحولات منطقه و آماده شدن برای مرحله پس از شرایط کنونی متمرکز کرده است. امارات متحده عربی در واکنش به تشدید تنش‌های نظامی، همه فعالیت‌های تجاری، مبادلات بازرگانی و تراکنش‌های مالی با ایران را به حالت تعلیق درآورد. این خبر پس از آن منتشر شد که ابوظبی اعلام کرد دو موشک بالستیک از سوی جمهوری اسلامی به سمت آب‌های این کشور شلیک شده است، در حالی که پیشتر 30% واردات ایران از مسیر امارات انجام می‌شد. حالا رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران می‌گوید نزدیک به 17000 کانتینر کالای ایرانی و بیش از 3000 کامیون متوقف مانده‌اند. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، معتقد است قطع روابط تجاری امارات با ایران هزینه دور زدن تحریم‌ها را برای جمهوری اسلامی افزایش داده است.
1: این کشور به طور ویژه در دوران تشدید تحریم‌ها برای جمهوری اسلامی فراتر از یک شریک ساده تجاری عمل کرد. و حالا به این بجز این که در واقع 30% تجارت ایران با امارات بوده، نقش مهمتر این کشور رو توی کانال‌های تسویه ارزی باید بدونیم. در واقع میشه گفت که امارات مهمترین کانال اتصال اقتصاد تحریم شده ایران بوده به اقتصاد جهانی. هر صرافی تو هر کجای دنیا که با ایران مبادله میکرد، در نهایت تسویه ارزیش رو باید با درهم امارات انجام میداد. بنابراین میشه گفت که ابعاد قطع روابط تجاری با امارات میتونه بسیار تبعات گسترده‌ای داشته باشه و همونطوری که عرض کردم، امارات بزرگترین مبدا واردات غیر نفتی ایران بوده و این رو هم باید از نظر داشته باشیم که همزمان یکی از مقاصد مهم صادراتی ایران هم هست. توی حوزه مالی هم ما میتونیم بگیم که این تصمیم شاید میلیاردها دلار مبادله ارزی رو در معرض اختلال قرار بده. و البته این وضعیت چیز تازه نیست. توی زمستون سال پیش تعداد قابل توجهی از تراستی هایی که فعالیتشون متوقف بود، که در واقع فعالیتشون در امارات بود، متوقف شدن و با آغاز جنگ هم میشه گفت که امارات تقریبا اون تجارت گسترده‌ای که با ایران داشت رو قطع کرد و مبادلات کوچیکی به شکل مبادله با لنج و عمدتاً به شکل غیر رسمی در جریان بود. بنابراین انتظار میره که این تصمیم هم در زمینه وصول ارز و هم در حوزه تجارت کالا فشار رو بر تهران بیشتر بکنه. در نتیجه این میتونه عرضه دلار و درهم رو توی بازارهای ایران کاهش بده و حتی امروز هم دیدیم که قیمت دلار افزایش داشته و همه اینها میتونه هزینه دور زدن تحریم رو برای دولت جمهوری اسلامی بالا ببره. و یک نکته دیگه هم همزمان وقوع این مسئله است که در واقع مسیرهای دریایی بسته است، فشار مالی روی دولت بالاست و قطع همکاری با امارات اثرش میتونه نسبت به شرایط عادی بیشتر باشه.
0: شبکه CNN گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور توقف هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی را صادر کرده و با تغییری بنیادین در رویکرد خود نسبت به جنگ از مسیر دیپلماسی فاصله گرفته است. CNN گزارش داده ترامپ پس از هفته ها ابراز خوشبینی در نهایت به این نتیجه رسیده که این تلاش ها در قبال تهران موفق نبوده و اکنون رویکرد تازه‌ای در پیش گرفته است. این شبکه به نقل از یک مقام

0: آمریکایی گزارش داد ترامپ به فرستادگان ارشد دولت خود دستور داده گفتگوهایشان با جمهوری اسلامی را متوقف کنند. CNN همچنین گزارش داد ترامپ با توافق احتمالی جمهوری اسلامی و عمان درباره مدیریت تنگه در هرمز مخالف است و حتی عمان را به حمله تهدید کرده است. نگرانی واشنگتن این است که چنین توافقی به جمهوری اسلامی امکان دهد کنترل خود بر این آبراه راهبردی را حفظ کند. همزمان مقام‌های آمریکایی از اعمال تحریم‌های تازه و ادامه نامحدود محاصره بنادر جمهوری اسلامی خبر دادند. یک مقام ارشد پنتاگون به فاکس نیوز گفت ارتش آمریکا از توان نظامی کافی برای شکست دادن هر تهدیدی در هر زمان و مکانی که ایالات متحده انتخاب کند برخوردار است. مایکل دافی معاون وزیر جنگ آمریکا گفت موضوعات خارج از آمریکا از جمله جنگ با جمهوری اسلامی تقاضا برای مهمات را افزایش داده و وزیر جنگ متعهد به بازسازی توان نظامی کشور است. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از منابع نزدیک به جمهوری اسلامی گزارش داد تهران در حال حاضر بررسی حمله به اهداف نظامی آمریکا در اروپا را دنبال می‌کند تا در صورت تشدید جنگ دامنه درگیری‌ها را به این قاره بکشاند. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی احتمال حمله به تأسیسات آمریکا در برخی کشورها از جمله بلغارستان و قبرس را بررسی کرده و حمله به کابل‌های زیردریایی فیبر نوری در تنگه هرمز هم از دیگر اهداف تهران به شمار می‌رود. در واکنش به گزارش فاینانشال تایمز یک مقام ناتو بر آمادگی این ائتلاف برای مقابله با هر گونه تهدید و اقدام لازم برای دفاع از کشورهای عضو تاکید کرد. این مقام ناتو رهگیری موشک‌های بالستیک ایران را که در جریان درگیری با آمریکا به سوی ترکیه شلیک شد نمونه از توان دفاعی ناتو دانست. او تاکید کرد این سازمان به لحاظ دفاع و بازدارندگی در موقعیتی قوی و مؤثر قرار دارد. همراه میشیم با همکارانم سمیرا قرایی از واشنگتن و احمد صمدی از برلین. خوش آمدید سمیرا. دونالد ترامپ تمایلی به اثرگیری مذاکرات در شرایط فعلی گویا نداره، چه دلایلی برای این ذکر میشه؟
1: همینطوره، یک چند روزی هست که این خبر زیاد میچرخه، به نقل از منابع آگاه داره قید میشه و همینطور از زبان خود آقای ترامپ ما داریم این رو میشنویم. میگه اون چیزی که ما به دنبالش هستیم در شرایط فعلی جمهوری اسلامی به ما نمیتونه بده، یک توافق معنادار شدنی نیست. و در این حال حالا همین خبر رو الان CNN داره گزارش میده به مبنی بر این که این شرایط فضایی رو مهیا نخواهد کرد که جمهوری اسلامی و آمریکا بخوان با هم گفتگو بکنن. روز گذشته آقای ترامپ به این اشاره کرده بود که در این شرایط نه همین الان مذاکره، گفتگو، گپ و گفت رسمی غیر رسمی هیچ چیزی با جمهوری اسلامی برقرار نیست و برای آینده هم برنامه ریزی نشده. ما میدونیم در دو هفته گذشته سیاست ایالات متحده خیلی رفته به سمت محاصره دریایی و افزایش فشارهای اقتصادی و این هفته هفته ای است که قرار هست که تحریم‌های بیشتری رو ما شاهدش باشیم. آقای بسنت هفته گذشته اعلام کرد که چشم خودتون رو این هفته بگذارید روی اخبار مربوط به تحریم ها و قرار هست که فشارها رو به شکل بی سابقه بر جمهوری اسلامی افزایش بدیم. اینها برنامه های دولت ایالات متحده است در این شرایط. البته ما صحبت از یک حمله نظامی انجام نمیدیم، بیشتر آقای ترامپ بحث رو برده روی ریاضت اقتصادی، فشارهای اقتصادی و از اون سمت اخبار مربوط به پنتاگون، توانایی‌های نظامی ایالات متحده، زرادخانه، چه فردای پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خواهند داشت. اینها خیلی در رسانه‌ها داره باستا پیدا می‌کنه. روز گذشته خبری آمد مبنی بر این که در پنتاگون یک سندی داره دست به دست می‌چرخه، هنوز چیزی رو قطعی نکردن، مبنی بر این که بخوان پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه رو تعدادش رو کاهش بدن یا تعداد نیروهای انسانی رو اونجا کاهش بدن. این اخبار داره میاد، رادخانه هم خبر تازه نیست و از سمت دولت آمریکا مشخصا حالا وزارت جنگ پنتاگون این اخبار به تناوب داره رد میشه. اظهار نظر تازه هم که ما امروز از سمت معاون وزیر جنگ مایکل دافی داریم گویای همین امر هست که میگند که به لحاظ نظامی آماده هستند، به لحاظ تکنیکی آمادگی این رو دارن که تا هر زمان که لازم باشه این جنگ رو بخوان ادامه بدند. آقای ترامپ هم روی این تاکید داره و معتقدند که اون چیزی که با جمهوری اسلامی اینها میتونن انجام بدن در طولانی مدت قابل نگه داشتن هست، میتونن ادامش بدن. این رو ما باز امروز داریم از سمت مقام های پنتاگون میشنویم، دارن روش تصریح میکنن. در این حال هم خب در منطقه بحثی که با امارات الان پیش آمده، اینجا در ایالات متحده هم خب در دولت آقای ترامپ داره روش فکر میشه، داره اینکه حمله ای که جمهوری اسلامی بعد از ماها به امارات انجام داد روز گذشته در پنتاگون به بحث گذاشته شده، اینکه چطور میشه از امارات بیشتر در برابر حملات جمهوری اسلامی حمایت کرد. همه اینها الان محل بحثه و به نظر میرسه که فعلا آقای ترامپ اون ریاضت اقتصادی رو بخواد پیش ببره، ولی در این حال حواسش هم به منطقه هست، هرچند که با عمان مسائل الان وجود داره. خودت اشاره کردی در رابطه با بحث اون قرارداد و ترتیبات با تنگه هرمز مسائلی وجود داره، هم جمهوری اسلامی الان با عمان مسئله داره، هم ایالات متحده با عمان مسئله داره. آقای ترامپ چندی پیش تهدید کرد که عمان رو به شدت مورد حمله قرار خواهد داد. البته آقای ترامپ ماهاست که از طرف عمانی ها راضی نیست، پیش از جنگ هم به همین ترتیب معتقد بودند که عمانی ها از سمت وزارت خارجه جمهوری اسلامی می نشینند پای میز و طرف جمهوری اسلامی هستند، راضی نبودند از عمانی ها. الان هم که بحث اینه که اگر در ابتدای امر یک توافق رو با عمان جمهوری اسلامی بتونه انجام بده، حصول توافق بعدی بین آمریکا و جمهوری اسلامی آسان تر خواهد شد. می بینیم که توی همونم اما اگرهای زیادی هست و ایالات متحده از عملکرد عمان راضی نیست.
0: احمد، از تهدیدها از شما بشنویم. تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا تا چه اندازه جدی گرفته میشه و چه واکنش هایی به دنبال داشته؟
2: واقعیت اینه که برایند خبرها و موضع‌گیری هایی که الان میشنویم هم از سوی مقامات ایالات متحده به ویژه آقای ترامپ و همچنین مقامات جمهوری اسلامی نشون میده که بحث دیپلماسی دیگه اگر نگیم که شکست خورده، باید بگیم که متوقف شده و دیگه گفتگوی برای کاهش تنش‌ها وجود نداره بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی. و از سوی دیگه به نظر میاد که مقامات جمهوری اسلامی دارن خودشون رو برای یک رویارویی جدید آماده میکنن. اینو در بسیاری از رسانه‌های غربی به ویژه حالا در اروپا میشه دید که تیترها و همچنین مقاله‌هایی وجود داره که حکایت از این داره که جمهوری اسلامی داره خودش رو آماده میکنه برای یک درگیری مجدد با ایالات متحده، درگیری که آقای ترامپ هم در یکی دو روز پیش گفت باز هم اسرائیل به این درگیری خواهد پیوست و تحت فرماندهی ایالات متحده اگر قرار باشه که درگیری صورت بگیره، این درگیری انجام خواهد شد. و البته که آقای ترامپ گفته که هنوز زمان اون مشخص نیست، اما خب همین موجب شده که مقامات جمهوری اسلامی هم تهدیدهای خودشون رو بیان بکنن و از جمله تهدیدهایی که دارن مطرح میکنن حمله به خاک اروپا هستش. و مقامات جمهوری اسلامی در گفتگو با فاینانشال تایمز گفتن و تهدید کردن که جمهوری اروپا باید در درگیری که وجود داره جایگاه خودش رو مشخص بکنه. طبیعی است که خب خیلی از کشورهای اروپایی پایگاه ناتو هست، مقامات نیروهای نظامی آمریکایی از اون استفاده میکنن و به نظر میاد که دو پایگاه مد نظر هست بر اساس اون چیزی که فاینانشال تایمز بهش اشاره کرده. یک پایگاه در قبرس هست، آکروتیری، که در خلال جنگی که در 9 اسفند سال گذشته رخ داد هم جمهوری اسلامی با پهپاد به اونجا حمله کرد، پایگاهی که متعلق به بریتانیا هست ولی هم نیروهای بریتانیایی استفاده میکنن در عملیات دفاعی، اون موقع میگفتن استفاده میکردن برای شکار پهپادها، و هم نیروهای آمریکایی از اون استفاده میکنن. و پایگاه بعدی هم یک پایگاهی هست در بلغارستان، ظاهرا نووسلو هست، یک پایگاه آموزشی که نیروهای ناتو در اونجا آموزش میبینن و البته به نظر میاد هواپیماهای نظامی آمریکایی هم از اونجا استفاده میکنن. و جمهوری اسلامی تهدید کرده که این دو پایگاه رو میتونه که هدف قرار بده، حالا یا با موشک یا با پهپاد. ولی خب نکته‌ای که در خصوص استفاده از موشک وجود داره، کارشناسان نظامی معتقدن که برای ارسال موشک ها به سمت اروپا لازم هستش که سر جنگی سبکتر بشه و سوخت موشک بیشتر بشه و همین موجب خواهد شد که خسارت ها پایین بیاد. ولی با این حال حمله به خاک اروپا و کشورهایی که عضو ناتو هستند، همین بلغارستان و دیگر کشورهای اروپا، اروپایی واکنش ناتو رو هم به دنبال داشته و مقامات ناتو اعلام کردن که اگر جمهوری اسلامی بخواد که این حملات رو انجام بده با پاسخ محکم ناتو مواجه خواهند شد. ناتویی که به هر حال کشورهای مختلفی در اونجا هستند، حتی همین کشورهایی که در خلال جنگ گذشته به نوعی باید بگیم که هیچ مشارکتی نداشتن، ولی اگر چنین اتفاقی بیفته و به خاک یکی از کشورهای عضو ناتو حمله بشه، بقیه کشورهای عضو طبق ماده 5 موظف خواهند بود که کمک بکنن به اون کشور و این موجب خواهد شد که مجموعه کشورهای ناتو در عملیات نظامی بر علیه جمهوری اسلامی مشارکت بکنند.
0: خیلی متشکرم از حضور همکارانم سمیرا قرایی از واشنگتن و احمد صمدی از برلین. وزارت خارجه فرانسه با انتشار بیانیه رسمی دو کارمند سفارت جمهوری اسلامی در پاریس را عنصر نامطلوب اعلام کرد. این تصمیم در واکنش به حمله سرویس‌های امنیتی جمهوری اسلامی به کارکنان سفارت فرانسه در ایران گرفته شده. پیشتر پاریس با احضار سفیر جمهوری اسلامی این اقدام را نقض آشکار حقوق بین‌الملل خوانده بود.
3: تنش دیپلماتیک بین فرانسه و جمهوری اسلامی وارد مرحله تازه‌ای شد امروز. وزارت خارجه فرانسه رسما در بیانیه اعلام کرد که دو تا کارمند سفارت جمهوری اسلامی در پاریس رو بر اساس ماده 9 کنوانسیون وین عنصر نامطلوب اعلام کرده. سفیر جمهوری اسلامی هم امروز به وزارت خارجه فرانسه احضار شده و این تصمیم رسما بهش ابلاغ شده. این اقدام در واکنش به حادثه 19 ژوئیه در تهرانه. فرانسه میگه دو تا کارمند سفارت این کشور هدف نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتن. نکته مهم در بیانیه امروز پاریس لحن بسیار تند اونه. وزارت خارجه فرانسه این اتفاق رو یک حمله بسیار جدی از پیش طراحی شده و آمدانه از سوی سرویس‌های امنیتی جمهوری اسلامی و نقض آشکار حقوق بین الملل و کنوانسیون وین توصیف کردند. روایت تهران کاملا متفاوته. جمهوری اسلامی این دو کارمند سفارت رو به مداخله در امور داخلی ایران و ارتباط با جامعه مدنی متهم کرده و اونها رو عنصر نامطلوب اعلام کرده. پاریس این اتهامات رو کاملا دروغین میدونه و در بیانیه امروز گفته جمهوری اسلامی به جای روشن کردن ابعاد حمله و مجازات عاملانش، پرونده‌ای با ادعای مداخله ساخته تا اقدام نیروهای امنیتی خودش رو توجیه بکنه. روابط دیپلماتیک دو کشور همچنان برقرار هست، اما این اختلاف الان از اعتراض و احضار دیپلماتیک عبور کرده و به اخراج متقابل کارکنان سفارت ها رسیده. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. با ادامه حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی، روابط تجاری و مالی ابوظبی و تهران تعلیق شد. نزدیک به 17000 کانتینر کالا و بیش از 3000 کامیون در مرزها متوقف ماندند. گزارش ها از طرح جمهوری اسلامی برای حمله به اهداف آمریکایی در اروپا. ناتو میگوید برای دفاع از کشورهای عضو در مقابله با هر گونه تهدید آماده است. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، با انتشار بیانیه سوء قصد به جان فؤاد پاشایی، دبیرکل حزب مشروطه ایران در لس آنجلس را ترور سیاسی با دستور جمهوری اسلامی دانست. او گفت حکومت ایران از فضای باز کشورهای دموکراتیک برای پیشبرد اهداف خود در تعقیب، تهدید، آدمربایی و ترور بهره می‌برد و از کشورهای غربی خواست به مماشات با تروریسم پایان دهند. روز گذشته حزب مشروطه ایران از سوء قصد به جان فؤاد پاشایی، دبیر کل این حزب، خبر داد. بر اساس این گزارش پاشایی در حال حاضر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده و پلیس لس آنجلس در حال تحقیق درباره این پرونده است. در واکنش به این سوء قصد، دریا صفایی، نماینده پارلمان بلژیک، درباره نبود امنیت جانی برای فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی هشدار داد. امیر ناظم، مسئول حزب مشروطه در سوئد، از جزئیات بیشتر این سوء قصد و اهداف آن گفت.
4: افتاد ما 17 آگست ساعت 19:45 به وقت لس آنجلس متوجه شدیم، یعنی این اتفاق برای جناب فؤاد پاشایی افتاد. ساعتی بعد ما عزیزان، بعضی از عزیزان متوجه شدیم که چه اتفاقی افتاده، ولی از اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده در جریان نبودیم. در همون ساعت اولیه پلیس وارد عمل شد، تحقیقات پلیسی انجام شد و دیروز بعد از ظهر بود که متوجه شدیم که یک سوء قصد بوده که به جان دبیرکل حزب مشروطه ایران جناب فؤاد پاشایی انجام شده بوده. اطلاعاتی که هست اینه که برخورد یک جسم سخت از پشت سر به سر ایشون بوده و ایشون ساعتی بیهوش بودن در بخش آی سی و همچنان ایشون بستری هستن، ولی شرایطشون استیبل هست. طی پیگیری هایی که انجام شد قبل از اینکه من بیام خدمت شما حضور پیدا کنم، متوجه شدیم که شرایطشون رو به استیبل هست، ولی همچنان در بخش آی سی او یا مراقبت های ویژه بستری هستند. وقتی که یک چهره سیاسی مخالف جمهوری اسلامی اینگونه و به طرز وحشیانه و غیر انسانی مورد حمله قرار میگیره، متوجه میشیم که هدفشون ایجاد رعب و وحشت برای فعالین سیاسی هست، برای اینکه بخوان ما رو از ادامه کار، از اون هدفی که داریم، براندازی جمهوری اسلامی هست، بخوان بترسونن و جلوگیری کنن. ولی اینجور اتفاقها، اینجور مسائل در حقیقت برای ماها انرژی هست که ما رو میتونه بیشتر مصممتر پشت سر شاهزاده رضا پهلوی برای رسیدن به هدف نهایی مصممتر کنه.
0: همزمان با حملات اسرائیل به یک پایگاه نظامی در سوریه، دمشق برای نخستین بار از وجود مواد هسته‌ای باقی مانده از دوران اسد در خاک این کشور خبر داد. مقام های سوریه میگویند مواد هسته‌ای موجود تحت نظارت و بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد و صرفاً برای اهداف صلح‌آمیز استفاده خواهد شد. اسعد شیبانی وزیر خارجه سوریه هم در کنفرانس خبری مشترک با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استفاده غیر نظامی از مواد هسته‌ای را حق سوریه دانست. رسانه‌های عربی گزارش دادند اسرائیل در حملات هوایی به یک فرودگاه نظامی در شمال غربی سوریه تأسیسات و پایگاه‌های نظامی، باندها و انبارهای پرواز را هدف قرار دادند. فاکس نیوز به نقل از یک مقام ارشد اسرائیل اعلام کرد این حملات پس از دریافت اطلاعات حساس و طبقه بندی شده انجام شد. خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داده است که بیش از 100 نیروی نظامی اسرائیلی با پشتیبانی 15 خودروی نظامی به روستایی در شمال استان قنطریه یورش برده و 2 نفر را بازداشت کردند. همچنین نیروهای اسرائیلی مناطقی در جنوب سوریه را گلوله باران کردند. دیروز جنگنده های اسرائیلی با انجام 8 حمله هوایی باند فرودگاه نظامی ابو ظهور در استان ادلب را هدف قرار دادند که در پی آن خسارات مادی به زیرساخت‌های این پایگاه وارد شد. همراه میشیم با همکارم بابک اسحاقی از تل آویو. بابک خوش آمدید. در اسرائیل واکنش ها به این حمله ارتش به سوریه چی بوده؟
5: باید حملات رو تفکیک کنیم. حملاتی که در مرز با اسرائیل انجام میشه، هدف اون خب واضح هستش. اسرائیل تلاش میکنه که استقرار خودش در مناطقی را که در سوریه به تسخیر خودش درآورده پاسداری بکنه، نگهداری بکنه. تلاش بر این هستش که افرادی که میتونن به سربازان اسرائیل صدمه بزنن نزدیک سربازان نیان. این عملیاتی هستش که در اونجا انجام میشه و آنچنان ارتباطی با آنچه که در فرودگاه در نزدیکی حلب اتفاق افتاد نداره. اما آن حمله ای که در فرودگاه نزدیک حلب انجام شده و گفته شده که هدف باند هواپیماها بوده، باند این فرودگاه برای فرود هواپیماها بوده، همچنین مخازن و انبارهایی که در این فرودگاه بوده، یک پیام روشن هستش، اتفاقا نه به سوریه بلکه به ترکیه. و این را میتونیم کاملا در پیام دفتر نخست وزیری اسرائیل ببینیم که شب گذشته اون را صادر کرد. در اونجا میگوید که اسرائیل و سوریه به گونه ای به وضعیت و توافقی در رابطه با امنیت رسیده بودند، اما سوریه با اجازه دادن به سربازان ترکیه برای استقرار در پایگاه نیروی هوایی در نزدیکی حلب تقریبا اون را نقض کرده. به گفته دفتر نخست وزیری اسرائیل بارها هشدار داده که چنین استقراری از سوی ارتش ترکیه تهدیدی برای امنیت اسرائیل هستش و سوریه تصمیم گرفته که هشدارها را نادیده بگیره و اسرائیل عملیات را انجام میده تا پیامی روشن برای سوریه و برای ترکیه داشته باشه. اسرائیل تهدید علیه امنیت خودش را به گفته دفتر نخست وزیری تحمل نخواهد کرد و بازگشت به وضعیت پیش از جولانی، یعنی وضعیتی که در زمان بشار اسد بود، غیر قابل پذیرش هستش.
0: در رابطه با وجود مواد هسته‌ای در سوریه، در اسرائیل چطور به این قضیه نگاه میکنند؟
5: اسرائیل از آنچه که در رابطه با برنامه هسته‌ای تقریبا نابود شده سوریه وجود داره اطلاعات کافی داره و موضوع کی عنوان میشه؟ وقتی که یک هفته پیش گزارش‌های در رابطه با وجود اورانیوم باقی مانده از دوران حکومت بشار اسد در سوریه منتشر میشه که وزیر خارجه سوریه هم را تایید میکنه و میگه که این اورانیوم برای مصرف غیر نظامی هستش و ما اون را به هیچ کسی نخواهیم داد، اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قصد داره که این مواد هسته‌ای موجود در یکی از سایت‌های سوریه را جمع‌آوری کنه و از این کشور خارج بکنه. اما همزمان گزارش شده که اسرائیل از نزدیک این مسئله رو دنبال میکنه و نسبت به باقی ماندن این مواد در سوریه هشدار میده و حتی احتمال حمله به محل نگهداری اونها را مطرح میکنه. این جمله اکنون و پس از اظهارات وزیر خارجه سوریه همانطوری که گفتم عنوان میشه و باید برگردیم، میگم، به سابقه این برنامه هسته‌ای سوریه. در سال 2007 نیروی هوایی اسرائیل تأسیسات هسته‌ای الکبار در دیرالزور را بمباران میکنه، سایتی که اسرائیل اعلام کرده بود که بخشی از یک برنامه مخفی برای ساخت راکتور هسته‌ای در دوران بشار اسد بوده. اکنون پرسش اصلی سه مورد هستش: اولا دقیقاً این اورانیوم و این برنامه سوریه چه ماهیتی داره، چه میزان اورانیوم در چه درصد غنی‌سازی شده ای در این مکان هستش و از همه مهمتر در کجا نگهداری میشه و دولت سوریه چه برنامه‌ای برای اون داره. همانطور که گفتم اسرائیل از نزدیک این مسئله رو دنبال میکنه و بعید نیستش که در صورت امکان اسرائیل یک حمله پیشگیرانه نسبت به این مواد اورانیوم را در داخل سوریه انجام بده.
0: خیلی متشکرم از حضورت. بابک اسحاقی از تل آویو همراه با ما. حسین آقایی معتقد از ترکیه در حال تبدیل شدن به چالش راهبردی جدی برای اسرائیل است.
6: فکر نمی‌کنم که ترکیه تحت رهبری رجب طیب اردوغان هنوز یک تهدید جدی راهبردی برای اسرائیل باشه، همسنگ با اون تهدیدی که جمهوری اسلامی متوجه اسرائیل میکنه. به نظر میاد اگه جمهوری اسلامی رو ما بتونیم یک تهدید فوری موجودیتی برای اسرائیل بنامیم که در واقعیت هم اینطور هست، میتونیم بگیم که ترکیه در حال تبدیل شدن به یک نوع چالش راهبردی جدی برای اسرائیل هستش، به خصوص در بعد ژئوپلیتیکی، چون الان ترکیه داره از وضعیت موجود، یعنی به خاطر ضعف ایران به دلیل وجود جمهوری اسلامی، استفاده میکنه که یه نوع خلأ امنیتی رو تو منطقه پر بکنه با مشارکت عربستان سعودی، حالا سودای اقتصادی داشته باشن با طرحهای کریدور جایگزین و اون منافع اقتصادیش رو پیگیری بکنن. و ترکیه داره میبینه که اسرائیل در سایه اقداماتی که بعد از 7 اکتبر انجام داد با زدن جمهوری اسلامی و بالهای نیابتیش تو یمن و عراق و سوریه و لبنان و در غزه داره در وضعیت خیزش ژئوپلیتیکی است، و اگر جمهوری اسلامی ساقط بشه در ایران، به احتمال قریب به یقین اسرائیل تبدیل به یک قدرت هژمونیک که مسلط تو منطقه میشه وقتی محور تهران و اورشلیم شکل بگیره. بنابراین ترکیه میخواد مانع از این پیش اومد بشه که فقط یک بازیگر اسرائیل مسلط بشه. اصلا فلسفه شکل گیری اون ائتلاف سنجانه و هم این هستش که این سه تا بازیگر ترکیه، عربستان و پاکستان بتونن اون یکی رو بالانس کنن، اونی که در واقع با محوریت اسرائیل است. به نظر من اسرائیل در واکنش به ترکیه روابطش رو با یونان و قبرس جنوبی بیشتر خواهد کرد، در واکنش به پاکستان اسرائیل روابطش رو با هند تقویت میکنه، در واکنش به عربستان سعودی اسرائیل روابطش رو با امارات. و اگر بازم تاکید میکنم اگر اون مکانیزم آری از تنش در سوریه بین اسرائیل و سوریه و ترکیه برقرار نشه، به احتمال قریب به یقین ترکیه و اسرائیل در سوریه با هم دیگه درگیری نظامی پیدا خواهند کرد.
0: عبدالرحمن داوود روزنامه‌نگار میگوید دولت سوریه نه طرفدار ترکیه است و نه اسرائیل و تنها خواهان اجرای توافقنامه است.
7: There was escalation in attacking of Israel to Syrian territory last two days including this morning also. There was an attack by the
8: یک افزایش تنش‌ها رو شاهد بودیم در دو روز اخیر، مخصوصا بامداد امروز حمله‌ای بود 100 سرباز اسرائیلی وارد قلمرو مخصوصا القنیطره شدن، دو نفر رو بازداشت کردن، یکیشون هنوز در بازداشت هست. بعد در منطقه پیرامون درعا حمله ای بوده، در منطقه دیگر وارد منطقه حائلی شدن که بین سوریه و اسرائیل قرار داره. طبق توافق 1974 این منطقه با حائل ایجاد شده بود، ولی الان اسرائیلی ها وارد این منطقه هم شدند. دیروز 8 حمله هوایی رو شاهد بودیم، از جمله حمله به پایگاه هوایی ابو ظهور در حومه حلب در شمال غربی غزه سوریه. یک سری آماری که اگه بخوام به شما ارائه بدم، الان تعداد پایگاه‌هایی که اسرائیل بهشون حمله کرده از زمان سقوط اسد 9 پایگاه بوده، 4 تا از این پایگاه‌ها خارج از منطقه حائل بین اسرائیل و سوریه هستند. تعداد افرادی که از زمان سقوط اسد تا به امروز اسیر کردن 47 نفر بوده. همچنین تعداد سربازانشون رو اضافه کردن، تبادل آتش هست به صورت روزانه، بازرسی روزانه و دستگیری هایی که هر روز انجام میشه. سوریه تلاش کرد که این مسئله را از طریق دیپلماتیک حل کنه. بیانیه وزیر خارجه سوریه میگفت که اینها مسائلی است که باید مذاکره بشن و حل بشن. این رو وزیر دفاع سوریه هم گفته بود. همزمان چیزی که گفته میشه اینه که میگن که ما میخوایم نه طرف ترکیه باشیم نه طرف اسرائیل، و فقط میخوایم که توافق 1974 بین سوریه و اسرائیل محترم شمرده بشه که به موجب اون منطقه حائل ایجاد شده بین سوریه و اسرائیل. به نظر میرسه که حالا اسرائیل داره مجددا ترکیه رو متهم میکنه که حضور نظامی و مداخله داره در سوریه، اتهامهایی که ترکیه رد کرده، به ویژه بعد از مسئله نقش آفرینی که آمریکایی‌ها داشتن برای میانجیگری. به نظر میرسه که ترکیه از این اتهام‌ها خوشنود نیست. در مورد مسائل مواد هسته‌ای باز دولت سوریه میگه که اینها به دولت اسد تعلق داشتن و ما میخوایم که به صورت ایمن از اینها استفاده کنیم و هیچ قانون بین‌المللی رو نقض نکنیم.
7: By the nuclear automatic nuclear agency.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. روزنامه واشنگتن پست گزارش داد چین و روسیه با تامین مواد شیمیایی و اطلاعات نظامی و جاسوسی ماشین جنگی جمهوری اسلامی را سرپا نگه داشتند و همین حمایت‌ها یکی از دلایل اصلی تاب‌آوری حکومت تهران است. در این گزارش تحلیلی آمده از اسفند سال گذشته در جریان عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، روسیه با پشتیبانی پهپادی و اطلاعاتی خود کمک‌هایش به تهران را افزایش داده است. رسانه‌های هنگ کنگ گزارش دادند چین همزمان با گسترش پیامدهای جنگ ایران، نخستین سرویس منظم کشتیرانی خود را در قطب شمال راه اندازی کرده است. این مسیر آبراه‌های پرخطر خاورمیانه را دور می‌زند و انتقال دریایی کالا از چین به بریتانیا را به 20 روز کاهش می‌دهد. ناو هواپیمابر US جورج دبلیو واشنگتن در ادامه حرکت به سوی غرب از تنگه های سنگاپور و مالاگا عبور کرد. فرماندهی ناوگان اقیانوس آرام آمریکا با انتشار تصاویری اعلام کرد این ناو در چارچوب ماموریت های ناوگان هفتم در منطقه به مسیر خود ادامه می دهد. در گذشته فرهناز اسبعد روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال با موج گسترده از ابراز تأسف و همدلی مردم و کاربران رسانه‌های اجتماعی همراه شده است.
9: سلام. ساعت 16 به وقت تهران بیننده و شنونده ایران اینترنشنال از استدیوی لندن با من فرهناز اسبعد هستید. سرخط خبرها.
0: فرهناز اسبعد متولد اسفند ماه 1367 بود و همکاری خود را با ایران اینترنشنال از 8 سال قبل آغاز کرد. او از 2 سال پیش به دلیل ابتلا به سرطان پیگیر امور درمانی شد و امکان اجرا و فعالیت رسانه ای نداشت. فرهناز اسبعد شامگاه 26 مرداد چشم بر جهان فرو بست. شهروندان از نقاط مختلف کشور با ارسال پیام‌هایی برای درگذشت فرهناز اسبعد مجری ایران اینترنشنال ابراز همدردی کردند. مخاطبان با اشاره به فعالیت‌های رسانه‌ای فرهناز او را نمونه‌ای از زن مبارز، فداکار و با دغدغه ایران معرفی کردند. آنها از سالها تلاش، جدیت و فعالیت حرفه‌ای این مجری با سابقه قدردانی کردند و با اشاره به صدای امیدبخش او تأکید کردند که نام و مهربانیش همواره در یادها زنده می‌ماند. مخاطبان همچنین درگذشت این مجری در غربت را ناشی از ظلم جمهوری اسلامی علیه مردم ایران دانسته و نوشتند درگذشت فرهناز به اندازه از دست دادن جاوید نامان غم‌انگیز است.
10: درگذشت فرهناز اسبعد روزنامه نگار و مجری توانمند شبکه ایران اینترنشنال خبری تلخ و دردناک است. فرهناز از آن روزنامه نگارانی بود که حرفش را تنها یک شغل نمی‌دید. با دانش، جسارت، دقت و تعهد تلاش کرد صدای مردم ایران باشد و از رنج‌ها، خواسته‌ها و آرزوی آزادی و آینده بهتر برای ایران بگوید. یادش گرامی و نامش ماندگار.
11: با درود، فرهناز اسبعد تنها یک مجری نبود. صدایی بود که بخشی از واقعیت‌های ایران را روایت کرد. با بیماری جنگید و تا آخرین روز تسلیم نشد. اما نام و صدایش در یاد کسانی که او را می شناختند باقی خواهد ماند. پاینده ایران جاوید شاه.
12: با درود به شبکه خوب اینترنشنال، یاد و خاطره مجری توانمند شبکه اینترنشنال فرهناز اسبعد را گرامی می داریم. روزنامه نگار و مجری توانمندی که درد و رنج ملت ایران را به گوش همه جهان رساند. یاد و خاطرش گرامی.
13: با درود و تسلیت به شبکه خوب اینترنشنال، امروز یاد و خاطره فرهناز اسبعد را گرامی می داریم. روزنامه نگار و مجری شریفی که صدای رنج و امید مردم ایران بود. او از میان ما ناباورانه رفت، اما ترین صدای متعهد و یاد مهربانش در یادها زنده خواهد ماند. پاینده ایران جاوید شاه.
14: امروز با اندوه از فقدان فرهناز اسبعد روزنامه نگار و مجری ایران اینترنشنال یاد میکنیم. انسانی که سالها در رسانه ها فعالیت کرد و با صدای خود روایتگر صدا و حادثه هایی بود که برای خیلی از ایرانی ها اهمیت داشتش. روزنامه نگارها می روند، اما صدا و تصویر آنها همیشه در بین ما باقی خواهد ماند. روحت شاد.
0: نام و صدای فرهناز اسبعد مجری ایران اینترنشنال پس از درگذشتش در پیام های پرشمار مخاطبان تنین انداز شده. پیام های آمیخته به اندوه، احترام و یادآوری تأثیری که او بر مخاطبان و همکارانش گذاشت. فرنوش فرجی مروری دارد بر بخشی از این پیام ها.
15: مردم اینطور بیان کردند که ای کاش زنده بود و آزادی ایران رو میدید. آزادی نزدیک هستش، اما زمانی که ایران آزاد بشه ما یادش رو گرامی خواهیم داشت و در دلهای ما همچنان هستش. یک پیامی داشتیم از یک مخاطب ایران اینترنشنال، گفته بود که زمانی که فرهناز کار خبرنگاری رو به صورت حرفه‌ای آغاز کرد من 11 سالم بود، اما چون همیشه خبر رو گوش می کردم یکی از کسانی بود که با صدای اون من خبر رو همیشه دنبال می کردم و برام صدای آرامش بخش و این بود که احساس می کردم خبر واقعی رو دارم از زبان یک مجری حرفه‌ای زن، اونم زن مبارز با ایران، می شنوم. و الان که در جلوی تلویزیون ایران اینترنشنال نشستم و خبر درگذشتش رو میشنوم، انگار خواهر خودم رو از دست دادم. واکنش های دیگری که به این خبر بودش این بود که نوعی قدردانی کردن از فرهناز که برای ایران زحمت کشیدی، همیشه خبرها رو برای ما بازگو کردی، خیلی مسلط به حرفت بودی و همیشه با پشتکار فراوان اطلاع رسانی می کردی. چیزی که وجه مشترکی که در پیام ها بودش این بودش که احترام، تحسین و قدردانی از عملکرد حرفه‌ای فرهناز رو داشتن و این رو گفتن که همونقدر که ما ناراحت هستیم که فرهناز در غربت کشته شده، در گذشته عذر میخوام، ما در ایران اندازه اون ناراحت هستیم که اون در غربت بوده و نتونستیم در مراسم یاد بودش حتی شرکت کنیم، اما ما در ایران لحظه به لحظه صدای اون رو در خاطرمون حفظ میکنیم.
0: این بخش خبری را با یاد عزیز و خاطره صدا و تصویر ماندگار همکار عزیز و ایران دوستمان فرهناز اسپهد به پایان می‌رسانیم. یاد او و تمامی پیگیران آزادی ایران و دغدغه‌مندان حقیقت جاودان.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
3: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: آقای ترامپ مشخصا الان دارن یک سیاست جدید رو در پیش میگیرن. به جای اینکه بخوان با حملات نظامی اون رویکردی که پیشتر داشتن که تصمیمشون بر این بود که با حملات نظامی آن چیزی رو که میخوان به جمهوری اسلامی دیکته بکنند، حالا الان اون حملات نظامی از بعد نظامی تاثیرش رو بر روی جمهوری اسلامی گذاشته، تحریم‌های اقتصادی و محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی هم تاثیر خودش رو گذاشته، تصمیمشون بر این شده که به صورت تدریجی خفه بکنند اقتصاد رو بر روی جمهوری اسلامی، و آن زمان جمهوری اسلامی اگر قراره بیاد پای میز مذاکرات بشینه با دست خالی تر خواهد نشست. برای همین هم آقای ترامپ در طول چند روز گذشته چندین و چند اظهار نظر داشتن در خصوص اینکه به هیچ عنوان نمیخوان برگردن به اون تفاهم نامه ای که پیشتر بودی راجع به اون صحبت بکنند. بعد اعلام کردن که تنگه هرمز بخشی از قلمرو ایالات متحده است. امروز دیگه پا رو فراتر گذاشتن و اعلام کردن که مذاکراتی با جمهوری اسلامی در کار نخواهد بود، حالا هم که در گزارش سی ان ان آمده که به طور کامل دستور دادن که مذاکرات متوقف بشه. از سوی دیگر در گزارش دیگر سی ان ان اعلام کرده، گفته جمهوری اسلامی کنترل خودش رو بر بخش عمده ای از تنگه هرمز از دست داده و این نیروی دریایی ایالات متحده است که داره در اونجا رفت آمد میکنه. شاید گروهی فکر بکنن که خب جمهوری اسلامی که از اول اونجا نیروی دریایی نداشته، ایالات متحده نیروی دریاییش آنجا بوده، این بخش عمده ای که داره سی ان ان در گزارش خودش بهش اشاره میکنه اون بخش عمده است که جمهوری اسلامی مشکل سازی میکرد با میناندازی، با شلیک موشک به کشتی های تجاری و نفتکش هایی که داشتن از اونجا عبور میکردن. منظور سی ان ان بر این بخش عمده استش و نه از اول که جمهوری اسلامی اصلا نیروی دریایی بعد از حملات ایالات متحده براش باقی نمونده بود که بخواد ناوشکن یا قایق های سپاه اونجا رفت آمد بکنن. در گزارش سی ان ان هم آمده این مطلب. بنابراین تا حدودی خیال آقای ترامپ از بابت تنگه هرمز، امروز هم گفتن ما اونجا مینها رو به طور کامل از بین بردیم، کشتی ها دارن از اونجا عبور و مرور میکنن، حق دادن به برخی از این شرکت های کشتیرانی که نخوان به حال در خطر بنازن کشتی های خودشون رو. از سوی دیگر تحولات دیگری هم در منطقه اتفاق افتاده. دو تماس مهم وجود داشته، تماسی که آقای ترامپ با رئیس امارات متحده عربیه داشتن و تماسی که آقای مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده با سازمان با رئیس سازمان اطلاعاتی امارات متحده عربی داشتن. هر دو تماس بر اساس گسترش روابط منطقه‌ای و استراتژیک در آینده بوده. و در خبرهای دیگر هم داشتیم که به هر حال امارات هم تراکنش‌های مالی بر روی جمهوری اسلامی بسته. بنابراین با شکل‌گیری یک جبهه جدید اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی، آقای ترامپ حالا قصد داره به اهداف بیشتر خودش هم دست پیدا بکنه.
1: این درست هستش که ایالات متحده از نظر نظامی در تنگه هرمز برتری داره، کاملا کشتی‌هاش احاطه دارن اونجا، ناواش احاطه دارن و کنترل نظامی رو اونجا میتونیم میشه گفتش که خب به هر حال در حد خیلی زیادی در دستشون هست و امکان برای صدمه زدن به نافع آمریکا اونجا خب خیلی دشوار است برای ایران. ولی جمهوری اسلامی همچنان اون خاصیت ایجاد اختلال در تنگه هرمز رو حفظ کرده و برای همین هستش که میزان زیادی از کشتی هایی که قبلا رد میشن الان رد نمیشن و تعداد کشتی ها بسیار پایین است، همچنان بسیار پایین است علارغم اینکه اون کار نظر نظامی تفوق کامل داره. اون چیزی که آقای ترامپ میخواد تا الان محقق نشده، بنابراین از نظر نظامی هم حملات گسترده‌ای که انجام شده نتونسته که یه حالت بازدارندگی ایجاد بکنه، مقامات جمهوری اسلامی رو بیاره پای میز مذاکره و اونا رو وادار کنه که امتیاز بدن. اون کاری که دارن انجام میده این هستش که در واقع این فشار اقتصادی که برای ایران هست رو هر روز حلقه‌هاش رو تنگ‌تر بکنه. برای همین هستش که ما می‌بینیم که قبلا محاسبه اقتصادی وجود داره، فروش نفت وجود نداره و به اشکال مختلف مسئله تحریم‌ها داره اجرا میشه و با جدیت بسیار زیادی، و این مسئله رو در نظر می‌گیرن که هر روز که مقامات جمهوری اسلامی تصمیم میگیرن که طول بدن یا سر میز مذاکره نیان در خصوص درخواستی که ایالات متحده داره به هر حال نخوان که اونا رو گام اول بپوشونن، یا حداقل یک مسیر رو باز نکنن برای که یک بدرستانی انجام شه، اون که بتونن که به هر حال آمریکا برای جنگ یک مسیر خروج ایجاد بکنه، هزینه شو باید بپردازه. یعنی هر روز که میگذره ده ها میلیون دلار، صد ها میلیون دلار به ایران خسارت وارد میشه، و به هر حال در یک زمانی مقامات جمهوری اسلامی به این فکر بکنن که هم دارایی هاشون داره تموم میشه، هم ذخایر بانک مرکزی تموم میشه، هم تو انبارهاشون از نظر مواد غذایی چیز دیگه به هر حال وجود داره، ممکن استش که به جای خیلی بحرانی برسه، اون موقع باید تصمیم بگیرن. بنابراین این رفتن به سمت اینکه گلوگاه‌های اقتصادی ایران رو کاملا تنگ بکنن و یک حالت خفگی اقتصادی بخون که ایجاد کنن در دراز مدت، و این نشون میده که خب به جای عجله برای رسیدن به یک نتیجه خیلی فوری، آقای ترامپ انتخاب کرده که بره به سمت یک روندی که در نهایت میتونه که تضعیف جدی ایجاد کنه برای حکومت، و با توجه به نتیجه برای مردم داره، از نظر داخلی هم حکومت رو با مشکل امنیتی داخلی مواجه کنه، یه بحران امنیتی داخلی ایجاد بکنه که به هر حال مسئله هستش که مقامات حکومتی میبینیم که در طی روزهای گذشته بهش واکنش هم نشون میدن.
2: این آمریکا کلا از بیرون فشار میاره سیستم‌های مالی و دلاری و، ولی خب امارات یه بخشی از خود داخل تجارت ایران و تامین خب به هر حال ارز واردات، قلب تجاری در واقع خارجی ایران بوده تو این چندین سال گذشته، مخصوصا از موقعی که تحریما شروع شده. ببین من چند تا عدد باهاتون در میون بذارم که در واقع این حجم بهتون واضح بکنم. ببین امارات 5 سال پشت سر هم بزرگترین تامین کننده در واقع ارز واردات ایران بوده 30% کل واردات کشور، بر اساس خود اعدادی که رژیم جمهوری اسلامی میگه از این 30% از طریق امارات اومده. خود تجارت بین دو کشور حدود 27 میلیارد دلار، بیشتر از 27 میلیون دلار میلیارد دلار بوده. این هم تازه عددی که خود رژیم میگه و عددیه که خب خیلی کمتر از عدد واقعیه، مثل خب بیشتر این مبادلات توی بازار سیاه انجام میشه. این ضربه مالی از هر ضربه مالی دیگه که از طریق تحریم جمهوری اسلامی زده شده بهش بسیار قوی تر خواهد بوده. 80% ارز وارداتی ایران از خود همین بازار امارات وارد میشه. البته خب اجرای کاملش زمان میبره، ولی یه پیام سیاسی که این میفرسته توی کشوری که مخصوصا دستگاه قضاییش با جرم مالی خیلی بیرحمه، هیچ بانک و صرافی و تاجری حاضر نخواهد بود اون ریسک رو برداره الان با این پیام خیلی واضح سیاسی که برای حالا چند درصد سود برای تامین این ارز و اینا زندان بره توی امارات. حجم اقتصادی وابستگی اقتصادی ایران به امارات از چین هم حتی بیشتره. خب اجرای این تصمیم امارات میتونه واقعا یه ضربه خیلی اساسی به جمهوری اسلامی بذاره و متاسفانه به خب خیلی ایرانیایی که بخشی از اقتصاد باز امارات هستن، نه اقتصادی که به جمهوری اسلامی مربوط میشه، ولی خب به هر حال در واقع یه بار دیگه مردم ایران صدمه تصمیمات جمهوری اسلامی دارن میگیرن. امارات متحده و دبی بیشترین میسل ها و درون ها در موشک های جمهوری اسلامی بیشتر به امارات رفت و به اسرائیل توی این جنگ، و حالا نتیجهش هم این خواهد بود.
3: امروز 27 مرداد 1405 من رفتم لبنیاتی، یه قالب کوچولو پنیر، یه خرمای 900 گرمی، 10 دونه تخم مرغ و یه دونه دوغ. خریدم چقدر؟ 932,000 تومان، نزدیک 1,000,000 تومان. اون وقت من یه راننده اسنپم از صبح تا حالا خوبه چقدر کار کرده باشم؟ 680,000 تومان.
4: چیزی که اتفاق افتاده اینی که از یک طرف دولت صادرات نفت متوقف شده، درآمدهای صادراتیش از بین رفته، و خب طبیعی هستش که در شرایط فعلی با حجم فعلی پول در گردش کسری بودجه بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه. از طرف دیگه کالابرگ یک تک کاغذه، حتی پول یک تک کاغذه، شما برسی بتونید باهاش مواد مورد نیاز زندگی رو تهیه کنید، و به خاطر توقف واردات و آسیب‌هایی که اقتصاد کشور دیده، عرضه کالاهای اساسی هم داره کاهش پیدا میکنه. از یک طرف عرضه کمتر میشه، از یک طرف توانایی دولت برای واردات کمتر شده و پرداخت سوبسید کمتر شده، عرضه باز هم کاهش پیدا میکنه و قیمت ها سرسام‌آور بالا میرن. ببینید شما به یک رقم در گزارشتون اشاره کردید، 14,000 تن گوشت قرمز، این میشه بوده 14 میلیون کیلوگرم برای 90 میلیون جمعیت. یک چیزی در حدود 150 گرم گوشت قرمز به ازای هر نفر ایرانی. و اینکه این به فروش نرفته به این معنا نیست که مردم تقاضاشون رو کم کردن، اصلا استفاده از واژه تقاضا اینجا اشتباهه. این به این معناست که مردم توانایی خرید دیگه ندارن. ببینید در تقاضا ما میگیم رابطه بین قیمتی که مردم مایل هستند پرداخت کنند برای حجم معینی از کالا یا برای این حجم معین کالا، این حد اکثر قیمتی هستش که میتوانند و میخواهند پرداخت کنند. در شرایط فعلی اون قیمتی که مردم ایران و هر عضو جامعه ایرانی میتواند برای گوشت قرمز یا سایر مواد غذایی پرداخت کنه و میخواهد پرداخت کنه به مراتب کمتر از قیمت تمام شده یا اون کالا به خاطر هزینه‌های سرسام‌آور محاصره، اختلال در زنجیره تامین کالاهای اساسی و توقف تجارت دریایی هستش. برای همین هست که مردم نمیتوانند بخرند. این نیست که مردم تصمیم گرفته باشن گوشت قرمز نخورند. مردم نمیتوانند گوشت قرمز مواد پروتئینی تهیه کنند. و من این حرف رو که میگه تولیدات داخلی کافی خواهد بود و درک نمی کنم. تولیدات داخلی برای که کافی خواهد بود؟ برای مردمی که نمیتوانند مواد غذایی مورد نیازشون رو تهیه کنند و ناچار هستند که اونها رو حذف کنند. از طرف دیگه هم ببینید ما باید آگاهانه و واقع بینانه به وضعیت نگاه کنیم. این وضعیت حصره و در این شرایط تنها راه حل واقعی پایان یافتن این شرایط و پذیرفتن قواعد و قوانین تجارته.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تانه نگه داری دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
8: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
9: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن گفت مامان من بی‌گناهم.
10: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده: جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. پیامی که در ترو سوشال منتشر کرد آقای ترامپ:
11: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
10: چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره.
12: فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت.
13: فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا،
10: تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر،
14: بنبست مالی دولت،
15: هشدارهای زودهنگامی که از برخی نمایندگان شنیده میشه.
16: کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست،
17: روز برق هم برای بسیاری از مشترکین به شدت افزایش پیدا کرده.
18: سفره مردم و جیب مردم.
10: گزینه‌هایی که ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین.
19: اجرای هر کدام از این سناریوها چه پیامدهایی رو داره؟
20: سناریوی اول به قدری مضحکه.
21: محمد رضا عارف میگه نرخ چهارم بنزین تصویب شده.
22: مگر افزایش قیمت میتونه منجر به کاهش مصرف بشه؟ قطعا نه.
23: صدا
24: 1 2 3
25: شروع به شروع شده. ردی؟
26: مهمان من یک مدل،
27: کارگردان،
26: شاعر،
28: سخنگوی فارسی زبان،
29: شهروند دو تابعیتی است.
30: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
31: من دوست دارم که تو مردم باشم.
32: زندگی واقعی یعنی اون.
33: به نام آزادی،
34: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
35: اینو نمیشه سرکوب کرد.
36: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

با درود بیننده ایران اینترنشنال از استدیوی لندن با من فریبا شیرازی هستید. سرخط خبرها. گسترش دامنه تهدیدهای تهران از کشورهای منطقه به اروپا. ناتو میگوید برای دفاع از کشورهای عضو در مقابله با هر گونه تهدید جمهوری اسلامی آماده است. نگرانی ها از موج تازه اعتراضات در پی افزایش قیمت بنزین در ایران. عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید تصمیم گیری های یک شبه میتواند به بحران امنیتی تبدیل شود. دیدار محمد باقر قالیباف با علی الزیدی در بغداد. نیابتی های جمهوری اسلامی نخست وزیر عراق را به مرگ تهدید کردند.

0: به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده، ترامپ به فرستادگان ارشد دولت خود دستور داده گفتگوها با جمهوری اسلامی را متوقف کنند. CNN همچنین گزارش داده ترامپ با توافق احتمالی جمهوری اسلامی و عمان درباره مدیریت تردد در تنگه هرمز مخالف است و حتی عمان را به حمله تهدید کرده. نگرانی واشنگتن این است که چنین توافقی به جمهوری اسلامی امکان دهد تا کنترل خود بر این آبراه راهبردی را حفظ کند. همزمان مقام‌های آمریکایی از اعمال تحریم‌های تازه و ادامه نامحدود محاصره بنادر جمهوری اسلامی خبر دادند. یک مقام ارشد پنتاگون به فاکس نیوز گفته ارتش آمریکا توان مقابله نظامی با هر تهدیدی را دارد. مایکل دافی معاون وزیر جنگ آمریکا گفته موضوعات خارج از آمریکا از جمله جنگ با جمهوری اسلامی تقاضا برای مهمات را افزایش داده و دولت آمریکا قصد دارد تولید تسلیحات را سرعت دهد. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از منابع نزدیک به جمهوری اسلامی گزارش داده تهران در حال بررسی حمله به اهداف نظامی آمریکا در اروپا است تا در صورت تشدید جنگ دامنه درگیری‌ها را به این قاره بکشاند. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی احتمال حمله به تأسیسات آمریکا در برخی کشورها از جمله بلغارستان و قبرس را بررسی کرده و حمله به کابل‌های زیردریایی فیبرنوری در تنگه هرمز نیز از جمله دیگر اهداف تهران به شمار می‌رود. در واکنش به گزارش فاینانشال تایمز یک مقام ناتو بر آمادگی این ائتلاف برای مقابله با هر گونه تهدید و اقدام لازم برای دفاع از کشورهای عضو تاکید کرده. این مقام ناتو رهگیری موشک‌های بالستیک ایران را که در جریان درگیری با آمریکا به سوی ترکیه شلیک شد نمونه‌ای از توان دفاعی ناتو دانسته. او تاکید کرده این سازمان به لحاظ دفاع و بازدارندگی در موقعیتی قوی و مؤثر قرار دارد. با همکارم سمیرا قرایی از واشنگتن همراه هستیم. سمیرا، ترامپ تمایلی به سرگیری مذاکرات در شرایط فعلی نداره، چه دلایلی برای این توقف مذاکرات ذکر میکنه؟
1: فریبا، همینطوره. اون چیزی که در دو سه روز گذشته یا حداقل از آغاز هفته‌ای که درش هستیم، از روز دوشنبه هفته میلادی، ما شاهدش بودیم، شنیدیم، چه از زبان شخص ترامپ و چه از زبان مقام‌های آگاه آمریکایی که با رسانه‌های مختلف صحبت کردن، اینه که در شرایط فعلی ایالات متحده معتقد اون چیزی که به دنبالش هست رو نمیتونه در جریان مذاکرات با جمهوری اسلامی به دست بیاره. خود آقای ترامپ روز دوشنبه در اتاق بیزی گفت که اون چیزی که مد نظر من هست به دست نخواهد آمد. جارد کوشنر، داماد آقای ترامپ که در منطقه بود، روز یکشنبه در گفتگو با فاکس نیوز گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی جدی نیستند. مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان کارت‌های رو پنهان کردند، نشون نمیدند، مذاکرات رو دارن به شکلی با دروغ و دغل ادامه میدن و تا زمانی که این داستان ادامه داره ما نمیتونیم که به یک توافق برسیم. روز گذشته این صحبت‌ها رو یک مقام آگاه آمریکایی انجام داده بود با الجزیره و گفته بود یک نشانه های مثبتی جمهوری اسلامی به ما فرستاده، یه سیگنال های مثبتی ما دریافت کردیم، ولی آقای ترامپ دستور داده که هیچ گونه مذاکره انجام نشه. و این صحبت ها رو باز ما داریم از به نقل از CNN میشنویم که اون هم از مقام های آگاه آمریکایی داره نقل میکنه. از سمت جمهوری اسلامی هم خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران رفته با یک منبع آگاه نزدیک به چه مذاکره کننده حرف زد، اونها هم گفتن که ما هیچ گونه مذاکره مستقیم با آمریکا نداشتیم که حالا بخواد اینها لغو بشه. پس چکیده همه اینها این هست که آقای ترامپ و جمهوری اسلامی در این شرایط مذاکرات رو متوقف کردن. آقای ترامپ میگه برنامه‌ای هم ما نداریم که بخوایم مذاکرات رو در آینده ادامه بدیم و تردد رو در تنگه هرمز آقای ترامپ آزاد نامیده، کنترل رو میگه که به دست ما هست. این رو بارها پیشتر هم تکرار کرده بود. ما یک مجموعه داده‌های روز گذشته داشتیم از سمت کپلر که تردد دریایی نفتی رو رصد می‌کنه. اونها میگفتند که هی تعداد بیشتری از شناورها دارن علاقه نشون میدن که از مسیر جنوبی که متعلق به آبهای عمان هست حرکت بکنن، تردد بکنن، اجتناب میکنن از مسیر شمالی و این به این معناست که جمهوری اسلامی داره به مرور کنترل بر تنگه هرمز رو از دست میده. ما در یک دو روز گذشته هم شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی حملاتی رو انجام داد به یک شناور حامل قله، اگر اشتباه نکنم یک شناور فلبر دیگر، اینها رو مورد هدف قرار داد. از سمت دیگر یک تانکر اماراتی که داشت میرفت به سمت جبل علی اون رو

0: هدایت کردن به سمت بندر عباس، اگرچه که اون تانکر اماراتی اساساً مسیری رو هم انتخاب کرده بود که جمهوری اسلامی تعیین کرده بود، یعنی به رغم اینکه اون مسیر رو داشت میرفت و گویی حرف جمهوری اسلامی رو گوش کرده، با جمهوری اسلامی اون تانکر اماراتی رو توقیف کرد، به امارات حمله موشکی کردند، تجارت با امارات، اماراتی ها تجارت رو لغو کردند، تنش اونجا زیاد هست. آقای ترامپ اینها رو داره میبینه، میخواد محاصره دریایی رو ادامه بده، میخواد فشار اقتصادی رو افزایش بده. این هفته ما منتظر اعلام تحریم‌های بسیار بیشتری هستیم. آقای بسنت وزیر خزانه‌داری گفته بود که این کارزاری که میخوان متوجه جمهوری اسلامی بکنن بی سابقه بوده در طول تاریخ. هیچ کشوری که تحت انزوا هست این میزان از تحریم و انزوای بیشتر رو تحمل نکرده. باید ببینیم که چه تحریم‌های بیشتری میخوان وضع بکنن، ولی کلیت این هست که ایالات متحده بیشتر تمرکز رو گذاشته روی مسائل اقتصادی و بعد در رسانه ها و تحلیل هایی که نوشته میشه این هست که در این دهه ها چقدر تحریم ها و فشار اقتصادی کار کرد که الان آقای ترامپ انتظار داره که در میانه جنگ بخواد بیشتر کار بکنه. از سمت دیگر ما کشورهای عرب منطقه رو داریم و گزارش هایی که میاد به امارات، اشاره کردم که چه اتفاقاتی افتاده. اونها معتقدند که گرفتار شدن در این میان بین جمهوری اسلامی و آقای ترامپ، معتقدند که جمهوری اسلامی حملات رو ادامه خواهد داد علیه اونا، فشار علیه اونها رو بیشتر خواهد کرد و از سمتی نمیخوان که آقای ترامپ یک جنگ گسترده رو دوباره آغاز بکنه، ولی از بدون واکنش بودن آقای ترامپ هم به نوعی به سطوح آمدند. این یک گزارشی است که به تازگی والس ژورنال در همین 10 ساعت گذشته از جزئیات در منطقه منتشر کرده. فریبا،
1: متشکرم از توضیحاتت سمیرا. همکارم سمیرا قرایی از واشنگتن با ما. نگرانی مقامات جمهوری اسلامی از آغاز موج تازه اعتراضات همزمان با طرح افزایش قیمت بنزین در مجلس بالا گرفته و یک عضو هیئت رئیسه مجلس درباره تصمیم گیری های یک شبه درباره بنزین هشدار داده. جلیل میر محمدی با اشاره به اعتراضات آبان 98 میگوید تصمیم گیری های یک شبه نه تنها مشکل را حل نمی کند، بلکه می تواند آن را به حادترین مسئله امنیتی کشور تبدیل کند. عبدالرحیم فیاضی نماینده محمودآباد و نور هم نسبت به بروز اعتراضات در پی افزایش قیمت بنزین هشدار داده. او در صحن علنی مجلس گفته افزایش قیمت بنزین راه حلی بسیار غلط است و میتواند موجب تحریک هیجانات سیاسی در جامعه شود. فیاضی افزوده این اقدام نمیتواند یک اشتباه باشد و رگه هایی از نفوذ را در داخل بدنه دولت نشان میدهد. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن برای این بحث با ما همراه هستند. خانم طاهرخانی، نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره موج تازه اعتراض‌ها به شدت افزایش پیدا کرده، اون هم به دلیل افزایش احتمالی قیمت بنزین. امروز دو نماینده مجلس هم درباره احتمال تکرار اعتراضات آبان 98 و پیامدهای امنیتی موضوع بنزین هشدار دادن. این اظهارات چه تصویری از اختلافات درون حکومت با بستر مشکلات اقتصادی پیش روی ما قرار میده؟
2: واقعیت اینه که موضوع بنزین در حال حاضر سوژه اول کشوره و در مورد فقط افزایش قیمتش و اینکه با چه مکانیزمی این اتفاق بیفته صحبت میشه. اما اگر برگردیم به صحبت‌های خود مقامات داخلی جمهوری اسلامی ایران، اینها چی دارن میگن؟ میگن ما روزی 14 میلیون لیتر کسری مصرف داریم. یعنی مشکلی که داریم این که نمیتونیم واردات کنیم، نه پالایشگاهامون این توان رو دارن که بیان و این کسری رو جواب بدن و راه حل رو نه در سیاست‌های غیر قیمتی برنامه هفتم جستجو میکنن، نه در اون برنامه‌ای که قانون هدفمندی یارانه‌ها گفته و صحبت از افزایش‌های پله‌ای و چند ساله میکنه. دفعتا با شوک درمانی میخوان مشکل حل کنن، ولی من میخوام توجه رو ببرم به یه سمت دیگه. موضوع اصلی بنزین در کشور دو تا مافیای بسیار بزرگه: یک، مافیای قاچاق سوخته و دو، مافیای صنعت خودرو. به اندازه‌ای که داره صحبت میشه درباره قاچاق بین روزانه 15 تا 20 میلیون لیتر، یعنی به اندازه کسری بنزینی که ما داریم فقط داره قاچاق سازمان یافته اتفاق میفته. سوال بزرگ از دولت و تمام نهادهای نظارتی اینه که چرا با این موضوع، با علم به آگاهی به اینکه این عدد وجود داره و هر سال و شاید فصلی ستاد مبارزه و مواد با قاچاق کالا و ارز میاد در موردش صحبت میکنه، چرا با این موضوع در واقع برخورد نمیشه؟ چطور آمارگیری وجود داره ولی برخورد باش وجود نداره؟ مافیای دومی که این وسط هست صنعت خودروه، چه در بخش واردات و چه در بخش تولید داخلی. جلوی واردات کاملا گرفته شده. فقط برای اینکه یک تصویر داشته باشید، از تقریبا 45 تا 46 میلیون انواع خودرویی که در ایران وجود داره، بیش از نیمیشون یعنی حدود 23 میلیون دستگاه خودرو فرسوده است. شما در نظر بگیرید که اگر فقط واردات آزاد بشه، تعرفه برداشته بشه، فقط 1 تا 2 میلیون از این خودروها نوسازی بشه، مشکل کسری و کمبود بنزین حل و فصل میشه. پس اینکه بحث رو دائما دارن حول محور قیمت، مکانیزم آزادسازی، روشش، زمانش، نگرانی از اعتراضات، اینها تماما اون جنگ روانی و عملیات روانی که دولت رو انداخته. و سوال بزرگ اینه که چرا جلوی این دو فقر مافیای بزرگ در اقتصاد ایران گرفته نمیشه؟
1: به مافیای خودرو و قاچاق سوخت اشاره کردید. آیا میشه گفت که دولت در موضوع بنزین به یک بنبستی رسیده؟ از یک سو ما با کسری بودجه مواجه هستیم، از سوی دیگر اگر بنزین غیر یارانه‌ای با نرخ‌های بالاتر وارد بازار بشه، اثرات تورمی بر هزینه‌های حمل و نقل و کالاها خواهد داشت. ارزیابی شما در این زمینه چیست؟
2: دولت هیچ بنبستی برای بنزین و موارد دیگه نداره. تماماً در بودجه پیش‌بینی شده، چه برای وارداتش، چه برای خرید از پالایشگاهی که در قالب تهاتره، و چه برای بهینه‌سازی همین بنزین پتروشیمی‌ها که با حداقل کیفیت داره تولید میشه. از طرفی این رو تاکید میکنم که دولت پرداخت کننده پول به پالایشگاه نیست. دولت داره یک تهاتر در بخش نفت خام و از اون ور گرفتن فراورده انجام میده و این وسط صرفا داره یک حق العملکاری ناچیز به اضافه هزینه هم تا جایگاه و صرفا سود جایگاهدار رو میده که مجموع اینها طبق آماری که خود شرکت ملی پالایش پخش داده میگه تقریبا 13 سنته. 13 سنت کجا؟ عدد 87 و 200 که معادل 60 سنته کجا؟ پس این که دولت داره دائما حرف از کسری، نبود پول، بدبختی، بیچارگی خودش میزنه و میگه من نمیتونم بنزین تامین کنم، اینها صرفا اون ویترینیه که چیده میشه که اون کار توجیه بشه. در این که این دولت بی پوله و کسری بودجه داره اصلا تردیدی نیست، مال امسال نیست، سالهاست درگیرشه، همیشه هم با استقراض از صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی حلش کرده. حالا چطور شده که عد امسال به این نتیجه رسیده؟ هدف دولت یک چیز بیشتر نیست. تمام آن چیزی که به اسم یارانه در قانونهای بودجه هر سال داره تکرار میشه و در قانونهای دائمی تماما دنبال اینه که اونها رو حذف بکنه. بنزین، آب، برق، گاز در تمام بخشهای خانگی و صنعتی و منابعی که ناشی از آزادسازی اینها اتفاق میفته نه تنها کسری بودجهش رو تامین میکنه، بلکه یک عدد مازادی هم شناسایی میکنه و متاسفانه اینها اون بخشایی که به هیچ وجه دیده نمیشه. نکته آخر در مورد اثر تورمی افزایش نرخ هم بگم، خود مرکز پژوهش‌های مجلس که بازوی پژوهشی مجلسه یک گزارشی رو داد راجع به آزادسازی بنزین در سال 98 که 3 برابر شد و اون اعتراضات و متاسفانه سرکوب خونین رو به وجود آورد، اشاره کرد که هر 100% افزایش نرخ بنزین تقریبا 5% به صورت مستقیم و 10% غیر مستقیم تورم رو میبره بالا.
1: متاسفانه فرصت بیشتری نداریم. مسمومی طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. همزمان با نزدیک شدن ضرب الاجل دولت عراق برای انحصار سلاح، منابع دولتی و امنیتی این کشور از تهدید نخست وزیر عراق از سوی نیابتی‌های جمهوری اسلامی خبر دادند. الحره گزارش داده علی از زیدی در هفته‌های اخیر پیام‌های تهدیدآمیزی دریافت کرده و دستگاه‌های اطلاعاتی هم درباره طرح احتمالی برای هدف قرار دادن او هشدار دادند. در پی این تهدیدها تدابیر حفاظتی پیرامون محل استقرار نخست وزیر عراق افزایش یافته و سامانه‌های پدافند هوایی در منطقه سبز بغداد تقویت شده. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه هیئتی امروز وارد بغداد شد و ساعتی پیش با علی فاله از زیدی نخست وزیر عراق دیدار کرد. او در دیداری جداگانه با رئیس مجلس عراق گفت آمریکا مقصر بحران‌های منطقه و اخلال در مسیر عادی تجارت است. قالیباف تاکید کرد اگر جمهوری اسلامی آماده جنگ نباشد، مذاکره هم ثمری ندارد. با تروسکی صدیقی همکارم از پاریس همراه هستیم. تروسکی، دیدارهای قالیباف و مقامات عراقی همچنان ادامه داره، محور اصلی مذاکرات تا این لحظه چه بوده؟
3: همین دقایقی پیش رسانه‌های عراقی تایید کردند که با علی فالح زیدی نخست وزیر عراق هم دیدار کرده. دیدارهای او ادامه داره، منتها به نظر میرسه که بر اساس تحلیل حتی ناظران و گفته‌های خود قالیباف، او با یک هدف سیاسی و با یک پیام سیاسی وارد عراق شده. در همون بد و ورودش دست گذاشت در واقع روی یک مسئله بسیار حساس در مورد گروه‌های مسلح مقاومت در عراق به اصطلاح صحبت کرد، اونها رو رکن اساسی یا یکی از ارکان اساسی در قدرت عراق خود، در حالی که دولت عراق الان درگیر پرونده بسیار مهمی در داخل هستش و همین مسئله خلع سلاح همین میلیشیاهایی هستش که قالیباف داره اونها رو یکی از ارکان قدرت در داخل عراق معرفی میکنه. او امروز با نظارآمدی رئیس جمهور دیدار کرد، با هیبت حلبوسی رئیس پارلمان عراق هم دیدار کرد. اونطور که در همه حالا بیانیه‌هایی که از طرف عراق داره منتشر میشه، روی روابط دو جانبه صحبت میکنن، روی تحولات و تنش‌ها در منطقه صحبت کردن. برای عراق در داخل پارلمان بحث اقتصاد عراق در شرایط فعلی مطرح شده. هیبت حلبوسی مشخصا از او خواسته که به هر حال یک شرایط ویژه رو برای عراق در نظر بگیرن، اجازه بدن که نفتکش‌های عراقی از تنگه هرمز عبور بکنه. نمیدونیم که پاسخ خود قالیباف چی بوده، حتی از ایران اینترنشنال پیام‌هایی هم به نمایندگان پارلمان عراق فرستادیم، هنوز پاسخی به ما ندادند. منتها مسئله اینه که در مورد مسائل دیگر هم صحبت کرده، در مورد خروج نیروهای آمریکایی هم از عراق صحبت کرده، گفته که منطقه داره با نظمی مواجه میشه که آمریکایی‌ها از کل منطقه خارج میشن و از این اساس بسیار این هدف سفر اون رو کاملا سیاسی میدونن، ضمن اینکه قرار در روزهای آینده به کربلا و نجف هم سفر بکنه و با رهبران گروه‌های مسلح هم دیدار بکنه.
1: تروسکی، واکنش‌ها به سفر این مقام جمهوری اسلامی در شرایط فعلی سیاسی عراق تا الان چه بوده؟
3: ببینید، بسیاری از رسانه‌ها ضمن این که دارن توجه می‌کنن به اینکه چه بیانیه‌هایی داره منتشر میشه، چه صحبت‌هایی رو داره بیان می‌کنه، اینکه اومده اعلام حمایت بکنه از گروه‌های مسلح در برابر ضرب العجل دولت، این رو بسیاری از ناظران دارن بهش اشاره می‌کنن. ضرب العجلی که برای ماه آینده است، بسیاری از ناظران در عراق دارن میگن که قالیباف اومده مدیریت خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی رو در واقع به دست بگیره، یا از عراق بخواد اون رو تأخیر بندازی، یا تنشی که در بین گروه‌ها با نخست وزیر علی زیدی هست رو کاهش بده. هنوز نمیدونیم که چه اتفاقی خواهد افتاد، رسانه‌های رسمی این رو هنوز منتشر نکردن. نکته دیگری که جالبه، برخی از روزنامه‌نگاران در عراق پرداختن به تفاوتی که در بیانیه‌ها هستش. بیانیه برای مثال پارلمان عراق در رابطه با موارد جداگانه صحبت می‌کنه، در از سوی دیگر داریم می‌بینیم که خانه ملت، خبرگزاری خانه ملت یا رسانه‌های جمهوری اسلامی چیزهای دیگری رو از خود هیبت حلبوسی رئیس پارلمان عراق منتشر کردند. برای بسیاری این تفاوت در بیانیه‌ها و اظهارات، برای مثال گفتن که هیبت حلبوسی علیه اسرائیل صحبت کرده، در حالی که رسانه‌های عراقی به هیچ عنوان این رو پوشش ندادند. و در نهایت بسیاری بر این باور هستند که با توجه به تنشی که در منطقه وجود داره، سفر قالیباف میتونه گره بخوره به این تنش‌هایی که در بین آمریکا و ایران هم هستش و احتمال به هر حال از سرگیری یک دور دیگر از تنش که در این رابطه هم گفتگو بکنن.
1: متشکرم از تو تروسکی، همکارم تروسکی صادقی از پاریس. اما درگذشت فرهناز اثبت، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، با موج گسترده ای از ابراز تأسف و همدلی مردم و کاربران رسانه‌های اجتماعی مواجه شده. فرهناز اثبت،
4: بر شما ساعت 16 به وقت تهران بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، از استدیوی لندن با من فرهناز اثبت هستید. سرخط خبرها.
1: فرهناز اثبت متولد اسفند 67 بود و همکاری خود با ایران اینترنشنال را از 8 سال پیش آغاز کرد. او از 2 سال پیش و به دلیل ابتلا به سرطان پیگیر امور درمانی شد و امکان اجرا و فعالیت رسانه‌ای نداشت. فرهناز اثبت شامگاه 26 مرداد ماه چشم بر جهان فرو بست. شهروندان از نقاط مختلف کشور با ارسال پیام‌هایی برای درگذشت فرهناز اثبت مجری ایران اینترنشنال ابراز همدردی کردند. مخاطبان با اشاره به فعالیت‌های رسانه فرهناز او را نمونه از زن مبارز، فداکار و با دغدغه ایران معرفی کردند. آنها از سال‌ها تلاش، جدیت و فعالیت حرفه‌ای این مجری با سابقه قدردانی کردند و با اشاره به صدای امیدبخش او تاکید کردند نام و مهربانی‌اش همواره در یادها زنده می‌ماند. مخاطبان همچنین در گذشته این مجری در غربت را ناشی از ظلم جمهوری اسلامی علیه مردم ایران دانسته و نوشتند در گذشته فرهناز به اندازه از دست دادن جاوید نامان غم‌انگیز است.
5: در گذشته فرهناز اثبت روزنامه نگار و مجری توانمند شبکه ایران اینترنشنال خبری تلخ و دردناک است. فرهناز از آن روزنامه نگارانی بود که حرفش را تنها یک شغل نمی‌دید. با دانش، جسارت، دقت و تعهد تلاش کرد صدای مردم ایران باشد و از رنج‌ها، خواسته‌ها و آرزوی آزادی و آینده بهتر برای ایران بگوید. یادش گرامی و نامش ماندگار.
6: با درود، فرهناز اثبت تنها یک مجری نبود. صدایی بود که بخشی از واقعیت‌های ایران را روایت کرد. با بیماری جنگید و تا آخرین روز تسلیم نشد. اما نام و صدایش در یاد کسانی که او را می شناختند باقی خواهد ماند. پاینده ایران جاوید شاه.
7: با درود به شبکه خوب اینترنشنال، یاد و خاطره مجری توانمند شبکه اینترنشنال فرهناز اثبت را گرامی می داریم. روزنامه نگار و مجری توانمندی که درد و رنج ملت ایران را به گوش همه جهان رساند. یاد و خاطرش گرامی.
8: با درود و تسلیت به شبکه خوب اینترنشنال، امروز همه ما اندوگین هستیم به خاطر از دست دادن زنده یاد فرهناز اثبت، مجری توانمند و فعال رسانه‌ای که سالها صدای مردم ایران بوده. یاد و نامش گرامی و جاودانه. پاینده ایران جاوید شاه.
9: با درود، فرهناز اثبت رفت، اما صدایی که برای مردم ایران بود خاموش شدنی نیست. در اوج جوانی با بیماری جنگید و تا آخرین لحظه ایستاد. جای خالیش در ایران اینترنشنال و میان مخاطبینش احساس خواهد شد. پاینده ایران تا ابد جاوید شاه.
10: با درود به بینندگان خوب ایران اینترنشنال، همه ما اندوهگین هستیم از دست دادن خبرنگار حرفه‌ای و میهن پرست و خبرنگاری که این همه به فکر مردم ایران بودش، خانم فرهناز اثبت. یادت همیشه در دلهای ما جاوید خواهد ماند. پاینده ایران جاوید شاه.
11: و تسلیت به شبکه خوب اینترنشنال، امروز یاد و خاطره فرهناز اثبت را گرامی می‌داریم. روزنامه نگار و مجری شریفی که صدای رنج و امید مردم ایران بود، او از میان ما ناباورانه رفت، اما ترین صدای متعهد و یاد مهربانش در یادها زنده خواهد ماند. پاینده ایران جاوید شاه.
12: امروز با اندوه از فقدان فرهناز اثبت، روزنامه‌نگار و مجری ایرانی اینترنشنال یاد می‌کنیم. انسانی که سالها در رسانه‌ها فعالیت کرد و با صدای خود روایتگر صدا و حادثه‌هایی بود که برای خیلی از ایرانی‌ها اهمیت داشتش. روزنامه نگار ها می روند، اما صدا و تصویر آنها همیشه در بین ما باقی خواهد ماند. روحت شاد.
1: این بخش خبری را با یاد عزیز و خاطره صدا و تصویر ماندگار همکار عزیز و ایران دوستمان فرهناز اثبت به پایان می رسانیم. یاد او و تمامی پیگیران آزادی ایران و دغدغه‌مندان حقیقت جاویدان.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکتومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و ماکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودشون.
0: اصرار جمهوری اسلامی در تنگه هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضررش بشه.

0: دن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا این سال.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، مایم و کهنه دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد.
10: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
11: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
12: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
13: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
14: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
15: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
10: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. یک روز پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از ترک میز مذاکره با جمهوری اسلامی خبر داد، سپاه پاسداران با شلیک دو موشک به خاک امارات متحده عربی حمله و یک کشتی این کشور را هم توقیف کرد. همزمان دو منبع نزدیک به حکومت ایران به فاینانشال تایمز گفتند تهران در نظر دارد در صورت تشدید جنگ از طرف ترامپ به خاک اروپا حمله موشکی کند. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: خشم جمهوری اسلامی از دستبرد آمریکا به جیبش، حمله موشکی سپاه پاسداران به امارات و توقیف یک کشتی این کشور در تنگه هرمز. ابوظبی در اعتراض روابط تجاریش با ایران را قطع کرد. پشت پرده عصیان جمهوری اسلامی علیه همسایه جنوبی، وحشت از همکاری امارات با آمریکا علیه پولها و نمایندگان نفتی سپاه در دبی، افشای تر سپاه پاسداران برای حمله موشکی به خاک اروپا، چرا پس از ترک میز مذاکره از طرف ترامپ یاغی خلیج فارس افسار پاره کرد.
2: امروز تنگه هرمز نماد اقتدار ملت بزرگ ایران است و دشمن ناتوان امریکای صهیونیستی را دچار فلاکتی کرده است.
1: سخنان نایب رئیس مجلس ساعاتی بعد از اجرای اولین فاز از سیاست تهاجمی جمهوری اسلامی در خلیج فارس که با شلیک دو موشک بالستیک به خاک امارات متحده عربی آغاز شد. تهران البته این شلیک ها را گردن نگرفت، اما ابوظبی اعلام کرد دو موشک را پیش از اصابت رهگیری و منهدم کرده. ساعاتی بعد خبر رسید که سپاه پاسداران کشتی آمارا متعلق به امارات را در کریدور شمالی تنگه هرمز در نزدیکی جزیره قشم توقیف کرده و حالا این کشتی به سوی بندر عباس در حال حرکت است. در واکنش به این اقدامات امارات اعلام کرد تمام روابط مالی و تجاری این کشور با جمهوری اسلامی را تا اطلاع ثانوی قطع کرد. همزمان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بدون نام بردن از امارات به کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره کمک به ارتش آمریکا برای حمله احتمالی به ایران هشدار داد. علی عبداللهی با اشاره به حضور جنگنده‌ها و سوخت‌رسان‌های آمریکا در پایگاه‌های منطقه‌ای تأکید کرد هر گونه کمک به واشنگتن به معنای مشارکت نظامی با آمریکاست. روابط تهران و ابوظبی پس از حملات متعدد جمهوری اسلامی به امارات در جنگ 40 روزه تیره شد. پس از آتش بس هم جمهوری اسلامی به بندر فجیره حمله کرد، شهری که امارات از آن برای صادرات نفت و دور زدن تنگه هرمز استفاده میکرد. همزمان مقامهای تهران امارات را تهدید به نابودی کردند.
3: اماراتی ها آدم های بیریشه ای هستند، متاسفانه ریشه ای نداره این کشور. اینها عادت دارن که دوباره به زندگی قبیله ایشون برگردن و میدونید اینا چون تکنولوژی رو در این جنگ حتما ازشون گرفته خواهد شد به شتر سواری رو خواهند آورد.
1: پس از آن به رغم ادامه شلیک‌های متناوب، امارات تلاش کرد رابطه‌اش با جمهوری اسلامی را بهبود ببخشد. حتی دو ماه پیش خبرگزاری رویترز به نقل از چهار منبع خبر داد امارات 3 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران را آزاد کرد. اما حالا چه اتفاقی افتاده که جمهوری اسلامی بار دیگر امارات را هدف قرار داده؟ اوایل همین هفته فاش شد که وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌خواهد در موج جدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی منابع مالی تهران در خاک امارات را با تحریم هدف قرار دهد. گلوگاه اقتصادی سپاه پاسداران برای دور زدن تحریم‌ها و دریافت پول نفت فروخته شده به چین. سال‌هاست دلالان نفتی شبکه‌های مافیایی قدرت جمهوری اسلامی در امارات ساکن و مشغولند. حذف امارات از چرخه معاملاتی سپاه ضربه‌ای بسیار سنگین به اقتصاد جمهوری اسلامی خواهد زد. مارک کیمیت، ژنرال بازنشسته آمریکایی گفته تأثیر این اقدام بر تهران حتی می‌تواند از تحریم‌های آمریکا هم سنگین‌تر باشد.
4: دشمن ما می‌خواد تلاش کنه با فشارهای اقتصادی و نظامی مردم رو از پا در بیاره. مسئولین با حمایتی که مردم خواهند کرد به حول قوه الهی تمام تلاششون رو می‌کنن و همینطوری که قبلا گفتم یه آرزو رو اینها به گور خواهند برد.
1: ضربه به شبکه تراستی های جمهوری اسلامی در امارات چنان اثرات روانی شدیدی بر بازار ایران دارد که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران صبح چهارشنبه سراسیمه خبر داد $7.5 میلیارد ارز نفتی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و این میتواند مخارج ارزی دولت تا دیمار را تامین کند. اما این تنها دردسر امارات برای جمهوری اسلامی نیست. به رغم ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کنترل اقتصاد جهان با بستن تنگه هرمز، واقعیت‌های دیگری هم در جریان است. به تازگی مدیر عامل شرکت ملی نفت ابوظبی خبر داد که ساخت خط لوله دوم انتقال نفت امارات با دور زدن تنگه هرمز 50% پیشرفت داشته. این خط لوله دقیقاً در کنار خط لوله استراتژیک حبشان به بندر فجیره ظرفیت صادرات نفت امارات بدون استفاده از تنگه را به 3.60 میلیون بشکه در روز میرساند. امارات که از اوپک خارج شده در نظر دارد تا سال آینده تولید نفتش را به روزی 5 میلیون بشکه افزایش دهد و این ضربه بزرگ به کنترل جمهوری اسلامی بر جریان انرژی جهان با استفاده از تنگه هرمز وارد خواهد کرد.
4: قطعا دشمن نمیتونه منافع ایران رو از ما بگیره. تنگه هم بانوان یک بخشی از جمهوری اسلامی ایرانی بوده، ایرانی خواهد بود.
1: در کنار این دو اتفاق مهم، تازه ترین موضع دونالد ترامپ هم جمهوری اسلامی را مضطرب کرده. او پس از تایید مذاکرات پشت پرده با فرماندهان سپاه سه‌شنبه اعلام کرد هیچ مذاکره یا گفتگویی با جمهوری اسلامی در جریان نیست و قرار هم نیست جلسه برگزار شود. ترک میز مذاکره از طرف ترامپ تهران را در پیشبرد سیاستش دچار تردید کرده، چون جمهوری اسلامی به دنبال امتیازگیری بیشتر با اهرام تنگه هرمز است. رویگردانی آمریکا از مذاکره هم این فرایند را مختل می‌کند و هم می‌تواند احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه ایران را افزایش دهد. حمله موشکی سپاه پاسداران به امارات، تلاش جمهوری اسلامی برای بازپسگیری ابتکار عمل از دست آمریکاست. به ویژه پس از آنکه دومین سیاست تدریجی واشنگتن برای مهار تهران یعنی تضعیف نیروهای نیابتی سپاه در منطقه هم وارد فاز جدیدی شد. قالیباف چهارشنبه در سفر به عراق بار دیگر به استفاده از نیروهای نیابتی سپاه در این کشور تاکید کرد.
5: بدانید که ما و همه باورمندان به مکتب شما در ایران و عراق تا به نتیجه رساندن آرمانهای شما از پا نخواهیم نشست.
1: اما نخست وزیر عراق با جدیت خل سلاح گروه‌های شبه نظامی وابسته به تهران را دنبال می‌کند. تا جایی که در آستانه ضرب العجل تعیین شده از طرف او، منابع دولتی عراق خبر دادند که علی الزیدی پیام‌های تهدیدآمیز از طرف نیروهای مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی دریافت کرد. ترسی که بر اساس آن چهارشنبه دو منبع نزدیک به تهران به فاینانشال تایمز گفتند حکومت ایران در حال بررسی حمله به اهداف نظامی آمریکا در خاک اروپا در صورت تشدید جنگ از طرف ترامپ است. آنها گفتند سپاه می‌خواهد به تأسیسات آمریکا در خاک بلغارستان و قبرس حمله کند و کابل‌های زیردریایی فیبر نوری در تنگه هرمز را هدف قرار دهد. یک عضو مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی به فاینانشال تایمز گفته حمله چند ماه پیش به پایگاه دیگو گارسیا نشان داد که سپاه پاسداران موشک‌هایی دارد که می‌تواند به خاک اروپا برسد، هرچند باید وزن کلاهک جنگیشان خیلی کم شود تا بردشان افزایش یابد و این هم قدرت تخریب و هم دقتشان را بسیار کاهش خواهد داد. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی نگران پیامدهای اقدامات آمریکا برای تضعیف موقعیت جمهوری اسلامی شد. وقتی واشنگتن با همکاری امارات جیب سپاه را خالی کند و با گزینه‌های جایگزین تأثیر کنترل تنگه هرمز بر قیمت نفت را به حداقل برساند، موقعیتی برای تمام کردن کار جمهوری اسلامی پیش یا پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، و این استراب را به جان یاغی خلیج فارس انداخته. مشتبه پور محسن، لندن.
0: علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما همراه هستند. جناب صدرزاده، آیا قطع ارتباط تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی اقدامی واکنشی به اتفاقات اخیر یا بخشی از کمپین آمریکا برای فشار بر تهران؟
6: هم کمپین آمریکا هست، هم خواسته خود امارات متحده است، چون با این کارش عملاً شریان تجارتی ایران رو قطع میکنه. امارات بزرگترین طرف تجاری جمهوری اسلامی بود. 90% واردات ایران که از کشورهای دیگه میمدن وارد امارات میشدن و در امارات به ایران می رفتن. تنها در شهر دبی بانک های ملی و صادرات 7 شعبه داشتن با شرکت های پوششی و صرافی های عجیب غریبی که درست کرده بودن، امکان تحریم زدن رو، امکان دور زدن تحریم رو برای جمهوری اسلامی فراهم کرده بودند و امارات هم کم یا بیش داوطلبانه به این اعمال جمهوری اسلامی تن در می‌داد، چون به هر حال استفاده بسیار کلانی می‌برد از این تجارت که مقدارش به 50 میلیارد می‌رسیده بعضی موقع در سال، و شرکت‌های ایرانی هم که در اونجا بودن اینها هم به دلیل چند نرخی ارز در ایران میتونستن کالاها رو به قیمت‌های عجیب غریبی در بازار ایران بفروشن، به همین علت سودهای بسیار بسیار کلانی می‌بردن. و همونطور که خبرنگارتون گفت، چند هفته قبل وزیر به اصطلاح مالیات دارایی آمریکا اعلام کرد که کشورهای خلیج فارس تمام اطلاعات لازم رو به ما دادن. بله. در مورد تجارت
0: فرصت
6: ایران
0: بیشتری بنابرای نداریم. جناب صدرزاده، من مجبورم شما رو قطع کنم. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت، بسیار سپاسگزارم از حضورتون. با سپاس از شما که با گزارش روز امروز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در یوتیوب در دسترس شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
2: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح‌طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.
3: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
4: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
5: وقتی توی دادگاه بچه‌ی منو می‌بردن گفت مامان من بی‌گناهم.
6: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختارش سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: میزبانی پرسپولیس از استقلال خوزستان در ورزشگاه قلعه حسن خان. سرخپوشان پایتخت امروز برای رسیدن به دومین پیروزی پیاپی به میدان میروند.
1: موقعیت فرصت برای حسین زاده، چه ضد حمله ای هست. حسینی باید بیرون بیاد و گل دوم.
0: برتری خارج از خانه تراکتور مقابل سپاهان با درخشش حسین زاده. استقلال با شکست دادن نساجی به صدر جدول رسید. امید تازه برای شکستن طلسم 50 ساله زنان در دنیای فرمول 1. دختر 17 ساله رومانیایی در مسیر تحقق رویایش بخت آزمایی می کند. و شگفتی سازی تنیسور آمریکایی در مسابقات آزاد سینسیناتی. براندون ناکاشیما با حذف دانیل مدودف راهی مرحله 1/8 نهایی شد. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سروندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. هفته دوم لیگ برتر خلیج فارس امروز با انجام 5 مسابقه به پایان میرسد و در مهمترین بازی پرسپولیس از ساعت 19:30 به وقت تهران در ورزشگاه قلعه حسن خان میزبان استقلال خوزستان است. سرخپوشان که فصل جدید را با پیروزی آغاز کردند، امروز به استقبال نخستین بازی خانگی خود در این فصل می روند. دیداری که با حضور تماشاگران برگزار خواهد شد. استقلال خوزستان اما پس از شکست در هفته نخست بدون امتیاز راهی تهران شده و به دنبال کسب نخستین امتیاز فصل است.
2: ما تنها هدفمون اینه که می خواهیم بازی ها رو ببریم. حالا اگر با کلین شیت باشه بیشتر دوست داریم، ولی خب مهم بردن است که ما باید بازیامونو ببریم اگه میخوایم به هدفمون برسیم.
3: متاسفانه نتونستیم از بازیکنهایی که دعوت کردیم امسال میان به ما کمک کنه به دلیل اینکه پنجمون بسته باشه استفاده کنیم و این به هر حال باعث شد ما از بازیکنهای خوب جوان استفاده بکنیم و به هر حال جوانایی می ما داریم که اولین باریه که دارن تو لیگ برتر بازی میکنن جوان هستن و این اشتباهات فردی طبیعیه. من فکر میکنم بازی به بازی بهتر میشه. من فکر میکنم بچه‌هامون نسبت به بازی گذشته خیلی بهتر بازی خواهن کرد مقابل تیم خوبه پرسپولیس.
0: صحبت‌های همکارم مزدک میرزایی رو درباره شرایط دو تیم پرسپولیس و استقلال خوزستان در بازی امروز با هم بشنویم.
4: استقلال خوزستان مشکلات متعددی داره، خصوصا مشکلات مالی. حالا ورزشگاه مشخصی هم نداره، ورزشگاه قدیر عواز وضعیت واقعا نابسامانی داره، ولی خب تیم پرسپولیس میزبان هست. بازی هم توی قلعه حسن خان برگزار میشه. گفته میشه این ورزشگاه گنجایش 8000 نفر رو داره، ولی بیشتر از 5000 نفر یا 6000 نفر بلیط فروخته نمیشه. البته این رو هم اعلام نمیکنن که چقدر بلیط رو به فروش میرسونن. همه اینا در جمهوری اسلامی در نقش سیکرت هست، ولی در نهایت باید گفت که پرسپولیس شانس اول پیروزی در این مسابقه است، با توجه به اینکه حالا شاید در این مسابقه هم استون اورونوف نتونه از اول بازی بکنه برای تیم پرسپولیس، کما اینکه در بازی قبلی هم یه مقدار ناراحت شد از اینکه از اول بازی نکرده. ولی پرسپولیس واقعا مهره‌های خوبی گرفته در این فصل. اشاره بکنیم به بازی خوب محمد مهدی محبی در بازی قبلی و تونست اولین گلش رو در همون میدان اول به ثمر برسونه. تو این مسابقه هم امید اول گلزنی اونها هست. شاید سرگیف در این مسابقه بازی بکنه و البته یه بازیکن جوان رو فراموش نکنید، امیرحسین محمودی که در بازی قبلی دقایق کوتاهی در زمین بود اما تکنیک فوق‌العاده‌اش رو به رخ کشید. فکر می‌کنم که پرسپولیس این بازی رو بتونه از استقلال خوزستان ببره.
0: برنامه سایر بازی‌های امروز رو هم با هم ببینیم. در سه دیدار همزمان دیگر فجر سپاسی از صنعت نفت میزبانی می‌کند. زباهن مهمان ملوان است و مثل شهر بابک در دیداری خانگی به مسافه خیبر خرم‌آباد می‌رود. از ساعت 20:30 به وقت تهران هم فولاد در اهواز مقابل حریفش شمس آذر قزوین سفارایی خواهد کرد. مسابقات هفته دوم دیروز با انجام 4 بازی آغاز شد. تراکتور در حساس در این دیدار هفته سپاهان رو در ورزشگاه نقش جهان اصفهان 2-0 شکست داد.
1: دوباره بازیکن کروات تراکتوری ها 1-2 موقعیت برای ضربه زنی و دروازه باز میشه. گل برای
0: هر دو گل تراکتور رو امیر حسین حسین زاده زد. گل اول او دقیقه 83 روی اشتباه حسین حسینی در دروازه سپاهان به ثمر رسید و دومین گلش هم در وقت‌های تلف شده وارد دروازه طلایی پوشان شد. شاگردان جواد نکونام با کسب دومین پیروزی پیاپی 6 امتیازی شدند و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به استقلال در رده دوم جدول قرار گرفتند. سپاهان هم نخستین شکست فصلش را تجربه کرد.
1: سپاهان اینجا پیشروی کرد، نگاه کرد، دقیق زد.
0: در دیگر بازی مهم دیروز، استقلال در ورزشگاه وطنی قائمشهر با یک گل میزبانش نساجی مازندران را شکست داد و با کسب دومین پیروزی پیاپی 6 امتیازی و سرنشین جدول شد. تک گل استقلال را محمد رضا آزادی دقیقه 82 به ثمر رساند. مهاجمی که تنها 2 دقیقه پس از ورود زمین به عنوان بازیکن تعویضی دروازه تیم سابقش را باز کرد و 3 امتیاز را برای آبی‌ها به ثبت رساند. و در خبری دیگر از فوتبال باشگاهی ایران، با اعلام سازمان لیگ، داربی تهران در هفته پنجم لیگ برتر به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار خواهد شد. این تصمیم در پی بحران ورزشگاه در تهران اتخاذ شده. به این ترتیب استقلال و پرسپولیس چهارشنبه 11 شهریور در ورزشگاه خانگی سپاهان به مسافه هم خواهند رفت. اما با آغاز لیگ برتر جای هوادارانی که دیگر روی سکوها نیستند خالی مانده. امروز روز تولد جاویدنام، مهداد مشتاقی هوادار سرسخت استقلال است که در اعتراضات دیما به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شد. خواهر مهداد میگوید بعد از او شروع لیگ و تماشای بازی استقلال دیگر برایش معنای گذشته را ندارد. تصاویری از حضور مهداد روی سکوهای هواداری استقلال و همچنین گرامی داشته زاد روز 28 سالگی او رو با هم ببینیم.

0: 50 سال از آخرین حضور یک راننده زن در مسابقه فرمول 1 می‌گذرد، اما حالا نسل جدیدی از دختران راننده امیدوارن این طلسم را بشکنند. از جمله یک راننده 17 ساله رومانیایی که فرصت یافته بخت خود را در دنیای سرعت بیازماید. گزارش امید آرامش را ببینید.
1: زوی از 7 سالگی پشت فرمان خودروهای مسابقه‌ای نشسته. این دختر 17 ساله رومانیایی یکی از هزاران نوجوانی است که رویای قهرمانی فرمول 1 در سر دارند. او با دریافت سهمیه ویژه این فرصت را پیدا کرده تا در یکی از مراحل آکادمی فرمول 1 در هلند به میدان برود. رقابتی که 3 سال پیش مسئولان فرمول 1 برای شناسایی استعداد رانندگان زن جوان طراحی کردند. زویی که در مسابقه‌های فرمول 4 اسپانیا مشغول است، توانسته در رقابتی که بیشتر شرکت کنندگان آن پسر هستند، خود را از انتهای جدول به میانه آن برساند.
2: یکی از چالش‌های راننده زن اینه که پسرها فکر می‌کنن فقط به خاطر اینکه دختر هستید از شما بهترن. اما وقتی با عملکرد در داخل و خارج پیست احترامشون رو به دست میاری، می‌تونی به نتایج بزرگی برسی.
1: استعداد زویی نخستین بار مورد توجه دیوید کولتارد راننده سابق فرمول 1 قرار گرفت.
3: خوشحالم که با راه‌اندازی این برنامه فصل جدیدی رو برای نسل جوان رانندگان زن آغاز کردیم و مفتخریم که نخستین گروه از رانندگان پس از یک فرایند دقیق و بررسی شرایطی مثل سن و تجربه رانندگی انتخاب شده.
1: حضور زویی در آکادمی فرمول 1 در شرایطی است که هیچ زنی در 50 سال گذشته در مسابقه های قهرمانی فرمول 1 جهان شرکت نکرده. آخرین راننده زن للا لومباردی ایتالیایی بود که در 1976 در گرندپری اتریش به مقام 12 رسید. پیش از او هم ماریا ترزا دی فیلیپیز دیگر راننده ایتالیایی در سالهای 1958 و 1959 در 3 مسابقه فرمول 1 شرکت کرده بود. حالا نگاه ها به نسل تازه از رانندگان زن دوخته شده، نسلی که زوی فلورسکو یکی از نمایندگان آن است.
0: در تنیس آزاد سینسیناتی دانیل مدودف با شکست مقابل براندو ناکاشیما از دوره رقابت‌ها حذف شد. ناکاشیما تنیس باز آمریکایی در دوره سوم مسابقات دست به شگفتی بزرگی زد و دانیل مدودف شماره 4 جهان را با نتیجه 2-1 شکست داد. او ست اول را 7-6 واگذار کرد، اما در دو ست بعدی به بازی برگشت و با نتایج 7-6 و 6-1 حریف نامدار خود را شکست داد. این نخستین پیروزی ناکاشیما در چهارمین رویارویی او با مدودف بود.

ایمی فاریا، تنیس باز 23 ساله پرتغالی هم در یک مسابقه نزدیک آدام والتون استرالیایی را 2-1 شکست داد. او که در دور دوم بن شلتون قهرمان مسابقات مونترال را حذف کرده بود، ست نخست را 6-4 واگذار کرد، اما در دو ست بعدی خوش درخشید و با نتیجه 6-4 و 7-6 پیروز شد. ممنون که با ما همراه بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت سر بزنید. تا بخش بعدی خبرهای ورزشی و فردا، خدا نگهدار.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی در.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.
6: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
7: در واقع یه جور مذاکره‌ای برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
6: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
8: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
6: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر را با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
9: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
10: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبش روزی سرخط خبرها. گسترش دامنه تهدیدهای تهران از کشورهای منطقه به اروپا. ناتو میگوید برای دفاع از کشورهای عضو در مقابل با هر گونه تهدید جمهوری اسلامی آماده است. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از موج تازه اعتراضات در پی افزایش قیمت بنزین. عضو هیئت رئیسه مجلس هشدار داد تصمیم گیری های یک شبه می تواند به بحران امنیتی تبدیل شود. دیدار محمد باقر قالیباف با علی الزیدی در بغداد. نیابتی های جمهوری اسلامی نخست وزیر عراق را به مرگ تهدید کردند. گزارش رسانه‌ها از افزایش تدابیر امنیتی در گذرگاه‌های هوایی و زمینی لبنان. نیروهای سپاه پاسداران با استفاده از گذرنامه مردگان وارد لبنان می‌شوند. و در ادامه این بخش خبری، بازتاب گسترده درگذشت فرهناز اسفت، مجری ایران اینترنشنال. کاربران رسانه‌های اجتماعی مرگ در غربت و تبعید را امتداد ظلم جمهوری اسلامی دانستند. خوش آمدید. شبکه CNN گزارش داده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور توقف هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی را

0: قوای آمریکایی از اعمال تحریم‌های تازه و ادامه نامحدود محاصره بنادر جمهوری اسلامی خبر دادند. یک مقام ارشد پنتاگون به فاکس نیوز گفته ارتش آمریکا توان مقابله نظامی با هر تهدیدی را دارد. مایکل دافی معاون وزیر جنگ آمریکا گفته موضوعات خارج از آمریکا از جمله جنگ با جمهوری اسلامی تقاضا برای مهمات را افزایش داده و دولت آمریکا قصد دارد تولید تسلیحات را سرعت دهد. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از منابع نزدیک به جمهوری اسلامی گزارش داده تهران در حال بررسی حمله به اهداف نظامی آمریکا در اروپا است تا در صورت تشدید جنگ دامنه درگیری‌ها را به این قاره بکشاند. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی احتمال حمله به تأسیسات آمریکا در برخی کشورها از جمله بلغارستان و قبرس را بررسی کرده و حمله به کابل‌های زیردریایی فیبر نوری در تنگه هرمز نیز از جمله دیگر اهداف تهران به شمار می‌رود. در واکنش به گزارش فاینانشال تایمز، یک مقام ناتو بر آمادگی این ائتلاف برای مقابله با هر گونه تهدید و اقدام لازم برای دفاع از کشورهای عضو تاکید کرده. این مقام ناتو رهگیری موشک‌های بالستیک ایران را که در جریان درگیری با آمریکا به سوی ترکیه شلیک شد، نمونه‌ای از توان دفاعی ناتو دانسته. او تاکید کرده این سازمان به لحاظ دفاع و بازدارندگی در موقعیت قوی و مؤثر قرار دارد. بله، به کاخ سفید میریم، همراه میشیم با همکارم سمیرا قرایی که از واشنگتن دی سی با ماست. سمیرا، ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده و دیگه تمایل به بسترگیری مذاکرات با جمهوری اسلامی در شرایط فعلی نداره. به ما بیشتر بگو.
1: همچنین یک مقام آگاه آمریکایی هم روز گذشته به الجزیره گفته بود که جمهوری اسلامی به ما سیگنال‌های مثبت فرستاده برای مذاکرات، ولی آقای ترامپ به همه دستور داده که هیچ گونه مذاکره‌ای رو انجام ندن. روز گذشته خودش هم فریبا در تو سوشال نوشت که چه مذاکره، چه حالا گپ و گفت پشت پرده غیر مستقیم در شرایط فعلی با جمهوری اسلامی وجود نداره و برنامه‌ریزی هم انجام نشده که در آینده بخواد گفته گویی انجام بشه. یک مقدار قبل‌ترش هم جارد کوشنر که در منطقه بود، او هم اظهار نظر مشابهی کرده بود. ما در این چند روز گذشته از روز شنبه یک شنبه که از خبری آمد مبنی بر ارتباط مستقیم دولت ترامپ با سپاه پاسداران از طریق اقلیم خود مختار کردستان عراق در رابطه با این روابط که به چه ترتیبیه، ایالات متحده چه کرده، دنبال چه هستن، از سپاه پاسداران چه میخوان، اخبار اینجا زیاد بود. آقای کوشنر با اون واکنششون داده بود و گفته بود که روابط در یک سطح وسیع و مفصلی وجود داره، ولی جمهوری اسلامی جدی نیست، جدیت از خودشون نشون نمیدن، همچنان دارن پنهانکاری میکنن، کارتای رو پنهان کردن، دستشون رو بستن، دست باز بازی نمیکنن و تا مادامی که این رویکرد رو بخوان ادامه بدن، ایالات متحده هم باشون گفتگوی نخواهد کرد. اون توافقی که برای آمریکا معنادار باشه به دست نخواهد آمد در شرط فعلی. این یک مجموعه اخبار تازه است راجع به حالا مذاکرات و اینکه همه چیز رو آقای ترامپ فعلا معلق کرده. اما راجع به خود استراتژی هم ما تقریبا الان بیش از یک هفته است که این رو شنیدیم که اون چیزی که مایل ادامه بده بحث محاصره دریایی است. معتقدن که ما میتونیم این رو به همین شکل ادامه بدیم. آقای ترامپ میگه برای من اهمیتی نداره بهای بنزین اینجا در خانه به چه ترتیبی باشه، انتخابات میان دوره بسیار فکر میکنن اون برای من یک مسئله تعیین کننده خواهد بود، نه من رو ادامه میدم، محاصره دریایی ادامه میدم. فشار اقتصادی رو میدونیم که در این هفته افزایش پیدا خواهد کرد. انتهای هفته که گذشت بسنت وزیر خزانه‌داری گفته بود که این هفته که میاد، یعنی الان هفته که درش هستیم، شاهد یک مجموعه تحریم های تازه، ابتکارات تازه بی سابقه علیه یک کشور منزوی باشید. هنوز روشن نیست که چه تمهیدات اینها خواهند اندیشید، ولی این فرمان افزایش فشار اقتصادی است که اینها الان دارن میرن جلو و به نظر نمیرسه که بخوان به سمت یک مسئله نظامی برند. هرچند که به رغم اخباری که میاد که زرادخانه آمریکا مثلا کارش پیدا کرده یا اینکه آمریکا میخواد پایگاه خودش رو از منطقه خارج بکنه، یک سندی بود که به شکل غیر رسمی در پنتاگون داشت میچرخید، یک طرحی برای آینده که بعد از جنگ با ایران و بعد از تمام شدن این قائله حضور ایالات متحده، حضور نظامیش در منطقه چگونه خواهد بود و چه خواهند کرد در منطقه. به رغم این اخبار، پنتاگون خودش هم به خبرش اشاره

0: کردیم میگند که توانایی این رو دارند که در هر جنگی حضور داشته باشند، در تئاترهای مختلف، یعنی در صحنه‌های نظامی جنگی مختلف، چه در پاسیفیک باشه چه در خاورمیانه باشه، توانایی این رو دارند که همزمان بجنگند. این دست اخبار رو هم داریم در خود منطقه. اما خب اتفاقات دیگری که داره میفته، تنش‌زایی که جمهوری اسلامی مشخصا با امارات متحده عربی داره انجام میده، در روزهای گذشته حملاتی رو انجام داده، مشخصا به دو تانکر حمله انجام شد، تانکر فلبر یعنی کشتی کارگو فلبر بود، کشتی حامل غلات بود، اینها رو با پرتابگر زد و بعد یک تانکر اماراتی رو هم که به سمت جبل علی میرفته این رو هم توقیف کردند، بردن سمت بندر عباس. تانکر از همون مسیری هم داشته استفاده میکرده که جمهوری اسلامی اعلام کرده بود از اون سمت جمهوری اسلامی در منطقه در حال افزایش تنش با امارات متحده عربی. اخباری که الان در رابطه با عراق و الزیدی داره منتشر میشه، همه اینها هم اینجا در اتاق بیزی زیر نظر آقای ترامپ داره دنبال میشه. فریبا،
1: متشکرم از تو سمیرا. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در دیدار با مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی درباره راه‌های مقابله با رفتارهای بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی گفتگو کرد. دو طرف در این دیدار درباره تلاش‌های مشترک برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن در قبال حملات جاری در منطقه رایزنی کردند. روبیو همچنین بر اهمیت حیاتی حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرد. مجدداً به آمریکا میریم، با همکار دیگرم مرضیه حسینی از کنگره همراه میشیم. مرضیه، بیشتر به ما بگو از وزیر خارجه آمریکا دیدارش با مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی.
2: خب یک سری گفتگوها و رایزنی ها رو مشاهده هستیم از طرف امارات متحده عربی بعد از حملاتی که روز گذشته صورت گرفت توسط جمهوری اسلامی. اماراتی ها به نظر میرسه بسیار شاکی هستن. در طول 24 ساعت گذشته نه تنها اعلام کردن که تمام مبادلات تجاری و اقتصادی خودشون رو با جمهوری اسلامی حذف میکنن، متوقف میکنن، بلکه شروع کردن به یک سری رایزنی ها با آمریکا. ما خبری داشتیم مبنی بر ملاقاتی که صورت گرفته و تماس ها و مذاکرات هایی که صورت گرفته، چه بین فرد اول امارات متحده عربی، چه در واقع سطوح مختلفی که تماس داشتن با وزارت خارجه آمریکا، و به طور کلی طرفین در خصوص این صحبت کردن. طبق بیانیه‌ای که در وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، اینکه آمریکا چگونه میتونه جمهوری اسلامی رو مسئول و پاسخگوی وضعیت در خلیج فارس بکنه. میدونیم تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی خب در طول این جنگ تداوم داشته، اما در طول دو ماه گذشته و خصوصا دور تازه حملات که جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه انجام میداد، تلاش میکرد خیلی به امارات حمله نکنه. در دور اول اماراتی ها گزارش دادن حاکی از 2700 حمله‌ای که صورت گرفته، حالا چه با موشک چه با پهپاد، توسط جمهوری اسلامی به خاک خودشون. بعد یک دوره ثبات نسبی بود. در این بین جمهوری اسلامی تلاش کرد حملات رو بر بحرین، بر کویت متمرکز بکنه، امارات مستثنا بود. و حالا روز گذشته گویا این حملات دوباره صورت گرفته، اگرچه این حملات به آب‌های امارات متحده عربی بوده و مشخصا به خاک این کشور اصابت نکرده. اما برای اماراتی ها به نظر این در واقع فصل تازه‌ای از تنش با جمهوری اسلامی قلم داد میشه. مشخصا تاکید کردن که هیچ گونه مراوده اقتصادی و تجاری نخواهند داشت با جمهوری اسلامی. مهم هست به خاطر اینکه دو کشور در سال 2024 حدود 27-28 میلیارد دلار مبادلات تجاری داشتن و در واقع شهر دبی یکی از مکان‌هایی هست که گفته میشد، یعنی آمریکایی ها بسیار گلایه داشتن همیشه، که مکانی بود برای دور زدن تحریم‌های آمریکا به واسطه مشارکتی که با اماراتی ها برای جمهوری اسلامی وجود داشت. و حالا اماراتی ها به نظر میرسه که تمام این مبادلات رو میخوان متوقف بکنن، که از نظر جمهوری اسلامی بسیار پرهزینه خواهد بود. جمهوری اسلامی این حملات رو انکار میکنه و میگه اینها زیر چتر و سایه ای از حملات در واقع به نوعی توطئه صورت گرفته، به خاطر اینکه روابط دو کشور رو مخدوش بکنن. اما میدونیم حتی بر اساس برخی گزارش ها امارات در یک بازی حمله میکرد به آسمان ایران و کشوری بود که تونسته بود بقیه کشورهای عرب منطقه رو منسجم کنه، متحد بکنه، و اینها به صورت روزانه به آسمان ایران حملاتی رو داشتن در پاسخ به حملاتی که جمهوری اسلامی داشت. یک فصلی از تنش‌ها بود که حالا به نظر میرسه دوباره شروع شده. آمریکایی‌ها به نظر دوباره تمایل دارن که مداخله بکنن. اما این تماسی که صورت گرفته با آقای مارکو روبیو هم جالب هست به این جهت که اینجا در واشنگتن این روزها گلایه هست از نقش آقای مارکو روبیو به جهت نقش کمرنگی که در وضعیت خاورمیانه داره و تمرکزی که بیشتر بر آمریکای جنوبی گذاشته، اما به نظر میرسه حداقل این تماس در واقع نقش کمرنگ تری رو اگرچه اما ایفا میکنه توسط وزارت امور خارجه آمریکا در تنش‌ها در منطقه.
1: متشکرم از توضیحاتت مرضیه. همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا با ما. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از آغاز موج تازه اعتراضات همزمان با طرح افزایش قیمت بنزین در مجلس بالا گرفته و یک عضو هیئت رئیسه مجلس درباره پیامدهای تصمیم گیری یک شبه درباره بنزین هشدار داده. جلیل میر محمدی با اشاره به اعتراضات آبان 98 میگوید تصمیم گیری های یک شبه نه تنها مشکل را حل نمی کند، بلکه می تواند آن را به حادترین مسئله امنیتی کشور تبدیل کند. عبدالرحیم فیاضی نماینده محمود آباد و نور هم نسبت به بروز اعتراضات در پی افزایش قیمت بنزین هشدار داده. او در صحن علنی مجلس گفته افزایش قیمت بنزین راه حلی بسیار غلط است و میتواند موجب تحریک هیجانات سیاسی در جامعه شود. فیاضی افسوده این اقدام نمیتواند یک اشتباه باشد و رگه های از نفوذ را در داخل بدنه دولت نشان میدهد. معصومیه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی میگوید موضوع بنزین در ایران به دو مافیای بزرگ قاچاق سوخت و صنعت خودرو مرتبط است و قاچاق روزانه حدود 20 میلیون لیتری سوخت با میزان کسری روزانه بنزین تطابق دارد.
3: اینه که موضوع بنزین در حال حاضر سوژه اول کشوره و در مورد فقط افزایش قیمتش و اینکه با چه مکانیزمی این اتفاق بیفته صحبت میشه. اما اگر برگردیم به صحبت‌های خود مقامات داخلی جمهوری اسلامی ایران، اینها چی دارن میگن؟ میگن ما روزی 14 میلیون لیتر کسری مصرف داریم. یعنی مشکلی که داریم این که نمیتونیم واردات کنیم، نه پالایشگاه‌هامون این توان رو دارن که بیان و این کسری رو جواب بدن. و راه حل رو نه در سیاست‌های غیر قیمتیه برنامه هفتم جستجو میکنن، نه در اون برنامه‌ای که قانون هدفمندی یارانه ها گفته و صحبت از افزایش های پله‌ای و چند ساله میکنه. دفعتا با شوک درمانی میخوان مشکل حل کنن، ولی من میخوام توجه رو ببرم به یه سمت دیگه. موضوع اصلی بنزین در کشور دو تا مافیای بسیار بزرگه، یک مافیای قاچاق سوخته و دو مافیای صنعت خودرو. به اندازه‌ای که داره صحبت میشه درباره قاچاق بین روزانه 15 تا 20 میلیون لیتر، یعنی به اندازه کسری بنزینی که ما داریم فقط داره قاچاق سازمان یافته اتفاق میفته. سوال بزرگ از دولت و تمام نهادهای نظارتی اینه که چرا با این موضوع، با علم به آگاهی به اینکه این عدد وجود داره و هر سال و شاید فصلی ستاد مبارزه و مواد با قاچاق کالا و ارز میاد در موردش صحبت میکنه، چرا با این موضوع در واقع برخورد نمیشه؟ چطور آمارگیری وجود داره ولی برخورد باش وجود نداره؟ مافیای دومی که این وسط هست صنعت خودروه، چه در بخش واردات و چه در بخش تولید داخلی. جلوی واردات کاملا گرفته شده. فقط برای اینکه یک تصویر داشته باشید، از تقریبا 45 تا 46 میلیون انواع خودرویی که در ایران وجود داره، بیش از نیمیشون یعنی حدود 23 میلیون دستگاه خودرو فرسوده است. شما در نظر بگیرید که اگر فقط واردات آزاد بشه، تعرفه برداشته بشه، فقط 1 تا 2 میلیون از این خودروها نوسازی بشه، مشکل کسری و کمبود بنزین حل و فصل میشه. پس اینکه بحث رو دائما دارن حول محور قیمت، مکانیزم آزادسازی، روشش، زمانش، نگرانی از اعتراضات، اینها تماما اون جنگ روانی و عملیات روانی که دولت رو انداخته. و سوال بزرگ اینه که چرا جلوی این دو فقر مافیای بزرگ در اقتصاد ایران گرفته نمیشه.
1: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. گسترش دامنه تهدیدهای تهران از کشورهای منطقه به اروپا. ناتو میگوید برای دفاع از کشورهای عضو در مقابل با هر گونه تهدید جمهوری اسلامی آماده است. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از موج تازه اعتراضات در پی افزایش قیمت بنزین. عضو هیئت رئیسه مجلس هشدار داد تصمیم گیری های یک شبه می تواند به بحران امنیتی تبدیل شود. همزمان با نزدیک شدن ضرب الاجل دولت عراق برای انحصار سلاح، منابع دولتی و امنیتی این کشور از تهدید نخست وزیر عراق از سوی نیابتی‌های جمهوری اسلامی خبر دادند. الحره گزارش داده علی الزیدی در هفته‌های اخیر پیام‌های تهدیدآمیزی دریافت کرده و دستگاه اطلاعاتی هم درباره طرح احتمالی برای هدف قرار دادن او هشدار دادند. در پی این تهدیدها، تدابیر حفاظتی پیرامون محل استقرار نخست وزیر عراق افزایش یافته و سامانهای پدافند هوایی در منطقه سبز بغداد تقویت شده. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه 28 مرداد ماه در سفر به بغداد با نخست وزیر عراق دیدار کرد. قالیباف در دیداری جداگانه با هیبت الحبوسی رئیس مجلس عراق آمریکا را مقصر بحران‌های منطقه و اختلال در تجارت دانست و تاکید کرد اگر جمهوری اسلامی آماده جنگ نباشد مذاکره هم ثمری ندارد. در این دیدار رئیس مجلس عراق خواستار دریافت امتیازهای ویژه از تهران برای صدور نفت عراق از تنگه هرمز شد. با همکارم تروسکی صادقی از پاریس همراه هستیم. تروسکی، اول از دیدارهای قالیباف و مقامات عراقی به ما بگو محور اصلی این مذاکرات و رایزنی ها تا الان چی بوده؟
4: خب دست کم میتونیم بگیم که تا این لحظه چهار مقام اصلی در دولت عراق رو دیده، رئیس جمهور رو ملاقات کرده، بعد از اون نخست وزیر عراق رو دید، هیبت الحبوسی رئیس پارلمان و عدنان فیهان معاون اول رئیس پارلمان عراق که از گروه های مسلح و مشخصا از فراکسیون صادقون وابسته به جریان اصایب اهل الحق هستش. در واقع سفر یک سفر پارلمانی معمولی نیست که رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی انجام داده باشه. یک سفری هستش که به باور بسیاری و از گفتگوهایی که داریم میبینیم کاملا سیاسیه. اون در بدو ورودش به عراق مشخصا در مورد گروه‌های مسلح صحبت کرد، گفتش که مقاومت از هر دو کشور، مرزهای هر دو کشور فراتر رفته و الان به یک مسئله جدی در منطقه تبدیل شده، به منطقه گره خورده. همین گروه ها رو که در حال حاضر دولت عراق به دنبال خلع سلاحشون هستش یکی از عناصر مهم در قدرت در دولت عراق عنوان کرد. و از طرف دیگه زمانبندی خود سفر هم بسیار مهم هستش با توجه به شرایطی که در منطقه وجود داره. این رو کم و بیش داریم میبینیم که در صحبت ها و بیانیه هاشون هست. اما محور اصلی صحبت ها چی بوده؟ اونطور که بیانیه ها رو داریم میبینیم، اولا در مورد روابط هر دو کشور صحبت کردن. در همه دیدارها در رابطه با گسترش این روابط صحبت شده، در رابطه با وضعیت فعلی منطقه صحبت شده. خب طرف عراقی کماکان این جمله رو تکرار میکنن که باید گفتگوها ادامه داشته باشه، مسیر دیپلماسی رو طرفین در پیش بگیرن چرا که به نفع منطقه هستش. مسئله دیگری که خود عراقی ها مطرح کردن خطاب به این مقام جمهوری اسلامی، بحث اقتصاد عراق، تنگه هرمز، بسته شدن تنگه هرمز و ضربه‌ای که به هر حال عراق خورده، و در این راستا درخواست کردن که یک فرصت ویژه یا یک امتیاز ویژه به عراقی ها بدن که اونها بتونن نفتکش های خودشون رو عبور بدن از تنگه هرمز.
1: پتروس، که واکنش ها به سفر این مقام جمهوری اسلامی اون هم در شرایط فعلی سیاسی عراق تا الان چه بوده؟
4: شما اشاره کردید که رسانه‌های عراقی این گزارش رو منتشر کردند در رابطه با تهدیدی که علیه نخست وزیر عراق است. در واقع سفر قالیباف از دید همه رسانه‌ها گره خورده به ضرب العجلی که علی زیدی نخست وزیر عراق تعیین کرده برای خلع سلاح گروه‌های مسلح، گروه‌هایی که تا همین دو روز پیش در با شدیدترین لحن ممکن علی زیدی رو در واقع تهدید کردند. ضمن اینکه اشاره میشه به هر حال به وضعیت خود منطقه، ادامه تنشی که در بین آمریکا و جمهوری اسلامی وجود داره. اما بخشی از گزارش‌ها نگاهشون روی اون تفاوت در انتشار بیانیه ها بوده. رسانه‌های جمهوری اسلامی اونطور که خواستند گزارش دادن از دیدارها با مقامات، در حالی که هیچ تا حدود زیادی صحبتایی که رسانه‌های جمهوری اسلامی پوشش دادن، رسانه‌های عراقی به هیچ عنوان در موردش صحبت نکردن. اینکه مقامات عراقی علیه اسرائیل یا علیه آمریکا صحبت صحبتی کرده باشن. در نهایت مسئله دیگری که در رسانه‌های عراقی بهش اشاره میشه همین زمانبندی این سفر هستش و اینکه به هر حال دولت عراق در آستانه یک تنش بسیار جدی هستش. چقدر میتونه قالیباف برای این هدف اومده باشه که مدیریت بکنه این مسئله خلع سلاح رو یا درخواست بکنه از طرف عراقی که خلع سلاح رو به تعویق بندازه؟
1: متشکرم تروسکی هست و همکارم تروسکی صادقی از پاریس با ما. منابع امنیتی لبنانی میگویند برای جلوگیری از ورود اعضای سپاه پاسداران با گذرنامه شهروندان متوفی لبنانی به این کشور، تدابیر امنیتی در موادی ورودی تشدید شده. این منابع به ارم نیوز گفتند پرونده سوء استفاده از اسناد رسمی و نقش احتمالی کارکنان دولتی لبنان در صدور یا تغییر این اسناد در دست پیگیری است. با همکارم می فرهاد از بیروت همراه هستیم. می، چه اطلاعاتی در حال حاضر در بیروت درباره ورود اعضای سپاه پاسداران با گذرنامه شهروندان متوفی لبنانی به این کشور مطرح شده؟
5: فریبا، روزنامه های رسانه های لبنانی گزارش میدن به نقل از منابع امنیتی، منابعی که رد بالا ارزیابی شدند، میگن که یک سری تدابیر نظارتی رو در گذرگاه های مرزی و فرودگاه های لبنان مقرر کردند بعد از اینکه شنیدن گزارش هایی که اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میخوان وارد لبنان بشن با استفاده از گذرنامه های افراد متوفی، ولی خب عکس ها عکس های خود ماموران بوده. برای همین اومدن به گفته منابع میخوان که جبهه جنوب لبنان رو تقویت کنن، مخصوصا ارتفاعات علی الطاهر رو. حالا منابع امنیتی لبنان در این عملیات فعال هستند. تمرکزشون روی پیشگیری از چیزی است که به قول اونها تامین منابع انسانی هست، از رزمنده ها تا تکنسین هایی که بیان و حزب الله لبنان رو حمایت کنن. این منابع همچنین به ایران اینترنشنال میگن که رخنه نیروهای سپاه پاسداران در از طریق طرق مختلفی انجام شده، از جمله تونل هایی که از عراق به داخل سوریه کندن و بعد تونل هایی که از سوریه به داخل لبنان کندن، و میگن که این منابع میگن که ترکیه هم از این قضیه مطلع بوده. بعد از اینکه بعضی از این تونل ها رو مسدود کردند، ایرانی ها تلاش کردند که از طریق فرودگاه بیروت وارد بشن و از گذرنامه های جعلی استفاده کردند، گذرنامه هایی که به گفته این منابع به افراد متوفی تعلق داشته. برخی از این منابع به ما میگن که برخی از گزارش هایی که در ارم نیوز ذکر شده ممکنه در اغراق‌آمیز باشه، اما اطلاعاتی که تایید شده میگن که حدود 3000 ایرانی در لبنان هستند به صورت غیرقانونی. اینها نیازمندی ها و شرایط اقامت در لبنان رو برآورده نمی کنند. بنابراین سوال اصلی که این منابع می پرسند اینه که چه سازمانی، چه گروهی اینها بهش تعلق دارند و متاسفانه دولت لبنان اطلاعات کافی در این باره نداره.
1: ما میدونیم که ورود غیرقانونی اعضای سپاه پاسداران به لبنان چیز تازه‌ای نیست. چرا مقامات لبنانی در این مقطع کنونی موضع سختگیرانه تری گرفتن؟
5: بنابر اطلاعاتی که کارشناسان در بیروت مطرح میکنن، تدابیر جدیدی که دولت لبنان اتخاذ کرده خیلی مهمه به واسطه تحولات نظامی در جنوب لبنان. منابع نظامی دارن صحبت از این میکنن که جنوب لبنان دیگه صرفا یک منطقه مرزی نیست که از یک عملیات نظامی اسرائیل به عملیات نظامی دیگری دست به دست بشه، بلکه میتونه تبدیل بشه به یک صحنه و آوردگاهی برای ایرانی‌ها که برای سالها روی اون حساب باز کردن. به گفته این منابع امنیتی در بیروت، آژانس‌های امنیتی بیروت اطلاعاتی دارن که به موجب اون فرماندهان، رزمنده‌ها و تکنسین‌ها دارند در سطوح مختلف در این منطقه فعالیت میکنند و این منابع میگن که بعضی از این موارد حضور به منطقه علی طاهر برمیگرده، تپه‌ای در جنوب لبنان که در محاصره اسرائیلی هاست، و این نگرانی هست که تهران داره تلاش میکنه دیگر نیروهای اپوزیسیون در جنوب لبنان پیرامون تپه علی طاهر رو هم حمایت کنه.
1: متشکرم از تو همکارم فرهاد از بیروت. صفحه رسمی مطبوعاتی شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به سوء قصد به جان فؤاد پاشایی دبیرکل حزب مشروطه ایران اعلام کرد شاهزاده رضا پهلوی خواستار شناسایی و تعقیب قضایی عاملان و آمران این اقدام شده. در این بیانیه همچنین از پلیس و مقام‌های مسئول در لس آنجلس خواسته شده تا با انجام تحقیقات دقیق تمامی ابعاد این حادثه روشن شود. روز گذشته حزب مشروطه ایران از سوء قصد به جان فؤاد پاشایی دبیرکل این حزب خبر داد. به گفته منابع مطلع، مهاجمان پس از قطع دوربین‌های مداربسته منزل شخصی پاشایی به او حمله کردند. پاشایی در حال حاضر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده و پلیس لس آنجلس در حال تحقیق درباره این پرونده است. امیر ناظم مسئول حزب مشروطه در سوئد از جزئیات بیشتر این سوء قصد و اهداف آن می‌گوید.
6: وقتی که افتاد ما 17 آگوست ساعت 19:45 به وقت لس آنجلس متوجه شدیم، یعنی این اتفاق برای جناب فؤاد پاشایی افتاد. ساعتی بعد ما بعضی از عزیزان متوجه شدیم که چه اتفاقی افتاده، ولی از اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده در جریان نبودیم. در همون ساعت اولیه پلیس وارد عمل شد، تحقیقات پلیسی انجام شد و دیروز بعد از ظهر بود که متوجه شدیم که یک سوء قصد بوده که به جان دبیرکل حزب مشروطه ایران جناب فؤاد پاشایی انجام شده بوده. اطلاعاتی که هست اینه که برخورد یک جسم سخت از پشت سر به سر ایشون بوده و ایشون ساعتی بیهوش بودن در بخش آی سی و همچنان ایشون بستری هستن، ولی شرایطشون استیبل هست. طی پیگیری‌هایی که انجام شد قبل از اینکه من بیام خدمت شما حضور پیدا کنم متوجه شدیم که شرایطشون رو به استیبل هست، ولی همچنان در بخش آی سی او یا مراقبت‌های ویژه بستری هستند. وقتی که یک چهره سیاسی مخالف جمهوری اسلامی اینگونه و به طرز وحشیانه و غیر انسانی مورد حمله قرار میگیره، متوجه میشیم که هدفشون ایجاد رعب و وحشت برای فعالین سیاسی هست، برای اینکه بخوان ما رو از ادامه کار، از اون هدفی که داریم براندازی جمهوری اسلامی هست، بخوان بترسونن و جلوگیری کنن. ولی اینجور اتفاقها، اینجور مسائل در حقیقت برای ماها انرژی هست که ما رو میتونه بیشتر مصممتر پشت سر شاهزاده رضا پهلوی برای رسیدن به هدف نهایی مصممتر کنه.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده در آستانه اجرایی شدن تعرفه‌های 50% بر 20 میلیارد دلار از کالای صادراتی کانادا، دو کشور به یک توافق تجاری مقدماتی دست یافتند. به گفته او در پی این توافق اجرای این تعرفه‌ها برای 3 متوقف شده. آمریکا برای توقف یا تعدیل تعرفه‌ها درخواست‌های مشخصی از جمله بازگرداندن مشروبات الکلی آمریکایی به فروشگاه‌های کانادا دارد. با همکارمان مهسا مرتضوی از تورنتو کانادا همراه هستیم. مهسا، این تعرفه‌ها میتونه اقتصاد کانادا رو با چالش‌های جدی روبرو کنه. چقدر خوشبین هستن کانادایی‌ها که این تعرفه‌ها متوقف میشه؟
7: خوشبینی با دونالد ترامپ فایده نداشته تا به حال برای کانادایی ها. همونطور که میدونیم بارها تعرفه های مختلفی رو روی کالاهای کانادایی وضع کرده. از همون ماه‌های ابتدایی میشه گفتش که بسیاری از صنایع الان حدود 16-17 ماه هست با تعرفه های دونالد ترامپ دست و پنجه نرم میکنن، اما این بار بسیار وحشتناک بود. برای 20 میلیارد دلار کالاهای کانادایی 50% تعرفه در نظر گرفته شده بود. طبق ماده 338 قانون تعرفه که از سال 1930 تا به حال استفاده نشده بود، یه چیز حدود 100 سال این قوانین بدون استفاده مونده بود و دونالد ترامپ این راه رو پیدا کرد به دلیل اینکه تعرفه هایی رو که پیشتر در نظر گرفته بود توسط دولت آمریکا در واقع توسط دادگاه فدرال آمریکا رد شده بود و در نتیجه برای اینکه بتونه اهرم فشار خودش رو علیه کانادایی ها حفظ بکنه از این بند خواست استفاده بکنه. 3 روز الان زمان داده تا 21 آگوست تا بتونن مذاکراتشون رو نهایی بکنن. طبق روش همیشگی جنجالی خودش روی رسانه تروت سوشال منتشر کرد که 3 روز زمان داده به دلیل اینکه کانادا و آمریکا به یک قراردادی رسیدن و باید مراحل نهایی اون رو طی بکنن و اون رو به پایان ببرن. باز هم اشاره کرده به رئیس جمهور پیشین آمریکا جو بایدن، او رو اسلیپی جو دوباره خطاب کرده و گفته که خط لوله‌ای که او باعث شده بود به خواب عمیقی بره حالا دوباره قرار هست بیدار بشه و این هم نشانه ای هست که خط لوله‌ای که بین آلبرتا و آمریکا قرار بود برای انتقال نفت کانادا به آمریکا در نظر گرفته بشه، اون هم همچنان قرار هست کارهاش انجام بشه. اما طرف کانادایی اونقدر هم خوشبین نیست. دقیقا در طرف مقابل مارک کارنی قرار داره، نخست وزیر کانادا، که یک بیانیه‌ای داده. بیانیه بسیار ساده‌ای هست، در اون گفته ما سعی داریم می‌کنیم بهترین قرار رو با آمریکایی‌ها بذاریم. خواسته های آمریکا هم مشخص، همونطور که خودت هم گفتی، یکی از اونها قرار گرفتن مشروبات الکلی آمریکایی روی قفسه های کانادا هست که الان ماهاست این اتفاق نیفتاده. در این حال خواستن سهم مساوی با اروپا داشته باشن در بازار لبنیات کانادا و همچنین خواستن که به منابع طبیعی کانادا و صنایع و معادن کانادا دسترسی کافی داشته باشن. به نظر میرسه که حالا هر دو طرف مذاکراتشون رو خیلی جدی دارن ادامه میدن. قرارداد تجاری بین آمریکا، کانادا و مکزیک هم مهلتش تمام شده و احتمالاً این تنها راه حلی هست که کانادا این اقتصاد شکننده خودش رو بتونه حفظ بکنه.
1: متشکرم از تو مهسا مرتضوی، همکارم از تورنتو. در گذشته فرهناز اثبت، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، با موج گسترده از ابراز تأسف و همدلی مردم و کاربران رسانه‌های اجتماعی همراه شده. فرهناز اثبت
8: ساعت 16 به وقت تهران، بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، از استدیوی لندن با من فرهناز اثبت هستید. سرخط خبرها
1: فرهناز اثبت، متولد اسفند ماه 67 بود و همکاری خود با ایران اینترنشنال را از 8 سال پیش آغاز کرد. او از 2 سال پیش و به دلیل ابتلا به سرطان پیگیر امور درمانی شد و امکان اجرا و فعالیت رسانه‌ای نداشت. فرهناز اثبت شامگاه 26 مرداد ماه چشم بر جهان فرو بست. شهروندان از نقاط مختلف کشور با ارسال پیام‌هایی برای درگذشت فرهناز اثبت، مجری ایران اینترنشنال، ابراز همدردی کردند. مخاطبان با اشاره به فعالیت‌های رسانه‌ای فرهناز، او را نمونه‌ای از زن مبارز، فداکار و با دغدغه ایران معرفی کردند. آنها از سال‌ها تلاش، جدیت و فعالیت حرفه‌ای این مجری با سابقه قدردانی کردند و با اشاره به صدای امیدبخش او تاکید کردند که نام و مهربانی‌اش همواره در یادها زنده می‌ماند. مخاطبان همچنین در گذشته این مجری در غربت را ناشی از ظلم جمهوری اسلامی علیه مردم ایران دانسته و نوشتند در گذشته فرهناز به اندازه از دست دادن جاوید نامان غم‌انگیز است.
8: در گذشته فرهناز اثبت، روزنامه نگار و مجری توانمند شبکه ایران اینترنشنال، خبری تلخ و دردناک است. فرهناز از آن روزنامه نگارانی بود که حرفش را تنها یک شغل نمی‌دید. با دانش، جسارت، دقت و تعهد تلاش کرد صدای مردم ایران باشد و از رنجها، خواسته ها و آرزوی آزادی و آینده بهتر برای ایران بگوید. یادش گرامی و نامش ماندگار.
9: با درود، فرهناز اثبت تنها یک مجری نبود. صدایی بود که بخشی از واقعیت‌های ایران را روایت کرد. با بیماری جنگید و تا آخرین روز تسلیم نشد. اما نام و صدایش در یاد کسانی که او را می شناختند باقی خواهد ماند. پاینده ایران، جاوید شاه.
10: با درود به شبکه خوب اینترنشنال، یاد و خاطره مجری توانمند شبکه اینترنشنال فرهناز اثبت را گرامی می داریم. روزنامه نگار و مجری توانمندی که درد و رنج ملت ایران را به گوش همه جهان رساند. یاد و خاطرش گرامی.
11: با درود و تسلیت به شبکه خوب اینترنشنال، امروز همه ما اندوهگین هستیم به خاطر از دست دادن زنده یاد فرهناز اثبت، مجری توانمند و فعال رسانه‌ای که سالها صدای مردم ایران بوده. یاد و نامش گرامی و جاودانه. پاینده ایران جاوید شاه.
12: با درود، فرهناز اسفند رفت، اما صدایی که برای مردم ایران بود خاموش شدنی نیست. در اوج جوانی با بیماری جنگید و تا آخرین لحظه ایستاد. جای خالیش در ایران اینترنشنال و میان مخاطبینش احساس خواهد شد. پاینده ایران تا ابد جاوید شاه.
13: با درود به بینندگان خوب ایران اینترنشنال، همه ما اندوهگین هستیم از دست دادن خبرنگار حرفه‌ای و میهن پرست و خبرنگاری که این همه به فکر مردم ایران بودش. خانم فرهناز اسپت، یادت همیشه در دلهای ما جاوید خواهند ماند. پاینده ایران جاوید شاه.
14: با درود و تسلیت به شبکه خوب اینترنشنال، امروز یاد و خاطره فرهناز اسپت را گرامی می‌داریم. روزنامه نگار و مجری شریفی که صدای رنج و امید مردم ایران بود. او از میان ما ناباورانه رفت، اما ترین صدای متعهد و یاد مهربانش در یادها زنده خواهد ماند. پاینده ایران جاوید شاه.
15: امروز با اندوه از فقدان فرهناز اسپد روزنامه نگار و مجری ایرانی اینترنشنال یاد می‌کنیم. انسانی که سالها در رسانه‌ها فعالیت کرد و با صدای خود روایتگر صدا و حادثه هایی بود که برای خیلی از ایرانی ها اهمیت داشتش. روزنامه نگار ها می روند، اما صدا و تصویر آنها همیشه در بین ما باقی خواهد ماند. روحت شاد.
1: نام و صدای فرهناز اسپت، مجری ایران اینترنشنال، پس از درگذشتش در پیام های پرشمار مخاطبان تنین انداز شده. پیام های آمیخته به اندوه، احترام و یادآوری تأثیری که او بر مخاطبان و همکارانش گذاشت. فرناش فرجی مروری دارد بر بخشی از این پیام ها.
16: مردم اینطور بیان کردن که ای کاش زنده بود و آزادی ایران رو میدید. آزادی نزدیک هستش، اما زمانی که ایران آزاد بشه ما یادش رو گرامی خواهیم داشت و در دلهای ما همچنان هستش. یک پیامی داشتیم از یک مخاطب ایران اینترنشنال، گفته بود که زمانی که فرهناز کار خبرنگاری رو به صورت حرفه‌ای آغاز کرد من 11 سالم بود، اما چون همیشه خبر رو گوش می کردم یکی از کسانی بود که با صدای اون من خبر رو همیشه دنبال می کردم و برام صدایی آرامش بخش، و این بود که احساس می کردم خبر واقعی رو دارم از زبان یک مجری حرفه‌ای زن، اونم زن مبارز با ایران، می شنوم. و الان که در جلوی تلویزیون ایران اینترنشنال نشستم و خبر درگذشتش رو میشنوم، انگار خواهر خودم رو از دست دادم. واکنش های دیگری که به این خبر بودش این بود که نوعی قدردانی کردن از فرهناز که برای ایران زحمت کشیدی، همیشه خبرها رو برای ما بازگو کردی، خیلی مسلط به حرفت بودی و همیشه با پشتکار فراوان اطلاع رسانی می کردی. چیزی که وجه مشترکی که در پیام ها بودش این بودش که احترام، تحسین و قدردانی از عملکرد حرفه‌ای فرهناز رو داشتن و این رو گفتن که همونقدر که ما ناراحت هستیم که فرهناز در غربت کشته شده، در گذشته عذر میخوام، ما در ایران اندازه اون ناراحت هستیم که اون در غربت بوده و نتونستیم در مراسم یاد بودش حتی شرکت کنیم، اما ما در ایران لحظه به لحظه صدای اون رو در خاطرمون حفظ میکنیم.
1: این بخش خبری را با یاد عزیز و خاطره صدا و تصویر ماندگار همکار عزیز و ایران دوستمان فرهناز اسپت به پایان می‌رسانیم. یاد او تمامی پیگیران آزادی راه ایران و دغدغه‌مندان حقیقت جاودان.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
7: امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید، ما توی این روزا حالتون خرابتره.
8: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
9: به امید نابودی جمهوری اسلامی.
10: امیدوارم که مردم پشت من باشن.
11: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
12: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
13: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره‌ای رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره ایزدخواست را به نمونه کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.

0: الان ما یه وضعیت نه جنگ نه صلح قرار داریم، دو تا محاسبه دارن طرفین که این وضعیت نه جنگ نه صلح رو تشدید میکنه. محاسبه آمریکا اینه و ترامپ هم روی این حساب کرده که با گذشت زمان فشار اقتصادی در نهایت جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره میاره و مجبور جمهوری اسلامی همه شرایط رو بپذیره. محاسبه جمهوری اسلامی اینه و ترامپ تهران هم روی این حساب کرده که حالا که ترامپ اون کمپینای نظامیشو انجام نمیده، با گذشت زمان با همین محاصره دریایی فشار اقتصادی جمهوری اسلامی میتونه تا حدی اون توان نظامیشو موشکی پهپادی اتمی و نیابتیاشو تقویت بکنه و قوای سرکوب خودشو تقویت بکنه. میدونه که ممکنه اعتراضات مردمی شکل بگیره و برای اون سناریو آماده هستش. این دوتا محاسبه بین ترامپ و تهران یه چیزی توی یه چیز مشترک هستن، اینکه هیچ کدوم فعلا که داریم صحبت میکنیم خانه جنگ خیلی بزرگ نیستن، اولویت و فوریتشون نیستش. و چرا؟ چون جمهوری اسلامی میگه من به زمان نیاز دارم، ترامپ هم میگه که من نیازی ندارم به جنگ. همینجوری محاصره دریایی جمهوری اسلامی رو فلج میکنه و اقتصادی و انتخابات میان دوره‌ای هم نزدیک هستش و میانجیگری مثل ترکیه و قطر هم وجود دارن که دائما اونا رو منصرف کنن آمریکایی‌ها از جنگ بزرگ. پس در حال حاضر به نظر میرسه که هر دو طرف در حال خریدن زمان و ارزیابی یکدیگه هستن. یه جور مکسی بین یک قبل از حرکت خیلی شاخص در صفحه شطرنج رو ما شاهد هستیم. به نظر من این مکس دوام پذیر نیستش و در نهایت یکی از این بازیگران باید اون حرکت شاخص در بازی شطرنج رو انجام بده و من فکر میکنم که جمهوری اسلامی چون در موقعیت ضعف هستش، این جمهوری اسلامی هستش که اون حرکت اول رو انجام میده با تشدید تنش در منطقه و آمریکا رو تو اون سناریو قرار میده که حالا بیا جنگ بزرگ انجام بده. پرسش نهایی، یعنی نکته نهایی در آخر اینه، آیا دولت ترامپ و منطقه میخوان هزینه بزرگی که جنگ بزرگ داره رو بپذیرن یا نه؟
1: وضعیت رابطه میانه ابوظبی و تهران رسیده به نقطه جنگ بر سر بقا، یعنی دیگه صرفاً تنش‌های نظامی نیست یا تنش‌های اقتصادی نیست. جمهوری اسلامی برای اینکه خودش رو از این مخمصه‌ای که توش گرفتار شده نجات بده، روی چند تا چیز حساب کرده. یکی رو تنگه هرمز حساب کرده. امارات متحده عربی الان داره مهمترین تلاش ها رو برای دور زدن جمهوری اسلامی انجام میده، برای اینکه بتونه بدون اعلام رسمی و عمومی بخش مهمی از خلأی که الان ایجاد شده در انتقال انرژی این رو جبران بکنه در تنگه هرمز. اخباری داشتیم که حجم زیادی کالا و منابع انرژی داره منتقل میشه از تنگه هرمز بدون اینکه جمهوری اسلامی بتونه مهارش کنه و کنترلش کنه و ادعاهایی که دارن میکنن. خب این نقش مهمی امارات توش داره. پس مسئله اول تنگه هرمزه. مسئله دوم یمنه. جمهوری اسلامی با فعال کردن حوثی‌های یمن میخواد معادله رو تغییر بده. امارات قدرت زیادی داره در مهار کردن حوثی ها و آسیب زدن به حوثی ها. چرا؟ به خاطر اینکه قبلا یک دوره جنگ طولانی با اونها داشته. اون جنگ بعدا متوقف شد، اما پرونده یمن برای امارات به صورت روزمره باز بود و اونها استعدادهایی دارن و توانایی هایی دارن در مهار حوثی های یمن که جمهوری اسلامی رو میتونه حرکتش رو کند بکنه برای استفاده از حوثی ها در مسئله تنگه باب المندب. پس نقش امارات در یمن دومین نقطه حساسیت جمهوری اسلامی هست. و سومی کاری که امارات متحده عربی داره میکنه برای هماهنگی با آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی. امارات به این نتیجه رسیده که آینده منطقه و آینده توسعه با بقای این جمهوری اسلامی سازگار نیست. تلاش هایی کردن در سالهای گذشته از طریق تبادل تجاری در حد بسیار وسیع، گزارش هایی که ما داریم این هست که 27 میلیارد دلار روابط تجاری امارات متحده عربی و تهران بوده و امارات تبدیل شده بوده به مهمترین وارد کننده کالا برای جمهوری اسلامی، یعنی مسیر واردات کالا برای جمهوری اسلامی و خیلی از نقطه هایی که به لحاظ اقتصادی برای جمهوری اسلامی تعیین کننده بود. همه اینها رو طی کرد، این راه رو طی کرد برای اینکه به اینجا نرسه. امروز ما در نقطه‌ای هستیم که امارات قطع روابط کرده، به این نتیجه رسیده این جمهوری اسلامی به هر قیمتی باید یا شکلش یا مسیرش عوض بشه. اصرار داره بر این مسیر، اون طرف هم جمهوری اسلامی هم این رو فهمیده. برای همین که کشورهای منطقه الان گفتن، بعضیشون، بعضی از مقام‌های کشورهای عربی به رسانه‌ها گفتن بدون بردن نامشون، گفتن که انتظار دارن که در روزهای آینده یا در ماه‌های آینده تنش و جنگ دوباره به منطقه برگرده اگر جمهوری اسلامی مسیرش رو عوض نکنه.
2: یکی از سخت‌ترین لحظاتی که تجربه کردیم در تلویزیون ایران اینترنشنال.
3: اصلا فکرشم نمی کردم که صحبت کردن از فرهناز اینقدر کار سختی باشه. او که بودنش، کنارش بودن اینقدر آسون بود.
4: خانومی، خانوم بودن اگر تصویر داشت، تصویرش قطعا می شد فرهناز. با وقار، خوش صحبت، خوش بیان، مهربان، آرام، دلسوز، حرفه‌ای. فرهناز معنای تک تک این صفات بود.
3: یکی از معدود آدمایی بود که انقدر ویژگی‌های انسانی خوب در او قوی و برجسته بود که گاهی باید فکر می‌کردی حتما رازی پشتش هست. مثلا به طرز اعجاب انگیزی محترم و آروم بود و مهربون و مثبت و امیدوار و باهوش و قوی.
5: نمیدونید چقدر جاز خالیه و نبودن سخته، ولی پیراهن سفید پوشیدم به یاد تمام خاطرات روشنی که توی ایران اینترنشنال باهات داشتیم و سراسر خوبی و مهربونی بودی، به یاد تمام خبرهای خوبی که با هم مرور کردیم، از جمله روزی که ایران ژاپن رو برد توی جام ملت‌های آسیا فوتبال. آسوده بخوابیم.
6: اسم فرهناز فکر میکنم زیباترین خاطره مشترک همه ما باشه بین همکارا. موضوع مشترکی که من و فرهناز همیشه با هم دیگه راجبش صحبت میکردیم در مورد گربه ها بود. فرهناز عاشق بود، عاشق زندگی بود، فرهناز عاشق گربه ها بود.
2: حیوان دوست بود، یه گربه داشت. یادم میاد همیشه موقعی که میخواستیم پاس بدیم خبر رو به هم، در مورد گربه‌اش هم با هم صحبت میکردیم.
7: فرهناز اسپد انسان بی‌نظیری بود، دوستی دلسوز و مهربان و همکاری سخت کوش.
8: اگه بخوام در مورد فرهناز بگم، باید بگم که انگار درد یاد این دوست دوست داشتنی ما داده بود که مهربون باشه، صبور باشه، گذشت داشته باشه، و همین ها باعث شده بود که هیچ کس، هیچ کدام از همکاران ما، هیچ کدام از دوستانش حتی یک خاطره کوچیک بعد از اون نداشته باشه.
9: طبیعت کار نیوزروم خیلی پرتنشه. شما اونجا با بهترین دوستت هم که اگه بخوای کار بکنی حتما یه روزایی باهاش به مشکل برمیخوری. یه جا صدات بالا میره، یه جا روز خوب داری، یه جا روز بد داری. اما فرهناز انسان عجیبی بود. هیچ وقت کسی نمیتونه خاطری بعد از اون بیاد بیاره. به سختی میتونستی کاری بکنی که با او به مشکل بر بخوری، هر چقدر تلاش میکردی نمیشد.
7: من یادم هست که در بخش اقتصاد که شروع کردیم، ایشون اولین مجری ما بود و ما با هم همکاری نزدیکی داشتیم. هیچ وقت فراموش نمیکنم بیان شیوای ایشون، همکاری صمیمانه و سخت کوشی و پشتکاری که داشت برای کمک به اون که برنامه اقتصاد در واقع پا بگیره.
10: جای خالیش دو سالی بود که اینجا در اتاق خبر ایران اینترنشنال محسوس بود. حالا باید این جای خالی رو تا ابد با خودمون هم بکنیم. امیدوارم هر جایی که هست جاش آروم باشه و بدونه که همیشه جاش تو دل من و همه همکارانم اینجا در ایران اینترنشنال خواهد بود.
4: آخرین باری که توی بیمارستان دیدمش شاید کمتر از یک ماه پیش، گفتن که پزشکشون گفته که دیگه شیمی درمانی جواب نمیده. به خنده به من میگفتش که به من میگه چرا میخوای شیمی درمانی بکنی؟ پوستت خراب میشه. بهش گفتم که فارغ از این که دکترها چی میگن، خودت چی میخوای؟ دو ساله که داری مبارزه میکنی، میخوای هنوز ادامه بدی به مبارزه؟ گفت آره.
3: تحریریه ایران اینترنشنال امروز سوگوار همکار و رفیقی وطن پرست بود که حضورش امن بود و مهربانیش بی‌دریغ. باور نبودنت خیلی سخته، خیلی سخت‌تر از اون چی که در تصور ما باشه. یاد و نامت همیشه با ما خواهد ماند، فرهناز عزیزم.
11: فرهناز اسپت، خبرنگار و مجری جوان و حرفه‌ای که مطمئنم نبودش در جامعه خبرنگاران در داخل و خارج کشور به شدت محسوس خواهد بود. من به خانواده محترم اسپت و همسرش بهنود تسلیت میگم و مطمئنم که یاد و خاطره فرهناز اسپت همیشه در یاد ما خواهد بود.
8: من همیشه شنیده بودم که فرشته ها جاشون تو آسمونه، ولی چون ما فرهناز رو روی زمین داشتیم این رو احساس نمی کردیم. حالا که فرهنازم با آسمون رفته مطمئن شدم که جای فرشته ها تو آسمونه نه روی زمین.
9: فرهناز هیچ وقت از یاد ما نمیره، جاش برای همیشه در قلب ما حک میشه به عنوان یک فردی که در این راه پر از خطر با هم شروع کردیم، ادامه دادیم و یه جایی به بعد اون ما رو ترک کرد.
12: قطعا همیشه توی قلب من میمونه یادش، خودش، قشنگیاش، خنده هاش و مهربونیاش. سفرش پر نور باشه و یادش گرامی.
2: روح شاد فرهناز جان، برات نمیدونم هر جا هستی دلمو برات تنگ.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. پیامی که در ترو سوشال منتشر کرده آقای ترامپ،
1: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
0: چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره.
2: فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت،
3: فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا،
0: تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر،
4: بنبست مالی دولت،
5: هشدارهای زودهنگامی که از برخی نمایندگان شنیده میشه.
6: کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست،
7: قبوز برق هم برای بسیاری از مشترکین به شدت افزایش پیدا کرده،
8: سفره مردم و جیب مردم.
0: گزینه‌هایی که ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین،
7: اجرای هر کدام از این سناریوها چه پیامدهایی رو داره؟
9: سناریوی اول به قدری مضحکه.
7: محمد رضا عارف میگه نرخ چهارم بنزین تصویب شده.
10: مگر افزایش قیمت میتونه منجر به کاهش مصرف بشه؟ قطعاً نه.
11: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
12: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
13: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن گفت مامان من بی‌گناهم.
14: نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. تشدید تنش بین تهران و ابوظبی، تماس ترامپ و بنزایه درست قبل از اعلام توقف تمام مبادلات تجاری و پولی امارات با ایران. سپاه پاسداران حمله به اهدافی در اروپا رو بررسی کرده. فایننشال تایمز میگه تهران در فکر حمله به پایگاه‌های آمریکا در اروپا در صورت بالا گرفتن جنگ. امشب می‌بینیم کدوم پایگاه‌های آمریکا در تیررس سپاهند. کاهش تردد کشتی‌ها در هرمز، نفتکش‌های چینی هم تغییر مسیر دادند. آخرین وضعیت تنگی هرمز و راستی آزمایی ادعاهای تهران و واشنگتن در تیتر اول امشب. و واکنش ها به حمله اسرائیل به پایگاه بوظهور سوریه، دمشق و آنکارا محکوم کردند. آمریکا میگه تا رویارویی نظامی ترکیه و اسرائیل فقط یک قدم فاصله داشتیم. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. گزارش های تازه خبر میدن امارات متحده عربی ساعتی پس از تماس تلفنی دونالد ترامپ با شیخ محمد بن زاید حاکم این کشور توقف تمام مبادلات تجاری و مالی با ایران رو اعلام کرده، هرچند مشخص نیست آیا آمریکا در تصمیم ابوظبی نقشی داشته یا نه. تصمیم کم سابقه امارات پس از اون اعلام شد که ابوظبی گفت ایران دو موشک بالستیک به سمت خاک این کشور شلیک کرده، ادعایی که تهران رد میکنه. رسانه وابسته به سپاه هم خبر داده یک کشتی اماراتی توقیف شده در هرمز در حال انتقال به بندر عباسه. از سوی دیگه و همزمان با تنش تهران و بغداد بر سر حمله پهپادی به دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان، قالیباف امروز به عراق رفت و با مقام‌های ارشد این کشور دیدار کرد.
1: بدانید که ما و همه باورمندان به مکتب شما در ایران و عراق تا به نتیجه رساندن آرمان‌های شما از پا نخواهیم

0: هرچند نمیشه گفت که ایالات متحده پشتش بوده، اما این تماس مهمه.
1: میتونه مشوق بوده باشه اون تماس تلفنی بین آقای ترامپ و ام بی زی، محمد بن زاید آل نهیان امیر امارات متحده عربی، میتونه مشوق بوده باشه نیوشا. هم اون تماس تلفنی رو ما داشتیم که روز سه‌شنبه ساعت پایانی به وقت ما اینجا در شرق آمریکا اتفاق افتاده، و هم تماس تلفنی مارکو روبیو بوده در مقام مشاور امنیت ملی آقای ترامپ، نه در مقام وزارت خارجه. میدونیم که در هر دو مقام الان آقای روبیو فعال هست، اونم با شیخ تهنون صحبت کرده، مشاور امنیت ملی ام بی زی، و این تماس های تلفنی اتفاق میفته، اهمیت داره، میشه اینها رو گذاشت در کنار اون کارزار فشار حداکثری که این هفته قرار علیه جمهوری اسلامی اوج بگیره. چرا از این منظر؟ اگرچه که جمهوری اسلامی حمله موشکی انجام داد روز گذشته به امارات متحده عربی، دیشب با هم راجع به این صحبت کردیم، اگرچه که در این هفته ها تانکرها و شناورهای امارات رو خیلی روشن تارگت کرده و هدف قرار داده، اما اتفاقی که داره میفته به لحاظ تجاری حائز اهمیت و میتونه در اون کارزار اقتصادی و نه صرفا نظامی قرار بگیره. میدونیم در 10 روز گذشته ایالات متحده رفته به سمت فشارهای اقتصادی. آقای ترامپ معتقده که با این استراتژی الان میخواد با جمهوری اسلامی بره جلو. آقای بسنت اعلام کرده که این هفته تحریم‌های بسیار شدیدی رو متوجه جمهوری اسلامی خواهند کرد، و الان امارات متحده عربی مشخصا به عنوان یک کشوری که نقش بسیار تعیین کننده داشته در تمامی این سالها در دور زدن، در کمک کردن به جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم ها، اگر که تجارت خودش رو بخواد قطع بکنه، این به شدت میتونه تاثیرگذار باشه بر اقتصاد ایران. از سمت دیگه ما گزارش FDD بنیاد دفاع از دموکراسی ها رو داریم، میگه در ماه پاییز فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار عیان خواهد شد، اونجایی که نتونه حقوق کارمندان خودش یا نیروهای نظامی خودش رو بده. اینها رو داریم. میدونیم آقای ترامپ دنبال مذاکره الان در این شرایط نیست. همین ساعتی پیش با خبرنگاران صحبت کرد، گفت شاید در یک مقطعی من بخوام مذاکره بکنم، ولی الان نه، ما در جای خوبی هستیم، محاصره ادامه داره، وضعیت اقتصادی رو تحت کنترل داریم، تنگه هرمز در اختیار ماست، کنترل دست ماست، تردد دریایی داره انجام میشه. ما روز گذشته CNN به ما نشون میداد بر اساس داده‌های دریایی که تعداد زیادی از شناورها تصمیم گرفتن از مسیری استفاده کنند که جمهوری اسلامی تعیین نکرده، و این به این معناست که آروم آروم جمهوری اسلامی داره کنترل تنگه هرمز رو از دست میده. نیوشا،
0: درست که علاوه بر امارات، نوع دیگری از تنش در جنوب غربی ایران بین همسایگان جنوب غربی ایران و جمهوری اسلامی در جریان، از اقلیم کردستان گرفته که دفتر بارزانی ها حمله شد تا عراق که گروه های شبه نظامی وابسته به تهران نخست وزیر رو تهدید کردند.
2: کاملا درسته، شرایط عراق هم به هر حال به دلیل سایه تهدیدهای ایران کاملا الان متشنج شده، با توجه به اینکه یک گزارشی در شبکه الحره بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی از منابع اطلاعاتی از نهادهای داخل عراق منتشر شد و تأکید کرد که سطح تدابیر امنیتی در اطراف محل استقرار علیزاده نخست وزیر شدت گرفته، بسیار بالا رفته، همچنین منطقه سبز، و ظاهرا دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی هم به عراقی‌ها گفتند که قراره که میلیشیاها اقداماتی تهدیدآمیز علیه نخست وزیر انجام بدن. در این شرایط که ما باهاش روبرو هستیم، قالیباف امروز وارد بغداد شد، دیدار کرد با مقامات برجسته عراقی، رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان عراق. اما چیزی که قابل توجه همه بود این که اون دقیقاً در همون بعد به ورودش در مورد همین گروه‌های میلیشیایی صحبت کرد، اونها رو بسیار با قدرت در دولت عراق عنوان کرد، گفتش که مرزهای عراق رو پشت سر گذاشتند و به منطقه گره خوردند. در واقع قالیباف در شرایطی وارد عراق شده که از یک طرف بحث حمله به دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان مطرحه، اون کمیته‌ای که قراره که تحقیق بکنه از روز گذشته فعالیتش رو شروع کرده، مسئله خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی که امروز بسیار در موردش مجدداً رسانه‌ها صحبت کردن، بر این باور بودن که سفر قالیباف یک سفر معمولی نیست، سفر پارلمانی نیست، اون هدف مشخص سیاسی داره، اومده که تلاش بکنه این تنشی که در بین گروه‌های میلیشیایی با نخست وزیر ایجاد شده رو کمتر بکنه، یا حداقل بتونه که مسئله حصر سلاح به دولت رو کمی به تأخیر بندازه، و از طرف دیگه مسئله تنگه هرمز و این بحرانی شدن منابع اقتصادی عراقی که

0: خود هلبوسی، هیبت هلبوسی رئیس پارلمان باش در میون گذاشت و ازش خواسته بود که یک فرصت ویژه به عراقی ها بدن، اونها بتونن حداقل نفتکشای خودشون رو از تنگه هرمز عبور بدن.
1: ترکیه صادقی از پاریس، سمیرا قرایی از کاخ سفید، از هر دو همکارم بسیار سپاسگزارم. در ادامه همراه میشیم با مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه که از ریاض به ما پیوستن. آقای الفک، یکی از مهمترین طرفهای اقتصادی جمهوری اسلامی ابوظبی، حجم صادرات و وارداتشون به میلیاردها دلار میرسه در سال. تصمیمی که اعلام شده تصمیم بزرگیه، چقدر فکر میکنین که عملی بکنه یا فکر میکنین صرفا یک بیانیه سیاسی دیپلماتیک باشه؟
2: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی. ببینید، به نظر من تصمیمی که امارات متحده عربی گرفته در حقیقت پاسخی است به حملاتی که اخیراً نفتکش‌های این کشور داره صورت میگیره. یکی از دلایلش اون هست. ما میدونیم در پایان هفته دو تا از نفتکش‌های شرکت ادنوک امارات متحده عربی مورد حمله قرار گرفته در تنگه هرمز. امروز یک نفتکش دیگه هم به بندر عباس منتقل شده، اون هم متعلق به امارات متحده عربی بوده. چنین اقداماتی به نظر من برای اینکه امارات بخواد پاسخ بده میتونه یکی از دلایلش باشه. و دلیل دیگه هم حملات موشکی هست که صورت گرفته و امارات متحده اعلام کرده که با تمام توان خودش از تمامیت ارضی، از حاکمیت ملی خودش در برابر حملات دفاع میکنه. در نتیجه فکر میکنم این اقدام رو در این چارچوب میتونیم بهش نگاه بکنیم. خب ما میدونیم که تبادل تجاری میان دو کشور بر اساس برخی از گزارش ها بیش از 14 میلیارد دلار در سال هست. امارات متحده عربی به ویژه دبی یکی از مراکز مالی بسیار مهم در غرب آسیا هست. کشورهای زیادی از این کشور برای مبادله تجاری، برای نقل و انتقال مال استفاده می کنند. از همه اینها گذشته صادرات از بنادر امارات که بنادر بسیار پیشرفته‌ای هستند برای بسیاری از کشورها به ویژه برای جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت هست. فکر می کنم که اقدام امارات در واقع برای بازدارندگی هست و نمیتونه فقط اقدامی دیپلماتیک باشه، هرچند که اعلام شده این اقدام یک اقدام موقت خواهد بود.
1: بسیار سپاسگزارم از شما آقای الفک. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض با ما همراه بودند. جمهوری اسلامی در حال بحث و بررسی گسترش اهداف احتمالیش در اروپا در صورت تشدید حملات آمریکاست. فاینانشال تایمز به نقل از افراد نزدیک به حکومت گزارش داده پایگاه‌های آمریکا در اروپا از جمله اهداف اصلی تهران هستند. دو منبع آگاه به فاینانشال تایمز گفتند مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی پایگاه‌هایی در جنوب شرقی اروپا را مد نظر دارند، از جمله پایگاه هوایی بزمر در بلغارستان که ماه پیش به هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا اجازه استقرار داد. پایگاه هوایی بریتانیا در قبرس هم از دیگر اهداف احتمالی گزارش شده. جمهوری اسلامی اوایل جنگ به این نقطه حمله پهپادی کرده بود. در ماه نخست جنگ 4 بار هم ترکیه موشک‌های ایران را منهدم کرد که در نهایت به هشدار رسمی آنکارا به تهران ختم شد.
3: تصمیم گیران بلغارستان باید به خاطر این تصمیم ناموجه و خطرناک که عملا میتواند کشورشون رو در حد همدست و همکار آمریکا و رژیم سکیونیستی در یک تجاوز نظامی علیه ایران تقلیل بدهد، باید پاسخگو باشد.
1: حمله هایی که در صورت اتفاق افتادن با موشک های بالستیک جمهوری اسلامی انجام میشه. برد موشک های بالستیک جمهوری اسلامی رو میتونیم اینجا ببینیم. موشک سجیل با برد 2000 کیلومتر به بلغارستان و قبرس هم میرسه. آمریکا و بریتانیا معتقدن جمهوری اسلامی اوایل جنگ دو موشک به پایگاه مشترکشون در دیگو گارسیا 4000 کیلومتر دورتر از ایران شلیک کرده. تهران تکذیب میکنه، اما احتمال داره که موشکی داشته باشه که به اونجا برسه. برد موشک قاره پیمای خرمشهر 4-2000 کیلومتره، اما بعضی کارشناسا میگن تا 4000 کیلومتر هم میرسه. احتمالاً در حمله به دیگو گارسیو هم از همین موشک استفاده شده باشه. موشک اماد هم میتونه تا شرق اروپا بره. حاج قاسم و فتا هم تا اسرائیل میرسند.

فاینانشال تایمز همچنین نوشته مقام های جمهوری اسلامی در واکنش در برابر بالا گرفتن جنگ، حمله احتمالی به کابل های فیبر نوری کف دریا در تنگه هرمز رو هم بررسی کردن. آسیب دیدن خطوط اینترنت کف دریا میتونه به کاهش ظرفیت شبکه، تاخیر در تراکنش های مالی و اختلال در مراکز داده منجر بشه.

0: آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. آقای آرامش، فاینانشال تایمز میگه اینها بررسی هاشون رو کردن و احتمال داره که واقعا در صورت بالا گرفتن جنگ به اروپا حمله بکنن، پایگاه های آمریکا اونجا رو هدف قرار بدن. اروپا و ناتو پرهیز داشتن از اینکه وارد این درگیری بشن. چقدر اگر این حملات انجام بشه باعث فعال شدن ماده 5 ناتو، ماده‌ای که مرتبط با دفاع جمعی میشه؟
1: بدون شک حمله به یک عضو ناتو باعث ایجاد اون تعهدات زیر فصل پنجم میشه، ولی اینجوری که آقای ترامپ میجنگه یک نیروی درجه 3 منطقه‌ای رو انقدر تهییج کرده و بهش اعتماد به نفس داده. اینجور جور جنگیدن نیست. آقای ترامپ حرف زیاد میزنه، عمل خیلی کم میکنه. ما ایالات متحده همیشه دکترین نظامیش جنگ در دو تئاتر بوده، یعنی جنگ در دو نه محور بلکه در دو جبهه بزرگ معمولا اینطور بوده. زمان آقای اوباما شده 1.5 جبهه، تقلیل پیدا کرد، تقلیل پیدا کرد، تقلیل پیدا کرد، الان شده عملا یک جبهه که آقای ترامپ اونم نمیخواد بجنگه. مشکل اینجاست، حکومت نظامی، یک حکومتی که از لحاظ نظامی یک حکومت از لحاظ نظامی درجه 3 حساب میشه و دسترسی به فناوری درجه 1 دنیا رو نداره، فقط میتونه با گستاخی کاری بکنه آقای ترامپ جوری عقب بشینه. واقعا این شرم‌آوره. دوم، ایالات متحده خیلی راحت میتونست این جنگ رو این ببینید، در بعد از آزادسازی عراق در سال 2003 ایالات متحده تقریبا تمام وزارتخانه دولتی رو زد. الان چرا هنوز بسیاری از این ساختمان‌های سپاه، وزارتخانه‌های دولتی یا ساختمان‌هایی که باعث سرکوب مستقیم مردم هستن مثل دادسراهای انقلاب پابرجان اینطوری نمیشه جنگید؟ هنوز که هنوز ترامپ بدون شک تحت تحت به قول معروف تأثیر اون جنبش یا اون مگایی های مثل آقای جیدی ونس و امثال هم هست. از اون طرف هنوز که هنوز فکر میکنه میشه با آخوندها کنار آمد و جلوی اینها فرش قرمز پهن کرد و پس فردا یک برج ترامپ هم در تهران ساخت، هنوز که هنوز این حرفا رو میکنه. ولی از اون طرف یه حرفایی هم میزنه، نه تنها عمل کرده نظامی قابل قبولی نداره، بلکه میاد میگه تنگه هرمز مال ایالات متحده است. این حرفای دارد میزنه که حتی یه عده‌ای هم که ممکنه اونجا هم لااقل فکر باشن یا خوشحال باشن یا استقبال کنن از عملیات ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، اونها رو هم بیاد ناراحت کنه. هدف اینجا این بود، باید این کاری که میکردن از روز اول این بود که اولا مرز ایران عراق رو کاملا میبستن. این کار زمان جنگ عراق هم شد که به مواقع موقت این مرز ایران عراق رو بخصوص اون دریچه‌های اصلیش رو بستن با استفاده از توپخانه‌های هوایی هلیکوپتر گانشپس و با استفاده از هواپیمای مثل A-10. خیلی راحت میشد ورود هشت شبی و آماده شده اسلحه از این ور و نیرو از اون ور بس. الان یه مشکل دیگه هم که ایالات متحده داره این گروه‌های نیابتی هستن که در داخل عراق برای ایالات متحده، سعودی، اردن مزاحمت ایجاد می‌کنن، موشک می‌پرن. دوم، گرفتن آن سه جزیره و تا خارک محفوظ کردن تنگه هرمز، ولی یک منطقه حائل ایجاد کردن بین چابهار تا بندر عباس، این کارم نشد. از اون طرف هم دست اسرائیل از پشت بستن. دیگر میبینید دیگه، از محسن رضایی تا این آقای ارزم بوزشم احمد وحیدی همه زندان راست راست میگردن، در صورتی که اون فاز اولی که مقامات اصلی جمهوری اسلامی هم کشوری و هم لشکری کشته شدند، اینطوری باید قطع رأس و قطعیت کرد. اینطور جنگیدن نمیشه. هر کسی که حتی چه میدونم فقط 12 هفته مدرسه پیاده رفته یا بیسیک ترین کورس افسری رو تو امریکا گذرونده میدونه که اینطور جنگ نمیشه کرد. ولی خب خوبی ایالات متحده اینه که البته بعض موقع البته میخوام بگم بدیش، ولی خوبیش اینه که بالاخره افسار نظامیون دست سیاسیون هست، دست غیر نظامی‌ها هست. اونجا حکومت نظامی که نمیخوام که، ولی آقای ترامپ دارد به خاطر هم خب جنگ محبوبی نیست و از اون طرف هم قیمت گاز و اینها رو قیمت بنزین رفته بالا، ولی اینجور جنگیدن، شل کردن، صفر کردن، شل کن صفر کن، همین میشه که یک حکومت درجه 3 منطقه بیاد حتی بلغارستان رو تهدید کنه. باید کار تموم میکرد و جوابش و راه حلش سر خانم صارمی این است، زدن میگم یک آجر نبر روی یک پایگاه سپاه باشد و ادامه زدن تمامی مقامات نظامی و سپاهی ایران. حتی ارتشی که میاد میگوید که میخواهد از ایالات متحده گروگان بگیره. من بازم میگم امیر سردشکر فرمانده ارتش نگفت نظامیان آمریکایی، میگه هر آمریکایی رو بگیرید 30,000 دلار میدیم، برای زن هم 60,000 دلار میدیم. قشنگ نشون میده که از لحاظ ایدئولوژی کجاست و این مصداق تروریسم است. در اصل اینطوری که آقای ترامپ داره جنگ میکنه مستاقون کسی است که هم شلاق رو خورد، هم فلفل رو خورد، هم جواد چیز نقدی رو داد، هم مجازات به قول معروف نقدی رو داد. نمیشه با شل کنسپت فون کردن اینجوری جنگ رو برد. آخر سر هم به احتمال خیلی زیاد بعد از اینکه انتخابات میان دوره انتخاب برگزار بشه، دموکرات بیان سر کار، دست آقای ترامپ بسته تر هم خواهد شد. ولی خب این همین است دیگه، راس افراطی و جی دی ونس و تاکر کارلسون یک امریکای منزوی میخوان که بگوین اصلا خاورمیانه ما ربطی نداره.
0: آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس، سپاسگزارم از شما. در خبری دیگه، تصاویر ماهواره‌ای از تأسیسات هسته‌ای اصفهان در اواسط تیر و اوایل مرداد رفت و آمد خودروهای سبک و کامیون‌های کانتینر بر رو در این مجموعه نشون میدن. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل نوشته این کامیون‌ها سوال‌هایی درباره احتمال بازیابی و انتقال اقلام از سازه‌های باقی مانده یا تخریب شده در حمله‌ها ایجاد کرده. بر اساس گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل تا حدود 2 هفته پیش ورودی‌های با خاک دوباره پر شده و غیر قابل دسترس موندن و جمهوری اسلامی هم تلاشی برای حفاری اونها نکرده. در همین رابطه بیشتر گفته بکنم با همکارم احمد صمدی که از برلین با ما همراه میشه. احمد، پس از جنگ تحرکات جمهوری اسلامی رو داشتیم در این منطقه، تصاویر جدید مشخصا چه جزئیاتی رو به ما میدن، به چه نگرانی هایی دامن زدن؟
2: واقعیت اینه که خب تأسیسات اصفهان یکی از تأسیسات مهمی بود که جمهوری اسلامی داشت و در حملاتی که اسرائیل و ایالات متحده 2 بار حمله کردن، یک بار در جنگ 12 روزه و یک بار هم در جنگ 40 روزه که ازش اصطلاحا یاد میشه، این تأسیسات رو باید بگیم تقریبا با خاک یکسان کردن و تصاویری که منتشر شد بعدن، تصاویر ماهواره‌ای هم نشون میداد که اساسا کل این منطقه ویران شده. تأسیسات اصفهان که در جنوب شرقی شهر اصفهان هم قرار داده، عمدتا کاری که تأسیسات اصفهان انجام میداد برخلاف فوردو و نتنز که تأسیساتی بود که در اونجا سانتریفیوژ وجود داشت و غنی‌سازی هم انجام میشد، اینجا کارهای دیگه انجام میشد، مثل تبدیل کیک زرد به UF6 یا مثلا تولید لوله های زیرکونیومی بود، یه سری راکتور های تحقیقاتی اونجا بود، روی فلز و اورانیوم اونجا کار میکردن و بخشی هم مربوط میشد به ذخیره سازی اورانیوم که 2 تا تونل داشت اینجا در قسمت شمالی این سایت که در اونجا تونل های مستحکمی ساخته شده بود و در اونجا اورانیوم رو ذخیره کردن. این همون یکی از تونل هایی هستش که آقای گروسی هم در چند گزارش اخیر خودش اشاره کرده که جمهوری اسلامی اونجا اورانیوم هاش رو، به ویژه اورانیوم های 60% که جنجالی هست، اونجا نگهداری میکرده. و حالا این تصاویر که همه تصاویر ماهواره تقریبا روی تأسیسات هسته ایران الان زوم هستن و دارن نگاه میکنن، نشون میده که یه سری اقداماتی داره انجام میشه. یه سری خودروها اومده اونجا، خودروهایی که کانتینر بر هستن و یه سری خودروهای کوچکتر که میگه در بخش غربی تر این تأسیسات قرار گرفتن و به سمت اونجایی که خود تأسیسات هستن اونجا نیستن. و این نگرانی رو به وجود آورده این وجود این خودروها که آیا جمهوری اسلامی میخواد که اون اجزای باقی مانده از تأسیسات رو میخواد به جای دیگه منتقل بکنه، و یا اساساً حالا شاید این کانتینرها رو آوردن و دنبال راهی هستن که بخوان مثلا حالا دسترسی پیدا بکنن به تونل ها و بتونن از یک مسیری این اورانیوم ها رو خارج بکنن. البته ورودی تونل ها از زمانی که بمباران شده باز نشده و جمهوری اسلامی هم هیچ اقداماتی رو انجام نداده، برخلاف برخی دیگر از سایت هاش که یه سری کارهای عمرانی انجام شده. در خصوص سایت اصفهان هنوز این کار عمرانی انجام نشده، ولی نگرانی که اساسا وجود داره اینه که جمهوری اسلامی بخواد تأسیسات باقی مانده رو جابجا بکنه، بره جای دیگه بخواد اونها رو نصب بکنه، که خب به هر حال تمام ماهواره ها روی این سایت ها فعال هستن، دارم میبینم. و خب هر اقدامی هم انجام بشه، پیش از این هم دیدیم که آقای دونالد ترامپ تهدید کرده که اگر به سمت برنامه هسته و ساخت سلاح هسته برن، حتما مجددا ایالات متحده تأسیسات هسته ایران رو و برنامه هسته ایران رو بمباران خواهد کرد.
0: احمد صمدی همکارم از برلین گزارش داد، ممنونم از تو احمد. در خبر دیگه، دولت ترامپ با اعمال فشار اقتصادی و محاصره دریایی تلاش میکنه تهران رو به عقب نشینی و امتیازدهی وادار کنه. وزیر خزانه داری آمریکا هم از انزوای اقتصادی بی سابقه ایران گفته که میتونه شامل تحریم‌های ثانویه بر خریداران نفت از جمله چین باشه. با این حال به گزارش پلیتیکو، بسیاری کارشناسان تردید دارن که جمهوری اسلامی که موجودیت خودش رو در خطر میبینه با وجود سالها تجربه در دور زدن تحریم‌ها تسلیم این فشار اکثری بشه. همزمان نیویورک تایمز نوشته مجتبی خامنه ای آماده رویاروی طولانی مدت با واشنگتن و ترجیح میده هزینه های اقتصادی رو تحمل بکنه. بیشتر گفتگو میکنیم در همین رابطه با میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن. آقای ملکی، جمهوری اسلامی در سالهای گذشته کمتر به تحریم و فشار اقتصادی جواب داده، اما اگر برگردیم به دوره برجام، بسیاری معتقدن اون تحریم های فلج کننده اقتصادی بود که نهایتاً منجر شد جمهوری اسلامی پای میز مذاکره بشینه. از اون روز تا الان آیا جمهوری اسلامی مقاوم‌تر شده مقابل تحریم‌ها؟ چه چیز تفاوت کرده که به نظر میرسه اثرگذاریشون کمتر از پیشه؟
3: ممنونم از دعوتتون و ممنونم از سوال خیلی خوبتون. ببینید، تمام این صحبت‌ها به این سوال برمیگرده که آیا فشار اقتصادی واقعاً میتونه حکومت رو به تغییر رفتار یا امتیازدهی وادار بکنه یا نه. من فکر میکنم جوابی که به این سوال خواهد من میخوام بدم یه مدام ممکنه طولانی تر باشد اون چیزی که میخوایم بشنویم، ولی سعی میکنم سریع جوابتون رو بدم. ببین، ما عادت کردیم که بگیم اقتصاد ایران تو کنترل حکومت ایرانه و فشار اقتصادی ممکنه حکومت و نظرش رو عوض بکنه، ولی خب این یه تصویر دقیقی نیست از وضعیت اقتصاد تو ایران. اقتصاد ایرانو در عمل حکومت جمهوری اسلامی اداره نمی کنه. یه شبکه‌ای از تاجرهان، آلیگارکان که در واقع اقتصاد ایران میچرخونن. اینا افرادی هستند خب نفت میفروشن، شرکت‌های پوششی رو میچرخونن، صرافی‌ها رو میگردونن، شبکه‌های تجاری حکومت رو توی آسیا و چین و امارات میچرخونن. این در واقع افرادی هستن که بهش میگن کاسبان تحریم، ولی افرادی که اینا رو بهش میگن کاسبان تحریم، اون افرادی هستن که نشستن اقتصاد ایران رو مطالعه بکنن و متوجه بشن که این قضیه، این مشکل ساختاری اقتصاد ایران برمیگره به زمان آقای رفسنجانی، برمیگره به زمان قبل از تحریم‌ها و همین سیستمی که باعث شده که تحریم‌ها اثرش تو بعضی مواقع بیشتر بشه، بعضی مواقع کمتر باشه روی جمهوری اسلامی. این چیزی که من توی دوران کارم تو وزارت خزانه داری یاد گرفتم و برام خیلی کامل روشن شد اینه که این افرادی که این آلیگارک‌ها، این تاجرایی که دارن اقتصاد تو ایران میچرخونن، از نظر ایدئولوژیکی چقدر از حکومت فاصله دارن. این که این انگیزه مالی و باور اعتقاد، انگیزه مالیه نه باور اعتقادی که اینا شامل این هستن. وقتی که زمانی که فشار اقتصادی چه از طریق تحریم‌ها، چه تصمیماتی که امارات متحده گرفت که در واقع دست رژیم رو از امارات متحده کوتاه بکنه، وقتی شرایط به جایی برسه که این افراد همسو بودنشون رو با حکومت جمهوری اسلامی بیشتر براشون ریسک بدونن تا منفعت، یعنی دارایی‌هاشون، سفرهاشون، آینده بچه‌هاشون خارج از ایران، اینا در خطر قرار بگیره، اگه احساس نکنن جونشون در خطره یا احساس نکنن یا بدونن که ممکنه یه خروج معتبر از تحریم‌های اقتصادی آمریکا ممکنه چون جلوشون قرار گرفته بشه بر اونه که تحریم شدن، اون موقع است که این ریزش شروع بشه، این پایان در واقع اقتصادی حکومت خواهد بود. این اونجوریه که میتونه تحریم‌ها حکومت رو توی شرایط کنونی و فشار اقتصادی توی شرایط کنونی میتونه جمهوری اسلامی به شرایطی برسونه که یا تصمیم خیلی جدی بگیره، دوباره برگرده مذاکره بکنه، یا اینکه به هر حال به جایی برسه که خب به هر حال کارشون دیگه تموم بشه.
0: آقای ملکی، چقدر این تحریم‌هایی که الان ایجاد شده رو در همین مسیر می‌بینیم؟ به امارات متحده اشاره کردین، امارات هم خودش سود کمی نمی‌بینه، نمی‌گیره از تبادلی که با جمهوری اسلامی داره. حتی گزارش‌هایی داریم از اینکه چقدر به دور زدن تحریم‌ها به تهران کمک کرده. برخی تردید دارن که جدی اجرا بکنه اماراتون رو. مسیر رو چقدر در همون راستایی می‌بینید که میگید موثره؟
3: ببینید، دو تا دست امارات متحده خیلی سریع، دو تا قضیه برای امارات متحده مهم است که قضیه امنیت ملیشونه وقتی به مسئله ایران میرسه. من همیشه وقتی باشون صحبت میکردم از سوی دولت که بودم، به میگفتن مسئله تحریم و فشار اقتصادی روی ایران برای ما این مسئله در واقع امنیت ملی، واسه اینکه ما با ایران خیلی فاصله نداریم، اینجا میتونن برای ما خیلی شدیداً اذیت بکنن. این قضیه دیگه انجام شده، از نظر امنیتی براشون مشکل ایجاد شده. از نظر اقتصادی ببینید الان اینا بیرون نشسته بودن بیرون گل، یه سری فشار اقتصادی میگرفتن، میدیدن از بس شدن تنگه هرمز، ولی الان متوجه شدن که اینکه بیرون گل وایسن تا آقای ترامپ یا پرزیدنت یا کشور دیگه قضیه ایران رو حل بکنن، دیگه اونا دنبال قضیه حل کردن و توافقنامه نیستن، نمیتونن وایسن بیرون تا این قضیه حل بشه. الان وارد گل شدن با این فشاری که دارن میذارن، میخوان سریعتر این قضیه حل بشه. از لحاظ اقتصادی اقتصادشون استرامه میمینه در صورتی که این افراد دستشون بریده بشه از امارات یعنی رژیم ایران، ولی اونو نمیتونید شما مقایسه بکنید با اقتصادشون که به چین مربوط میشه، اقتصادشون به تنگه هرمز، به صادراتشون، توریسمشون. این در واقع این اقتصاد بخش مهمی از اقتصاد اماراتی که الان ضربه دیده. اینا به هر حال به جایی رسیدن که حاضرن اون ریسک فشار اقتصادی و امنیتی از طرف ایران قبول بکنن که بخوان قضیه رو تمومش بکنن.
0: سپاسگزارم از شما آقای ملکی. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ما بودند. به موضوع دیگه بپردازیم و بپردازیم به تنگه هرمز. این آبراه کلیدی سه شنبه 6 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند. این گزارش رویترز با استناد به داده های کپلره. روز دوشنبه این تعداد 9 شناور بود. این در حالی که ترامپ تاکید کرده تنگه هرمز بازه و هیچ مذاکره هم با ایران در جریان نیست. پرسش اینجاست که پشتوانه اظهارات دیروز ترامپ چیه؟ میشه به دو نشانه اشاره کرد. اول از همه اینکه با استناد به داده های ورتکسا به نظر میاد چین 3 هفته است که نفتکش هاش رو از تنگه هرمز و باب المندب دور نگه داشته. و همین امروز بلومبرگ گزارش کرد که 3 ابر نفتکش مرتبط با چین در تنگه هرمز دور زدن و برگشتن. اولیش یک کشتی حامل نفت خام عراق بوده که از خلیج فارس وارد تنگه هرمز میشد. دومی قصدش از طریق سواحل عمان وارد خلیج فارس بشه و سومی هم از دریای عمان به سمت عراق در حرکت بود. طبعا تغییر مسیر اونا در تنگه هرمز اونم در یک روز نمیتونه چیزی تصادفی باشه. نشونه دوم اینه که به نظر میرسه برخی کشتی های غیر مرتبط با چین هم همچنان در هر دو جهت در حال عبور از تنگه هرمز هستند. گزارش بلومبرگ به طور خاص روی 2 ابر نفتکش با پرچم لیبریا دست گذاشته که با خاموش کردن فرستنده هاشون وارد خلیج فارس شده بودن و اوایل امروز دوباره ظاهر شدن، یکی در دبی و اون یکی در فجیره. به گزارش CNN شواهد موجود حاکی از اینه که آمریکا در تنگه هرمز در حال پیشرویه و ایران در حال از دست دادن بخش زیادی از کنترل خودش بر این آبراهه. بیش از هر چیز با استناد به داده های کپلر مبنی بر این که طی 2 هفته گذشته بیش از 80% نفت عبوری از تنگه هرمز از مسیر تاریک و در بخش های هم از مسیر عمان گذر کرده. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا هفته پیش گفت مجموع نفت عبوری از تنگه هرمز طی 1 هفته به حدود 15 میلیون بشکه در روز رسیده، رقمی که به میانگین 20 میلیون بشکه در روز که پیش از جنگ بود خیلی نزدیک تره.

0: همراه میشیم با همایون فلکشاهی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر که از پاریس با ما همراه شدن. آقای فلکشاهی، داده های جدید، حرف های تازه زدن دارن برای ما. چقدر فکر میکنین که واقعا کنترل تنگه هرمز از دست جمهوری اسلامی خارج شده به نوعی؟
1: درود بر شما و بینندگان محترمتون. ببینید، ما خیلی دقیق نمیتونیم بگیم که نفتکش‌هایی که در حال خارج هستن اکثرشون از آب‌های غیر ایرانی رد میشن، ولی اگه دیتا رو نگاه کنیم، همینطور که بهش اشاره کردید، در تقریبا دو ماه اخیر بیش از 80% نفتکش‌هایی که حامل نفت خام بودن خارج خلیج فارس شدن، از مسیر تاریک رد شدن، یعنی سیگنال با سیگنال خاموش، رادار خاموش، و حتی اینطوری که میشنویم در میانه شب رد میشن با چراغ خاموش. بنابراین این دیگه میتونیم حدس بزنیم که احتمالش زیاده که از آب‌های غیر ایرانی رد شده باشن، چون اگه بخوان از آب‌های ایرانی رد بشن، میگم که دلیل خیلی بزرگی وجود نداره برای اینکه با رادار خاموش رد بشن. به ویژه این که نفتکش‌هایی که دارن خارج میشن اکثرشون نفت کشورهای سایه منطقه دارن حمل و نقل میکنن، چون محاصره دریایی رو ایران از یک ماه پیش باز اعمال شده. خود ایران نمیتونه نفت رو صادر کنه از خلیج فارس و دریای مکران. بنابراین چون تقریبا 100% نفتی که در حال حاضر داره عبور میکنه از تنگه هرمز نفت غیر ایرانیه و 80% این حجم هم از مسیر تاریک داره استفاده میکنه، میتونیم حدس بزنیم که به احتمال زیاد از آبهای عمانی رد میشه. ولی چون ما اینو دقیقا نمیتونیم تایید کنیم 100%، نمیشه گفت که دقیقا چه بخشی ایران از کنترل تنگه هرمز از دست داده، ولی به احتمال زیاد یه بخش قابل توجهی از دست داده. از لحاظ حجم هم اینو اضافه کنم که رسیدیم به حدود 50% نفت و محصولات نفتی قبل از جنگی که خارج می شدن، رسیدیم به تقریبا نصف این حجم، با حساب این که ایران تو این حساب کلن شامل نمیشه، حساب نمیشه، چون محاصره دریایی اعمال شده.
0: چقدر این میزان نفتی که داره الان از تنگه هرمز خارج میشه که شما گفتین نیمیه به نوعی، میتونه
1: خیلی خود میخوام صداتون
0: فشار رو از روی
1: از دست دادم خانم دول...
0: الان سری من نمیشن این فلکشایی میشنوین فکر میکنم درسته ارزم اینه که چقدر این میزان نفتی که الان داره از تنگه هرمز عبور میکنه میتونه فشار رو برداره از بازار انرژی و مشخصا حتی دولت دونالد ترامپ؟
1: ببینید، کلا نگاه کنیم، تقریبا میتونیم کمبود ارز نفت از طریق تنگه هرمز، حالا اگه میزانی که از خطلولای اماراتی و عربستانی هم صادر میشن در نظر بگیریم، این کمبود میرسه به برای نفت و خام به حدود 5-6 میلیون بشکه در روز، که این معمولا معادل با همون 5-6% تقاضای جهانی حساب میشه. از اون طرف اما تقاضای جهانی کاهش پیدا کرده، چون از یک طرف در خود منطقه پالایشگاه حمله، چندین پالایشگاه حمله قرار گرفتن و عملیاتشون رو کم کردن، ولی بیشتر ربط داره به کشور چین که تنها اونجا حدود 2-3% تقاضای جهانی در ماه‌های اخیر کاهش پیدا کرده. به خاطر همین هست که در حال حاضر می‌تونیم ببینیم که قیمت نفت در بازار جهانی خیلی رشد آنچنانی نداشته در هفته اخیر، و اگه وضعیت همینطور ادامه پیدا کنه، یعنی کشورهای منطقه غیر از ایران بتونن نفتشون رو تا همین میزان فعلی رو نگهدارن، به احتمال خیلی زیاد قیمت نفت رشد خیلی شدیدی نخواهد داشت. اینجا ایران به نظر من میرسه به این نتیجه که آیا حاضر هستن که این وضعیت ادامه پیدا کنه، یا اینکه مجبور میشن با اینکه یک تصمیم مثلا چالش برانگیزی بهش برسن، مثلا سعی کنن خودشون تشدید تنش داشته باشن که هزینه این جنگو برای دولت ترامپ بیشتر کنه با بالا بردن قیمت نفت. ولی در غیر این صورت فکر کنم قیمت نفت نزدیک به اوجشون رسیدن در کوتاه مدت.
0: بسیار سپاسگزارم از شما فلکشاهی. همایون فلکشاهی کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر از پاریس با ما بودند. واکنش ها به حمله اسرائیل به پایگاه بوظهور سوریه در نزدیکی مرز ترکیه ادامه داره. اسرائیل گفته این اقدام برای جلوگیری از استقرار نیروهای ترکیه و ارسال سلاح بوده. ترکیه حضور نظامی در این پایگاه رو رد میکنه. تام باراک فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه گفته تنها یک قدم با درگیری نظامی بین ترکیه و اسرائیل فاصله وجود داشته. بیشتر صحبت میکنم در همین رابطه با بابک اسحاقی، همکارم که از تل‌آویو با ما همراه شده. بابک، بسیاری در ماهای گذشته هشدار دادن راجع به تنش جاری بین اسرائیل و ترکیه و حالا میگه این اتفاقی که افتاد، حمله اسرائیل به اون پایگاه، میتونست منجر بشه به یک رویارویی نظامی.
2: نیوشا، میبینیم که بار دیگه سوریه پس از اینکه سالها صحنه نبرد کشورهای خارجی، اسرائیل، حزب الله لبنان، جمهوری اسلامی، روسیه بود، بار دیگر داره به صحنه نزاع، این بار بین اسرائیل و ترکیه تبدیل میشه و اون خصومتی که بین اسرائیل و ترکیه پس از به روی کار آمدن رجب طیب اردوغان شروع شد به اوج خودش میرسه و با آنکه در اسرائیل ارزیابی بر این هستش که احتمال رویارویی نظامی در حال حاضر دور هستش و آمریکایی ها و دیگر کشورها هم در این را تلاش میکنند که این نزاع لفظی بین اسرائیل و ترکیه به یک نزاع نظامی حداقل در خاک سوریه تبدیل نشه، اسرائیلی ها همین ارزیابی را دارن، اما در اسرائیل میگویند که بعید نیست که یک تحولی باعث بشه که این اتفاق، یعنی درگیری نظامی بین اسرائیل و ترکیه هم پیش بیاد. امروز در اولین واکنش رئیس کل ارتش اسرائیل ایال زمیر در رابطه با حمله‌ای که دیروز در نزدیکی حلب اسرائیل انجام داد میگوید که اسرائیل تحولات را رصد میکنه، تغییرات در جبهه سوریه را زیر نظر داره و میگوید که اسرائیل اجازه نخواهد داد نیروهای متخاصم در مرزهای اسرائیل مستقر بشند. او میگوید که ما میدانیم چگونه قدرت خود را دقیقاً در هر جا و هر زمان که لازم باشد به کار بگیریم. دفتر نخست وزیری اسرائیل هم تقریباً درست در همین رابطه همین سخنان را در رابطه با ترکیه بیان کرد.
0: بابک اسحاقی از تل‌آویو گزارش داد. ممنونم از تو بابک. در آمریکا کمتر از دو ماه مونده به انتخابات میان دوره‌ای، دیشب رقابت‌های مقدماتی درون حزبی در ایالت‌های فلوریدا، آلاسکا و وایومینگ برگزار شد. دیشب فلوریدا آنجی نیکسون که سوسیالیست است نامزد دموکرات‌ها برای مجلس سنا شد. در رقابت بر سر فرمانداری این ایالت هم بایرون دونالدز که ترامپ ازش حمایت کرده بود نامزد جمهوری‌خواه شد. او در صورت پیروزی اولین فرماندار سیاه‌پوست این ایالت میشه. مستقیم می‌ریم به کنگره آمریکا. مرضیه حسینی اونجاست با او بیشتر صحبت کنیم. مرضیه، چقدر این نتایج یه تصویری به ما میده از فضای سیاسی آمریکا و اون چیزی که باید تو نوامبر منتظرش باشیم؟
3: اتفاقا مهمترین نکتهش همینه، انتخابات ها که در واقع در سطوح مختلف برگزار میشن. شاید یکی از مهمترین پیام هایی که انتخابات روز سه‌شنبه داشت همین بود که ایالت فلوریدا نیوشا یک ایالت چرخشی بود، یعنی تا آخرین لحظه نمیدونستن تکلیفش چیه. مثلا بوش میگن انتخاباتی که در ایالت فلوریدا داشت با 2000 رای برد، بعد دیشب اتفاقی که افتاد جمهوری خواها 430,000 تا رای بیشتر بردن، یعنی این ایالت به شدت قرمز شده و تقریبا میگن که جمهوری خواها دیگه خیالش چون راحته که در انتخابات ماه نوامبر فلوریدا رو دارن. ایالت مهمی هست. چرا؟ چون آقای ترامپ در اون ایالت زندگی میکنه، این آقای مارکو روبیو فردی که خب همه نامش رو شنیدن این از اون ایالت هست و آقای راندی سانتیز، همه چهره های شناخته شده ای هستن که برای مخاطبین ما هم چندان ناماشنا نیستن. این آقای مارکو روبیو که اومد اینجا، یعنی در واقع این فرد سناتور بود وقتی که رفت در کابینه آقای ترامپ، این سیتش اینجا در مجلس سنای آمریکا خالی هست. یک رقابت سر این بود، یک رقابت هم برای جایگزینی آقای راندی سنتس بود. اشاره بکنم همین لحظه که ما داریم صحبت میکنیم، ما صحبت‌های آقای عبدالسید رو از ایالت میشیگان داریم میبینیم، احتمالاً بینندگان ما دارن مشاهده میکنن. اتفاقاً نکته‌ای که بسیار مهم هم بود این بود که در بین دموکرات‌ها در انتخابات ایالتی در داخل فلوریدا یک آقای دیگه‌ای که اون هم مثل همین آقای عبدالسید چپ افراطی بود، یعنی چپ میانه نبود، یعنی دموکرات دو آتیشه بود، اون هم پیروز شد برای یک کرسی که اصلا باعث شده یک تلنگری در بین دموکرات‌ها ایجاد بشه. این آقای عبدالسید رو داریم می‌بینیم. از اون ور هم یک فرد دیگه در ایالت فلوریدا و از اون ور آقای مندونی هست که در نیویورک. یعنی میگن بین دموکرات‌ها در واقع فضا طوری هست که دموکرات‌ها نه تنها عملاً از طرف جمهوری‌خواه‌ها تحت فشارن، بلکه در داخل حزب خودشون از طرف افراطی‌ها هم به شدت تحت فشار هستن. اما در مورد انتخابات کلی پیامی که داشت این بود که افرادی که ترامپ ازشون حمایت می‌کنه دارن دونه دونه می‌بازن. یعنی 3 نفر در انتخابات دیشب باختن. اینها افرادی هستن که میرن از ترامپ حمایت می‌کنن که پیروز بشن و این ناشی از کاهش محبوبیت ترامپ هست. اگرچه هنوز حمایت ترامپ بسیار مهم محسوب میشه، اما به طور کلی انتخابات مقدماتی بود. در مجلس سنای ایالت فلوریدا هم گفته میشه یک فردی پیروز شد که به شدت مورد حمایت ترامپ بود. $100 میلیون نیوشا حمایت مالی کسب کرده بود. و
0: سپاسگزارم از تو مرضیه. وقتمون داره به پایان هم میرسه. از کنگره آمریکا در واشنگتن مرضیه حسینی گزارش داد. همینجوری پایان تیتر اول میرسیم.
4: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
5: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
6: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکسته.
7: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
8: جامعه در شرایط جنگیه و ماکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
9: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضررش بشه.

0: بر اساس گزارش کانال 14 اسرائیل، این حمله اسرائیل بعد از اون رخ داد که یک هیئت ترکیه‌ای بازدید کرده از اون پایگاه و می‌خواستن اونو بازسازی بکنن یا تجهیز دوبارهش بکنن بعد از جنگ. به هر حال نخستین حمله نیروی هوایی اسرائیل بعد از حمله‌ای هستش که در ماه مارس گذشته، یعنی 6 ماه پیش در سوریه انجام دادن. اون زمان در ماه مارس گذشته در واکنش به حمله، حالا گفته شده بود ارتش سوریه به دروزی‌ها در سویدا، اسرائیلی‌ها به یک اردوگاه نظامی سوریه، ارتش سوریه حمله کردند. و اینو فراموش نکنیم که اسرائیل در آوریل 2025 هم به پایگاه هوایی T4 در هومس حمله کرد، دقیقاً با این استنباط که ترکیه در واقع اونجا می‌خواد که نفوذ خودش رو به لحاظ نظامی گسترش بده. در کلاً میزان ادراک اسرائیل از تهدید ژئوپلیتیک، امنیتی و نظامی بیشتر شده، به خصوص در سوریه، به خاطر اینکه اسرائیل فکر می‌کنه که اصلا نمیتونه اعتماد کنه به دولت اشرا و خیلی از اون فرماندهان سپاهیان جدید ارتش سوریه اینا افرادی هستن که وابستگی دارن به جبهه نصره و اساسا اشرا دست ترکیه رو باز می‌ذاره تو سوریه. این یه دلیله. و دیگر اینکه این میزان ادراک اسرائیل از تهدید ترکیه بعد از شکل‌گیری پیمان مکه، یعنی این ائتلاف سه جانبه بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه بدتر شده، این احساس تهدیدی که اسرائیل داره نسبت به این ائتلاف، چون این ائتلاف خودش یک جهت‌گیری راهبردی داره به سمت مهار اسرائیل. و آخرین موردم اسرائیل به نظر میاد که در حال سیگنال دادن خیلی واضح به ترکیه هستش که در صورت نیاز اگر ترکیه بخواد به دنبال یک در واقع تثبیت نظامی هدفمند در سوریه باشه، همون برخوردی که اسرائیل با جمهوری اسلامی در سوریه داشت رو با ترکیه در سوریه خواهد داشت. به نظر من اگر ترکیه و اسرائیل نتونن یک مکانیزم آری از تنش یا جلوگیری از تنش نظامی رو ایجاد کنن در سوریه، به احتمال قریب به یقین با همدیگه در سوریه درگیر خواهند شد.
1: حسین طائب، فرمانده بسیج سپاه پاسداران، از مقام‌های بدنام و ارشد امنیتی جمهوری اسلامی بوده در دو دهه گذشته. حالا با حکم مجتبی خامنه‌ای برگشته دوباره به حصه سخت قدرت در جمهوری اسلامی و در نخستین موضع رسمی و عمومی خودش رفته سراغ موضع رسانه‌ها. من اگر بخوام خیلی خلاصه کنم این جوهر یادداشت حسین طائب رو، کاملاً اطلاع داره میده و گزارش میده از اینکه جمهوری اسلامی، حکومت خبر داره از ابعاد نارضایتی عمومی، حراس حکومت رو از شگیری جنبش‌های اجتماعی و یک دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی داره نشون میده و متاسفانه شامل یک پیام غیر مستقیم و نگران کننده برای روزنامه‌نگاران در ایران، عملاً یک موج جدیدی از سرکوب به روزنامه‌نگاران رو داره خبر میده یا پیش آگاهی میده در این مطلب و فرمان سانسور اعلام میکنه. این جوهر مکتوب حسین طائب است. اما جالبه که این پیام در ظاهر که حالا خود طائب طبیعتاً ننوشته، کارشناسان امنیتی جمهوری اسلامی با کمک احتمالاً هوش مصنوعی اون رو تنظیم کردن، در ظاهر تلاش کرده یک روایت معقولی از رسانه ها به دست بده، اینکه رسانه ها چه نقشی دارن در جامعه. اما جالبه که خود مکتوب آکنده هست از تناقض. چرا؟ چون که رسانه ها که باید ابزار گزارش‌دهی حقیقت باشن و رویدادها رو به طور مستقل خبر بدن، اطلاع رسانی کنن و نقاد حکومت باشن، به نوعی رکن چهارم دموکراسی باشن که در ایران سه رکن دیگه‌اش هم مفقوده، یعنی نه قوه قضاییه مستقلی وجود داره، نه پارلمان مستقلی، نه دولت مستقلی، و رسانه‌ها باید رکن چهارم دموکراسی باشن که در ایران نیست. اینجا حتی خواسته رسانه‌ها هم در خدمت حکومت باشن. و جالب از اون موقعیت نقاد و ناظری که دارن، به تعبیر طائب گفته بیان بین خبررسانی، گفته تفاوت وجود داره با روایت سازی مسئولانه، یعنی به صراحت شاید بشه گفت یکی از عالی ترین مقام های ارشد امنیتی جمهوری اسلامی داره به روزنامه نگاران و به رسانه ها میگه که به جای اطلاع رسانی بیان به گونه روایت سازی کنن و گزارش دهی کنن که به تعبیر طائب در کنار خیابان. خیابان کیست؟ مردمی که حامی حکومت هن، نیروهای حامی حکومت در خیابان، در کنار میدان به تعبیر او میدان کیه سپاه پاسدارانه و البته دیپلماسی که باز میشه خروجی دستگاه حکومتی در حوزه بین الملل. رسانه ها بیان اینجا قرار بگیرن، یک روایت سازی بکنن و نه خبر رسانی. و جالبه که میگه مأموریت رسانه ها، این تعیین تکلیف مقام امنیتی برای رسانه ها واقعا پارادوکس، یک تناقض بزرگی است. مأموریت رسانه ها رو میگه خبر دادن نیست، معناسازی است. یعنی اونا باید بیان تحریف حقیقت بکنن، باید بیان خودسانسوری کنن و یک گزارشی به جامعه بدن که اون گزارش کمک کنه به بقای حکومت. آشکارا در این پیام تأکید میکنه بر شکل دهی افکار عمومی، یعنی رسانه به جایی که بیاد در خدمت اطلاع رسانی و روایتگری حقیقت باشه و بازتاب بده نظر افکار عمومی رو، میگه که نه، رسانه ها بیان شکل بدن افکار عمومی رو. و آشکارا در این مکتوبش ترس حکومت رو از خیزش های اجتماعی، از تشدید شکاف بین جامعه و حکومت داره ابراز میکنه و همینطور به شکل محسوسی تأکید میکنه که و نشون میده که جمهوری اسلامی چقدر از رسانه های مستقل به ویژه در خارج از کشور که مخالف اراده جمهوری اسلامی دارن اطلاع رسانی میکنن نگرانه و تلاش میکنه حالا در اولین اعلام موضع رسمی و عمومی خودش، مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی، به رسانه ها در ایران فرمان بده که سانسور کنن، حقیقت رو تحریف کنن.
2: گذشت فرهناز اصفهان، روزنامه نگار و مجری توانمند شبکه ایران اینترنشنال، خبری تلخ و دردناک است. فرهناز از آن روزنامه نگارانی بود که حرفش را تنها یک شغل نمی دید. با دانش، جسارت، دقت و تعهد تلاش کرد صدای مردم ایران باشد و از رنجها، خواسته‌ها و آرزوی آزادی و آینده بهتر برای ایران بگوید. یادش گرامی و نامش ماندگار.
3: با درود، فرهناز اصفهان تنها یک مجری نبود، صدایی بود که بخشی از واقعیت‌های اینان را روایت کرد، با بیماری جنگید و تا آخرین روز تسلیم نشد، اما نام و صدایش در یاد کسانی که او را می‌شناختند باقی خواهد ماند. پاینده ایران، جاوید شاه.
4: با درود به شبکه خوب اینترنشنال، یاد و خاطره مجری توانمند شبکه اینترنشنال فرهناز اصفهان را گرامی می‌داریم. روزنامه نگار و مجری توانمندی که درد و رنج ملت ایران را به گوش همه جهان رساند، یاد و خاطرش گرامی.
5: با درود و تسلیت به شبکه خوب اینترنشنال، امروز همه ما اندوهگین هستیم به خاطر از دست دادن زنده یاد فرهناز اصفهان، مجری توانمند و فعال رسانه‌ای که سالها صدای مردم ایران بوده. یاد و نامش گرامی و جاودانه. پاینده ایران، جاوید شاه.
6: با درود، فرهناز اسفند رفت، اما صدایی که برای مردم ایران بود خاموش شدنی نیست. در اوج جوانی با بیماری جنگید و تا آخرین لحظه ایستاد. جای خالیش در ایران اینترنشنال و میان مخاطبینش احساس خواهد شد. پاینده ایران، تا ابد جاوید شاه.
7: با درود به بینندگان خوب ایران اینترنشنال، همه ما اندوهگین هستیم از دست دادن خبرنگار حرفه‌ای و میهن پرست و خبرنگاری که این همه به فکر مردم ایران بودش، خانم فرهناز اصفهان. یادت همیشه در دلهای ما جاوید خواهند ماند. پاینده ایران، جاوید شاه.
8: با درود و تسلیت به شبکه خوب اینترنشنال، امروز یاد و خاطره فرهناز اصفهان را گرامی می‌داریم. روزنامه نگار و مجری شریفی که صدای رنج و امید مردم ایران بود. او از میان ما ناباورانه رفت، اما ترین صدای متعهد و یاد مهربانش در یادها زنده خواهد ماند. پاینده ایران، جاوید شاه.
9: امروز با اندوه از فقدان فرهناز اصفهان، روزنامه نگار و مجری ایرانی اینترنشنال یاد می‌کنیم. انسانی که سالها در رسانه ها فعالیت کرد و با صدای خود روایتگر صدا و حادثه هایی بود که برای خیلی از ایرانی ها اهمیت داشتش. روزنامه نگار ها می روند، اما صدا و تصویر آنها همیشه در بین ما باقی خواهد ماند. روحت شاد.
10: از دیروز که ما خبر در گذشته فرهناز رو همکار عزیزمون رو متاسفانه منتشر کردیم. حجم خیلی زیادی صدها پیام در مدیابات ایران اینترنشنال برای ما ارسال شد که نشان از همدلی قابل توجه مردم با خانواده فرهناز و خانواده ایران اینترنشنال بوده و نشون میده که مردم چقدر با ما و خانواده او همدل بودن و از فرهناز به یادی به نیکی یاد کردن، از حرفه‌ای بودن فرهناز به ما گفتن و نوشتن که فرهناز مجری حرفه‌ای بود که ما 2 سال صدای اون رو نشنیدیم و منتظر این بودیم که به زودی بتونیم صدای اون رو بشنویم. و چیز دیگری که مردم خیلی به اون اشاره کرده بودن و براشون شوکه کننده و ناراحت کننده بود این که فرهناز در غربت در جوانی جان خودش رو از دست داد. در اون همیشه مبارز بود، 2 سال مبارزه کرد که بر سرطان غلبه کنه، با جمهوری اسلامی جنگید. فرهناز خیلی مجری بسیار حرفه‌ای بود. مردم اینطور گفتن که ما خیلی ناراحتیم که فرهناز این همه برای ایران زحمت کشید اما نتونست آزادی ایران رو ببینه. در پیام‌های دیگه که به مدیابات ایران اینترنشنال اومده از وطن دوستی، شجاع بودنش و حرفه‌ای بودنش گفتن مردم، از اینکه فرهناز چقدر مسلط بوده و در تمام زمانها ما صدای او برامون آرامش بخش بود، میدونستیم که خیلی حرفه‌ای خبر رو میگه و همچنان پای تلویزیون‌ها منتظر صدای او بودیم. چیزی که خیلی در پیام‌ها بود اینکه مردم ایران اینترنشنال رو خانواده خودشون بیان کردن و هم تسلیت به خانواده فرهناز و همسرش برای ما فرستادن و همین که گفتن ایران اینترنشنال بخشی از خانواده ماست، هر روز ما با ایران اینترنشنال روزمون رو آغاز میکنی، با صدای خبر روز خودمون رو آغاز میکنی و نبودن یک خبرنگار حرفه‌ای برای ما هم خیلی دردناک و غم‌انگیز هستش. و میگم بیشترین چیزش این بود که مردم نوشته بودن این که یک خبرنگار حرفه‌ای در غربت جان خودش رو از دست بده و نتونه آزادی ایران رو ببینه برای ما مردم داخل ایران هم خیلی دردناکه.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
1: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چند صداست.
2: یک دو سه، یک دو سه.
3: گفتن 4 دقیقه داری.
4: من با 2 سالم یا ایسفا.
5: مرسی، در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
12: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
13: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
12: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

28 مرداد 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا سپاه پاسداران واقعا آمریکا را تهدید کرده و به آن ضرب الاجل داده و قصد دارد به کویت یا حتی خاک اروپا حمله کند؟ دلیل تاکیدات اخیر حکومت ایران بر راهبرد تهاجمی چیست؟ آیا زیاده خواهی و اشتباهات محاسباتی باعث شده کارت تنگی هرمز دیگر ارزش چندانی نداشته باشد؟ و اساساً آیا ترامپ در مقابل تهدیدات اخیر ایران عقب نشینی خواهد کرد؟ خانم آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

خانم و آقایان، احتمالا این روزها شنیدید یا اگر خوش شانس باشید و رسانه های حکومتی رو نبینید، صدا و سیما رو نبینید، نشنیدید و حالا از ما میشنوید، مدام مقامات حکومتی از اون محسن رضایی بگیرید تا سردارهای سپاه، پاسداران و غیره، هی تاکید میکنن که بله ما به زودی یک راهبرد تهاجمی رو اجرا خواهیم کرد. در رسانه های رسمی حکومتی، منابع نیمی رسمی میگن که جمهوری اسلامی ایران به آمریکا یه ضرب الاجل داده، یه مهلت چند هفته ای رو تعیین کرده. نمیگن دقیقا چند هفته، میگن این مهلت چند هفته ای تعیین کرده که آمریکا به اون مفاد تفاهم نامه آتش بس عمل بکنه و در غیر این صورت اونها وارد فاز تهاجمی خواهند شد. حالا مفاد آتش بس توافق اسلام آباد همینیست که سپاه حمله کرد به کشتی ها به همش زد، همینی که سپاه حمله کرد به کشتی ها به همش زد، همینی که آقایون میگفتن کمه، همینی که میگن آقا ما قبول نداریم باید بجنگیم، حالا فهمیدن خیلی زیاد بوده، حالا فهمیدن از سرشون هم زیاد بوده، میگن آره آمریکا باید عمل کنه، اگر عمل نکنه ما وارد فاز تهاجمی خواهیم شد. و همزمان با این ماجرا، همزمان با این تهدیدات، تهدیداتی که فقط رجزخانی کیهان و میگم خبرگزاری سپاه نیست، منابع رسمی دارن میگن، میگم رئیس دبیر شورای عالی امنیت ملی داره میگه، فرمانده اسبق سپاه داره میگه، همزمان با این ماجرا رسانه های نیمه رسمی حتی خبر از این دادند که جمهوری اسلامی چند تا راهبرد بررسی کرده، از اون حمله به اروپا رو، دقیق‌ترش حمله به منافع آمریکا در اتحادیه اروپا رو. امروز که با هم صحبت می‌کنیم، همین امروز چهارشنبه، مقامات ارشد ناتو وارد میدان شدن و میگن که بله ما ناتو آماده است از اروپا دفاع بکنه. اینقدر مسئله رو جدی گرفتن که جمهوری اسلامی ایران ممکنه حتی به در واقع پایگاه‌های آمریکا در اتحادیه اروپا حمله کنه. و به غیر از اون صحبت از حمله زمینی به کویت میکنن، اینکه جمهوری اسلامی ممکنه زمینی به کویت حمله بکنه یا حتی به کشورهای دیگه، نه فقط حمله موشکی بلکه حمله تمام عیار بکنه به عراق. ماجرا چیه؟ خانم آقایون، تنگه هرمز که داستان

کرده رو پس بده، حالا در صورتی که دارایی‌ها به دلایل مختلف توقیف شده. بعد میگن تمام تحریم‌ها رو بعد برداره که تحریم‌ها به دلایل مختلف بوده. بعد اصلا خاورمیانه رو می‌کنه بره، محاصره دریایی هم برداره بره، تمام قطع‌نواها رو قطع کنه، 300 میلیارد دلار هم به ما غرامت بده. اصلا ببین آدم خندش میگیره، مرغ پخته خندش میگیره. اینا رو بابت تنگه هرمز میخواد، فقط همین بابت تنگه هرمز. با این سوء استفادهشون، با این فشارهاشون، با این اشتباه محاسباتیشون باعث شدن آرام آرام کارت تنگه هرمز از دست بدن، بی ارزش بشه. به چه معنا؟ به این معنی که الان دیگه قیمت نفت رو نگاه بکنید، دیگه مثل روز اول نیست انفجاری باشه. روز اول تحلیل رو نگاه کنید، هی میرفت بالا، یه دمی گفتن نکنه بشه 150 دلار نفت، نکنه بشه 200 دلار. الان بین 80 90 یه ذره میره بالا، یه ذره میاد پایین. دنیا ظاهرا دیگه خیالش راحت شده که اینا رجز میخونن ولی زور چندانی هم ندارن و ارتش آمریکا هم یه کاری بلده بکنه. منابع آمریکایی فاش کردن مدتی است، دو هفته است که در واقع هر شب سنتکام و ارتش آمریکا یه چیزی بین 7 8 تا 10 میلیون بشکه نفت رو از تنگه هرمز عبور میده، در واقع از منطقه با اسکورت نیروهای نظامیش میبره بیرون. فاش کردن الان عربستان سعودی سراغ صادرات نفت از کشتی به کشتی رفته، یعنی همون روشی که جمهوری اسلامی ایران توی دور زدن تحریم‌ها استفاده میکرد، کشتی‌های بزرگ رو پر میکنن میبرن تو اقیانوس میدن به کشتی‌های کشورهای دیگه. چرا؟ کشتی‌های دیگه از ترس موشک‌ها یا پهپادهای جمهوری اسلامی نمیان اونجا، اما ارتش آمریکا راهکارش رو پیدا کرده و اون میگه 8 7 تا 10 میلیون بشکه میبره از منطقه بیرون و اونجا تحویل مشتری میدن. همین باعث شده بازار نفت کنترل بشه. بازار نفت که مهار بشه و کنترل بشه، خیالشون راحت بشه، میبینید دیگه الان تهدیدات جمهوری اسلامی دیگه به هم نمیریزه. تهدیدات جمهوری اسلامی دیگه اقتصاد جهانی الان تحت گروگان جمهوری اسلامی است. هرچند هنوز نفت گرونه، هرچند بنزین الان تو اروپا گرونتر هم داره میشه، با این حال دیگه اون بحران اولیه نیست. و همین که کارت تنگه هرمز بی ارزش شده، همزمان شده با اینکه ترامپی که از ماجرای نظامی، حمله نظامی دیگه بعدش میومد، نمیخواست دیگه درگیر جنگ بشه، نمیخواد حداقل تا انتخابات آمریکا نمیخواست و نمیخواد. الان به این نتیجه رسید که خیلی خوب، نفت که داره میره بیرون، تنگه هرمز هم که مهار شده، بهترین کار، ساده ترین و ارزان ترین کار ادامه محاصره دریایی ایرانه، ادامه فشارها، ادامه تحریم و ادامه محاصره دریایی. و داستان از اینجا شروع میشه خانم آقای، بارها صحبت کردیم. ایران هر چی باشه، ایران کشور بزرگ، منتها به منابع در واقع انبارهای کالاهای استراتژیکش الان مقامات ارشد دولت میگن حداکثر تا 3 ماه خواهد بود. این رو من نمیگم یا تحلیلگران نمیگن، مقامات پایین تر از آقای پزشکیان میگن حداکثر تا 3 ماه دولت میتونه کالاهای اساسی رو در انبارها تأمین بکنه، بیشتر نمیتونه. به همین سادگی. خب واردات میتونه بکنه؟ نه، نمیشه، مشکل داره. چرا؟ آمریکا هم تحریم کرده، هم برای دلار و یورو مشکل داره، هم محاصره دریایی کردن. همین امروز اعلام کردن که خیلی خب ما بنادر شمال رو، در واقع خزر انزلی رو، داریم جایگزین جنوب میکنیم. پزشکیان میگفتش که بله، ما قبلا هفته یه دونه قطار از چین میومد، حالا روزی سه تا داره میاد. منتها وابستگی ایران به کالای استراتژیک، من یه مثالی که بارها زدم، نهادهای دائمی است. وابستگی طوری هست که با یه دونه قطار، سه تا قطار در روز نمیشه. قطار حجم در واقع کالایی که میتونه جابجا کنه اصلا قابل مقایسه نیست با اون کشتی‌های عظیم فلده بر و غیره که میتونستن نیازهای کشور 90 میلیونی مثل ایران رو تامین بکنن. و اینجا نقطه بحران هست. حالا بحران کوچیکش بنزینه که میگن اون حجمی که لازم داریم، یه چیزی یارو میگه 3 تا 5 میلیون لیتر، آقای رئیس جمهور میگه 14 15 میلیون لیتر، اردیبهشت آقای رئیس جمهور میگه 50 میلیون لیتر. حالا بعد از جنگ گذارن بعضیش بهتر شد، میگن کمبود داریم. خب اینو نمیتونن وارد کنن، 3 تا 5 میلیون لیتر یا 14 15 تا 25 میلیون لیتر رو نمیتونن وارد کنن. این تازه کوچیکشه. اما کالاهای استراتژیک چی؟ روغن چی؟ برنج چی؟ گندم چی؟ نهادهای دامی چی؟ بقیه دولت میگه تا 3 ماه، اون موقع بحران جدی‌تر میشه. آقای پزشکیان در یک هفته دو بار سه بار کلمه قحطی رو استفاده کرد. قحطی کلمه خیلی عجیب و غریب و بزرگیه. یعنی چی؟ اونم واسه کشوری مثل ایران که 15 تا همسایه داره. ولی موقعی رئیس جمهورش دو بار سه بار کلمه قحطی رو استفاده میکنه، میگه مطمئن باشید قحطی میومد اگه این کارو نمیکردیم، مطمئن باشید اگه فلان کارو نمیکردیم قحطی میومد. پس یعنی چیز اون پشته دغدغه وجود داره، نگرانی وجود داره. همه اینها رو که به هم گره بزنید میرسید به این موضوع. معادله ساده است، ساده اینه. آقایون میتونستن امتیازات بزرگی بگیرن از ترامپ، میتونستن اصلا همون امتیازات توی تفاهم نامه خیلی بزرگ بود، نصفش هم میتونستن بگیرن، بعد میذاشتن کلاشون رو میذاشتن بالاتر، بعد خدا رو شکر که نصفش هم میگرفتن، یک دهمش هم خیلی زیاد بود. منتها زیاده خواهی کردن، قلدری کردن، لاتبازی در آوردن، نتیجهش به اونجا رسید که اونها آمریکا تونست راه جایگزین پیدا بکنه با ابرقدرت دنیاست.
و حالا

0: هم موندن با تنگه هرمزی که خیلی اثر نداره، بازار نفتی که داره جاشو پر میکنه و خودشون تحت محاصره، که ادامه این وضعیت بی نهایت به ضرر حکومت ایران و به ضرر ایران هست. تردیدی وجود نداره که زمان الان دیگه به ضرر جمهوری اسلامی است. اشتباه محاسباتی حکومت بود، اشتباه محاسباتی این سردارای فاسد سپاه، آدم شکم گنده نادان بود. تصور میکردن زمان به ضرر جمهوری اسلامی، به نفع جمهوری اسلامی، به ضرر آمریکاست. بارها در صدا و سیما مقامات ارشد سپاه بارها اومدن گفتن که آقا جمهوری اسلامی خیلی راحت زمان به نفع شما، اصلا تنگ هرمز نمیخوایم ببندیم باز کنیم، 5 سال میخوایم بسته باشه. همین فرمانده وقت سپاه گفت تنگ هرمز اصلا میخوایم سالها بسته باشه، ما مشکل نداریم، آمریکا زمان به ضررشه. بازی حالا عوض شده، زمان به ضرر جمهوری اسلامی شده به دلیل محاصره دریایی و نفتی که داره میره. اینجا آقایون به این نتیجه رسیدن بازی رو باید به هم بزنن. تا اینجا قابل درکه. بازی چجوری میخوان به هم بزنن؟ تنها ابزاری که دارن حمله زمینی بکنن به کویت. چجوری به هم بزنن؟ موشک بزنن تو اروپا. و این به نظر من خودکشیه، این به نظر من جنون بزرگه. چیزی که میگم جنون بزرگ یعنی تهدیداتی که در قالب تهدید استراتژیک داره ارائه میشه، در قالب یک راهبرد داره ارائه میشه، اما در حقیقت حماقت محض، جنون محض و بازی کردن با سرنوشت ایرانه. سرنوشت 90 میلیون ایرانیه. منافع ملی رو برای خودشون کردن، همیشه برای من خودشون کردن. هر چی هم هر کی بگیم میگن تو که اسرائیلی هستی، تو که طرفدار جنگی، تو که فلانی، و مدام دارن ما رو در این باطلاق غرق‌تر میکنن، آدم‌های پرت. و اصلا شما هم نمیتونه هر اتفاقی میفته میگن ما پیروز خواهیم شد. اینجاست که باید مواظب باشیم، اینجاست که باید هشدار بدیم که چه میکنن. و این جنون بزرگ اگر اجرا بشه، اگر به اون سمت برن، نسل‌های آینده هم بازنده خواهند بود. سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از روم با ماست. همچنین هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. آقایان سلام، عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دادید. آقای جعفری، میخوام از شما شروع بکنم. اولا من آنچه که گفتم وحی مسلم نیست، تحلیل منه. اگر نقدی دارید خوشحال میشم بشنوید، منتها سوالی که ازتون میپرسم خوشحال میشم بشنوم. سوالی که ازتون میپرسم در قالب جواب به سوالم شاید بتونید نظرتون رو بگید. این که جمهوری اسلامی میگه که من تهاجمی بازی خواهم کرد، به نظرتون برای چیه؟ چی کار میخواد بکنه؟ این راهبرد جدید جمهوری اسلامی برای چی هست؟ آیا تنگی هرمز، کارت تنگی هرمز برای حکومت ایران کم ارزش شده؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگانتون و همینطور آقای دکتر حسنیاری، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. در واقع من تصور میکنم که ماجرا رو از منطق روابط بین الملل اگر توصیف کنیم، شاید به تصویر واقع بینانه تری دست پیدا کنیم. اون چیزی که در حال حاضر در حال رخ دادن هست، از نگاه من در واقع یک نوع تغییر یا اصلاح عدم تقارن در هزینه هاست، به این معنا که در واقع ایالات متحده بعد از چندین هفته، اگر نگیم چند ماه، حملات و در واقع بمباران‌های مختلفی که در جنوب ایران انجام داد برای اینکه بتونه تنگه هرمز رو باز کنه، به سمت یک راهبرد تازه‌تری حرکت کرد. این راهبرد تازه‌تر گسترده‌تر کردن محاصره دریایی و استمرار این و در این حال ادامه و گسترده‌تر کردن فشار اقتصادی علیه ایران بود. این اتفاق باعث شد که در واقع طرف امریکایی بدون اینکه نیازی باشه شبانه حملاتی رو انجام بده، بدون اینکه نیازی باشه در واقع جان سربازان امریکایی رو به خطر بندازه و همینطور خطر کنترل، در واقع از کنترل خارج شدن معادله رو به جون بخره، بدون اینکه هزینه چندانی به پردازه، بخش اعظم هزینه رو به دوش طرف ایرانی منتقل کنه. و طبیعتاً با توجه به شرایطی که فعلاً اتفاق افتاده، به نظر میرسه که برآورد کلی مقام‌های جمهوری اسلامی این هست که این معادله هزینه و فایده تا اندازه قابل توجهی به ضرر طرف ایرانی در حال در واقع پیشرفت هست و برای تغییر این شرایط اونها به این نتیجه رسیدن که باید این معادله رو تغییر بدن. اینکه چطور میشه این معادله رو تغییر داد، همونطور که شما هم اشاره کردید، بخشی از ماجرا به این برمیگرده که جمهوری اسلامی قدری از راهبرد تدافعی خودش فاصله بگیره و به سمت یک نوع سیاست تهاجمی تر حرکت کنه. در طول روزها و هفته های اخیر نشانه های این تغییر رو ما چه در گفتار و چه در عملکرد مقام های جمهوری اسلامی شاهدش بودیم. البته در خصوص ابعاد این در واقع اجرایی کردن این فرایند، ممکن اختلاف نظرهای وجود داشته باشه. من مطمئن نیستم که مسائلی مثل حمله به مثلا کشورهای اروپایی فعلا در مرحله فعلی خیلی در دستور کار قرار داشته باشه. ضمن اینکه این رو هم باید توجه داشته باشید، در شرایطی که شما در یک بحران قرار دارید، بخشی از اظهار نظرهایی که انجام میدید با هدف سیگنالینگ و ارسال پیام به طرف مقابل صورت میگیره. این به چه معناست؟ به این معناست که شما در واقع میخواهید که طرف مقابل بنا به خواسته های شما رویکردش رو تغییر بده. برای این کار شما احتیاج دارید یک نوع پیام هایی رو ارسال کنید. برای اینکه این پیام های شما معتبر باشه و از سوی طرف مقابل جدی گرفته بشه، شما احتیاج دارید که اقداماتی رو هم انجام بدید که نشون بدید که در واقع در اجرایی کردن این پیام ها جدی هستید. مجموعه شرایط به نظر من در حال حاضر این هست. حالا باید منتظر موند و دید آیا این پیام هایی که از طرف ایران
0: ببینید آقای جعفری، یه سوال فرمایش رو تمام شد مثلا شده یه سوال در ادامه میپرسم. ببینید به مرداد 1369 فکر کنم یه سال بعد از مرگ روح‌الله خمینی میشه، صدام حسین مشکل داره با کویت، مشکل داره با عراق. مشکل اولش اینه که چندین میلیارد دلار بدهی داره بعد از جنگ با ایران و میگه عراق باید ببخشن بدهیاشون رو به من، کویت باید ببخشن و اونا نمیبخشن. مشکل دومی سر قیمت نفت، سر منابع مشترک نفتی است و و و و صدام حسین حمله کرد به کویت، یادتون هست. دقیقاً اظهارش این بود، تصورش این بود که حمله به کویت باعث خواهد شد عرب عقب برن، آمریکا هم عقب بره و حالا. اما خب این نشد و خب واضح هم بود، نمیشه، همه دنیا هم میدونست که عقب نخواهند رفت. الان با این وضعیت، حالا شاید فکر بگید که مثلا جمهوری اسلامی به کویت حمله نخواهد کرد، ولی به عنوان یک کیس استادی، اگر جمهوری اسلامی به کویت حمله بکنه، به نظرتون دنیا تسلیم میشه، آمریکا تسلیم میشه، عرب تسلیم خواهند شد؟
1: ببینید، من تصور میکنم که باید در خصوص سطح واکنش احتمالی مقام های ایرانی در قبال این بحران، این اصل سلسله مراتب رو مد نظر قرار داد. من تصور نمیکنم که ما در مرحله اول به اون نقطه برسیم، ضمن اینکه اساسا به نظر نمیرسه که راهبرد مقام های ایرانی این باشه که به سمت یک جنگ تمام عیار حرکت کنند. هرچند همونطور که شما اشاره کردید، بعضی موارد ممکنه اقدامی که شما با هدف یک ارسال سیگنال در واقع صورت میگیره، از سوی طرف مقابل نوع دیگه‌ای برداشت بشه و این باعث بشه که معادله از کنترل خارج بشه و این سوء محاسبات در نهایت طرفین رو به سمت یک جنگی ببره که هیچ کدومشون طرفدارش نیستن و هیچ کدومشون در راهبردهاشون قرار نداره. اما من تصور میکنم ما تا رسیدن به اون نقطه، دست کم این لحظه‌ای که من دارم با شما صحبت میکنم، بسیار فاصله داریم. من فکر میکنم فعلا در مرحله ابتدایی، در صورتی که قرار باشه اتفاقی صورت بگیره، قرار باشه این سیاست تدافعی، اگر بخوان تعریفش کنیم، به سمت تهاجمی شدن حرکت بکنه، اقدامات سطح پایین‌تری صورت خواهد گرفت تا اینکه شاید به اون نقطه‌ای که شما اشاره کردید احتمال داره که ممکنه برسه.
0: یه سه تا دو تا مثال بزنید من برم خدمت آقای حسن یاری. از این اقدامات سطح پایین می‌خوام ببینم چی میگید شما، منظورتون چیه؟ دو تا مثال بزنید چه جوری.
1: مثلا به عنوان مثال، یکی از برنامه‌هایی که ممکنه اجرایی بشه، اونطور که میشه فهمید از اظهارات مقام‌های ایرانی و همینطور تحلیل‌های اندیشکده‌ها، به عنوان مثال انجام حملاتی به کشتی‌های آمریکایی در منطقه هست، مجدداً مورد هدف قرار دادن پایگاه‌ها و منافع ایالات متحده در سراسر منطقه هست، از اردن، همین کویت که شما اشاره کردید، در امارات متحده.
0: اینا که هنوز هستش آقای جعفری، اینا که هر روز داره انجام میده، اینا که هر روز هست داره انجامش میده، اینا
1: خیلی شدیده. بعد از در واقع حالت آتش بس نیمبندی که ما الان درش قرار داریم، هرچند اسمش آتش بس نیست، ولی فعلا دست کم اینها متوقف شده و تبادل آتش به شکل قابل توجهی در حال حاضر به حالت تعلیق در اومده. اما اگر ایران بخواد دوباره این اقدامات رو انجام بده، معادله رو به حالت قبل از این وضعیت برمیگردونه و من تصور میکنم در وضعیت فعلی ما فعلا اونجا هستیم و نه چیزی فراتر از اون.
0: متشکرم. آقای حسن یاری خوش آمدید، متشکرم از صبر و تحملتون. من متوجه شدم الان تحلیل آقای جعفری چیه. مجموعه در واقع نگاهشون هم که اولا زمان مونده، حالا امیدوارم زمان چند سال باشه، به نظر میاد تحولات سرعتش تندتر از این حرفاست و مجموعه حرفای آقای جعفری در واقع آدم رو به نتیجه میرسونه که در ایران درست راهبرد مشخصی دنبال میشه. من شک دارم در این ماجرا که اینقدر راهبرد اونچنان که آقای جعفری توضیح میده راهبرد در ایران عاقلانه باشه. البته اونچنان که منم توضیح میدم اینقدر راهبرد احمقانه نیست، منتها یه چیزی بین من و آقای جعفری است به نظر میاد. آقای حسن یاری، شما همین سوالی که از آقای جعفری پرسیدم از شما میپرسم، شما چی میدونید دلیل اینکه جمهوری اسلامی مدام میگوید که من میخوام تهاجمی تر رفتار بکنم. و شما فکر میکنید که کارت تنگی هرمز هنوز قدرت قبلی رو داره یا فکر میکنید بیارزش شده؟
2: درود بر شما جناب مهدوی آزاد، جناب جعفری گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. کارت تنگی هرمز برای جمهوری بی نهایت بزرگ بوده، امروز بسیار کوچکتر شده نسبت به گذشته. شما به خوبی در مقدمه اشاره کردین دلایل این کوچکتر شدن این کارت رو. در مورد اینکه جمهوری اسلامی چه کار میتواند بکند، آیا یک راهبرد روشنی داره؟ خب این با توجه به صحبت‌هایی که سرداران مختلف سپاه پاسداران که امروز قدرت رو در دست دارن بیاندازیم، به این نتیجه میرسیم که اینها همچنان مدل جنگ جمهوری اسلامی و عراق رو دارن دنبال میکنن. به عنوان نمونه، زمانی که صحبت از حمله زمینی به کویت میشه، این یک حرف بسیار عجیب و غریبی است از نظر نظامی، از نظر عملیاتی و از نظر جناب جعفری اشاره کردن در روابط بین الملل. جمهوری اسلامی امروز این تورم لفظی رو که شاهد اون هستیم نشانه روشنی است از اینکه جمهوری اسلامی در یک تنگنای بسیار بسیار بدی قرار گرفته و فکر میکنه با این تهمت‌هایی که میزنه، با تهدیدهایی که میکنه، میتونه از حجم و کارایی این فشارها کمتر بکنه، در حالی که در عالم واقع جمهوری اسلامی با هر سخنی که از جانب سرداران، به خصوص سردار بزرگ محسن رضایی بیرون میاد، نشان میدهد که حالا اگر همون کلمه شما رو بخوام به کار ببرم، صفتی رو که به کار بردین، احمقانه هستن. احمقانه به این معنا که به عنوان نمونه اگر که میخواهند گشایشی در امر بسته هرمز امروز به وجود بیارن، در روابط خود با آمریکا، با کشورهای عرب خلیج فارس، این صحبت از حمله زمینی به کویت نشانه روشنی است از اینکه اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن، علارغم اینکه هر یکی دو نمیدونم ستاره از ستاره تو خالی چید که به سر شانه ها زدن. فکر میکنن که امروز در سالهای 60 قرار داریم، سالهایی که جمهوری اسلامی مدعی بود که عراق رو در جنگ داره، توانش از بین میبره، حملات بزرگی انجام داده و غیره و غیره. کسانی که در اون زمان اون شکست ها رو به ملت ایران تحمیل کردن، امروز همونها در قدرت هستن و با خیال بافی های بزرگتری، اگر اون روز با عراق سر کار داشتن، امروز با بزرگترین قدرت نظامی جهان طرف هستن و قدرت بزرگ نظامی منطقه که عبارت باشد از اسرائیل و همینطور کشورهای عربی که امروز دارای توانایی های نظامی بسیار بسیار پیشرفته هستند. در نتیجه جمهوری اسلامی به اعتقاد من هیچ گونه منطق نظامی رو در این حرفایی که میزنن لحاظ نمی کنن و از نظر توان اقتصادی که پشتوانه توان نظامی است، که خب میبینیم وضعیت به چه صورتی است. در نتیجه اگر در یک جمله بخوام به این مسئله رو خلاصه بکنم، این است که تنها توان جمهوری اسلامی همون توان موشکی و پهپادی است که اون هم ضعیف‌تر شده نسبت به گذشته. در غیر این صورت از نظر هوایی، از نظر دریایی، توان نیروی هوایی و دریایی در وضعیت کاملا به اصطلاح عکس‌العملی است. در زمینه دریایی خب می‌بینیم تنها چیزی که مانده ظاهرا همون قایق‌های
0: تندرو است. هستن یه فرموش تموش ببخشید واسه حرفتون میپرم از خواهی میکنم فکر میکنم تموم شد منتو برای اینکه در واقع دقیق تر بفهمیم سوال میکنم والا سوالات همیشه منظور نیست که نظر من همونه موقعی شما به صحنه بازی نگاه میکنید به نتیجه نمیرسید که جمهوری اسلامی خیلی بدبخت شده ها اون میخوام چجوری توجیه میکنید وال استریت ژورنال گزارش داده بود که این ماجرای کووید که مطرح میکنیم یکی از فکتاش گزارش وال استریت ژورناله به نقل از در واقع دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای عربی کشورهای منطقه گزارش داده بود که ایران چند تا گزینه داره برای اینکه هزینه های آمریکا رو به قول آقای جعفری زیاد بکنه یه گزینش حمله به کابل های اینترنتی بسته دریاست یه گزینش این بودش که نارضایتی سیاسی در سطوح اجتماعی منطقه رو افزایش بده که من نمیدونم منظورش چیه چجوری میتونه این کارو بکنه و یه گزینش هم حمله زمینی به کویت هست و بعد انتصابات الان مقامات نظامی جمهوری اسلامی به وضوح نشون میده که مجتبی خامنه‌ای اول رفته به سمت نظامی‌هایی که توخم توطئه دارن و خیلی خشنن و طرفدار گروگانگیری و اینا هستن و دوم مثل اینکه دوست داره بجنگه خب این اعتماد به نفس جمهوری اسلامی از جنگ از کجا پس میاد یعنی اگر پشت پرده اینقدر خراب که حرفای رئیس جمهور نشون میده واقعا خرابه پس چرا در سطح رهبری اصلا هیچ دغدغه‌ای نیست و دارن میرن به سمت تشدید جنگ و پایداری سال‌ها طول دادن جنگ
2: خب اگر مقصود از رهبری وجود مجتبی خامنه‌ای باشه که اون خب یک علامت بسیار سوال بسیار بسیار بزرگی رو در ذهن به وجود میاره در مورد سپاهیان خب ببینین چه کسانی امروز در قدرت هستن محسن رضایی همون کسی است که اون جمله معروف 1 میلیارد دلار برای هر گروگان آمریکایی رو پیش کشیده بود صحبت هایی که کرد و کارهایی که در جنگ با عراق انجام داد که رفسنجانی میگفت که اگر پادرمیانی نمی کرد خمینی بسیاری از این سردارانی رو که امروز وجود دارن حالا چه فعال چه غیر فعال اینها بایستی در اون زمان اعدام می شدن در نتیجه اون چی که می بینیم نشانه روشنی نیست از این که یک انسجام کلامی وجود داره یک انسجام عملی وجود داره این تبلیغاتی که میشه توهماتی که از اونها صحبت میشه و تهدیدهایی که میکنن اینها تکیه بر توان نظامی داشته باشن شما ببینید به عنوان نمونه کویت خب کویت مرز خاکی با ایران نداره اگه جمهوری اسلامی بخواد به کویت حمله بکنه یا بایستی از عراق بره که خب اون یک کشورهایی که دیگری رو وجود میاره یا از مرز دریاییش هم که خب توانش رو دیدیم چند وقتی پیش ظاهرا تعدادی از این سرداران سپاه فرستاده شده بودن برای اینکه به وارد بوبیان بشن در اونجا کارهایی رو انجام بدن که خب اینها دستگیر شدن شما ببینید حتی در مورد اون نیروهای ویژه‌ای که یکی از نیروهای مورد نیاز هست برای حمله زمینی و یا جنگ به طور کلی به چنین سرنوشتی دچار شدن بنابراین حقیقتش دنبال منطق چندانی در گفتار و رفتار اینها نیستن به خاطر اینکه اینها رو بایستی ببینیم در عمل چه کار میکنن در عمل خب به نهایت کاری رو که تا به امروز توانستن بکنن عمران ها بوده حالا میخوان حمله زمینی یا به اروپا و یا حملاتی به اروپا و یا اینکه به کویت میکنن جمهوری اسلامی به نظر من پیشتر اشاره کردم در تنگنا قرار داره اون تنگناست که به اینها دیکته میکنه که سطح تهدیدات خود رو بالا ببرن و هرچی سطح این تهدیدها بالاتر میره و پشتوانه نداشته باشه به تبع جمهوری اسلامی رو دستش رو خالی‌تر میکنه
0: خیلی متشکرم حالا دور بعد باهاتون ازتون خواهم پرسید آقای حسن یاری من خودم نظرم این هستش که جهان غرب مقابل تسلیم نمیشه منتها همین چند دیروز یا پیروز دوباره جمهوری اسلامی دو تا موشک از سمت امارات مدتی بود امارات نزده بود که به امارات هم نخورد در واقع تو آبها افتاد و امارات تمام در واقع مبادلات ایران قطع کرد نشون میداد مبادلات وصل کرده بود در واقع تو پرانتز نشون میداد به جمهوری اسلامی امتیاز داده بود که بهش حمله نکنه و حالا امتیازو داره پس میگیره بنابراین راجبی بستون هم باید صحبت بکنیم که شاید پشت پرده حاضر باشن امتیازاتی بدن که حمله نکنه صحبت خواهیم کرد آقای جعفری آقای ترامپ به نقل از آقای ترامپ اعلام شده که آقای ترامپ گفته که دیگه مذاکره با جمهوری اسلامی نخواهیم داشت هر گونه مذاکره رو قطع کنید و سیاست آمریکا رو برده به سمت تحریم و محاصره دریایی خوش اومده و خب این سیاست فعلی هم واقعا کم هزینه است، برایشون خوب هم هست، یعنی جنگ نیست. در این حال خیلی سیاست خرد کننده است برای جمهوری اسلامی، صادرات نفتش تقریبا صفر، وارداتش بهش مشکل میشه و در این حال نفت هم دارن تامین میکنن. وزیر خزانه داری آمریکا امروز صحبت کرد که حتی چین رو ممکنه ما تحریم‌های ثانویه بکنیم اگر با ایران همکاری کنه. این تغییر موضع آمریکا، تغییر راهبرد آمریکا رو به نظرتون جمهوری اسلامی حسابش کرده بود؟ اینی که زمان عوض میشه و به ضرر خودش میشه، به نظرتون در محاسبات مقامات ایران آمده بود؟
1: ببینید، اول اگر صحبت آقای ترامپ شروع کنم، عذرخواهم، وقتی آقای ترامپ به این اشاره میکنه که در واقع دستور داده تمام مذاکرات با ایران تعطیل بشه، ما باید فراموش نکنیم که یک روز قبل آقای جارد کوشنر داماد آقای ترامپ به این اشاره کرده بود که مذاکرات با ایران در سطوح مختلفی در حال پیگیری هست با ایران و اتفاقا به خوبی هم داره پیش میره. مقصود من این هست که در خصوص تحلیل اظهارات مقام‌های آمریکایی باید یه نگاه جامع‌تری داشته باشیم و تمامی این اظهار نظرها رو در کنار هم قرار بدیم. بخشی از اینها همونطور که طرف ایرانی بخشی از اظهاراتش رو با هدف ارسال پیام و جنگ روانی و تاثیرگذاری بر مواضع طرف مقابل مطرح میکنه، چنین چیزی از سوی طرف آمریکایی هم طبیعتاً قابل مشاهده است. اما در این حال با شما موافقم که در واقع به نظر میرسه که دست کم اینطور میشه نتیجه گرفت که طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال ایران، در قبال دیپلماسی با ایران، سخت گیرانه تر از قبل پی بگیره و این طبیعتاً شرایط رو برای پیشبرد دیپلماسی، برای اینکه در واقع مسئله از طریق گفتگو حل بشه، رو با دستاندازها و چالش‌های بیشتری روبرو خواهد کرد. این که مقام‌های ایرانی در پاسخ به پرسش شما و اگر بخوام جواب بدم چنین محاسبه رو داشتن یا خیر، نمیتونم با اطمینان در این خصوص در واقع جواب بدم، اما به نظر میرسید دست کم بحث مربوط به محاصره دریایی رو که حتی قبل از این بود رو نشانه های چندانی دیده نمیشه که در راهبردهاشون پیش بینی کرده باشن. به نظر میرسید که برداشتشون این بود که بعد از این که در واقع تنگه هرمز مسدود میشه، با توجه به نیاز بازارهای جهانی انرژی به میزان نفت و گازی که از تنگه هرمز عبور میکنه، قیمت نفت و گاز و بنزین به مراتب بالاتر از اون چیزی خواهد رفت که در حال حاضر هست و به نظر میرسید که در واقع بحث محاصره دریایی رو اونقدری در محاسباتشون نگنجونده بودن. این رو هم که در واقع بهش اشاره کردم که الان تلاش میکنن این عدم تقارن در هزینه ها رو اصلاح کنن، هم بخشش برمیگرده به همین، اگر نگیم عدم محاسبه، دست کم گرفتن مؤلفه هایی که میتونسته این شرایط رو تغییر بده و این باعث شده در واقع ما در نقطه‌ای باشیم که الان درش قرار داریم.
0: خیلی متشکرم آقای حسن یاری. فاینانشال تایمز هم دیدم گزارش داده، مال چند ساعت پیشه، و توش گفته که بله، از اهداف جمهوری اسلامی سرویس‌های اطلاعاتی غربی چیزی که در آوردن اینه که احتمال داره به یک پایگاه نظامی در بلغارستان حمله کنه جمهوری اسلامی. بعدم میگن که جمهوری اسلامی اینم بررسی کرده که یک پایگاه نظامی ناتو در قبرس رو بزنه اگر درگیری‌ها افزایش پیدا بکنه و همینجوری این داستان اضافه شده. اونم اتفاقا به این ماجرای کابل‌های فیبر نوری زیر دریای در تنگه هرمز هم اشاره کرد. حالا همین سوالی که از آقای حسن پرسیدم از شما می‌پرسم، در مقابل همه این حرفا آقای ترامپ دوباره تاکید کرده، نیم ساعت پیش دوباره تاکید کرده که شاید ما یه روزی بریم با جمهوری اسلامی دوباره مذاکره کنیم، ولی فعلا اوضاعمون خوبه و هیچ نیازی نداریم، اونها هم نمیخوان مذاکره کنن و ما الان تا سودم داریم میبریم. این رویکرد آمریکا، اینی که الان نفت رو تونسته تامین کنه و در این حال این گرون شدن به نفع خود آمریکا هم هست، چون خودش تولید و صادرات نفت داره، یعنی اصلا داره سود میکنه و در این حال دیگه تحت فشار هم نیست، این به نظر تو پیش بینی شده بود توسط جمهوری اسلامی؟ پیش فرض ها، محاسبات حکومت ایران مخصوصا از بعد از آتش بس به نظر تو چقدر درست در اومده و چقدرش اشتباه بوده؟
2: کاملا اشتباه بوده. ببینید، جمهوری اسلامی روی جنگ فرسایشی حساب میکنه به این معنا که خب شرایط سیاسی داخل آمریکا رو نگاه میکنه، انتخابات میان دوره‌ای نزدیک هستن، در آمریکا شکافی وجود داره بین دموکرات‌ها و جمهوری خواهان و غیره و غیره و غیره به اروپایی ها همراه نشدن، کشورهای عربی احتمالا خسته خواهند شد. اینها به قول خامنه ای از پای مرده ای بودن که جمهوری اسلامی روی اینها حساب باز کرده بود. همه اینها تو خالی در اومدن. جمهوری اسلامی متاسفانه چیزی که فاقد اون هست یک تفکر جدی است در مورد مسائل مهم. جمهوری اسلامی خب ببینید طی 48 سال گذشته نتونستی یک متفکر توانایی رو به عرضه بکنه که اون بتونه راه حلی رو برای مشکلاتی رو که خود این نظام به وجود آورده پیدا بکنه. آخرش به از نظر سیاسی به پزشکیان رسیدن که خود پزشکیان متعجب بودی که چطور رئیس جمهور شد. از نظر نظامی بازگشتی است به قول اون فیلم به گذشته به آینده. محسن رضایی امروز مطرح است به عنوان سخنگوی اصلی جمهوری اسلامی و در نتیجه جمهوری اسلامی نتوانسته خانش درستی از روابط بین الملل حتی مسائل داخلی ایران رو داشته باشه که خب کشتاری رو که به وجود آوردن و غیر و غیر رو که مستظر هستیم. بنابراین اون چی که در جمهوری اسلامی وجود داره توهماتی است که از خمینی به خامنه ای به ارث رسیده و از خامنه ای به کسانی که امروز در قدرت هستن. این که به قله ها رسیدن، از قله ها گذشتن و وقتی که از قله بگذرن سرازیر میشن و در نتیجه مشکل اساسی جمهوری اسلامی این است که هیچ گونه تفکر استراتژیک راهبردی در هیچ زمینه اینها ندارن. چیزی که خیلی مهمه اینه که جمهوری اسلامی عکس العمل نشون میده، ابتکاری رو نمیتونه به وجود بیاره که بر مبنای اون حالا یا راههای مختلف رو از آمریکا دور بکنه و یا اینکه راه حلی رو پیشنهاد بکنه که آمریکا قابل اون راه حل کار دیگری نتونه بکنه مگر اینکه تسلیم بشه.
0: متشکرم. وقت زیادی نمونده، کفتر 7-8 دقیقه مونده. آقای جعفری، حالا فرض کنیم که در واقع سپاه پاسداران دست به، حالا من اسمشو میذارم جنون، دست به این راهبرد زد، همچنان که کارهای دیگه هم کرده بودن، بعد از برجام موشک هوا کردن، روش به ابری نوشتن، فلان، خیلی خیلی کارهایی که حساب کتاب نداره کردن و هزینه‌اش دادن دیگه، این که نصفش کشته شدن ناشی از بخشش از همین کارا بوده. حمله گزینه اول مثلا حمله کنه به این چیزی که میگن پایگاه آمریکا در قبرس رو بخواد بزنه، پایگاه آمریکا در بلغارستان رو بزنه، این به نظرتون چه واکنش خواهد داشت، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ و گزینه به در کشورهای منطقه، که کشورهای منطقه نه اون گزینه که شما میگید زدن پایگاه آمریکا، بخواد یه گزینه جدی تر رو اجرا کنه، به نظر شما واکنش جامعه جهانی چی خواهد بود به چنین چیزی؟
1: ببینید، اگر نوع حملات جمهوری اسلامی در ابتدای جنگ 40 روزه رو مورد تحلیل و ارزیابی قرار بدیم، کشورهای منطقه‌ای که مورد هدف قرار گرفتن در چه در خلیج فارس و چه کشورهایی که مورد هدف قرار نگرفتن، در حالی که متحدین ایالات متحده بودند، در حالی که روابط گسترده‌ای با امریکا داشتن، از جمله ترکیه، از جمله جمهوری آذربایجان و امثالهم، اینها به ما یک در واقع دستور کاری، یک شاید بشه گفت کاتالوگی، بروشوری به ما نشون میده که ما درک بهتری داشته باشیم از اینکه منطق این حملات به چه صورتی بوده. بر اساس همون منطق من تصور نمی کنم که گزینه هایی مثل قبرس، مثل بلغارستان، کشورهای اروپایی، کشورهایی که عضو ناتو باشن، دست کم فعلا به عنوان یک اقدام تهاجمی از سوی ایران در دستور کار قرار بگیرن. چرا؟ به این دلیل که شما منطق حملات جمهوری اسلامی در اون جنگ این بود که کشورهایی رو مورد هدف قرار میداد، نقاطی، نیرو، در واقع مراکز امریکایی در کشورهایی رو مورد هدف قرار میداد که حمله به اونها نمیتونست یک تهدید گسترده تری رو، یک هزینه غیر قابل کنترل و مدیریتی رو به این مناقشه اضافه بکنه. به همین دلیل هم من تصور میکنم که دست کم در مرحله فعلی که موضوعاتی مثل قبرس، مثل بلغارستان و کشورهای عضو ناتو در دستور کار نیستن. گزارش فاینانشال تایمز هم که شما بهش اشاره کردید، در واقع تو اون گزارش اشاره به این داشته که مقام‌های ایرانی این رو در مد نظر دارن در صورتی که حمله‌ای از سوی آمریکا از اون نقاط صورت صورت بگیره در پاسخ اونجاها رو مورد هدف قرار بدن. در نتیجه من تردید دارم که فعلا در مرحله فعلی چنین گزینه‌هایی روی میز قرار داشته باشه. اینکه در واقع هر کدوم از این حملات چه واکنشی میتونه انجام بده، چه واکنشی میتونه داشته باشه، بستگی به سطح ماجرا خواهد داشت و شما وقتی یک جعبه پاندورا رو باز میکنید خیلی پیش بینیش ساده نیست. ما واقعیت ماجرا این هست که شرایطی که در حال حاضر ایران درش قرار گرفته که بخشیش هم محصول تصمیمات نادرست مقام‌های جمهوری اسلامی بوده، به ویژه بعد از تفاهم اسلام آباد و به ویژه اصرار بر استفاده بیش از اندازه‌ای که شاید منطقی بود از تنگه هرمز، شرایط رو به اینجا رسونده و طبیعتاً این وضعیت باعث شده الان مقام‌های جمهوری اسلامی به این نتیجه برسن که راه دیگری ندارن. راه دیگر به این معنا که وقتی شما هزینه این داره هی بیشتر و بیشتر میشه و طرف مقابل هزینه نمیپردازه، مجبورید و چاره ای ندارید که این معادله رو تغییر بدید، هرچند ممکنه همونطور که اشاره کردم یک جعبه پاندورا باشه که نتیجهش رو کسی نداره.
0: بله، البته در مورد ترکیه که گفتید گزارش رسمی و تو رسمی به ما اینو میگه که همین امروز اتفاقا ناتو دوباره تاکید کرده بود که حداقل 4 تا موشک از طرف ایران حمله شده بود به ترکیه و پدافند ناتو باش مبارزه کرد و موشک زده یکی دو
1: کلی جمهوری اسلامی به نظر میاد
0: زارن پشت پرده تهدید شده بود، زارن ترکیه تهدید کرده که بخش از خاک ایران میگیره و عقب رفتن، ولی در نهایت تحلیل شما رو تایید میکنه، یعنی شما من قبول دارم که به جای اینا حمله کردن که حتی این خبری که من گفتم هم این تحلیل شما رو تایید میکنه که موقعی که هزینه زیاد بود این کارو نکردن و بیشتر جای حمله میکردن که هزینه زیادی نشه باشه. منتها الان من شهر متکی رو هم داریم که میگه یکی از پایگاه آمریکا رو بگیریم جنگ تمام خواهد شد. آقای حسن یاری شما چطور فکر میکنید؟ آیا شما موافقید با آقای جعفری که جمهوری اسلامی در واقع اینقدر با منطق و فیض الان فکر میکنه، کاتالوگ داره، بروشور داره، ما میتونیم پیش بینی کنیم؟ نفس حرفای آقای جعفری هستش که جمهوری اسلامی میتونیم ما الان پیش بینی کنیم نوع بازی راهبردی و استراتژیکشو، منتها الان بخش از مقامات حکومتی چیزی که میگن که آقا ما باید طوری بازی کنیم که قابل پیش بینی نباشیم. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که حمله نخواهد کرد؟ و در سطح دوم اگر اینا قدرت بزرگ بود من قبول دارم، منتها این نوع بازی که میکنه شبیه دزدان دریایی سومالی، شبیه کاری که حوثی یمن میکنه، این چیزا به عنوان در واقع کشورهای دنیا رو به نظرتون به تمکین وا خواهد داشت؟ ماجرای امارات هم که براتون تعریف کردم.
2: خب ببینید، جمهوری اسلامی در یک امر بسیار موفق بوده طی عمر نکبت خود و اون این است که توانسته کشورهای مختلف رو، کشورهای دشمن همدیگر رو به همدیگه نزدیک بکنه و اتحادی علیه خود به وجود بیاره. در این مورد علاوه بر کشورهای عربی بایستی به اروپایی ها اشاره کرد که اروپایی ها رو جمهوری اسلامی مجبور کرده که مواضع بسیار منفی نسبت به جمهوری اسلامی بگیرن. کشورهای شرق اروپا که عضو ناتو هم هستن، شما اشاره کردیم به بلغارستان، لهستان هست و دیگران، اونها به تبع مورد حداقل در کلام جمهوری اسلامی مورد تهدید قرار دارن به خاطر اینکه آمریکا از پایگاه‌های هوایی اونها استفاده کرده برای جابجایی نیروهای خود. به قبرس اشاره کردیم، به قبرس حمله کرده جمهوری اسلامی در ابتدا. بنابراین به نظر من پیشتر اشاره کردم که جمهوری اسلامی از خرد منطقی کاملا به دوره، به این معنا که جمهوری اسلامی حتی اگر برای ادامه حیات خود می بود بایستی به شکل دیگری رفتار می کرد، بایستی در نظر می گرفت که هر حمله‌ای به هر کشوری که انجام بده خب وجود داره. شما به ترکیه اشاره کرد، ببینید امروز وضعیت آنچنان پیش رفته که ترکیه، پاکستان و عربستان وارد یک پیمان شدن به این معنی که به جمهوری اسلامی مستقیما میتونه مورد حمله یک کشور هسته‌ای پاکستان و یک کشور دیگر عضو ناتو و قدرتمند از نظر نظامی یعنی ترکیه قرار بگیره. در مورد اون ائتلاف دریایی هم که وجود داره توسط سعودی ها خب وضعیت جدیدتر است. بنابراین به نظر من جمهوری اسلامی نه تنها دست به یک خودکشی جمعی زده، بلکه متاسفانه ایران ما رو هم وارد یک دوره بسیار بسیار مشکل میکنه. تنها راه رهایی
0: بسیار سپاسگزارم. دیگه تمام شد، دیگه به تنوراش نمیرسیم جناب حسن یاری. متشکرم از سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل که از روم با ما صحبت می‌کردند و پوشنگ حسن یاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، قبل از خداحافظی به شما بگم که من برای 7 روز کاری در خدمتتون نخواهم بود. از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چززابه در جنوب غربی ایران، هر جا هستید همچنان درد بلاتون بخورد و سر مقامات جمهوری اسلامی و خداوند ایران زمین یار و نگهدارتون.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.

0: آقای ترامپ مشخصا الان دارن یک سیاست جدید رو در پیش میگیرن. به جای اینکه بخوان با حملات نظامی اون رویکردی که پیشتر داشتن که تصمیمشون بر این بود که با حملات نظامی آن چیزی رو که میخوان به جمهوری اسلامی دیکته بکنند، حالا الان اون حملات نظامی از بعد نظامی تاثیرش رو بر روی جمهوری اسلامی گذاشته، تحریم‌های اقتصادی و محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی هم تاثیر خودش رو گذاشته. تصمیمشون بر این شده که به صورت تدریجی خفه بکنند اقتصاد رو بر روی جمهوری اسلامی، و آن زمان جمهوری اسلامی اگر قراره بیاد پای میز مذاکرات بشینه با دست خالی تر خواهد نشست. برای همین هم آقای ترامپ در طول چند روز گذشته چندین و چند اظهار نظر داشتن در خصوص اینکه به هیچ عنوان نمیخوان برگردن به اون تفاهم نامه ای که پیشتر بودی راجع به اون صحبت بکنن. بعد اعلام کردن که تنگه هرمز بخشی از قلمرو ایالات متحده است. امروز دیگه پارو فراتر گذاشتن و اعلام کردن که مذاکراتی با جمهوری اسلامی در کار نخواهد بود، حالا هم که در گزارش سی ان ان آمده که به طور کامل دستور دادن که مذاکرات متوقف بشه. از سوی دیگر در گزارش دیگر سی ان ان اعلام کرده، گفته جمهوری اسلامی کنترل خودش رو بر بخش عمده ای از تنگه هرمز از دست داده و این نیروی دریایی ایالات متحده است که داره در اونجا رفت آمد میکنه. شاید گروهی فکر بکنن که خب جمهوری اسلامی که از اول اونجا نیروی دریایی نداشته، ایالات متحده نیروی دریاییش آنجا بوده. این بخش عمده ای که داره سی ان ان در گزارش خودش بهش اشاره میکنه، اون بخش عمده ای است که جمهوری اسلامی مشکل سازی میکرد با میناندازی، با شلیک موشک به کشتی های تجاری و نفتکش هایی که داشتن از اونجا عبور میکردن. منظور سی ان ان بر این بخش عمده استش، و نه از اول که جمهوری اسلامی اصلا نیروی دریایی بعد از حملات ایالات متحده براش باقی نمونده بود که بخواد ناوشکن یا قایق‌های سپاه اونجا رفت آمد بکنن. در گزارش سی ان ان هم آمده این مطلب. بنابراین تا حدودی خیال آقای ترامپ از بابت تنگه هرمز، امروز هم گفتن ما اونجا مین‌ها رو به طور کامل از بین بردیم، کشتی‌ها دارن از اونجا عبور و مرور میکنن، حق دادن به برخی از این شرکت‌های کشتی‌رانی که نخوان به حال در خطر بنازن کشتی‌های خودشون رو. از سوی دیگر تحولات دیگری هم در منطقه اتفاق افتاده. دو تماس مهم وجود داشته، تماسی که آقای ترامپ با رئیس امارات متحده عربیه داشتن و تماسی که آقای مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده با رئیس سازمان اطلاعاتی امارات متحده عربی داشتن. هر دو تماس بر اساس گسترش روابط منطقه‌ای و استراتژیک در آینده بوده. و در خبرهای دیگر هم داشتیم که به هر حال امارات هم تراکنش‌های مالی رو بر روی جمهوری اسلامی بسته. بنابراین با شکل‌گیری یک جبهه جدید اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی، آقای ترامپ حالا قصد داره به اهداف بیشتر خودش هم دست پیدا بکنه.
1: این درست هستش که ایالات متحده از نظر نظامی در تنگه هرمز برتری داره، کاملا کشتی‌هاش احاطه دارن اونجا، ناواش احاطه دارن و کنترل نظامی رو اونجا میتونیم میشه گفتش که خب به هر حال در حد خیلی زیادی در دستشون هست و امکان برای صدمه زدن به ناف آمریکا اونجا خب خیلی دشوار است برای ایران. ولی جمهوری اسلامی همچنان اون خاصیت ایجاد اختلال در تنگه هرمز رو حفظ کرده و برای همین هستش که میزان زیادی از کشتی‌هایی که قبلا رد میشدن رد نمیشن و تعداد کشتی‌ها بسیار پایین است، همچنان بسیار پایین است علاوه بر اینکه از نظر نظامی تفوق کامل داره. اون چیزی که آقای ترامپ میخواد تا الان محقق نشده، بنابراین از نظر نظامی هم حملات گسترده‌ای که انجام شده نتونسته که یه حالت بازدارندگی ایجاد بکنه، مقامات جمهوری اسلامی رو بیاره پای میز مذاکره و اونا رو وادار کنه که امتیاز بدن. اون کاری که دارن انجام میده این هستش که در واقع این فشار اقتصادی که بر ایران هست رو هر روز حلقه‌هاش رو تنگ‌تر بکنه. برای همین است که ما می‌بینیم که مبلغ محاسبه اقتصادی وجود داره، فروش نفت وجود نداره و به اشکال مختلف مسئله تحریم‌ها داره اجرا میشه و با جدیت بسیار زیادی، و این مسئله رو در نظر می‌گیرن که هر روز که مقامات جمهوری اسلامی تصمیم میگیرن که طول بدن یا سر میز مذاکره نیان، یعنی در خصوص درخواستی که ایالات متحده داره به هر حال نخوان که اونا رو جامعه عمل بپوشونن، یا حداقل یک مسیر رو باز نکنن برای که یک بدرستانی انجام شه و اون ترکیب بتونن که به هر حال آمریکا برای جنگ یک مسیر خروج ایجاد بکنه، هزینه شود بپرداز، یعنی هر روز که میگذره ده ها میلیون دلار، صدها میلیون دلار به ایران خسارت وارد میشه و در حال در یک زمانی مقامات جمهوری اسلامی به این فکر بکنن که هم دارایی هاشون داره تموم بشه، هم ذخایر بانک مرکزی تموم بشه، هم تو انبارهاشون از نظر مواد غذایی چیز دیگه وجود داره، ممکن استش که به جای خیلی بحرانی برسه، اون موقع باید تصمیم بگیرن. بنابراین رفتن به سمت اینکه گلوگاه‌های اقتصادی ایران رو کاملا تنگ بکنن و یک حالت خفگی اقتصادی بخون که ایجاد کنن در دراز مدت، و این نشون میده که خب به جای عجله برای رسیدن به یک نتیجه خیلی فوری، آقای ترامپ انتخاب کرده که بره به سمت یک روندی که در نهایت میتونه که تضعیف جدی ایجاد کنه برای حکومت و با توجه به نتیجه برای مردم داره، از نظر داخلی هم حکومت رو با مشکل امنیت داخلی مواجه کنه، یه بحران امنیت داخلی ایجاد بکنه که به هر حال مسئله هستش که مقامات حکومتی میبینیم که در طی روزهای گذشته بهش واکنش هم نشون میدن.
2: این آمریکا کلا از بیرون فشار میاره سیستم‌های مالی و دلاری و، ولی خب امارات یه بخشی از خود داخل تجارت ایران و تامین خب به هر حال ارز واردات قلب تجاری در واقع خارجی ایران بوده تو این چندین سال گذشته، مخصوصا از موقعی که تحریما شروع شده. ببین من چند تا عدد باهاتون در میون بذارم که در واقع این حجم رو بهتون واضح بکنم. ببین امارات 5 سال پشت سر هم بزرگترین تامین کننده در واقع ارز واردات ایران بوده 30% کل واردات کشور، در اساس خود اعدادی که رژیم جمهوری اسلامی میگه از این 30% از طریق امارات اومده. خود تجارت بین دو کشور حدود 27 میلیارد دلار، بیشتر از 27 میلیون دلار میلیارد دلار بوده. این هم تازه عددی که خود رژیم میگه و عددیه که خب خیلی کمتر از عدد واقعیه، مثل خب بیشتر این مبادلات توی بازار سیاه انجام میشه. این ضربه مالی از هر ضربه مالی دیگه که از طریق تحریم جمهوری اسلامی زده شده بهش بسیار قوی تر خواهد بوده. 80% ارز وارداتی ایران از خود همین بازار امارات وارد میشه. البته خب اجرای کاملش زمان میبره، ولی یه پیام سیاسی که این میفرسته توی کشوری که مخصوصا دستگاه قضاییش با جرم مالی خیلی بیرحمه، هیچ بانک و صرافی و تاجری حاضر نخواهد بود اون ریسک رو برداره الان با این پیام خیلی واضح سیاسی که برای حالا چند درصد سود برای تامین این ارز و اینا زندان بره توی امارات. حجم اقتصادی وابستگی اقتصادی ایران به امارات از چین هم حتی بیشتره. خب اجرای این تصمیم امارات میتونه واقعا یه ضربه خیلی اساسی به جمهوری اسلامی بذاره و متاسفانه به خب خیلی ایرانیایی که بخشی از اقتصاد باز امارات هستن، نه اقتصادی که به جمهوری اسلامی مربوط میشه، ولی خب به هر حال در واقع یه بار دیگه مردم ایران صدمه تصمیمات جمهوری اسلامی دارن میگیرن. امارات متحده و دبی بیشترین میسل ها و درون ها در موشک های جمهوری اسلامی بیشتر به امارات رفت و به اسرائیل توی این جنگ، و حالا نتیجهش هم این خواهد بود.
3: امروز 27 مرداد 1405 من رفتم لبنیاتی، یه قالب کوچولو پنیر، یه خرمای 900 گرمی، 10 دونه تخم مرغ و 1 دونه دوغ. خریدم چقدر؟ 932,000 تومان، نزدیک 1,000,000 تومان. اون وقت من یه راننده اسنپم از صبح تا حالا خوبه چقدر کار کرده باشم؟ 680,000 تومان.
4: چیزی که اتفاق افتاده اینه که از یک طرف دولت صادرات نفت متوقف شده، درآمدهای صادراتیش از بین رفته و خب طبیعی هستش که در شرایط فعلی با حجم فعلی پول در گردش کسری بودجه بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه. از طرف دیگه کالابرگ یک تک کاغذه، حتی پول یک تک کاغذه، شما بسی بتونید باهاش مواد مورد نیاز زندگی رو تهیه کنید و به خاطر توقف واردات و آسیب‌هایی که اقتصاد کشور دیده، عرضه کالاهای اساسی هم داره کاهش پیدا میکنه. از یک طرف عرضه کمتر میشه، از یک طرف توانایی دولت برای واردات کمتر شده و پرداخت سوبسید کمتر شده، عرضه باز هم کاهش پیدا میکنه و قیمت ها سرسام‌آور بالا میرن. ببینید شما به یک رقم در گزارشتون اشاره کردید، 14,000 تن گوشت قرمز، این میشه بوده 14 میلیون کیلوگرم برای 90 میلیون جمعیت، یک چیزی در حدود 150 گرم گوشت قرمز به ازای هر نفر ایرانی. و اینکه این به فروش نرفته به این معنا نیست که مردم تقاضاشون رو کم کردن، اصلا استفاده از واژه تقاضا اینجا اشتباه است. این به این معناست که مردم توانایی خرید دیگه ندارن. ببینید در تقاضا ما میگیم رابطه بین قیمتی که مردم مایل هستند پرداخت کنن برای حجم معینی از کالا یا برای این حجم معین کالا، این حد اکثر قیمتی هستش که میتوانند و میخواهند پرداخت کنند. در شرایط فعلی اون قیمتی که مردم ایران و هر عضو جامعه ایرانی میتواند برای گوشت قرمز یا سایر مواد غذایی پرداخت کنه و میخواهد پرداخت کنه به مراتب کمتر از قیمت تمام شده اون کالا به خاطر هزینه‌های سرسام‌آور محاصره، اختلال در زنجیره تامین کالاهای اساسی و توقف تجارت دریایی هستش. برای همین هست که مردم نمیتوانند بخرند. این نیست که مردم تصمیم گرفته باشن گوشت قرمز نخورند. مردم نمیتوانند گوشت قرمز مواد پروتئینی تهیه کنند. و من این حرفو که میگه تولیدات داخلی کافی خواهد بود و درک نمی کنم. تولیدات داخلی برای که کافی خواهد بود؟ برای مردمی که نمی توانند مواد غذایی مورد نیازشون رو تهیه کنند و ناچار هستن که اونها رو حذف کنند. از طرف دیگه هم ببینید ما باید آگاهانه و واقع بینانه به وضعیت نگاه کنیم. این وضعیت حصره و در این شرایط تنها راه حل واقعی پایان یافتن این شرایط و پذیرفتن قواعد و قوانین تجارته.

0: خشم و تنفر ملی، از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتی حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از اینشو بدن؟
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
5: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
6: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد ابن بره.
8: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده: جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. پیامی که در ترو سوشال منتشر کرد آقای ترامپ:
9: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
8: چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره.
10: فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت،
11: فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا،
8: تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر،
12: بن‌بست مالی دولت،
13: هشدارهای زود هنگامی که از برخی نمایندگان شنیده میشه.
14: کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست،
15: بروز برق هم برای بسیاری از مشترکین به شدت افزایش پیدا کرده.
16: سفره مردم و جیب مردم.
8: گزینه‌هایی که ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین،
17: اجرای هر کدام از این سناریوها چه پیامدهایی رو داره؟
18: سناریوی اول به قدری مضحکه.
19: محمد رضا عارف میگه نرخ 4 بنزین تصویب شده.
20: مگر افزایش قیمت میتونه منجر به کاهش مصرف بشه؟ قطعا نه.
21: صدا
22: 1 2 3
23: شروع با هم شروع شده. ردی؟
24: مهمان من یک مدل،
25: کارگردان،
24: شاعر،
26: سخنگوی فارسی زبان،
27: شهروند دو تابعیتی است.
28: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
29: من دوست دارم که تو مردم باشم.
30: زندگی واقعی یعنی اون.
31: به نام آزادی،
32: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
33: اینو نمیشه سرکوب کرد.
34: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: امشب در 24 چرخش تازه ترامپ درباره مذاکره با تهران. رئیس جمهوری آمریکا میگه شاید واشنگتن در مقطعی با تهران گفتگو کنه. رسانه ها میگن جمهوری اسلامی در حال بررسی حمله احتمالی به اهدافی در اروپا است. تشدید تقابل تهران و ابوظبی از تنگه هرمز تا تجارت. رسانه های سپاه از توقیف یک نفتکش اماراتی خبر میدن. هزاران محموله ایرانی زمینگیر شدن.
1: اینجا نماد تقابل جبهه حق و باطل است.
0: و پیام همکاری امنیتی قالیباف به بغداد در سایه تهدید جانی نخست وزیر عراق. انتشار گزارش ها از مقاومت گروه های مسلح نزدیک به تهران در برابر خلع سلاح.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا میگه واشنگتن شاید در مقطعی با جمهوری اسلامی مذاکره کنه، اما به گفته او اوضاع برای آمریکا بسیار خوبه. دونالد ترامپ ساعتی پیش در کاخ سفید بار دیگه تاکید کرد تنگه هرمز در کنترل ایالات متحده است و به گفته او دیشب کشتی‌های زیادی از این آبراه عبور کردند. ترامپ میگه ادامه انتقال نفت باعث شده قیمت هر بشکه به 300 دلار نرسه. همزمان فاینانشال تایمز میگه جمهوری اسلامی در حال بررسی حمله به اهداف نظامی آمریکا در اروپا است. یک مقام ناتو هم در واکنش گفته این ائتلاف برای مقابله با هر گونه تهدیدی آماده است. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ما. سمیرا، احتمالاً کسانی که آقای ترامپ رو دنبال میکنن خیلی شگفت زده نشدند که حرفای او کمی تغییر کرده در مقایسه با دیروز، راه رو باز گذاشته برای چانه زنی با ایران، اما نشانه های زیادی هم وجود داره که یک تنش بزرگتر احتمالاً در افق محتمل هست، به خصوص با تهدیداتی که الان فاینانشال تایمز میگه ایران احتمالاً متوجه اروپا خواهد کرد.
3: همینطوره و این زبان تهاجمی، این احتمال بروز تنش‌های نظامی بیشتر از جانب جمهوری اسلامی است الان که داره تحمیل میشه. حداقل اینطور به نظر میرسه ایالات متحده بیشتر آقای ترامپ در این 10 روز گذشته تمرکز خودشون رو معطوف کردن بر مسائل اقتصادی، بر فشار اقتصادی، بر محاصره دریایی. ما در شب‌های گذشته که با هم صحبت کردیم بعد از اون مصاحبه که آقای ترامپ با اکسیوس کرد گفتیم که یک استراتژی تازه داره تعریف میشه حداقل از جانب آقای ترامپ. گفتیم اون چیزی هست که بهش میگه لوکی، این که با چراغ خاموش بدون سر صدا بدون جلب توجه بخواد اون اهداف اقتصادی خودش پیش ببره. افزایش تورم رو بارها بهش اشاره کرده در داخل ایران و ببینه که از اون طریق میتونه به کجا برسه. پیشتر آقای بسنت هم عنوان کرده بود در انتهای هفته گذشته، گفته بود که این هفته که الان درش هستیم حواستون به این باشه که چه تحریم های قرار هست وضع بشه و بیشترین فشار اقتصادی بر یک کشور در تاریخ، کشوری که تحت انزوا هست، قراره که وارد بشه. روشن نیست مکانیزم این اجرای کردن این تحریم ها چه خواهد بود. راجب همه اینها ما صحبت کردیم. آقای ترامپ در 2-3 روز گذشته، این باز یک نکته تازه است که در ادامه اون تغییر استراتژیش می گنجه، عنوان کرده که اون چیزی که مد نظرش هست با مذاکره به دست نخواهد آمد. میگه مذاکره در جریان نیست، در جریانم نخواهد بود. امروز میگه اوضاع خیلی خوبه. یک تور کوچک خبرنگاران رو برد در حیات جنوبی کاخ سفید، مکانی که قرار هست در آینده مارین وان هلیکوپتر او بنشینه، جایی که هلیپد قراره، بهش میگن هلیپد، اونجا داره ساخته میشه. خبرنگاران رو برد اونجا رو نشون بده. راجع به ایران ازش سوال کردن، گفت که اوضاع خیلی خوبه، شاید در آینده در یک مقطعی بخوام با جمهوری اسلامی صحبت بکنم، ولی الان چنین نقشه و طرحی دولت ایالات متحده نداره. بریم بخشی از صحبت آقای ترامپ رو بشنویم در همین توری که خبرنگاران رو برد.
4: مذاکره شاید در مقطعی، ولی الان فکر می‌کنم وضعیت خیلی خوبه، شاید در مقطعی.

0: به این ترتیب با همین بحث مذاکره در کار نیست و فشار اقتصادی ادامه خواهد داشت ما داریم پیش میریم. اما در اون سمت در منطقه خب تنش‌ها بسیار زیاد، اشاره کردم به همون زبان تهاجمی، خودت داشت روش صحبت میکردی، از جانب جمهوری اسلامی زیاد اتفاقاتی که در منطقه افتاده، حملاتی که در همین دو سه روز به تانکرهای فلبر، به تانکر غلات انجام داده، اینکه یکی از تانکرهای امارات رو توقیف کردند، تانکری که به سمت جبل علی میرفته بردن به سمت بندر عباس، اقداماتی که در عراق انجام دادن با گروه های شبه نظامی و خب قالیبافی که الان در عراق هست با الزیدی دیدار کرده. اونجا جمهوری اسلامی مدعی است که امنیت خاورمیانه از قضا با حضور ایالات متحده داره تهدید میشه، میگن که الان کشور منطقه فهمیدند که ایالات متحده باید خارج بشه. یک سند غیر رسمی هم دو سه روز اینجا در رسانه ایالات متحده راجعش صحبت میکنن، راجع به خروج نیروهای آمریکایی از منطقه یا تغییر آرایش نظامی آمریکا در منطقه، به اون هم جمهوری اسلامی داره ارجاع میده و صحبت از این میکنه که یک نظام جدید امنیتی در منطقه برقرار خواهد بود و داره فشار نظامی خودش رو و اون جسچر تهاجمی خودش رو در منطقه پیاده میکنه تا از اون طریق بتونه به اون چیزی برسه که روز گذشته عراقچی میگه آتش بس نیست بلکه پایان دائمی جنگه.
1: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید با ما. بهنام طالبلو مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن به ما پیوسته. آقای طالبلو، دیروز آقای ترامپ گفت مذاکراتی با ایران در کار نخواهد بود، امروز گفته که شاید در مقطعی با اونها گفتگو بکنیم. چطور میبینید روی کرده او رو در آینده نسبتاً نزدیک؟ آیا به نظرتون دیپلماسی شانس بیشتری داره یا اینها وقت خریدن برای یک نزاع بزرگه؟
2: ممنونم از دعوتتون فرداد خان. ببین، حرفای خود آقای ترامپ دیروز و امروز به نظر من زیاد تفاوتی نداره، چون اون فلسفه یا اون راهبرد دونالد ترامپ و میل ایشون مخصوصا برای بازگشتن به فشار حداکثری و تشدید محاصره دریایی همزمان با کمک کردن به یه سری نفتکشا و سیگنال دادن به بازار خصوصی واسه عبور این نفتکشا از تنگه هرمز، از اون کوریدور جنوبی نزدیک ساحل عمان، این فعلا در کوتاه مدت و میان مدت سیاست کلی آمریکاست در رابطه با جمهوری اسلامی و مخصوصا در رابطه با تنگه هرمز. مذاکره و گفتمان مذاکره و حرف راجع به مذاکره و اتفاقا شایعات راجع به مذاکره، اینا هم فقط به نظر من در کوتاه مدت جنبه تبلیغاتی و ابزاری و سیاسی دارن در راهبرد دونالد ترامپ در رابطه با دوباره عرض کردم اون دوتا ارکان مهم، فشار حداکثری و محاصره دریایی. و من خصوصا هم دیروز و امروز برای استفاده خود شخص رئیس جمهور از این استفاده تبلیغاتی، اینی که مثلا ایشون از میز مذاکره فعلا رفته کنار یا فعلا برگشته به اون دوتا ارکان مهم فشار حداکثری و محاصره دریایی، استقبال کردم. ولی اون طرف سکه هم اگه قرار رو نگاه کنیم، در 2025 همزمان، دوباره عرض کنم همزمان، دونالد ترامپ سراغ چندین گزینه هایی که در طولان مدت روی میز آمریکا بود در رابطه با جمهوری اسلامی، فشار حداکثری، تحریم های اقتصادی، تحریم های نفتی، بانکی و غیر و ذالک و مذاکرات غیر مستقیم و بعدش هم استفاده ابزار نظامی و بعد از اونم پیوستن به اتحادهای متعددی کلاسیک آمریکا در اون طرف اقیانوس اطلس، اتحاد اروپا و انگلیس در سازمان ملل. بنابراین اگه ما بگیم بر اساس حرف آقای ترامپ که هیچ وقتی دیگه مذاکرات صورت نمیگیره، این به نظر من دروغه، یه چیز گزافیه. ولی همزمان اگه ما بگیم که دونالد ترامپ میل ایشون و منافع شخصی و سیاسی ایشون و حزب ایشون به چه گره خورده در رابطه با ایران، همین فشار حداکثری و محاصره دریایی در کوتاه مدت و میان مدت. ببخشید طولانی بود.
1: خواهش میکنم. در این حال به نظر میرسه که تهران هم اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده. الان اگر این گزارش فاینانشال تایمز درست باشه، حرف از تهدید متحدان اروپایی است فراتر از خاورمیانه.
2: درست میفرمایی و چیزی که منو به عنوان به اصطلاح ایران واشر در این شهر خود رنج میده یا منو یه جوری میازاره اینه که این تهدیدا بود. خود اتحادیه اروپا نه، ولی اون ترویکای به اصطلاح معروف انگلیس، فرانسه و آلمان از 2019 نه الان، نه مثلا

0: زمان فشار حد اکثری دوم و قبل بعد از جنگ 12 روزه و 40 روزه 2019، یعنی اوایل فشار حد اکثری راوند اول دونالد ترامپ، که بعد از شکست دیپلماتیک ایشون برای بازسازی و احیا و اصلاح برجام ایشون به این سیاست تن داد، اون موقع این سه تا کشور اروپایی به سازمان ملل اتفاقا صداشون در اومده بود در یکی از این رپورت ها در رابطه با قطعنامه 2231. اون موقع اونا از یک موشک میان برد یا فراتر از میان برد باریستیک جمهوری اسلامی به اصطلاح کمپلین کردن و گفتن این اتفاقا بردش 2000 کیلومتر، این 3000 کیلومتر قاره اروپا رو میتونه هدف بگیره. و سالهای سال ما سپاهیهای مختلفی داشتیم، مانند سلامی، مانند خود آقای حاجی زاده، که اروپا رو تهدید میکردن با افزایش برد. و در این جنگ 40 روزه دو تا رخداد خیلی مهمی بود در راستای این سیاست چماق هویج جمهوری اسلامی علیه همپیمان کلاسیک آمریکا مانند ناتو. یک بار نه دو بار فکر کنم 4 بار اگه اشتباه نکنم جمهوری اسلامی موشک‌های میان برد بالستیک به ترکیه زده بود، کشور عضو ناتو. خوشبختانه تمام اون موشک‌ها ردگیری شده بود با پدافند آمریکایی و ناتو، و آمریکا سال‌های ساله که کمک می‌کنه به لهستان و رومانی واسه بازسازی یک شیل یا سپر پدافند که مخصوصا بتونه جلوی چنین چیزا رو بگیره. بنابراین این چیزا که میدیا و رسانه ها در کوتاه مدت به عنوان یک فریم کوتاه در رابطه با بحران ایران الان بزرگ میکنن، متاسفانه سالهای سال این تهدیده داشتن رشد میکردن و تشدید میشدن از طریق سیاست کلی دولت مردان ایران و مخصوصا سپاه پاسداران.
1: در این چند دهه اخیر درگیری‌های نظامی که آمریکا داشته معمولاً سرزیر نکرده به کشورهای اطراف، به خصوص کشورهای متحد متمول آمریکا. چقدر فکر می‌کنید این بازی که جمهوری اسلامی شروع کرده، که نسبتاً هم انصافاً نوین هست، که جنگ رو خیلی فراتر از مرزش برده، به متحدانی رسونده که نه فقط متحد آمریکا بلکه بالاخره میزبان ثروت‌های بسیار هنگفتی هم با استانداردهای جهانی هستند، معادله رو به شکل غافلگیر کننده برای آمریکا دشوار کرده؟
0: دشوار کرده و شکی نیست جزء یک سیاست کلی جمهوری اسلامی هست. و اتفاقا شما اشاره کردی فکر کنم در سوال قبلی که چطوره که مثلا جمهوری اسلامی الان تواناییش پایین تر اومده ولی اعتماد به نفسش و گستاخانش در منطقه اتفاقا رشد کرده. و من اینو اتفاقا یاد یک سری بحث‌های تاریخی میندازه، مخصوصا در رابطه با جنگ ایران و عراق. درسته که صدام یعنی عراق اون موقع کشوری بود که حمله کرد به نفتکش، ولی جمهوری اسلامی که معروفه که اون حملات نفتکشان رو فراتر برد و به نفتکش‌های کویتی و سعودی اون موقع جنگ رو گسترش داد. بنابراین اون فازی که ما داشتیم زمان رایزنی دیپلماتیک بعد از تظاهرات دیماه و قبل از آغاز جنگ 40 روزه، که یه سری دولت مردان های جمهوری اسلامی مانند خود خامنه‌ای، مانند خود عراقچی میمدن در رسانه ها میگفتن جنگ رو فکر کنم از عبارت internationalize یا چند یا بین المللی میکردن، اتفاقا داشتن سیگنال میدادن که سیاستشون دقیقا این خواهد بود، که اتفاقا میخوان فشارها رو تشدید بدن و اون فشارها رو چند جانبه کنن، که این درد خیلی مثلا به طور سریع در همپیمان آمریکا در منطقه رشد کنه، هم در فضای اقتصادی، هم در فضای صنعتی، هم در فضای سیاسی و نظامی، که اتفاقا این چیزا جلوی گسترش جنگ و جلوی سیاست کلی آمریکا رو که دوباره استوار بر همون فشار حد اکثری بود جلوشو بگیره.
1: ممنونم از شما. بهنام طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن. در ادامه بالا گرفتن تنش میان جمهوری اسلامی و امارات، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از توقیف یک نفتکش اماراتی در تنگه هرمز خبر داده. این اتفاق بعد از شلیک دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی به سمت آبهای امارات رخ داده. ابوظبی هم همه مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران را تعلیق کرده و در پی این تصمیم نزدیک به 17000 کانتینر کالای ایرانی و بیش از 3000 کامیون را متوقف کردند. در همین حال نیویورک تایمز میگه تصمیم امارات برای توقف تجارت با ایران چند ساعت بعد از گفتگوی ترامپ با رئیس این کشور اعلام شده، اما مشخص نیست واشنگتن نقشی در این تصمیم داشته یا نه. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا با ماست. مرضیه، به نظر میسه که اماراتی ها همه نوع تلاشی رو با جمهوری اسلامی کردن، از تشویق تا تنبیه تا مذاکره، و الان وضعیت به جای رسیده که مجبور شدن تمام تبادلات تجاریشون رو با تهران متوقف کنن.
2: همینطوره، گرچند فرداد اینجا تو واشنگتن میگن امارات از اول هم یک بلوک یک دست نبود در مقابل جمهوری اسلامی، هرچقدر که ابوظبی به عنوان پایگاه سیاسی دل خوشی نداشت از جمهوری اسلامی، این دبی بود که رابطه دو کشور رو به نوعی متحد نگه داشته بود. صحبت از میلیاردها دلار تبادل تجاری بود، حداقل برای دبی 30% 31% از واردات ایران از این کشور انجام میشد. برای همین بود که این وزنه دبی چربید به ابوظبی و این تعامل در واقع به نوعی به یک تاری بند بود در طول تمام سالهای گذشته. اما جمهوری اسلامی بسیار باخت و بسیار ضرر کرد. این خبر رو رسانه‌های آمریکا صرفا یک تنش بین ایران و دبی تلقی نمی‌کنن، این رو یک فصل تازه‌ای از تحریم‌های آمریکا بر ایران دارن می‌خونن. مشخصا جمهوری اسلامی تنها کشوری رو امارات متحده عربی داشت که میتونست اونجا از طریق همین صرافی‌ها، از طریق همین شرکت‌های پوششی تحریم‌های آمریکا رو به نوعی دور بزنه. اینها می‌گفتن روزنه کور تحریم‌های آمریکا در مقابل ایران همین امارات متحده عربی بود، و اینها درست دقیقا بعد از این مکالمات تلفنی که به صورت مکرر با آمریکایی‌ها داره برگزار میشه اعلام کردن که تمام تبادلات اقتصادیشون رو با جمهوری اسلامی متوقف میکنن. این به این معنی هست که در واقع میگن اون میخ آخر به تابوت اقتصاد پیش از پیش مرده ایران زده شد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی هزینه بسیار بالایی رو خواهد داد در این راستا. این دو کشور در تمام این سالها تلاش کرده بودن به خاطر منافع دوجانبه و مشترک در واقع اختلاف‌ها رو چشم بپوشن، مسئله اختلافات اراضی اون جزایر سگانه. اما حالا فضا فضایی هست که آمریکایی‌ها وارد شدن. آمریکایی‌ها اگر حالا شدم یه مقدار توری توته باشه، من در تمام طول این هفته منتظر بودم ببینم این تحریم‌های خفه کننده‌ای که آقای بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگفت قرار هست این هفته بر جمهوری اسلامی اعمال بشه که هیچ کس شبیهش را ندیده، چه هست؟ منتظر بودم چرا اینا اعمال نکردن، و به نظر میرسه که احتمالاً این هم بخشی از همون راستای تحریم‌هایی هست که فشارهایی که آمریکا گفته میشه احتمالاً بر جمهوری اسلامی میخواد اعمال بکنه، به خاطر اینکه خیلی از تفاسیر این بود که اگر دولت آمریکا واقعاً میخواد ضربه نهایی رو به اقتصاد ایران بزنه، یکی از راهاش همین صرافی‌هایی هستن که تحریم‌های آمریکا رو برای جمهوری اسلامی دور میزنن. یک بحث دیگه که بسیار جالب هست، اینها میگن این اختلافات باعث شد که همه کشورهای منطقه بفهمند دیگه بازی دوگانه نداریم، شما نمیتونید هم تحریم‌ها رو دور بزنید برای جمهوری اسلامی، هم پایگاه نظامی داشته باشید برای آمریکا، باید یک نفر رو انتخاب بکنید، یا ایران یا آمریکا. و امارات آخرین کشوری بود که حاضر شد در واقع این انتخاب رو بکنه، بیاد در جبهه آمریکا، یعنی از یک کشوری که در واقع به نوعی تنفس مصنوعی میداد به اقتصاد ایران، تبدیل شد به همون زنجیره خفه کننده اقتصاد جمهوری اسلامی، و حالا به نظر میرسه براق برای جمهوری اسلامی برگشته. بخش زیادش قطعاً و واضحاً حتی به گفته رسانه‌های آمریکا برمیگرده به نقش آمریکا، و میبینم فاکس نیوز خیلی خوشحال هست، خیلی تیتر بلند و قرایی زده نسبت به در واقع ربطی که این به تحریم‌ها میتونه داشته باشه، و بخشش هم به شاهکاری هست که جمهوری اسلامی در طول ماه‌های گذشته با اماراتی‌ها داشته. ما می‌دونیم بر اساس گزارش اماراتی‌ها 2700 حمله صورت گرفته بود در اوج حملاتی که کشور جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه میداد. حال در دور دوم جمهوری اسلامی یک مقدار تلاش کرد به امارات حمله نکنه، جاش به بحرین حمله کرد، جاش به کویت حمله کرد، اما در طول این هفته‌های گذشته من دیگه حسابش از دستم در رفته که اینا چقدر حمله کردن فقط به کشتی‌هایی که متعلق به شرکت ملی ابوظبی بود، یعنی در واقع متعلق به دولت امارات متحده عربی بود. این تداوم حملات باعث شد که به نظر حوصله این اماراتی ها هم سر بره، و جمهوری اسلامی هم هزینه بسیار بالاتری به گفته رسانه های آمریکا پرداخت بکنه بابت این حملات.
1: ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم از کنگره آمریکا. قسطان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه هم از بوستون به ما پیوسته. آقای آشور، امارات یک کشور معمولی برای جمهوری اسلامی نیست، بسیار اقتصاد ایران تنیده است به نیازمندی هایی که به امارات داره. این قطع ارتباط اگر واقعا ادامه دار باشه به نظرتون چقدر میتونه ضربه بزنه به ایران؟
3: ولی به نظر میاد که بسیار مهم هستش و ضربه مهمی میزنه. چرا من اینو میگم؟ به خاطر اینکه به نظر من در درون خود ایران الان اختلافاتی وجود داره که باعث شده که در واقع روابط با امارات و حتی دیگران رو خراب بکنن. یادمون نره که چند روز پیش گفته شد که اماراتی ها حتی به ایران پول و طلا و در واقع چیزهای دیگری رو که می‌خواستن فرستادن. در چند ماه گذشته هم گزارش شد که چندین میلیارد دلار از در واقع امارات متحده عربی به تهران منتقل شده. از طرف دیگری روابط تجاریشون تا حدودی ادامه داشت، یعنی حتی با وجود جنگ اماراتی ها قطع نکرده بودن. اما به طور ناگهانی بعد از اینکه ایران چند ماهی هستش که حمله نمیکنه به امارات و عربستان سعودی، شاهد بودیم که دو موشک به طرف اینا شلیک شد. حالا این موشک ها در واقع به امارات نرسید، اما همین که به طرف اینها شلیک شد مسئله عجیب و غریبی هستش، در حالی که ایران و جمهوری اسلامی داره سعی میکنه امارات رو نزنه، با اینها روابط اقتصادیش رو حفظ بکنه. گفته میشه که اینها در واقع اجازه حتی حمل و نقل دلار رو دادن از دبی و از امارات به ایران، و به طور ناگهانی وقتی این حمله انجام میشه به نظر میاد که در درون جمهوری اسلامی کسی داره سعی میکنه که این روابط رو تخریب بکنه. این اتفاق با کردستان عراق هم افتاد که چند روز پیش شاهد بودیم که گفت در واقع معلوم شد و گفته شد که کردستان عراق و در واقع آقای بارزانی رئیس کردستان عراق میانجیگری کرده بین سپاه پاسداران به طور مستقیم با آمریکایی ها، و دو روز بعد سه روز بعد ببینیم که دفتر این آقا مورد هدف پهپاد قرار گرفت که گفته شد که ایرانی ها به طور مستقیم رو انجام بدن، حتی از در واقع عراقی ها و میلیشیای عراقی هم استفاده نکردن. برای اینجا صحبت این هستش که این مطرح میشه که چه کسی در ایران در واقع داره سعی میکنه با وجود نیاز واضح ایران به امارات متحده عربی در مورد حمل و نقل پول و تجارت، و حتی نیازشون به کردستان عراق که با اونها هم تجارت دارن، با میانجیگری در واقع بین سپاه و آمریکا انجام دادن، چه کسی در درون ایران به مصلحتش نیست و داره اینو تخریب میکنه. به نظر میاد که خیلی ها در درون جمهوری اسلامی اهمیت امارات رو ترک کردن. بعضی از اینها و بیشتر اینها در واقع میخوان روابط خوبی با امارات داشته باشن، به خاطر اینکه یا حداقل بدتر از این نشه، به خاطر اینکه نیاز دارن به اینها. اما تعداد دیگری خواستار تخریب این روابط هستن، به خاطر اینکه میدونن چقدر مهم هستش. جنگ قدرت در درون ایران اینجا به نظر میاد که داره سیاست خارجی ایران رو، اون چیزی رو که به طور رسمی اعلام میشه، آقای قالیباف اعلام میکنه یا وزیر خارجه اعلام میکنه یا رئیس جمهور اعلام میکنه، این رو داره به چالش میکشه. تا وقتی که این ادامه داشته باشه در ایران، یعنی ما ندونیم حتی در رأس سپاه چه کسی هستش. به نظر میاد که حتی رأس سپاه، یعنی فرمانده سپاه، هم وقتی نظری داره در مورد سیاست خارجی ایران، همون هم داره به چالش کشیده میشه. در گذشته گفته میشد که سپاه پاسداران دولت رو یا کابینه دولت رو، وزرا و غیره رو به چالش میکشه، وقتی اینها با آمریکایی ها یا با همسایگانشون به توافق میرسن سپاه این رو تخریب میکنه، مثلا میاد موشکی به طرف کشتی ها میزنه یا به کشورهای همسایه میزنه. الان به نظر میاد حتی در درون خود سپاه هم فرماندهی متحدی وجود نداره، و حتی وقتی که فرمانده سپاه میاد در واقع سیاستی رو اعلام میکنه، این سیاست حالا چه سیاست در واقع همون دولت جمهوری اسلامی هستش یا اینکه نه سیاست خاص خود این آقا هستش، حتی وقتی این کار رو میکنه در درون سپاه کسان دیگری هستن که این رو به چالش میکشن و مثلا به طرف امارات موشک میزنن. همین که این اختلاف در مورد امارات وجود داره در درون ایران، نشان دهنده اهمیت بسیار بالای ایران برای آینده جمهوری اسلامی ایران هستش.
1: چه در خفا چه در عیان، اماراتی ها خیلی شاکی هستند از روی کردی که جمهوری اسلامی در مقابل اونها داشته، حتی بیشتر از اسرائیل در جریان جنگ به سمت اونها موشک پرتاب کرد. خب همیشه یک میزانی از بی‌اعتمادی بود، ولی در این بی‌اعتمادی هم بالاخره شریک تجاری مهم ایران بود، کشوری است با بازار آزاد جهانی، بسیاری از کالاهایی که در ایران هست از طریق بنادر دبی می اومد. الان به شکل فزاینده به نظر می رسه که این تبادلات داره محدود میشه، خیلی از بنادری رو که همین لنجهای ایرانی میرفتن در دبی، حتی اخیرا در شارجه بستن، میبینیم که لنجهای کشتی های الان از خصب در عمان دارن به سمت ایران میرن. آیا فکر میکنید که عمان میتونه به مرور جایگزین امارات بشه برای اون نقش دور زدن تحریم هایی که جمهوری اسلامی بهش نیاز داره؟
3: و بالطبع ایران دیگران رو پیدا خواهد کرد تا حدودی بعضی از این در واقع کارهایی رو که الان از طریق امارات انجام میده، تجارتی که از طریق امارات انجام میشه رو با دیگران انجام بده. اولا دیگران قدرت این رو ندارن که یک شبه بیان اینو جایگزین بشن، یعنی مدت‌های مدیدی تو خواهد کشید که این شبکه‌ها دوباره برقرار بشه. دوما اینکه این کشورها ممکن هستش تحت فشار آمریکا حاضر نشن این کار رو بکنن. اماراتی‌ها حاضر بودن در واقع این تجارت رو بین ایران و بقیه دنیا واسطه‌اش باشن، اما دیگران ممکن هستش حاضر نباشن این کار رو بکنن. یعنی تلاش جمهوری اسلامی برای اینکه اینها رو جایگزین بکنه ممکن هستش با مقاومت مسئولین این کشورها خاصتا تحت فشار آمریکا در واقع مقابله بشه باش. مسئله دیگه این هستش که اصولا جایگزینی امارات از نظر تجاری حتی اگر امکان پذیر باشه از نظر سیاسی امکان پذیر نیست. یعنی اماراتی ها هدفشون فقط تجارت و بازرگانی با ایران نبود، هدفشون این بود که از طریق تجارت و بازرگانی در واقع یه راهی رو بین ایران و خودشون و دیگران برقرار بکنن، در واقع مصلحت مشترکی وجود داشته باشه، اون چیزی که در بقیه دنیا در جای دیگر در دنیا انجام شده. وقتی مصلحت تجاری بین کشورهای همسایه وجود داره، احتمال درگیری‌های نیازی نظامی و حتی اختلافات سیاسی کاهش پیدا می‌کنه. چرا؟ به خاطر اینکه بسیاری از این تجارت و بازرگانی نفع می‌برند. و این هدف اماراتی‌ها وسیع‌تر از این بوده که مثلا درآمد کسب بکنن از تجارت با ایران یا از واسطه بشن بین ایران و دیگران، بلکه هدف این هستش که جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان شریک تجاری در منطقه داشته باشن. و این احتمال زیاد برای اینها این در واقع اینو مطرح میکردن که این سیاست باعث شاهد خود که ایران در واقع موضع نرمتری بگیره، بخاطر اینکه خیلی ها از این منفعت میبرن. یادم نره که بزرگترین در واقع تاجر در ایران سپاه پاسداران هستش، کسانی اینا کسانی هستن که و البته بیت رهبری و اون بنیاد مستضعفان و دیگرانی که داشتن، اینا حتی بنادر خاص خودشون رو در ایران داشتن، با کشورهای مثل امارات در واقع اینا بازرگانی میکردن. بنابراین این تجارت با اینها منفعت مستقیمی برای سپاه پاسداران داشت، منفعت مستقیمی برای بیت رهبری و نزدیکان خامنه ای داشت، و از همین طریق اونها سعی میکردن که اون سیاستی رو که مثلا در اروپا انجام شده و اتحادیه اروپا باعث شده که کشورها با هم نزدیکتر بشن، همین کار رو میخواستن مثلا با ایران انجام بدن. اما به نظر میاد که این جواب نداده، و همونطور که اشاره کردم احتمال زیاد این که این جواب نداده، این سیاست اینا در واقع به خاطر اختلاف نظر در ایران و به خاطر اون درگیری ها بر سر قدرت در درون ایران هست.
1: ممنونم غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون. در عراق منابع دولتی و امنیتی این کشور میگن علی الزیدی نخست وزیر بعد از تلاش برای خلع اصلاح گروه‌های شبه نظامی حامی جمهوری اسلامی تهدید جانی شده. به دنبال این تهدیدها تدابیر حفاظتی در محل استقرار نخست وزیر عراق بیشتر شده. همزمان در بغداد ساعتی پیش رئیس مجلس نمایندگان عراق در دیدار با محمد باقر قالیباف درباره توسعه روابط دو جانبه تاکید کرد. قالیباف در این سفر در بازدید از محل کشته شدن قاسم سلیمانی گفت کشورهای اسلامی منطقه باید دنبال روابط امنیتی عمیق باشند که با همکاری‌های اقتصادی پایدار بشه.
4: اینجا نماد تقابل جبهه حق و باطل است. اینجا جایی است که دولت تروریست آمریکا به عنوان کانون اصلی جبهه باطل، زمانی که دید نمیتواند جلو تقویت و گسترش جبهه مقاومت را بگیرد، دو تن از مردان بزرگ جبهه حق را ترور کرد. کشورهای اسلامی منطقه باید دنبال تعاملات و روابط امنیتی عمیق باشند که با همکاری‌های اقتصادی پایدار شود، و جمهوری اسلامی ایران برای این امر آماده است.
1: هنین قدار پژوهشگر ارشد انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک از واشنگتن با ماست. خانم قدار ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. به شکلی فزاینده به نظر میرسه که عراق دو پار است، یک بخش سیاسی و گروه‌های نیابتی که زیر سایه و فشار ایران دارن کار میکنن، یک بخش دولت مرکزی که سعی میکنه تا اندازه استقلالش رو حفظ بکنه. در این تنش فعلی که ایران هم به نظر میرسه به شکل فزاینده‌ای به عراق نیاز داره، به نظرتون کدام بخش در نهایت پیروز خواهد شد؟
5: خیلی متشکرم از دعوت شما. اخباری که داشتیم درباره رقابت ایران با آمریکا در عراق، خب از زمانی که نخست وزیر جدید به کاخ سفید رفت و با ترامپ ملاقات کرد خیلی روشن شده بود. تصمیماتی گرفتند که خب حالا موانع زیادی باشون روبرو شده، و برای ایران این مسئله خیلی مهمه، برای اینکه ایران برای اونها به اندازه لبنان مهمه، چه بسا بیشتر از لبنان، برای اینکه اگرچه از نظر استراتژیک به مرز اسرائیل نزدیک نیست، یا بخش از اون پل زمینی نیست که لبنان و سوریه رو به ایران وصل میکرد مثل گذشته. با وجود این، عراق خیلی غنی هست، میتونه اجازه بده که ایران از نظر اقتصادی اهمیت خودش رو حفظ کنه یا زنده بمونه. منطقه است که ایران در اون سرمایه گذاری های زیادی کرده. بنابراین رژیم ایران بسیار مصر هست که قدرتش در عراق پا بر جا بمونه، کنترلش اونجا بر جا بمونه، نه فقط به دلایل مالی بلکه به واسطه سیاست شیعی و همچنین استفاده از عراق به عنوان یک اهرم فشار برای اینکه فشار بیارن به جامعه جهانی. بنابراین عراق بسیار مهمه برای ایران. حالا چه کسی پیروز خواهد شد؟ این فقط به رژیم ایران بستگی نداره که دارن نهایت تلاششون میکنن، بستگی داره به شرکای محلی اونها، دولت عراق و همچنین سیاست آمریکا در مورد عراق. آمریکا خیلی در این قضیه سرمایه گذاری نکرده از زمانی که از این کشور خارج شده و خب شرکای محلی آمریکا در عراق و نخست وزیری که حالا داره تلاش میکنه هشت شعبی و دیگر گروه های متصل با ایران رو خلاص کنه، خب این ایرانی ها با چالش مواجهش کردن. بنابراین بستگی داره به این که چه تصمیمی گرفته بشه. آیا آمریکا تصمیم خواهد گرفت که کاملا عراق رو به حال خودش رها کنه، یا اینکه دست کم به صورت دیپلماتیک در عراق فعال خواهند موند؟ ما میبینیم که عراقی ها واقعا خسته شدن و طاقتشون تاق شده از مداخله های ایران. وضعیت اقتصادی اونها خیلی بد هست با وجود توان بالقوه اقتصادی که عراق داره و خب دولت عراق و مردم عراق واقعا خواستار خروج ایرانی ها هستن، اما نیاز دارن به پشتیبانی آمریکا.
1: در جریان جنگ با آمریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی نشون داد که هم اراده و هم توانش رو داره که این تنش رو سرزیر بکنه به کشورهای دیگر منطقه، کما اینکه از کویت تا بحرین تا حتی قبرس حمله کرد به کشورهای مختلف. اما مثلا در امارات و قطر که نیروی روی زمین نداره جمهوری اسلامی، عراق اما شرایطش فرق داره. بسیاری از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی اونجا روی زمین فعال و مسلح هستند. آیا به نظر شما اگر یک رویارویی بزرگ دیگری صورت بگیره، جمهوری اسلامی ممکنه برای به هم زدن صحنه جنگ کل عراق رو هم به آشوب بکشه؟
5: خب خیلی مایل خواهند بود که چنین کنند. این رو میدونیم، میدونیم که در گذشته بارها تلاش کردند. نکته دیگر این که چالش های خودشون رو هم دارن. اگرچه تلاش کردند که بعضی از نیروهای شبه نظامی خودشون در عراق علیه اسرائیل و پایگاه آمریکایی فعال کنند، باز واقف بودند که اون قابلیت رو نداشتن در حدی که نیاز داشتن. اگر که خصومت ها دوباره از سر گرفته بشه و جنگ نه فقط ایران بلکه لبنان یا عراق یا یمن رو هم در بر بگیره، البته کل منطقه، اون وقت ایرانی ها قطعا تلاش خواهند کرد که این رو گسترش بدن به همه جا. ولی خب بستگی داره که آمریکایی ها و اسرائیلی ها چه کار خواهند کرد. آیا عراق رو در زمره اهداف خودشون قرار خواهند داد؟ و همچنین بستگی داره که آیا اون نیروهای شبه نظامی محلی ایران در عراق حاضر باشن که همه چیز خودشون رو به خطر بندازن برای اینکه از ایران حمایت کنن. برای اینکه ما میدونیم که در گذشته هم این نیروهای میلیشیا یا شبه نظامی دو دسته بودن. بعضی از اونها مثل حزب الله اعتقاد راسخ داشتن، میخواستن از ایران دفاع کنن، بعضی ها نه. بنابراین اگر ایران از اونها بخواد که مداخله کنن و وارد معرکه بشن، بعضی ها پاسخ مثبت خواهند داد ولی بعضی ها نه. باید به نتیجه برسن که آیا ارزشش رو داره که بقای خودشون رو به خطر بندازن برای اینکه از ایران دفاع کنن و همه چیز خودشون رو به مخاطره بندازن. برای اینکه خب در نهایت آمریکایی ها با قابلیت های خودشون میتونن که این شبه نظامی ها رو هدف بگیرن و میتونن که اینها رو به آسونی حذف کنن، همونطور که تقریبا حزب الله رو حذف کردن. بنابراین سوال بزرگی است که آیا ایران آماده است که بخواد که این شبه نظامی خودش رو در عراق همونطور که حزب الله رو به خطر انداخت به خطر بندازه.
1: به حزب الله اشاره کردید، مشخصه که در دور اول حملات آمریکا جمهوری اسلامی تا اندازه غافلگیر شد، ولی به هر حال هنوز در بقاست. رهبرشون رو زدن ولی هنوز جمهوری اسلامی سر جاش باقی مانده. آقای ترامپ به نظر هنوز در دیپلماسی رو باز گذاشته، اما اگر دیپلماسی شکست بخوره و بار دیگر جنگی تمام عیار صورت بگیره، ممکنه این بار بحث بقا برای جمهوری اسلامی مطرح باشه. اگر به چنین وضعیتی بیفتند، چه اتفاقی به نظرتون خواهد افتاد برای تمام گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، نه فقط در عراق بلکه در جاهای دیگری مثل لبنان؟
5: سوال خیلی خوبیه. ما دیدیم که قبل از دور اول و دور دوم جنگ چه کار میکنن و تلاش کردن که همه نیابتی های خودشون رو فعال کنن. طبیعتا هنوز به خطر موجودیتی و ماهیتی نرسیدیم. رژیم ایران فردا سرنگون نخواهد شد، ولی خب ببینیم که برای اولین بار در دهه ها یک کمپین نظامی واقعی علیه رژیم ایران در جریان هست و علیه زیرساخت‌های داخل این کشور. دیپلماسی فعلا در حال جواب دادن نیست. همین امروز می‌بینیم که دیپلماسی فقط تلاشی است از سوی ایران برای اینکه برای خودش وقت بخره و بتونه یک جوری فشار بیاره به ترامپ که از بسیار از خواسته‌های خودش عقب نشینی کنه. این اتفاق تا حدی افتاده، اما دو مسئله اصلی است که خیلی مشکل سازند. یکی بحث هسته‌ای است. پرونده هسته‌ای رو خب آیا تسلیمش خواهند کرد؟ مواد اورانیوم غنی شده رو تحویل خواهند داد؟ آیا رژیم ایران در این زمینه کوتاه خواهد آمد؟ این همچنان یک خط قرمز است برای آمریکا و این اتفاق نخواهد افتاد. مسئله بعدی تنگه هرمز و خیلی آشکار شده که دیپلماسی در این مورد جواب نمیده. دولت ترامپ داره احساس میکنه که باید در این پست‌های اخیر پرزیدنت ترامپ می‌بینیم که قضیه جواب نداده. بنابراین این احتمال هست که عملیات نظامی از سر گرفته بشه. من فکر نمی کنم که آمریکایی‌ها این بار اسرائیل رو شامل عملیات کنن، برای اینکه نمیخوان این تصویر رو ارائه بدن که این یک عملیات اسرائیلی است، ولی خب هنوز اونجا در منطقه هستن و این خیلی محتمله. سوال اصلی اینه که آیا عملیات نظامی کافی خواهد بود برای اینکه رژیم ایران رو به زانو در بیاره و اونها رو به تسلیم وادار کنه؟ و بعد خواسته ها کدوم هستند؟ خواسته ها مسئله هسته ایست و تنگه هرمز. بنابراین تغییر رژیم هنوز خواسته آمریکا نیست. بنابراین خیلی روشنه که معاصره اقتصادی رژیم ابزار دیگری است که بیش از قضیه جنبه نظامی، عملیات نظامی داره لطمه وارد میکنه به رژیم و اونها رو ممکنه وادار کنه که امتیاز بدن. حالا آیا این تبدیل خواهد شد به یک تهدید موجودیتی؟ آیا رژیم حس خواهد کرد که واقعا در یک قدمی سقوط قرار گرفته؟ این نیازمند دو چیزه، یکی اراده خارجی که هنوز وجود نداره و دیگر عزم داخلی مردم خود ایران که تا اینجا خیلی فداکاری کردن و کسی نمیتونه از اون انتظار داشته باشه بیش از این فداکاری کنند، ولی خب تصمیمی است که مردم ایران باید بگیرن که این رو تبدیل کنن به یک مسئله و تهدید موجودیتی برای رژیم. برای اینکه آمریکا احتمالاً فراتر از بحث هسته‌ای و تنگ هرمز نخواهد رفت. عملیات نظامی اگر که هر روزم که الان محتمل دوباره از سر گرفته بشه، تمرکزش روی اون دو مسئله خواهد بود.
1: ممنونم از شما هنین قدار، پژوهشگر ارشد انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک از واشنگتن. تصاویر ماهواره از تاسیسات هسته اصفهان در اواسط تیر و اوایل مرداد رفت و آمد خودروهای سبک و کامیون‌های کانتینربر رو در این مجموعه نشون میده. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل میگه حضور این کامیون‌ها احتمال بازیابی و انتقال اقلام از سازه‌های باقی مانده یا تخریب شده در حملات رو مطرح کرده. با این حال بر اساس همین گزارش تا حدود دو هفته پیش ورودی تونل‌ها همچنان با خاک پر و غیر قابل دسترسی بوده و جمهوری اسلامی هم تلاشی برای حفاری و بازگشایی اونها نکرده. همکارم محمد صمدی از برلین با ماست. هم این گزارش چه میگه؟ آقای ترامپ بارها هم تاکید کرده که ماهواره های اونها یک سره دارن رصد میکنن این تاسیسات رو.
6: بله، از زمان در واقع باید بگیم که جنگ 12 روزه که اسرائیل حمله کرد به ایران و بعد حملات متحده دو تاسیسات فوردو و نتنز رو بمباران کرد با بمب‌های سنگرشکن، مدام ماهواره‌ها روی تاسیسات هسته‌ای ایران متمرکز هستن و تصاویر اونها رو میگیرن و خب مؤسساتی مثل مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل هم یکی از مشتریان ثابت این نوع عکس‌ها هست به خاطر ماهیت تخصصی که داره این موضوع رو بررسی میکنه. این بار این مؤسسه تصاویر رو منتشر کرده که از ماهواره ایرباس گرفته شده و نشون میده که تأسیسات اصفهان ظاهراً اتفاقاتی در حول و حوشون داره میفته، تأسیساتی که به هر حال اونجا نه کار غنی‌سازی اورانیوم انجام شده و نه ارتباطی با ساخت سانتریفیوژ ها داشته، بلکه یک تأسیسات بزرگی بوده که در اونجا کارهای مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران انجام میشده، از جمله مثلا تولید سوخت هسته‌ای اونجا انجام شده، یا مثلا تولید اکسید اورانیوم بوده که اونجا انجام میشده، یا مثلا کار تولید لوله‌های زیرکونیومی که در واقع غلاف سوخت هسته‌ای هست و چند کار تحقیقاتی آزمایشگاه‌های شیمی اونجا هست و همچنین یکی از کارهای دیگه که فرداد اونجا اتفاق میفته به اون ذخیره سازی اورانیوم بوده. خود جمهوری اسلامی به آژانس اطلاع داده بوده که بخشی از تأسیسات اصفهان رو برای حفظ و ایمنی اورانیوم ها استفاده میکردن اونجا در دل کوه و در بخش شمالی تأسیسات اصفهانی هستش که خود این تأسیسات در جنوب شرق اصفهان قرار داره. تونل های بسیار مستحکمی بوده که جمهوری اسلامی ظاهرا بخشی از ذخایر اورانیوم خودش رو اونجا حفظ میکرده، در گزارش های آقای گروسی هم بوده که در اونجا این اورانیوم ها رو حفظ میکرده. حالا این تصاویر به ما میگه که جمهوری اسلامی یه سری از کامیون های کانتینر بر اونجا مستقر کرده، یه سری خودروها اونجا هستن و به نظر میاد میخوان که از تأسیساتی که اونجا هست احتمالاً اگه بقایای مونده اونا رو استفاده بکنن و شاید هم بخوان که راهی پیدا بکنن برای رفتن به داخل. البته همچنان ورودی ها بسته هستش و اگر جمهوری اسلامی بتونه که احتمالاً بتونه راهی برای ورود پیدا بکنه، شاید بخوان که اون اورانیوم هایی که اونجا هستن به ویژه اورانیوم 60% رو بخوان از اونجا تخلیه بکنن.
1: ممنونم از احمد صمدی همکارم از برلین با ما. پیش از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا به واشنگتن بریم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داره با رهبران فناوری در کاخ سفید صحبت میکنه. بیشتر تمرکزش تا اینجا روی هوش مصنوعی بوده. اجازه بدید لحظاتی به حرفاش گوش بدیم.
5: ما بالاترین میزان تورم رو از دولت بایدن به ارث بردیم، گرانی و همه اینا رو پایین آوردیم و خب باید که با موفقیت دولت ما، با موفقیت کشور ما، نرخ بهره باید کاهش پیدا کنه، نه اینکه افزایش پیدا کنه. همچنین داریم در اگه به بعضی از این کارهایی که ما کردیم نگاه کنید، در حیطه مالی نگاه کنید، تکنولوژی مالی، این توان بالقوه برای ایجاد اشتغال بیشتر، فرصت‌های بیشتر و شکوفایی برای مردم آمریکا، فکر می‌کنم که اگه به بازار بورس نگاه کنید خیلی مشهوده. ما در این مقطع کوتاه 1.5 سال 80 روز داشتیم که بازار بورس در بالاترین سطح تاریخی بود.
1: خب بخش از صحبت‌های آقای ترامپ رو می‌دیدید، معمولاً در ابتدای صحبتاش به موضوعات مربوط به اون سخنرانی اشاره می‌کنه، ولی در ادامه گاهی اوقات به ایران می‌پردازه، مخصوصاً اگر خبرنگاران از اون بپرسن. می‌تونید در ایران اینترنشنال دنبال کنید. ممنونم از همراهیتون.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. یک روز پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از ترک میز مذاکره با جمهوری اسلامی خبر داد، سپاه پاسداران با شلیک دو موشک به خاک امارات متحده عربی حمله و یک کشتی این کشور را هم توقیف کرد. همزمان دو منبع نزدیک به حکومت ایران به فاینانشال تایمز گفتند تهران در نظر دارد در صورت تشدید جنگ از طرف ترامپ به خاک اروپا حمله موشکی کند. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: خشم جمهوری اسلامی از دستبرد آمریکا به جیبش، حمله موشکی سپاه پاسداران به امارات و توقیف یک کشتی این کشور در تنگه هرمز. ابوظبی در اعتراض روابط تجاریش با ایران را قطع کرد. پشت پرده عصیان جمهوری اسلامی علیه همسایه جنوبی، وحشت از همکاری امارات با آمریکا علیه پولها و نمایندگان نفتی سپاه در دبی، افشای تر سپاه پاسداران برای حمله موشکی به خاک اروپا، چرا پس از ترک میز مذاکره از طرف ترامپ یاغی خلیج فارس افسار پاره کرد.
2: امروز تنگه هرمز نماد اقتدار ملت بزرگ ایران است و دشمن ناتوان امریکای صهیونیستی را دچار فلاکتی کرده است.
1: سخنان نایب رئیس مجلس ساعاتی بعد از اجرای اولین فاز از سیاست تهاجمی جمهوری اسلامی در خلیج فارس که با شلیک دو موشک بالستیک به خاک امارات متحده عربی آغاز شد. تهران البته این شلیک ها را گردن نگرفت، اما ابوظبی اعلام کرد دو موشک را پیش از اصابت رهگیری و منهدم کرده. ساعاتی بعد خبر رسید که سپاه پاسداران کشتی آمارا متعلق به امارات را در کریدور شمالی تنگه هرمز در نزدیکی جزیره قشم توقیف کرده و حالا این کشتی به سوی بندرعباس در حال حرکت است. در واکنش به این اقدامات امارات اعلام کرد تمام روابط مالی و تجاری این کشور با جمهوری اسلامی را تا اطلاع ثانوی قطع کرد. همزمان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بدون نام بردن از امارات به کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره کمک به ارتش آمریکا برای حمله احتمالی به ایران هشدار داد. علی عبداللهی با اشاره به حضور جنگنده‌ها و سوخت‌رسان‌های آمریکا در پایگاه‌های منطقه‌ای تأکید کرد هر گونه کمک به واشنگتن به معنای مشارکت نظامی با آمریکاست. روابط تهران و ابوظبی پس از حملات متعدد جمهوری اسلامی به امارات در جنگ 40 روزه تیره شد. پس از آتش بس هم جمهوری اسلامی به بندر فجیره حمله کرد، شهری که امارات از آن برای صادرات نفت و دور زدن تنگه هرمز استفاده می‌کرد. همزمان مقام‌های تهران امارات را تهدید به نابودی کردند.
3: اماراتی‌ها آدم‌های بی‌ریشه‌ای‌اند. متأسفانه ریشه‌ای نداره این کشور. اینها عادت دارن که دوباره به زندگی قبیله‌ایشون برگردن و می‌دونید اینا چون تکنولوژی رو در این جنگ حتماً ازشون گرفته خواهد شد، به شتر سواری رو خواهند آورد.
1: پس از آن به رغم ادامه شلیک‌های متناوب، امارات تلاش کرد رابطه‌اش با جمهوری اسلامی را بهبود ببخشد. حتی دو ماه پیش خبرگزاری رویترز به نقل از چهار منبع خبر داد امارات 3 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران را آزاد کرد. اما حالا چه اتفاقی افتاده که جمهوری اسلامی بار دیگر امارات را هدف قرار داده؟ اوایل همین هفته فاش شد که وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌خواهد در موج جدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی منابع مالی تهران در خاک امارات را با تحریم هدف قرار دهد. گلوگاه اقتصادی سپاه پاسداران برای دور زدن تحریم ها و دریافت پول نفت فروخته شده به چین. سالهاست دلالان نفتی شبکه های مافیایی قدرت جمهوری اسلامی در امارات ساکن و مشغولند. حذف امارات از چرخه معاملاتی سپاه ضربه بسیار سنگین به اقتصاد جمهوری اسلامی خواهد زد. مارک کیمیت جنرال بازنشسته آمریکایی گفته تأثیر این اقدام بر تهران حتی می تواند از تحریم های آمریکا هم سنگین تر باشد.
4: دشمن ما میخواد تلاش کنه با فشارهای اقتصادی و نظامی مردم رو از پا در بیاره. مسئولین با حمایتی که مردم خواهند کرد با حول و قوه الهی تمام تلاششون رو میکنن و همینطوری که قبلا گفتم یه آرزو رو اینها به گور خواهند برد.
1: ضربه به شبکه تراستی های جمهوری اسلامی در امارات چنان اثرات روانی شدیدی بر بازار ایران دارد که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران صبح چهارشنبه سراسیمه خبر داد 7.5 میلیارد دلار ارز نفتی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و این میتواند مخارج ارزی دولت تا دیماه را تامین کند. اما این تنها دردسر امارات برای جمهوری اسلامی نیست. به رغم ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کنترل اقتصاد جهان با بستن تنگه هرمز، واقعیت‌های دیگری هم در جریان است. به تازگی مدیر عامل شرکت ملی نفت ابوظبی خبر داد که ساخت خط لوله دوم انتقال نفت امارات با دور زدن تنگه هرمز 50% پیشرفت داشته. این خط لوله دقیقاً در کنار خط لوله استراتژیک حبشان به بندر فجیره ظرفیت صادرات نفت امارات بدون استفاده از تنگه را به 3.60 میلیون بشکه در روز میرساند. امارات که از اوپک خارج شده در نظر دارد تا سال آینده تولید نفتش را به روزی 5 میلیون بشکه افزایش دهد و این ضربه بزرگ به کنترل جمهوری اسلامی بر جریان انرژی جهان با استفاده از تنگه هرمز وارد خواهد کرد.
5: قطعا دشمن نمیتونه حق و منافع ایران رو از ما بگیره. تنگه هم عنوان یک بخشی از جمهوری اسلامی ایرانی بوده، ایرانی خواهد ماند.
1: در کنار این دو اتفاق مهم، تازه ترین موضع دونالد ترامپ هم جمهوری اسلامی را مضطرب کرده. او پس از تایید مذاکرات پشت پرده با فرماندهان سپاه، سه‌شنبه اعلام کرد هیچ مذاکره یا گفتگویی با جمهوری اسلامی در جریان نیست و قرار هم نیست جلسه‌ای برگزار شود. ترک میز مذاکره از طرف ترامپ تهران را در پیشبرد سیاستش دچار تردید کرده. چون جمهوری اسلامی به دنبال امتیازگیری بیشتر با اهرام تنگه هرمز است، رویگردانی آمریکا از مذاکره هم این فرایند را مختل می‌کند و هم می‌تواند احتمال اثرگیری عملیات نظامی علیه ایران را افزایش دهد. حمله موشکی سپاه پاسداران به امارات، تلاش جمهوری اسلامی برای بازپسگیری ابتکار عمل از دست آمریکاست. به ویژه پس از آنکه دومین سیاست تدریجی واشنگتن برای مهار تهران یعنی تضعیف نیروهای نیابتی سپاه در منطقه هم وارد فاز جدیدی شد. قالیباف چهارشنبه در سفر به عراق بار دیگر به استفاده از نیروهای نیابتی سپاه در این کشور تاکید کرد.
6: بدانید که ما و همه باورمندان به مکتب شما در ایران و عراق تا به نتیجه رساندن آرمانهای شما از پا نخواهیم نشست.
1: اما نخست وزیر عراق با جدیت خلسلاح گروه های شبه نظامی وابسته به تهران را دنبال می کند. تا جایی که در آستانه ضرب العجل تعیین شده از طرف او، منابع دولتی عراق خبر دادند که علی الزیدی پیام های تهدیدآمیز از طرف نیروهای مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی دریافت کرد. ترسی که بر اساس آن چهارشنبه دو منبع نزدیک به تهران به فاینانشال تایمز گفتند حکومت ایران در حال بررسی حمله به اهداف نظامی آمریکا در خاک اروپا در صورت تشدید جنگ از طرف ترامپ است. آنها گفتند سپاه می‌خواهد به تأسیسات آمریکا در خاک بلغارستان و قبرس حمله کند و کابل‌های زیردریایی فیبر نوری در تنگه هرمز را هدف قرار دهد. یک عضو مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی به فاینانشال تایمز گفته حمله چند ماه پیش به پایگاه دیگو گارسیا نشان داد که سپاه پاسداران موشک‌هایی دارد که می‌تواند به خاک اروپا برسد. هرچند باید وزن کلاهک جنگیشان خیلی کم شود تا بردشان افزایش یابد و این هم قدرت تخریب و هم دقتشان را بسیار کاهش خواهد داد. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی نگران پیامدهای اقدامات آمریکا برای تضعیف موقعیت جمهوری اسلامی شد. وقتی واشنگتن با همکاری امارات جیب سپاه را خالی کند و با گزینه‌های جایگزین تأثیر کنترل تنگه هرمز بر قیمت نفت را به حداقل برساند، موقعیتی برای تمام کردن کار جمهوری اسلامی پیش یا پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، و این استراب را به جان یاغی خلیج فارس انداخته. مشتبه پور محسن، لندن.
0: علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما همراه هستند. جناب صدرزاده، آیا قطع ارتباط تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی اقدامی واکنشی به اتفاقات اخیره یا بخشی از کمپین آمریکا برای فشار بر تهران؟
7: هم کمپین آمریکا هست، هم خواسته خود امارات متحده است، چون با این کارش عملاً شریان تجارتی ایران رو قطع میکنه. امارات بزرگترین طرف تجاری جمهوری اسلامی بود. 90% واردات ایران که از کشورهای دیگه میمدن وارد امارات میشدن و در امارات به ایران می رفتن. تنها در شهر دبی بانک های ملی و صادرات 7 شعبه داشتن با شرکت های پوششی و صرافی های عجیب غریبی که درست کرده بودن، امکان تحریم زدن رو، امکان دور زدن تحریم رو برای جمهوری اسلامی فراهم کرده بودن و امارات هم کم یا بیش داوطلبانه به این اعمال جمهوری اسلامی تن در می داد، چون به هر حال استفاده بسیار کلانی می برد از این تجارت که مقدارش به 50 میلیارد می رسیده بعض موقع در سال، و شرکت های ایرانی هم که در اونجا بودن اینها هم به دلیل چند نرخی ارز در ایران می تونستن کالاها رو به قیمت های عجیب غریبی در بازار ایران بفروشن، به همین علت سودهای بسیار بسیار کلانی می بردن. و همونطور که خبرنگارتون گفت، چند هفته قبل وزیر به اصطلاح مالیات دارایی آمریکا اعلام کرد که کشورهای خلیج فارس تمام اطلاعات لازم رو به ما دادن. بله. در مورد تجارت
0: فرصت
7: ایران
0: بیشتری بنابرای نداریم. جناب صدرزاده، من مجبورم شما رو قطع کنم. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت، بسیار سپاسگزارم از حضورتون. با سپاس از شما که با گزارش روز امروز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در یوتیوب در دسترس شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و یک فایل صوتی که از یک جلسه داخلی بسیج درز کرده نشون میده که نیروهای حکومتی نگران دور تازه اعتراضات، گرون شدن بنزین و شناسایی نیروهای سرکوبگر توی فضای مجازی هستند. نگرانن و دارن خودشونو برای زیر نظر گرفتن مردم آماده میکنن. چرا حکومت از همین حالا داره درباره اعتراض بعدی حرف میزنه؟ چه اتفاقی میتونه این همه خشم و نارضایتی جمع شده رو دوباره به خیابون بکشونه؟ آیا فشار اقتصادی دوباره مردم رو به اعتراض وامی داره؟ این فشار تو زندگی شما به کجا رسیده؟ بیایید روی خط برنامه امشب و این میکروفون رو خواهش میکنم، استدعا میکنم، هر جوری شده امشب دیگه از چنگ من در بیارید. برای شرکت در برنامه میتونید از همین حالا تو واتساپ به ما پیام بدید، ما براتون یک لینک میفرستیم که مستقیم میاره شما رو وسط این استودیو. این برنامه است ملت، برنامه صدای شماست، اینجا یک ایران صدای شما رو میشنوه.

0: خب ای ملت قهرمان ایران، دیشب همین جا ما درباره گرونی و جرقه اعتراض بعدی حرف زدیم، گفتیم مردم زیر فشارن، بنزین دوباره گرون میشه، سفره ها کوچیک‌تر شده، خشم ها روی هم جمع شده و فقط یک سوال مانده، جرقه بعدی چی میتونه باشه. حالا یه فایل صوتی که از جلسه داخلی قرارگاه رسانه‌ای و فضای مجازی پسیج پاک دشت درس کرده نشون میده که فقط مردم نیستن که درباره اعتراض بعدی حرف میزنند. نیروهای حکومتی هم نشستن دور هم گعده و دارن همون جرقه رو حساب کتاب میکنند. معترضهای احتمالی رو زیر نظر میگیرند، نگران شناسایی شدن نیروهاشون هستند و خودشون رو برای دوره تازه اعتراضات آماده میکنند. ماجرا هم فقط یک جلسه معمولی درباره تبلیغات حکومتی نیست. این قرارگاه از نیروهای سایبری و طرفدارهای حکومت تشکیل شده و زیر نظر سپاه کار میکنه. حرفایی که توی این فایل زده میشه نشون میده فرمانده های محلی واقعا از اتفاقهایی که توی جامعه و فضای مجازی داره میفته ترسیدن.
1: دو سه روز پیش ما یک مداح بسیجی رو داشتیم، آقای حمیدرضا رجب‌زاده که بهش میگن انتقام. این موضوعی که پیش اومد در رابطه با این جوون شروع یک مسیریه که خارج از اختشاشات، خارج از جنگ بتونن بسیجی، انقلابی، مددا، هر کسی که به قول یارو گفتنی ریشو داره و مربوط به انقلابه، آدم سرراستیه، اون نفر
2: اینو یه سری رو شناسایی کرد رژیم واسه این که بیاد اونم یه بانک اطلاعات نشته باشه، اومد یه همچین کار رو انجام داشت. نه یه همچین کار رو انجام داشت سوژه ای بوده دست مردم که بسیجی و اون رو و اینا رو اون پیدا شد. 90% دوربین های امنیتی دوربین های دوربین اموچه نبود، اینا همه دیگه کابل نمیشون وزن آنلاین، همه شون یه آنلاین حک کرده چم اصلا کاری نداریم. من کاری که مال بقالی ها و بنواری ها نمیستیم.
1: دوستان حواستون هست؟
3: بله.
1: تمام جامعه ما، تمام فرهنگ ما، هر تغییری که توش میشه رهبر ما کشته میشه، جنگ گرونی میشه، پزشکیان انتخاب میشه، تمام این موضوعات زیر سر فضای مجازی مردم ما با آگاهی بر این که دارن با فضای مجازی لطمه میزنن به ایران، لطمه میزنن به خودشون و خانوادشون، با آگاهی بر این بازم در فضای مجازی آزادانه میچرخن، آزادانه حرف میزنن، آزادانه عمل میکنن. معلا همین جمعی که نشستیم درز اطلاعات

0: مربوط به هر کسی هست. آتیشش دامن خودتون بگیره. ما هم به همین شکلی یه عکس اینجا از ما در میاد که دوره هم نشست، طرف میاد یه کادری میبره، مثلا میگم آیه پناهیو میبره، چهره رو در میاره میده به هوش مصنوعیش، میگه آقا مشخصات این فرد واسه من در بیار، به قول معروف تافی خالدینش رو در میارم، شناسایی میشه، اقدام میشه. شناسایی میکنن برای چی؟ برای اینکه بکشن دیگه. من فقط تیتوار درباره تاثیر اینستاگرام که امروزه میتونه جنگ بپا کنه، اختشاش بپا کنه، بچه بسیجی بکشه، بچه بسیجی رو عراب بدر کنه، همه این کار رو انجام بده رو گمگان به طور تیتوار اونقدی که یادمه رو خدمت شما میگم. ما در اختشاشات بعدی به یه سری نفرات خواهیم برخورد که نه وسیله نقلیه دارن نه از اون سوخت استفاده میکنن، ولی به خاطر اون سوخت اومدن بیرون، بانک و آتش نشانی و آمبولانس و بچه بسیجی و زدن و آتیش زدن و تیکی پاره کردن، همه این کارا رو کردن.
1: خب همونطور که مشاهده کردید این بسیجی ها سرکوبگران، قاتلان، آدمکشان، بچه کشان یا هر چی شما میخوای اسمشو بذاری لطف کن بذار، نگرانی اولشون خود مردمند، مردمی که ناراضی اند، عصبانی اند، زیر فشارند و ممکنه با یه گرونی دیگه از خونه هاشون بریزن بیرون. مسئول جلسه خیلی صریح درباره اعتراض به گرون شدن بنزین حرف میزنه، میگه توی اقتشاشات بعدی که به قول روح الله زم ما بهش میگیم اعتراضات، حتی آدمهایی میان توی خیابون که اصلا ماشین ندارن، یعنی خودشون هم خوب میدونن که مسئله فقط دیگه بنزین نیست، بنزین جرقه است و بهانه، چرا که سوخت اصلی اعتراض خشم و نارضایتیه که سالهاست روی هم تلمبار شده. بعد میگه این خشم ممکنه متوجه بانک ها، ماشین های آتش نشانی، آمبولانس ها، ساختمان های دولتی و مخصوصا نیروهای بسیجی بشه. این حرفا رو بذارید اگه کنار حرفای قالیباف درباره این که ممکنه دشمن یعنی من از موضوع بنزین سوء استفاده کنه، خط خبری کاملا روشنه. مردم درباره گرونی زندگی حرف میزنند، حکومت درباره امنیت خودش. مردم میپرسند قیمتا تا کجا قراره بره بالا، حکومت میپرسه اعتراض بعدی از کجا شروع میشه. مردم دنبال یه راهی ان که زنده بمونن، حکومت دنبال یه نفر میگرده که به خاطر ناراضی بودنش بهش تیر خلاص بزنه. یکی دیگه از موضوعهای جلسه فشار اجتماعی روی نیروهای ارازش است. ارازشه گفتم دیگه، ارزشی ها بعد از کشته شدن حمیدرضا رجب‌زاده، مداح حکومتی و فعال فضای مجازی بسیج. مسئول جلسه هشدار میده که نیروهای حکومتی هم توی دنیای واقعی و هم توی فضای مجازی هدف قرار گرفتن. میگن مخالفا میخوان بسیجی‌ها، آخوندهای مسجد و فرماندهای پایگاه رو پشیمون کنند، کاری کنند که این آدم‌ها از مواضعشون خجالت بکشند، تو جامعه طرد بشند و برای اینکه دوباره بین مردم پذیرفته بشن، مجبور بشن که حرف مخالف‌های حکومت رو تایید کنند. یعنی ظاهراً اسم جدید پاسخگو کردن نیروهای حکومتی شده پروژه پشیمانسازی. آقایون ناراحتن که چرا یکی از سرکوب دفاع کرده، به مردم بی‌دفاع گلوله جنگی شلیک کرده، بعد وقتی برمیگرده تو محل و محل کارش براش کف نمیزنن. یه نفر به اسم شهبازی هم تو همین جلسه میگه که بحران‌ها تموم نشده، اعتراض مردم فروکش نکرده و تقابل جامعه با نیروهای نظامی شدیدتر شده. فارغ از اینکه ساعت خواب بسیجی، این یعنی پشت همه اون شعارهای پیروزی و اقتدار خودشون هم میدونن که چیزی که به قول خودشون توی جامعه گازنباری جمع شده نه فراموش شده و نه از بین رفته. همشون میدونن که این آرامش قبل از طوفانه و همشون روی بشکه بارود نشستن، چرا که مردم مترصد هستن کلکشون رو بکنن، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. بخش بعدی جلسه واقعا دیگه تماشاچی فرماندهای سایبری بسیج نگرانن که سامانه هاشون هک بشه، اطلاعاتشون لو بره و هویت نیروهای میدانشون افشا بشه. سخنران جلسه از هوش مصنوعی میترسه، میگه که مخالفا میتونن از توی یک عکس دست جمعی چهره نیروهای بسیجی رو مثلا بکشن بیرون، شناساییشون کنن و به اسم مشخصاتشون برسن. حتی از آدمای به اسم پناهی و قاسم نامی مثال میزنه، یعنی دورانی که یکی وسط جمعیت مردمو بزنه و بعد بره لای همکاراش قاتلا قائم بشین، دوران تموم شد. ترسشون از تکنولوژی تا جایی که مسئول جلسه حتی به گوشی خودش هم اعتماد نداره، میگه چت جی پی تی داره شنود میکنه. البته از اونجایی که این فایل لو رفته و ما پخشش کردیم اینجا

این یکی حق با حاجی بود. یه دستور فوق محرمانه صادر کردن که نیروهای سایبری برن اینستاگرام مردم پاک دشت رو زیر رو کنن، هر فعالیت اعتراضی یا ضد حکومتی رو ثبت کنن، از صفحه مردم اسکرین شات بگیرن، اطلاعاتشون رو جمع کنن. دستور هم داده که هیچ استثنایی نداره دیگه، میگن اگه پسر عمو پسر دایی خودتونم یه مطلب اعتراضی منتشر کرد، از صفحش عکس بگیرید، اسم پدرش، کد ملی، شماره تلفنش، آدرس و محل کارش پیدا کنید، همه رو تو پیام رسان ایتا برای مسئول جلسه بفرستید. کثافت‌تر از آدم فروش، آدم فروشیه که عضو خانواده خودش رو لو بده. از این بدتر نداریم واقعا تو اینجا. از این از این کار زیاد کردن ها. اول انقلاب بچه‌ها خودشون هم بردن پای جوخه اعدام. تو این جلسه هم فضای مجازی مقصر تقریبا همه چیزه. اعتراضات تقصیر اینستاگرامه، تغییرات فرهنگی تقصیر اینترنته، گرونی تقصیر فضای مجازیه، حتی انتخاب پزشکیان هم میگه کار شبکه‌های اجتماعی بوده. فقط معلوم نیست اگه اینستاگرام مسئول گرونیه، چرا بودجه نهادهای حکومتی رو هم اینستاگرام تعیین نمی‌کنه. خودشون اعتراف میکنند که فیلتر کردن اینستاگرام، تلگرام و واتساپ مردم عصبانی تر کرده، اما نتیجه‌ای که میگیرن این نیست که فیلترینگ رو تموم کنن، نتیجهشون اینه که مردم رو بیشتر زیر نظر بگیرن. بعدم پای موساد و وسط میکشن، میگن این سرویس‌های اطلاعاتی خارجی دارن با سوء استفاده از مشکلات اقتصادی اینترنت رایگان، سرور و نمیدونم کانفیگ فیلتر شکن جوونا رو جذب و ازشون اطلاعات جمع میکنن. یعنی فقر هست، گرونی هست، بی‌اعتمادی هم هست، ولی مسئولش حکومتی نیست که این شرایطو ساخته. مسئولش کیه؟ اون فیلتر شکنیه که مردم برای باز کردن اینستاگرام خریدن. این فایل یه نکته خیلی مهم رو روشن میکنه. حکومت بهتر از هر کسی میدونه جامعه آروم نشده. میدونه فشار زندگی بیشتر شده. میدونه اعتراض ها فروکش نکرده. میدونه نیروهاش تو جامعه با خشم و ترد شدن روبرو هستند. میدونه فضای مجازی قایم کردن هویت و عمل کرده سرکوبگرها رو سخت‌تر کرده و میدونه که گرون شدن بنزین یا هر فشار تازه دیگری میتونه جرقه‌ای باشه روی انبار باروت. اما باز هم به جای اینکه بره سراغ دلیل نارضایتی مردم، معترض رو زیر نظر میگیره، مردم رو متهم میکنه و برای سرکوب آماده میشه. دیشب مردم تو این برنامه از فشار گرونی و احتمال یه جرقه تازه گفتند. امشب صدای درز کرده از جلسه بسیج نشون میده که اون طرف هم دقیقاً نگران همون جرقه است. حالا سوال امشب ما چیه؟ سوال امشب ما از شما اینه که فشار اقتصادی تو زندگی شما به کجا رسیده الان؟ زندگی خودتون الان چجوریه؟ به نظر شما امروز چه اتفاقی میتونه این همه خشم نارضایتی جمع شده رو دوباره به خیابون‌ها بکشونه؟ آیا اصلا میتونه؟ ازتون خواهش میکنیم که با برنامه تماس بگیرید، از تجربه خودتون بگید، از اطلاعاتی که دارید با ما در میون بذارید، اطلاعاتی که دارید رو ببینیم که اصلا شما در این قضیه چی فکر میکنید راجع به قضیه. اونجا اونا مردم رو زیر نظر میگیرن، اما اینجا یک ایران صدای شما رو میشنوه. اینجوری میتونید با ما تماس بگیرید.

0: خب خیلی خیلی خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه. اگر بیننده ثابت این برنامه هستید میدونید که من یه روزایی نمیتونم حرف بزنم. امروز از اون روزاست، از اون شباست که بعضی روزا اصلا یه سری کلمات، یه سری تلفظات دهن من نمیچرخه. بعضی موقع از صبح که من بیدار میشم میبینم که چند تا پیکسلم سوخته، تا آخر شب هم اینطوریه. تا دوباره این روز تموم نشه این توپق ها ادامه دارد. فارغ از این، ما دوستان خیلی خوب زیادی روی خط داریم. از پرهام از کرج خواهش میکنم که تشریف بیاره و نظرش رو راجع به این فایل لو رفته از جلسه محرمانه بسیج رو به ما بگه و همچنین بحث امشب رو آغاز کنه. بحثی که قراره که ما رو به این سمت ببره که آیا اولا چرا حکومت از اعتراض بعدی حرف میزنه و اینکه اصلا مردم که امکان داره که این جرقه رو بزنند و اون بشکه باروت رو سر اینا بتره کنند. پرهام از کرج. پرهام جون. ای پرهام. بچه ها پرهام رو اگه نداریم بریم سراغ سیاوش از مشهد.
1: درود بر شما
0: سیاوش عزیز از مشهد. سلام عزیزم.
1: درود بر شما.
0: بفرمایید چی فکر میکنی؟
1: مفلسم ممنون.
0: چرا میترسن این از شما؟ خیلی خوش اومدی.
1: خوش اومدم. مرسی. من میخواستم خدمت شما عرض کنم که تیتر برنامه بهتر بود که این باشه چرا مردم از اعتراض بعدی حرف نزدند. در واقع این اعتراض بعدی با هر جرقه که میخواد انجام بشه، مثل گرانی بنزین که در برنامه قبلی در موردش صحبت کردید، این میتونه رمزگذاری بشه و با توجه به کارشناسای خبره شما در واقع روش برنامه‌ریزی بشه که بتونیم یه اعتراض بهتر و جنگنده‌تر، هدفمندتر و اینکه شما در واقع توضیح بدید که آقا با نظرات مردم با کارشناسا که میتونیم با چه ابزاری چه نقطه‌هایی از این رژیم هدف بگیریم. در واقع شما یک رسانه مخالف حکومت هستید و مردم مخالف میتونن نظراتشون رو با کارشناسای شما در ارتباط بذارن. در واقع میخواستم بگم که اعتراض بعدی میتونیم یه رمزگذاری از مثلا گرانی بنزین داشته باشیم که در اون لحظه چگونه و با چه ابزاری بتونیم به این رژیم آخوندی ضربه بزنیم و این دفعه از قدرت ساقطش کنیم. ممنونم از دعوت به برنامه‌تون.
0: تشکر میکنم سیاوش جان. بحث ما رو با یک سوال دیگه ای ادامه داد، شروع کرد. یعنی تشکر میکنیم آقا سیاه. بچه ها بریم سراغ شاهین از خوزستان. شاهین جان صدا من میشنوه ایزم؟
2: بله کامل عزیز، صدا من داری؟
0: عزیزم خیلی خوش اومدی.
2: صدا من داری؟
0: فایل درست کرده بسیج پخش کردیم شنیدی؟ آره عزیزم، نظرت چی بود؟ بفرمایید.
2: اول اینکه ما یه جورایی رفیق خیلی قدیمی هستیم با هم دیگه. کامبیز از زمان پارازیت ما همراه تو بودیم، خیلی هم دوست داشتیم، کارت هم عالی بوده. راجع به این قضیه هم اول از همه میخواستم به یاد جاوید نامایی که داشتیم یادی بکنیم ازشون، بگیم که از یادمون نمیرن و هیچ وقت هم نخواهن رفت و تو تاریخ ایران جاویدانشون میکنن با آزاد کردن ایران. دوم راجع به این مسئله کامبیز، حالا دوست دارم از خودم بگم برات. من خودم روز 18 آمده 4 تا گلوله خوردم تو پهلوم، 2 تا تو پام، یکی هم تو کتفم. یه ساچمه پخشی بوده. متاسفانه زمینگیر شدم و نتونستم ادامه بدم. یعنی روز 19 آمده شاید اگه بودم میتونستم بگم جزو یکی از این جاویدنما باشه. مسئله‌ای که الان میخوام راجع به صحبت کنم شاید ربطی داشته باشه به این برنامه‌ای که الان حالا یه جورای موضوعی که قبلش من دیدم تو ساعتیت خبری که داشتیم، اینکه چرا حکومت میترسه. خواستم اینو بگم که ما الان همه کسایی که حالا میشناسیم از جمله خودم یا شاید 60-70 نفری که بالا یه سری اطلاعات راجب چی میگن مثلا پزشکی که خودم داشتم مربوط به کاری که داشتم اینا رو همه احیا کردیم. ما خودم یکی از اون افراد هستم، احیا شدیم و خوشبختانه زنده ایم و تو این مرزبون داریم زندگی میکنیم. حکومت از این میترسه. از مایی که یه جورایی از زیر آتش های زیر خاکستر حساب میشه میگیم. حالا مثلا اصلا بنزین و معاش و فلانی، چون اصلا اینجور مثلا دیگه واسه کسی که کننده است و قرار اون اتفاقی رو که قرار رقم بخوره رقم بزنه رو دیگه واسهش مهم نیست اینجور مثلا معیشت و فلانی رو. یه جورایی آتش های زیر خاکستریم، باید در بیاییم یواش یواش سازماندهی بشیم که شدیم دیگه. اونایی که میگن کننده هستن و این کارن، خودشون میدونن کارهایی که لازمه رو دارن انجام میدن و خوشبختانه یا متاسفانه میگم اصل تکنولوژی این چیزها رو میتونن متوجه بشن و ترسی که دارن هم از همینه. امیدوارم که به نتیجه برسه و هر طریقی که میشه. خواستم اینه بهتون بگم که هستن آدمایی که دارن کار میکنن، مراقب خودتون باشین، هوای اطرافیانتون هم داشته باشین. مرسی.
0: مرسی شاهین عزیز، از خوزستان زیبا تشکر میکنم. خیلی ممنون شاهین جان. ما هم به شاهین گفت خیلی وقت که دنبال میکنه برنامه های این حقیر رو و این حقیر کوچیک شماست و خدمت شما عرضم. بریم سراغ بچه های کرج. سامان عزیز از کرج. سامان جان صدای منو میشنوی؟
3: سلام کامبیز عزیز، خسته نباشی. خدا رو شکر سعادت اینو پیدا کردم که بتونم تو برنامه تون شرکت کنم. کامبیز جان، اینا خودشون میدونن که آخرشونه. نو کردم. اینا خودشون میدونن که آخرشونه، میدونن که با کوچکترین جرقه هر اعتراضات دوباره شکل میگیره. از میدونن که آمریکا و اسرائیل دشمنشون نیست، قوی ترین دشمنشون ما ملت ایران هستیم. چون که شاید شماها بگیم دریا خون بین ما و این رژیم، ولی من میگم اقیانوس خون بین ما و این رژیم کثافت آخوندی هستش. کامبیز جون، هیچ وقتی ما نمیتونیم ببخشیم و نفراموش میکنیم اون 63 هزار نفر رو که کشتن. من تو شهر ما اعتراضات شکل نگرفت. من اون موقع تو سنندج بودم، من بچه کردستانم، بچه سنندجم. تو شهر ما اعتراضات شکل نگرفت، اما من میرفتم با جون و دل شرکت میکردم، اما قسمت نبود. ولی انقدر گریه کردم برنامه ها رو از شبکه شما پخش کردن، خدا شاهد سکته مغزی کردم، تو خونه افتادم، چند مدت تو بیمارستان بودم. نمیتونیم ببخشیم و فراموش کنیم. این بنزینم چیز خوبی میشه برای جرقه ای که اولین جرقه ای که بخوره و اعتراضات شکل بگیره. ما منتظر فراخوان شاهزاده رضا پهلوی هستیم. ما نفرت داریم از این رژیم آخونی، چون 47 سال جوانای ما رو میکشه، 47 سال ماها رو به قهقرا برده. من خودم 43 سالمه، هنوز ازدواج نکردم، دارم توی مکانی توی کارباشی کارگری کار میکنم.
0: بچه فکر کنم سامان از دست دادیم. بند خدا گفت سکته کرده بود، میخواستم حالش بپرسم. الان سامان جان الان رفت. آخ سامان جان هر جا هستی امیدوارم خوب و خوش باشی عزیزم، امیدوارم حالت بهتر شده باشه، مراقب خودت باش. و چون که گفتی سکته کردی، باید خیلی دیگه مراقب خودت باشی. زیاد حالا بعضی مواقع هم این اخبار رو خاموش کنی، اتفاق خاصی نمیفته دیگه. هر 24 ساعت هم نه اینترنشنال نگاه کرد، میشه که بریک بگیری، یه ذره از اخبار زنم به خودت برسی. سیاهشون ممنون میشم که بعدم سامان جان، سیاوش بود، سامان عزیز ممنون میشم که بعدم بیا از خود خبر بدی دیگه، به ما بگی که حالت بهتر شده. مرسی بچه‌ها. سیاوش رو بیاریم از بندر عباس. سیاوش عزیز صدای منو میشنوی؟ ما داریم در مورد این فایل بسیجی‌ها صحبت میکنیم که میگفتن که مشخص بود ترسیدند و از اعتراضات مردم. شما چی فکر کردی؟ گوش دادی شنیدی فایل رو سیاوش؟
4: درود بر کامبیز عزیز،
0: خیلی خوش اومدی آقا
4: کامبیز جان. صدای منو داری؟
0: بله عزیزم صدا داریم.
4: آقا سیاوش صدای کامبیز جان با اجازه شما من میخواستم بابت یک آقا کامبیز
0: بله بله عزیزم صدا داره میاد رو ایری یعنی یک ایران داره صداتو میشنوه بفرما
5: صحبت کنم کامبیز جان عزیزم
4: من میخواستم از شما اجازه بگیرم بابت یه موضوع دیگه صحبت کنم اگر اجازه میدید اگر اجازه نمیدید که من قطع کنم بفهم.
0: نه عزیزم صحبت
4: این وهم نیست بفرما. این زندگی مردم ایران است من میخوام راجع به داریوش صحبت کنم اگر اجازه بدید و از شما خواهش میکنم یک برنامه راجع به خواننده مردم ایران آقای داریوش بذارید و نظر مردم رو بدونید که بابت صحبت‌های اخیرش و آهنگی که خونده داریوش اقبالی در تازه ترین ترانه خود با عنوان وهم مردم ایران را متهم به توهم، بدبینی، دروغ، دشمن تراشی و توهم توطئه می‌کند. ترانه‌ای که به جای همدردی با مردمی که سالها زیر فشار زندگی کردند انگشت اتهام را به سمت همان مردمی می‌گیرد که بیشترین هزینه را پرداختند. آقای داریوش این وهم نیست، این زندگی مردم ایران است. مردمی که عملکرد شما و همفکرانتان را آنها را به این نقطه رسانده است. در ترانه‌تان می‌گویید از دید ما تک تک ما آدم کسی است. اما اگر قرار باشد درباره آدم کسی بودن صحبت کنیم ابتدا باید از خود شما پرسید که کسی که در حساس ترین و بحرانی ترین لحظات کنار جمهوری اسلامی می ایستد چگونه به خودش اجازه می دهد مردم را قضاوت کند. شما در ترانه‌تان از دروغ هم صحبت می کنید، واقعا با چه روی؟ شما و همفکرانتان سالها به مردم دروغ گفتید، دستاوردهای دوران پهلوی را تحریف کردید و واقعیت را وارونه نشان دادید. زمانی که به دلیل مواد مخدر بازداشت شدید موضوع را سیاسی جلوه دادید. بنابراین بهتر است درباره دروغ سخن نگویید چون خود شما به نماد دروغ و فریب تبدیل شده اید. در بخش دیگری از ترانه از سفره خودتان میگویید، اما با چه رویی از سفره مردم حرف میزنید در حالی که خودتان بر سر سفره رنگی نشسته اید و از مردم این سخن میگویید که ماهاست حتی گوشت از سفرهشان حذف شده است. شما میگویید ما آنچه گفته ایم نبودیم و نیستیم. اتفاقا شاید این جمله بیش از هر کسی درباره خود شما صدق کند. سالها با ترانه های به اصطلاح انقلابی مردم را فریب دادید و از جادوگر بدی گفتید که پای منبر خون نشسته بود. اما زمانی که همان مردم به حمایت شما نیاز داشتن ناگهان گفتید در کوله بار هیچ سربازی آزادی نیست. عجیب است چون همان کشوری که امروز در آن زندگی می کنید با حضور سربازان فرانسوی و نیروهای متحد آزاد شد. ظاهرا سرباز فقط زمانی بد است که قرار باشد جمهوری اسلامی آسیب ببیند. در ترانه تان می گویید مردم به قطار در حال حرکت سنگ می زنند. کدام قطار؟ قطاری که در بیش از 4 دهه ایران را صدها سال به عقب رانده است. قطاری که ایستگاه‌هایش اعدام، سرکوب، فقر، فساد، مهاجرت و نابودی بوده است. اگر امروز دنیا به ما پشت کرده است، بهتر است ابتدا به کارنامه خودتان نگاه کنید. کشوری که روزی بسیاری آرزو داشتن قدم بر خاکش بگذارند، امروز به جای رسیده که مردمش برای ابتدایی ترین حقوق و نیازهایشان می جنگند. آقای داریوش، شما و همفکرانتان در فاجعه امروز ایران بی تقصیر نیستید. سالها مردم را با شعارها و ترانه ها به مسیری سوق دادید که نتیجه چیزی جز ویرانی نبود و امروز هم به جای پذیرش مسئولیت مردم را متهم می کنید. آقای داریوش، شما و همفکرانتان در فاجعه امروز ایران سهم بزرگی دارید. اگر نمی توانید مرهمی بر زخم این مردم باشید، مردمی که در دیماه پاسخ پهلوی ستیزی را به شما و همفکرانتان دادن، دست کم سکوت کنید. البته نوشتم برای آقای مهدی نوذر، دست شما در نکنه که اجازه دادید من صحبت کنم.
0: تشکر میکنم، خیلی ممنون اومدی نظرتو گفتی سیاوش عزیز. خوشحالیم که بالاخره دادگاه داریوش هم خدا شکر برگزار شد تین برنامه. من حقیقتا دوست دارم که راجع به مثلا با آقای داریوش صحبت بکنم، چرا که نه، کی دوست نداره با آقای داریوش صحبت کنه، اسطوره است دیگه. و این ترانه جدیدش هم میدونین که بالاخره جنجالی شده، مخالف ها و موافق هایی داره، ولی نمیدونم که چقدر بیشتر از اون اتفاقاتی که داره در فضای مجازی میفته، گذاشتن برنامه اینجوری راجع به این مسئله میتونه کمکی بکنه. من فکر میکنم دیگه ملت، چون که الان همه دسترس دارن تو فضای مجازی به همه چی، فکر میکنم این همه حرفشون رو زدن دیگه در مورد این قضیه. ولی اگر که واقعا آدم هایی مثل سیاوش هستن که فکر میکنن واجبه که ما همچین کاری بکنیم، ما میتونیم که در مورد این ترانه رو اینجا به رأی بذاریم، پخش کنیم، ملت گوش بدن، بیا نظرشون رو بگن، موافقین و مخالفین، که ببینن چیه داستان. خب تشکر میکنم از همه شما که همراه ما هستید. بریم سراغ بچه ها. کی؟ مهرداد رو بیاریم از آبادان. آبادان زیبا، مهرداد جون صدا منو میشنویم؟
6: سلام کامیزیان.
0: سلام عزیزم. ما داشتیم در مورد اون فایل لو رفته بسیجی ها حرف میزدیم که میگفت که به وضوح از ترس خودشون از اعتراضات داشتن حرف میزدن، و سوال ما اینه که الان چرا حکومت
6: سلام کامیزیان وقت شما بخیر
0: شده. نظر شما چیه؟ سلام. خیلی خوش شما.
6: سلام کامیزیان وقت بخیر.
0: عزیزم رو خطی دیگه صحبت میتونی بکنیم مرداد جون.
6: زنده باشی. بله همونجوری که مستعد هستید میدونید که الان اوضاع بنزین خیلی به شدت وخیمه، که بنزین اصلا گیر نمیاد و یه سری پمپ بنزینه که اصلا بنزین به مردم ارائه نمیکنن، که خدمات اصلا ندارن، کلا مردم ما هم دیگه خسته شدن و واقعا از این گرونی ها به تنگ اومدن. راهش همینه، اگر این اعتراضات شروع شد باید با برنامه باشه، باید شاهزاده از شهرهای جنوبی کشور وارد بشه با نیروهای مسلحی که از سمت کشورهای غرب و اسرائیل و اینا هست وارد بشه، و سمتهای جنوب بتونن اون ساپورتشون کنن، بتونن شاهزاده رو ساپورت کنن و مردم پشت شاهزاده اون در بیان. این یکی از راههایی که واقعا میشه یک انقلاب تشکیل داد، مگر نه بدون هدف میخواد بشه 50,000 نفر 100,000 نفر کشته که تو تهران دادیم، جاوید نامای عزیزمون. ما واقعا باید یه برنامه ریزی داشته باشیم که همراه با این اعتراضات بتونیم برنامه رو پیش ببریم، ساپورتش کنیم، وگرنه الان همه میدونن تورم و گرونی واقعا سر به فلک کشیده. باید برنامه داشته باشیم، وگرنه اگر برنامه‌ای وجود نداشته باشه دوباره میشه سرکوب، دوباره میشه کشتار هموطنان عزیزمون. حالا دوست قبلیمون هم درباره داریوش اقبالی صحبت کردن. ببینید ما الان میخوایم از شهر آخون راحت بشیم، نمیخوایم بیافتیم سس مجاهدین خلق. ما میخوایم دست یه حکومتی باشیم، دست یه حکومتی که مردمی باشه، حکومتی که مردم بتونن بهش اتکا کنن، زندگی مردم خوب بشه، هر روز بهبود پیدا کنه. ولی غیر اگر بخواد دوباره مثلا یکی مثل مجاهدین خلق بخواد بیاد، یا همین آخونده که الان دارن به ما حکومت میکنن، وضع زندگی مردم از این بهتر نمیشه کامبیز جان. ما باید با یه دونه هماهنگی درست با شاهزاده عزیزمون، با فراخانش بتونیم کار رو پیش ببریم کامیزیان عزیز، وگرنه دوباره همون اتفاقات پیش میاد و ما به هیچ جایی نمیتونیم برسیم. اینو از مردم عزیزم خواهش میکنم، از شاهزاده عزیزم خواهش میکنم که وقتی با فراخان خودش مردم اومدن به خیابون، خودش هم حضور داشته باشه و بتونه حمایت کنه. ممنون از برنامه خوبتون کامیزیان، ممنون از مردم ایران. به امید
0: تشکر میکنم مرداد جون. مرسی عزیزم، خیلی ممنون اومدی، نقطه نظرت ما گفتی، به ایران گفتی. تشکر میکنیم از تمام دوستانی که با این مشکلات از ایران میان و توی این برنامه شرکت میکنن و منت میذارن سرمون. بچه ها محسن رو بیاریم از تهران، بعدش بریم اون دوستمون رو از بن آلمان بیاریم، شهابو. محسن جان صدای منو میشنوی؟ آقا محسن
7: سلام. سلام، صدای منو دارید؟
0: خیلی خوش اومدید، بفرمایید.
7: قربان شما.
0: بله در خدمتتون هستیم، بفرمایید. میشنوید.
7: در گذشت خبرنگار خوبتون رو خانم اسفند رو تسلیت عرض میکنم. دیشب موضوع بنزین بود، اگر اجازه بدید من در همون، چون دیشب منتظر بودم و نوبتم نشد، در همون مورد یک تذکری رو به مردم عزیزمون بدم.
0: بفرمایید. اصلا من ببینید چی میگم محسن جان، من فکر میکنم ما یه دونه قانون جدید، این برنامه همینجوری که داره میره قوانین بشه، قانون جدید بذاریم و اون این باشه که در طول هفته در مورد موضوعات هفته، مثلا اگه سه شنبه اومدی در مورد موضوع دوشنبه هم میتونی صحبت کنی، مثلا پنج شنبه اومدی برای اینکه این چهار تا موضوع، سه تا موضوعی که ما میندازیم تو هفته، خب همشون حتما برای ما موضوعات روز مهمه، برامون اشکال نداره اگه درباره موضوع دیشب هم میخوای صحبت کنی. بفرمایید محسن جان.
7: من خواهشی که دارم اینه که شنوندگانتون اگر موافق هستن با حرفای من و این توطئه‌ای که داره جمهوری اسلامی توی موضوع بنزین ایجاد میکنه، این موضوع رو پست و استوری کنن که همه بدونن. ببینید، یه روزی آقای ژوله گفت که ما از رفتار شما طنز میسازیم، ولی عجیبه که شما دارید از طنز ما استفاده میکنید و با طنز ما حکومت میکنید. مهران مدیری در سریال هیولا در مورد گران شدن دلار حرف جالبی زد. پرسید از طرف مقابلش که شما دوست دارید دلار 4 تومن بشه 8 تومن خوشحال میشی، یا دلار 20 تومن بشه 8 تومن خوشحال میشی؟ طرف گفت که خب معلومه دلار 20 تومن بشه 8 تومن خوشحال میشم. مهران مدیری گفت خب منم برای ما هم بخواد برای خوشحال کردن شما دلار 4 تومنی رو میکنیم 20 تومن، بعد از مدتی میکنیم 8 تومن شما خوشحال بشید. الان اصلا قصد حکومت این نیست، با توجه به تجربه ای که از الو
0: نیشتم شما رایزم بخارم محسن جان،
7: با توجه به تجربه‌ای که از گرون شدن بنزین در دولت روحانی دارن، اینا اصلا قصد اینو ندارن که الان بگن بنزین 87,200 تومن، اصلا قصد اینو ندارن. اینا میخوان 87,200 تومن رو در کرمان اعلام کردن، بعد به دلایلی گفتند مردم رو گول میخوان بزنن دیگه، گفتن اون فعلا کنسل شده، حالا میخوان کم کم به جایی برسونن که ما همه منتظر باشیم که بنزین باید بشه 87,200 تومن. بعد آقای رهبر بیاد وسط یا آقای رئیس جمهور بیاد وسط و بگی که ما به خاطر ملت عزیز 87,200 تومنش نمیکنیم، میکنیمش 20,000 تومن مثلا. اونجا مردم خوشحال میشن که بنزین شد 20,000 تومن، نه اینکه بیان اعتراض بکنن. اینا آخوندن، اینا شیطان رو هم درس میدن. اینا میخوان 87,200 تومن رو در باور ما بگنجونن، بعد طبق اون سیاستی که هاشمی رفسنجانی داشت طول هفته فشار می آوردن به حجاب و به ماهواره و به همه چی، بعد می اومد توی نماز جمعه اعتراض میکرد به این فشارها، از صبح شنبه فشارها می اومد پایین، مردم گفتن خدا پدرش رو بیامرزه، عجب آدم خوبیه. الان هم میخوان همین کارو بکنن. من خواهشی که از مردم دارم اینه که حواسشون به این موضوع باشه، این موضوع براشون عادی نشه و عادتشون ندن به این که منتظرشون بذارن که بنزین 87,200 تومانی بشه، بعد یه قیمت گزافی بنزین رو قیمت رو ببرن بالا، جلوی اعتراض مردم رو بگیرن. ممنون از برنامه خوب شما.
0: تشکر میکنم عزیزم، خیلی ممنون آقا محسن از تهران. دوستان شهاب رو بیاریم از بن، که بچه ها میگن خیلی منتظر بوده، دیشب پریشم منتظر بوده. خیلی آقا شهاب عذر میخوام ازت، خیلی منتظر موندی. بفرمایید عزیزم، در خدمت شما هستیم شهاب جون.
8: سلام عرض میکنم خدمت شما کامبیز جان و همه همیهنانم در سراسر جهان، قربان شما. و همچنین تسلیت عرض میکنم در گذشت همکار محترمتون رو که واقعا به قول دوستمون که دیروز تماس گرفتن کمی از جاوید ناما برای ما ندارن و اسمشون قاعدتا برای همیشه در ذهن ما ایرانی ها خواهد موند. راجع به موضوع برنامه تون میخواستم بگم که چیدمانی که در حال حاضر جمهوری اسلامی انجام داده، من فکر میکنم که انتخاب حسین طائب به عنوان رئیس بسیج، البته من فکر میکنم که دار و دسته حسین طائب بودن که مشتبه خامنه ای رو به عنوان رهبر به اصطلاح جمهوری اسلامی اعلام کردن و همچین شخصی که خودش همه میدونن نزدیکترین شخص در حال حاضر به مشتبه پست ریاست بسیج رو برداشته و انتخاب کرده، چون میدونه این نقطه تنها نقطه ایه که ممکنه جمهوری اسلامی از این طریق سقوط کنه و دچار مشکل بشه و به همین دلیل خودش رو به عنوان مسئول بسیج، رئیس بسیج اعلام کرده. ببینید اگر دقت کرده باشید جمهوری اسلامی که تا چند وقت پیش حتی اجازه نمیداد، به صورت خط قرمزی بود براش که نامی از اسم پهلوی و دوران شکوفای ایران بیاره در رسانه هاش هر جای دیگه، امروز به صورت سیستماتیک و هماهنگ چه در رسانه های داخلیش که همون رادیو تلویزیونش باشه یا چه در رسانه های غیر رسمیش که امروز سوشال مدیا و اینستاگرام و سایر شبکه ها هستش، همگی و به صورت هماهنگ دارن تلاش میکنن که مردم رو، در واقع خاندان پهلوی رو تخریب کنن و جامعه رو از این دو قطبی که امروز شکل گرفته خارج کنن و بخوان بگن که غیر از پهلوی اپوزیسیون های دیگه هم وجود داره و این هماهنگی مردم رو از بین ببرن. چرا که چون ترس بزرگ حکومت از هماهنگ شدن و اتحاد مردمه که امروزه خوشبختانه بعد از سالها توی ایران شکل گرفته و میبینیم که اینها دارن تمام تلاششون رو انجام میدن که بخوان از این مخمسهی که خودشون رو درش با رفتارهایی که 47 سال انجام دادن نجات بدن، ولی مطمئن هستم، خود من به شخص مطمئن هستم که این بار آخره. حالا شاید این بار، منظور من از این بار آخره، شاید با حمله آخر آمریکا، با حمله اسرائیل جمهوری اسلامی سقوط نکنه، ولی اگر که مردم دقت بکنن در 2 سال اخیر از زمان حمله 12 روزه اسرائیل به این ور، جمهوری اسلامی نابود شده، جمهوری اسلامی تمام سرانش از دست داده، جمهوری اسلامی از اون شماتی که خودش خارج شده و دیگه الان به صورت گروه‌هایی هستن که اون قالیبافی که یکی از اون اعضای نمیتونه اینها رو به صورت هماهنگ کنار هم جمع بکنه و بره به اصطلاح خودش جمهوری اسلامی رو نجات بده، بره مذاکره بکنه، بره دل مردم رو به دست بیاره، این بار تمومه. جمهوری اسلامی در 18 و 19 دی سقوط کرد و مطمئن باشید ما در مسیر پیروزی هستیم. فقط خواستم بهتون بگم شما مردم عزیز، گول این بازی های رسانه‌ای رو نخورید، اینها همه برنامه ریزی شده است، اینها همه پشتش اتاق فکرهایی هستش که واقعا سیاست های کثیفی پشتش هست و ممکنه لحظه آخر همه چیز رو به هم بزنن. فقط اعتمادتون به شاهزاده رضا پهلوی باشه. همون ما مردمی هستیم که 47 سال دنبال یه رهبر میگشتیم که ما رو از این مخمصه نجات بده. امروز اون رهبر رو داریم. فقط خواهش میکنم به حرفای ایشون گوش بدیم. شاید همه بخوان مثلا بگن که آقا این بارم نتونست، این بار کشته ها اتفاق افتادن. ببینید ما توی یک مسیری هستیم که بی بازگشت هستش، در واقع ما محکوم هستیم به پیروزی و این بار مطمئن باشین که اتفاق میفته. ما مردم خارج از ایران امیدمون از شما مردم داخل ایران میگیریم. لطفا اتحادتون از دست ندید، به هیچی گوش نکنید، به هدفتون متمرکز باشید. مطمئنم چه گرونی بنزین اتفاق بیفته، چه معیشت از این وضعش بدتر بشه، مردم تصمیمشون رو گرفتن، مردم این بار از جمهوری اسلامی گذر خواهند کرد. زیاد وقت برنامه‌تون رو نمیگیرم، خواستم با هاتون صحبت کرده باشم و آرزوی موفقیت دارم برای مردم عزیزم در سراسر جهان، به خصوص ایران. ممنونم از وقتی که من دادیم.
0: تشکر میکنیم. شهاب عزیز از آلمان، بن آلمان اینجا بود و از امید صحبت کرد. بله منم موافقم، ما محکوم به پیروزی هستیم و محکوم به اینکه امیدوار باشیم.
9: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
0: سلام عزیزم.
10: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
11: من برادر جاوید نام هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
12: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم، ایران آباد رو ببینم.
13: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

ای ملت قهرمان ایران. این هیوا سیفی زاده است، متولد سال 1376 در تهران، خواننده و مدرس آواز ایرانی، نوازنده تنبک، بازیگر تئاتر و هنرمندی که سالها در حوزه موسیقی سنتی کلاسیک ایرانی فعالیت کرده، با گروه های مثل رستاک همکاری کرده، داخل و خارج از ایران روی صحنه است. شما اینجا هیوا رو در امارت روبرو در مرکز تهران روی صحنه مشاهده می‌فرمایید.

0: خب این برنامه فقط چند دقیقه ادامه پیدا کرد. مامورا وارد شدن، اجرا رو متوقف کردن، هیوا رو همراه چند هنرمند دیگه بازداشت کردن. بعد از بازداشت صفحه اینستاگرام هیوا بسته شد. امانت روبرو هم اعلام کرد تا اطلاع ثانوی تعطیله و حالا بابت چند دقیقه آواز ایرانی و خواندن چند بیت از سعدی هیوا به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده. حالا هیوا با انتشار یه ویدیو اعلام کرده که دادگاه به اتهام تشویق به فساد و فحشا اینو به 4 سال حبس تعزیری محکومش کرده.
1: سلام، من هیوا سیفی‌زاده هستم و تا امروز درباره اتفاقاتی که در شب اجرای امارت روبرو رخ داد و پرونده‌ای که تشکیل شد هیچ صحبتی نکردم. نه برای این که حرفی برای گفتن نداشتم، به این دلیل که ترجیح دادم پرونده مسیر قانونی خودش رو طی بکنه و دفاعیاتم توسط وکیل در مراجع قضایی مطرح بشه. سالهاست که در حوزه موسیقی ایرانی فعالیت میکنم، آواز ایرانی میخونم و تدریس میکنم. همه این سالها علارغم تمام مشکلات، موانع و محدودیت‌هایی که برای من و خواننده‌های خانم و امثال من وجود داره، سعی کردم فقط کاری رو انجام بدم که دوستش دارم و تمام زندگی مصرفش کردم. در شب اجرای امارت روبرو، همون چند دقیقه کوتاهی که قبل از به هم خوردن برنامه و بازداشتم روی صحنه بودم، چند بیت آواز ایرانی رو روی شعر سعدی خوندم. اما امروز بعد از ابلاغ رأی بدوی دادگاه، من به جرم تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم شدم. حالا نه به عنوان یک خواننده خانم که همواره در این کشور با مسائل اینچنینی دست و پنجه نرم کرده، بلکه به عنوان یک شهروند که با همچین اتهام سنگینی مواجه شده و قرار روی زندگی و آینده حرفه‌ایش تأثیر بذاره، یک سوالی برام مطرح شده که هرچی می‌گردم در رأی صادر شده جوابی براش پیدا نمی‌کنم. اینکه کدوم رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده؟ اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور میتونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟ خواسته من روشن و مشخصه. اینکه در دادگاه تجدید نظر رفتار منتسب به من بر اساس قانون، مستندات پرونده و دفاعیات ارائه شده به صورت مستقل و دقیق بررسی بشه. من ادامه مسیر پرونده رو به صورت قانونی و به همراه وکیلم پیگیری میکنم و در نهایت منتظر نتیجه رسیدگی دادگاه تجدید نظر میمونم.
0: بله، اعتراض اصلی هیوا خیلی ساده و روشنه. میگه ماها سکوت کردم تا پرونده مسیر قانونی خودشو طی کنه، ولی شب اجرای امارت روبرو قبل از اینکه برنامه رو به هم بزنن من بازداشت کنن، فقط چند دقیقه رو صحنه بودم، آواز ایرانی خوندم، چند بیت از سعدی اجرا کردم. حالا سوالش از دادگاه اینه که کدوم رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده. واقعا راست میگه. اصلا خوندن شعر سعدی، آواز ایرانی چطور میتونه تشویق به فساد و فحشا بشه؟ من کدوم رفتار مشخص این خانم مصداق این جرمه؟ اصلا این چه جرمیه؟ اصلا واقعا این جرمش چی هست؟ الان آواز خوندن، زن بودن یا شعر سعدی؟ الان زن فساده، سعدی فحشاه، سعدی هم ممنوع کار شده بوده تو ایران، ما نمیدونستیم. از کی سعدی رو شما ممنوع تصویر کردین؟ ما ممنوع کار کردین؟ ما نفهمیدیم. حتی جمهوری اسلامی تصویر تکلیف خودش رو با سالاست که روشن کرده با صدای زن. تا وقتی از نظر اونا صدای زن تا وقتی مشکل نداره که شنیده نشه. همین که شنیده میشه صدای زن، دیگه مشکلات شروع میشه. زن میتونه آواز یاد بگیره، تو پس تو درس بده، تو نمیدونم غار تمرین کنه، نمیدونم در جنگل ساز بزنه جایی که کسی اینو نبینه. اما همین که صداش به گوش مردم برسه، ناگهان دستگاه قضایی وارد میشود و دنبال فساد و فحشا میگردد. به نظر من آفرین به هیوا که اعتراض کرده. اصلا اینا میبندن به همه فساد و فحشا. کو آخه آقا، چه فسادی، چه فحشایی، چه کوفتی آخه؟ من نفهمم. به من اینو تو من نشان بده فساد و فحشا رو. شما ما نشون دادیم داشت چیکار میکرد این خانم سعدی میخوندم بالا. کجاش فساد بود، کجاش فحشا بود آخه؟ اصلا فساد و فحشا یعنی چی؟ من نفهمم. چرا بقیده من این پرونده فقط پرونده یه خواننده نیست. به نظر من باید دنبال این قضیه رو گرفت. مرسی که خود شما حرف زد راجع به این قضیه. این نمونه ای از این که جمهوری اسلامی چطور صدای زن، هنر، شعر و موسیقی ایرانی رو به مسئله امنیتی، قضایی، اینا چه خبرتونه تبدیل میکنه. اینجا دادگاه به جای اینکه دقیقاً توضیح بده جرم کجا اتفاق افتاد، آقا جرم جرم تو، به جای اون هنرمند رو مجبور میکنه که ثابت کنه که آواز ایرانی فساد نیست، شعر سعدی فحشا نیست. این الان به این ثابت کنه دیگه که شعر سعدی فحشا نیست، آواز ایرانی فساد نیست، صدای زن جرم نیست. حکومتی که با چند دقیقه آواز زن احساس خطر میکنه، این مشکلش موسیقی نیست، زن مشکلش زنیه که خودش انتخاب میکنه، خودش روی صحنه میره، خودش حرف میزنه و صدای خودش رو از حکومت پس میگیره. هیوا سیفی زاده هنوز حکم قطعی نگرفته، پرونده در مسیر تجدید نظر، اما سوالش از همین حالا بی جواب مونده. 4 سال زندان برای چند بیت از سعدی؟ بیتی چند حساب کردید شما باهاشون؟ سعدی هم دیگه گرون شده این روزا. خب دوستان من، 22 دقیقه و 22 ثانیه از این برنامه مانده است. سورنا رو از تهران بیاریم که سورنا هم از اون آدمایی است که خیلی منتظر مانده است. سورنا عزیز در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
2: درود کامبیز جان، وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم که حال
0: خوب
2: باشه. یه خسته نباشید جانانه، میگم به برای بچه های خوب اینترنشنال و برنامه شما. عرضم به حضورتون که با توجه به اتفاقایی که در آینده قرار بیفته، صدای منو دارین کامیز جان؟
0: بله عزیزم، یه ایران صدا داره میشنم
2: کامیز جان، صدای من میگه خواهش میکنم قربان شما. با توجه به اتفاقایی که در آینده قرار
0: بله
2: اطلاعات موثقی که من از یکی دو جا از دوستان شنیدم و این گرانی ها و این تورمایی که داره روی سر مردم هوار میشه، اتفاقایی که دو بورس داره میفته مثل سال 98، مردم رو ترغیب میکنن که سرمایه گذاری کنن و بعدش اون فاجعه اتفاق میفته، اینا از قبل دارن برای این که بخوان جلوی چیزی رو بگیرن، جلوی سرسری رو بگیرن، بخوان توی نطفه خفه کنن. و فقط اومدم بگم که مردم عزیزمون امیدشون از دست ندن، ما محکوم به مبارزه هستیم، محکوم به امید هستیم، باید امیدمون رو زنده نگه داریم، باید متحد باشیم، همدل باشیم، تو این روزای سخت هوای همدیگر رو داشته باشیم و اجازه ندیم که حکومت بتونه به خواسته های ننگین و کسی به خودش برسه. و موضوع بعدی این که
0: سرنه جان اطلاعات چی داشتی گفتی؟ اطلاعات دارم، اطلاعات از آینده، اطلاعات دارم، اونا بگو.
2: ببین اینا مجدد یه هفته 10 روزی هست اومدن روی بورس دارن کار میکنن، بورس رو سبز کردن، سودهای کلان دارن میدن به اونایی که سهام خریدن، سبز شده، پولای کلانی رو وارد بورس کردن و دوباره دارن تله‌ای که سال 98 رو گذاشتن برای مردم دوباره انجام میدن و امیدوارم به اونجا نرسه و با گرون کردن بنزین جان
0: تله چه تله چی بود؟
2: ببین اینا وقتی میان روی بورس مانور میدن و خیلی از مردم پولی که دارن، سرمایه‌ای که دارن، میان توی بورس سرمایه گذاری میکنن و چون خودشون اطلاع دارن کی سرمایه رو بکشن بیرون که با ریزش بورس مواجه نشن، این کار رو انجام میدن و سرمایه مردم سوخت میشه. 100% این اتفاق میفته. قبلا ما تجربه اینو داشتیم که همچین بلایی سر سرمایه و مال مردم اومده. امیدوارم که مردم این بار به هوش باشن، حواس جمع باشن، نذارن چه اتفاقی بیفته، تو تله حکومت نیفتن. گویا قرار بنزینم رو صحبت 30,000 تومان لیتره و اینکه میخوان یه جوری با خفقان و با بگیر و ببند و با رعب و وحشتی که بین مردم میندازن بتونن صدای مردم رو خفه بکنن. امیدوارم که مردم هوشیار باشن، حواس جمع باشن، مواظب باشن، هوای همدیگر رو داشته باشن. از همه اینا مهمتر امیدشون رو از دست ندن. من الان میبینم تو سطح جامعه، تو برخوردی که با مردم دارم نگاه میکنم، میبینم خیلی ها ناامید شدن، خیلی ها احساس غمگینی دارن، خیلی ها احساس ناامیدی دارن. از اینجا بهتون میگم امیدتون از دست ندید. ما محکوم به پیروزی هستیم، محکوم به نبرد هستیم. انشالله یه روزی بتونیم ایران عزیزمون رو از دست این صفاکان نجات بدیم. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم که دوستان دیگه هم با توجه به وقت برنامه بتونن شرکت کنن.
0: عزیزمی سورنای عزیز از تهران اومد اینجا، خیلی ازش تشکر میکنیم. بچه یه خانم بیاریم، نازنین رو بیاریم از کانادا لطفا. خانم نازنین صدا من میشنوی عزیزم؟
3: بر شما
0: کامبیز
3: جان و درود بر شما کامبیز جان. خیلی
0: خوش اومدی. بفرمایید.
3: قربون شما و درود به هموطنان عزیزم. در مورد این موضوع برنامه میخواستم خدمت شما عرض کنم. فردوسی به ما گفته کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند ضحاک بیرون کند. و بالاخره ما سر از بند ضحاک بیرون خواهیم کرد. ما فریدون رو پیدا کردیم، پشت شاهزاده ایستادیم، راهو به ما نشون میدن و هممون با هم متحد شدیم، هماهنگ شدیم و ایران بالاخره نجات پیدا میکنه. بسیجی و سپاهی حق دارن بترسن، باید بترسن، چون ملت ما بیدار شده. من ایرانی نیستم ولی با افتخار در ایران نیستم، ببخشید، ولی در با افتخار در کانادا به کانادایی ها میگم ملت ایران بیدار شده. ایران جای بعدی در جهان خواهد بود که همه شما تقاضا میکنید برای مهاجرت بهش، برای اینکه بتونید زندگی خوب و آزاد داشته باشید. من به این ایمان دارم، حق دارن بترسن. شاهزاده بهشون چند بار فرصت دادن، گفتن برگردین سمت مردم، اسلحه هاتون رو زمین بگذارین، به مردم بپیوندین. انتخاب کردن که در جبهه ضحاک بمونن و نتیجهشو به زودی خواهند. ممنونم از این فرصت و سپاس از هموطن.
0: تشکر میکنم نازنین عزیز، از کانادا رو بچه داشتیم، دمش گرم اومد. مستقیم بریم تهران سراغ شرمین. شرمین عزیز صدای من میشنوی؟ شرمین جون
4: درود. کامبی جان صدامو دارین؟
0: بفرمایید در خدمت شما. بله عزیزم بفرمایید.
4: خیلی ممنون از برنامه خوبت، خیلی وقت بود که میخواستم بیام تو برنامه. ببین من سریع بگم، بیش از هر چیز به بازمانده های پرواز 752 و تک تک خانواده هایی که توی 18 و 19 هم عزیزاشون رو دست دادن تحصیت میگم، چون خود من یکی از همون بازمانده های هواپیما بودم اینو گفتم. و تلاقی این دوتا جنایت که هر دو تو 18 دهی بوده اینو نباید فراموش کنیم. و یادآور زخمای زیادی که حالا از بعد از انقلاب به مردم ایران اومده. امروز میخوام در مورد همین بحثی که مطرح کردی مقدار بگم. صاحبان قدرت و بسیجی ها این هوش مصنوعی براشون به یک کابوس تبدیل میشه. حالا چجوری؟ ببین یکی این که آگاهی که ما داریم میدیم، حالا ببین شما از طریقی میتونی آگاهی رو بدی، خب حالا تو فضای مجازی همین اینستاگرام و فضای مجازی و اینا که وایرال میشه، این آگاهی که به دست مردم برسه به مرور زمان میتونه اینا رو شکست بده. حالا نمیتونم بگم که حتما هوش مصنوعی داخله، ولی همین آگاهی، همین سیل آگاهی که میاد توی فضای مجازی، این خودش خیلی کمک میکنه. بعد حالا ما بگیم هوشواره، یکم پارسی باشه، واژه ایرانیش استفاده کنیم. بعد یه ابزار دیگه، حالا میتونه این انحصار اطلاعات رو بشکنه و آگاهی بهتر، هر چقدر بهتر این پخش بشه، وایرال تر بشه، مردم این بین خوب و بد رو بیشتر درک میکنن. حالا الان یکم حس میکنم زمان میبره، یعنی که فعلا زمان میبره تا اینکه همه اون به اون همبستگیه برسن. همه فعلا دنبال یه جبهه که اون جبهه مثل یارکشی که برن یه سمتی، در صورتی که این اشتباهه. به نظر من باید به صحبتهای همدیگه احترام بذاریم. خب حالا چه طرفدار شاهنشاهی، چه طرفداری که حالا طرف داره میگه من سمت آزادی هستم، حالا به هر نحوی. خب ببین همه اینا باید بیان توی گود، همه اینا زمانی که بیان توی گود، این دیده من، این نگاه من، نگاه شخص من، ما اونجاست که میتونیم بگیم که مردم ایران یه تکونی میخورند و این اهریمن رو شکست میدن. و آگاهی دروغ رو شکست میده دیگه. این دانش آزادانه اگه هر جا باشه این شکست میده. و از مردم هم میخوام که یعنی اخبار درست رو بردارن، مثل فکنامه که الان توی اینستاگرام خیلی داره خوب کار میکنه که حقیقت رو از دروغ داره آگاهی میده. مردم برن اون سمت آگاهی های درست و این راه نجات ماست. خیلی ممنون از برنامه خوبه.
0: تشکر میکنم شرمین عزیز، کلاس که در تهران آمد. نازی رو بچه بریم از تهران، بعدش من میخوام راجع به یک فیلم مستندی صحبت بکنم که ما فردا شب قراره که از این کانال پخش بکنیم. نازی عزیز صدا من اشتبی؟ خانم نازی؟ نازی خیلی سلام عزیزم، خیلی خوش اومدی، بفرمایید.
5: سپاس گذارم از وقت
0: نازی جون.
5: اول تشکر از برنامه خوبتون، سپاس برداری کامیز جان.
0: بله عزیزم،
5: اول از همه تشکر میکنم از برنامه خوبتون. که یه تیبونی هستید مردم ایران بتونن حرفشون رو بزنن اونجا، رفتارمون رو با هم دیگه، فکرها رو با هم دیگه بدیم. بعد دوم از اینکه از صبوری شما کارشان که اینقدر صبورانه میشینید پای حرف دل مردم، حرفای ما رو گوش میدید. در باره یه موضوع برنامه تو میخواستم عرض کنم. اینا چندین سال 47 سال طراحشون ارعاب و ترسوندن و اعدام و زندان و این چیز بوده، هیچ وقت به حرف دل مردم پیش نرفتن، فقط از این روش تونستن کارشون رو پیش ببرن. به خاطر همینه خب الان هم ما تمام این تروماها، این اتفاقی که توی 47 سال داشتیم، گرونی بنزین بوده، انتخابات بوده، کشتن مساجان عزیز بوده، جنگ بوده، ما تمام اینا رو الان توی پکیج کامل داریم تجربه میکنیم. اینکه خب الان بیشتر آماده این هستن که خیش مردم رو دوباره اونطوری سرکوب کنن، مردم رو به خاک و خون بکشن. اما دلیلش همینه.
0: مرسی نازی جان. صداش داره قطع وصل هم میشد، از دست دادیم. آره نازی جان صدا داره قطع وصل میشه. اگر که یعنی حرفاتو شنیدیم به سختی، ولی اگر که یک شب دیگه بیای که کانکشن بهتری داشته باشی خیلی خوشحال میشم نازی عزیزم. فردا شب هم میتونی بیای. حالا فردا شب چه اتفاقی داره میفته ای ملت قهرمان ایران؟ سوال فقط این نیست که جمهوری اسلامی کی میره، یه سوال مهمتر هم هست. فردا جمهوری اسلامی برای اونایی که دستور سرکوب دادند، شکنجه کردند، حکم اعدام صادر کردند، آدم کشتن، چه اتفاقی برای اینا میفته؟ ازشون انتقام گرفته میشه، همه چی فراموش میشه، یا توی یک دادگاه مستقل علنی و عادلانه طبق قانون محاکمه میشن؟ فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ به کارگردانی جمشید برزگر دقیقاً رفته سراغ همین سوال. فیلمنامه این فیلم رو جمشید برزگر، روزنامه‌نگار با سابقه ایرانی، و سعید دهقان حقوقدان با هم نوشتند و این پروژه با همکاری پارسیلا و کمپین حقوق بشر ایران ساخته شده. داستان فیلم بازسازی فرضی دادگاه یکی از قضات سابق جمهوری اسلامی، قاضی که بر اساس روایت‌های مستند در بازداشت، شکنجه و صدور تعداد زیادی حکم اعدام نقش داشته. فیلم دادگاه تاریخ فردا ساعت 8 شب به وقت تهران از همین شبکه، یعنی شبکه ایران اینترنشنال پخش میشه. من از شما میخوام دعوت کنم و خواهش میکنم که حتما این فیلم رو فردا شب ساعت 8 شب تماشا کنید، چرا که بعد از تماشای این فیلم میتونید تشریف بیارید توی برنامه فردا شب ما که ساعت 11 شبه و نظرتون رو در مورد موضوع این فیلم با ما و ایران در میون بگذارید. جمشید برزگر و سعید دهقان جفتشون فردا شب مهمان برنامه خواهند بود و به سوالات شما درباره فیلم پاسخ میدند. پس اوکی، فردا شب پنجشنبه ساعت 8 شب تهران، دادگاه تاریخ.
6: این دادگاه می تواند به جرم هایی مثل جنایت علیه بشریت رسیدگی کند.
7: جامعه ای که خیلی خشمگینه، پر از نفرت، منتظر فرصتی برای انتقام جویی، باید کسانی که تدبیر دارن با ایجاد دادگاه های انتقالی مهار بکنن.
8: اینا رو بعد دونه دونه از این تیرهای چراغ آویزون بکنن.
9: آخه تا کی ادامه
10: انتقام جویی یکی از خواستهای مردم شاید باشه، ولی عواقبش برای آینده مردم خوب نخواهد.
11: چرخیدم سمتش، دیدم تیر صاف خورده تو چشمش.
12: این قاضی سابق عدالت را قربانی وفاداری سیاسی به رهبر جمهوری اسلامی کرد.
13: اعتراض دارم.
14: من اگه طبق دستور عمل نمی کردم سرپیچی بود، تخلف بود.
12: شما بر اساس اعتراف زیر شکنجه بارها و بارها حکم اعدام صادر کردید.
15: قاتل.
11: بهم گفتن حکمت به خاطر او سطل آشغال محاربه است.
13: من فقط قاضی بودم و فقط قضاوت کردم.
16: Obedience to domestic law is no defense for violating human rights.
17: زندان نبود، کشتارگاه.
18: من متهم کردن به مخالفت با قصاص و در نتیجه انکار حکم خدا و قرآن.
12: وقتی اعترافات زیر شکنجه و اجباری مبنا قرار گرفت، دیگه چی از قانون باقی است؟
19: این حکم آغاز راه عدالت است، نه پایان آن.

0: این مملکت که سال 90 شما میتونستید تو همین اندیشه با 18 میلیون یه واحد بخری، الان باید با 1,200,000,000 یه واحد رو اجاره کنی. خب چه اتفاق افتاده تو این مملکت؟ چه کار این مملکت کردید؟ چه کار این مردم کردید؟ که مطمئنم همه تون دارید رصد میکنید این شبکه ایران اینترنشنال رو. بیاین پاسخ بدید، بیاین مرد و مردونه پاسخ مردمو بدید، بگید چه کار این مردم کردید، چه کار این مملکت کردید، چه کار این جوونا کردید، چی ساختید برای ما؟ منی که الان 48 سالمه با دوتا بچه یه حقوق معمولی دارم، معمولی که مای 40 تومن حقوقمه، کم میارم. اون کاریگری که با مای 20 میلیون مثل من مستاجر دوتا بچه داره، آقای مسئول، آقای رئیس جمهور، تو که اومدی قول دادی، آقای اژه‌ای تو که میگی غلط میکنن میگن اعدام نکنید، بیاین جواب این مردم بدید. چرا همش مردم پشت شما باشن؟ چرا همش زلزله میاد کمک مردم، سیل میاد کمک مردم، جنگ میشه کمک مردم، فقط مردم؟ پس شما چه کاره اید؟ شما چه کاره اید تو این مملکت؟ پس وجود داشته باشید، مرد باشید، میان جواب این مردم.
1: تشکر میکنم علی جان. اگر اجازه بدی من 5 دقیقه برنامه دارم، میتونم یه نفر دیگرم بیارم، به یه نفر دیگرم صدا بدیم. علی از اندیشه خیلی ازت تشکر میکنم. علی آقا برات شب خوبی رو آرزو میکنم. بریم سراغ امیر از بوشهر. امیر جان صدا منو میشنوی عزیزم؟ 5 دقیقه مونده، میتونم 4 دقیقه بدم بهت. امیر از بوشهر بفرمایید.
2: اوکی موردی نیست، تو همین 4 دقیقه صحبتمو میکنم. اولا کلاهت که خیلی قشنگه، اینو گفتیم شب بتونی وقت بیشتری ازت بگیریم. دوم اینکه کامیز جان
1: آخه برنامه دیگه تموم میشه 5 دقیقه دیگه.
2: اوکی موردی نیست. الان صدامو داری؟
1: الو. صدات عالی داریم، بفرمایید.
2: اوکی کامیز جان نگاه بکن، اولا تمام حکومت اقتدارگرا و دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی کلا خودشونم میدونن مسیرشون اشتباهه، ولی من این سوال رو به تمام انواع و اقسام از چت جی پی تی پرسیدم، یا بارها برنامه شما و مراد وایسی رو دیدم، هیچ وقت قانع نشدم چرا مسیرشون رو اصلاح نمیکنن. این یک مورد. دومی که در رابطه با اون وایس لو رفته از این بسیجی ها، خب شما وقتی میدونین که مردم خشمگینن، عصبانین، شما میگی مقصر فضای مجازی، درسته؟ خب این فضای مجازی میگه برگرفته از فضای واقعیت نیست، چیزی که تو واقعیت مردم دارن تو مجازی به اشتراکش میذارن. خب حتما شما یه مشکلی داری، پس چرا خودتو اصلاح نمیکنی؟ دوم و سومی که آقا کامیز حسینی، به خدا تو این کشوری که ما داریم زندگی میکنیم داخل ایران، به هیچ وجه شما یک نکته مثبت نمیتونی از داخل ایران پیدا کنی. من 26 سالم و اینو به جرئت میتونم بگم و بارها با کسی که صحبت کردم همینو گفتن، شما هیچ چیز مثبت داخل ایران ندارید. و یه سوء تفاهمی که نسبت به خودت داشتم آقای کامیز حسینی، انگار حرفتو درست متوجه نشدم. چند شب پیش گفتی که مردم، حالا چون من با ایران ارتباط بیشتری دارم به خاطر شغل و برنامه‌ای که دارم، اینی که تو انگلیس هم وضعیت مثل داخل ایرانه. نمیدونم چرا این صحبت کردی یا منظور دیگه داشتی. منظور این بود همون سختی که ما میکشیم قیمت و اقلام اینا جان؟ الو؟
1: نه من شرفی نزدم. گفتم انگلیس مثل ایرانه؟ در چه موردی؟
2: تقریبا همچین چیزی گفتی. گفتی که قیمت اقلام اینجا هم همچین تفاوتی با ایران نداره.
1: نه، میدونی چی بود؟ کانتکست این بود که داشتم میگفتم که قیمت مثلا مردم دارن به دلار میخرن، به ریال در میارن، به دلار میخرن، یعنی قیمت مثلا چه میدونم یه ارزاق عمومی داره نزدیک میشه به قیمتهای انگلیس و آمریکا و اینا از لحاظ دلاری، قیمت مرغ و گوشت و اینا رو، اینو داشتم میگفتم.
2: آها سعی، آخه من فکر کردم میخواست بگی همون ایران که سخته اینجا هم سخته، فکر کردم خب داشته اینو میگفتیم. بعد نه. یه مورد دیگه،
1: نه هر جا سختی های خودشو داره، ولی سختی در ایران یه چیز دیگه است. داره

0: درسته. باور کنید من خودم الان نتورک انجینرم، فقط منتظرم تو کانادا اون سرمایه گذار یه جواب به آقا تاییدیه به ما بده، ما برداریم بریم اونجا استارتاپ هم توسعه بدیم. ما فقط منتظر همین هستم. به خدا تنها کاری که میخوام بکنم اینه که از این کشور برم. هیچ چشمانداز و هیچ آینده ای نیست اینجا. اینو به طور جد میگم. همین. خیلی خوشحال شدم، ممنونم از دعوتتون و از وقتی که به من دادید.
1: عزیزم تشکر میکنم از دوست عزیزمون امیر ابوشهر تشریف آورد. شعری از شیراز رو دیگه نمیتونیم بیاریم، وقتمون تموم شد. امیر هم مشهد رو نمیتونیم بیاریم، معذرت خواهی میکنیم، وقتمون تموم شد. آقا رضا رو هامبورگ هم نتونستیم بیاریم، وقتمون تموم شد. و تمام دوستان دیگری که تلاش کردن، زحمت کشیدن که بیان توی برنامه ولی متاسفانه نتونستن این منت رو سر ما بگذارن که تشریف بیارن تو برنامه، ازشون عذرخواهی میکنم. فردا شب میدونید که برنامه ما موضوعش چیست، 8 شب فیلم آقای برزگر پخش میشه از این کانال، اون رو ببینید. بعد فیلم هم ساعت 11 شب ما میام راجع به فیلم صحبت کنیم. فیلم به نظر من خوشتون میاد، موضوعش که حتما از اون موضوعی که خیلی وقت بود که ما میخواستیم توی برنامه مطرح کنیم و جمشید برزگر باعث شد که ما این موضوع رو اینجوری مطرح بکنیم. فردا شب از شما که بیننده این برنامه هستید تشکر میکنیم، از شما که بیننده این کانال هستید بیشتر تشکر میکنیم. جناب آقای مراد ویسی تشریف میارن با برنامه سیاست دقایقی پس از این برنامه. دوستان من با آخرین اخبار در خدمت شما هستن و میان. هوای بغل دستی داشته باش دیگه. فردا شب 11 شب تهران. شب

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند. وقتی توی

0: اگر گزارش CNN رو دقیق در نظر بگیریم، یعنی مبنا رو بگذاریم، مبنای تحلیل رو بگذاریم بر اساس گزارش CNN، این تغییر یک تغییر راهبردی هست بیشتر. به نظر میرسه که یه تغییر راهبردی باشه، چون این بار فقط ابزار عملیات نیست که داره عوض میشه، بلکه منطق رسیدن به هدف سیاسی هم داره تغییر میکنه. پیش از این هم هدف امریکا این بوده که جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی بکنه، معمولا از حملات هوایی شدید و سریع استفاده میکرد و البته بعدها ابزار و تاکتیک دیگری هم مورد استفاده قرار داد، یعنی تحریم، تشدید تحریم، محاصره دریایی و در واقع افزایش فشار اقتصادی. اما الان اون چیزی که CNN داره روایت میکنه نشون میده که اون راه در واقع راهبرد قبلی که فشار شدید و سریع برای رسیدن به نتیجه بود، داره تبدیل میشه به یک فشار تدریجی و طولانی برای فرسوده کردن توان حکومت. به عبارت دیگه یعنی این تغییرات هم در زمانبندی، هم در منطق فشار و هم در مسیر دستیابی به نتیجه داره اتفاق میفته. بنابراین این رو میشه یک تغییر راهبردی دونست و به فراتر از مسئله تاکتیکی، این به رویکرد جدید، یک راهبرد جدید بر اساس اصل فرسوده کردن طرف مقابل داره اتفاق میفته، یعنی راهبرد فرسایش رو به مد نظر قرار داده واشنگتن. در راهبرد اجبار معمولا اگر طرفی که تحت فشار هست متوجه بشه که هزینه عقب نشینی بیشتر از هزینه جنگیدن هست، سطح تنش رو میتونه ببره بالا، حتی درگیری محدود ایجاد بکنه، از این طریق ابتکار عمل در میدان به دست بیاره، زمانبندی درگیری ها با او باشه. این باگی هست که در راهبرد اجبار وجود داره و جمهوری اسلامی تونسته بود از اون باگی که در راهبرد اجبار و فشار ایالات متحده بود استفاده بکنه، چندین بار سطح تنش رو بالا برد، ایجاد درگیری کرد، مسئله رو به پای میز مذاکره برد و در میز مذاکره هم کارشکنی کرد و کار رو پیش نبرد. در نتیجه برای جمهوری اسلامی روی دادن جنگی که همراه با دیپلماسی و اصطلاحا هم فرایندهای مذاکراتی باشه براش مفیدتره، در حالی که در وضعیت محاصره دریایی، تداوم محاصره دریایی و تشدید تحریم‌های اقتصادی، بحران‌های داخلی هست که جمهوری اسلامی رو به شدت آزار خواهد داد و در این وضعیت همزمان که چماق جنگ آمریکا بالا سرش هست، مجبور هست که به تنش‌های داخلی هم توجه داشته باشه و این توانش رو میتونه فرسوده بکنه.
1: متاسفانه باید پاسخی رو که در این 47 سال گذشته بسیاری از کسانی که منصفانه به رفتار جمهوری اسلامی نگاه کردند رو برای شاید بار هزارم تکرار کرد. این رژیمی هست که نطفش با بالا رفتن از دیوار سفارتخانه یک عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل در سال 1979، در سال نوامبر 1358 بسته شد، که طی اون دیپلمات‌های دولت ایالات متحده آمریکا رو برای 444 روز به گروگان گرفتن. حالا این رژیمی هست که برخلاف مفاد کنوانسیون وین در مورد حقوق دیپلماتیک که در 1961 به تصویب کشور، در واقع به امضای کشورهای مختلف جهان رسید و به تصویب دولت ایران، دولت شاهنشاهی ایران رسید، جمهوری اسلامی هیچ وقت ازش خارج نشده. مواد 29 تا 31ش صریحا میگن که دیپلمات ها از مسئولیت کامل برخوردارن، نمیشه بازداشتشون کرد، نمیشه بازجویی کرد ازشون و از اون فراتر نمیشه مورد ضرب و شتم قرارشون داد. ولی خب ما با یک رژیمی طرف هستیم که یک رژیم متجاسر هست، یک رژیم طغیانگر هست، یک رژیم تروریست پرور هست و رژیمی هستش که در سال 1987 ثابت شد که مقامات اطلاعاتی رو میفرسته تحت پوشش دیپلماتیک که در بمبگذاری در اروپا برای مثال شرکت کنند. پرونده وحید گرجی که منجر شد که سفارت جمهوری اسلامی تحت محاصره پلیس فرانسه قرار بگیره، اونا هم از این طرف اومدن سفارت فرانسه در تهران رو مورد محاصره قرار دادن. بنابراین تاریخ بسیار طولانی رو ما باهاش طرف هستیم در مورد اینکه جمهوری اسلامی از این کارها میکنه و مقصر با وجود اینکه جمهوری اسلامیه، از طرفی هم کشورهای اروپایی بودن برای اینکه سیاست مماشات رو در پیش گرفتن و حتی قضیه اسدالله اسدی که یک ظاهراً دیپلمات ایرانی بود که اومده بود بمبگذاری بکنه، حالا نمیدونم وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، در مورد مجاهدین خلق بود، یک کنگره‌ای میخواستن بگذارن و مانند اون که منجر به البته مسائل دیگری شد و نهایتاً بازار شد مورد محاکمه قرار گرفت. تمام اینها رو وقتی که بگذاریم به نظر میرسه که جمهوری اسلامی برگشته به تنظیمات کارخانه و این وضعیت بدی که در تنگه هرمز و وضعیت اقتصادی هم که داره بیشتر جریشون کرده، برای اینکه فکر میکنن که میتونن یک شوری با تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی اروپایی از اروپایی ها باج بگیرن. این قضیه تشدید پیدا خواهد کرد و اگر ما در ظرف یک ماه آینده دوباره شاهد درگیری های بیشتری بشیم، این رفتار باعث میشه که تحریک بکنه فرانسوی ها رو که بیشتر علیه جمهوری اسلامی موضع بگیرن.
2: حزب مشروطه ایران امروز 18 آگست از سوء قصد به جان فؤاد پاشایی دبیر کل این حزب در شهر لس آنجلس خبر داده. پشت سر من بیمارستانی است که آقای پاشایی پس از وقوع حادثه به اینجا انتقال پیدا کرده و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده. پلیس محلی لس آنجلس و همینطور پلیس FBI در حال بررسی ابعاد و انگیزه های این حادثه هستند. اما در کنار من آقای آرش رازی از اعضای حزب مشروطه ایران هستند. آقای رازی، جزئیات این حادثه رو اگر میشه برای ما شرح بدید.
3: درود خدمت شما خانم منصوری. همون چون استاد حسین، حدود ساعت 7:45 دیشب سوء قصد به دبیرکل محترم حزب مشروطه آقای پاشایی شده که الان دست تحقیقات پلیس و سازمان امنیت آمریکا FBI هستش. ولی این اطلاعی که شما بدم از ضربه به سر ایشون خورده و ایشون از ناحیه سر میشه گفت مجروح شدن و الان در حال حاضر مشکوک در ICU هستن، در مراقبت ویژه به سر میبرن. حالتشون در حالت استیبلی هست ولی متاسفانه بیماریشون، حالا میتونم بگم که کسالت دارن، ولی ما میدونیم جناب دبیرکل آقای پاشایی بسیار انسان قوی هستن و حتما در این راه مبارزه ادامه میدن، میرن جلو. ولی همه چی در حال تحقیقات پلیس و سازمان امنیت آمریکا است و ما به زودی از تمام رسانه‌های حزب مشروطه ایران اخبار تکمیل خدمت ارائه میدیم.
2: متشکرم. انگیزه های ضارب یا ضاربین یا ابعاد این حادثه هنوز مشخص نیست و پلیس هم در جوابیه‌ای که به ایران اینترنشنال داده گفته که تحقیقات در این مورد ادامه داره و نمیتونه جزئیات بیشتری در مورد انگیزه ضاربین رو ارائه بده. اما اون چیزی که مشخصه اینه که فؤاد پاشایی در طول 4 دهه گذشته یکی از مخالفین شاخص در لس آنجلس بوده که مبارزه خودش به علیه جمهوری اسلامی رو ادامه داده و مقامات FBI و همینطور مقامات فدرال امریکا بارها نسبت به سرکوب‌های فرامرزی جمهوری اسلامی، ترور و آزار و اذیت مخالفین رژیم در خاک امریکا هشدار دادند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
4: روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست در هنگ کنگ گزارشی رو درباره پیامدهای گسترش جنگ ایران به دریای سرخ و افزایش تهدیدها علیه یکی از مهمترین گلوگاه‌های تجارت آسیا و اروپا منتشر کرده و نوشته که چین اولین سرویس منظم کشتیرانی خودش را از طریق مسیر دریای شمال راه اندازی کرده. این مسیر در امتداد سواحل شمالی روسیه قرار داره، آبراهای آسیب پذیر خاورمیانه رو دور خواهد زد و خب با استقبال مسکو هم روبرو شده. بر اساس این گزارش و به نقل از خبرگزاری شینهوا، سفر دریایی کشتی‌های باری از بندر نینگبو در جنوب شرقی چین به بندر فلیکستو در بریتانیا از این مسیر فقط 20 روز طول می‌کشه که خب تقریبا نصف زمان عبور از کانال سوئز و دریای سرخ هستش و 5 روز هم سریعتر از قطار باری چین و اروپا هست. اولین کشتی این سرویس هم با نام دوبی تاور روز شنبه با ظرفیت کامل خودش حرکت خودش رو شروع کرده. محموله هایی با ارزش افزوده بالا رو هم مثل تجهیزات ذخیره انرژی و باتری و قطعات انرژی های نو رو حمل میکنه و در این مسیر خودش هم در بنادر هلند و آلمان و لهستان توقف خواهد داشت. راه اندازی این سرویس در شرایطی انجام شده که پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی کشتیرانی جهانی رو داره تهدید میکنه. بر اساس گزارش ها جمهوری اسلامی از حوثی های یمن خواسته بود که در صورت حمله آمریکا به زیر ساخت های تولید برق در ایران برای مسدود کردن مسیرهای انتقال نفت در دریای سرخ آماده باشه. از اولین سفر آزمایشی در سپتامبر 2025 هم تردد تجاری در این مسیر دریای شمال بیشتر شده. شرکت کشتیرانی سیلجند و بهره بردار این سرویس هم قصد داره که برای امسال دست کم 8 سفر انجام بده، ولی خب با این حال به خاطر یخبندان در آبهای شمال روسیه این مسیر فقط در یک بازه ژوئیه تا اکتبر باز هستش. هزینه حمل هر کانتینر 40 فوتی هم بین 8000 تا 8500 دلار هستش، تقریبا 2 برابر مسیر کانال سوئز، و بخشی از این گرونی هم به تقویت بدنه کشتی‌ها برای عبور از آبهای یخزده برمیگرده و این تر بخشی از برنامه چین و روسیه هستش برای توسعه جاده ابریشم قطبی، مسیری که بنادر چین رو از راه آبهای شمال روسیه به اروپا وصل می‌کنه.

0: بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی.
1: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی را هدف حملات خودش قرار داده.
2: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی
3: میتونه از پل تحریم آمریکا حملات سنگین‌تر باشه.
0: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا، به سمت مذاکره دیگه‌ای نزدیک میشیم یا به سمت جنگ دیگه‌ای؟
4: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست.
5: ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده.
6: هرمز بخش عمدهش دیگر دست سپاه پاسداران نیست.
5: وضعیت صادرات نفت و بازگشت دلارهای نفتی.
4: محاصره دریایی بنادر ایران، محاصره بنادر جمهوری اسلامی.
7: آمریکایی‌ها میتونن ماها همین شکل نگه دارن.
4: ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین.
5: نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره موج تازه اعتراض‌ها.
4: برای پرداخت همین کالا برگ 1,000,000 تومانی هم منابع مالی کافی وجود نداره.
8: از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود.
9: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
10: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
9: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
11: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
9: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. شعری معروف منتسب به فردوسی بزرگ هست که در وصف میهندوستی ایرانیان میگه چو ایران نباشد تن من مباد، بر این بوم و بر زنده یک تن مباد. دیروز با دوست خبرنگاری صحبت میکردیم. این دوست همکارم میگفت من وقتی عملکرد 48 ساله جمهوری اسلامی رو میبینم و اینکه چه بلایی بر سر ایران آوردن، چطور ایران رو ویران کردن و چطور زندگی ایرانی‌ها رو به هم ریختن و ایرانیان رو کشتن و در نهایت حتی حاضرم نیستن از قدرت کنار برن، به این نتیجه میرسم که اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی دارن بهش عمل میکنن 180 درجه کاملا خلاف این شعر فردوسیه و در واقع به جای چو ایران نباشد تن من مباد، اینا معتقدن چو ما نباشیم ایران هم مباد.
1: ما برای جنوب سوخت، جنوب ایران فدای جنوب لبنان.
2: بعدش هم که ما اعتراض میکنیم، میگن انقدر که به ما میگن چه میدونم فقط تلویزیون شده برای حزب اللهی ها، برای اولا که بگن این مملکت مال حزب اللهی است، این مملکت مملکت امام حسینه.
3: ببخشید شاید توی دوربین من نباید این حرف رو بزنم، ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره، یعنی بره همون جاهایی که اون رفاه و اون مدل زندگی رو داره.
0: این حرفا جواب اینه که چرا ایران رو اینطوری اداره کردید؟ میگن اگر نمیخواید برید از ایران، کی بره؟ ما بریم؟ ما که 2700 ساله در این سرزمین پدرانمون، نیاکانمون بودن؟ یا شما که تازه 500 سال پیش روحانیتتون از لبنان اومده، از جبل عامل اومده؟ کی باید بره؟ نکته ای که این وسط وجود داره اینه که شما ایران رو ویران کردید، شما زندگی مردم ایران رو نابود کردید. شما الان دارید کاری میکنید، بگید بذار اگه ما نباشیم بذار ایران هم نباشه، بذار اصلا زندگی ایرانی هم نباشه. وزیر اقتصاد همشون میان میگن تاباوری، اولویت اول ما تاباوریه. تاباوری یعنی چی؟ از نگاه شما تاباوری یعنی که جمهوری اسلامی بمونه. اگر در این تاباوری ایرانی ها از بین رفتن براتون مهم نیست، اگر کیفیت زندگیشون از دست رفت براتون مهم نیست، اگر خودشون کشته شدن براتون مهم نیست، اگر زیرساختای ایران از بین رفت شما براتون مهم نیست، اگر ایران عزیز آسیب دید شما براتون مهم نیست، چون شما تنها چیزی که براتون مهم اینه که خودتون بمونید. و من امروز اینجا خواهم گفت که شما چطوری ایران رو نابود کردید و چطور زندگی ایرانی ها رو هم نابود کردید. یک به یک بهتون بگم. اول جنگ شما با آمریکا، با بزرگترین قدرت نظامی جهان در افتادید، با بزرگترین اقتصاد جهان در افتادید، با بزرگترین قدرت سیاسی جهان در افتادید، در حالی که هیچ کی در دنیا این کارو نمیکنه. حتی چین که بزرگترین رقیب آمریکاست با آمریکا سر جنگ نداره. چینی ها 45 سال پیش موقع تصمیم گرفتن تبدیل به قدرت بشن نرفتن با آمریکا به جنگن، نرفتن شاخ آمریکا رو بگیرن باش درگیر بشن، گفتن میریم اقتصادمون رو قوی میکنیم برای خودمون قدرتی میشیم و شدن. الان طوری شده در 45 سال گذشته از 1980 تا حالا چینیا شدن یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان. اقتصاد آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان هنوز، ولی بزرگترین تولید کننده جهان الان چینه دیگه. دیوونه بازی در نیاوردن چینیا که برن با آمریکا وارد جنگ میشن، ولی شما در جمهوری اسلامی این کارو کردید و آسیبش رو مردم ایران دارن میبینن. سال 58 رفتید سفارت آمریکا رو گرفتید، الان 47 سال مردم ایران دارن نتیجه‌ش رو، عواقبش رو میدن. در 10 ماه اول مربوط به انقلاب ایران یک دونه تحریم علیه ایران وجود نداشت. دولت کارتر اصلا که از شماها یه جوری در مقابل شاه حمایت میکرد، یه کاری کرد که در نهایت شاه ضعیف شد، شما آمدید سر کار. و تا آبان 58 هم که شما رفتید سفارت آمریکا رو گرفتید تحریمی وجود نداشت. الان به نسل جدید میگن آقا تا انقلاب شد آمریکایی‌ها اومدن دنبال تحریم ما. نه، دروغ میگن. تحریم، اولین تحریم در 23 آبان سال 58 یه هفته بعد از اینی که سفارت آمریکا رو گرفتن. سفارت ایران در آمریکا 5 ماه بعدش هم باز بود. اونا نه مزاحم سفارت شدن نه مزاحم دیپلمات‌ها. دیگه بعد از 5 ماه که خمینی همه راه رو بست، آمریکا گفت سفارت ایران هم تعطیل. اولین باری که پای ما به شورای امنیت باز شد بعد از انقلاب، بعد از اشغال سفارت آمریکا بود. اولین باری که در دیوان بین‌المللی دادگستری محکوم شد ایران با 15 رأی، بعد از اشغال سفارت آمریکا بود. خب در تمام این سالها رفتید به جنگ آمریکا، رفتید به جنگ اسرائیل، میخواستید اسرائیل نابود کنید، باعث زحمت مردم ایران شدید. یک بارم از مردم ایران نپرسیدید که آیا آمریکا ستیزی که جمهوری اسلامی میکنه، اسرائیل ستیزی میکنه، آیا شما مردم ایران اینو قبول دارید؟ آمریکا به جای خودش که این همه باش در افتادید و باعث شده که این همه مشکل برای ایرانیا پیش بیاد، در حالی که مردم ایران اصلا مردم ضد آمریکا نیستن. میدونید مردم ایران تمدن غربی رو خیلی دوست دارن، روسی و چینی رو دوست ندارن. نه فقط مردم ایران، حتی بچهای خودتون هم اینجوریان. بچهای خود شما در آمریکا و کانادا و اینا هستن، دیدید دیگه یکی یکی دارن معلوم میشن. حتی نتونستید بچهای خودتون هم راضی کنید. عروس یکیشون که اخیراً از آمریکا می‌خواستن بیرون کنن نوشتود ما عاشق آمریکاییم و بچه‌مون هم حتی فارسی حرف نمی‌زنه. یعنی افتخارشون اینه که ما فارسی حرف نمی‌زنیم. بعید می‌دونم یه دونه ایرانی این رو به عنوان افتخار خودش بگه، حتی یه دونه ایرانی که بگه من فارسی حرف نمی‌زنم. ولی بچه‌های شما دارن اینو میگن، عروس شما داره اینو میگه، عروس عمونایی که از در سفارت آمریکا رفتن بالا مردم ایرانو بدبخت کردن. با اسرائیل هم همین کارو کردید که ایران رو بردید به این سمت. گفتید میخوام اسرائیل رو نابود کنیم. 40 سال در اطراف اسرائیل رفتید نیروی نیابتی چیدید. خب اسرائیل هم یه موقع میومد سراغتون، اومد سراغتون. جواب های هویه. 40 سال رفتید حزب الله و حماس و جهاد اسلامی رو دورور اسرائیل گذاشتید. لب مرز اسرائیل پارک درست کرد سلیمانی که بگه ما اینیم. خب اسرائیل هم اومد با تانک از روی پارک و مجسمه سلیمانی و همه چی رد شد، رسید به خود جمهوری اسلامی و کلی مقام جمهوری اسلامی هم کشت. ولی آیا ایران میخواست با اسرائیل سرشاخ بشه؟ نه، شمای جمهوری اسلامی با اسرائیل سرشاخ شدید. این جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیله. مردم ایران دیدگاه ضد اسرائیلی ندارن. زمان شام اینجوری بود، یه رابطه خیلی خوبی با اسرائیل داشتن. اصلا ما چرا با اسرائیل باید رابطه بدی داشته باشیم؟ برخلافی که میگن اسرائیل دنبال تجزیه ایرانه، کجا اسرائیل دنبال تجزیه ایرانه؟ مگه اسرائیل با ما مشکل ارضی داره؟ اتفاقا زمان شما بهترین رابطه رو داشتیم و بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی هم حتما باید بهترین رابطه رو داشته باشیم. اصلا جنگ با آمریکا و اسرائیل که این همه برای مردم ایران زحمت درست کرده و زیر ساختار رو به خطر انداخته و مدارس مینا به اونجوری بمباران میشه، تقصیر سیاست های جنگ طلبانه جمهوری اسلامیه؟ اون هیچ. با کشور منطقه چی کار کردید؟ من دارم یکی یکی میگم. اینی که میگم اینا معتقدن چون ما نباشیم ایران هم مباد، چه بلایی سر ایران و ایرانی آوردن. با کشور منطقه چی کار کردید؟ با همسایه ها. حالا میگیم اون آمریکا و اسرائیل، با منطقه چی کار کردید؟ هر کیو تو منطقه رسیدید بهش حمله کردید. به پاکستان که 47 سال، بلکه بیشتر 70 سال از زمان 1948 که پاکستان 1947-48 درست شده، ما هیچ وقت با پاکستان درگیری مرزی نداشتیم. سپاه پاسداران موشک زد به اونا، اونا موشک زدن. برای اولین بار در دوره جمهوری اسلامی ما با پاکستان درگیری مرزی داشتیم، در حالی که در سراسر تاریخ ما با پاکستان دوستی بوده. اصلا شاه ایران برای پاکستان هواپیمای جنگی می‌خرید. به ارتش بود طوفانیان گفت اینا با هند درگیرن، برو براشون هواپیما بخر. بعد سپاه میاد موشک بهش میزنه. به کی؟ به کسی که قدرت اتمیه. خب اگر پاکستان اتمی جواب میداد، این حماقت سپاه کی جوابشو میداد؟ اتمیه دیگه، موشک اتمی هم داره. شما حماقت کردید داخل خاکش موشک زدید. شانس آوردیم اون با موشک متعارف جواب داد. اگه با موشک اتمی جواب میداد سپاه چه جوابی داشت برای حماقتش؟ با بقیه همسایه ها چیکار کردید؟ 6 تا همسایه داریم در جنوب، شب و روز دارید بهشون موشک میزنید، پهباد میزنید. خیشتنداری میکنن اونها که به نیروگاه و پالایشگاه ایران حمله نمیکنن. وگرنه این همه شما به نیروگاه و پالایشگاه اونها حمله میکنید، فرض کنید با این پدافند نداشتتون اگر به نیروگاه و پالایشگاه ایران حمله میکردن، جواب مردم رو چی میدادید؟ الان با امارات، امروز کشتی اماراتی رو گرفتید، ظرف این 2-3 هفته 15 تا کشتی اماراتی رو تو تنگه هرمز شلیک کردید، تو جنگ قبلی هم 540 تا موشک بالستیک بهشون زدید، 2200 تا پهباد بهشون زدید. 44% کل حملاتی که به دیگران کردید به امارات بوده. نتیجهش این شد که دیروز امارات گفت من تمام روابط تجاری و اقتصادی و بازرگانی و مالیمو با ایران قطع میکنم. برای شما مهمه؟ نه. برای شما مهمه که این تصمیم امارات چی بر سر زندگی مردم ایران میاره؟ نه. برای شما مهمه که این تصمیم امارات چی بر سر اون مردم عزیز رنج کشیده بندر عباس و بندر لنگه و بندر خمیر و قشم و هنگام و لارک و ابو موسا و بوشهر و کیش و اینا میاره؟ امارات سومین شریک تجاری ایران بوده. موقعی که اینجوری ببنده خب معلومه چه آسیبی به کشور میرسه. عمده زندگی مردم در جنوب، در بندر عباس و قشم و بندر لنگه و کیش و اینا متکی به این روابط تجاری سنتی با دبی و رأس الخیمه و شارجه و ایناست دیگه. لنجا میرن میان، زندگی مردم میچرخه. از دیروز کاری کردن که امارات اینو قطع کرد. جواب این دیوونگی ها رو کی میده؟ هر روز دارید یه گوشه از زندگی مردم رو نابود میکنید. اصلا براتون مهم نیست. میگید تاب بیاریم. کی تاب بیاره؟ مردم ایران که دارن نابود میشن زیر این وضعیت. شما میگید تاب بیاریم، منظورتون اینه که جمهوری اسلامی سرنگون نشه. ولی از اون ور دارید زندگی مردم رو بدبخت میکنید. امروز هم دیدم شاخ و شونه دارید میکشید برای اروپا که ما اروپا رو میزنیم. خب اگر با 27 تا کشور اتحادیه اروپا در بیفتید که قبل از اینم باهاشون در افتادید، اصلا یه جایی در دنیا باقی گذاشتید که دوست ایران باشه؟ یه ویدئوی هست راجع به تهدید فرمانده‌های سپاه علیه کشورهای اروپایی که حماقت‌هاشون رو نشون میده. این ویدئو رو با هم ببینیم.
4: کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم.
5: با یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه.
6: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
7: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران هیچ اتفاقی نمیفته، کسی نگران جنگ نباشه.
8: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن، بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
9: بعضی دوستان تو خیابون ما رو میبینن میگن خب چیکار میکنین؟ جواب به هر کدومشو میگیم یک کم دقت کن، میرن دقت میکنن میفهمن چه خبره. بیچاره شده رژیم صهیونیستی.
0: با یک کشور ثروتمندی مثل ایران، با یه مردم با کرامت و تاریخی مثل مردم ایران کاری کردن که هم کشور ایران رو ویران کردن، هم زندگی مردم الان 8شون گرو 9شونه. وضع بنزین رو نگاه کن. وضع بنزین باید این باشه، ما 4مین کشور دارنده نفت در دنیاییم از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه که مردم کمبود بنزین داشته باشن. ما 2مین کشور دنیا از نظر ذخایر گازیم. وضع زمستونای ما از نظر گاز باید این باشه که کمبود گاز از همیشه. حالا با این دعوایی هم که کردن با آمریکا و اسرائیل، از 13 تا پالایشگاه اصلوی و کنگان 4 تاش آسیب زده، گفتن پولم نداریم بازسازی کنیم. 27% تولید گاز پارس جنوبی هم از دست رفته. این زمستون و پاییز بیاد وضع گاز از سالهای بعدم بدتر خواهد شد. اینا محصول کار جمهوری اسلامیه. تورم رو نگاه بکنید، امان مردم رو بریده. مردم نمیتونن شنبه که میرن سوپرمارکت خرید میکنن اطمینان ندارن مثلا سه شنبه چهار شنبه هم که میرن قیمت ها یکی باشه. نه مغازه دار را به کارش میبره، نه مردم میبرن. اقتصاددانان میگن آقا 16 ساله از 86 ساله 20 ساله 19 سال 20 ساله اصلا اقتصاد ایران رشد نکرده، رشدش منفی شده. با عدد و رقم میخوای بهتون بگیم؟ اساتید دانشگاه میگن آقا 20 ساله اقتصاد ایران رشد نکرده. با احساسات مردمی که اقتصاد خرد و نگاه میکنن بهتون میگیم. زندگی مردم رو نگاه کنید، هیچ گوشه ایش نمونده که از آسیب شما در امان باشه. شما دارید ایران رو نابود میکنید، زندگی ایرانیان هم دارید از بین میبرید. یا ایرانیان رو میکشید یا کیفیت زندگیشون رو میارید پایین و حاضرم نیستید برید کنار. مثل کنه چسبیدید به ایران. میدونید که اکثریت مردم ایران ناراضیان ولی میگید نمیریم کنار، هر کی هم بخواد اعتراض بکنه میکشیمش. و به همین دلیل شما اشغالگرید، به همین دلیل شما جنایتکارید. هر کجای دنیا بود که میفهمیدن که نمیخوانشون میرفتن کنار. الان وسط تابستون وضع برق مردم رو نگاه کنید، تمام زندگی مردم خوابیده به دلیل این قطع برق شما. یه تعداد از ویدیوهای مردم رو آماده کردیم، این ویدیوهای مربوط به برق هم با هم ببینیم.
10: ساعت 9:30 صبح اومدیم کارگاه کار کنیم، طبق معمول برق نداریم.
11: این وضع زندگی ماست. ظهر تو اوج گرما یه بار برق قطع میشه به مدت 2-3 ساعت، یه بار هم الان بعد از ظهر دوباره باز قطع شده و احتمالاً مدت 2-3 ساعت.
12: خودتون مشاهده میکنید اینجا آسانس هست، من تا بند داخل آسانس گیر افتادم، ساعت 10 صبح برق رفته، تا ساعت 12 برق نبوده، الان ساعت 12:05 دقیقه هنوز آسانس درست نشده که من از آسانس بیام بیرون. چیزی بوده 3 ساعت من داخل آسانس گیر افتادم.
13: گلستان، رامیه، دو دفعه امروز برق رفته، یکی از ساعت 11 تا 1 و عصرم از ساعت 5 تا 7. یه نوبت کمه، احساس میکنن کمبود انرژی رو نمیتونن توجیه کنن، یه نوبت دیگه هم میبرن.
0: مهمترین نکته که وجود داره اینی که اینا جمهوری اسلامی امید مردم رو به آینده از بین بردن. در ایران کشور در حالت تعلیقه، از بزرگترین مسائلش بگیر در حالت تعلیقه تا خانوادگی ترین مسائلش، از مسئله روابط ایران و آمریکا و جنگ با آمریکا و اسرائیل بگیر که در حالت تعلیقه، تا اینی که در یه خونه مثلا یه کسی میخواد دختر شوهر بده پسر داماد کنه، همش در تعلیقه. تولید کننده هیچ تکلیف خودشو نمیدونه، مردم نمیدونن آیندهشون چی میشه و همه اینا از یه حکومت بد میاد. ایران کشور فقیری نبوده، کشور فقیری هم نیست. ما کشوری نبودیم مثلا بگیم مثل بعضی از کشورهای آفریقا، مثلا بگیم ما از ابتدا موقعی که کشور شدیم فقیر بودیم. ما اینجوری نبودیم والا. کشور ایران کشوری بود که مردم در مورد اینی که اجاره خونهشون چی باشه، نمیدونم خونه چجوری بخرن، قدرت خریدشون چی باشه، یه وضع آبرومندی داشتن و روز به روزم در زمان شاه ما داشتیم در مجموع به سمت بهتر میرفتیم تا این فاجعه 57 اتفاق افتاد. ما در مجموع قطار ایران داشت به سمت پیشرفت میرفت، ایرادم داشت ولی به سمت پیشرفت میرفت. الان قطار ایران داره در دوره جمهوری اسلامی رو به پسرفت میره، نه به رو به پیشرفت. ما الان یه مشکلی که در خانواده های ایرانی داریم، خانواده های ایرانی روز به روز برخورداری هاشون رو از دست میدن، نه اینی که از اول فقیر بودن. نسبت به سالهای گذشته مشکلتر خونه اجاره میکنن، نسبت به سالهای گذشته مشکلتر خونه میتونن بخرن، نسبت به سالهای گذشته مواد غذایی مشکلتر میتونن بخرن، نسبت به سالهای گذشته مراسم نمیتونن برن. چند روز پیش کسی به ما پیغام داده و واقعا اون رو که دیدم اصلا خیلی نگران کننده بود. میگفت فلانی ما عروسی نمیریم به دو دلیل. یه دلیل اینه که اگه بخوایم عروسی بریم وسایل میخواد، خودمون باید بریم خودمون رو آماده کنیم، لباسی چیزی بخریم، بعدم باید بریم هدیه ببریم. پول هیچ کدومشو نداریم نمیریم. مگه میشه آدم عروسی نره؟ مگه میشه مهمونی نره؟ مگه میشه پدر بزرگ مادر بزرگی که بازنشسته است به نوه‌ها و بچه‌هاشون مهمونی ندن؟ ولی نمیتونن بدن. این وضعیتی که جمهوری اسلامی تو این کشور برای مردم ما درست کرده. مردم حتی یخچالاشون هم نمیتونن پر کنن. یخچاله مردم خالیه. سفره های مردم خالیه. و مهمترینش اینه که میگن نمیریم کنار. نمیریم کنار. ایران هم نابود بشه نمیریم کنار. و به همین دلیل اینا اشغالگرن و جنایتکارن و حتما هم سرنگون میشن. یه ویدیو دیگه از دیدگاه مردم هست راجع به مشکلات قیمت ها و اینا ببینیم. برمیگردم خدمتتون.
14: این وضعیت زندگی تو جمهوری اسلامیه. دو تا سوسیس خریدم با یه تردنمکی شده 110,000. سیب زمینی 10 تا مغازه رفتم کیلو 100,000. هویج کیلو 150,000. یه چند قلم شده 300,000. 400 تومن کلا موجودی کارتم بوده. 300 تومنش خرج کردم. برقم الان ساعت 6 تا 8 رفت. صبحم یه بازه 10 تا 12 رفته. شده روزی 4 ساعت دیگه. این زندگی جوان ایرانی.
15: ماست معمولی. می خریدیم 80,000 تومان، رفتیم خریدیم 115,000 تومان. یعنی چی؟ یعنی 35,000 تومان بره روی ماست.
16: امروز رفتیم یک بسته چای آلپالوی خریدیم، قیمتش رو ببینیم چون ما تعجب میکنیم. قیمت 1,495,000 تومان. این بسته چیه کلن؟ هنوزه
0: این کف دسته. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. این یادآوری فقط خوندن اسم جاوید ناما نیست که اونم کار ضروری و مهمیه که اسم این عزیزا فراموش نشه، ولی این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. و با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فداهای میهن. و امروز قبل از اسامی جاوید ناما این رو بگم که خبردار شدیم که جمهوری اسلامی مانع برگزاری مراسم تولد جاوید نام نگار عجم شده و پدرش رو بازداشت کرده. جاوید نام عزیز ما، نگار عجم، 27 ساله وکیل بود که در 18 دی در مشهد عزیز کشته شد و جاوید نام شد.

فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام ایمان صادق منش، 39 ساله، 19 دی، دسفول عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام مرتضی خمسه، 49 ساله، 19 دی، میدان القدیر یافت‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام حمید مرادی، 33 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام علی اکبر رمضان زاده، 38 ساله، 18 دی، اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد مهدی مظفرزاده، 26 ساله، 18 دی، کرمان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام یوسف قربانیان، 18 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد حسین غلامی، 19 ساله، 19 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد حسین جمشیدی، 23 ساله، 19 دی، کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محسن موسوی، اهل زنجان عزیز، 18 دی، تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. مواظب خودتون باشید، اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهن دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نبض جان توان زد.
7: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی، فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
8: یک دو سه، یک دو سه،
9: گفتن 4 دقیقه داری.
10: من با 2 سوالم یا اسفا.
11: مرسی، در خدمت.
12: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
13: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
14: وابستگان به سپاه
15: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
16: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
17: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
2: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
18: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
19: تماشایی می‌داره یه ضربه.
20: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
21: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
18: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: وقتتون بخیر. به این بخش زنده خبری از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. رئیس جمهور آمریکا میگوید شاید در مقطعی با جمهوری اسلامی مذاکره کنیم. ترامپ تاکید کرده در حال حاضر وضعیت بسیار خوب است و نیاز فوری به مذاکره نیست. نگرانی از گسترش جنگ در خاورمیانه به اروپا. ناتو گفته برای دفاع از کشورهای عضو در مقابله با هر گونه تهدید جمهوری اسلامی آماده است. سفر قالیباف به عراق. رئیس مجلس عراق خواستار دریافت امتیازهای ویژه برای صدور نفت این کشور از طریق تنگه هرمز شد. و نگرانی ها از موج تازه اعتراضات در پی افزایش قیمت بنزین. عضو هیئت رئیسه مجلس هشدار داد تصمیم گیری های یک شبه می تواند به بحران امنیتی تبدیل شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید در پاسخ به سوالی درباره احتمال گفتگو با جمهوری اسلامی گفت شاید در مقطعی با تهران مذاکره کنیم، اما در حال حاضر وضعیت بسیار خوب است و نیاز به مذاکره فوری نیست. به گفته ترامپ ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و کشتی‌های زیادی بدون مشکل از این آبراه عبور کردند. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده جمهوری اسلامی هرگز اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و باید به طور کامل از این موضوع صرف نظر کند.
1: مذاکره شاید در مقطعی، ولی الان فکر می‌کنم وضعیت خیلی خوبه. شاید در مقطعی. ببینید خیلی ساده است، باید کاملا از همه هیچ صدا هسته‌ای نباید داشته باشن. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه. میدونید چرا؟ برای اینکه ازش استفاده خواهند کرد و ما اجازه نخواهیم داد ازش استفاده کنند. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه و نخواهد داشت. متشکرم.
0: پایگاه خبری اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی فاش کرد ارتش ایالات متحده در هفته‌های گذشته با ایجاد یک کریدور کشتیرانی پنهان در جنوب تنگه هرمز موفق شده روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت را از این آبراه خارج و به بازارهای جهانی تزریق کند. این عملیات نظامی که با هدایت لشکر 82 هوابرد ارتش آمریکا انجام می‌شود، امنیت عبور 15 تا 20 نفتکش را در هر شب فراهم کرده. نیروی هوایی آمریکا با پرواز جنگنده های خود پهپادها و موشک‌های شلی شده از سوی جمهوری اسلامی را رهگیری و نابود می‌کند. خب بریم سراغ همکارم امیر گیتی که از استودیوی دیگر ما از همینجا واشنگتن با ما همراه شده. امین، همین دیروز بود که CNN گزارش داد که ترامپ دستور توقف مذاکرات رو داده. امروز اما ترامپ گفته برگشت به میز مذاکرات همچنان محتمل است. چه بیشتر میدونیم از آخرین تحولات و البته آخرین تنش‌ها در تنگه هرمز؟
2: ببین گلاره، در فوتبال یک بازیکن‌های میان یک حرکات تکنیکی رو به نام خودشون ثبت میکنن. مثلا ما داشتیم دریبل‌های رونالدینیوی. این گونه صحبت‌های آقای ترامپ و عوض کردن فاز از محاصره اقتصادی به حملات نظامی، بعد برگشت به میز مذاکرات، دوباره برگشت به فاز نظامی، تهدید نظامی، مجدد برگشت به فاز مذاکرات یا محاصره اقتصادی، برنده اینا به نوعی دریبل‌های سیاسی است که آقای ترامپ داره در دنیای سیاست به نام خودش ثبت می‌کنه، بازی که با افکار طرف مقابل می‌کنه. اینکه در یک گوشه جمهوری اسلامی از نظر انزوای اقتصادی گیر انداخته و اون گونه که هر جوری که دلش میخواد داره فعلا با جمهوری اسلامی بازی میکنه. در گزارش اکسیوس آمده که در همین مدت ایالات متحده بعد از اون حملاتی که چند هفته گذشته بر علیه مواضع نظامی سپاه پاسداران در جنوب ایران داشت، توانسته یک مسیر مخفیانه رو به وجود بیاره و روزانه ده ها میلیون بشکه نفت خام رو از اونجا عبور بده. در ضمن در این گزارش آمده خیلی مهمه که ارتش ایالات متحده داره کمک میکنه که کشتیهایی که خالی هستن، نفتکشی که خالی هستن، حالا میخوام به برادر مثلا امارات، عربستان سعودی یا کویت یا قطر برن برای بارگیری، اونها رو هم بهشون کمک میکنه که عبور بکنن و اونجا بارگیری خودشون رو داشته باشن. عملا در این گزارش به نقل از دو مقام آمریکایی آمده که تنگه هرمز در دست سپاه پاسداران نیست، میتواند مزاحمت هایی رو به وجود بیاورد، اما ارتش ایالات متحده اونجاست و با استفاده از توان نظامی که داره این مسیر رو رفت رفته باز می‌کنه. خود آقای ترامپ هم گفتن بسیاری آماده این بودن که نفت از هر بشکه 350 دلار عبور بکنه، اما الان حدود 80 تا 85 دلاره و احتمالاً هم کاهشش بیشتر خواهد شد، برای اینکه ما داریم رفته رفته این کار رو انجام میدیم. از سوی دیگر در حالی که ایران بنادرش در محاصره اقتصادی، خود تحریم های اقتصادی بزرگ ایالات متحده در طول این چند ساله کمر اقتصاد جمهوری اسلامی شکانده، همتی خوشحال از اینه که اگر وضعیت ارزی و درآمد ارزی در ایران کاهش پیدا کرده، در قطر هم وضعیت مشابهی وجود داره. به هر حال مسئولین جمهوری اسلامی فعلا در خوشحالی هستن که کمی شرایط اقتصادی کشورهای منطقه رو به هم زدن، اما حقیقت اینجاست در حالی که روزانه 10 میلیون بشکه نفت خام طبق گزارش اکسیوس در تنگ هرمز عبور پیدا میکنه، جمهوری اسلامی هفته هاست 1 بشکه نفت خام هم صادر نکرده.
0: امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن، ممنونم امیر از توضیحاتت. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. تصاویر جدیدی از آلودگی نفتی شدید در سواحل سوزای قشم منتشر شده و این منطقه را با بحران مواجه کرده. گزارش‌های محلی نشان می‌دهد که وجود لکه‌های بزرگ نفتی در سواحل قشم حیات وحش و اکوسیستم دریایی را دچار بحران کرده. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال تذکری کتبی به مسعود پزشکیان رئیس جمهور خواستار برخورد جدی با کسانی شدند که آنها را مروجان برهنگی در جامعه نامیدند. نمایندگان امضا کننده بعد از قرائت این تذکر در صحن علنی مجلس بر لزوم اجرای

0: لیکشون نمونه ای از توان دفاعی ناتو دانست و تاکید کرد ناتو به لحاظ دفاعی و بازدارندگی در موقعیت قوی و موثر است. پیشتر اما روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از منابع نزدیک به جمهوری اسلامی گزارش داده بود تهران در حال بررسی حمله به اهداف نظامی آمریکا در اروپا است تا در صورت تشدید جنگ دامنه درگیری ها را به این قاره بکشاند. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی احتمال حمله به تاسیسات آمریکا در برخی کشورها از جمله بلغارستان و قبرس را بررسی کرده و حمله به کابل‌های زیردریایی فیبر نوری در تنگه هرمز هم از دیگر اهداف تهران است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در دیدار با مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی درباره راه‌های مقابله با رفتارهای بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی گفتگو کرد. دو طرف در این دیدار درباره تلاش‌های مشترک برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن در قبال حملات جاری در منطقه رایزنی کردند. روبیو بر اهمیت حیاتی حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هم تاکید کرد. همراه میشیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. آقای سمیعی وقتتون بخیر. این تهدیدها چقدر به یک جنگ تمام عیار فرامنطقه‌ای نزدیک شدن؟ اگه جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در خاک ناتو حمله کنه، چقدر امکان داره واشنگتن و متحدانش وارد مرحله دیگه ای از جنگ بشن که دیگه امکان بازگشت از اون آسون نباشه؟
1: عرض ادب دارم حضور شما بانوان بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، حمله به پایگاه‌های ایالات متحده در خاک یک کشور عضو ناتو دیگه عبور از خط قرمز کاملا متفاوته. تا به امروز جمهوری اسلامی تلاش کرده که بیاد هزینه جنگ رو در خاورمیانه نگه داره، اما انتقال مستقیم جنگ به جغرافیای ناتو یعنی عملا دیگه دارن میخوان دایره درگیری رو از یک جنگ منطقه‌ای به یک بحران امنیتی فرا آتلانتیک که من اسمش رو میذارم تبدیل بکنن. نکته مهمش کجاست؟ اینه که حمله به تأسیسات ایالات متحده در اروپا لزوماً به معنی به وجود آوردن ماده پنج ناتو نیست. ماده پنج ناتو این رو میگه که حمله به یک کشور عضو ناتو مساویست با حمله به کل اعضای ناتو و همگی پاسخگو خواهند بود. اما این حرکت من بر این باورم که دولت‌های اروپا رو بیشتر به سمت مشارکت مستقیم با ایالات متحده سوق میده تا اینه که بخواد به نفع جمهوری اسلامی جنگ رو مهار بکنه، و اینم یک اشتباه دیگر محاسباتی است که جمهوری اسلامی داره مرتکب میشه. اما یک مسئله دیگر هم این هست که جمهوری اسلامی اگر بخواد جنگ رو به خاک ناتو ببره، دیگه فقط با امریکا درگیر نخواهد بود، ابعاد و زمان جنگ رو هم خواهد باخت. و جمهوری اسلامی اون موقع اگر که هر گونه تلاشی هر چقدر هم مذبوحانه که داره میکنه که بخواد خودش رو بالای به اصطلاح آب نگه داره، نمیتونه، و اون موقع هست که کشورهای عضو ناتو حتی ترکیه هم که یکی از اونها هست مجبور خواهند شد که به یاری کشورهای ناتو بپیوندن و دست از حمایت از جمهوری اسلامی بردارن، دقیقاً برعکس اون چیزی که حکومت پاسداران در حال حاضر نیاز داره.
0: آقای سمی، چقدر این اگر محتمله؟ اگه این گزارش اکسیوس مبنی بر وجود کریدورهای کشتیرانی پنهان آمریکا در تنگه هرمز درست باشه و یا اگه به نوعی تهران دیگه قادر به کنترل تنگه هرمز نباشه، آیا حمله به پایگاه‌های آمریکا در اروپا یا زیرساخت‌های حیاتی گزینه بعدی تهرانه؟
1: ببینید، این یک نکته قابل تأملیه. حالا ما فرض رو بر این بذاریم که گزارش اکسیوس درسته. در اون صورت یه اتفاق مهم در حال رخ دادنه. اونم چیه؟ امریکا داره مهمترین اهرم فشار جمهوری اسلامی رو دچار فرسایش میکنه. جمهوری اسلامی فکر میکرد که با اهرم تنگه هرمز میتونه هر کار دیگری در منطقه بکنه و دنیا رو وادار به تعامل با خودش بکنه. از دست دادن تنگه هرمز یا اهرم تنگه هرمز فقط یک شکست نظامی نیست برای جمهوری اسلامی، شکست راهبردی هست. ببینید جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه که احتمال کنکاش برای یک جبهه جدید جنگ رو ایجاد بکنه، ولی جمهوری اسلامی نشون داده که

0: وحشت از شکست هم داره. چرا؟ چون به هر دری داره میزنه که بتونه یک راهکاری بهتر از اون چیزی که الان جلوی خودش میبینه که اون هم یا شکست هست یا تسلیم ایجاد بکنه. حالا حمله به زیر ساختهای حیاتی یک دام راهبردیه که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه بگسترانه تا بتونه برای خودش یک راهکاری ایجاد بکنه، اما این برای خود جمهوری اسلامی هم هزینه بر هست. جمهوری اسلامی با از دست دادن تنگه هرمز داره تلاش میکنه که جغرافیای بحران رو گسترش بده، اما با این کار به نظر من ائتلاف مقابله با خودش رو هم داره گسترش میده و کشورهای بزرگ دنیا به ویژه اروپایی هایی که تا الان فکر میکردن بهترین راه تعامل با جمهوری اسلامی، نوعی کنار آمدن با خواسته های جمهوری اسلامی است، اونها رو هم وادار به این مسئله میکنه که مجبور بشن بخوان با جمهوری اسلامی مقابله سرسختانه داشته باشن.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا.
0: تمام.
1: و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. رئیس جمهور آمریکا میگوید شاید در مقطعی با جمهوری اسلامی مذاکره کنیم. ترامپ تاکید کرده در حال حاضر وضعیت بسیار خوب است و نیاز به مذاکره فوری نیست. نگرانی از گسترش جنگ در خاورمیانه به اروپا. ناتو گفته برای دفاع از کشورهای عضو در مقابله با هر گونه تهدید جمهوری اسلامی آماده است. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه در سفر به بغداد با نخست وزیر عراق دیدار کرد. قالیباف در دیداری جداگانه همچنین با رئیس مجلس عراق، آمریکا را عامل بروز مشکلات در خلیج فارس و اختلال در بازار انرژی دانست و گفت کشورهای منطقه برای تامین امنیت خود به آمریکا نیاز ندارند. قالیباف در دیداری با رئیس مجلس عراق هم تاکید کرد اگر جمهوری اسلامی آماده جنگ نباشد مذاکره هم ثمری ندارد. در این دیدار رئیس مجلس عراق خواستار دریافت امتیازهای ویژه از تهران برای صدور نفت عراق از طریق تنگه هرمز شد. اما همزمان با نزدیک شدن ضرب الاجل دولت عراق برای انحصار سلاح، منابع دولتی و امنیتی این کشور از تهدید نخست وزیر عراق از سوی نیابتی‌های جمهوری اسلامی خبر دادند. الحره گزارش داده علی زیدی در هفته‌های اخیر پیام‌های تهدیدآمیزی دریافت کرده و دستگاه‌های اطلاعاتی هم درباره طرح احتمالی برای هدف قرار دادن او هشدار دادند. گزارش همکارم چرسکی صادقی رو با هم ببینیم.
2: محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، روز چهارشنبه به منظور انجام یک سفر 3 روزه وارد عراق شد. او در بدو ورودش به بغداد دست روی گروه‌های میلیشیایی وابسته به سپاه پاسداران، گروه‌های موسوم به مقاومت گذاشت و اونها رو یکی از ارکان مهم در قدرت عراق توصیف کرد و گفت که مرزهای عراق رو پشت سر گذاشتند و به منطقه گره خوردند. او همچنین مدعی شد که در نظم جدید منطقه آمریکایی‌ها از این منطقه خارج خواهند شد. قالیباف روز چهارشنبه 3 مقام برجسته عراقی رو دید: رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان. در واقع بر اساس بیانیه‌های منتشر شده در دولت عراق، عمده این دیدارها در رابطه با روابط بین دو کشور و گسترش اون و بررسی تنش‌ها و شرایط جاری در منطقه بوده. با این حال هیبت حلبوسی، رئیس پارلمان عراق، مسئله بسیار مهمی رو با او به گفتگو در واقع نشاند. او مشخصا از قالیباف و جمهوری اسلامی خواستش که یک شرایط ویژه رو در نظر بگیرن برای عراق، اجازه بدن که نفتکش‌های عراقی از تنگه هرمز عبور بکنن، چرا که اقتصاد عراق با بحران مواجه شده. به باور بسیاری از ناظران این سفر در یک زمانبندی بسیار حساسی شکل گرفته. مسئله خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی در 3 سپتامبر و ضرب العجلی که دولت عراق تعیین کرده و بسیاری از رسانه‌ها اشاره دارن به اینکه قالیباف در جریان دیدارش با مقام های عراقی در مورد این مسئله، یعنی پرونده خر اصلاح میلیشیاها، هم گفتگو خواهد کرد. او 3 روز در عراق خواهد بود، به نجف و کربلا هم سفر خواهد کرد و قراره که رهبران گروه های مسلح و چارچوب هماهنگی، یعنی جریان های شیعه وابسته به جمهوری اسلامی رو هم ملاقات بکنه.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. کارشناسان محیط زیست اعلام کردند تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین موجب شده نهنگ‌های گوژپشت برای یافتن غذا زیستگاه‌های سنتی خود در شمال اقیانوس اطلس را ترک کنند و به آب‌های شلوغ نیویورک و نیوجرسی پناه ببرند، مکانی که افزایش تردد شناورها و قایق‌های تندرو تهدیدی جدی برای جان آنها به شمار می‌رود. شرکت فناوری در چین با هدف بکارگیری ماشین های مجهز به هوش مصنوعی در زندگی واقعی، ربات های انسان نمای پلیس را برای کمک به ماموران راهنمایی رانندگی توسعه دادند. استارتاپ رباتیک ایموگا که زیر مجموعه خودروسازی چریس در کنفرانس جهانی ربات در پکن از یک ربات هدایت کننده ترافیک رونمایی کرد. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در بازدید از نیروهای ارتش این کشور مستقر در جنوب سوریه گفت اجازه نمیدیم نیروهای متخاصم در مرزهای ما مستقر شوند و میدانیم چگونه قدرت خود را در هر جا و هر زمان که لازم باشد به کار گیریم. در ایران نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از آغاز موج تازه اعتراضات همزمان با طرح افزایش قیمت بنزین در مجلس بالا گرفته. یک عضو هیئت رئیسه مجلس درباره پیامدهای تصمیم‌گیری‌های یک شبه درباره بنزین هشدار داده. جلیل میر محمدی با اشاره به اعتراضات آبان 98 گفته تصمیم‌گیری‌های یک شبه نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند آن را به حادترین مسئله امنیتی کشور تبدیل کند. عبدالرحیم فیاضی نماینده محمود آباد و نور هم نسبت به بروز اعتراضات در پی افزایش قیمت بنزین هشدار داده. فیاضی در صحن علنی مجلس گفته افزایش قیمت بنزین راه حلی بسیار غلط است و میتواند موجب تحریک هیجانات سیاسی در جامعه شود. فیاضی اضافه کرده این اقدام نمیتواند یک اشتباه باشد و رگه های از نفوذ را در داخل بدنه دولت نشان میدهد. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی میگوید موضوع بنزین در ایران به 2 مافیای بزرگ قاچاق سوخت و صنعت خودرو مربوط است و قاچاق روزانه حدود 20 میلیون لیتر از سوخت کشور با میزان کسری روزانه بنزین تطابق دارد.
3: واقعیت اینه که موضوع بنزین در حال حاضر سوژه اول کشوره و در مورد فقط افزایش قیمتش و اینکه با چه مکانیزمی این اتفاق بیفته صحبت میشه. اما اگر برگردیم به صحبت‌های خود مقامات داخلی جمهوری اسلامی ایران، اینها چی دارن میگن؟ میگن ما روزی 14 میلیون لیتر کسری مصرف داریم، یعنی مشکلی که داریم این که نمیتونیم واردات کنیم، نه پالایشگاهامون این توان رو دارن که بیان و این کسری رو جواب بدن و راه حل رو نه در سیاست‌های غیر قیمتیه برنامه هفتم جستجو میکنن، نه در اون برنامه‌ای که قانون هدفمندی یارانه ها گفته و صحبت از افزایش های پله‌ای و چند ساله میکنه. دفعتا با شوک درمانی میخوان مشکل حل کنن، ولی من میخوام توجه رو ببرم به یه سمت دیگه. موضوع اصلی بنزین در کشور 2 تا مافیای بسیار بزرگه: 1 مافیای قاچاق سوخته و 2 مافیای صنعت خودرو. به اندازه‌ای که داره صحبت میشه درباره قاچاق بین روزانه 15 تا 20 میلیون لیتر، یعنی به اندازه کسری بنزینی که ما داریم، فقط داره قاچاق سازمان یافته اتفاق میفته. سوال بزرگ از دولت و تمام نهادهای نظارتی اینه که چرا با این موضوع، با علم به آگاهی به اینکه این عدد وجود داره و هر سال و شاید فصلی ستاد مبارزه و مواد با قاچاق کالا و ارز میاد در موردش صحبت میکنه، چرا با این موضوع در واقع برخورد نمیشه؟ چطور آمارگیری وجود داره ولی برخورد باش وجود نداره؟ مافیای دومی که این وسط هست صنعت خودروه، چه در بخش واردات و چه در بخش تولید داخلی. جلوی واردات کاملا گرفته شده. فقط برای اینکه یک تصویر داشته باشید، از تقریبا 45 تا 46 میلیون انواع خودرویی که در ایران وجود داره، بیش از نیمیشون یعنی حدود 23 میلیون دستگاه خودرو فرسوده است. شما در نظر بگیرید که اگر فقط واردات آزاد بشه، تعرفه برداشته بشه، فقط 1 تا 2 میلیون از این خودروها نوسازی بشه، مشکل کسری و کمبود بنزین حل و فصل میشه. پس اینکه بحث رو دائما دارن حول محور قیمت، مکانیزم آزادسازی، روشش، زمانش، نگرانی از اعتراضات، اینها تماما اون جنگ روانی و عملیات روانی که دولت رو انداخته. و سوال بزرگ اینه که چرا جلوی این دو فقر مافیای بزرگ در اقتصاد ایران گرفته نمیشه؟
1: درگذشت فرهناز اسپد، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، با موج گسترده‌ای از ابراز تأسف و همدلی مردم و کاربران رسانه‌های اجتماعی همراه شد.
4: سلام بر شما. ساعت 16 به وقت تهران، بیننده و شنونده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن با من فرهناز اسپد هستید. سرخط خبرها.
1: فرهناز اسپد متولد اسفند ماه 1367 بود و همکاری خود را با ایران اینترنشنال از 8 سال قبل آغاز کرد. او از 2 سال پیش به دلیل ابتلا به سرطان پیگیر امور درمانی شد و امکان اجرا و فعالیت رسانه‌ای نداشت. فرهناز اسپد شامگاه 26 مرداد چشم از جهان فرو بست. اما شهروندان از نقاط مختلف کشور با ارسال پیام‌هایی برای درگذشت فرهناز اسپد، مجری ایران اینترنشنال، ابراز همدردی کردند. مخاطبان با اشاره به فعالیت‌های رسانه‌ای فرهناز، او را نمونه‌ای از یک زن مبارز و فداکار با دغدغه ایران معرفی کردند. آنها از سالها تلاش، جدیت و فعالیت حرفه‌ای این مجری با سابقه قدردانی کردند و با اشاره به صدای امید بخش او تاکید کردند که نام او و مهربانیش همواره در یادها زنده می ماند. این بخش خبری رو با یاد عزیز و خاطره صدا و تصویر ماندگار همکار عزیز و ایران دوستمان فرهناز اسپد به پایان می رسانیم. یاد او و تمامی پیگیران آزادی ایران و دغدغه‌مندان حقیقت جاودان.

0: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع با هم
4: شروع شده
2: چه
3: ردی؟ مهمان من یک مدل،
5: کارگردان،
3: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
7: شهروند دو تابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
15: بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی.
16: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی را هدف حملات خودش قرار داده.
17: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی.
18: میتونه از پل تحریم آمریکا امنیت سنگین‌تر باشه.
15: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا. به سمت مذاکره دیگه نزدیک میشیم یا به سمت جنگ دیگه‌ای؟
19: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست.
11: ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده.
5: هرمز بخش عمدیش دیگر دست سپاه پاسداران نیست.
7: وضعیت صادرات نفت و بازگشت دلارهای نفتی.
3: محاصره دریایی بنادر ایران، محاصره بنادر جمهوری اسلامی.
4: آمریکایی ها میتونن ماها همین شکل نگه دارن.
2: ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین.
9: نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره موج تازه اعتراض ها.
12: برای پرداخت همین کالا برگ 1,000,000 تومانی هم منابع مالی کافی وجود نداره.
6: از همون اول بودجه ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود.
10: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
8: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
0: وقتی توی

0: الان ما یه وضعیت نه جنگ نه صلح قرار داریم، دو تا محاسبه دارن طرفین که این وضعیت نه جنگ نه صلح رو تشدید میکنه. محاسبه آمریکا اینه و ترامپ هم روی این حساب کرده که با گذشت زمان فشار اقتصادی در نهایت جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره میاره و مجبور جمهوری اسلامی همه شرایط رو بپذیره. محاسبه جمهوری اسلامی اینه و ترامپ تهران هم روی این حساب کرده که حالا که ترامپ اون کمپینای نظامیشو انجام نمیده، با گذشت زمان با همین محاصره دریایی فشار اقتصادی جمهوری اسلامی میتونه تا حدی اون توان نظامیشو موشکی پهپادی اتمی و نیابتیاشو تقویت بکنه و قوای سرکوب خودشو تقویت بکنه. میدونه که ممکنه اعتراضات مردمی شکل بگیره و برای اون سناریو آماده هستش. این دوتا محاسبه بین ترامپ و تهران یه چیزی توی یه چیز مشترک هستن، اینکه هیچ کدوم فعلا که داریم صحبت میکنیم خانه جنگ خیلی بزرگ نیستن، اولویت و فوریتشون نیستش. و چرا؟ چون جمهوری اسلامی میگه من به زمان نیاز دارم، ترامپ هم میگه که من نیازی ندارم به جنگ. همینجوری محاصره دریایی جمهوری اسلامی رو فلج میکنه و اقتصادی و انتخابات میان دوره هم نزدیک هستش و میانجیگرایی مثل ترکیه و قطر هم وجود دارن که دائما اونا رو منصرف کنن آمریکا از جنگ بزرگ. پس در حال حاضر به نظر میرسه که هر دو طرف در حال خریدن زمان و ارزیابی یکدیگر هستن. یه جور مکسی بین یک قبل از حرکت خیلی شاخص در صفحه شطرنج رو ما شاهد هستیم. به نظر من این مکس دوام پذیر نیستش و در نهایت یکی از این بازیگران باید اون حرکت شاخص در بازی شطرنج رو انجام بده و من فکر میکنم که جمهوری اسلامی چون در موقعیت ضعف هستش، این جمهوری اسلامی هستش که اون حرکت اول رو انجام میده با تشدید تنش در منطقه و آمریکا رو تو اون سناریو قرار میده که حالا بیا جنگ بزرگ انجام بده. پرسش نهایی، یعنی نکته نهایی در آخر اینه، آیا دولت ترامپ و منطقه میخوان هزینه بزرگی که جنگ بزرگ داره رو بپذیرن یا نه؟
1: وضعیت رابطه میانه ابوظبی و تهران رسیده به نقطه جنگ بر سر بقا، یعنی دیگه صرفا تنش‌های نظامی نیست یا تنش‌های اقتصادی نیست. جمهوری اسلامی برای اینکه خودش رو از این مخمصه‌ای که توش گرفتار شده نجات بده روی چند تا چیز حساب کرده. یکی رو تنگه هرمز حساب کرده. امارات متحده عربی الان داره مهمترین تلاش ها رو برای دور زدن جمهوری اسلامی انجام میده، برای اینکه بتونه بدون اعلام رسمی و عمومی بخش مهمی از خلأی که الان ایجاد شده در انتقال انرژی این رو جبران بکنه در تنگه هرمز. اخباری داشتیم که حجم زیادی کالا و منابع انرژی داره منتقل میشه از تنگه هرمز بدون اینکه جمهوری اسلامی بتونه مهارش کنه و کنترلش کنه و ادعاهایی که دارن میکنن. خب این نقش مهمی امارات توش داره. پس مسئله اول تنگه هرمزه. مسئله دوم یمنه. جمهوری اسلامی با فعال کردن حوثی‌های یمن میخواد معادله رو تغییر بده. امارات قدرت زیادی داره در مهار کردن حوثی‌ها و آسیب زدن به حوثی‌ها. چرا؟ به خاطر اینکه قبلا یک دوره جنگ طولانی با اونها داشته. اون جنگ بعداً متوقف شد، اما پرونده یمن برای امارات به صورت روزمره باز بود و اونها استعدادهایی دارن و توانایی‌هایی دارن در مهار حوثی‌های یمن که جمهوری اسلامی رو میتونه حرکتش رو کند بکنه برای استفاده از حوثی‌ها در مسئله تنگه باب المندب. پس نقش امارات در یمن دومین نقطه حساسیت جمهوری اسلامی هست. و سومی کاری که امارات متحده عربی داره میکنه برای هماهنگی با آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی. امارات به این نتیجه رسیده که آینده منطقه و آینده توسعه با بقای این جمهوری اسلامی سازگار نیست. تلاش هایی کردن در سالهای گذشته از طریق تبادل تجاری در حد بسیار وسیع، گزارش هایی که ما داریم این هست که 27 میلیارد دلار روابط تجاری امارات متحده عربی و تهران بوده و امارات تبدیل شده بوده به مهمترین وارد کننده کالا برای جمهوری اسلامی، یعنی مسیر واردات کالا برای جمهوری اسلامی و خیلی از نقطه هایی که به لحاظ اقتصادی برای جمهوری اسلامی تعیین کننده بود. همه اینها رو طی کرد، این راه رو طی کرد برای اینکه به اینجا نرسه. امروز ما در نقطه ای هستیم که امارات قطع روابط کرده، به این نتیجه رسیده این جمهوری اسلامی به هر قیمتی باید یا شکلش یا مسیرش عوض بشه. اصرار داره بر این مسیر، اون طرف هم جمهوری اسلامی هم این رو فهمیده، برای همین که کشورهای منطقه الان گفتن، بعضیشون، بعضی از مقام‌های کشورهای عربی به رسانه‌ها گفتن بدون بردن نامشون، گفتن که انتظار دارن که در روزهای آینده یا در ماه‌های آینده تنش و جنگ دوباره به منطقه برگرده اگر جمهوری اسلامی مسیرش رو عوض نکنه.
2: یکی از سخت‌ترین لحظاتی که تجربه کردیم در تلویزیون ایران اینترنشنال.
3: اصلا فکرشم نمی کردم که صحبت کردن از فرهناز اینقدر کار سختی باشه. او که بودنش، کنارش بودن اینقدر آسون بود.
4: خانومی، خانوم بودن اگر تصویر داشت، تصویرش قطعا می شد فرهناز. با وقار، خوش صحبت، خوش بیان، مهربان، آرام، دلسوز، حرفه‌ای. فرهناز معنای تک تک این صفات بود.
3: یکی از معدود آدمایی بود که انقدر ویژگی‌های انسانی خوب در او قوی و برجسته بود که گاهی باید فکر می‌کردی حتما رازی پشتش هست. مثلا به طرز اعجاب انگیزی محترم و آروم بود و مهربون و مثبت و امیدوار و باهوش و قوی.
5: نمیدونی چقدر جات خالیه و نبودن سخته، ولی پیراهن سفید پوشیدم به یاد تمام خاطرات روشنی که توی ایران اینترنشنال باهات داشتیم و سراسر خوبی و مهربونی بودی، به یاد تمام خبرهای خوبی که با هم مرور کردیم، از جمله روزی که ایران ژاپن رو برد توی جام ملت‌های آسیا فوتبال. آسوده بخوابیم.
6: اسم فرهناز فکر میکنم زیباترین خاطره مشترک همه ما باشه بین همکارا. موضوع مشترکی که من و فرهناز همیشه با هم دیگه راجبش صحبت میکردیم در مورد گربه ها بود. فرهناز عاشق بود، عاشق زندگی بود، فرهناز عاشق گربه ها بود.
2: حیوان دوست بود، یه گربه داشت. یادم میاد همیشه موقعی که میخواستیم پاس بدیم خبر رو به هم، در مورد گربه‌اش هم هم صحبت میکردیم.
7: فرهناز اثبت انسان بی‌نظیری بود، دوستی دلسوز و مهربان و همکاری سخت‌کوش.
8: اگه بخوام در مورد فرهناز بگم، باید بگم که انگار درد یاد این دوست دوست داشتنی ما داده بود که مهربون باشه، صبور باشه، گذشت داشته باشه، و همین ها باعث شده بود که هیچ کس، هیچ کدام از همکاران ما، هیچ کدام از دوستانش حتی یک خاطره کوچیک بعد از اون نداشته باشه.
9: طبیعت کار نیوزروم خیلی پرتنشه. شما اینجا با بهترین دوستتم که اگه بخوای کار بکنی حتما یه روزایی باهاش به مشکل برمیخوری. یه جا صدات بالا میره، یه جا روز خوب داری، یه جا روز بد داری. اما فرهناز انسان عجیبی بود. هیچ وقت کسی نمیتونه خاطری بعد از اون بیاد بیاره. به سختی میتونستی کاری بکنی که با او به مشکل بر بخوری، هر چقدر تلاش میکردی نمیشد.
7: من یادم هست که در بخش اقتصاد که شروع کردیم، ایشون اولین مجری ما بود و ما با هم همکاری نزدیکی داشتیم. هیچ وقت فراموش نمیکنم بیان شیوای ایشون، همکاری صمیمانه و سخت کوشی و پشتکاری که داشت برای کمک به اون که برنامه اقتصاد در واقع پا بگیره.
10: جای خالیش دو سالی بود که اینجا در اتاق خبر ایران اینترنشنال محسوس بود. حالا باید این جای خالی رو تا ابد با خودمون هم بکنیم. امیدوارم هر جایی که هست جاش آروم باشه و بدونه که همیشه جاش تو دل من و همه همکارانم اینجا در ایران اینترنشنال خواهد بود.
4: آخرین باری که توی بیمارستان دیدمش شاید کمتر از یک ماه پیش، گفتن که پزشکشون گفته که دیگه شیمی درمانی جواب نمیده. به خنده به من میگفتش که به من میگه چرا میخوای شیمی درمانی بکنی، پوستت خراب میشه. بهش گفتم که فارغ از این که دکترها چی میگن، خودت چی میخوای؟ دو ساله که داری مبارزه میکنی، میخوای هنوز ادامه بدی به مبارزه؟ گفت آره.
11: تحریریه ایران اینترنشنال امروز سوگوار همکار و رفیقی وطن پرست بود که حضورش امن بود و مهربانیش بی‌دریغ. باور نبودنت خیلی سخته، خیلی سخت‌تر از اون چی که در تصور ما باشه. یاد و نامت همیشه با ما خواهد ماند، فرهناز عزیزم.
7: فرهناز اسبت، خبرنگار و مجری جوان و حرفه‌ای که مطمئنم نبودش در جامعه خبرنگاران در داخل و خارج کشور به شدت محسوس خواهد بود. من به خانواده محترم اسبت و همسرش بهنود تسلیت میگم و مطمئنم که یاد و خاطره فرهناز اسبت همیشه در یاد ما خواهد بود.
8: من همیشه شنیده بودم که فرشته ها جاشون تو آسمونه، ولی چون ما فرهناز رو روی زمین داشتیم این رو احساس نمی کردیم. حالا که فرهنازم با آسمون رفته مطمئن شدم که جای فرشته ها تو آسمونه نه روی زمین.
9: فرهناز هیچ وقت از یاد ما نمیره، جاش برای همیشه در قلب ما حک میشه به عنوان یک فردی که در این راه پر از خطر با هم شروع کردیم، ادامه دادیم و یه جایی به بعد اون ما رو ترک کرد.
12: قطعا همیشه توی قلب من میمونه یادش، خودش، قشنگیاش، خنده هاش و مهربونیاش. سفرش پر نور باشه و یادش گرامی.
2: روح شاد فرهناز جان، برات نمیدونم هر جا هستی دلمو برات تنگیم.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهیم.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.
4: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
5: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
6: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
7: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
8: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
7: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگی هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
9: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
10: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: بر اساس گزارش کانال 14 اسرائیل، این حمله اسرائیل بعد از اون رخ داد که یک هیئت ترکیه‌ای بازدید کرده از اون پایگاه و می‌خواستن اونو بازسازی بکنن یا تجهیز دوبارهش بکنن بعد از جنگ. به هر حال نخستین حمله نیروی هوایی اسرائیل بعد از حمله‌ای هستش که در ماه مارس گذشته، یعنی 6 ماه پیش در سوریه انجام دادن. اون زمان در ماه مارس گذشته در واکنش به حمله، حالا گفته شده بود ارتش سوریه به دروزی ها در سویدا، اسرائیلیا به یک اردوگاه نظامی سوریه، ارتش سوریه حمله کردن. و اینو فراموش نکنیم که اسرائیل در آوریل 2025 هم به پایگاه هوایی T4 در هومس حمله کرد، دقیقاً با این استنباط که ترکیه در واقع اونجا میخواد که نفوذ خودش رو به لحاظ نظامی گسترش بده. در کلا میزان ادراک اسرائیل از تهدید ژئوپلیتیک، امنیتی و نظامی بیشتر شده، به خصوص در سوریه، به خاطر اینکه اسرائیل فکر میکنه که اصلا نمیتونه اعتماد کنه به دولت اشرا و خیلی از اون فرماندهان سپاهیان جدید ارتش سوریه، اینا افرادی هستن که وابستگی دارن به جبهه النصره و اساسا اشرا دست ترکیه رو باز میذاره تو سوریه. این یه دلیله. و دیگر اینکه این میزان ادراک اسرائیل از تهدید ترکیه بعد از شکل‌گیری پیمان مکه، یعنی این ائتلاف سه جانبه بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، بدتر شده. این احساس تهدیدی که اسرائیل داره نسبت به این ائتلاف، چون این ائتلاف خودش یک جهت‌گیری راهبردی داره به سمت مهار اسرائیل. و آخرین مورد هم اسرائیل به نظر میاد که در حال سیگنال دادن خیلی واضح به ترکیه هستش که در صورت نیاز، اگر ترکیه بخواد به دنبال یک در واقع تثبیت نظامی هدفمند در سوریه باشه، همون برخوردی که اسرائیل با جمهوری اسلامی در سوریه داشت رو با ترکیه در سوریه خواهد داشت. به نظر من اگر ترکیه و اسرائیل نتونن یک مکانیزم آری از تنش یا جلوگیری از تنش نظامی رو ایجاد کنن در سوریه، به احتمال قریب به یقین با همدیگه در سوریه درگیر خواهند شد.
1: حسین طایب، فرمانده بسیج سپاه پاسداران، از مقام‌های بدنام و ارشد امنیتی جمهوری اسلامی بوده در دو دهه گذشته. حالا با حکم مجتبی خامنه‌ای برگشته دوباره به حصه سخت قدرت در جمهوری اسلامی و در نخستین موضع رسمی و عمومی خودش رفته سراغ موضوع رسانه‌ها. من اگر بخوام خیلی خلاصه کنم این جوهر یادداشت حسین طایب رو، کاملاً اطلاع داره میده و گزارش میده از اینکه جمهوری اسلامی، حکومت خبر داره از ابعاد نارضایتی عمومی، حراس حکومت رو از شگیری جنبش‌های اجتماعی و یک دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی داره نشون میده و متاسفانه شامل یک پیام غیر مستقیم و نگران کننده برای روزنامه‌نگاران در ایران، عملاً یک موج جدیدی از سرکوب به روزنامه‌نگاران رو داره خبر میده یا پیشاگاهی میده در این مطلب و فرمان سانسور اعلام میکنه. این جوهر مکتوب حسین طایب هست. اما جالبه که این پیام در ظاهر که حالا خود طایب طبیعتاً ننوشته، کارشناسان امنیتی جمهوری اسلامی با کمک احتمالاً هوش مصنوعی اون رو تنظیم کردن، در ظاهر تلاش کرده یک روایت معقولی از رسانه ها به دست بده، اینکه رسانه ها چه نقشی دارن در جامعه. اما جالبه که خود مکتوب آکنده هست از تناقض. چرا؟ چون که رسانه ها که باید ابزار گزارش‌دهی حقیقت باشن و رویدادها رو به طور مستقل خبر بدن، اطلاع رسانی کنن و نقاد حکومت باشن، به نوعی رکن چهارم دموکراسی باشن که در ایران سه رکن دیگرش هم مفقوده، یعنی نه قوه قضاییه مستقلی وجود داره، نه پارلمان مستقلی، نه دولت مستقلی، و رسانه ها باید رکن چهارم دموکراسی باشن که در ایران نیست. اینجا حتی خواسته رسانه ها هم در خدمت حکومت باشن. و جالب از اون موقعیت نقاد و ناظری که دارن، به تعبیر طایب گفته بیان بین خبررسانی، گفته تفاوت وجود داره با روایت سازی مسئولانه. یعنی به صراحت شاید بشه گفت یکی از عالی ترین مقام های ارشد امنیتی جمهوری اسلامی داره به روزنامه نگاران و به رسانه ها میگه که به جای اطلاع رسانی بیان به گونه روایت سازی کنن و گزارش دهی کنن که به تعبیر طایب در کنار خیابان. خیابان کیست؟ مردمی که حامی حکومت هن، نیروهای حامی حکومت در خیابان، در کنار میدان به تعبیر او، میدان کیه؟ سپاه پاسدارانه. و البته دیپلماسی که باز میشه خروجی ویژه دستگاه حکومتی در حوزه بین الملل. رسانه ها بیان اینجا قرار بگیرن، یک روایت سازی بکنن و نه خبر رسانی. و جالبه که میگه مأموریت رسانه ها، این تعیین تکلیف مقام امنیتی برای رسانه ها، واقعا پارادوکس، یک تناقض بزرگی است. مأموریت رسانه ها رو میگه خبر دادن نیست، معناسازی است. یعنی اونا باید بیان تحریف حقیقت بکنن، باید بیان خودسانسوری کنن و یک گزارشی به جامعه بدن که اون گزارش کمک کنه به بقای حکومت. آشکارا در این پیام تاکید میکنه بر شکل‌دهی افکار عمومی، یعنی رسانه به جایی که بیاد در خدمت اطلاع رسانی و روایتگری حقیقت باشه و بازتاب بده نظر افکار عمومی رو، میگه که نه، رسانه ها بیان شکل بدن افکار عمومی رو. و آشکارا در این مکتوبش ترس حکومت رو از خیزش های اجتماعی، از تشدید شکاف بین جامعه و حکومت داره ابراز میکنه و همینطور به شکل محسوسی تاکید میکنه که و نشون میده که جمهوری اسلامی چقدر از رسانه های مستقل به ویژه در خارج از کشور که مخالف اراده جمهوری اسلامی دارن اطلاع رسانی میکنن نگرانه و تلاش میکنه حالا در اولین اعلام موضع رسمی و عمومی خودش، مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی، به رسانه ها در ایران فرمان بده که سانسور کنن، حقیقت رو تحریف کنن.
2: گذشت فرهناز اصفهان، روزنامه نگار و مجری توانمند شبکه ایران اینترنشنال، خبری تلخ و دردناک است. فرهناز از آن روزنامه نگارانی بود که حرفش را تنها یک شغل نمی‌دید. با دانش، جسارت، دقت و تعهد تلاش کرد صدای مردم ایران باشد و از رنج‌ها، خواسته‌ها و آرزوی آزادی و آینده بهتر برای ایران بگوید. یادش گرامی و نامش ماندگار.
3: با درود، فرهناز اصفهان تنها یک مجری نبود، صدایی بود که بخشی از واقعیت‌های ایران را روایت کرد، با بیماری جنگید و تا آخرین روز تسلیم نشد، اما نام و صدایش در یاد کسانی که او را می‌شناختند باقی خواهد ماند. پاینده ایران، جاوید شاه.
4: با درود به شبکه خوب اینترنشنال، یاد و خاطره مجری توانمند شبکه اینترنشنال فرهناز اصفهان را گرامی می‌داریم. روزنامه نگار و مجری توانمندی که درد و رنج ملت ایران را به گوش همه جهان رساند، یاد و خاطرش گرامی.
5: با درود و تسلیت به شبکه خوب اینترنشنال، امروز همه ما اندوهگین هستیم به خاطر از دست دادن زنده یاد فرهناز اصفهان، مجری توانمند و فعال رسانه‌ای که سالها صدای مردم ایران بوده. یاد و نامش گرامی و جاودانه. پاینده ایران، جاوید شاه.
6: با درود، فرهناز اصفهان رفت، اما صدایی که برای مردم ایران بود خاموش شدنی نیست. در اوج جوانی با بیماری جنگید و تا آخرین لحظه ایستاد. جای خالیش در ایران اینترنشنال و میان مخاطبینش احساس خواهد شد. پاینده ایران، تا ابد جاوید شاه.
7: با درود به بینندگان خوب ایران اینترنشنال، همه ما اندوهگین هستیم از دست دادن خبرنگار حرفه‌ای و میهن پرست و خبرنگاری که این همه به فکر مردم ایران بودش، خانم فرهناز اصفهان. یادت همیشه در دلهای ما جاوید خواهند ماند. پاینده ایران، جاوید شاه.
8: با درود و تسلیت به شبکه خوب اینترنشنال، امروز یاد و خاطره فرهناز اصفهان را گرامی می‌داریم. روزنامه نگار و مجری شریفی که صدای رنج و امید مردم ایران بود. او از میان ما ناباورانه رفت، اما ترین صدای متعهد و یاد مهربانش در یادها زنده خواهد ماند. پاینده ایران، جاوید شاه.
9: امروز با اندوه از فقدان فرهناز اصفهان، روزنامه نگار و مجری ایرانی اینترنشنال یاد می‌کنیم. انسانی که سالها در رسانه ها فعالیت کرد و با صدای خود روایتگر صدا و حادثه هایی بود که برای خیلی از ایرانی ها اهمیت داشتش. روزنامه نگارها می روند، اما صدا و تصویر آنها همیشه در بین ما باقی خواهد ماند. روحت شاد.
10: از دیروز که ما خبر درگذشت فرهناز رو، همکار عزیزمون رو، متاسفانه منتشر کردیم، حجم خیلی زیادی، صدها پیام در مدیابات ایران اینترنشنال برای ما ارسال شد که نشان از همدلی قابل توجه مردم با خانواده فرهناز و خانواده ایران اینترنشنال بوده و نشون میده که مردم چقدر با ما و خانواده او همدل بودن و از فرهناز به یادی به نیکی یاد کردن، از حرفه‌ای بودن فرهناز به ما گفتن و نوشتن که فرهناز مجری حرفه‌ای بود که ما 2 سال صدای اون رو نشنیدیم و منتظر این بودیم که به زودی بتونیم صدای اون رو بشنویم. و چیز دیگری که مردم خیلی به اون اشاره کرده بودن و براشون شوکه کننده و ناراحت کننده بود این که فرهناز در غربت در جوانی جان خودش رو از دست داد. در اون همیشه مبارز بود، 2 سال مبارزه کرد که بر سرطان غلبه کنه، با جمهوری اسلامی جنگید. فرهناز خیلی مجری بسیار حرفه‌ای بود. مردم اینطور گفتن که ما خیلی ناراحتیم که فرهناز این همه برای ایران زحمت کشید اما نتونست آزادی ایران رو ببینه. در پیام‌های دیگه که به مدیابات ایران اینترنشنال اومده از وطن دوستی، شجاع بودنش و حرفه‌ای بودنش گفتن مردم، از اینکه فرهناز چقدر مسلط بوده و در تمام زمانها ما صدای او برامون آرامش بخش بود، میدونستیم که خیلی حرفه‌ای خبر رو میگه و همچنان پای تلویزیون ها منتظر صدای او بودیم. چیزی که خیلی در پیام ها بود این که مردم ایران اینترنشنال رو خانواده خودشون بیان کردن و هم تسلیت به خانواده فرهناز و همسرش برای ما فرستادن و همین که گفتن ایران اینترنشنال بخشی از خانواده ماست، هر روز ما با ایران اینترنشنال روزمون رو آغاز میکنی، با صدای خبر روز خودمون رو آغاز میکنی و نبودن یک خبرنگار حرفه‌ای برای ما هم خیلی دردناک و غم‌انگیز هستش. و میگم بیشترین چیزش این بود که مردم نوشته بودن این که یک خبرنگار حرفه‌ای در غربت جان خودش رو از دست بده و نتونه آزادی ایران رو ببینه برای ما مردم داخل ایران هم خیلی دردناکه.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از اینشو بدن؟
1: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره‌ای رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره ایزدخواست را به نمونه کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید در پاسخ به سوالی درباره احتمال گفتگو با جمهوری اسلامی گفت شاید در مقطعی با تهران مذاکره کنیم، اما در حال حاضر وضعیت بسیار خوب است و نیاز به مذاکره فوری نیست. به گفته ترامپ، ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و کشتی‌های زیادی بدون مشکل از این آبراه عبور کردند. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده جمهوری اسلامی هرگز اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و باید به طور کامل از این موضوع صرف نظر کند. پایگاه خبری اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی فاش کرد ارتش ایالات متحده در هفته‌های گذشته با ایجاد یک کریدور کشتیرانی پنهان در جنوب تنگه هرمز موفق شده روزانه حدود 10 میلیون بشک نفت را از این آبراه خارج و به بازارهای جهانی تزریق کند. این عملیات نظامی که با هدایت لشکر 82 هوابرد ارتش آمریکا انجام می‌شود، امنیت عبور 15 تا 20 نفتکش را در هر شب فراهم کرده. نیروی هوایی آمریکا با پرواز جنگنده‌های خود پهپادها و موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را رهگیری و نابود می‌کند.
1: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت که ممکنه در آینده در مقطعی بخواد با جمهوری اسلامی وارد مذاکره بشه. پیشتر تصریح کرده بود که هیچ گونه مذاکره گپ و گفتی با جمهوری اسلامی در جریان نیست و در آینده هم برنامه ریزی برای انجام مذاکره انجام نشده. آقای ترامپ روز چهارشنبه تصریح کرد که کنترل تنگه هرمز به دست ایالات متحده است و تردد دریایی در اون منطقه در حال انجامه و شب گذشته یعنی سه‌شنبه شب مقدار زیادی نفت تنگه هرمز رو ترک کرده. این در حالی که داده‌های دریایی به ما نشون میدند که تردد در اون منطقه به شدت کاهش یافته. در روز سه‌شنبه تنها 10 شناور تونستن تنگه هرمز رو ترک بکنند، اما در عین حال همون داده‌های دریایی دارن به ما نشون میدند که هر روز بیشتر و بیشتر شناورها دارن علاقه نشون میدن که از مسیری که مورد قبول و مورد پسند جمهوری اسلامی نیست استفاده بکنن، یعنی مسیر جنوبی تنگه هرمز. و برخی از تحلیلگران بر این باورند که این اتفاق یعنی کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز در حال کاهشه. از سمت دیگر جمهوری اسلامی در تازه ترین تهدیدش گفته که به پایگاه‌های نظامی آمریکا در اروپا، در جنوب شرق اروپا حمله خواهد کرد. این در حالی است که پیشتر جمهوری اسلامی گفته بود که یکی از دلایل ناامنی در کشورهای منطقه این هست که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند. این صحبت‌ها در قبال حمله به کشورهای اروپایی واکنش ناتو رو هم به همراه داشته و کشور ناتو اعلام کردند که آماده هستند که از خودشون در برابر هر گونه حمله جمهوری اسلامی دفاع بکنند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. تصاویر جدیدی از آلودگی نفتی شدید در سواحل سوزای قشم منتشر شده و این منطقه رو با بحران مواجه کرده. گزارش‌های محلی نشان می‌دهد وجود لکه‌های بزرگ نفتی در سواحل قشم حیات وحش و اکوسیستم دریایی رو دچار بحران کرده. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال تذکر کتبی به مسئول پزشکیان خواستار برخورد جدی با کسانی شدند که اونها رو مروجان برهنگی در جامعه نامیدند. نمایندگان امضا کننده بعد از قرائت این تذکر در صحن علنی مجلس بر لزوم اجرای قوانین مربوط به حجاب اجباری تاکید کردند و خواستار اقدام فوری دولت در این زمینه شدند. محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو با تشریح وضعیت قیمت‌گذاری اقلام دارویی گفت تغییر نرخ ارز برخی مواد اولیه به معنی حذف ارز ترجیحی همه داروها یا آغاز موج جدید گرانی در کشور نیست. او تاکید کرد این تغییرات ارزی تنها به بخش محدودی از مواد اولیه مربوط می‌شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در سفر به بغداد با نخست وزیر عراق دیدار کرد. قالیباف همچنین در دیداری جداگانه با رئیس مجلس عراق آمریکا رو عامل بروز مشکلات در خلیج فارس و اختلال در بازار انرژی دانست و گفت کشورهای منطقه برای تامین امنیت خود به آمریکا نیاز ندارند. همزمان با نزدیک شدن ضرب‌الاجل دولت عراق برای انحصار سلاح، منابع دولتی و امنیتی این کشور از تهدید نخست وزیر عراق از سوی نیابتی‌های جمهوری اسلامی خبر دادند. الهوره گزارش داده علی زیدی در هفته‌های اخیر پیام‌های تهدیدآمیزی دریافت کرده و دستگاه‌های اطلاعاتی هم درباره طرح احتمالی برای هدف قرار دادن جان او هشدار دادند. قالیباف همچنین در دیداری جداگانه با رئیس مجلس عراق تاکید کرده اگر جمهوری اسلامی آماده جنگ نباشد مذاکره هم ثمری ندارد. در این دیدار رئیس مجلس عراق خواستار دریافت امتیازهای ویژه از تهران برای صدور نفت عراق از طریق تنگه هرمز شد. گزارش همکارم ترسکی صادقی از سفر قالیباف به عراق رو با هم ببینیم.
2: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه به منظور انجام یک سفر 3 روزه وارد عراق شد. او در بدو ورودش به بغداد دست روی گروه های میلیشیایی وابسته به سپاه پاسداران، گروه های موسوم به مقاومت گذاشت و اونها رو یکی از ارکان مهم در قدرت عراق توصیف کرد و گفت که مرزهای عراق رو پشت سر گذاشتند و به منطقه گره خوردند. او همچنین مدعی شد که در نظم جدید منطقه آمریکایی ها از این منطقه خارج خواهند شد. قالیباف روز چهارشنبه 3 مقام برجسته عراقی رو دید: رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان. در واقع بر اساس بیانیه های منتشر شده در دولت عراق، عمده این دیدارها در رابطه با روابط بین دو کشور و گسترش اون و بررسی تنش ها و شرایط جاری در منطقه بوده. با این حال هیبت حلبوسی رئیس پارلمان عراق مسئله بسیار مهمی رو با او به گفتگو در واقع نشاند. او مشخصا از قالیباف و جمهوری اسلامی خواستش که یک شرایط ویژه رو در نظر بگیرن برای عراق، اجازه بدن که نفتکش‌های عراقی از تنگه هرمز عبور بکنن چرا که اقتصاد عراق با بحران مواجه شده. به باور بسیاری از ناظران این سفر در یک زمانمندی بسیار حساسی شکل گرفته. مسئله خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی در 3 سپتامبر و ضرب العجلی که دولت عراق تعیین کرده و بسیاری از رسانه‌ها اشاره دارن به اینکه قالیباف در جریان دیدارش با مقام‌های عراقی در مورد این مسئله، یعنی پرونده خلع سلاح میلیشیاها، هم گفتگو خواهد کرد. او 3 روز در عراق خواهد بود، به نجف و کربلا هم سفر خواهد کرد و قراره که رهبران گروه‌های مسلح و چارچوب هماهنگی، یعنی جریان‌های شیعه وابسته به جمهوری اسلامی رو هم ملاقات بکنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. کارشناسان محیط زیست اعلام کردند تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین موجب شده تا

0: رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در بازدید از نیروهای ارتش این کشور مستقر در جنوب سوریه گفت اجازه نمیدیم نیروهای متخاصم در مرزهای ما مستقر شوند و میدانیم چگونه قدرت خود را در هر جا و هر زمان که لازم باشد به کار گیریم. او گفته ما همچنان در میانه یک جنگ هستیم و در حالت آماده باش قرار داریم. ترکیه با اجرای قانون جدید تقویت همبستگی ملی و یک پارچگی اجتماعی چارچوب قانونی لازم برای روند خلع سلاح و انحلال پیکک را فراهم کرده. این قانون بخشی از طرح ترکیه آری از ترور است و بعد از تایید رسمی پایان فعالیت پیکک زمینه اجرای اقدامات قانونی و قضایی مشخصی را فراهم می‌کند.
1: گفتگوها با حزب کارگران کردستان از مرحله گفتگوهای سیاسی و ابتدایی عبور کرده و حالا به مرحله اجرای قانون رسیده. ما می‌دانیم که حزب کارگران کردستان اعلام کرد که تمامی فعالیت‌های نظامی خودش را پایان خواهد داد و بخشی از سلاح‌ها را هم بر زمین گذاشت. در پاسخ به این اقدام، دولت ترکیه قانونی را تدوین کرد که 12 ماده دارد و زمینه ادغام و رسیدگی به جرایم اعضای حزب کارگران کردستان را مشخص میکنه. این قانون در یک رأی‌گیری در 10 آگوست از سوی نمایندگان مجلس ترکیه با بیشترین آرا تصویب شد و در 18 آگوست هم در جریده رسمی دولت منتشر شد و بر اساس آن حالا لازم اجرا است. اما این قانون در حال حاضر به گونه کامل اجرایی نخواهد شد، چرا که نیاز است دولت ترکیه به ویژه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی همراه با نهادهای قضایی این قانون را بررسی کنند، راستی آزمایی کنند و پس از تایید آنها به شورای عالی امنیت خواهد فرستاده شد. پس از تایید این شورا دوباره این قانون به طور رسمی و نهایی در جریده رسمی منتشر خواهد شد که آن زمان همه مراحل و ماده هایی که در این قانون است زمینه اجرا شدن اونها فراهم خواهد شد. همینطور مقامات و رسانه‌های دولت ترکیه گزارش دادند که نخستین جلسه هیئت متشکل از طرف‌های مختلف در این گفتگوها هم قرار است تا 4 تا 5 روز آینده برگزار بشه و این قانون تصویب شده را مورد بحث و بررسی قرار بدن. این قانون یکی از مهمترین گام‌هایی است که دولت ترکیه حداقل در 2 سال گذشته در زمینه گفتگوها با حزب کارگران کردستان برداشته.
0: از همراهی شما با خبرهای این ساعت ممنونم. کمتر از 1 ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. فراموش نکنید همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما سر بزنید. iranintel.com. وقتتون بخیر، شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی.
1: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی را هدف حملات خودش قرار داده.
2: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی
3: میتونه از پل تحریم آمریکا عملیات سنگین تر باشه.
0: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا، به سمت مذاکره دیگه نزدیک میشیم یا به سمت جنگ دیگه‌ای؟
4: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره با جمهوری اسلامی در جریان نیست.
5: ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده.
6: تنگی هرمز بخش عمدیش دیگر دست سپاه پاسداران نیست.
5: وضعیت صادرات نفت و بازگشت دلارهای نفتی.
4: محاصره دریایی بنادر ایران، محاصره بنادر جمهوری اسلامی.
7: آمریکایی‌ها میتونن ماها همین شکل نگه دارن.
4: ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین.
5: نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره موج تازه اعتراضات.
4: برای پرداخت همین کالا برگ 1,000,000 تومانی هم منابع مالی کافی وجود نداره.
8: از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود.
9: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
10: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
11: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن گفت مامان من بی‌گناهم.
12: نرخ بیکاری سال 1404

7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.

28 مرداد 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا سپاه پاسداران واقعا آمریکا را تهدید کرده و به آن ضرب العجل داده و قصد دارد به کویت یا حتی خاک اروپا حمله کند؟ دلیل تاکیدات اخیر حکومت ایران بر راهبرد تهاجمی چیست؟ آیا زیاده خواهی و اشتباهات محاسباتی باعث شده کارت تنگی هرمز دیگر ارزش چندانی نداشته باشد؟ و اساساً آیا ترامپ در مقابل تهدیدات اخیر ایران عقب نشینی خواهد کرد؟ خانم آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

0: خانم و آقایان، احتمالا این روزها شنیدید یا اگر خوش شانس باشید و رسانه های حکومتی رو نبینید، صدا و سیما رو نبینید، نشنیدید و حالا از ما میشنوید، مدام مقامات حکومتی از اون محسن رضایی بگیرید تا سردارهای سپاه، پاسداران و غیره، هی تاکید میکنن که بله ما به زودی یک راهبرد تهاجمی رو اجرا خواهیم کرد. در رسانه های رسمی حکومتی، منابع نیمی رسمی میگن که جمهوری اسلامی ایران به آمریکا یه ضرب الاجل داده، یه مهلت چند هفته‌ای رو تعیین کرده. نمیگن دقیقاً چند هفته، میگن این مهلت چند هفته‌ای تعیین کرده که آمریکا به اون مفاد تفاهم‌نامه آتش بس عمل بکنه و در غیر این صورت اونها وارد فاز تهاجمی خواهند شد. حالا مفاد آتش بس توافق اسلام آباد همینه که سپاه حمله کرد به کشتی‌ها به همش زد، همینی که سپاه حمله کرد به کشتی‌ها به همش زد، همینی که آقایون میگفتن کمه، همینی که میگن نه آقا ما قبول نداریم باید بجنگیم، حالا فهمیدن خیلی زیاد بوده، حالا فهمیدن از سرشون هم زیاد بوده، میگن آره آمریکا باید عمل کنه، اگر عمل نکنه ما وارد فاز تهاجمی خواهیم شد. و همزمان با این ماجرا، همزمان با این تهدیدات، تهدیداتی که فقط رجزخانی کیهان و میگم خبرگزاری سپاه نیست، منابع رسمی دارن میگن، میگم رئیس دبیر شورای عالی امنیت ملی داره میگه، فرمانده اسبق سپاه داره میگه، همزمان با این ماجرا رسانه های نیمه رسمی حتی خبر از این دادند که جمهوری اسلامی چند تا راهبرد رو بررسی کرده، از اون حمله به اروپا رو، دقیق‌ترش حمله به منافع آمریکا در اتحادیه اروپا رو. امروز که با هم صحبت می‌کنیم، همین امروز چهارشنبه، مقامات ارشد ناتو وارد میدان شدن و میگن که بله ما ناتو آماده است از اروپا دفاع بکنه. اینقدر مسئله رو جدی گرفتن که جمهوری اسلامی ایران ممکنه حتی به در واقع پایگاه‌های آمریکا در اتحادیه اروپا حمله کنه. و به غیر از اون صحبت از حمله زمینی به کویت میکنن، اینکه جمهوری اسلامی ممکنه زمینی به کویت حمله بکنه یا حتی به کشورهای دیگه، نه فقط حمله موشکی بلکه حمله تمام عیار بکنه به عراق. ماجرا چیه؟ خانم آقایون، تنگه هرمز که داستانشو میشناسید، توهمات ظاهرا مقامات حکومتی، زیاده خواهی هاشون، اشتباهات محاسباتیشون، این تصوراتشون که دنیا مقابل لاتبازی همیشه کنار میاد، میدونید این توهماتی که همیشه دارن، دیدید رتوریک همینجوری لفاظی میکنه، اینا باعث شده که ظاهرا آروم آروم کارت تنگی هرمز رو از دست بدن، ارزشش کم بشه. کارت تنگی هرمز به واقع کارت بسیار قدرتمندی بود، اصلا آقایون تصور نمیکردن، خودشون هم میگن جمهوری اسلامی تصور نمیکرد، ناگهان فهمید ارزش کارت تنگی هرمز. اون روزهای اول از ارزش اون چیزی که اسمش گذاشته بودن محور مقاومت، 30-40 سال هم تمام منابع کشور هزینه کردن، با ارزش اتمی بیشتر بود. دیدید دیگه چجوری اقتصاد جهان رو واسه چند یه مدتی اصلا گروگان جمهوری اسلامی ایران کرد. منتها از اونجا که آقایون زیاده خواهند، از اونجا که اشتباهات ما توهم دارند، از اونجا که فکر میکنن که خب حالا اینجا اگر ترامپ عقب رفته پس بذارید هولش بدیم، مثلا آمریکا هم بده به ما هولش بدیم، مثلا جهان رو هم بده به ما، همینجوری هی اشتباهات محاسباتی دارن، انقدر اصرار کردن، انقدر لجبازی کردن، انقدر بازی کردن، انقدر ببین همین الان چی میخوان، الان میگن که آمریکا باید تمام دارایی های ما در 40 سال 50 سال اخیر که توقیف کرده رو پس بده، حالا در صورتی که دارایی ها به دلایل مختلف توقیف شده، بعد میگن تمام تحریم ها رو باید برداره که تحریم ها به دلایل مختلف بوده، بعد اصلا خاورمیانه رو ول کنه بره، محاصره دریایی هم برداره بره، تمام قطعنامه ها رو قطع کنه، 300 میلیارد دلار هم به ما غرامت بده. اصلا ببین آدم خندش میگیره، مرغ پخته خندش میگیره، اینا رو بابت تنگه هرمز میخواد، فقط همین بابت تنگه هرمز، با این سوء استفادهشون، با این فشارهاشون، با این اشتباه محاسباتیشون باعث شدن آرام آرام کارت تنگه هرمز از دست بدن، بی ارزش بشه. به چه معنا؟ به این معنی که الان دیگه قیمت نفت رو نگاه بکنید، دیگه مثل روز اول نیست انفجاری باشه. روز اول تحلیل رو نگاه کنید، هی میرفت بالا، یه دمی گفتن نکنه بشه 150 دلار نفت، نکنه بشه 200 دلار، الان بین 80 90 یه ذره میره بالا یه ذره میاد پایین. دنیا ظاهرا دیگه خیالش راحت شده که اینا رجز میخونن ولی زور چندانی هم ندارن و ارتش آمریکا هم یه کاری بلده بکنه. منابع آمریکایی فاش کردن مدتی است، دو هفته است که در واقع هر شب سنتکام و ارتش آمریکا یه چیزی بین 7 8 تا 10 میلیون بشکه نفت رو از تنگه هرمز عبور میده، در واقع از منطقه با اسکورت نیروهای نظامیش میبره بیرون. فاش کردن الان عربستان سعودی سراغ صادرات نفت از کشتی به کشتی رفته، یعنی همون روشی که جمهوری اسلامی ایران تو دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کرد، کشتی‌های بزرگ رو پر می‌کردن می‌برن تو اقیانوس میدن به کشتی‌های کشورهای دیگه. چرا؟ کشتی‌های دیگه از ترس موشک‌ها یا پهپادهای جمهوری اسلامی نمیان اونجا، اما ارتش آمریکا راهکارشو پیدا کرده و اونم اینکه 8 7 تا 10 میلیون بشکه می‌بره از منطقه بیرون و اونجا تحویل مشتری میدن. همین باعث شده بازار نفت کنترل بشه. بازار نفت که مهار بشه و کنترل بشه، خیالشون راحت بشه، میبینید دیگه الان تحلیلات جمهوری اسلامی دیگه به هم نمیریزه. تحلیلات جمهوری اسلامی دیگه اقتصاد جهانی الان تحت گروگان جمهوری اسلامی است. هرچند هنوز نفت گرونه، هرچند بنزین الان تو اروپا گرونتر هم داره میشه، با این حال دیگه اون بحران اولیه نیست. و همین که کارت تنگی هرمز بی‌ارزش شده، همزمان شده با اینکه ترامپی که از ماجرای نظامی، حمله نظامی دیگه بعدش میومد، نمیخواست دیگه درگیر جنگ بشه، نمیخواد حداقل تا انتخابات آمریکا نمیخواست و نمیخواد، الان به این نتیجه رسیده خیلی خوب، نفت که داره میره بیرون، تنگه هرمز هم که مهار شده، بهترین کار، ساده ترین و ارزون ترین کار ادامه محاصره دریایی ایرانه، ادامه فشارها، ادامه تحریم و ادامه محاصره دریایی. و داستان از اینجا شروع میشه خانم آقای، بارها صحبت کردیم، ایران هر چی باشه، ایران کشور بزرگ، منتها به منابع در واقع انبارهای کالاهای استراتژیکش الان مقامات ارشد دولت میگن حداکثر تا 3 ماه خواهد بود. این رو من نمیگم یا تحلیلگران نمیگن، مقامات پایین تر از آقای پزشکیان میگن حداکثر تا 3 ماه دولت میتونه کالاهای اساسی رو در انبارها تأمین بکنه، بیشتر نمیتونه. به همین سادگی. خب واردات میتونه بکنه؟ نه نمیشه، مشکل داره. چرا؟ آمریکا هم تحریم کرده، هم برای دلار و یورو مشکل داره، هم محاصره دریایی کردن. همه امروز اعلام کردن که خیلی خب ما بنادر شمال رو در واقع خزر انزلی رو داریم جایگزین جنوب میکنیم. پزشکیان میگفتش که بله ما قبلا هفته یه دونه قطار از چین میومد، حالا روزی 3 تا داره میاد. منتها وابستگی ایران به کالای استراتژیک من یه مثالی که بارها زدم، نهادهای دامی است، وابستگی طوری هست که با یه دونه قطار 3 تا قطار در روز نمیشه. قطار حجم در واقع کالایی که میتونه جابجا کنه اصلا قابل مقایسه نیست با اون کشتی‌های عظیم فلدبر و غیره که میتونستن نیازهای کشور 90 میلیونی مثل ایران رو تامین بکنن. و اینجا نقطه بحران هست. حالا بحران کوچیکش بنزینه که میگن اون حجمی که لازم داریم، یه چیزی یارو میگه 3 تا 5 میلیون لیتر، آقای رئیس جمهور میگه 14 15 میلیون لیتر، اردیبهشت آقای رئیس جمهور میگه 50 میلیون لیتر، حالا بعد از جنگ گذارن بعضیش بهتر شد، میگن کمبود داره. خب اینو نمیتونن وارد کنن، 3 تا 5 میلیون لیتر یا 14 15 تا 25 میلیون لیتر رو نمیتونن وارد کنن. این تازه کوچیکشه. اما کالاهای استراتژیک چی؟ روغن چی؟ برنج چی؟ گندم چی؟ نهادهای دامی چی؟ بقیه دولت میگه تا 3 ماه، اون موقع بحران جدی‌تر میشه. آقای پزشکیان در یک هفته دو بار سه بار کلمه قحطی رو استفاده کرد. قحطی کلمه خیلی عجیب و غریب و بزرگیه. یعنی چی؟ اونم واسه کشوری مثل ایران که 15 تا همسایه داره. ولی موقعی رئیس جمهورش دو بار سه بار کلمه قحطی رو استفاده میکنه، میگه مطمئن باشید قحطی میومد اگه این کارو نمیکردیم، مطمئن باشید اگه فلان کارو نمیکردیم قحطی میومد. پس یعنی چیز اون پشته دغدغه وجود داره، نگرانی وجود داره. همه اینها رو که به هم گره بزنید میرسید به این موضوع. معادله ساده است، ساده اینه. آقایون میتونستن امتیازات بزرگی بگیرن از ترامپ، میتونستن اصلا همون امتیازات توی تفاهم نامه خیلی بزرگ بود، نصفش هم میتونستن بگیرن، بعد میذاشتن کلاشون رو میذاشتن بالاتر، بعد خدا رو شکر که نصفش هم میگرفتن، یک دهمش هم خیلی زیاد بود. منتها زیاده خواهی کردن، قلدری کردن، لاتبازی در آوردن، نتیجهش به اونجا رسید که اون آمریکا تونست راه جایگزین پیدا بکنه با ابرقدرت دنیاست. و حالا اینها موندن با تنگی هرمزی که خیلی اثر نداره، بازار نفتی که داره جاشو پر میکنه و خودشون تحت محاصره، که ادامه این وضعیت بی نهایت به ضرر حکومت ایران و به ضرر ایران هست. تردیدی وجود نداره که زمان الان دیگه به ضرر جمهوری اسلامی است. اشتباه محاسباتی حکومت بود، اشتباه محاسباتی این سرداره فاسد سپاه، آدم شکم گنده نادان بود. تصور میکردن زمان به ضرر جمهوری اسلامی، به نفع جمهوری اسلامی، به ضرر آمریکاست. بارها در صدا و سیما مقامات ارشد سپاه بارها اومدن گفتن که آقا جمهوری اسلامی خیلی راحت، زمان به نفع شما، اصلا تنگ هرمز نمیخوایم ببندیم، باز کنیم، 5 سال میخوایم بسته باشه. همین فرمانده وقت سپاه گفت تنگ هرمز اصلا میخوایم سالها بسته باشه، ما مشکلی نداریم. آمریکا زمان به ضررشه. بازی حالا عوض شده، زمان به ضرر جمهوری اسلامی شده به دلیل محاصره دریایی و نفتی که داره میره. اینجا آقایون به این نتیجه رسیدن بازی رو باید به هم بزنن. تا اینجا قابل درکه. بازی چجوری میخوان به هم بزنن؟ تنها ابزاری که دارن حمله زمینی بکنن به کویت. چجوری به هم بزنن؟ موشک بزنن تو اروپا. و این به نظر من خودکشیه، این به نظر من جنون بزرگه. چیزی که میگم جنون بزرگ یعنی تهدیداتی که در قالب تهدید استراتژیک داره ارائه میشه، در قالب یک راهبرد داره ارائه میشه، اما در حقیقت حماقت محض، جنون محض و بازی کردن با سرنوشت ایرانه، سرنوشت 90 میلیون ایرانیه. منافع ملی رو برای خودشون کردن، همیشه برای من خودشون کردن. هر چی هم هر کی بگی میگن تو که اسرائیلی هستی، تو که طرفدار جنگی، تو که فلانی، و مدام دارن ما رو در این باطلاق غرق‌تر میکنن آدم‌های پرت و اصلا شما هم نمیتونید هر اتفاقی بیفته میگم ما پیروز خواهیم شد. اینجاست که باید مواظب باشیم، اینجاست که باید هشدار بدیم که چه میکنن و این جنون بزرگ اگر اجرا بشه، اگر به اون سمت برن، نسل‌های آینده هم بازنده خواهند بود. سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از روم با ماست، همچنین هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. آقایون سلام، عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دادید. آقای جعفری، میخوام از شما شروع بکنم. اولا من آنچه که گفتم وحی مسلم نیست، تحلیل منه. اگر نقدی دارید خوشحال میشم بشنوید، منتها سوالی که ازتون میپرسم خوشحال میشم بشنوم. سوالی که ازتون میپرسم در قالب جواب به سوالم شاید بتونید نظرتون رو بگید. این که جمهوری اسلامی میگه که من تهاجمی بازی خواهم کرد، به نظرتون برای چیه؟ چی کار میخواد بکنه؟ این راهبرد جدید جمهوری اسلامی برای چی هست؟ آیا تنگی هرمز، کارت تنگی هرمز برای حکومت ایران کم ارزش شده؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگانتون و همینطور آقای دکتر حسنیاری، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. در واقع من تصور میکنم که ماجرا رو از منطق روابط بین الملل اگر توصیف کنیم، شاید به تصویر واقع بینانه تری دست پیدا کنیم. اون چیزی که در حال حاضر در حال رخ دادن هست، از نگاه من در واقع یک نوع تغییر یا اصلاح عدم تقارن در هزینه هاست، به این معنا که در واقع ایالات متحده بعد از چندین هفته، اگر نگیم چند ماه، حملات و در واقع بمباران‌های مختلفی که در جنوب ایران انجام داد برای اینکه بتونه تنگه هرمز رو باز کنه، به سمت یک راهبرد تازه‌تری حرکت کرد. این راهبرد تازه‌تر گسترده‌تر کردن محاصره دریایی و استمرار این و در این حال ادامه و گسترده‌تر کردن فشار اقتصادی علیه ایران بود. این اتفاق باعث شد که در واقع طرف امریکایی بدون اینکه نیازی باشه شبانه حملاتی رو انجام بده، بدون اینکه نیازی باشه در واقع جان سربازان امریکایی رو به خطر بندازه و همینطور خطر کنترل، در واقع از کنترل خارج شدن معادله رو به جون بخره، بدون اینکه هزینه چندانی به پردازه، بخش اعظم هزینه رو به دوش طرف ایرانی منتقل کنه. و طبیعتاً با توجه به شرایطی که فعلاً اتفاق افتاده، به نظر میرسه که برآورد کلی مقام‌های جمهوری اسلامی این هست که این معادله هزینه و فایده تا اندازه قابل توجهی به ضرر طرف ایرانی در حال در واقع پیشرفت هست و برای تغییر این شرایط اونها به این نتیجه رسیدن که باید این معادله رو تغییر بدن. اینکه چطور میشه این معادله رو تغییر داد، همونطور که شما هم اشاره کردید، بخشی از ماجرا به این برمیگرده که جمهوری اسلامی قدری از راهبرد تدافعی خودش فاصله بگیره و به سمت یک نوع سیاست تهاجمی تر حرکت کنه. در طول روزها و هفته های اخیر نشانه های این تغییر رو ما چه در گفتار و چه در عملکرد مقام های جمهوری اسلامی شاهدش بودیم. البته در خصوص ابعاد این در واقع اجرایی کردن این فرایند ممکن اختلاف نظرهای وجود داشته باشه. من مطمئن نیستم که مسائلی مثل حمله به مثلا کشورهای اروپایی فعلا در مرحله فعلی خیلی در دستور کار قرار داشته باشه. ضمن اینکه این رو هم باید توجه داشته باشید، در شرایطی که شما در یک بحران قرار دارید، بخشی از اظهار نظرهایی که انجام میدید با هدف سیگنالینگ و ارسال پیام به طرف مقابل صورت میگیره. این به چه معناست؟ به این معناست که شما در واقع میخواهید که خواسته های شما روی کردش رو تغییر بده. برای این کار شما احتیاج دارید یک نوع پیام هایی رو ارسال کنید. برای اینکه این پیام های شما معتبر باشه و از سوی طرف مقابل جدی گرفته بشه، شما احتیاج دارید که اقداماتی رو هم انجام بدید که نشون بدید که در واقع در اجرایی کردن این پیام ها جدی هستید. مجموعه شرایط به نظر من در حال حاضر این هست. حالا باید منتظر موند و دید آیا این پیام‌هایی که از طرف ایران ارسال
0: ببینید. آقای جعفری، یه سوال فرمایشتون تموم شد، مزاحم شدم. یه سوال در ادامه می‌پرسم. ببینید، به مرداد 1369، فکر کنم یه سال بعد از مرگ روح‌الله خمینی میشه، صدام حسین مشکل داره با کویت، مشکل داره با عرب. مشکل اولش اینه که چندین میلیارد دلار بدهی داره بعد از جنگ با ایران و میگه عرب باید ببخشن بدهیاشونو به من، کویت باید ببخشن و اونا نمیبخشن. مشکل دومی سر قیمت نفته، سر منابع مشترک نفتی است و و و و صدام حسین حمله کرد به کویت، یادتون هست. دقیقاً اظهارش این بود، تصورش این بود که حمله به کویت باعث خواهد شد اعراب عقب برن، آمریکا هم عقب بره و حالا، اما خب این نشد و خب واضح هم بود نمیشه، همه دنیا هم میدونست که عقب نخواهند رفت. الان با این وضعیت، حالا شاید فکر بگید که مثلا جمهوری اسلامی به کویت حمله نخواهد کرد، ولی به عنوان یک کیس استادی، اگر جمهوری اسلامی به کویت حمله بکنه، به نظرتون دنیا تسلیم میشه، آمریکا تسلیم میشه، عرب تسلیم خواهند شد؟
1: ببینید، من تصور میکنم که باید در خصوص سطح واکنش احتمالی مقام های ایرانی در قبال این بحران، این اصل سلسله مراتب رو مد نظر قرار داد. من تصور نمیکنم که ما در مرحله اول به اون نقطه برسیم، ضمن اینکه اساسا به نظر نمیرسه که راهبرد مقام های ایرانی این باشه که به سمت یک جنگ تمام عیار حرکت کنن. هرچند همونطور که شما اشاره کردید، بعضی موارد ممکنه اقدامی که شما با هدف یک ارسال سیگنال در واقع صورت میگیره، از سوی طرف مقابل نوع دیگه‌ای برداشت بشه و این باعث بشه که معادله از کنترل خارج بشه و این سوء محاسبات در نهایت طرفین رو به سمت یک جنگی ببره که هیچ کدومشون طرفدارش نیستن و هیچ کدومشون در راهبردهاشون قرار نداره. اما من تصور میکنم ما تا رسیدن به اون نقطه، دست کم این لحظه‌ای که من دارم با شما صحبت میکنم، بسیار فاصله داریم. من فکر میکنم فعلا در مرحله ابتدایی، در صورتی که قرار باشه اتفاقی صورت بگیره، قرار باشه این سیاست تدافعی، اگر بخوان تعریفش کنیم، به سمت تهاجمی شدن حرکت بکنه، اقدامات سطح پایین‌تری صورت خواهد گرفت تا اینکه شاید به اون نقطه‌ای که شما اشاره کردید احتمال داره که ممکنه برسه.
0: یا سه تا دو تا مثال بزنید، من برم خدمت آقای حسن یاری. از این اقدامات سطح پایین می‌خوام ببینم چی میگید شما، منظورتون چیه؟ دو تا مثال بزنید چه جوری.
1: مثلا به عنوان مثال، یکی از برنامه‌هایی که ممکنه اجرایی بشه، اونطور که میشه فهمید از اظهارات مقام‌های ایرانی و همینطور تحلیل‌های اندیشکده‌ها، به عنوان مثال انجام حملاتی به کشتی‌های آمریکایی در منطقه هست، مجدداً مورد هدف قرار دادن پایگاه‌ها و منافع ایالات متحده در سراسر منطقه هست، از اردن، همین کویت که شما اشاره کردید، در امارات متحده.
0: اینا که هنوز هست شای جعفری، اینا که هر روز داره انجام میده، اینا که هر روز هست داره انجامش میده، اینا چه جدیده؟
1: بعد از در واقع حالت آتش بس نیم بندی که ما الان درش قرار داریم، هرچند اسمش آتش بس نیست، ولی فعلا دست کم اینها متوقف شده و تبادل آتش به شکل قابل توجهی در حال حاضر به حالت تعلیق در اومده. اما اگر ایران بخواد دوباره این اقدامات رو انجام بده، معادله رو به حالت قبل از این وضعیت برمیگردونه و من تصور میکنم در وضعیت فعلی ما فعلا اونجا هستیم و نه چیزی فراتر از اون.
0: متشکرم. آقای حسن یاری، خوش آمدید. متشکرم از صبر و تحملتون. من متوجه شدم الان تحلیل آقای جعفری چیه. مجموعه در واقع نگاهشون اینه که اولا زمان مونده، حالا امیدوارم زمان چند سال باشه، به نظر میاد تحول سرعتش تندتر از این حرفاست، و مجموعه حرفای آقای جعفری در واقع آدم رو به نتیجه میرسونه که در ایران درست راهبرد مشخصی دنبال میشه. من شک دارم در این ماجرا که اینقدر راهبرد اونچنان که آقای جعفری توضیح میده راهبرد در ایران عاقلانه باشه. البته اونچنان که منم توضیح میدم اینقدر راهبرد احمقانه نیست، منتها یه چیزی بین من و آقای جعفری به نظر میاد. آقای حسن یاری، شما هم سوالی که از آقای جعفری پرسیدم از شما میپرسم، شما چی میدونید دلیل اینکه جمهوری اسلامی مدام میگوید که من میخوام تهاجمی تر رفتار بکنم، و شما فکر میکنید که کارت تنگی هرمز هنوز قدرت قبلی رو داره یا فکر میکنید بی‌ارزش شده؟
2: درود بر شما جناب مهدوی آزاد، جناب جعفری گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. کارت تنگی هرمز برای جمهوری بی‌نهایت بزرگ بوده، امروز بسیار کوچکتر شده نسبت به گذشته. شما به خوبی در مقدمه اشاره کردین دلایل این کوچکتر شدن این کارت رو. در مورد اینکه جمهوری اسلامی چه کار میتواند بکند، آیا یک راهبرد روشنی داره؟ خب این با توجه به صحبت‌هایی که سرداران مختلف سپاه پاسداران که امروز قدرت رو در دست دارن بیاندازیم، به این نتیجه میرسیم که اینها همچنان مدل جنگ جمهوری اسلامی و عراق رو دارن دنبال میکنن. به عنوان نمونه، زمانی که صحبت از حمله زمینی به کویت میشه، این یک حرف بسیار عجیب و غریبی است از نظر نظامی، از نظر عملیاتی و از نظر جناب جعفری اشاره کردن در روابط بین الملل. جمهوری اسلامی امروز این تورم لفظی رو که شاهد اون هستیم نشانه روشنی است از اینکه جمهوری اسلامی در یک تنگنای بسیار بسیار بدی قرار گرفته و فکر میکنه با این تهمت‌هایی که میزنه، با تهدیدهایی که میکنه، میتونه از حجم و کارایی این فشارها کمتر بکنه، در حالی که در عالم واقع جمهوری اسلامی با هر سخنی که از جانب سرداران به خصوص سردار بزرگ محسن رضایی بیرون میاد نشان میدهد که حالا اگر همون کلمه شما رو بخوام به کار ببرم، صفتی رو که به کار بردین، احمقانه هستن. احمقانه به این معنا که به عنوان نمونه اگر که میخواهند گشایشی در امر بسته هرمز امروز به وجود بیارن در روابط خود با آمریکا، با کشورهای عرب خلیج فارس، این صحبت از حمله زمینی به کویت نشانه روشنی است از اینکه اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن، علارغم اینکه هر یکی دو نمیدونم ستاره است، ستاره تو خالی شید که به سر شانه ها زدن، فکر میکنن که امروز در سالهای 60 قرار داریم، سالهایی که جمهوری اسلامی مدعی بود که عراق رو در جنگ داره، توانش از بین میبره، حملات بزرگی انجام داده و غیره و غیره. کسانی که در اون زمان اون شکست ها رو به ملت ایران تحمیل کردن امروز همونها در قدرت هستن و با خیال بافی های بزرگتری، اگر اون روز با عراق سر کار داشتن، امروز با بزرگترین قدرت نظامی جهان طرف هستند و قدرت بزرگ نظامی منطقه که عبارت باشد از اسرائیل و همینطور کشورهای عربی که امروز دارای توانایی های نظامی بسیار بسیار پیشرفته هستند. در نتیجه جمهوری اسلامی به اعتقاد من هیچ گونه منطق نظامی رو در این حرفایی که میزنن لحاظ نمی کنن و از نظر توان اقتصادی که پشتوانه توان نظامی است که خب میبینیم وضعیت به چه صورتی است. در نتیجه اگر در یک جمله بخوام به این مسئله رو خلاصه بکنم، این است که تنها توان جمهوری اسلامی همون توان موشکی و پهپادی است که اون هم ضعیف‌تر شده نسبت به گذشته. در غیر این صورت از نظر هوایی، از نظر دریایی، توان نیروی هوایی دریایی در وضعیت کاملا به صدا عکس العملی است. در زمینه دریایی خب میبینیم تنها چیزی که مانده ظاهرا همون قایق‌های تندرست.
0: آقای حسن یاره فرموش تموم شد، ببخشید واسه حرفتون میپرم، عذرخواهی میکنم، فکر میکنم تموم شد. منتها برای اینکه در واقع دقیق‌تر بفهمیم سوال میکنم، حالا سوالات همیشه منظور نیست که نظر من همونه. موقعی شما به صحنه بازی نگاه میکنید به نتیجه نمیرسید که جمهوری اسلامی خیلی بدبخت شده ها، اونو میخوام چه جوری توجیه میکنید؟ وال استریت ژورنال گزارش داده بود که این ماجرای کویت که مطرح میکنیم یکی از فکتاش گزارش وال استریت ژورناله، به نقل از در واقع دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای عربی، کشورهای منطقه، گزارش داده بود که ایران چند تا گزینه داره برای اینکه هزینه‌های آمریکا رو به قول آقای جعفری زیاد بکنه. یه گزینش حمله به کابل‌های اینترنتی بسته دریاست. یه گزینش این بودش که نارضایتی سیاسی در سطوح اجتماعی منطقه رو افزایش بده که من نمی‌دونم منظورش چیه، چه جوری می‌تونه این کارو بکنه. و یه گزینش هم حمله زمینی به کویت هست. و بعد انتصابات الان مقامات نظامی جمهوری اسلامی به وضوح نشون میده که مشتبه خامنه‌ای اول رفته به سمت نظامی هایی که توخم و توطئه دارن و خیلی خشنن و طرفدار گروگانگیری و اینا هستن، و دوم مثل اینکه دوست داره بجنگه. خب این اعتماد به نفس جمهوری اسلامی از جنگ از کجا پس میاد؟ یعنی اگر پشت پرده اینقدر خراب که حرف رئیس جمهور نشون میده واقعا خرابه، پس چرا در سطح رهبری اصلا هیچ دغدغه‌ای نیست و دارن میرن به سمت تشدید جنگ و پایداری سالها طول دادن جنگ؟
2: خب اگر مقصود از رهبری وجود مجتبی خامنه‌ای باشه، که اون خب یک کلامت بسیار سوال بسیار بسیار بزرگی رو در ذهن به وجود میاره. در مورد سپاهیان خب ببینین چه کسانی امروز در قدرت هستن. محسن رضایی همون کسی است که اون جمله معروف 1 میلیارد دلار برای هر گروگان آمریکایی رو پیش کشیده بود، صحبت هایی که کرد و کارهایی که در جنگ با عراق انجام داد که رفسنجانی میگفت که اگر پادرمیانی نمی کرد خمینی بسیاری از این سردارانی رو که امروز وجود دارن، حالا چه فعال چه غیر فعال، اینها بایستی در اون زمان اعدام می شدن. در نتیجه آنچه که می بینیم نشانه روشنی نیست از این که یک انسجام کلامی وجود داره، یک انسجام عملی وجود داره. این تبلیغاتی که میشه، توهماتی که از اونها صحبت میشه و تهدیدهایی که میکنن، اینها تکیه بر توان نظامی داشته باشن. شما ببینید به عنوان نمونه کویت، خب کویت مرز خاکی با ایران نداره. اگه جمهوری اسلامی بخواد به کویت حمله بکنه، یا بایستی از عراق بره که خب اون یک شرایط دیگری رو وجود میاره، یا از مرز دریایی، دریاییش هم که خب توانش رو دیدیم. چند وقتی پیش ظاهراً تعدادی از این سرداران سپاه فرستاده شده بودن برای اینکه به وارد بوبیان بشن، در اونجا کارهایی رو انجام بدن که خب اینها دستگیر شدن. شما ببینید حتی در مورد اون نیروهای ویژه‌ای که یکی از نیروهای مورد نیاز هست برای حمله زمینی و یا جنگ به طور کلی، به چنین سرنوشتی دچار شدن. بنابراین حقیقتش دنبال منطق چندانی در گفتار و رفتار اینها نیستن، به خاطر اینکه اینها رو بایستی ببینیم در عمل چه کار میکنن. در عمل خب به نهایت کاری رو که تا به امروز توانستن بکنن بمباران ها بوده، حالا میخوان حمله زمینی یا به اروپا و یا حملاتی به اروپا و یا اینکه به کویت میکنن. جمهوری اسلامی به نظر من پیشتر اشاره کردم در تنگنا قرار داره. اون تنگناست که به اینها دیکته میکنه که سطح تهدیدات خود رو بالا ببرن، و هرچین سطح این تهدیدها بالاتر میره و پشتوانه نداشته باشه، به تبع جمهوری اسلامی رو دستش رو خالی تر میکنه.
0: خیلی متشکرم. حالا دور بعد باهاتون ازتون خواهم پرسید آقای حسن یاری. من خودم نظرم این هستش که جهان غرب مقابل تهدید تسلیم نمیشه، منتها همین چند دیروز یا پیروز دوباره جمهوری اسلامی دو تا موشک سمت امارات، مدتی بود امارات نزده بود، که به امارات هم نخورد، در واقع تو آبها افتاد و امارات تمام در واقع مبادلات ایران قطع کرد. نشون میداد مبادلات وصل کرده بود، در واقع تو پرانتز نشون میداد به جمهوری اسلامی امتیاز داده بود که بهش حمله نکنه و حالا امتیاز داره پس میگیره. بنابراین راجع به بستون هم باید صحبت بکنیم که شاید پشت پرده حاضر باشن امتیازاتی بدن که حمله نکنه، صحبت خواهیم کرد. آقای جعفری، آقای ترامپ، به نقل از آقای ترامپ اعلام شده که آقای ترامپ گفته که دیگه مذاکره با جمهوری اسلامی نخواهیم داشت، هر گونه مذاکره رو قطع کنید و سیاست آمریکا رو برده به سمت تحریم و محاصره دریایی. خوش اومده. و خب این سیاست فعلی هم واقعا کم هزینه است، براشون خوب هم هست، یعنی جنگ نیست. در این حال خیلی سیاست خرد کننده است برای جمهوری اسلامی، صادرات نفتش تقریبا صفر، واردش هم بشه مشکل میشه، و در این حال نفت هم دارن تامین میکنن. وزیر خزانه داری آمریکا امروز صحبت کرد که حتی چین رو ممکنه با تحریم های ثانویه بکنیم اگر با ایران همکاری کنه. این تغییر موضع آمریکا، تغییر راهبرد آمریکا رو به نظرتون جمهوری اسلامی حسابش کرده بود؟ اینی که زمان عوض میشه و به ضرر خودش میشه، به نظرتون در محاسبات مقامات ایران آمده بود؟
1: ببینید، اول اگر صحبت آقای ترامپ شروع کنم، عذر میخوام، وقتی آقای ترامپ به این اشاره میکنه که در واقع دستور داده تمام مذاکرات با ایران تعطیل بشه، ما باید فراموش نکنیم که یک روز قبل آقای جارد کوشنر، داماد آقای ترامپ، به این اشاره کرده بود که مذاکرات با ایران در سطوح مختلفی در حال پیگیری هست با ایران و اتفاقا به خوبی هم داره پیش میره. مقصود من این هست که در خصوص تحلیل اظهارات مقام‌های آمریکایی باید یه نگاه جامع‌تری داشته باشیم و تمامی این اظهار نظرها رو در کنار هم قرار بدیم. بخشی از اینها همونطور که طرف ایرانی بخشی از اظهاراتش رو با هدف ارسال پیام و جنگ روانی و تاثیرگذاری بر مواضع طرف مقابل مطرح میکنه، چنین چیزی از سوی طرف آمریکایی هم طبیعتاً قابل مشاهده است. اما در این حال با شما موافقم که در واقع به نظر میرسه که دست کم اینطور میشه نتیجه گرفت که طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال ایران، در قبال دیپلماسی با ایران، سخت گیرانه تر از قبل پی بگیره، و و این طبیعتاً شرایط رو برای پیشبرد دیپلماسی، برای اینکه در واقع مسئله از طریق گفتگو حل بشه رو با دستاندازها و چالش‌های بیشتری روبرو خواهد کرد. این که مقام‌های ایرانی در پاسخ به پرسش شما و اگر بخوام جواب بدم چنین محاسبه رو داشتن یا خیر، نمیتونم با اطمینان در این خصوص در واقع جواب بدم، اما به نظر میرسید دست کم بحث مربوط به محاصره دریایی رو که حتی قبل از این بود رو نشانه های چندانی دیده نمیشه که در راهبردهاشون پیش بینی کرده باشن. به نظر میرسید که برداشتشون این بود که بعد از این که در واقع تنگه هرمز مسدود میشه، با توجه به نیاز بازارهای جهانی انرژی به میزان نفت و گازی که از تنگه هرمز عبور میکنه، قیمت نفت و گاز و بنزین به مراتب بالاتر از اون چیزی خواهد رفت که در حال حاضر هست، و به نظر میرسید که در واقع بحث محاصره دریایی رو اونقدری در محاسباتشون نگنجونده بودن. این رو هم که در واقع بهش اشاره کردم که الان تلاش میکنن این عدم تقارن در هزینه ها رو اصلاح کنن، هم بخشش برمیگرده به همین، اگر نگیم عدم محاسبه، دست کم گرفتن مؤلفه هایی که میتونسته این شرایط رو تغییر بده، و این باعث شده در واقع ما در نقطه‌ای باشیم که الان درش قرار داریم.
0: خیلی متشکرم آقای حسن یاری. فاینانشال تایمز هم دیدم گزارش داده، مال چند ساعت پیشه، و توش گفته که بله، از اهداف جمهوری اسلامی سرویس اطلاعاتی غربی چیزی که در آوردن اینه که احتمال داره به یک پایگاه نظامی در بلغارستان حمله کنه جمهوری اسلامی. بعدم میگن که جمهوری اسلامی این هم بررسی کرده که یک پایگاه نظامی ناتو در قبرس رو بزنه اگر درگیری ها افزایش پیدا بکنه، و همینجوری این داستان اضافه شده. اونم اتفاقا به این ماجرای کابل‌های فیبر نوری زیر دریایی در تنگه هرمز هم اشاره کرد. حالا همین سوالی که از آقای حسن پرسیدم از شما میپرسم. در مقابل همه این حرفا آقای ترامپ دوباره تاکید کرده، میگم 100 پیش دوباره تاکید کرده که شاید ما یه روزی بریم با جمهوری اسلامی دوباره مذاکره کنیم، ولی فعلا اوضاعمون خوبه و هیچ نیازی نداریم، اونها هم نمیخوان مذاکره کنن و ما الان تا سودم داریم میبریم. این رویکرد آمریکا اینه که الان نفت رو درست تونسته تامین کنه و در این حال این گرون شدن به نفع خود آمریکا هم هست، چون خودش تولید و صادرات نفت داره، یعنی اصلا درست سود میکنه، و در این حال دیگه تحت فشار هم نیست. این به نظرتون پیش بینی شده بود توسط جمهوری اسلامی؟ پیش فرض ها، محاسبات حکومت ایران مخصوصا از بعد از آتش بس به نظرتون چقدر درست در اومده و چقدرش اشتباه بوده؟
2: کاملا اشتباه بوده. ببینید، جمهوری اسلامی روی جنگ فرسایشی حساب میکنه به این معنا که خب شرایط سیاسی داخل آمریکا رو نگاه میکنه، انتخابات میان دوره‌ای نزدیک هستن، در آمریکا شکافی وجود داره بین دموکرات‌ها و جمهوری خواهان و غیره و غیره و غیره، به اروپایی ها همراه نشدن، کشورهای عربی احتمالا خسته خواهند شد. اینها به قول خامنه از پای مرده‌ای بودن که جمهوری اسلامی روی اینها حساب باز کرده بود. همه اینها تو خالی در اومدن. جمهوری اسلامی متاسفانه چیزی که فاقد اون هست یک تفکر جدیست در مورد مسائل مهم. جمهوری اسلامی خب ببینید طی 48 سال گذشته نتونستی یک متفکر توانایی رو به عرضه بکنه که اون بتونه راه حلی رو برای مشکلاتی رو که خود این نظام به وجود آورده پیدا بکنه. آخرش به از نظر سیاسی به پزشکیان رسیدن که خود پزشکیان متعجب بودی که چطور رئیس جمهور شد. از نظر نظامی بازگشتیست به قول اون فیلمه، به گذشته، به آینده. محسن رضایی امروز مطرح است به عنوان سخنگوی اصلی جمهوری اسلامی، و در نتیجه جمهوری اسلامی نتوانسته خانش درستی از روابط بین الملل، حتی مسائل داخلی ایران رو داشته باشه، که خب کشتاری رو که به وجود آوردن و غیر و غیر رو که مستظر هستیم. بنابراین اون چی که در جمهوری اسلامی وجود داره توهماتی است که از خمینی به خامنه ای به ارث رسیده و از خامنه ای به کسانی که امروز در قدرت هستند. این که به قله ها رسیدن، از قله ها گذشتن، و وقتی که از قله بگذرن سرازیر میشن، و در نتیجه مشکل اساسی جمهوری اسلامی این است که هیچ گونه تفکر استراتژیک راهبردی در هیچ زمینه ای اینها ندارن. چیزی که خیلی مهمه اینه که جمهوری اسلامی عکس العمل نشون میده، ابتکاری رو نمیتونه به وجود بیاره که بر مبنای اون حالا یا راه‌های مختلف رو از آمریکا دور بکنه و یا اینکه راه حلی رو پیشنهاد بکنه که آمریکا قابل اون راه حل کار دیگری نتونه بکنه مگر اینکه تسلیم بشه.
0: متشکرم. وقت زیادی نمونده، کفتر 7-8 دقیقه مونده. آقای جعفری، حالا فرض کنیم که در واقع سپاه پاسداران دست به، حالا من اسمش رو میذارم جنون، دست به این راهبرد زد، همچنان که کارهای دیگه هم کرده بودن، بعد از برجام موشک هوا کردن، روش به ابری نوشتن، فلان، خیلی خیلی کارهایی که حساب کتاب نداره کردن و هزینه‌اش دادن دیگه، اینکه هم نصفشون کشته شدن ناشی از بخشش از همین کارا بوده. حمله گزینه اول مثلا حمله کنه به این چیزی که میگن پایگاه آمریکا در قبرس بخواد بزنه، پایگاه آمریکا در بلغارستان رو بزنه، این نظرتون چه واکنش خواهد داشت، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ و گزینه به در کشورهای منطقه، که کشور منطقه نه اون گزینه که شما میگید زدن پایگاه آمریکا، بخواد یه گزینه جدی تر رو اجرا کنه، به نظر شما واکنش جامعه جهانی چی خواهد بود به چنین چیزی؟
1: ببینید، اگر نوع حملات جمهوری اسلامی در ابتدای جنگ 40 روزه رو مورد تحلیل و ارزیابی قرار بدیم، کشورهای منطقه‌ای که مورد هدف قرار گرفتن، در چه در خلیج فارس و چه کشورهایی که مورد هدف قرار نگرفتن، در حالی که متحدین ایالات متحده بودن، در حالی که روابط گسترده‌ای با امریکا داشتن، از جمله ترکیه، از جمله جمهوری آذربایجان و امثال هم، اینها به ما یک در واقع دستور کاری، یک شاید بشه گفت کاتالوگی، بروشوری به ما نشون میده که ما درک بهتری داشته باشیم از اینکه منطق این حملات به چه صورتی بوده. بر اساس همون منطق من تصور نمی کنم که گزینه هایی مثل قبرس، مثل بلغارستان، کشورهای اروپایی، کشورهایی که عضو ناتو باشن، دست کم فعلا به عنوان یک اقدام تهاجمی از سوی ایران در دستور کار قرار بگیرن. چرا؟ به این دلیل که شما منطق حملات جمهوری اسلامی در اون جنگ این بود که کشورهایی رو مورد هدف قرار میداد، نقاطی، نیرو، در واقع مراکز امریکایی در کشورهایی رو مورد هدف قرار میداد که حمله به اونها نمیتونست یک تهدید گسترده تری رو، یک هزینه غیر قابل کنترل و مدیریتی رو به این مناقشه اضافه بکنه. به همین دلیل هم من تصور میکنم که دست کم در مرحله فعلی که موضوعاتی مثل قبرس، مثل بلغارستان و کشورهای عضو ناتو در دستور کار نیستن. گزارش فاینانشال تایمز هم که شما بهش اشاره کردید، در واقع تو اون گزارش اشاره به این داشته که مقام‌های ایرانی این رو در مد نظر دارن در صورتی که حمله‌ای از سوی آمریکا از اون نقاط صورت بگیره، در پاسخ اونجاها رو مورد هدف قرار بدن. در نتیجه من تردید دارم که فعلا در مرحله فعلی چنین گزینه‌هایی روی میز قرار داشته باشه. اینکه در واقع هر کدوم از این حملات چه واکنشی میتونه انجام بده، چه واکنشی میتونه داشته باشه، بستگی به سطح ماجرا خواهد داشت. و شما وقتی یک جعبه پاندورا رو باز میکنید، خیلی پیش بینیش ساده نیست. ما واقعیت ماجرا این هست که شرایطی که در حال حاضر ایران درش قرار گرفته، که بخشیش هم محصول تصمیمات نادرست مقام های جمهوری اسلامی بوده، به ویژه بعد از تفاهم اسلام آباد و به ویژه اصرار بر استفاده بیش از اندازه‌ای که شاید منطقی بود از تنگه هرمز، شرایط رو به اینجا رسونده و طبیعتا این وضعیت باعث شده الان مقام های جمهوری اسلامی به این نتیجه برسن که راه دیگری ندارن. راه دیگر به این معنا که وقتی شما هزینه این داره هی بیشتر و بیشتر میشه و طرف مقابل هزینه نمیپردازه، مجبورید و چاره‌ای ندارید که این معادله رو تغییر بدید، هرچند ممکنه همونطور که اشاره کردم یک جعبه پاندورا باشه که نتیجهش رو کسی ندونه.
0: بله، البته در مورد ترکیه که گفتید، گزارش رسمی و تازه رسمی به ما اینو میگه که همین امروز اتفاقا ناتو دوباره تاکید کرده بود که حداقل 4 تا موشک از طرف ایران حمله شده بود به ترکیه و پدافند ناتو داشت مبارزه کرد و موشک زده یکی داشت
1: کلی جمهوری اسلامی به نظر میرسه زارن
0: پشت پرده تهدید شده بود، زارن ترکیه تهدید کرده که بخش از خاک ایران میگیره و عقب رفتن، ولی در نهایت تحلیل شما رو تایید میکنه، یعنی شما، من قبول دارم که به جایی اینا حمله کردن که حتی این خبری که من گفتم هم این تحلیل شما رو تایید میکنه که موقعی که هزینه زیاد بود این کار رو نکردن و بیشتر جایی حمله میکردن که هزینه زیادی نشته باشه. منتها الان من شعر متکی رو هم داریم که میگه یکی از پایگاه آمریکا رو بگیریم جنگ تمام خواهد شد. آقای حسن یاری، شما چطور فکر میکنید؟ آقای شما موافقید با آقای جعفری که جمهوری اسلامی در واقع اینقدر با منطق و فیض الان فکر میکنه، کاتالوگ داره، بروشور داره، ما میتونیم پیش بینی کنیم؟ نفس حرفای آقای جعفری هستش که جمهوری اسلامی میتونیم ما الان پیش بینی کنیم نوع بازی راهبردی و استراتژیکشو، مونتا الان بخش از مقامات حکومتی چیزی که میگن اینه که آقا ما باید طوری بازی کنیم که قابل پیش بینی نباشیم. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که حمله نخواهد کرد؟ و در سطح دوم اگر اینا قدرت بزرگ بودن قبول دارم، مونتا این نوع بازی که میکنه شبیه دزدان دریایی سومالی، شبیه کاری که حوثی یمن میکنه، این چیزا به عنوان در واقع کشورهای دنیا رو به نظرتون به تمکین وا خواهد داشت؟ ماجرای امارات هم که براتون تعریف کردم.
2: خب ببینید، جمهوری اسلامی در یک امر بسیار موفق بوده طی عمر نکبت خود، و اون این است که توانسته کشورهای مختلف رو، کشورهای دشمن همدیگر رو، به همدیگه نزدیک بکنه و اتحادی علیه خود به وجود بیاره. در این مورد علاوه بر کشورهای عربی بایستی به اروپایی ها اشاره کرد که اروپایی ها رو جمهوری اسلامی مجبور کرده که مواضع بسیار منفی نسبت به جمهوری اسلامی بگیرن. کشورهای شرق اروپا که عضو ناتو هم هستن، شما اشاره کردیم به بلغارستان، لهستان هست و دیگران، اونها به تبع مورد حداقل در کلام جمهوری اسلامی مورد تهدید قرار دارن، به خاطر اینکه آمریکا از پایگاه‌های هوایی اونها استفاده کرده برای جابجایی نیروهای خود. به قبرس اشاره کردیم، به قبرس حمله کرده جمهوری اسلامی در ابتدا. بنابراین به نظر من پیشتر اشاره کردم که جمهوری اسلامی از خرد منطقی کاملا به دوره، به این معنا که جمهوری اسلامی حتی اگر برای ادامه حیات خود می بود بایستی به شکل دیگری رفتار می کرد، بایستی در نظر می گرفت که هر حمله‌ای به هر کشوری که انجام بده خب وجود داره. شما به ترکیه اشاره کرد، ببینید امروز وضعیت آنچنان پیش رفته که ترکیه، پاکستان و عربستان وارد یک پیمان شدن، به این معنی که به جمهوری اسلامی مستقیما میتونه مورد حمله یک کشور هسته‌ای پاکستان و یک کشور دیگر عضو ناتو و قدرتمند از نظر نظامی یعنی ترکیه قرار بگیره. در مورد اون ائتلاف دریایی هم که به وجود اومده توسط سعودی ها خب وضعیت جدیدتر است. بنابراین به نظر من جمهوری اسلامی نه تنها دست به یک خودکشی جمعی زده، بلکه متاسفانه ایران ما رو هم وارد یک دوره بسیار بسیار مشکل میکنه. تنها راه رهایی از
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. دیگه تمام شد، دیگه به تنها راهش نمیرسیم. جناب حسن یاری، متشکرم از سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل که از روم با ما صحبت میکردند، و پوشنگ حسن یاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، قبل از خداحافظی به شما بگم که من برای 7 روز کاری در خدمتتون نخواهم بود. از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باشگیران تا شلمچه و چززابه در جنوب غربی ایران، هر جا هستید همچنان درد بلاتون بخورد و سر مقامات جمهوری اسلامی و خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون.

0: یک دو سه یک دو سه
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سالم یا اسفا.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید در پاسخ به سوالی درباره احتمال گفتگو با جمهوری اسلامی گفته شاید در مقطعی با تهران مذاکره کنیم، اما در حال حاضر وضعیت بسیار خوب است و نیاز به مذاکره فوری نیست. به گفته ترامپ، ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و کشتی‌های زیادی بدون مشکل از این آبراه عبور کردند. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده جمهوری اسلامی هرگز اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و باید به طور کامل از این موضوع صرف نظر کند.
1: مذاکره شاید در مقطعی، ولی الان فکر می‌کنم وضعیت خیلی خوبه. شاید در مقطعی. ببینید خیلی ساده است، باید کاملا از همه هیچ صدا هسته‌ای نباید داشته باشن. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه. میدونید چرا؟ برای اینکه ازش استفاده خواهند کرد و ما اجازه نخواهیم داد ازش استفاده کنند. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه و نخواهد داشت. متشکرم.
0: پایگاه خبری اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی فاش کرد ارتش ایالات متحده در هفته‌های گذشته با ایجاد یک کریدور کشتیرانی پنهان در جنوب تنگه هرمز موفق شده روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت را از این آبراه استراتژیک خارج و به بازارهای جهانی تزریق کند. این عملیات نظامی که با هدایت لشکر 82 هوابرد ارتش آمریکا انجام می‌شود، امنیت عبور 15 تا 20 نفتکش را در هر شب فراهم کرده. نیروی هوایی آمریکا با پرواز جنگنده‌های خود پهپادها و موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را رهگیری و نابود می‌کند.
2: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت که ممکنه در آینده در مقطعی بخواد با جمهوری اسلامی وارد مذاکره بشه. پیشتر تصریح کرده بود که هیچ گونه مذاکره گپ و گفتی با جمهوری اسلامی در جریان نیست و در آینده هم برنامه‌ریزی برای انجام مذاکره انجام نشده. آقای ترامپ روز چهارشنبه تصریح کرد که کنترل تنگه هرمز به دست ایالات متحده است و تردد دریایی در اون منطقه در حال انجام و شب گذشته یعنی سه شنبه شب مقدار زیادی نفت تنگه هرمز رو ترک کرده. این در حالی که داده های دریایی به ما نشون میدن که تردد در اون منطقه به شدت کاهش یافته. در روز سه شنبه تنها 10 شناور تونستن تنگه هرمز رو ترک بکنند، اما در این حال همون داده های دریایی دارن به ما نشون میدن که هر روز بیشتر و بیشتر شناورها دارن علاقه نشون میدن که از مسیری که مورد قبول و مورد پسند جمهوری اسلامی نیست استفاده بکنن، یعنی مسیر جنوبی تنگه هرمز. و برخی از تحلیلگران بر این باورند که این اتفاق یعنی کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز در حال کاهشه. از سمت دیگر جمهوری اسلامی در تازه ترین تهدیدش گفته که به پایگاه‌های نظامی آمریکا در اروپا در جنوب شرق اروپا حمله خواهد کرد. این در حالی است که پیشتر جمهوری اسلامی گفته بود که یکی از دلایل ناامنی در کشورهای منطقه این هست که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند. این صحبت‌ها در قبال حمله به کشورهای اروپایی واکنش ناتو رو هم به همراه داشته و کشور ناتو اعلام کردند که آماده هستند که از خودشون در برابر هر گونه حمله جمهوری اسلامی دفاع بکنند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد تا این لحظه هیچ بخشی از دارایی‌های ارزی بلوکه شده در چارچوب تفاهم‌نامه بین واشنگتن و تهران آزاد نشده. همتی با اشاره به کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور گفته کاهش همزمان درآمدهای نفتی، مالیاتی و درآمدهای حاصل از حق بیمه تامین اجتماعی تمامی ارکان و بخش‌های اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی شامگاه چهارشنبه 28 مرداد از گفتگوی تلفنی با آسمانی فرمانده ارتش پاکستان خبر داد. عراقچی گفته در این تماس آخرین تحولات منطقه و روندهای دیپلماتیک بررسی شد و درباره تلاش‌ها برای پیشبرد راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک و همچنین تقویت رایزنی‌ها و همکاری‌ها تبادل نظر شد. به گزارش هرانا، پوریا حسینی منفرد 23 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 توسط شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شد. اوریا حسینی فرد از 24 دی ماه 1404 در بازداشت به سر می برد و همکنون در زندان وکیل آباد مشهد محبوس است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در دیدار با مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی درباره راه‌های مقابله با رفتارهای بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی گفتگو کرد. دو طرف در این دیدار درباره تلاش‌های مشترک برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن در قبال حملات جاری در منطقه رایزنی کردند. روبیو همچنین بر اهمیت حیاتی حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرد.
3: در پی افزایش تنش‌ها بین امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی، تماس‌های مقام‌های امارات با مقامات آمریکایی افزایش پیدا کرده. آقای مارکو روبیو خبر از مکالمه تلفنی داد که گفته میشه متمرکز هست برای اینکه چگونه هزینه اقدامات جمهوری اسلامی رو افزایش بدن. اماراتی‌ها در طول روزهای گذشته اعلام کردند که تمامی تبادلات اقتصادیشون رو با جمهوری اسلامی متوقف می‌کنن. نگاهی که رسانه‌ها اینجا در واشنگتن دارن این هست که این به این معنی هست که اون روزنه کوری که وجود داشت که تحریم‌های آمریکا بر جمهوری اسلامی از سر نکنه بسته شد و از این به بعد جمهوری اسلامی نمیتونه مثل قبل از طریق اون صرافی ها، از طریق اون شرکت های پوششی تبادلات مالی رو در دبی انجام بده و این تحریم ها رو دور بزنه و امارات تبدیل شد به آخرین کشوری در منطقه که پذیرفت بازی دوگانه دیگه ممکن نیست. نمیشه که همزمان هم با جمهوری اسلامی همکاری کرد و هم به پایگاه های نظامی آمریکا پناه داد. این نگاه رسانه ها و نگاه عمده سیاسیون اینجا در کنگره آمریکا است، مبنی بر اینکه احتمالاً تاثیرپذیری تحریم های آمریکا بر جمهوری اسلامی افزایش پیدا خواهد کرد. میدونیم چیزی که باعث شد کشور امارات به اینجا برسه این هست که در طول ماهای گذشته این کشور گزارش داده که 2700 حمله با پهباد با موشک توسط جمهوری اسلامی به این کشور صورت گرفته. میدونیم در دور دوم حملات جمهوری اسلامی تلاش میکرد که به این کشور حمله نکنه، به جاش به بحرین حمله میکرد، به کویت حمله میکرد، اما تداوم تنش در تنگه هرمز، تداوم حملات جمهوری اسلامی به کشتی هایی که متعلق به شرکت ملی امارات متحده عربی بودن باعث شد که کار به اینجا برسه. به نظر میرسه اماراتی ها در جبهه آمریکا پیوستن و در تلاش هستن که بتونن از طریق اون نقشی که قبلا داشتن، یعنی تنفس مصنوعی بدن به اقتصاد جمهوری اسلامی، اون رو تغییر بدن به عضوی در زنجیره خفه کننده اقتصاد ایران. مرضی حسینی، کنگره آمریکا.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. شاخصه اصلی بازار سهام ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه با اندکی افزایش بسته شد. به گزارش رویترز، کاهش بازده اوراق قرضه دولتی ریسک پذیری را افزایش داد. در همین حال افزایش چشمگیر سهام شرکت واکسن سازی مدرنا باعث افزایش سود در بخش مراقبت‌های بهداشتی شد. مقامات بهداشتی فرانسه اعلام کردند بیش از 7300 مرگ اضافی در طول موج‌های گرمای بی‌سابقه سال جاری در این کشور ثبت شده. این کشور از اواسط ژوئن با سه موج گرمای پیاپی مواجه بود و رکورد 52 روزه دمای بسیار بالا را ثبت کرد. رسانه دولتی کره شمالی تصاویری از کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، و دخترش کیم جونگ اون پخش کرد که هر دو در حال تماشای پرتاب آزمایشی موشک‌های دارای قابلیت

0: اوکراین میگه که 58 تا هدف هوایی رو سرنگون یا خونسا کرده، اما توی 10 تا نقطه اصابت ثبت شده. در ادامه حملات امروز یک پهپاد روسیه هم به یک مینیبوس در شهر خرسون اصابت کرده که مقامات اوکراینی میگن 4 نفر کشته شده و 5 نفر زخمی هستند. زلنسکی این حمله رو محکوم کرده و یک بار دیگه از متحدان اوکراین خواسته که تحویل تجهیزات دفاعی رو سرعت ببخشند. در مجموع مقامات محلی اوکراین از 17 کشته و 54 زخمی در حملات روسیه در مناطق مختلف اوکراین طی شبانه روز گذشته دارن صحبت میکنن. در طرف دیگر حملات هم اوکراین حمله های دوربرد خودش رو به داخل روسیه ادامه داره میده. بامداد امروز پهپادها تولا و نیژنی نوگرود رو هدف قرار دادن و در تولا مقام های روسیه از رهگیری 27 پهپاد خبر دادن. همینطور پهپادهای اوکراینی به اوفا توی منطقه باشقیرستان رسیدن، یعنی بیش از 1000 کیلومتر در عمق خاک روسیه. فرماندار منطقه گفته که 6 تا پهپاد به اوفا حمله کرده، یه نفر نیز در پی اصابت پهپاد به یه ساختمان مسکونی زخمی شده. گزارش هایی هم از حمله به یک پالایشگاه نفت در این شهر منتشر شده. اما در میان این تشدید حملات یک تحول انسانی هم اتفاق افتاده. روسیه و اوکراین هر کدومشون امروز 103 تا اسیر جنگی رو مبادله کردن. دو طرف از آغاز جنگ تا الان هزاران اسیر رو در مراحل مختلف مبادله کردن و تبادل اسرا همچنان یکی از معدود زمینه‌هایی که مسکو و کیف با وجود ادامه جنگ و اختلاف عمیق بر سر شرایط صلح تونستن در اون به توافق برسن و همچنان دارن ادامش میدن. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: با این گزارش به پایان این بخش کوتاه خبری میرسیم. خیلی ممنونم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. وقت بخیر، شب و روزتون خوش.

0: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چند صداست.
1: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
2: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
3: وقتی توی دادگاه بچه‌ی منو می‌بردن گفت مامان من بی‌گناهم.
4: بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی.
5: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی را هدف حملات خودش قرار داده.
6: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی.
7: میتونه از پل تحریم آمریکا امارات سنگین‌تر باشه.
4: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا. به سمت مذاکره دیگه‌ای نزدیک می‌شیم یا به سمت جنگ دیگه‌ای؟
8: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست.
9: ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده.
10: هرمز بخش عمدهش دیگر دست سپاه پاسداران نیست.
11: وضعیت صادرات نفت و بازگشت دلارهای نفتی.
12: محاصره دریایی بنادر ایران.
13: محاصره بنادر جمهوری اسلامی.
14: آمریکایی‌ها میتونن ماها همین شکل نگه دارن.
15: ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین.
16: نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره موج تازه اعتراض‌ها.
17: برای پرداخت همین کالا برگ 1 میلیون تومانی هم منابع

0: امشب در 24 چرخش تازه ترامپ درباره مذاکره با تهران.
1: At some point, but right now I think the situation is so good, but maybe at some point.
0: رئیس جمهوری آمریکا میگه شاید واشنگتن در مقطعی با تهران گفتگو کنه. رسانه ها میگن جمهوری اسلامی در حال بررسی حمله احتمالی به اهدافی در اروپا است. تشدید تقابل تهران به ابوظبی از تنگه هرمز تا تجارت. رسانه های سپاه از توقیف یک نفتکش اماراتی خبر میدن. هزاران محموله ایرانی زمینگیر شدن.
2: اینجا نماد تقابل جبهه حق و باطل است.
0: و پیام همکاری امنیتی قالیباف به بغداد در سایه تهدید جانی نخست وزیر عراق. انتشار گزارش‌ها از مقاومت گروه‌های مسلح نزدیک به تهران در برابر خلع سلاح.
3: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا میگه واشنگتن شاید در مقطعی با جمهوری اسلامی مذاکره کنه، اما به گفته او اوضاع برای آمریکا بسیار خوبه. دونالد ترامپ ساعتی پیش در کاخ سفید بار دیگه تاکید کرد تنگه هرمز در کنترل ایالات متحده است و به گفته او دیشب کشتی‌های زیادی از این آبراه عبور کردند. ترامپ میگه ادامه انتقال نفت باعث شده قیمت هر بشکه به 300 دلار نرسه. همزمان فاینانشال تایمز میگه جمهوری اسلامی در حال بررسی حمله به اهداف نظامی آمریکا در اروپا است. یک مقام ناتو هم در واکنش گفته این ائتلاف برای مقابله با هر گونه تهدیدی آماده است. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ما. سمیرا، احتمالاً کسانی که آقای ترامپ رو دنبال میکنن خیلی شگفت زده نشدند که حرفای او کمی تغییر کرده در مقایسه با دیروز، راه رو باز گذاشته برای چانه زنی با ایران، اما نشانه های زیادی هم وجود داره که یک تنش بزرگتر احتمالاً در افق محتمل هست، به خصوص با تهدیداتی که الان فاینانشال تایمز میگه ایران احتمالاً متوجه اروپا خواهد کرد.
4: همینطوره و این زبان تهاجمی، این احتمال بروز تنش‌های نظامی بیشتر از جانب جمهوری اسلامی است الان که داره تحمیل میشه. حداقل اینطور به نظر میرسه ایالات متحده بیشتر آقای ترامپ در این 10 روز گذشته تمرکز خودشون رو معطوف کردن بر مسائل اقتصادی، بر فشار اقتصادی، بر محاصره دریایی. ما در شب‌های گذشته که با هم صحبت کردیم بعد از اون مصاحبه که آقای ترامپ با اکسیوس کرد گفتیم که یک استراتژی تازه داره تعریف میشه حداقل از جانب آقای ترامپ. گفتیم اون چیزی هست که بهش میگه لوکی، این که با چراغ خاموش بدون سر صدا بدون جلب توجه بخواد اون اهداف اقتصادی خودش پیش ببره. افزایش تورم رو بارها بهش اشاره کرده در داخل ایران و ببینه که از اون طریق میتونه به کجا برسه. پیشتر آقای بسنت هم عنوان کرده بود در انتهای هفته گذشته، گفته بود که این هفته که الان درش هستیم حواستون به این باشه که چه تحریم های قرار هست وضع بشه و بیشترین فشار اقتصادی بر یک کشور در تاریخ، کشوری که تحت انزوا هست، قراره که وارد بشه. روشن نیست مکانیزم این اجرای کردن این تحریم ها چه خواهد بود. راجب همه اینها ما صحبت کردیم. آقای ترامپ در 2-3 روز گذشته، این باز یک نکته تازه است که در ادامه اون تغییر استراتژیش می گنجه، عنوان کرده که اون چیزی که مد نظرش هست با مذاکره به دست نخواهد آمد. میگه مذاکره در جریان نیست، در جریان هم نخواهد بود. امروز میگه اوضاع خیلی خوبه. یک تور کوچک خبرنگاران رو برد در حیاط جنوبی کاخ سفید، مکانی که قرار هست در آینده مارین وان هلیکوپتر او بنشینه، جایی که هلیپد قراره، بهش میگن هلیپد، اونجا داره ساخته میشه. خبرنگاران رو برد اونجا رو نشون بده. راجع به ایران ازش سوال کردن، گفت که اوضاع خیلی خوبه، شاید در آینده در یک مقطعی بخوام با جمهوری اسلامی صحبت بکنم، ولی الان چنین نقشه و طرحی دولت ایالات متحده نداره. بریم بخشی از صحبت آقای ترامپ رو بشنویم در همین توری که خبرنگاران رو برد.
5: مذاکره شاید در مقطعی، ولی الان فکر میکنم وضعیت خیلی خوبه، شاید در مقطعی. ببینید خیلی ساده است، باید کاملا از همه، هیچ صدا هسته‌ای نباید داشته باشن. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه. میدونید چرا؟ برای اینکه ازش استفاده خواهند کرد و ما اجازه نخواهیم داد ازش استفاده کنند. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه و نخواهد داشت. متشکرم.
4: فرداد، همونطور که گفتم این رو در یک توری امروز اشاره کرده، الان هم هر دقیقه ممکنه که دوباره در جمع خبرنگاران آقای ترامپ ظاهر بشه با رهبران تک، افرادی که در حوزه رمزارز کار میکنن، افرادی که در حوزه پیشبینی بازارها کار میکنن، قراره که با اونها بشینه. خبرنگاران رفتن داخل، هر آن ممکنه که صحبت شروع بشه و انتظار داریم راجع به بحث ایران، مسائل اقتصادی، بهای نفت، اینها هم آقای ترامپ بخواد در این میان صحبتی بکنه. اما این در اینجا در ایالات متحده به این ترتیب با همین بحث مذاکره در کار نیست و فشار اقتصادی ادامه خواهد داشت، ما داریم پیش میریم. اما در اون سمت در منطقه خب تنش‌ها بسیار زیاد، اشاره کردم به همون زبان تهاجمی، خودت داشتی جوری صحبت میکردی از جانب جمهوری اسلامی، زیاد اتفاقاتی که در منطقه افتاده، حملاتی که در همین دو سه روز به تانکرهای فلبر، به تانکر غلات انجام داده، اینکه یکی از تانکرهای امارات رو توقیف کردند، تانکری که به سمت جبل علی میرفته بردن به سمت بندر عباس، اقداماتی که در عراق انجام دادن با گروه‌های شبه نظامی و خب قالیبافی که الان در عراق هست با الزیدی دیدار کرده. اونجا جمهوری اسلامی مدعی است که امنیت خاورمیانه از غذا با حضور ایالات متحده داره تهدید میشه، میگن که الان کشور منطقه فهمیدند که ایالات متحده باید خارج بشه. یک سند غیر رسمی هم دو سه روز اینجا در رسانه ایالات متحده راجعش صحبت میکنن، راجع به خروج نیروهای آمریکایی از منطقه یا تغییر آرایش نظامی آمریکا در منطقه، به اون هم جمهوری اسلامی داره ارجاع میده و صحبت از این میکنه که یک نظام جدید امنیتی در منطقه برقرار خواهد بود و داره فشار نظامی خودش رو و اون جسچر تهاجمی خودش رو در منطقه پیاده میکنه تا از اون طریق بتونه به اون چیزی برسه که روز گذشته عراقچی میگه آتش بس نیست بلکه پایان دائمی جنگه.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید با ما. بهنام طالبلو مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن به ما پیوسته. آقای طالبلو، دیروز آقای ترامپ گفت مذاکراتی با ایران در کار نخواهد بود، امروز گفته که شاید در مقطعی با اونها گفتگو بکنیم. چطور میبینید روی کرده او رو در آینده نسبتا نزدیک؟ آیا به نظرتون دیپلماسی شانس بیشتری داره یا اینها وقت خریدن برای یک نزاع بزرگه؟
6: ممنونم از دعوتتون فرداد خان. ببین، حرفای خود آقای ترامپ دیروز و امروز به نظر من زیاد تفاوتی نداره، چون اون فلسفه یا اون راهبرد دونالد ترامپ و میل ایشون مخصوصا برای بازگشتن به فشار حداکثری و تشدید محاصره دریایی همزمان با کمک کردن به یه سری نفتکشا و سیگنال دادن به بازار خصوصی واسه عبور این نفتکشا از تنگه هرمز، از اون کوریدور جنوبی نزدیک ساحل عمان، این فعلا در کوتاه مدت و میان مدت سیاست کلی آمریکاست در رابطه با جمهوری اسلامی و مخصوصا در رابطه با تنگه هرمز. مذاکره و گفتمان مذاکره و حرف راجع به مذاکره و اتفاقا شایعات راجع به مذاکره، اینا هم فقط به نظر من در کوتاه مدت جنبه تبلیغاتی و ابزاری و سیاسی دارن در راهبرد دونالد ترامپ در رابطه با دوباره عرض کردن اون دوتا ارکان مهم، فشار حداکثری و محاصره دریایی. و من خصوصا هم دیروز و امروز برای استفاده خود شخص رئیس جمهور از این استفاده تبلیغاتی، اینی که مثلا ایشون از میز مذاکره فعلا رفته کنار یا فعلا برگشته به اون دوتا ارکان مهم فشار حداکثری و محاصره دریایی، استقبال کردم. ولی اون طرف سکه هم اگه قرار رو نگاه کنیم، در 2025 همزمان، دوباره عرض کنم همزمان، دونالد ترامپ سراغ چندین گزینه هایی که در طولان مدت روی میز آمریکا بود در رابطه با جمهوری اسلامی، فشار حداکثری، تحریم های اقتصادی، تحریم های نفتی، بانکی و غیر و ذالک و مذاکرات غیر مستقیم و بعدش هم استفاده ابزار نظامی بود و بعد از اونم پیوستن به اتحادهای متعددی کلاسی که آمریکا در اون طرف اقیانوس اطلس، اتحادیه اروپا و انگلیس در سازمان ملل. بنابراین اگه ما بگیم بر اساس حرف آقای ترامپ که هیچ وقتی دیگه مذاکرات صورت نمیگیره، این به نظر من دروغه، یه چیز گزافیه. ولی همزمان اگه ما بگیم که دونالد ترامپ میل ایشون و منافع شخصی و سیاسی ایشون و حزب ایشون به چه گره خورده در رابطه با ایران، همین فشار حداکثریه و محاصره دریایی در کوتاه مدت و میان مدت. ببخشید طولانی.
0: خواهش میکنم. در این حال به نظر میرسه که تهران هم اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده. الان اگر این گزارش فاینانشال تایمز درست باشه، حرف از تهدید متحدان اروپایی است فراتر از خاورمیانه.
6: درست میفرمایید و چیزی که منو به عنوان به اصطلاح ایران واشر در این شهر خود رنج میده یا منو یه جوری میازاره اینه که این تهدیدا بود. خود اتحادیه اروپا نه، ولی اون ترویکای به اصطلاح معروف انگلیس، فرانسه و آلمان از 2019، نه الان، نه مثلا زمان فشار حتی اکثری دوم و قبل بعد از جنگ 12 روزه و 6 روزه، 2019 یعنی اوایل فشار حتی اکثری راوند اول دونالد ترامپ که بعد از شکست دیپلماتیک ایشون برای بازسازی و احیا و اصلاح برجام ایشون به این سیاست تن داد، اون موقع این سه تا کشور اروپایی به سازمان ملل اتفاقا صداشون در اومده بود در یکی از این رپورت ها در رابطه با قطعنامه 2231. اون موقع اونا از یک موشک میان برد یا فراتر از میان برد باریستیک جمهوری اسلامی به اصطلاح کمپلین کردن و گفتن این اتفاقا بردش 2000 کیلومتر، این 3000 کیلومتر قاره اروپا رو میتونه هدف بگیره. و سالهای سال ما سپاهی های مختلفی داشتیم، مانند سلامی، مانند خود آقای حاجی زاده که اروپا رو تهدید میکردن با افزایش برد. و در این جنگ 40 روزه دو تا رخداد خیلی مهمی بود در راستای این سیاست چماق هویج جمهوری اسلامی علیه هم پیمان کلاسیک آمریکا مانند ناتو. یک بار نه دو بار فکر کنم چهار بار اگه اشتباه نکنم جمهوری اسلامی موشک های میان برد بالستیک به ترکیه زده بود، کشور عضو ناتو. خوشبختانه تمام اون موشک ها ردگیری شده بود با پدافند آمریکایی و ناتو. و آمریکا سالهای ساله که کمک میکنه به لهستان و رومانی واسه بازسازی یک شیل یا سپر هدافند که مخصوصا بتونه جلوی چنین چیزا رو بگیره. بنابراین این چیزا که میدیا و رسانه ها در کوتاه مدت به عنوان یک فریم کوتاه در رابطه با بحران ایران الان بزرگ میکنن، متاسفانه سالهای سال این تهدیدا داشتن رشد میکردن و تشدید میشدن از طریق سیاست کلی دولت مردان ایران و مخصوصا سپاه پاسداران.
0: در این چند دهه اخیر درگیری های نظامی که آمریکا داشته معمولا سرزیر نکرده به کشورهای اطراف، به خصوص کشورهای متحد متمول آمریکا. چقدر فکر میکنید این بازی که جمهوری اسلامی شروع کرده که نسبتا هم انصافا نوین هست، که جنگ رو خیلی فراتر از مرزش برده، به متحدانی رسونده که نه فقط متحد آمریکان بلکه بالاخره میزبان ثروت‌های بسیار هنگفتی هم با استانداردهای جهانی هستن، معادله رو به شکل غافلگیر کننده برای آمریکا دشوار کرده؟
6: دشوار کرده و شکی نیست جزء یک سیاست کلی جمهوری اسلامی هست. و اتفاقا شما اشاره کردی فکر کنم در سوال قبلی که چطوره که مثلا جمهوری اسلامی الان تواناییش پایین تر اومده ولی اعتماد به نفسش و گستاخانش در منطقه اتفاقا رشد کرده. و من اینو اتفاقا یاد یک سری بحث‌های تاریخی میندازه، مخصوصا در رابطه با جنگ ایران و عراق. درسته که صدام یعنی عراق اون موقع کشوری بود که حمله کرد به نفتکش‌ها، ولی جمهوری اسلامی که معروفه که اون حملات نفتکشان رو فراتر برد و به نفتکش‌های کویتی و سعودی اون موقع جنگ رو گسترش داد. بنابراین اون فازی که ما داشتیم زمان رایزنی دیپلماتیک بعد از تظاهرات دیما و قبل از آغاز جنگ 40 روزه که یه سری دولت مردان جمهوری اسلامی مانند خود خامنه‌ای، مانند خود عراقچی میمدن در رسانه‌ها میگفتن جنگ رو فکر کنم از عبارت اینترنشنالایز یا بین المللی میکردن، اتفاقا داشتن سیگنال میدادن که سیاستشون دقیقاً این خواهد بود، که اتفاقا میخوان فشارها رو تشدید بدن و اون فشارها رو چند جانبه کنن که این درد خیلی مثلا به طور سریع در همپیمان آمریکا در منطقه رشد کنه، هم در فضای اقتصادی، هم در فضای صنعتی، هم در فضای سیاسی و نظامی، که اتفاقا این چیزا جلوی گسترش جنگ و جلوی سیاست کلی آمریکا رو که دوباره استوار بر همون فشار حد اکثری بود جلوشو بگیره.
0: ممنونم از شما. بهنام طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن. در ادامه بالا گرفتن تنش میان جمهوری اسلامی و امارات، خبرگزاری فارس